כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כשלנגד עינינו כבר יום החורבן. אנחנו רגע לפני תשעה באב, ואני כבר כמחצית העשור לא ערכתי כאן פשוט קריאה במגילת איכה. מגילת איכה, המגילה של חורבן בית ראשון, אבל מבחינת התודעה היא מחוברת גם לחורבן בית שני. המגילה שגם על פי המחקר היא טריה מאוד, כלומר הדיו שלה היה טרי כשהיא נכתבה, והדיו הזה היה הדיו של הכאב על החורבן בידי הבבלים. המגילה הזאת נכתבה בדמעות ממשיות, זמן קצר אחר חורבן בית ראשון. אנחנו עוד נתייחס כאן גם לזיהוי המסורתי של המגילה עם הנביא ירמיהו. כאילו ירמיהו הוא זה אשר כתב את המגילה הזאת, ויש סיבה לייחוס הזה. זו לא סתם איזו מסורת באוויר, גם מבחינה לשונית, גם מבחינת הזמנים אפשר לחשוב שירמיהו אכן הכותב, זה לא דבר שלא יעלה על הדעת, אבל בכל אופן, המגילה הזאת היא איזו פיסה של כאב על חורבן ירושלים, ואני חושב שאנחנו צריכים לנסות להבינה, גם מפני שכינות בשנים האחרונות הן לא דבר מה שזר לנו. וזהו עוד אחד מן הצדדים של הקיום. אדם צריך לדעת לומר שירי הלל, הוא גם צריך לדעת לומר קינה בעולמו. יש לו בוודאי סיבות לומר קינות, יש גם סיבות לדברים אחרים, אבל יש סיבות לומר קינות, יש סיבות לזעוק איכה. חשבתי לפתוח פשוט מן המילה הזאת. שלושה מן הפרקים של המגילה, מגילה בת חמישה פרקים בסך הכל, שלושה נפתחים עם השאלה הזאת, איכה, עם המילה הזאת, איכה, הזעקה הגדולה. איכה זו מילה אשר פותחת קינות, היא מופיעה גם אצל הנביא ישעיהו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, היא מופיעה גם אצל הנביא ירמיהו, ואפשר לומר, קודם כל, שזו דרך דיבור, לזעוק איכה, איך זה יכול להיות? כך אדם כשהוא מקונן על אסון בלתי נתפס בעיניו, נשמע, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שכך? כן, כשאומרים לנו, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, איך ירושלים, ההמונית, הסוענת, שיש בה הכל, קולות שמחה וקולות יגון, נתרוקנה מיושב. אי אפשר היה להעלות את זה על הדעת. במובן מסוים אפשר לומר שישנה כאן שאלה שהיא בסגנון איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן. זה לא נתפס, איכה. מזאת צריך להתחיל. יש כאן זעקה של הנפש שלא יודעת איך לעמוד אל מול המאורעות. אגב, הפתיחה איכה ישבה ודד, העיר רבתי עם הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. היא פתיחה שלא ממקדת את העין, שמנסה להסתכל על החורבן, רק באיזה שהן כמויות. האובדן של כמות כה אדירה, של תשתיות, של ממון ירושלמי. למעלה מזה כמובן, האובדן של חיי אדם רבים כל כך, אין ספור נופלים. המיקוד ובאיזשהו שינוי מצב שאפשר לבטאו במילה גלות, מילה שמופיעה בתחילת הפסוק השלישי של המגילה, גלתה יהודה. אני אומר זאת מפני שכאשר אומרים לנו שרתי במדינות, ירושלים שהייתה שרה, שהייתה בחירה, שהיה לה מעמד, הייתה למס. מס, אתה משלם משהו בכפייה, כופים עליך לשלמו, אין לך עצמאות אל מול הריבון שדורש את המס. עכשיו ירושלים הייתה למס, היא לא ריבונית יותר. היא איבדה את עמידתה. ואנו שאנחנו לא יכולים להשתמש במילת הגלות כפי שהשתמשו בה בעבר. אני תמיד אומר שתשעה באב הוא יום הגלות. יום הזיכרון לגלות. אם נרצה. מחורבן בית ראשון ועד לדורות האחרונים, כל הדברים הנוראים, כל המוראות, אם להשתמש במילה המתפייטת הזאת והקשה,
שהראו לנו בגלות, ואנחנו יודעים מה היה המחיר של היות עלה נידף בעולם, בלי איזה, הייתי אומר, עמוד שדרה ריבוני. אנחנו יודעים כמה עצום היה המחיר הזה, ואנחנו שאוחזים כעת במושכות של המהלך האנטי-גלותי, צריכים להבין את עומק האחריות הזאת שיורדת עד עמקי תאומות על הצלחת המהלך הזה ועל סגסוגו, והעובדה שהוא לא מובן מאליו. רוב ההיסטוריה היהודית, להפך, הוא היה דבר שאי אפשר להעלותו על הדעת. אתה לא יכול להבין איך זה יקרה שלא תהה גלות מוחלטת. ואני חוזר אל המילה איכה, המילה הגדולה של המגילה הזאת. אמרתי שזו דרך קינה, כך נפתחות קינות, כך פותחים הנביאים את קינותיהם. איכה, איך זה ייתכן שהדברים כך בעולמנו? אני רוצה להוסיף ולומר שזו לא רק דרך דיבור, זו לא רק צורה, יש גם תוכן. האמירה הזאת איכה היא שאלה שמעדעדת. אתה מקונן תוך כדי שאתה שואל. כלומר, הקינה שלך היא לא איזה דבר שאין מה להרער בו, אלא להפך, האדם המקונן הוא באיזושהי תודעה מאוהרת בהי ובעין. ומלא שאלות. הוא רוצה להבין מה קרה. הוא רוצה להבין איך זה קרה. ומי ששואל שאלות כאלה, אנחנו צריכים לנסות לדייק לעצמנו אילו תשובות אנחנו בכלל יכולים לתת לו. האם הוא מחפש תשובות טכניות, תיאור של האופן אשר בו ירושלים נהרסה? מי שיקרא את מגילת איכה מיד יבטל את האפשרות הזאת. המגילה הזאת עצמה היא תיאור מפורט למדי, יש שיאמרו מפורט מדי, של חורבן ירושלים. ואנחנו יודעים היטב מי עלה על ירושלים. אין כאן שאלה ברמה הגיאופוליטית, אין כאן שאלה צבאית. הפרטים הללו ידועים. יש כאן שאלה אחרת, יש כאן מי שנובר בהריסות ירושלים, והוא מחפש דבר מה אחר כשהוא שואל איכה ישבה בדד. יש כאן גם תפיסה שלא הכל כפוי עליך מלמעלה. בניגוד לירושלים שהייתה למס, אתה לא למס בידי אלוהים, בידי האלים. בעולם העתיק, במרחב אשר אנחנו חיים בו, לעתים אפשר היה לחשוב שבמקרה כמו חורבן ירושלים, יש מי שיאמרו שזה זעם האלים. זעם האלים, אתה יכול לנסות להבינו במידה מסוימת, אבל לא לגמרי. זה איזה גורל מן האלים שכפוי עליך. ומדוע תשאל שאלות? מי שחושב שהעולם מתנהל מתוך איזו קפריזה של האלים, שהנסיבות שלה הן לפחות חלקית בערפל, התודעה שלו לא תאפשר לו לשוב פעם אחר פעם, אלא שאלה איכה. מי שזועק איכה כל כך הרבה, הוא מישהו שמאמין שאפשר להבין מה קרה מצד התנהגותו של האנושי, מה קרה לנו, איפה בדרך סטינו מן המסלול, איפה הייתה איזו טעות עזה בניווט. זו לא האשמה שמכוונת לאל עליון. כלומר, כל פעם שאדם שואל שאלה גדולה וכללית, איכה ישבה ודד, העיר הבתי עם, השאלה הזאת מכוונת גם לשמי שמיים וגם לארץ, בוודאי במקורות היהודיים. אבל כשקוראים את מגילת איכה, ואנחנו עוד נגיע לזאת, יש פה מי שמפנה את מבטו אל האנושי אשר בירושלים, אל מעשיו של האנושי אשר בירושלים. כשהוא אומר איך זה קרה, יש בו אמונה שזה יכול היה שלא לקרות, שזה לא היה כפוי מראש, שזה לא היה דטרמיניסטי, שהיינו יכולים לא לסטות מן המסלול או לבחור מסלול אחר. זה עלינו, ואם זה עלינו, מוטב שנשאל איך זה קרה לנו.

שלמה ארצי בהופעה חיה מבצע את למה עזבתיני, איכה, איכה עזבתיני, איכה ישבה בדד. אנחנו ממשיכים עם מגילת איכה, המילים העתיקות שהן כל כך חדשות, אמרתי בתחילה שהן טריות על הדף מדמעות החורבן, גם לנו יש מספיק דמעות די טריות כדי לכתוב מגילות משלנו, וצריך לומר שזה מה שעשו היהודים לאורך ההיסטוריה. הקינות בתשעה באב הן קינות שלא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, נכתבו לא על תשעה באב ישירות, אלא גם על תשעה באב וגם על הסבל העכשווי הנקודתי אשר בו אני נתון במאה ה-15 או ה-16 וכו'. ועתה הייתי רוצה ללכת אל שאלת האיכה השלישית הגדולה אשר פותחת פרק במגילת איכה. זהו הפרק הרביעי, איכה יואם זהב. לפני כן אמרו לנו בפרק הראשון איכה ישבה בדד, אחר כך בפרק השני איכה יאיב אפו, כלומר האל שחשבנו שהוא מעניק לנו איזו הגנה קבועה, איזו שמירה מוחלטת. ההגנה התפוגגה, השמירה התפוגגה, ועכשיו אנחנו עומדים בגפנו אל מול העולם, זוהי התחושה. הפרק השלישי הוא אחר, אנחנו עוד נחזור אליו, והפרק הרביעי אומר, איכה יואם זהב, ישנה הקטם הטוב. איכה יואם זהב, הזהב התעמם, הזהב דהה, ישנה הקטם הטוב, הקטם הטוב נשתנה. משהו בפאר של ירושלים עבד. תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. אבני המקדש מתגלגלות לכל עבר. אבל אני רוצה לומר שלא מדובר פה רק באיזושהי קינה על יופייה החיצוני של ירושלים, על החומר המהודר של ירושלים שאיננו. לא רק זהב שנלקח או נשבר, הזהב פה הוא מסמל דבר מה גדול מזה. זו גם העובדה שהזהב הוא לא רק הזהב. הזהב הוא כל מה שבעל ערך. אני נזכר תמיד בנאומים של מנחם בגין בהקשר של תוכנית השילומים. בגין היה אומר, איך אפשר לשלם? איך אפשר להעריך כמה לשלם? זה בלתי אפשרי, מפני שלא מדובר רק ברכוש שעבד באירופה על המשפחות היהודיות. רק בבתים, בכל צורה של הערכת רכוש, יש דברים שקשה כל כך להעריכם. מה עם הגאונים שהיו אמורים לקום לעם היהודי, לעולם כולו, ולא קמו? ההמצאות, התרופות, השירים אשר היו כותבים. איך אפשר להעריך זאת? אז הזהב פה הוא הרבה יותר מן הזהב, אבל אני רוצה להוסיף ולומר שהזהב פה מסמל גם את הפער שבין זהב חיצוני לזהב פנימי. איכה יואם זהב, זה לא רק זהב שעבד, אלא זה זהב שאיבד את המשמעות שלו. כלומר, ירושלים, שערב החורבן, בוודאי עוד היה בזהב רב, אבל הזהב הזה כבר לא חשוב כזהב. מפני שזה הזהב שבו מתהדרים אנשים שהם אנשי בצע ואנשי דמים, כך לפי הנביא ירמיהו, שמגילת איכה מיוחסת לו. אני אומר זאת מפני שהפסוק הבא בפרק הזה, פרק ד' של מגילת איכה, אומר לנו כך, בני ציון היקרים, המסולאים בפז, בני ציון שערכם בזהב, איכה נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. אותם אנשים מוזהבים, עתה הם נחשבים לקדים שבורים, נבלי חרס, כלומר, קד חרס שנבל. הזהב פה הופך באיזו אלכימיה נוראה של חורבן, לא לזהב יקר פחות, אלא לחומר אחר לגמרי, לחרס. הזהב פה הוא לא זהב ממשי, הוא זהב מטאפורי. ירושלים הייתה מוזאבת. היא חשבה שהיא נוצצת כפז, ועכשיו היא מגלה שהיא חרס. כלומר, לא כל הנוצץ זהב,
גם אם הזהב עדיין היה במקומו, זה לא אומר שהעיר מוזאבת. זה לא אומר שהעיר לא ראויה לחורבן. אי אפשר להסתתר מאחורי הזהב. בגד זהב לא יציל מלב של אבן.

ניל יאנג בהופעה חיה, After the Gold Rush, אחר הבעלה לזהב. הבעלה לזהב בירושלים, או הביטחון בזהב. לזהב יש כל מיני צורות. גם הביטחון בכוחה של ירושלים, באושרה. גם הביטחון במעמדה הרוחני, באיזה זהב רוחני. איזה קמאה לכאורה שאתה עוטה עליך. הביטחון הזה לא יעמוד. ואם הולכים עם מגילת איכה, אי אפשר שלא לצטט את פתיחת פרק ג' המופלאה. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו. אני הגבר שראה עוני, עוני לא רק במשמעות של מיעוט ממון באמת, אלא ראה עוני, ראה עינויים, ראה כאב, ראה שבט של זעם, שבט עברתו, כן? כמו חוסך שבטו שונא בנו, שהוא קטי בו. המציאות הצליפה בפניי. הדיבור פה עובר לגוף ראשון. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו. אותי נהג ויולך חושך ולא אור. אני חוויתי זאת. על בשרי, בילה ושרי ואורי, שיבר עצמותיי, על גופי. אני יודע, הייתי קרוב כל כך אל הדברים. זו חוויה ראשונית. עכשיו האמינו לי, כאשר אני מדבר אליכם חורבן. בפרק הזה החורבן הוא הרבה פחות חורבן ירושלים. היא לא מוזכרת בו במפורש. זהו החורבן של היחיד. מה שהראה ליחיד. יש בזה, אני חושב, דבר גדול. קודם כל, התזכורת שכל אסון לאומי הוא אסונם של יחידים, שלהם, של משפחתם, האבותיהם, הגעגועים שהם צריכים להתמודד עמם בעצמם. כל אסון שאפשר לדבר עליו, כמו בשיעור היסטוריה, באיזה הינף רחב מאוד, הוא בסוף אסון אנושי נורא, גם של יחידים שצריך לראות מה קרה, איכה. אני חושב גם שיש פה רצון להגיד שהדברים קרו. יש פה עדות אישית. יש כאן עד בגוף ראשון. לא מדובר פה באגדת עם. כשאתה שומע על חורבן לאומי ומדברים איתך רק במונחים של רבים, אתה יכול לחשוב שאולי זה איזו שירה עממית. האם זה באמת קרה? לא, לא, לא, לא. אני יודע. זה אני. לי כאב. אני זעקתי. אני יכול לספר לך באופן שיאפשר לך לדמיין את עצמך במקומי, בנעליי, בבגדיי הקרועים. ולכן אני חושב שזה אחד הרגעים הכי דרמטיים, הכי דוקרי לב של מגילת איכה. אני חושב גם שמגילת איכה היא מאפשרת איזשהו קשב, אפילו שהמילים הן מילים עתיקות, לראות כיצד אתה נפגש עימן מתוך זמנך ועולמך. כמו שאמרתי, יש לנו הרבה איכה לזעוק. הקשב מתאפשר גם בשל הצום. אתה יושב על הרצפה בבית הכנסת. העובדה הזאת שאתה גזור מן החיים הרגילים שלך. אתה מגורש מהם לאיזה יום. עכשיו אתה עם המילים. עכשיו אתה עם הגבר שראה עוני. אני זוכר בבית הכנסת של ילדותי, מי היה קורא את הפרק הזה, איך הוא היה קורא אותו. ואני העמדתי את דמותו בירושלים החרבה בעיני רוחי. ואני חושב שזו גם הזדמנות לדבר על הייחוס של מגילת איכה לירמיהו, שהוא ייחוס טבעי מאוד. גם אצל ירמיהו יש איכה, גם אצל ירמיהו יש שבר בת עמי, כלומר יש ממש מילים שאפשר למצוא אצל ירמיהו במגילה. אבל בעיקר הרצון לומר שהנביא הגדול של עת החורבן הוא גם זה שמיד אחר חורבן מקונן. ואני חושב שאמרתי את זאת במסעות אש זרה בעבר, זה לא סתם. קודם כל, אני חושב שהמסורת מאמינה לעצמה בייחוס הזה. היא באמת חושבת שאלו מילות ירמיהו, אבל יש פה גם איזה מסר שנגזר מהעובדה שירמיהו הוא המקונן. הלא ירמיהו
הוא מנבא חורבן לירושלים. נחרבה ירושלים, הוא מקונן. מזאת אנחנו לומדים שהוא לא רצה להיות נביא זעם, שהוא לא התהדר בנבואות הזעם שלו. לפעמים זה משתלם להיות נביא זעם. זה מעורר עניין, זה מושך אליך כותרות, ואדם יכול להפוך להיות נביא זעם, ואני חושב ממש לחגוג את נבואת הזעם שלו. אני אומר זאת פעם אחר פעם על יונה. יונה הנביא, ישנה איזושהי תחושה שהוא התאהב בנבואת הזעם שלו על נינווה. המסר הזה, אל תתאהב בנבואות הזעם שלך. אל תהפוך אותן למשהו שאתה שמח בו, שאתה גאה בו. לא. ירמיהו מנבא על חורבן ירושלים מפני שהוא רוצה שירושלים לא תחרב, גם אם זה בלתי נמנע במילותיו. החורבן כואב לו. החורבן עולה לו בדמים. הנביא כאן הוא גם לא מנותק מן החברה, הוא יסבול כמוה. הוא לא עומד מן הצד מאיזה מגדל שן ומבקר אותה. הוא יסבול את כאבה של החברה. הוא יהיה איתה בצרתה, הוא יהיה איתה בגלותה. לכן היחיד הזה שמתעורר לפנינו פתאום, אני הגבר העוני, היחיד הזה, שהוא ירמיהו, אפשר לקרוא לו כך, אבל הוא גם כל יחיד בירושלים בעצם. הוא רוצה שנביט עין בעין, נישיר מבט אל האנושי שחרב, כדי שנזכור את הפנים הללו, את העיניים הללו, מכאן והלאה.

בוב דילן אהובנו, שבתאי זיסל בן אברהם צימרמן, את השם היהודי, אני לפעמים אומר, לפעמים כבר לא אומר, אבל הפעם, מתוך איזה מבט על תשעה באב, אני חושב שצריך לאומרו. ובשיר הזה, False Prophet, נביא שקר, דילן אומר, אני לא נביא שקר, אני אומר מה שעיניי רואות. גם מגילת איכה מעמידה לנו את הדמות של הגבר שראה עוני, ומספר מה עיניו ראו, עיניו ולא עיני אחר, בגוף ראשון. אנחנו באים אל הפרק האחרון של מגילת איכה, פרק ה', הפרק החמישי. הוא שונה במבנה ומן הפרקים הקודמים, לא ציינתי שמגילת איכה היא בנויה על פי האלף בית. איכה יועם זהב, ואחר כך בני ציון העיקרים המסולאים בפז, ואחר כך גם תנים וכולי. המגילה הולכת א', ב', ג', יש כאן עיצוב אמנותי של הצער והכאב. ללמדך שגם את הכאב הכי גדול, את הצרות הנוראות ביותר, אם אתה רוצה לזכור, אתה צריך לעשות זאת דרך האמנות, אתה צריך לחשוב על זה, איך אתה יוצק את הדברים באופן מסוים, כך תוכל לזכור. ואם אמרתי לזכור, הרי שהזיכרון הוא אשר פותח את חתימת מגילת איכה, את הקינה האחרונה, הפרק החמישי, זכור השם מהיה לנו. זה פרק אשר בנוי כשיר ממש, מרגישים את החריזה, את המקצב, זכור השם מה היה לנו, הביט וראה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים, וכן הלאה וכן הלאה. ובהתחלה זיכרון, זכור השם מה היה לנו. הבקשה היא שהאל יזכור, שהוא לא ישכח מה עשו לעמו, אבל אני רוצה לטעון שבכלל יש פה בקשה על עצם היכולת לזכור, שאנחנו נזכור, כפי שפרופסור לייבוביץ' תמיד אומר, שביום הזיכרון, במשמעותו המקראית, בראש השנה, כאשר אנחנו בתפילה מדברים על זיכרונות, אנחנו מבקשים מהאל שיזכור אותנו. אנחנו רוצים לדעת שיש מי שזוכר. עולם בלי זיכרון, עולם שבו אנחנו שכוחים לגמרי, אין מי שחושב עליהן, לחשוב על אדם בחייו שאיש לא זוכר אותו. איש לא יזכור את יום הולדתו, איש לא יזכור דברים אחרים. זה המצב הקשה ביותר. הבקשה, זכור השם מה היה לנו, היא בקשה לומר שאנחנו לא עבודים לגמרי. ובעיניי, במקרה של מגילת איכה, יש פה גם רצון לדעת בכלל שהזיכרון הוא אפשרות. אולי אנחנו לא נצליח במגבלות האנושיות לזכור את כל האימה והזוועה שהייתה, אבל יש מי שזוכר, הדברים לא הולכים לשום מקום. הדברים נרשמים. אני חושב שזו תחושה שהרבה דיברו עליה אחר מלחמת העולם השנייה, גם אנשים שאינם מאמינים, איזשהו רצון לדעת שהדברים יזכרו, שהדברים נרשמים בנצח, ש החטאים הנוראים שנעשו לא ימחו מן הזיכרון. הזיכרון כמונח, כן, שהוא רחב, לא זיכרונו של איזה יחיד או של אומה אחת, אלא הזיכרון האנושי, הזיכרון היקומי, אם נרצה. גם כאן אנחנו רוצים להאמין שיש אפשרות של זיכרון. אנחנו רוצים להאמין שיש אפשרות של זיכרון מסיבה נוספת גם, וזוהי הסיבה שהעברי, היהודאי או היהודי, אחר חורבן ירושלים, אין לו נשק. אין לו צבא, אין לו ריבונות. הנשק היחיד שיש לו הוא הזיכרון. זה מה שנשאר לו. לזכור את מה שהיה, לנסות לשנות, לנסות להסיק מסקנות על ההיסטוריה היהודית. זיכרון הוא בעל עוצמה רבה. הזיכרון של אימי הגלות, ומן הצד השני של העובדה שהיה מצב אחר שאינו גלותי, הוא זיכרון שמכתיב את ההיסטוריה היהודית המודרנית שבה אנחנו חיים. בסופו של דבר, אחר כל הקינות, כל הזעקות וכל השאלות, אם יש למגילת איכה תשובה אחת שהיא נותנת לנו,
התשובה היא לזכור, זכור, כמילת ציווי, כמו אצל פרימו לוי. זכור, אל תשכח.

רות דולורס וייס, לזכור, זו הקריאה של מגילת איכה, זו הקריאה של תשעה באב, לזכור את ההיסטוריה. אני אמרתי כאן לא מזמן, שאף על פי שיש יסודות והם מוצדקים, לאמץ את השכחה כחלק מן היום יום, רבי נחמן מברסלב שאומר שאצלו השכחה היא דבר גדול, כי אתה לא יכול כל פעם לשקוע בבוץ של עצמך, של אתמוליך, עדיין, זה לא נאמר כדי לצאת נגד הזיכרון. הזיכרון זו האפשרות שלנו גם להתמודד עם המציאות, אולי מצוידים מעט בידיים ריקות מעט פחות מה שראינו קודם, והזיכרון הוא גם האפשרות שלנו לאיזושהי התמשכות. הזיכרון התרבותי שמעניק משהו מן הנצח, למשל המשוררים, אני עוד רגע אקרא משוררת שאינה עימנו יותר מ-20 שנה, ומאזיני יש זרה, ודאי זוכרים אותה היטב, דליה רביקוביץ' המופלאה. יש מקום לזיכרון, יש מקום לתשעה באב, בוודאי בתשעין פי וב. אנחנו נסיים באמת עם שיר של דליה רביקוביץ', שמופיע בו השם שמי כהן, חייל שנפל ב-1970, תעלת סואץ, חיילים נופלים, זה היה אז וזה היום, זה שיר ירושלמי מאוד של דלי רביקוביץ' ויש בו מן הקינה מטעם החורבן, ואנחנו בקינות, קינות עבריות היו וישנן. אחר שיקרא מדלי רביקוביץ' נשמע את מרק אליהו בהופעה חיה עם Do You Remember, האם אתה זוכר, קטע שאני אוהב מאוד. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני מחכה לכם. אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחריי גם באינסטגרם, זה מסייע ועוזר, ואני מעלה לשם חומרים מעולמה של אש זרה. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, בחמישה כוכבים, אם אתם רואים לנכון. יש לנו גם ערוץ טלגרם, לכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ, גם באקס, טוויטר, אפשר לעקוב. ועכשיו, דליה רביקוביץ', הסיוט הזה. מאין תמיד הסיוט הזה? רכבות דוהרות כאילות השדה, אך אחת לא תגיע לשום מקום. ואין במפה ארץ ישראל, אולי לא הייתה עוד ארץ ישראל. הרצל רוקם מזימות בליבו, וויצמן תמיד פיקח יותר. ושוב מתקיים פה קונגרס ציוני, ונער קטון נוהג בכולם. מאין תמיד הסיוט הזה? ומה שהיה דשאים איננו, וגם ירושלים חרגה ממקומה. רכבות נוסעות ואינן מגיעות, ומעל לדשאים ארפילית איומה. וזקנו של ויצמן בזקנו של הרצל, והעם משווע לבן גוריון. גם קומץ זקנים כחושים מרעב שהגיעו ולא מצאו אדמה. מאין תמיד הסיוט הזה? תמיד חוזר הסיוט הזה. ביום חמישי נהרג חייל, שמי כהן, ילד חכם, צמח כתמר וצמח והלך. שמי כהן נהרג בתעלה, וכל בית ישראל יבכו עליו. על מקומו לא ישב זר, ומעל להרים ארפילית איומה. כשאשוב ואשא לירושלים, אשאל לשלום שמי כהן, שם תבקע ארפילית מתוך החמה, ולא יהיה עוד קונגרס ציוני. ומול עין כרם, בתוך האור, אוכל לבכות על שמי כהן, שהיה מאיר כמו אור ירושלים, והובא לקבורות ביום אחד, והארץ תחרוג ממסגרותיה, ונער קטון נוהג בכולם.

0: שלוש ו...
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן תרבות.
3: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

יאי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

במהלך שבעת הפרקים שלנו עד כה פגשנו צמדים שתרגלו תרגילי הקשבה. כל תרגיל הדגיש מספר מאפיינים במצב הזה של הקשבה. בפרק האחרון יחד, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, ואני, גיל מרקוביץ', נתרגל יחד קבלת הצעות, ונסכם את מה שהמחקר האקדמי יודע להגיד לנו היום על מפגש של שניים שמבקשים להיות קשובים ביחד.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו ממשיכים וגם מסיימים את המסע. אבל זה מסע שגם נראה לי ששנינו מרגישים שהוא כזה לייפטיים, מסע לכל החיים של להיות בנוכחות מקשיבה, להיות בנוכחות. אז אנחנו אמנם מסיימים להקליט את הפרקים האלה, אבל נראה לי שגם המאזינות והמאזינים וגם אתה ואני מבינים שמדובר במשהו שהולך איתנו כל הזמן, זאת איכות.
1: זה החלום שלי, גם לגבי עצמי להמשיך לשפר את המיומנות שלי ואת ההתנהגות שלי כל יום. וגם התקווה שלי לזרוע אצל אחרים את התשוקה להוסיף הקשבה כאחד ממטרות החיים שלהם, שיפור בהקשבה, כמו שאנשים אומרים, אני רוצה לשפר את הכושר שלי הגופני, להיות בריא יותר, לאכול בריא יותר, אז אני מקווה שחלק מהמאזינים, לא, בעצם כל המאזינים,
0: יוסיפו את זה?
1: יוסיפו את זה.
0: בתור מטרה?
1: מטרה בחיים. גם את זה אני רוצה לשפר, וכמו בכושר גופני, בהתחלה זה יכאב, ואחר כך מרגישים את התועלות.
0: כן.
1: ישנים טוב יותר בלילה, מרגישים יותר חיוניים. אני חושב שהקשבה עושה את אותם דברים.
0: ישנים יותר טוב בלילה? או שזה פשוט משפיע בפרמטרים אחרים?
1: אז כן, התשובה היא שהקשבה, גם המחקרים
0: מראים,
1: תומכים בזה שהיא נותנת מענה לצרכים אנושיים בסיסיים, ולכן מטייבת את הרווחה הנפשית, וכשאנשים הרווחה הנפשית שלהם עולה, כן, הם ישנים יותר טוב בלילה, הם יותר...
0: הבנתי.
1: כן, אז התשובה היא כן.
0: כן, שרשרת של השפעות.
1: כן.
0: במהלך המפגשים שלנו קרה לפעמים שאנשים אמרו אחד לשני דברים בספונטניות, כחלק מהתרגיל, כחלק מההנחיות שנתת להם, ולפעמים הם גם הציעו אחד לשני דברים, ואנחנו ראינו שיש מקרים שבהם חשוב לעקוב דווקא אחרי הפרוטוקול, ואז

0: אולי לא להציע הצעה, דווקא לתת לאדם להיכנס למרחב של חקר עצמי, ולא להתערב, להיות מאוד מאוד רגישות ורגישים למקומות האלה שאנחנו מכניסים בהם את עצמנו. וגם, היה לנו גם מקרים שבהם עלתה איזושהי הצעה, או אפילו הערה קטנה שנאמרת במסגרת שיח ספונטני כזה בין שניים, ודווקא ביקשת מהאנשים להצליח לקבל את זה, לשמוע את זה. וזה גם הנושא שאנחנו נעסוק בו במפגש האחרון. קבלת הצעות, ויש כל מיני סוגים של הצעות. אני חושבת שאולי המוכרת ביותר זה שאנחנו מציעים מחמאה, ואז אנשים הודפים אותה. אז תלמד אותי קצת על מה זה הצעה. איך מגדירים הצעה?
1: כשמדברים על הצעה צריך לחשוב על זה לעומק, כי יש הצעות שאנחנו נותנים כפתרונות לזולת.
0: כן.
1: והם בדרך כלל מאוד מכאיבים לנו. ולכן לפני שנגיע לקבלת הצעות כפי שאני מתכוון אליה, אני רוצה לסגור את הפינה הזאת, שבהקשבה אפשר לתת הצעות לזולת, אבל אסור או שלא כדאי לחסום את האוטונומיה שלו. ולכן אני מציע לתת הצעות בצורת שאלות ולא בצורת אמירות. זאת אומרת, אנשים יציעו כאן פרשונות, זה בגלל שאתה עושה ככה וככה. ואולי, זה אולי בגלל שאתה עושה ככה וככה, מה אתה חושב על זה?
0: מה אתה חושב על זה?
1: כן. וגם אם אני חושב ש... מה אתה חושב יקרה אם תלך לדבר איתו, במקום להגיד לו, אתה חייב ללכת לדבר איתו.
0: כן.
1: וההבדל בין זה שאני נותן עיצה, שזה גם הצעה, כן? אני נותן עיצה בצורת ציווי. אם רק תקשיב לי, אז העולם יהיה יותר טוב.
0: הכל ייפטר.
1: הכל ייפטר. לתת הצעות בצורת שאלות. אבל עכשיו, הקבלת הצעות שאני התכוונתי אליה, ועד שלא שאלת אותי, לא חשבתי על המורכבות הזאת, אז תודה.
0: בשמחה.
1: כן. אני הסתכלתי על מושג שקיים בתיאטרון פלייבק, שהוא מושתת על זה שאחד יקבל את ההצעות של השני, כי אם הוא ידחה אותם, כל ההצגה קורסת על המקום. אז אני ארצה שאני אדגים לך מה קורה שאנחנו... עכשיו, מה זה דחיית הצעות? זה פשוט לשלול את מה שאחר אומר, כן. ולהציע אלטרנטיבה. וקבלת הצעות זה לקחת את מה שאחר אמר ולנסות לבנות על זה.
0: כן, להמשיך את זה, לפתח את זה.
1: לפתח את זה, בדיוק. וזה יכול ליצור הצגה מצחיקה בפלייבק, אבל בחיים זה יכול להיות ההבדל בין קיבעון והתנתקות ובין יצירתיות והתחברות.
0: כן, וגם מה שאמרת מאוד חשוב בעיניי, בין פסילה ואז תחושה של דחייה, ביטול, תחושה של קטנות בתוך המפגש,
1: כן.
0: לבין... גם אם הרעיון שאני זרום איתו לא כזה מדהים, אבל עדיין יש לי כוונה להיות איתך שם, ואני ממש מחפשת את האפשרות ללכת יחד לכיוונים שמעניין אותך לחקור, או שאתה מעלה פה בשיחה בינינו, אז כבר זה פותח איזה פתח, זה מעניק אולי ביטחון בתוך המפגש.
1: לפני שנגיע לצד של מה זה עושה לטובה, בוא נדגים ובוא נחשוב מה דחיית הצעות עושה לרעה. וחלק מדחיית ההצעות שאנחנו עושים ביום יום, זה בריחה ממחמאות. למשל.
0: כן, למשל.
1: בוא נדבר על דחייה בכלל, ואז דחייה ספציפית ממחמאות. דחייה בכלל אפשר לשמוע בתחנת אוטובוס, אחד אומר לשני, איזה מזג אוויר יפה היום. והשני, זה כלום לעומת מה שהיה אתמול.
0: זאת דחייה יותר מתוחכמת מזאת שהייתה לי בראש.
1: ומה כן. הייתה לך התחייה בראש?
0: איך, אני לא אוהבת קיץ. זה פשוט כן. כזה פסילה של... לא, אני לא אוהבת את זה. אבל כן. אתה ממש אומר, זה מתוחכם, אני אומרת, כי יש בזה גם אלמנט של... אבל אתמול היה יותר טוב. חווית כן. את אתמול, זה משהו מתנסה כזה. זה בעיניך טוב. חבל שלא דיברנו אתמול.
1: כן. אז עכשיו בואו נראה איך אנחנו עושים את זה במחמאות. זה גם יכול להיות בתחנת אוטובוס. וואו, איזה סמלה יפה יש לך היום. ואז התשובה, זה כלום, זה עלה לי 30 שקל בשוק.
0: וזאת מבחינתך דחייה.
1: לגמרי. כי אני החמאתי לך כאן,
0: כן.
1: ומה את עשית? את הוצאת את הנבוט מהתיק שלך, ונתת לי מכה חזקה בראש, ואמרת לי, אבי, זה שום דבר. אתה התאמצת להגיד משהו, אולי להסתכן, ואת, מה את עושה עם זה? מקטינה את זה, מוחקת את זה, זה כלום.
0: וואו, זאת אומרת, לא הייתי צריכה בכלל לבטל את עצמי, או את היופי של השמלה הזאת, אלא בעצם ביטלתי, אתה נתת דוגמה נהדרת בעיניי, כי בעצם ביטלתי את המאמץ שלך, את הכוונה שלך, וזה, אני חושבת, אם היינו מפנימות ומפנימים את זה ביום יום, באמת היינו פחות דוחים את ההצעות, המחמאות.
1: יכול להיות, אבל מה שאנחנו עושים בפועל עם הנבוט, זה אנחנו לא משתמשים בו באופן חד פעמי למקרים נדירים, אלא בכל הזדמנות שמישהו נותן לנו איזה מחמאה, אנחנו אומרים, זה המקצוע שלי, זה העבודה שלי. עכשיו, אחר כך אנחנו אומרים, אתם יודעים, אף אחד לא מפרגן כאן. אנחנו לא ערים לזה שאנחנו יום, כל היום מסתובבים עם הנבוט, ומרביצים למי שמחמיא לנו, ואז אנחנו אומרים, לא מפרגנים לי.
0: וואו, כל כך חזק.
1: כן. ועכשיו זה קיים בהרבה תרבויות, אפילו בשפה אנחנו רגילים לבטל את עצמנו, למשל, בעברית אנחנו אומרים, הלא דבר.
0: נכון.
1: נכון?
0: לא עשיתי כלום.
1: בצרפתית.
0: אין בשביל מה.
1: פדיריין. כן?
0: גם, הלא כלום.
1: כן. אז אין, אנחנו רגילים לבטל את זה, והרבה תרבויות מזמינות אותנו לבטל את מה שאמרו לנו.
0: כן, אפילו בתבניות המילוליות של השפה.
1: נכון, ויש לנו חלופות שהן בהרבה יותר נעימות, ואני מציע לתלמידים שמתרגלים את זה איתי, לבחור באחת משלוש אפשרויות, איך להגיב למחמאה. או להגיד, תודה.
0: כן.
1: או להגיד, תודה רבה. או להגיד, תודה רבה מאוד. עכשיו, למתקדמים, מעבר לשלוש
0: אפשרויות האלה.
1: שלוש אפשרויות האלה, זה נראה כאילו אגואיסטי, שחצני, אבל זה באמת עוזר לברר. אם מישהו נתן לי מחמאה, נגיד, וואה, אני ממש מתרשם מאיך שאתה מעביר סדנאות, אוקיי? של ממה ספציפית אתה מתרשם?
0: וזאת קבלה מבחינתך?
1: קודם כל, אני יכול להגיד, תודה, ממה ספציפית? עכשיו אני מזמין את הבן אדם להרחיב וגם לראות בשביל עצמו מה באמת נוגע בו וגם לאפשר לי לקבל משהו. אז בוא נראה איך זה יעבוד אם אני אתן לך עכשיו מחמאה.
0: בוא ננסה. קדימה.
1: בהקלטה הקודמת של פרק 7, אני גם אמרתי לך את זה, אבל אני רוצה לחזור על זה. אני ממש התפעלתי מאיך את מתווכת את מה שקרה באולפן למאזינים. ובאופן ספציפי, אני ראיתי כאן מאמץ שלך לחשוב על איך זה נקלט מחוץ לאולפן, לא מה קרה כאן עכשיו, ולשרת את האחרים, להסביר להם, ולא רק זה שתיווכת את זה, גם יצאת רעיונות מנוסחים היטב.
0: וואו, אבי, תודה רבה לך. תודה.
1: ברצון.
0: זה עכשיו, מרגש אותי לשמוע.
1: עכשיו תראי, ודמייני לעצמך מה היה קורה, אם היית אומרת לי עכשיו...
0: טוב, זאת העבודה שלי.
1: בדיוק. עכשיו...
0: מה ציפית שיקרה? זה מה שאני עושה פה כל היום.
1: את מוכנה כבר.
0: לא, אתה יודע, אני טובה בלשחק את התפקיד.
1: כן. אז בואי תתבונני בתחושות שזה עורר בך להגיד לי תודה רבה ולראות מה קורה.
0: אין ספק שזה כמעט כמו לשבת בשתיקה ולתת למה שמתרחש לשטוף אותי.
1: אז אני אומר להסניף את המחמאות.
0: להסניף.
1: שאנחנו זקוקים להם. אבל למה אנחנו זקוקים להם? אנשים חושבים, זה אגואיזם או משהו כזה. עכשיו, מהקשבה שלי לאנשים, כשהם פותחים את הלב, אני עוד לא נתקלתי בבן אדם שבאמת פתח את הלב, ולא מספר על איזה שוטר פנימי כזה שמרביץ לו כל היום.
0: אתה אומר שזה מאוד נפוץ.
1: מאוד נפוץ. כן. מאוד נפוץ. לא עשיתי את זה מספיק טוב. זה אייש, פספסתי, זה לא הסטנדרט שלי. ואלה הקולות שאנחנו שומעים. אז אפשר לחשוב, בסדר, ככה אנשים בנויים. אבל רוברטס וחברים כתבו באקדמי אוף מנג'מנט ריוויו ב-2005, על הרעיון של התמונה העצמית הטובה ביותר. והם העלו את הרעיון הבא, שאדם פועל בעולם לפי איך שהוא תופס את עצמו.
0: כן.
1: אם הוא תופס את עצמו קטן, הוא מתנהג קטן. אם הוא תופס את עצמו כגדול ומסוגל, הוא ינהג כך. עכשיו, הפעם הראשונה שראיתי את הסכנה של לא רק שאדם תופס את עצמו כקטן, אלא יש לנו מערכות ארגוניות שמקטינות אותנו. הפעם הכואבת שנתקלתי בזה הייתה ב-1984, התגייסתי למשטרת ישראל כפסיכולוג ארגוני.
0: וואו, מפתיע.
1: כן.
0: סיפור היכרות. חזרנו לפרק 2.
1: בדיוק. ונשלחתי בין היתר לבית הספר לשוטרים. ושם ראיתי איך מפמפמים לשוטרים, אני מקווה שהיום זה אחרת, לא בטוח. אתם קטנים פה, אתם רק תלמדו את החוק ואת הדברים שלכם, התפקיד שלכם זה לא לחשוב יותר מדי, זה להכיר את הכללים ולפעול לפיהם.
0: אני ממש מופתעת ממה שאתה אומר עכשיו.
1: וראיתי את הדברים האלה קורים בעצם בתהליכים של הקטנה, ויש גם ביחידות עילית בצהל או משהו כזה, אפשר לחשוב שזה נעשה בכפל משמעות, שצועקים על טירונים ביחידות עילית, אפסים ומקללים אותם, אבל הם כולם יודעים שהם נבחרו אחרי שהם עברו סלקציה מאוד קיצונית, אז, כן. אז יש שם איזשהו כפל משמעות, אבל יש הרבה מקומות שהארגון אומר לעובדים שלו, אתה מתחיל, אתה קטן, זה לא המקום שלך לדבר, זה לא המקום שלך לחשוב, אתה רק תעשה. עכשיו, מה זה עושה לבן אדם? זה לאט לאט מקטין את התפיסה שלו של מי הוא. ואז הוא עובד גם לפי התפיסה הפנימית. עכשיו, הממצאים מראים גם מחקרים ארוכי טווח, שמה שמנבא הצלחה של אנשים בקריירה, זה כמות האתגרים שהם קיבלו בגיל צעיר בעבודה. זאת אומרת, ככל שהתקילו אותם יותר בדברים קשים יותר, הם מתפתחים יותר, מגיעים רחוק יותר.
0: וואו.
1: אז בעצם, זה להטיל על מישהו, זה בעצם לשדר לו, אתה גדול, אתה מסוגל.
0: כן.
1: אז עכשיו השאלה, איך אנחנו יכולים לגדל אנשים שיראו יותר את הרוחב שלהם כנגד השוטר הפנימי? ומה שרוברט הציע, זה לכל בן אדם ללכת ולאסוף מ-20 אנשים, ספר לי על מקרה שהתפעלת ממני. זה נשמע, שוב, מאוד
0: וואו.
1: אגואיסטי.
0: לא יודעת אם אגואיסטי, אבל זה נשמע לי, אתה יודע מה, אולי. אולי הייתי מרגישה כמו בושה לבקש כל
1: נכון.
0: כך הרבה תשומת לב,
1: נכון.
0: וכל כך הרבה זמן,
1: כן.
0: וכמו להזמין לעצמי, את המיקוד והמשאבים של האדם הזה, וגם אולי, לא יודעת, אולי אין לו משהו טוב להגיד, ואז אני כמו כופה עליו את הסיטואציה הזאת.
1: יכול להיות, אז זו בקשה, כשאני שולח אנשים לעשות אותה, ואני אומר, תעשה עם 5 בני משפחה, עם 5 חברים, עם קולגות, ועכשיו תסתכל מה עולה משותף מכל הדברים שהם אומרים. והרבה פעמים אנשים מגלים בעצמם דברים שנראו לעצמם טריוויאליים, אבל הם לא טריוויאליים לזולת. ואתה פתאום רואה שיש לך עוצמות. אני נזכר במחמאה שנתן לי מנכ״ל של אחת החברות, שהוא ראה משהו, אומר, אז אתה לא רק פרופסור, אתה יזם של דברים חברתיים. אני לא חשבתי על עצמי בתור יזם. אבל כן. ברגע שקיבלתי את זה מבן אדם במעמד כזה, אני מתחיל לחשוב, רגע, אולי אני יזם? ואז בפעם הבאה שיש בפני אתגר, יש סיכוי שאני אפעל לפי הרעיון הזה.
0: זה נפלא מה שאתה אומר. אני חושבת שלפעמים, כשאנשים בוחרים את המחמאה, כי הם אומרים אותה, אז זה במילים שלהם, הם נותנים שם אחר לאולי סט תכונות שאנחנו יכול להיות מכירות ומכירים בעצמנו, אבל לא קראנו להם באופן הזה. ואז כשיש טייטל אחר, מעיניים חיצוניות, הוא כמו שולח אותך להביט בעצמך אחרת, על אותן תכונות. יכול להיות שבמקרה הזה ממש הכרת את כל התכונות הללו שהוא מדבר עליהן, כשהוא אומר יזם, כשהוא אורז אותן תחת הכותרת הזאת. ואז יש משהו שמאפשר לך לראות את אותן סט תכונות, איך הן יכולות להתנהג בסיטואציות אחרות. ואיך הן יכולות לקבל צימוד חדש לדברים שאולי לא חשבת שיש לך.
1: בדיוק הרעיון הוא כאן להרחיב, כן. את ה... להרחיב את התמונה העצמית. ומה שהקשבה עושה, היא עושה תהליכים כאלה. סתם הקשבה גם גורמת לך לראות מבפנים דברים על עצמך שלא ראית.
0: כן.
1: אבל כאן זה איזה מעשה מכוון להגדיל את התמונה העצמית לדברים שאחרים רואים. עכשיו, אני לא אומר שזה בלי סיכונים. היו לי תלמידים שאמרו, אני לא האמנתי שזה כל מה שלאימא שלי יש להגיד עליי.
0: אוי.
1: וזה כואב.
0: מאוד.
1: נכון. אז זה יכול לקרות, אז זה קורה במיעוט, אבל זה גם קורה. אבל זה נותן גם לאנשים תמונה אמיתית של איפה הם עומדים. זה גם עוצר הכחשות.
0: של... להזמין אמת עם עין טובה, כן. אבל כן, זה יכול להביא הרבה דברים, להציף כל מיני, כן. דברים.
1: אז הדבר החשוב כאן בקבלת הצעות, זה שאם קיבלת מחמאה, באמת להודות עליה. ואם אתה יכול, זה הולם, גם לברר את הפרטים של זה, כדי שזה לא יישאר בכללי. היכולת שלנו ללמוד מחוויות וממפגשים, היא מהספציפי. אני פעם עשיתי לך כבר רעש במיקרופון, שאמרתי, הספציפי. והספציפיות, כן. מאוד עוזרת.
0: כן. זה חזר על עצמו בהרבה מאוד מהמקרים שהעצמדים שלנו תרגלו, כשנשאלים שאלה, אנחנו הרבה פעמים... אוספים, עושים מעין סך, סך של כל החוויות, או סכום כזה של מספר חוויות מאוד משמעותיות שעולות לי לראש, ואז אני מגיבה מתוך הסכום הזה. אבל אז יוצא שאנחנו מדברות במילים מופשטות, ברעיונות קצת מופשטים, בערכים. כשאנחנו מספרים את הסיפור הספציפי, הספציפי, וזה קרה כאן בפרקים, אז ממש אפשר היה לדלות כל מיני... סיעים, או כל מיני תובנות שהיה הרבה יותר קשה לדלות במילים מופשטות. ואני חושבת שזה משהו שלשמוע את החוויה, את הצמדים, את התרגלים, את התרגלים, עוזר גם לי, ואני מקווה שגם למאזינות ולמאזינים, לזכור את זה ביום-יום, כשאנחנו נשאלים שאלה, והיא מרגישה לנו בעלת ערך, אפילו ככה בתוך הזרם של החיים, בספונטניות, אז שננסה לענות עליה, מתוך סיפור אמיתי שקרה לנו.
1: מדויק. ולא רק זה, שהסיפורים נשארים איתנו. אני יכול להזכיר לך, רק בשבוע שעבר, זה עבר שבוע, לשנינו חיים עמוסים.
0: כן.
1: אבל מי יכול לשכוח את הסיפור של אייל רכטר על הנעליים בקורס בצבא. זה, זאת אומרת, כשמגיעים לסיפור ספציפי, כן. נשאר לנו משהו מהבן אדם ומהאירוע שהולך איתנו, ומהיום זה קל מאוד לזכור, נגיד, על הרעיון עם דוד גרוסמן. אנחנו לא שוכחים את הדבר הזה, כן. ושם גם אחר כך אפשר לפרק את זה לתובנות. אבל רציתי להזמין אותך, חשבתי קצת בנבזיות.
0: כן. כן. אני עושה איתך כן ו... כן.
1: שנעשה תרגיל על אתגר. את שנינו מעניין הקשבה, אני שמעתי אותך בהפסקה מדברת על תקשורת...
0: לא אלימה.
1: לא אלימה, על תקשורת מקרבת. Mm-hmm. וגם לי חשוב לעשות את זה. אז עכשיו, בוא נגיד שקיבלנו את הנתונים הבאים. התאגיד בא אליך ואומר לך, מה שאת הולכת לעשות עכשיו עם אבי, עם הקשבה, תקציב בלתי מוגבל.
0: וואו, איזה חגיגה, היא מלא.
1: יפה. עכשיו, אני רוצה שאנחנו נעשה את השיחה על מה אנחנו הולכים לעשות שנינו, בהינתן שיש לנו תקציב
0: בלתי מוגבל.
1: בלתי מוגבל, כן. עכשיו, את תגידי רעיון ראשון, ואנחנו נתחיל לנהל שיח של לא אבל. כל מה שאת תגידי, אני אגיד לא אבל, וכל מה שאני אגיד...
0: גם אני אגיד לא אבל.
1: לא אבל, ואנחנו נעשה את זה פינג פונג.
0: טוב.
1: בסדר?
0: רעיון פסילה. רעיון פסילה.
1: לא, רעיון פסילה פסילה. פסילה פסילה.
0: על אותו רעיון?
1: לא יודע, מה שאני אגיד, את תפסלי את הפסילה שלי.
0: פסילה מתחילים עם רעיון, בשכבות.
1: ועכשיו אנחנו נהל אוקיי. שיחת פסילות.
0: יאללה, בוא ננסה. מעניין אם אני אצליח בתרגיל הזה.
1: לא, את תתחילי רק עם הרעיון הראשון שלך.
0: בסדר.
1: אני אעזור לך.
0: אז הרעיון הראשון הוא שאנחנו נושיב אנשים מכל הקבוצות הישראליות שמרכיבות את החברה הישראלית למעין מעגלים כאלה, ואנחנו נצא לפרויקט שהוא אין לו גבול,
1: לא,
0: הוא יהיה בערך שנתיים.
1: לא, אבל זה חלומות בהקיץ שלך, כי האנשים שאת תביא לשבת ביחד הם יהיו האנשים היותר גמישים, אבל יש אנשים בקצוות שלא יסכימו בכלל להיראות בחברת האנשים האחרים.
0: לא, אנחנו נביא את כולם, אנחנו...
1: לא, מה זה אנחנו נביא את כולם? הם יבטאו אותך בידיים וברגליים, הוא אומר, עם השמאלנים האלה אני לא יושב ביחד, או עם הפשיסטים האלה אני לא יושב ביחד.
0: לא, אבל אנחנו נביא אנשים שמומחים בזה, והם יעזרו להם לדבר.
1: אבל הם לא יסכימו לבוא בכלל בשביל לדבר. לא.
0: לא, אתה, אין לך שום ניסיון, תודה, אתה בכלל לא מבין תודה. ברדיו.
1: תודה. עכשיו, ראית מה קרה, ועכשיו בואי נתחיל אותו דבר, אותו משפט שאת הולכת להגיד, אבל אנחנו הולכים לעשות פינג פונג של כן ועם עוד כמה כללים.
0: מצוין.
1: בלי לשאול אחד את השני שאלות, רק משפטי חיווי. את אומרת משהו, ולא שואלים אחד את השני, רק פינג פונג של כן ו... וגם ניקח זמן לחשוב אם צריך לנשום את מה ששמענו מאחר, כדי לבנות על מה ששמענו.
0: מעולה.
1: כן, ובוא נראה מה יקרה. התקציב בלתי מוגבל, את מתחילה מאותה נקודה.
0: תוכנית טלוויזיה ורדיו ודיגיטל, כל החטיבות של התאגיד, מושיבות אנשים מקבוצות שונות בחברה הישראלית, וביחד עושים את כל הפרקטיקות שיכולות לעזור לנו להגיע להסכמים רחבים. למשל, צדק מאחה, תקשורת לא אלימה, ותרגילי הקשבה למיניהם, מבוססי גוף, מבוססי מלל.
1: כן, ואנחנו נביא גם את דוקטור אורי רוקני, שפיתח שיטה של הפיל ורוחבו, ויש לו הרבה שותפים, כמו הרב מנחם איגל ועוד אנשים, מקצוות שונים של החברה, שמלמדים את האנשים להקשיב בכוונה לאנשים שהכי לא מסכימים איתם.
0: כן, ו... נתעד את הכל בכתב ונתלה את זה בתוך המרחב, כדי שאנשים יוכלו לראות את הקשיים שהעלו כאן הקודמים שלהם לשיחה.
1: כן, ומתוך המקום שהם יראו את הקשיים, אחרי שהם גם ילמדו את הכלים של אורי והחברים שלו, הם יראו שהם יכולים להבין משהו בצד השני, ואז הם ישתפו את הציבור במה השתנה אצלהם בראייה של הצד השני, והעדויות האלה שלהם יהיו התחלה של התרומה של התאגיד לריפוי של החברה, ויכולת ליהנות מאי הסכמות ולהבין שהן מולידות תובנות חדשות.
0: כן, ואנחנו נשאל אותם על התובנות האלה, גם מיד אחרי ההתנסות הראשונה שלהם, וגם לאורך זמן, חצי שנה אחר כך, שנה אחר כך, ונראה גם את האדוות היותר ממושכות.
1: כן, והרעיון המופלא שלך לבדוק לאורך זמן, אנחנו נוסיף לזה גם מחקר אקדמי, כדי שיבדוק שזה באמת קרה, שלאורך זמן אלה שהשתתפו, אנחנו ניקח קבוצת ביקורת שלא תשתתף ותימדד במקביל אליהם, הם יקבלו את ההשתתפות רק בשנה השנייה, ואנחנו נראה שאת השינויים שמתחוללים בקבוצה הזאת, משהו שיוכל לסייע למקבלי ההחלטות, לקבל החלטות רציונליות ולשווק את זה בעולם.
0: כן, ובזכות זה שזה יהיה מחקר אקדמי, נוכל גם להזמין אנשים מן החוץ, שהרבה פעמים העין שלהם, כלומר חוקרים וחוקרות שהם לא ישראלים, יכולה לתרום ולעזור לנו הישראלים להחזיק את המרחב, כי יהיו עוד אנשים שהם שותפים איתנו בלב, בכוונה.
1: תודה, עד כאן, ואני רוצה לשאול אותך, איך זה מרגיש עכשיו לעומת הלא אבל?
0: נו, בחיית, תראה אותי, אני כולי מחייכת כמו, לא יודעת מה. ואני גם מנדנת את הרגל כמו ילדה שמתנדנת בנדנדה, שמחה על התרגיל, על ההזדמנות, על המעוף, על החזון. לעומת פעם קודמת, שהייתי קצת יותר קפוצה, זועפת, והתחלתי כזה להיות יותר מדויקת איתך, נחרצת איתך.
1: אז כאן זו הבחירה של קבלת הצעות, עוד דחייה שלהם, איך היא, הדחייה של הצעות רוצחת את היצירתיות.
0: כן.
1: והקבלת הצעות מאפשרת לגלות דברים שאולי מחברים בינינו, בתשוקות, בחלומות, במשאלות דומות ואפשרויות של שיתוף פעולה.
0: כן.
1: עכשיו, אני לא רוצה לבטל את החשיבות של ביקורת. זה לא אומר שלא צריך לביקורת, אבל ביצירת רעיונות או ביצירת דברים צריך קודם כל לתת מרחב לדברים לעלות, ואחר כך אנחנו מגלים לבד מה הגזמנו, שזה מאוד יצירתי, אבל לא ישים. או שיש מגבלות שלא ראינו אותן.
0: כן.
1: וגם לזה יש מקום כדי, ואולי זה יהיה המקום שפתאום הקשבה פעילה למגבלות. אז רגע, אני רוצה להבין מה המגבלות שאתה רואה, ולוודא שאני רואה את זה, יכול לעזור.
0: כן.
1: אבל ברוב השיחות, אנחנו נכנסים ללא אבל, אנחנו חיים את היום-יום שלנו, מרגע שאנחנו פותחים את העיניים, עד שאנחנו עוצמים אותם, יום שלם בלא אבלים, לא אבלים, לא אבלים.
0: הרבה פעמים זה ממש ה-go-to שלנו, זה הדיפולט.
1: ובסוף היום אני הולך לישון מוטש. במקום באיזה סיפוק וחיוך של וואו.
0: אתה מזכיר לי את איידיאו, זאת חברה.
1: בדיוק.
0: אוקיי, אתה מכיר אותם כמובן. אז יש להם ממש כללים, אני חושבת 6 או 7 כללים לאיך לקיים סיור מוחות. ואחד הכללים זה לא לפסול רעיונות. ואם נאמר משהו בחדר שאתה ממש מתנגד לו, או שאתה רואה רק את הכשל שהוא מביא לתוך תהליך החשיבה המשותף, תעשה עם עצמך תרגיל קטן, תנסה לבנות עליו, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו בכן ו, אבל זה עוזר, ההנחיה של איידיאו, כי זה עוזר לקחת את הכן ו, גם במצבים שאתה בתוך עבודה, עם לחץ ולחץ זמן, ואנשים שיש להם קצת לפעמים, כל אחד רוצה שיראו אותו ואת המקום שלו, יש משהו ביכולת לעשות את זה, פשוט ביום יום שהוא בו ברגע, כשאני שואלת את עצמי, רגע, אוקיי, אני לא חושבת שהרעיון הזה כל כך מוצלח, אבל אם אני אבנה עליו, מה יקרה? ואז אני בו בזמן גם מאמנת את עצמי, וגם בכל זאת מוסיפה משהו לקבוצה. ואחר כך יבוא השלב של הביקורת, בדיוק כמו שאתה אומר, אחר כך יבוא השלב של ההתבוננות. אני חושבת שזה מאפשר פתיחות ונינוחות, ולכן גם יצירתיות ברמה כל כך גבוהה, כשאנחנו פשוט מפרידים אפילו בקצת את השלב של הביקורת מהשלב של הסיעור והחגיגה של המוחות.
1: אני רוצה להוסיף למאזינים ש-IDO היא חברת ייעוץ שעוזרת לחברות לשפר את היצירתיות שלהם. בין היתר הם עזרו לפתח את העכבר של מק,
0: הם גם של בנו אפל. את ווילי, הלוויתן, שלא בכל הסרט זה לוויתן אמיתי. לפעמים זה כן ולפעמים זה לא. אחר כך איידיאו פיתחו את עצמם, והם לא רק קומרשל, אלא הם גם אורגניזיישן, ממש ארגון ללא מטרות רווח. יש להם שיטות שלמות שנקראות Human Centered Design, עיצוב שהוא סביב האדם, שהוא מוכוון לאדם, כי הם מבינים שהכל בעצם תלוי במערכות היחסים שלנו, בהקשבה שלנו. לפעמים אנחנו נעשה עם זה מוצר, ולפעמים נעשה עם זה זוגיות, ולפעמים נעשה עם זה כל מיני דברים.
1: כלומר, הקשבה עם קבלת הצעות.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך, אם אפשר ללמד אנשים להקשיב. אני יודעת שאתה עסוק בזה.
1: שאלה מורכבת ביותר. כרגע סיימתי מחקר בסרביה.
0: כן.
1: נפלה בחיקי הזדמנות של פעם בחיים, שזה סוכנות גרמנית ממנה שאדריך אנשים בסרביה להיות מאמני הקשבה. ואת המאמני הקשבה, מתוכם בחרתי את אלה שראיתי אחרי קורס של 50 שעות, שהם מתאימים לעמוד בפני אחרים וללמד אותם. והם הפכו למדריכי הקשבה של עובדים סוציאליים ברחבי סרביה. היופי במחקר הזה שהוא נעשה כניסוי שדה מבוקר. בחרו 20 עיריות שבהם העובדים הסוציאליים השתתפו בהדרכה. ומתוך ה-20 האלה בהגרלה נבחרו 10 עיריות לקבל את ההדרכה בינואר שעבר של 2025. למשך 3 חודשים, 50 שעות הדרכה עם ה10 אנשים האלה.
0: כן.
1: ובספטמבר החולף של 2025, הם נתנו את ההדרכה הזאת לקבוצה השנייה.
0: הם?
1: אותם 10 הלכו להדריך בעוד 10 עיריות. בסך
0: יופי.
1: הכל הם הדריכו כ-300 אנשים. עובדים סוציאליים ברחבי 20 עיריות. אבל מאחר שזה היה בהגרלה, יש כאן ניסוי שדה מבוקר, ואנחנו מדדנו את המשתתפים בשבוע הפתיחה של הקורס שלהם, בשבוע הסיום של הקורס שלהם, וגם בשבוע הפתיחה והסיום של הקורס של העשר עיריות אחרות.
0: כן, שהם בעצם העבירו, שהם היו המנחים.
1: העשרה האלה הנחו את כל ה-20 עיריות. פעם כן. הם הנחו בינואר עד מרץ, הם הנחו בעשר עיריות, אבל אנחנו, הם מדדנו את כל המשתתפים, כולל את אלה שלא קיבלו הדרכה. בשבוע הראשון ובשבוע האחרון.
0: כן.
1: ואז בספטמבר ובדצמבר, בספטמבר תחילת ההדרכה של העשר עיריות האחרות, שוב מדדנו את כולם כך שכל משתתף נמדד 4 פעמים.
0: כן.
1: ואז יכולנו לשאול 3 שאלות. אחת, האם ההקשבה ותוצרים של הקשבה שאני אדבר אליהם, משתפרים יותר בקבוצת הניסוי, שקיבלו את ההדרכה מקבוצת הביקורת. שאלה שנייה שאנחנו יכולנו לשאול, האם השיפורים האלה שהיו מיד בסוף הקורס, אפשר לראות אותם גם 30 שנה אחרי?
0: כן, באיזו מידה הם נשארו עם האנשים האלה.
1: נכון. ובסוף יכולנו לשאול, האם זה משתחזר? כאשר אנחנו בעצם מאמנים את 10 עיריות האחרות, אז בעצם עשינו 2 ניסויים במחיר של 1, כי יכולנו לבדוק האם זה עוד פעם רואים עלייה באיחור אצל הקבוצה השנייה. והשעות שלנו, וכאן אני חוזר לתיאוריה שלי של מה הקשבה יכולה לעשות, הייתה ככה, לא רק שההשתתפות בקורס הקשבה משפרת גם את החוויה של הקשבה, אנשים אומרים מקשיבים לי יותר, וגם אני מקשיב יותר, אלא גם תחושה של שייכות, אני מרגיש יותר קרוב לאנשים, אני מרגיש יותר חוויות שאני בסינכרון עם אנשים, שאלה חוויות מאוד מיטיבות, זה נקרא הידהוד חיובי במפגש עם אנשים. כן. אם אני חווה רגעים כאלה של הידהוד חיובי. אז התיאוריה שלי עם גיא יצחקוב אומרת שרגעים כאלה של חיבור ושל הידהוד עם הזולת, הם הרגעים שבהם נוצר שינוי. אלה הם רגעים שבהם נוצרת מורכבות. ודיברת עם סמיר קעדן על למרכב זהות.
0: כן.
1: ואנחנו רוצים למרכב זהות, עמדות, תפיסות, הכל למרכב, מתוך הבנה שההקשבה נותנת לי לראות את עצמי ביותר זוויות. הקשבה נותנת לי לראות את העולם ביותר זוויות. המדד המרכזי מבחינתי למורכבות הזאת, זה עבודה של ישראלית שיושבת בבית ספר אינסיאד למנהל עסקים בצרפת, פרופסור אלה מרון ספקטור, והיא טבעה את המושג של, באנגלית, a paradox mindset. כאילו,
0: הלך מחשבה פרדוקסלי?
1: בדיוק. הלך מחשבה פרדוקסלי בתור דבר שמיטיב עם אנשים.
0: להיטיב עם אנשים.
1: בדיוק. אנחנו חושבים שסתירות זה היום ונורא. ואחת השאלות בשאלונים שלהם, סתירות נותנים לי אנרגיה. כאילו שאני מזהה סתירות, וסתירות בעבודה הן מאפשרות לי להשתפר או לעשות דברים טוב יותר. עכשיו, לרובנו זה נראה מאוד משונה, אבל זה מאוד עקבי עם תיאוריות שרואות, כמו של רוג'רס, של החשיבות של המורכבות, הממצאים שלה, שאנשים שאומרים כן, שמורכבות זה טוב להם, גם הם בפועל מצליחים יותר כפי שאחרים רואים אותם, וגם הרווחה הנפשית שלהם גבוהה יותר. ומכאן אנחנו גוזרים 2 דברים. אם הקשבה לא רק שמשפרת לך את ההקשבה, אלא משפרת לך את התחושה שאתה מחובר לזולת.
0: כן.
1: וגם המחשבה שלך נהיית יותר מורכבת. ראינו כאן 2 דברים, המחשבה המורכבת והחיבור לזולת, שהם אמורים לנבא רווחה נפשית וחיים טובים יותר.
0: שלמות.
1: שלמות. לגבי קשרים עם אנשים, זה היום, אפשר להגיד, טריוויאלי במחקר. זה ברור כשמש בצהריים, שאיכות הקשרים שיש לאנשים, קובעת את השלמות שלהם,
0: כן.
1: ואת אורך חייהם. זאת אומרת, הסכנה מאחד המאיימים הכי גדולים לבריאות, למשל, שמדברים עליה, זה סיגריות. סיגריות, בממוצע, ייקחו לך שנתיים מהחיים. בממוצע, יש אנשים שזה יהרוג אותם קודם. אבל איכות קשרים עם אנשים, מדובר על 6 שנים מהחיים.
0: להוסיף.
1: כן, איכות קשרים גבוהה,
0: כן.
1: מגנה עלינו בפני מחלות, נותנת לנו שלמות גבוהה יותר, ומעריכה את חיינו. מכאן, שאם אנשים, אם זה באמת אפשרי לשפר הקשבה, זה בחשבון ארוך, נוכל לדעת את זה רק על אוכלוסיות גדולות שיהיו מחקרים כאלה אי פעם, אבל יש סיבה לשער ששיפור מיומנויות הקשבה תורם לשלמות ואולי יותר מזה.
0: אתה מדבר איתי על מורכבות בתור מדד, נכון?
1: כן.
0: ואני מבינה מה אתה אומר, אני גם יכולה להרגיש את זה בגוף, בחוויה האישית שלי, ויחד עם זאת אני מסתכלת מסביב ואני אומרת, כל העולם כרגע שאנחנו חיים וחיות בו, הולך בכיוון של דיכוטומיה, של כל הזמן להגיד לנו, יש רק 2 אפשרויות, או לאיזה קבוצה אתה משתייך, לאיזו קבוצה את משתייכת, את ימין או שמאל, את חרדית או חילונית, את אישה או גבר, את ישראלית או יהודייה, יש גם את ההפרדות האלה שאנשים עושים. כל כך קשה לנו היום, ואני חושבת שגם הרבה מסרים מסביב לא מעודדים אותנו לחשוב במורכבות. אז אנחנו, אני מרגישה ממש עומדים בפני אתגר גדול מאוד של לאמן את השריר הזה שאתה מדבר עליו, של להחזיק את המורכבות, לראות את המורכבות, להתעקש על המורכבות, להנחיח את המורכבות, לבקש מנוספים להצטרף אלינו ולחוות את המורכבות. זה נשמע שהמשימה הזאת למרכב הופכת קשה יותר בשנים האחרונות, או לפחות מאז שאני ילדה.
1: אז בואי נעשה יציאה רגע מהמחקר בסרביה לשאלה המאוד חשובה על הקיצוניות לעומת המורכבות.
0: כן.
1: כן, הקיצוניות עולה, זה ברור. אבל אספר לך חוויה אישית. שתי חוויות. אחת, שאת אומרת את זה, אז בעצם את אומרת לי, תשמעי, באמת, יש לי קרובי משפחה דתיים, והם דתיים בנשמתם, זה לא בחיצוני.
0: זה לא בפרפורמנס.
1: זה לא בפרפורמנס, זה. ואני לא דתי. אז בעצם את מציעה לי, אל תאהב אותם.
0: כן,
1: אבל
0: או
1: אני,
0: או.
1: אני מסרב. אני אוהב אותם. יש לי הרבה קווים משותפים איתם, ואני צריך לסבול את המורכבות שאני גם אוהב אותם וגם רואה את הדרך חיים האפשרית בצורה אחרת.
0: כן.
1: ועכשיו זה מזכיר לי את מה שלמדתי מדוקטור אורי רוקני ומהרב מנחם איגל, על אפשרויות להסתכל אחרת. עכשיו, הנטייה הפוליטית שלי מתנגדת לממשלה הנוכחית. ויש לי חבר ילדות שהם לא מספיק קיצוניים בשבילו.
0: כן.
1: ו הוא רואה את הדברים מפרספקטיבה, גם פרספקטיבה היסטורית ודברים קשה. זאת אומרת, אם מתווכחים איתו, אתה מרגיש, אני מרגיש שאני עומד מול בן אדם חכם, זה לא, אבל,
0: כן.
1: אבל הרגשות שלי, שאני שומע חלק מהדברים שהוא אומר, אני מרגיש שהפיוז נשרף לי. ואז רציתי לבדוק את הגישה שאורי הציע לי, והצעתי לאותו חבר שאני אבוא להקשיב לו, על דעותיו, ודיברנו על חבר שלישי שהראו אותו בערוץ 14 עם שלט ובוגד, והראו את זה בלופ. והחבר שהלכתי אליו אמר, אני חושש לו, שהתנכלו לו, הוא לא מבין מה הוא עושה.
0: כלומר, הוא מתנגד לערוץ 14, החבר השלישי.
1: החבר השלישי מתנגד לערוץ 14.
0: אבל הוא הלך והציג את עצמו שם.
1: הוא לא בחר בזה, אבל ערוץ 14 בחרו אותו.
0: הבנתי. ושניכם חששתם לבריאות ולשלומות של אותו חבר?
1: אני לא יודע, אני לא אותו חבר מאוד מאוד ימני.
0: חשש.
1: חשש לו. אבל אם היית רואה אותו ולא מכיר אותו, מה זה היה מעורר בך? הוא אומר, זה זעם. ואז שאלתי אותו, ואיזה ערכים שלך נפגעים פה? הוא אומר, ערבות הדדית! אם אנחנו לא נהיה ערבים זה לזה, לא נחיה פה. ושאז שאלתי אותו, איזה צרכים אישיים שלך מאוימים פה? הוא אומר לי, אבי, תסתכל פה, אנחנו 800 מטר מטול קרם. תאמין לי, שאם לא נהיה תלויים אחד בשני, שנינו מתים. ואז אני עם כל הדעות שלי, אני הרגשתי שאני יושב אצלו בספה, וזרמים עוברים לי בגוף, ואני מבין כל מילה שהוא אומר, ומאותו יום ואילך שזה קרה, הוא עדיין ממשיך להצבן אותי, הכל בסדר, אבל יש... אבל עכשיו, אחרי שחוויתי משהו שמחבר אותנו, שאנחנו רואים על הבעיות, על המטרות, יש בינינו הסכמה עמוקה. אנחנו חלוקים בדרך של איך
0: להגיע... באסטרטגיה, באיזשהו אופן.
1: טקטיקה, אסטרטגיה, יכול להיות, אבל אנחנו רואים את אותה סכנה. באותה מידה... אני יכול היום להקשיב לאנשים שאומרים דברים איומים נגד ישראל בחול, ונגיד עשיתי עם אישה שחורה באולפן בניו יורק, עד להבין שהתמיכה שלה בפלסטינים זה הכאב שלה כמהגרת אישה שחורה, היא אומרת לי, אתה לא מבין מה זה לחיות כאן יום יום כאן. זה לא הסיפור הפלסטינים, זה הסיפור של הפגיעה, שהיא חובה אותה, ועכשיו אני יכול להתחבר אליה, אני יכול גם לראות את הדבר האנושי הבעייתי, מייחסים עם הפלסטינאים, וזו מורכבות שאם נחזיק אותה, א', נלחם אחד בשני פחות, ואז יש סיכוי שנוליד משהו מורכב. אז זה החלום והתיאוריה. אבל אני רוצה לחזור לתוצאות מהמחקר בסרביה, הם הראו, א', על רוב המדדים יש השפעה של הניסוי, זה משפר גם יחסים, ובעיקר את המורכבות הקוגניטיבית, וסביעות רצון מחוויית הקשר לאנשים, וגם יכול להיות במידה מסוימת כבר את השלמות, למרות שהאפקטים הם חלשים, המדגם לא מספיק גדול כדי לראות את זה, אבל זה נראה שזה משפיע על השלמות. לגבי האם זה מחזיק מעמד, הרוב לא. יש חוויות של הקשבה נמשכות גם אחרי חצי שנה, אבל הרוב נחלש,
0: כן.
1: אבל עדיין נשאר חיובי, אז אני במחקרים עתידיים מקווה להראות שכן, שהתועלת דואכת, אבל לא נעלמת. ובסוף, האם זה משתחזר? משתחזר גם משתחזר. אז אני יכול להגיד שאפשר לאמן, וזה הניסוי הראשון אי פעם, אחרי 40 שנה של מחקרים על התערבויות, שאף אחד מהם לא עשה ניסוי שממש בודק, לא רק אם זה משפר איזושהי התנהגות הקשבה, האם זה משפר תוצאות אחרות בחיים,
0: כן.
1: זה המחקר הראשון שנעשה בתחום הזה, עדיין בעבותה, אבל התשובות הן ברורות. אכן אפשר ללמוד.
0: כן, וכמו שאמרת, חשוב גם להתאמן.
1: בהחלט. והחלום שלי, שבבית הספר ילכו ילדים ללמוד, לקרוא, לכתוב, להקשיב ולדבר בצורה לא אלימה.
0: אמן. תודה רבה לך.
1: תודה לך על הבמה לנושא כל כך חשוב.
0: תודה ששיתפת בפתיחות, בנדיבות. אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה, מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לביביאנה דייץ' שכתבה את תחקיר התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת, תודה רבה לדימה קרנצוב, שעורך את התוכניות שאתן מקבלות בסופו של דבר להאזין להן, ותודה רבה לכן, מקשיבות ומקשיבים, לומדים ביחד איתנו. נשתמע.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה בשווי עשרות מיליארדי דולרים. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן. צבא איראן תקף בקווייט. פרסום ראשון, חמאס פועל להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועה. ראש עיריית ניו יורק ממדני מודה כי אין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו. התחזית התחממות קלה. ברשת בית החדשות, כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. העיתון וול סטריט ג'רנל מדווח כי הנשיא טראמפ אישר הסכם עם סעודיה שיאפשר לה לפתח תוכנית גרעין אזרחית. על פי הדיווח, ההסכם בהיקף עשרות מיליארדי דולרים יעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בהקמת תשתיות הגרעין בממלכה. חברות אמריקניות אף יקימו בסעודיה מתקן להעשרת אורניום. עם מחקר משותף של וושינגטון וריאד יקבע כי יש בכך צורך. כתבנו אירן סיקורל מוסר כי ההסכם יועבר בימים הקרובים לבחינת הקונגרס בוושינגטון, שם הוא צפוי להתקל בהתנגדות מצד מחוקקים החוששים מהפצת טכנולוגיה גרעינית במזרח התיכון. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווייט והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה. האזהרה באה לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי ארצות הברית תתקוף בקרוב בעוצמה באזור הר המקוש, שם חבויות על פי הערכות אלפי סרכזות להשארת אורניום.
2: We'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But
1: אין שום דבר שהאיראנים יכולים לעשות בנידון. לו הייתי חושב שהם יכולים לעשות משהו, לעולם לא הייתי אומר את זה, אבל אנחנו נתקוף את האזור די בקרוב ובכוח רב מאוד, אמר טראמפ. פרסום ראשון, חמאס פועל בחודשים האחרונים להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה באמצעות חיזוק הקשרים עם מוכתרים וראשי חמולות. לכתבנו אליאור לוי נודע כי ארגון הטרור מקדם אנשים המקורבים אליו לתפקידי מפתח במועצות החמולות, במחנות הפליטים ובמתחמי העקורים. בתמורה, חמאס מספק לראשי המשפחות הטבות הומניטריות וסיוע ביישוב סכסוכים. עוד פרטים יובאו אחרי החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. שלושה חודשים לפני הבחירות לכנסת, הנשיא הרצוג קורא להרגיע את הרוחות.
3: אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות, לשמוע, להשמיע, לכבד ולהצביע. ואני קורא לכולנו גם להיזהר. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ואת ראש השבק דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים. בחירות אינן מלחמת אזרחים.
1: ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, אומר כי בדיקה משפטית העלתה שאין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו לכשיבוא לניו יורק.
4: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. And I call on them to join the ICC and execute this warrant.
1: אין לנו הסמכות

0: חוקית לאכוף את צו המעצר, אך לממשלה הפדרלית יש. אני קורא לה להצטרף לבית הדין הפלילי הבינלאומי ולעשות זאת. בנימין נתניהו אינו רצוי בניו יורק, וכך גם שום פושע מלחמה אחר, אמר ממדני. כתבנו נתן גוטמן מציין כי ראש עיריית ניו יורק מאשים את נתניהו בהרג ובפגיעה באלפי פלסטינים. התפתחות בחקירת רצח בנייה ורזי בירושלים. כתבתנו כברת פלמן מוסרת כי המשטרה עצרה קרובת משפחה של שילת חוטה, אחת החשודות שהיו בדירה בעת האירוע. מהחקירה עלה כי חוטה התקשרה לקרובת המשפחה כדי שתסייע לה לעזוב את הדירה.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
3: מותר לי להביא ילדים לעולם.
2: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה באומס החום, מחר דומה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות. עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. ממש רגע לפני תשעה באב שיצוין הערב, התגלו בירושלים קורות עץ שרופות מחורבן בית המקדש הראשון. כמה עולה שלד של טירקס? לא פחות מ-50 מיליון דולר. למה? מי קנה אותו? ואת מי זה מעצבן במיוחד? האם מצפטל הוא סיפור על חברות אמיצה או חטטנות מחפירה? פינת התוכן לילדים תבעת היום בלי בושה באחת הקלאסיקות שלנו. ונסיים עם פינת השירה, שתוקדש כמובן באופן טבעי לעכברושים. שירה? עכברושים? כן, לא יודעת, זה מה שיקרה פה, זה יקרה פה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. הערב אנחנו נציין את תשעה באב, המועד שבו על פי המסורת היהודית חרבו שני בתי המקדש שהיו בירושלים. ואם זה נראה לכם אירוע שהכל כבר ידוע לגביו או לחילופין משהו רחוק ומנותק, אז אולי תופתעו לשמוע שממש לאחרונה התגלו בירושלים קורות עץ אבות שנשרפו בחורבן הבית הראשון לפני יותר מ-2500 שנה. איך בעצם הקורות האלה נשמרו ואיך אפשר לתארך אותן בכזאת רמת דיוק? יספר לנו על כך ללא שנאת חינם, אני מקווה, פרופסור יובל גדות, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ומנהל שותף של החפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, חס וחלילה, אחרי שנאת חינם.
0: אני מקווה שאם יש משהו אחד לפחות שלמדנו מהאירועים האלה זה. למרות שבמציאות של היום קצת קשה אולי להגיד את זה. אבל זה אולי נושא לשיחה אחרת. אז אנחנו מדברים על באמת ממצא שאני מבינה שהוא די נדיר שהתגלה עכשיו.
1: הנדיר הוא ההשתמרות של העצים. עץ השתמר בדרך כלל בתנאים של ישראל, רק במדבריות, בחפירות נגיד במדבר יהודה, או באזור של הערבה, בתימנה. גם במקרה הזה העץ לא השתמר, זה לא חומר אורגני ממש, אנחנו בעצם מצאנו פחמים, קורות עץ שרופות, אבל הם ממש שרדו על הרצפה, כאילו אפשר בדמיון לראות את האש ואת את המכה שלהם שהם נופלים על הרצפה, ושם הם נחתמו, וכשחופרים ככה בזהירות, באמת אפשר ממש לזהות את הקורה ולזהות את הרגע, שזה בעצם המטרה של כל חפירה ארכיאולוגית.
0: אז איך באמת העץ נשמר כל כך טוב? כי זה, כמו שאתה אומר, באמת דבר שלא קורה הרבה.
1: כן, הם נשרפו, הם נפלו, אנחנו חושבים שזה היה גג או איזשהו פרגולה, זה לא כך ברור לנו בדיוק מה היה המרחב הזה, הרצפה השתמרה גם מאוד יפה, והם נפלו על הרצפה, ויחד איתם עוד כל מיני חומרי בנייה, כולל טיח וסיד, כל מיני דברים שהם בעצם הבניין, ומהר מאוד הם גם נחתמו מתחת, בהרבה מקומות בירושלים, אנשים חזרו לחיות, אנשים בעצם חופרים בורות, מזיזים את האדמה, וככה בעצם כביכול הולך לאיבוד הרגע הארכיאולוגי. אבל שם אף אחד לא חי ישירות על, זה נחתם, וזה חיכה לנו.
0: חיכה לכם. איך אנחנו יודעים להגיד שהשריפה של אותן קורות באמת התרחשה באותו אירוע היסטורי ידוע של חורבן הבית, מה שנקרא?
1: כן. אז פה אני אהפוך פה ככה רגע את המבט. הארכיאולוגיה מתעסקת בתרבות חומרית, ותרבות חומרית היא בעצם אופנה. אנחנו כולנו נזהה בקלות מכוניות או בגדים ששייכים לשנות ה-70 או שנות ה-50. נדע להבין שהם לא שהם, מאיפה הם בזמן. וכך אנחנו בעצם הארכיאולוגים חופרים ומזהים תרבות חומרית, וחפירות בירושלים כבר עלו כבר יותר מ-100 שנים על הקשרים שהם די בוודאות מבחינת הסגנון של התרבות החומרית, בדיוק 586 לפני הספירה, או סוף המאה השביעית, ראשית המאה השישית לפני הספירה. אז, ואנחנו יודעים, ובמקרה הזה גם המקור ההיסטורי מאוד מהימן, אנחנו יודעים לעשות את ההקשר הזה. התרומה במקרה הזה של הקורות זה שעכשיו, כשאנחנו יודעים שהקורות האלה נספרו ב-586, אנחנו יכולים לבוא אל המדע שמפתח שיטות לתיארוכים מוחלטים, שהם לא קשורים בידע היסטורי, מעין שעונים כאלה שבנויים על עצמם, להגיד להם, הנה, קחו את הקורות האלה ותראו אם אתם יכולים להפיק מהם משהו, כדי שמישהו שאחר, שחופר במקום אחר והוא לא יודע איפה הוא בזמן, יוכל לעשות את הקורלציה ולהגיד, אוקיי, ככה זה נראה בסוף המאה השביעית לפני הספירה.
0: זהו, אני, כי אתה, קודם כל מאוד אהבתי את ההקבלה לעולם האופנה, אבל גם באופנה, כלומר, אנחנו מדברים על ירידה לפרטים כל כך ספציפיים, לשנים ספציפיות, אני תוהה, האם, זה די מדהים אותי שאפשר לתארך בדיוק כזה ממש ברמת השנה הספציפית.
1: בשלב הזה, התיאורך ברמת השנה הספציפית הוא היסטורי, נקרא לזה ככה, היסטורי, הוא מבוסס על הטקסט. יש גם מקורות בעולם הבבלי, ויש גם המקרא מתאר את האירוע הזה בכמה הקשרים, ואנחנו אפשר להגיד על קרקע יציבה. השלב הבא יהיה, וזה בעצם אחד העצים שם, יש שם כמה סוגי עצים, לאחד מהעצים יש טבעות, וטבעת היא עץ מתפתח כל שנה, מוסיף טבעת, והטבעת הזאת היא בעצם מעין ארכיון לתנאים הסביבתיים שהיו באותה שנה. אם התנאים היו יותר נוחים, אז הטבעת היא יותר רחבה, ואם היה העקה כלשהי על העץ, אז הטבעת היא יותר צרה.
0: הטבעת בעצם מספרת לנו אולי מתי העץ נחרט.
1: הטבעת מספרת לנו, הטבעת האחרונה מספרת מתי העץ נחרט, אבל יש גם טבעות פנימה. וכל טבעת מייצגת שנה. אחד הדברים שנספגים בארכיון הזה, זה כמות הפחמן 14 באטמוספירה. פחמן 14 זה שיטת התיארוך הכי טובה שיש לארכיאולוגיה, נגיד, היסטורית של מלפני, נגיד, 200-300 שנה, ועד לפני עשרות אלפי שנים. ודרך כלל הרזולוציה היא לא ברזולוציה של שנה, אבל עכשיו יואנה רגב שעובד איתנו ואליזבת הבועט ומכון ויצמן יכולות לקחת את הטבעות האלה ולהוציא מידע מדויק לגבי כמות הפחמן 14 בכל אחת מהשנים האלה שהעץ גדל בהן עד הרגע שהוא נחרט. את צודקת, לא עד הרגע שהוא נשרף, עד הרגע שהוא נחרט.
0: אז אנחנו יכולים אבל להניח שהוא כנראה נחרט בסמוך לבנייה.
1: גם יכול להיות גם כמה עשות שנים, אבל זה בעצם עוזר לנו לייצר איזשהו עקומת קיול הרבה יותר מדויקת לעשרות השנים שלפני החורבן.
0: אוקיי, אז דיברנו הרבה על הלפני אולי של העץ, ועכשיו אני רוצה אולי לנסות לדבר קצת על האחרי, על השריפה בעצם, אם זה יכול לגלות לנו עוד על האירוע הזה עצמו של השריפה, של הקריסה של המבנה. האם הוא קרס בבת אחת, לאט לאט, האם זה נותן לנו עוד מידע כזה?
1: כן, גם הנקודה הזאת שעכשיו חפרנו ואיכשהו הצלחנו להגיע בחודש, חודשיים האחרונים לאותה שריפת חורבן, אבל גם מקטע קודם שחפרנו שהוא מאותו בניין, ממש עזרו לנו לשחזר, לפצח את האירוע. לא להסתפק ולהגיד ירושלים חרבה, אלא לנסות להבין מה קרה שם בעבודת דוקטורט שנעשתה על ידי תלמידה שלנו, ניצן שלום. היא ממש ניסתה להבין איך המבנה הזה חרב, ומה שרואים זה שא' לא כל ירושלים חרבה, הבבלים מאוד פיקי במה הם מחריבים, הם לא שורפים את העיר. קצת שונה מהרומאים אחרים שהחריבו בצורה מוחלטת ירושלים. אז דווקא פה רואים משהו שהוא, ליזן תמיד מזכיר את הרפרנסים של נעורים שלי, שארצות הברית פלשה לעיראק ולבגדד, אז היא לא החריבה את בגדד, היא הורידה את הפסלים של סדאם חוסיין.
0: כן.
1: ורואים באמת איזשהו בחירה במבני ציבור, שזה מה שאנחנו חופרים, והם אותם מחריבים, זאת אומרת, את הסמלים של השלטון, של האליט של ירושלים, הם מחריבים, וגם דואגים להשאיר אותם עומדים בחורבנם, כדי שאף אחד לא יתבלבל.
0: למען יראו ויראו.
1: בדיוק. ואנחנו, זה מבנה מאוד מאוד, מאוד מאוד גדול ומשמעותי ובנוי מהמון המון אבן, הוא לא נשרף סתם. מישהו היה צריך לבוא לשם עם יחידה מיוחדת ולהניח את לא נקרא לזה חומרי נפץ, אבל נגיד חומרי הבערה במקומות המדויקים, כדי שהמבנה, שהוא היה לו שתי קומות, הקומה השנייה תקרוס לתוך הקומה הראשונה, ממש רואים פה פעולה מכוונת. זה לא איזה כמה משוגעים רצים עם לפיד וזורקים אותו.
0: יש גם, יש גם ממצאים מעניינים לגבי זה שאנשים חזרו לגור בסמיכות לחורבות. כלומר, לא רק שהבבלים לא רצו להרוס את זה לגמרי, או רצו להשאיר את זה ככה, גם ממש התושבים.
1: ממש ככה, הסמל בעצם ממשיך להתגלגל. הוא היה, כשהוא היה פעיל, הוא היה סמל של האליט של ירושלים. אחר כך הוא הפך לסמל של זה מה שיקרה לכם אם תסתפחו איתנו, האימפריה. ואנחנו רואים שבמאה ומאתיים השנים של אחרי, חיים שם אנשים, והם לא עניים, אנחנו מזהים את המזון שלהם, הם אוכלים דגים מכל מיני מקומות. זה לא פליטים שחיים בלהתבררה בין החורבות, אלא אוכלוסייה שבוחרת, וממש החדר הזה נשאר חתום ולא נגעו בו, וחדר ליד אנחנו רואים פעילות וחיים. ואנחנו חושבים שיש שם בחירה, זאת אומרת, אותו סמל, המחבבלים אמרו, אל תשכחו אותנו, ודווקא נראה שמה שהם לא שכחו זה את ירושלים המפוארת שלפני החורבן. תחשבי על זה שקם בבוקר בן אדם עם הבת שלו, עם הבן שלו, והם יוצאים מהבית, והשאלה הראשונה הבא, מה זה? והוא אומר, זה הזיכרון של ירושלים המפוארת שהייתה לנו פעם, ויום אחד עוד תהיה מפוארת.
0: כן, שזה יפה שהממצאים האלה, מעבר לזה שהם מספרים לנו על העצים שהשתמשו בהם, וגם על המבנה עצמו, אבל גם בעצם על התרבות, גם של ההורסים וגם של התושבים.
1: כן.
0: קצת על הלך הרוח, שזה מפתיע.
1: נכון, זה היפה של הארכיאולוגיה, שאפשר איכשהו לעבור מתיאור להבנה.
0: יפה מאוד, וגם אני חייבת להגיד, זה מפתיע אותי שעדיין באמת ממשיכים להתגלות ממצאים באמת כאלה משמעותיים. אנחנו לפעמים חושבים שכבר ראינו הכל, מצאנו הכל, אבל מדהים לגלות שאפשר עוד לגלות. אז אנחנו נאחל לכם בהצלחה ולגלות עוד, ובוודאי שכשזה מגלה לנו גם על אירועים היסטוריים שהם חלק בלתי נפרד מהקנון התרבותי שלנו, אז זה בכלל מעניין. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור יובל גדות, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מנהל שותף של החפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד, ששם נמצאו אותן קורות עץ שדיברנו עליהן שנשרפו בזמן חורבן בית ראשון. תודה רבה לך. שיהיה יום בלי חורבן, בלי שנאת חינם.
1: חד משמעית, בחד משמעית. חתמתי.
0: תודה רבה.
1: תודה, להתראות.
2: We are honored to offer Lot 20, the Tyrannosaurus Rex, affectionately known as Gus, one of the largest and most complete T-Rex ever found. We can start the bidding here at $17 million, at $18 million.
0: ניסיתם פעם לקנות דינוזאור? כנראה שלא, ולו מהסיבה שזה היה יכול לעלות לכם כמה עשרות מיליוני דולרים. כך קרה ממש לאחרונה, כששלד ענק כזה של טירנוזאורוס רקס נמכר במחירה פומבית, זה מה ששמענו ברקע, במחיר C שהתחיל ב-17 מיליון, אבל הסתיים ביותר מ-50 מיליון דולר. והתופעה הזו היא מתרחבת ומעוררת ביקורת נרחבת בעולם המדעי, בטענה שכך נחסמת הגישה של המדענים לממצאים חשובים. אז איך מתמודדים עם זה ומה נהוג כאן אצלנו בישראל? יספר לנו על כך בלי לגבות מאיתנו תשלום בכלל, אני מקווה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: אז 50 מיליון דולר על דינוזאור, זה חתיכת תג מחיר.
3: זה תג מחיר מאוד רציני, שאף מוזיאון, אף מכון מחקר מדעי לא יכול להרשות לעצמו.
0: בדיוק, מי כן? מי כן ולמה?
3: מיליארדרים שרוצים לשים טירנוזאור על הטלוויזיה, כנראה.
0: אבל השאלה היא, האם באמת זה נראה לי, טוב, לא יודעת, אני לא מיליארדרית, אז קשה לי להבין, אבל זה נראה לי חתיכת דבר.
3: כנראה, אני גם לא מיליארדר, ולכן אני לא גובה ממך על השיחה הזו, אבל באמת קשה להבין, זה חלק מתרבות האלפיון העליון, או אפילו האחד חלקי 10,000 העליון, שיש להם כל כך הרבה כסף שהם לא יודעים מה לעשות איתו, ובאמת זה איזשהו סוג של לקנות דברים כמה שיותר יקרים שלאף אחד אחר אין. אבל פחות מעניין אותי הצד של המיליארדרים. אני רוצה לדבר עכשיו על הצד השני. הצד שבעצם נפגע. כן. הצד של המדע, הצד של הציבור ובכלל. אני אתחיל אולי באמירה או כמה אמירות כלליות. התופעה הזו של מחירה במיליונים של מאובנים נדירים ויקרי ערך, היא תופעה מאוד אמריקאית. היא לא לחלוטין לא קיימת במקומות אחרים בעולם, אבל מסיבות שונות היא מאוד מאפיינת את, את הסביבה האמריקאית, בגלל הדגש החזק על, על זכויות הקניין. אם בארצות הברית, אם מישהו מוצא מאובן אצלו בחצר, המאובן שלו. וזכותו לעשות איתו מה שהוא רוצה. ויוצא במקרה או שלא במקרה שאותם אתרים שבהם יש את העושר הגדול ביותר של מאובנים מהקריטיקון, מאובני הדינוזאורים, הם בדיוק אותם מקומות שיש את חוות הענק של מאות קילומטרים רבועים במישורים של ארצות הברית. ולהיות חקלאי זה לא העסק הכי מכניס בעולם, אבל אם אתה מוצא בחווה שלך איפשהו בין הפרות דינוזאור, ברור שזה יכול לסדר אותך מבחינה כלכלית הרבה יותר טוב.
0: כן.
3: ובגלל המרוץ המטורף של המיליארדרים שקונים עוד ועוד מאובנים של דינוזאורים, אז המחירים עולים. כלומר, העלות של הרווח הפוטנציאלי של אותו חווה עם מאותו מאובן שנמצא אצלו בחווה, הולך ועולה, ואם לפני 20-30 שנה היו מוכרים מאובן כזה במיליון או שניים, היום אנחנו מדברים על עשרות מיליונים. אז ברור שמבחינת החווה היא, למצוא מאובן של דינוזאור בחווה שלו, זה האירוע הכלכלי המשמעותי ביותר בחייו.
0: ברור. ובעצם יש כאן גם איזו התגלגלות כלכלית הלאה, שגם נכון. מי שרוכשים אותם, זה השקעה. זה במקום לשים נכון. את זה באגח, שמים את זה בשלד כן. של טירקס.
3: עכשיו, למה רק בארצות הברית? כי בהרבה מקומות אחרים בעולם, בין השאר בישראל, וחשוב מאוד להדגיש את זה, אם אתה מוצא מאובן, אם את מוצאת מאובן בחצר ביתך, הוא לא שלך. כל המאובנים בארץ הם ערכי טבע מוגנים, אסור לך לחפור מאובן שאת מוצאת בחצר ביתך, אסור לך לחפור מאובן שאת מוצאת בטיול. חוקים בארץ מאוד ברורים ונוקשים, מאובנים הם ערכי טבע מוגנים. כמו שאסור לקטוף פרחים, אסור לאסוף מאובנים. וזה לא משנה אם זה שמורת טבע או שטח פרטי או כל דבר אחר. ויש עם זה את הבעיות של זה, נגיע לזה גם כן תכף. בסין, שהיא המקום השני בעולם שיש בו מרבצים עצומים של מאובנים של דינוזאורים, גם כן, כל מאובן הוא רכוש המדינה. יש ברשותי כמה מאובנים סינים מהקמברים, וזה היה תהליך מאוד ארוך בירוקרטי של תופסי השאלה ואישורים מהממשלה וכולי לשלוח אותם אלינו. אז בסין מאוד מאוד מוגבל, מאוד מסודר, גם כן, חווי סיני שימצא מאובן של דינוזאור, מה שסביר להניח שילאימו את החלק הזה של החווה שלו. אז הוא דווקא היה מעדיף לא למצוא.
0: כן, אני איכשהו לא מאוד מופתעת שבסין איכשהו הכל מתגלגל להיות רכוש מדינה, כן.
3: באנגליה יש איזשהו מצב ביניים מאוד מעניין, שהוא נובע יותר מהבדל בין המנטליות הבריטית למנטליות האמריקאית. גם באנגליה אין מגבלות כמו שיש בארץ או בסין, כלומר, אם אתה מוצא מאובן, אם אתה מוצא ערך טבע, ערך היסטורי, גם כן ממצא ארכיאולוגי, יש את החוק של Finders Keepers. מי שמוצא יכול לקחת ולהשתמש, אם כי יש לזה איזשהם מסתייגויות ומגבלות, אם זה מעל ערך מסוים אז לא, אבל גם באנגליה יש עניין של אנשים שמחפשים ומוצאים מאובנים באופן פרטי, אבל באנגליה האווירה היא אחרת, כי יש הרבה חופרי מאובנים, נקרא להם, חופרי מאובנים פרטיים שהם חובבים רציניים מאוד, ואפילו מקימים אוספים. יש מקרה מאוד מפורסם בדרום אנגליה של אדם שכבר 50 שנה חופר מאובנים מהיורה, מאובנים ימים, איכטיוזאורים ודומיהם, והקים מוזיאון פרטי. והמוזיאון הפרטי הזה הוא מוזיאון רשמי, למרות שהוא בבעלות פרטית וכל המאובנים נחפרו על ידי אדם פרטי, הוא פתוח לציבור ללא תשלום.
0: אוקיי, אז זה באמת מוביל אותי לכך ש...
3: אז יש לנו כמה דגמים שונים של איך אפשר לעשות את זה.
0: אז זה באמת אבל מוביל אותי לכך שלא כל הקונים או המוצאים או האנשים הפרטיים שמחזיקים במאובנים האלה, בהכרח רק מנסים לעשות כסף, או שהם רק מנסים לעשות רע. אני מניחה שהם באמת הרבה תורמים את זה למוזיאון, עם העובדה שיש להם הרבה כסף וחיבה לתחום, אולי נכון. בעצם עוזרת להשקיע את הכסף הזה בחזרה בתחום.
3: אז זה נכון, ובאמת בהרבה מהמקרים המפורסמים, הרבה מהדינוזאורים הגדולים שאנחנו רואים במוזיאון בארצות הברית, יהיה למטה שלט, נתרם באדיבות זה וזה. כלומר, אנשים שהבינו שלמוזיאונים הגדולים אין את הכסף לרכוש דינוזאורים, ולכן הם אומרים, אני אנצל את הכסף שלי לטובת הציבור, אני אקנה את הדינוזאור ואתרום אותו למוזיאון. זה קורה, אבל זה לא כל המקרים. זה, בערכה גסה זה חצי מהמקרים. כלומר, יש בהחלט מקרים שבהם מאובן נאסף על ידי אוסף פרטי, נחפר, מוכן, נמכר לאוסף פרטי אחר, שאחרי זה תורם אותו למוזיאון. אבל גם כאן יש בעיה. כי חלק מן העניין הוא לא רק עצם הצגת המאובן. אז רובנו, רוב המאזינים, חושבים על דינוזאורים ומאובנים גדולים אחרים כאיזשהו משהו שצריך להיות במוזיאון כדי שאנשים יוכלו לבוא ולראות אותו. אבל זה לא הדבר היחיד. יש גם את העניין המחקרי. והחלק המחקרי של חקר מאובנים, של פלאונטולוגיה, מתחיל כבר בשלב האיסוף. כלומר, החפירה עצמה, האיסוף עצמו, חייב להיות מדויק ומתועד כדי לזהות בדיוק מאיזה שכבה המאובן הגיע, כדי שנוכל לתארך אותו בדיוק. לפעמים כל מיני דברים כמו איך העצמות יושבות על פני השטח. יכול לספר לנו משהו על האקולוגיה של המאובן, על ההתנהגות שלו, באיזה נסיבות הוא מת, או התנהגות של מישהו אחר, האם הוא נטרף, האם הוא מת בשיטפון. כלומר, יש הרבה מאוד פרטים שלפעמים אנחנו נדע אותם רק בדיעבד, אחרי שנאסוף את כל הנתונים,
0: כן.
3: שאפשר להוציא רק בזמן האיסוף. אז גם באותם מקרים שחופר פרטי מוצא מאובן וחופר אותו ומוכר אותו למזון ומוכר אותו לבית מחירות, ובסוף זה כן מגיע למוזיאון, עדיין המידע של שלב האיסוף הולך לאיבוד.
0: כן, אנחנו לפני סיום הבטחת לנו שתספר גם על הבעייתיות של השיטה פה בארץ, שבעצם כל דבר הוא ישר, אני לא יודעת אם לקרוא לזה ציבורי.
3: הבעייתיות כאן היא בדיוק, אולי המשפט הבא שהתכוונתי לומר, שגם תהליך החפירה וההוצאה הוא מאוד יקר. ובארץ אין לנו באמת כל כך הרבה מקורות מימון.
0: כן.
3: כלומר, קודם כל, אין הרבה חופרי מאובנים בארץ, חופרי מאובנים של חולייתנים, אולי אחת, חברתי רבקה רבינוביץ' אולי היחידה שעוסקת בזה באופן פעיל, אבל אין לה משאבים. אם באמת יימצא איזשהו מאובן גדול של חולייתן, לגייס את הכסף ולמצוא ולארגן וכולי, כל זה זה סיפור יקר שלוקח הרבה זמן ומאמץ, ובגלל שאין בכלל אפשרות, אני לא יכול להגיד, טוב, אני משלם לחברה פרטית שתעשה את זה בשבילי, זה חייב לעשות דרך קרנות המחקר, זה קצת מסרבל את התהליך. יש לזה סיבות טובות, אני לא מעביר ביקורת על החוקים עצמם, אני רק מאיר שזה מייצר איזושהי תסבוכת ומייצר איזשהו קושי, ואולי המודל האנגלי, שאני לא יודע עד כמה אפשר יהיה ליישם בארץ, מסיבות תרבותיות ואחרות. המודל האנגלי לדעתי הוא המודל שעובד הכי טוב. כלומר, שיש מודעות ויש את המחשבה הציבורית שמי שמוצא מאובן יודע שזה שייך לציבור, אבל יש לו את הזכות החוקית לעשות את העבודה בעצמו.
0: שיש פה איזשהו מודל שבו לכאורה שני הצדדים יכולים להרוויח, גם האנשים הפרטיים וגם עולם המדע.
3: נכון, אבל בשביל זה צריך להיות אנגלי.
0: אני חושבת שיש לנו הרבה סיבות לרצות להיות אנגלים, אבל האמת היא שאנחנו גם מדינה כל כך קטנה, כנראה שהרבה טירקסים אנחנו לא נמצא פה, אז אולי זו בעיה אחת פחות.
3: לא נמצא מעולם שלד של דינוזאור בארץ,
0: אבל אפשר להחזיק אצבעות, אולי יום אחד. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד מעניינת הזו, על 50 מיליון דולר עבור שלד נדיר של טירקס בארצות הברית, והמשמעויות של מחירות פומביות של שלדים ומאובנים כאלה. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית.
3: יום טוב, להתראות.
0: תודה.

0: בית. היו וילונות צהובים, חלונות ירוקים ותריסים אדומים. אם אתם הורים לילדים קטנים, אתם אולי צועקים עכשיו באוטו, הבית של מיץ פטל! וזה קצת מביך, כי אתם יושבים באוטו לבד ואף אחד לא שומע אתכם. בכל מקרה, איך הפך הסיפור הזה לכזאת קלאסיקה? והאם זה מוצדק? איך כדאי להקריא אותו לילדים? ומה הסיפור של שני הסטוקרים האלה, ג'ירפה ואריה? ובכלל של דמויות שאולי לא כל כך התיישנו טוב. תשיב על כל אלה ועוד, ועוד, בפינתנו הקיצית, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז מיץ פטל הוא אחד מספרי הילדים האהובים בישראל, אבל אם הוא היה יוצא היום בפעם הראשונה, את חושבת שהוא היה מתקבל באותה התלהבות? הקריאה היום שלו היא מאוד שונה לתחושתי, מאיך שאני קראתי אותו בילדות.
1: אני לא בטוחה, אני חושב, יש היסטורית, יש ממש תיעוד, שהמוציא לאור כתב בצער, שעשינו טעות שהוצאנו אותו, מי אוהב את הדבר הזה? יש בו משהו שמדבר מאוד ללא מודע, קשה להבין אותו. גם אפילו הציורים האבסטרקטיים האלה,
0: נכון.
1: הם לא ריאליסטיים, הם לא מושכים את העין, הספר כולו הוא מסתורין, והמימות שלו איכשהו מדברת מאוד לילדים שמתלהבים ממנו עד אין קט.
0: אבל הם אולי מתלהבים מהחיות שבו, את יודעת מה, בואי אולי רגע נזכיר ממש במשפט מה הסיפור פה. יש דמות מסתורית מיץ פטל, שגר כאמור וילונות צהובים, חלונות ירוקים, ויש אריה וג'ירפה שהם עושים כל מיני תכסיסים כדי לחשוף את הזהות שלו, עד שהם בסוף מצליחים, ואז בסוף הם לכאורה חברים ושותים ביחד מיץ פטל.
1: כן, שיש פה את כל מה שצריך, יש פה תעלומה, יש פה חיות משק שמסתובבות בבית, יש מיץ פטל. הסיפור הזה הוא סיפור שקשה לספר וקשה לתמצת את העלילה שלו,
0: כן.
1: כמו חלומות שקשים מאוד לניסוח מילולי מפורש. אין היגיון יותר מדי נרטיבי, וזה מהדהד לא רק סיפור, לא רק חלומות, אלא גם את הדרך שבה ילדים מספרים סיפור. ילדים, הסיפורים שלהם הם bits and pieces, הם פיסות קטועות כאלה,
0: נכון.
1: שלא ברור למה הן מתחברות. וזה דומה מאוד גם לאופן שבו אנחנו מתארים את הזיכרון הראשון שלנו. רוב האנשים, רוב המבוגרים, שמבקשים מהם לציין את הדבר הראשון שהם זוכרים, מדברים על חוויה, על תחושה, על איזושהי סצנה. בלי לדעת לציין, לפרט מאיפה הם הגיעו, או לאן הם הלכו, או מה קרה לפני, ולתמיד דברים, כמעט תמיד דברים מאוד מאוד טריוויאליים, שקשה להבין למה הם דווקא נחרטו בזיכרון שלנו לאורך השנים. ומשהו בחוויה של הספר הזה מהדהדת מאוד בדיוק את אותה תחושה.
0: אז בעצם את אומרת שאולי זה סוד הקסם פה? יכול להיות?
1: כן, אני חושבת שזה מאוד סוד הקסם, אני חושבת שגם התגובות הרגשיות של הילדים בזמן הקריאה, שהן בדרך כלל בניגוד די דרמטי לחוויה של ההורים, שלא מבינים מה קורה פה, או לא נהנים מהצורך להקריא את זה שוב ושוב, זה לא מדבר בשפה כפולה, זה מדבר רק לחלקים באמת הלא מודעים, החלומיים, האפלים האלה יותר בתוכנו.
0: מעניין.
1: וגם חלק מהדברים, זה ההתלהבות של ילדים מזה, שאפשר לקרוא לגיבור של סיפור מיץ פטל, שזה אירוע חתרני ביותר, ושאפשר לקרוא מיץ פטל למשהו שאינו מיץ פטל, הרי זוג של עצמה בדיחה דגולה, שילדים אחר כך, כשהם גדלים ומתחילים לספר, להבין את כל ההומור המילולי הזה, מתחילים להבין שמשהו יכול להיקרא אחרת ממה שהוא באמת, הם הרי הם מסתובבים ומספרים את כל הבדיחות, מישהו ביקש מאלוהים תעשה לי נס, והוא שאל אותו כמה חלה, והם נורא מתגלגלים שעות מצחוק מזה. כי ילדים קטנים חושבים שהמילה היא הדבר, והם לא מבדילים. הם קונקרטיים במושגים של פיאז'ה. ולכן הם, המצב שבו יש חיה שהיא גם אמיץ, והיא גם שותה מיץ, ויש בזה משהו שמדבר עליהם מעל ומעבר למה שאנחנו יכולים להבין. אחד הניתוחים שהוצאו זה שמדובר בניסיון לגלות מי הילד באמת. כלומר, מי אני האמיתי שלי מעבר לתגית הזו של השם.
0: אז אולי רגע ניכנס לזה, כי יש פה עניין של חשיפת זהות של דמות שלא רוצה להיחשף. וחושפים אותה בכוח. עכשיו, אני בקריאה שלי של בן אדם מבוגר, שכנראה אני לא הקהל, כמו שאת אומרת, הקהל פה בסוף הוא של ילדים, למרות שספרי ילדים, גם הם, גם המבוגרים, גם ההורים, הם חלק בלתי נפרד מהקריאה.
1: נכון,
0: אבל
1: מאוד.
0: אבל לי, זה מסר שהוא מאוד מאוד קשה לי להקל. מישהו שעושים משהו וחושפים אותו בניגוד לרצונו. מיץ פטל לא רוצה להיחשף, והוא נחשף בסוף בדרך לא דרך.
1: זה מאוד יפה מה שאת אומרת. אני חושבת שויניקוט ניסח את זה בצורה מופלאה, כשהוא אמר, אני ממליץ למטופלים שלי לשמור ממני סודות. הרעיון של חשף בצורה מלאה, הרעיון של לתת לאנשים להיכנס עד לנקודה העמוקה ביותר בתוכנו, הוא רעיון שויניקוט לא תומך בו, ואני חושבת שאת מאוד צודקת כשאת לוקחת את הצד הזה, שאפשר לדעת איפה הוא גר ואפשר לדעת איך קוראים לו, אבל מי הוא באמת? הגרעין הפנימי הקטן הזה בתוכנו הוא משהו שהפרטיות שלו צריכה להישמר. אז בזה אני מאוד מסכימה איתך.
0: שאלה אם הילדים גם עם המסר הזה גם הם מחלחל אליהם, או שזה קריאה מבוגרת, זה קריאה פסיכולוגית מבוגרת של הטקסט, ואולי הילדים לא רואים את זה ככה, אולי הם רואים את זה דווקא כ... את יודעת, הג'ירפה והאריה נורא רוצים להיות חברים ונורא נורא מתאמצים.
1: ילדים קטנים לא מבינים שאפשר להסתיר. עצם הגילוי של ההסתרה זה פריצה דרך קוגניטיבית. ילדים קטנים מסתתרים על ידי זה שהם מסתירים את העיניים, אם הם לא רואים אותך, את לא רואה אותם.
0: נכון.
1: הסיפור הזה הוא בדיוק על הרגע ההתפתחותי, שבו גם האריה והג'ירפה הם די תינוקיים, אין להם איזה בגרות יתרה.
0: לא, גם לא יודעים אפילו איך להסתתר, מאחורי עץ.
1: בדיוק, יש גם בהם, היכולת שלהם גם להסתיר את עצמם מילדותית, וגם הניסיון שלהם להשיג את היד שלהם ולגלות את התשובה, הוא ניסיון תינוקי של בכוח, של משהו שילד היה עושה, מנסה לחטוף את התשובה. אבל בשורה התחתונה, עצם היכולת של מיץ פטל להצהיר שהוא מסוגל לשמור על איזשהו סוד, שהוא לא ייתן להם בהתחלה את המידע שהם רוצים, שהוא מסכים לשחק איתם בדרך אחרת ולתת להם לגלות, לראות מי הוא באמת, רק אחרי שכבר נוצר איזשהו חיבור ונוצר איזשהו קשר, ואז הוא מוכן להעניק להם והוא מעניק להם. הוא נותן להם בוטנים, הוא נותן להם שוקולד, זה עוד לפני שהגענו למיץ בכוסות הגבוהות. הוא מארח אותם יפה.
0: נכון.
1: וזה דומה מאוד לניסיונות האלה כל הזמן של ילדים קטנים, הסקרנות המאחלת הזו של לנסות לגלות ולנסות להבין, שהאריה והג'ירפה, אם את רואה אותם דרך הפרספקטיבה הזו, לא כמבוגרים חומסניים, אלא כבעצם ילדים סקרנים, ששולחים ידיים לכל מקום ושואלים אבל למה ושאלות מביכות כאלה, ומנדנדים ומנסים בכוח להזיז את הראש שלך כדי שהעיניים שלך ילכו לכיוון שהם רוצים שהם יהיו בו, שזה בדרך כלל הם ומה שהם עושים. והמאמץ הזה לנסות להשיג משהו שהוא לא לגמרי מושג, וגם לוותר בסוף. כי זה שיש עכשיו תגית אחרת שהוא ארנבת, זה לא מה שגרם למיץ פטל להיחשף. החוויה המשותפת של לשבת ביחד, והוא רואה אותם עכשיו לא רק מאחורי, את מה שמציץ מאחורי השיח או העץ, אלא הוא רואה אותם עכשיו כמו שהם. והם יכולים להיות לא חיות פרא מסוכנות כמו אריה או ג'ירפה, אלא הם יכולים להיות אורחים נחמדים בבית של השפן או ארנבת.
0: כן.
1: תמיד מתבלבלת.
0: ארנב, כן. כמובן, ארנב. לא יתוש, ולא, יש שם כל מיני, יש שם כל מיני
1: סלור. גם לשפן היה בית, את מבינה את
0: כן,
1: התאים שלי.
0: כן, לא, ברור. אני אגיד לך משהו, כרגיל איתך, מה הבעיה איתך? שאני כל פעם מגיעה צינית, ואת שוברת לי את הציניות, כי אני אומרת, הנה, אפילו בספר כזה שלתחושתי, לא התיישן כל כך טוב, ואני בקריאה של אישה מבוגרת, אני קשה לי עם המסרים, אני מבינה שאפילו אולי ספר שלתחושתנו לא התיישן טוב, עדיין אפשר לקיים פה איזשהו דיון אולי עם הילדים שלנו, תלוי כמובן בגיל וברמת ההבנה, אבל גם אולי אפילו מסר שיש כאן על מה לדבר אולי. אפשר אולי לשאול שאלה, אני תוהה אם תוך כדי הקריאה או אחרי, מה אתה חושב? זה היה נעים איך שהם ניסו להיות חברים שלו? אולי יש דרך אחרת? לא יודעת, ממש יש כאן, אפשר לדון פה עם הילדים על זה.
1: זה מקסימה שאת אומרת, ולדבר עם הילדים זה נהדר. אני חושבת שגם הציורים מזמינים המון המון שיחה והמון דיאלוג, של מה אתה רואה פה, איך אתה היית מציירת, ומה אתה מרגיש, ומה זה מעורר בך רגשית. לדבר על רגשות זה נהדר, ויחד עם זאת אני חושבת שכן אפשר להשאיר גם את הסודות האלה של הילדים שיהיו זמינים להם, כי ילדים הם הרבה פחות מודעים, כלומר הם הרבה פחות מילוליים הרבה פעמים, והם יותר עושים מאשר מדברים על זה או מנסחים את זה, ועצם הדרישה לשמוע שוב את הסיפור, וכמו שילד כשהוא רוצה לשחק, עדיף שהוא לא ילך וישאל אפשר לשחק איתך, או יחיל להסביר את מניעיו, אלא פשוט ישחק איתו. פשוט יצטרף לקבוצה שהוא מנסה לחדור אליה, להשתתף בה, וההתנהגות הזו גם בה יש הרבה אמירה, שאפשר להקשיב לה לצד כוס גדולה של מיץ, לא מיץ בעצם, להקשיב לה ופשוט להיות עם החוויה הזו.
0: מעניין, מעניין מאוד, ננצל באמת הזדמנות, אם כבר אמרת מיץ, אנחנו גם כמובן נעודד לשתות מיצים עם פחות סוכר, משהו יותר מזין, יותר בריא, אבל זה כמובן, זה לא תחום השיפוט שלך. אבל אני מודה לך מאוד על הפרשנות המעניינת והמעמיקה הזו של מיץ פטל. אני אגיד שוב, אני הגעתי צינית ואת השלת ממני את החומות, אז כל הכבוד ולו על זה.
1: תודה שערכת אותי.
0: באהבה, וכשהגש הערב לקרוא בפעם ה-7,000 את הספר הזה לבת שלי, אני יכול להיות שהקריאה שלנו תהיה קצת אחרת. בוא נראה, אני אדווח לך איך זה הולך. תודה רבה לך, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר. ובפינת השירה, לכבוד יום לוכדי העכברושים הבינלאומי, שזה יום שהוא מאוד אמיתי, והוא חל בדיוק היום, אנחנו נצא מאחורים יחד עם כל העכברים, תלכוד אותנו במלכודת שלה, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול, וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
2: בוקר אור, אנחנו מאגדה לאגדה, זה מזל שתמר בנימין המפיקה הנערצת, קיבלה השראה, מחלילה מהמלין, כי כן, יום לוכדי העכברושים הבינלאומי הוא גם יום החלילה מהמלין.
0: כן, שזה סיפור עם ותיק גרמני, אולי נזכיר אפילו במשפט מהו.
2: בבקשה.
0: את רוצה לתת לנו במשפט? לא, אני יכולה גם. זה סיפור מימי הביניים, נגן חליל שהוא מציל את העיר ממכת עכברים, אבל בסוף זה חוזר עליו בהפוך, על העיר.
2: זה חובר, כן, כי העיר לא מקיימת את התפתחותיה לזרים או למועסקים שלה, והיא לא מסכימה לשלם לו אחרי שהוא אכן עשה את העבודה כמו שצריך.
0: כן.
2: ולכן הוא מתנקם נקמה איומה ומחלל את המנגינות הנהדרות שלו, ומקסים לא רק כך בראשים, אלא גם את הילדים. ואז הילדים, הם פשוט הולכים אחרי החלילה להמלין, נעלמים מהכפר לנצח.
0: איי, איי, איי.
2: כן, יש פה בכן, תכף נראה איזה מוסר הסקל יש כאן.
0: אני אומרת, אני ירדתי מקודם על מיץ פטל, אוי ואבוי לנו איזה מה זה הסיפור הזה, כן.
2: ממש כן, זה ממש, ועד לכתיבת הפינה הזו, אני עצמי לא כל כך אהבתי עכברים, ועכשיו בזכות תמר, תביני, תכף תביני, הם חבריי הטובים ביותר, לא רק זה, הם אמיתים למקצוע. וגם ראיתי, אני זוכרת, כילדה, זוכרת את הסרט המצויר,
0: בטח.
2: היה זה סרט, אני כל כך, אני זוכרת את הילד הצולע שנשאר מחוץ להר, זאת אומרת הוא מחלל, והילדים, בקיצור, אני סיפור היום.
0: אוקיי.
2: והאחרון שנשאר לספר הוא פשוט כל כך מסכן שהוא לא יכול להיות משאר הילדים שומעים אותם צועלים והוא מחוץ. טוב, בקיצור, אז הסיפור הזה כנראה מבוסס על סיפור אמיתי, כי מספר רב של ילדים נעלמו מהעיר המלם שבסקסוניה במאה ה-12 ו-13, לא ברור מדוע, אולי מסעות הצלב, אולי מגפה, אבל זה כמובן אירוע שלבש ממדים אפיים והתגלגל לכל מיני צורות של אומנות ושירים. ולכן אנחנו נפתח בשיר בגרמנית, כראוי, בטקסט של גדול משוררי גרמניה, יוהאן וולפגנג פון גתה, ובגרסה הזו החלילן הוא זמר, שמקסים את העכברים בקולו, ולא רק עכברים, השיר הופך להיות על קסמה של המוזיקה, על הקסם של הקול האנושי, והוא מקסים לא רק את העכברים, אחר כך את הילדים וגם את הנערות. אז אחרי, את העלמות הצעירות. אז המלחין שבחרתי, כמה הלחינו אותו? הוגו וולף, גדולי המלחיני הלידר מהשלהי המאה ה-19, נשמע את דיטריך פישר דיסקאו וג'רלד מור בסנטר.

0: דרמה.
1: אני נורא אוהבת את זה, מה שאת... אני אוהבת ששומעים את העכברים רצים וגם את ההיסטריה, ובסוף שומעים אותם נעלמים.
0: כן, צעדים קטנטנים.
1: ממש כך. אז מעבר לשיר היפה הזה, השאלה המתבקשת היא, האם עכברים יכולים להאזין ולהגיב למוזיקה?
0: נכון.
1: זאת אומרת, מה זה אומר שמגיבים אליה? איך החלילן השפיע עליהם? אז אכן יש די הרבה מחקרים שבודקים את השפעת מוזיקה על עכברים. עכברים הם כמובן חיות המעבדה שתורמים או רותמים את השלומות שלהם למען האנושות, כי תלוי איך את סופרת, בין 85 ל-95 אחוזים מהשיעור הגנים, האנושים מקבילים לגנים של עכבר. אז אנחנו בודקים על העכברים את ההשפעות שמעניינות אותנו. אז למעשה אנחנו רוצים לשמוע למה הפור של מיילס דייוויס קשור לנושא, אז בואי נשמע את זה.

0: אז עכשיו דניאלה, אני אשאל אותך שאלה שכנראה כל החיים רק חיכית שישאלו אותך.
1: כן.
0: אם היית חולדה, האם היית מעדיפה לשמוע את מיילס דייוויס או את בטהובן?
1: וואו, שאלה. תשמעי, נהניתי עכשיו ממיילס דייוויס. האם זה הרגיש לי אכברי, אכברושי? אני לא בטוחה.
0: גם אני לא בטוחה. אבל המחקר שנערך ב-2011 באלבני קולג' בניו יורק, הם בדקו את תפקידה של המוזיקה כגירוי מותנה בהקשר של סמים. זאת אומרת, במחקר הזה אנחנו מדברים על חולדות, הן נחשפו שוב ושוב לקטע הזה, לפור של מיילס דייוויס, ובמקביל הם קיבלו גם מתאמפטמין, ואז ישמיעו שוב את המוזיקה ללא הסם, והנה, תגלי, המוזיקה הפכה לגירוי מותנה, ולוודא עוררה אצל החולדות עלייה בפעילות התנועתית, ועלייה בשחרור דופמין.
1: מי היה מאמין?
0: אז זה אומר שחלילן המלין בהחלט היה מודע לזה, וכנראה השמיע עליהם בחליל או שר להם את מיילס דייוויס, ולכן הם באמת עלו בפעילות התנועתית, והוא יכול היה לשנע אותם. אז קבוצה, זאת אומרת, מחקר נוסף של איזה, של החוקרים האלה, הם בדקו העדפה מוזיקלית, ונמצא שבמצב הבסיס החולצות העדיפו, החולדות העדיפו את בטהובן על פני מיילס דייוויס. אוקיי? אז זה אומר עוד מחקר, והרבה מחקרים על העדפה מוזיקלית של עכברים, חולדות מסובלות להבחין בין מוזיקה שהולחנה על ידי בח, לבין מוזיקה של סטרווינסקי, ואם מישהו מחפש כיוון לדוקטורט, לא בדקו את העדפה של עכברים לשירה אנושית.
1: אוקיי.
0: שזה הגיוני, כאילו זה הכי הגיוני.
1: זרקת רעיון.
0: כן, אבל תראי למה זה באמת מעניין. בואי נשמע את הקטע הבא. עכברים שרים שירי אהבה.
1: יאללה.

0: אני, אם לא הייתי יודעת על מה הפינה, אני לא חושבת שהייתי בהכרח אומרת מדובר באכברים.
1: נכון, את צודקת.
0: גואל פה אומר, זה בהחלט נשמע אכברי. אוקיי.
1: כן, אבל אולי בגלל שלגואל יש יכולת שמיעה מטורפת, כי זה לא בצורה שאנחנו יכולים לשמוע. יש לו, אז חולדות, סחרים, חולדות, גם אכברים, מפיקים קולות אולטרסונים, בתדרים שאנחנו לא יכולים לשמוע, 50-80 קילו הרץ, אנחנו יכולים, גואל יכול, אבל אנחנו יכולים בדרך כלל, או בני אדם לשמוע 20 קילו הרץ, ובאמת הם מורכבים מאוד מרצפים של צלילים, עם שינויים בגובה הצליל ובקצב, מאוד מורכבים, והם שרים את זה כשהם מריחים נקבה. אומרת, לא סתם ככה, יש להם כל מיני ציוצים, היה לי גם איזה קטע להשמיע של ציוצי חרדה, שזה די ברור, גם כשאדם שומע את זה, ברור לנו שזה חרדה.
0: ברור לנו שזה, כן, יש כאן רגע שעולה באופן טבעי.
1: נכון, אז באמת אולי זה נשמע מאוד אוהב, במיוחד אם יש לך משהו יותר עכברי במרקם, אז כן הם מגיבים למוזיקה, וכן הם זמרים, הם אמיתים שלי, וחשבתי שאם אני רוצה לגרש אותם מהבית, אז אני חשבתי, אם אני רוצה או לגרש אותם מהבית, או התחושה שלי בכלל גם מהעכברים, אני הייתי כנראה משמיע להם רוק כבד, heavy metal.
0: בואי נשמע בזריזות, כדי שגם נגרש את מאזיננו.
1: הגיטריסט היפני נוזומה ווקאמי עם הכנרת אייסה, שמנגנת לדעתי את שירת העכברים.

0: אני מזדהה עם הרצון להתגרש.
1: נכון, אז אוקיי, אבל זה הקטע שנקרא חלילה מהמלים, לא סתם. אז עם כל הכבוד לעכברים, אני עכשיו אציל אותם באמת מכל מלכודת, אמרו לי, אבל לי, אני רוצה לסיים עם שיר לבני אדם, שחוגג את הקסם לשיש למוזיקה, ובעיקר, ערב תשעה באב, המשל הזה מזכיר לנו, שחברה שלא מקיימת את ההבטחות שלה, לא ראויה לעתיד. אז הנה אבא עם השיר הנפלא, החלילן,
0: ורגע, ולפני שנשמע את הקטע של אבא, אנחנו מאוד נודה לך, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוגרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית, שאיכשהו גרמת לי לא לסבול מפינה על עכברים ועכברושים וחולדות, שהישג בפני עצמו, כל הכבוד.
1: זה הישג של תמר המשיקה.
0: נכון, וכל הכבוד לתמר על הרעיון המקסים הזה.
1: נכון.
0: תודה רבה לך, רונה.
1: תודה.
0: וגם אני רגע אפרד מכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והדש של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האורח שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, שיודע יותר מדי על עכברים וממש עכשיו מעקצץ לי את היד כעכבר בעצמו, שלא לומר עכברוש. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נשמע עכשיו את הקטע האחרון שרונה הכינה לנו על עכברים. הפעם זה יהיה אבא, זה יהיה קצת יותר ידידותי מהבי מטל. אז

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
4: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: שבת 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
7: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
6: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
8: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
9: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
6: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנוכחים.

0: לחוד מהבוקר הנורא ההוא, ומציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, ארצות הברית תכריז היום על הסכם גרעין מקיף עם סעודיה בלי תלות בנרמול הקשרים עם ישראל. חילופי האש במפרץ נמשכים, ארצות הברית ואיראן שבו ותקפו מטרות. פרסום ראשון, חמאס פועל להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועה באמצעות חיזוק הקשרים עם מוכתרים וראשי חמולות. התחזית התחממות קלה, מחר דומה. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה וצפוי להיות מוכרז היום לא יותנה עוד בנרמול הקשרים של הממלכה עם ישראל, כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הידיעה, ממשל טראמפ החליט לבטל את המדיניות של ממשל ביידן שביקש להתנות גרעין סעודי אזרחי בפריצת דרך מול ישראל. ההסכם הצפוי יאפשר לחברות אמריקניות להקים בסעודיה כורים גרעיניים. בשלב מאוחר יותר הוא אף עשוי להתיר לריאד להעשיר אורניום בשטחה. כתבנו אירן סיקורל מוסר כי היוזמה צפויה להתקל בהתנגדות עזה בקונגרס בוושינגטון בשל חשש שהתשתית האזרחית בסעודיה תסלול בעתיד את הדרך לפיתוח נשק גרעיני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי זו התפתחות חמורה מאוד.
5: כל תוכנית גרעין צבאית מתחילה בתוכנית גרעין אזרחית. ככה התחילו האיראנים עם אותה תחנת כוח בושר באמצע שנות ה-90, ואנחנו רואים לאן זה הגיע. גם הסכמה להשארה על אדמת סעודיה זה חציית קו אדום. התוכנית הזאת טעונה אישור קונגרס, ואני מקווה שאם באמת יהיה פה מאמץ מרוכז, יהיה אפשר לעצור את זה בקונגרס.
4: צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווית והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה. פרסום ראשון, חמאס פועל בחודשים האחרונים להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה באמצעות חיזוק הקשרים עם מוכתרים וראשי חמולות. לכתבנו אליאור לוי נודע כי ארגון הטרור מקדם אנשים המקורבים אליו לתפקידי מפתח במועצות החמולות, במחנות הפליטים ובמתחמי העקורים. בתמורה, חמאס מספק לראשי המשפחות הטבות הומניטריות וסיוע ביישוב בסכסוכים. עוד פרטים יובאו אחרי החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. השר עמיחי אליהו אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי הדרך להתמודד עם התעצמות חמאס היא להתיישב ברצועה.
6: המטרה שלנו בסופו של דבר היא לחזור ולבסס שם את האחיזה, כולל הקמת יישובים. אני מסכים שראש הממשלה עדיין לא שם את זה על הפרק, אבל זה בהחלט על הפרק. במזרח התיכון הציבור מבין את השפה הזו, אנחנו צריכים לחזור לגבות מהם מחיר. והמחיר הכי כבד במזרח התיכון, הטריטוריה, בוודאי לנו.
4: משטרת ירושלים עצרה השבוע חשודה נוספת בחקירת הרצח של בנייהו רזי בשכונת נחלאות. כתבתנו ורד פלמן נוסרת כי העצורה היא קרובת משפחתה של הצעירה שילת חוטה מבאר שבע, זוגתו של חברו של רזי. היום בהסקט עד הקצה, קרן נויבך פוגשת את ליאת אצילי החוזרת לקיבוץ ניר עוז, שממנו נחטפה בשבעה באוקטובר ובו נרצח בעלה אביו. יחד הן פוגשות את מי שמתעקשים להקים חיים חדשים בבתים שנחרבו.
7: היו לי המון עוגנים בחיים שלי והם כולם נעקרו. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביו, זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
4: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

0: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
2: מותר לי להביא ילדים לעולם.
1: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
3: התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: בתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום. מחר דומה.
3: התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
7: כאן תרבות.
9: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית צום תשעה באב יחל הערב, ובשעה הקרובה נדבר על מהות חורבן הבית. יהודה כהן, אבא של חייל החטוף נמרוד כהן, ששוחרר לאחר 738 ימים בשבי מחבלי חמאס, מפרסם ספר חדש, אב במסע שמו, שכל כולו תיאורי הלחימה של החם במטרה להשבת בנו והמאבקים הקשים שהיה צריך לנהל כמעט מול כל גוף במדינה. הוא מיד יהיה איתנו. נדבר גם על שבירת הבית בתרבות ובאומנות עם אומנים שדקונסטרוקציה היא מהותם, ניתוץ סוגת האומנות שבה הם פועלים כדי לבנות אותה מחדש מתוך הבנה שבתרבות ערס הוא חלק מהחיים עצמם, וגם על גילוי ארכיאולוגי שמוכרז דווקא עכשיו, קורות עץ שרופות מימי בית ראשון נמצאו בחפירות בעיר דוד. האם בכלל אפשרי שישתמרו, והאם הן מעידות על החורבן שעבר על ירושלים לפני 2600 שנים? עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הערב יצוין יום תשעה באב, רבות ורבים התעטפו בבגדי אבלות, יצומו, יקראו במגילת איכה, ויקוננו על חורבן הבית. יום זה מגיע כשבעוד רגע נציין כולנו שלוש שנים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר, ורגע לפני מערכת בחירות שתהיה משמעותית לצוויונו ולדמותו של הבית. איך מקימים בית שנחרב? איתנו כעת מי שיכול ללמד אותנו דבר או שניים על מאבק. ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר נחטף נמרוד כהן ושוחרר לאחר 738 ימים בשבי מחבלי חמאס. אביו יהודה כהן, איש הייטק, מפרסם ספר חדש, אב במסע שמו, שכל כולו סיפור המלחמה שלו לשחרור בנו, סיפור המאבק שלו על הבית. בנו נמרוד כהן אפילו לא מוזכר בספר בשמו. נברך לשלום את יהודה כהן, מחבר אב במסע, אבא של החייל השב נמרוד כהן. שלום יהודה.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. לפני שניכנס ברשותך אל דפי הספר המעניין הזה, בוא נדבר ברשותך מעט אומנות יהודה, כי על הכריכה מופיעות יצירות שאתה יצרת.
2: כן, טוב, זה כדרך אגב. אני במשך שנים עסקתי בזמני הפנוי בפיסול, ברזל, אבן, קצת עץ, דברים כאלה. במהלך ההכנה הסופית של הספר להדפסה, פשוט עלה העניין של כריכה, ופשוט חשבתי לשים תמונות של פסלים. אני הצעתי להוצאה כמה אפשרויות, הם בחרו את שני הפסלים האלה, ההתמקדות היא בקוצים, יש איזשהו קשר ל... בכל הסיפור, כן, עברנו הרבה קוצים בדרך. אבל זה מה שנקרא עניין שולי.
0: תשמע,
2: ובכל
0: זאת, הוא זה שמאתר את הדבר עצמו. יצירה הייתה תמיד חלק משמעותי ממך, יהודה?
2: כן, במשך השנים, להנעתי, עסקתי ביצירה. בין היתר פסלים, כן.
0: בין היתר פסלים. אני רוצה לקרוא ברשותך מתוך הספר החדש אב במסע אולי כמה שורות שלמדו את המאזינות והמאזינים על רוח השיחה כולה כפי שהיא תתנהל, או כפי שאני מנחש שהיא תתנהל. אתה כותב באחד הפרקים: תופעה מעניינת שגיליתי במהלך החשיפה הארוכה לאמצעי התקשורת זה שאנשים מתעניינים יותר בתלאותיו הקטנות של אב החטוף מאשר בסבלות מילותיו של החטוף עצמו. למראיין היה יותר חשוב לתת לכתבה צבע מאשר תוכן. גם כשאנשים ברחוב זיהו אותי ושאלו איך אתה, אתם, זה פשוט יטריף אותי. כל המוטיבציה שלי לדבר בתקשורת היא לא כדי להתמסכן על מצבי, אלא כדי להילחם בכל דרך על שחרור בני. תסביר לי את הגישה הזאת.
2: הגישה הייתה מאוד פשוטה, תזכור, זה היה מאבק של באורך שנתיים. הרבה רעיונות בתקשורת, ובשלב מסוים גם נגמרים הנושאים, כי המצב לא השתנה, לדעבוננו, הטרפודים וכו'. ומדי פעם, אני גם ציינתי את זה, זה לא בא כביקורת, זה בא לציין איזשהו אופי אנושי, אבל שבאיזשהו מקום הפריע לי, שהשיחות הלכו לאיך אתה, איך אתם, מה נשמע, איך אתם מתמודדים, וכולי, זה הגיע לזה מצב קיצון אז בעם כלבי, שאני נתקעתי אז בניו יורק בדרכי חזרה מוושינגטון לארץ, הייתי שם השבוע באיזשהו רעיון, שאלה אותי המראיינת, אולי מניסיון לפתח אצלי איזשהו ביקורת, איך אתה מרגיש להיות תקוע בחול בזמן המאבק וכולי וכולי, ובעצם אמרתי, די, זה הגיע לאיזשהו מצב מגוחך של שמים את ה... את המורויין, זה שהוא יותר ויזבילי לפני בעצם נושא הרעיון, שזה בעצם היה אז הבן שלי. ובעצם אמרתי כזה, קצת בחצי בציניות, קצת בשביל להעביר את העניין, אני זה לא העניין. כן, אני תקוע בניו יורק, אמרתי את זה בציניות, זה גם היה בתקופה, זה היה ביוני, בארץ כבר היו חמסינים. ניו יורק במקרה זה היה שבוע מאוד נעים של 20 מעלות, משהו כזה... סתווי אביבי כזה, אז כאילו ממש לא סבלתי, אני חייב לציין. מעבר לזה שהייתי באזור עם מזג אוויר נעים, בארץ לא רק שהיה חמסינים, גם אנשים רצו למקלטים בלילה, אני קיבלתי את זה מאשתי שכל לילה היא בילתה בממד. ואמרתי, זה לא העניין, אני זה לא העניין, זה לא צריך, אני לא רוצה להציג כמה שאני סובל, אני לא סובל, הבן שלי אז סבל. וזה בעצם היה העניין, ואם משווים את מצבי לשהייה בניו יורק האביבית מול שהייה של הבן שלי אז כבר כמעט שנתיים בתוך מנהרות החמאס, כאילו אין פה מה להשוות. אז ציינתי את זה.
0: אבל למרות כל הדברים האלה, יהודה, וכמובן בספר עצמו, ביתר שאת, יש ביקורת לפעמים גם ספציפית על כלי תקשורת מסוימים ועל עיתונאים שאתה מונה אותם גם בשמם. בסיכומו של ספר, אתה כן מודה לתקשורת על ההתגייסות שלה, או על הדרך בה היא שמה את נושא החטופים על סדר היום 24/7.
2: נכון, החיים הם לא שחור לבן. גם אמרתי את זה גם בנושא שפירטתי על המטה לשחרור החטופים, המטה האזרחי בתל אביב. זה לא שחור לבן. בעיקר בתקשורת, לתקשורת יש קשת רחבה של דעות פוליטיות או אג'נדות. ובאמת הצד היותר ימני שופרי, נקרא לזה, של המפה, התנהג בצורה צבועה, כמו שפירטתי עם ערוץ 14, של טוב, אנחנו מבינים, אתה אבא של חטוף, אתה קצת משוגע, אז לא צריך להתייחס לדבריך, לבין שאלות ציניות, זה היה נווה דרור, מ-I24, שזה פשוט היה מה שנקרא להתקיף אותי בלתי מוכן, ישר אחרי איזושהי הפגנה מול שגרירות ארצות הברית בתל אביב, של אני רואה פה כמה מאות מפגינים, זאת אומרת, רוב העם לא איתכם. גישה מאוד, מאוד מכוערת של מי שלא מפגין, אז הוא בעצם איתנו. אז במקרה הספציפי הזה, אני דאגתי גם להזכיר אותה בשמה, גם להזכיר את זה שהיא כנראה לא השיגה את מבוקשה, אז הרעיון הזה לא שודר בסוף. לא שהיא אמרה לי שזה רעיון אופליין, בטור שזה רעיון במקום. ואפילו האורכת, שהיא תיתה בקשר, סירבה לתת את ההקלטה, תחת ההגדרה היבשה, רעיון שלא שודר, לא שולחים אותו. לא, באמת. אז כן, היו גם דברים מכוערים בתקשורת, אבל עוד פעם, בתקשורת, בעיקר התקשורת השופרית הימנית, ערוץ 14, וה-24. ה-24 הוא כזה...
0: אבל גם שאלות שאני מניח, כן, המאזינות והמאזינים הקבועים שלנו כאן בתוכנית יודעים, ועכשיו מצעירים בליבם ממש, שאני עצמי חטאתי בזה לאורך השנים האלה, ולכן אני מעלה את הנושא הזה, אבל שאר התקשורת, כמו גם אני, עניין הרגש היה כל כך משמעותי, כדי, לתפיסתי, לתווך את הכאב שהמשפחות עוברות בשעות הקשות האלה, בימים, בחודשים, בשנים.
2: אז כן, אז בוא נפרט על זה. עניין של רגש. קודם כל, צריך להבין שזה תהליך של שנתיים. היו את השבועות, החודשים הראשונים שהיינו בהלם, ולא ידענו בדיוק מה הכיוון שצריך ללכת אליו. היה לחימה, והיה צריך להיות לחימה, וכו' וכו', ו... עוד לא הכירו אותנו וכולי, אז בתקופה הזאת כן, היה צריך יותר להראות רגשות, גם היינו באמת בהלם, והיה צריך גם לספר את הסיפור האישי, בשביל לתת איזשהו משהו יותר פיזבילי מאחורי השם.
0: כן.
2: אבל לאורך הזמן, בגלל שני מגמות, א', הזמן עובר, ב', אנחנו רואים הרשויות שאחראיות על סיום האירוע עושות בדיוק ההפך, אז הכיוון שלי בכל אופן היה צריך להתקדם מעלה, צריך להתקדם צעד הבא, ולא אנחנו בהלם, אנחנו במשבר, אנחנו לא יודעים מה לעשות ותרחמו עלינו, אלא אנחנו מבינים בדיוק מה קורה, אנחנו מבינים בדיוק את המגמה, אנחנו מבינים בדיוק מה צריך לעשות ושסיים את האירוע, ואנחנו מבינים בדיוק מי הוא זה שלא רק שלא מבצע את זה, לעושה הכל כדי שזה לא יתבצע, כדי לאלץ אותו לעשות את הדבר הזה. זה מה שקרה בסוף.
0: שזה הדברים שאתה אומר עכשיו מאוד ברורים לאורך הספר כולו, במובן הזה שאתה אומר לא נס ולא בטיח. הייתה כאן לחימה מאוד מאוד קשה, היה כאן מאבק מאוד קשה לשחרר את האנשים, ובואו לא נספר את ההיסטוריה האחרת ממה שהיא באמת. אתה יצאת כמו חייל בכל בוקר, פתחת עיניים בכל בוקר ויצאת עוד פעם לשדה הקרב, זו הייתה התחושה?
2: כן, בוא נגיד ככה, התקופה הזאת בעצם עברתי למצב פסיכולוגי שהייתה פשוט מתעורר בחמש בבוקר, דבר ראשון תופס את הטלפון, בודק מה חדש. גם בוואטסאפים, הודעות, גם בחדשות וכו'. אני טיפוס אדם שעד השביעי באוקטובר בכלל הטלפון שלי היה נשאר בסלון בטעינה, והייתי הולך לחדר שינה לישון. והפך להיות מצב שמאז הטלפון שלי צמוד אליי גם בחדר שינה, והייתי קם בבוקר וישר להסתכל מה קורה. וכן, אתה כל הזמן בודק מה אפשר עוד לעשות. מציעים לך פה איזשהו אירוע מחאה, איזה הפגנה, איזה חסימת כביש, פה איזשהו פגישה גם עם בכירים ישראלים, מי יותר חשוב, מי פחות, גם עם דיפלומטים, וגם למצוא דרכים להגיע לפגישות עם אנשים בעלי השפעה בחול. אז הכל ביחד, כן. אני לא אומר שכל יום...
0: לא, אתה גם, יש שם, אתה אולי תופתע, אבל יש שם כמה שורות ביצירה הזו, שדווקא היא, שהפכה אותך לאיש, לפשוט איש, אפילו לא לאבא, לפשוט איש, כשאתה אומר, כן, גם עשיתי קניות, כן, גם ישבתי במסעדה, כן, גם צחקתי לעתים.
2: כן, בוא נגיד ככה, זה הקיומיות של החיים, אדם חי והוא צריך להמשיך לחיות. העניין הוא ש מכיוון שאני ביקרתי כל מיני גופים, כולל ממשפחות החטופים, דבר שנאלצתי לעשות כי צריך להיות כנה וגם צריך להראות כל זווית שגם פגמה במאבק, אמרתי כן, גם אני לא תלית שכולה תחלת, וגם אני... מדי פעם צריך לחיות, אין מה לעשות, צריך לחיות, אפשר להגיד את זה גם בצורה הירואית, צריך לחיות חיים נורמליים כדי שיהיה כוח להמשיך להיאבק, באיזשהו מקום זה דבר נכון, אין מה לעשות, צריך לאכול בשביל שיהיה כוח לקום בבוקר ללכת להפגנה הבאה.
0: אתה אומר בספר, המטרה הושגה. זה ברור, כן? אחרי שעוברים 250 עמודים, או מסע שאתה מוליך אותנו בו לאורך 250 עמודים, המטרה הושגה. הילד שלך בבית. חטופים אחרים גם נמצאים בבית. אבל מה עם הריקושטים? למה בהם אתה לא מטפל? האם הבית שלך הוא אותו בית כמו שהיה בשישה באוקטובר?
3: האם הבית הלאומי הוא אותו בית שהיה בשישה באוקטובר?
2: אז יש שני מעגלים, יש את המעגל המשפחתי ויש את המעגל הלאומי. מבחינה מעגל המשפחתי, כן, באיחור של כשנה וחצי, המעגל נסגר. הבן שלי חזר חי, הוא השתקם, הוא חזר רזה, אבל עכשיו הוא כבר די שרירי. הוא חזר לחיים נורמליים, הוא בעצם חזר לשרת בצבא. המשפחה שלמה, אנחנו ממשיכים הלאה. בניגוד לדאבוני, להרבה משפחות, גם כאלה שיקיריהם נרצחו בשביעי באוקטובר ונשארו אלמונים, גם כאלה שיקיריהם נרצחו ונחטפו או נחטפו ונרצחו בפנים, וכן, החללים מוחזרו לארץ לקבורה, אבל המשפחה עצמה, החלל נשאר. גם כאלה שחזרו חיים ועברו את עלויות יותר קשות ונפצעו, והם נושאים את הפצעים שלהם עד היום. אז אצלנו, כן, אחרי מאבק של שנתיים, הבן שלי נמרוד חזר הביתה, חזר לחיים נורמליים. זה מה שרציתי, וזה מה שהגיע. מבחינה לאומית, בדרך כלל הסיבות העיקריות שתהיה את הספר הזה, זה כן, אנחנו, המצב עוד לא השתנה. אותה ממשלה שהייתה בשלטון, ואפשר להגיד שהיא לא רצתה, לא התכוונה, עשתה הכל, לא עשתה הכל. אי אפשר להתווכח עם המציאות. במשמרת שלה, בזמן שלנתניהו היה את כל הסמכויות בתור ראש ממשלה, הוא היה ראש ממשלה בזמן שמדינת ישראל הותקפה על ידי ארגון טרור, חבל ארץ נכבש, נשרף, נהרס, נרצחו, נשחטו, נאנסו אזרחים ישראלים במשמרת שלו. בין אם הוא אחראי לזה או לא, אבל מעבר לזה, הוא אחראי לזה. כי הוא היה אחד מאלה שניהלו את המדיניות של מימון החמאס, של נרמול החמאס. גם כתבתי על זה. ולכן, הבן אדם הזה לא צריך להיות ראש ממשלה. הוא, בחבר מרעב, כל הממשלה הזאת, שגם הייתה מכהנת בשביעי באוקטובר, וגם התעקשה להמשיך לכהן אחר כך, וגם התעקשה לנהל מדיניות של המשך לחימה על חשבון חיי חיילי צהל, וכמובן סבלות ורצח החטופים, הממשלה הזאת צריכה להיעלם. אני גם לא אומר מי צריך להחליף, אני לא בא בגישה פוליטית של אני מקדם איזשהו אג'נדה פוליטית, או מקדם איזושהי מפלגה או אישיות. כל אדם אחר שלא שייך לחמשת המפלגות הנוראיות שיושבות היום בממשלה, מפלגת השחיתות ליכוד, שני המפלגות המשיחיות ושני המפלגות האנטי-ציוניות, אני מדגיש אנטי-ציוניות, אנחנו רואים למה הם מובילים, נמות לא מתגייס וכו'. חיילי צהל הם נאצים, הם קוראים לזה, הם קוראים להם ככה, לא אני. מישהו אחר צריך לקחת את השלטון, לקחת אחריות, וכמו שאמרתי בציניות בתקופה של המאבק ברעיונות, ששאלו אותי מי צריך להיות ראש ממשלה, אני אמרתי בצורה צינית, קוף עדיף על מי שנמצא עכשיו ברשות הממשלה.
3: אתה יודע, נדמה לי שהיצירה הזו שלך, עליה אנחנו מדברים עכשיו, אב במסע, זה דוגמה ליצירות הספרותיות שעומדות לנחות על המדפים שלנו בשנה, שנתיים הקרובות, מין סוג של אבולוציה על ספרי החטופים שקיבלנו עד עכשיו באזורי אלי שרעבי ואליה כהן ורבים רבים אחרים. זה יותר באזורי 629 של עמוס הראל, נכון? להזכיר כן. לכולם, כך זה היה. אל תשכחו, כך זה היה.
2: זה כך היה, אבל זה מעבר לזה. זה לא עניין של היה מחדל, ועכשיו הרשויות עשו הכל בשביל לתקן אותו. היה מחדל, והרשויות, הממשלה, ניצלה את האירוע הזה בצורה צינית, לממש מאבקים אידיאולוגיים שלהם. אני מדבר שם למשל על הנושא של התמרון, שהתחיל מצפון ולא מדרום, כל הקטע של אם אתה רוצה להילחם באויב שלך, קודם כל תחתר אותו. אז למה אתה מתחיל מצפון ודוחף אותם דרומה? היה פה בעצם, על ההתחלה, היה פה בעצם אינטרס אידיאולוגי. בוא נבריח את הפלסטינים דרומה, ימשיכו למצרים, אף אחד לא ישים לב, ואז בעצם לממש את מה שבעצם כמה חודשים לפני זה הם עשו ביטול לחוק ההתנתקות. הנה, עכשיו אפשר לממש אותו ברצועת עזה. הרי עד היום הם עדיין חולים על התנחלויות. בשבוע שבוע, בשבוע, ב-19 לחודש, עשו שם עוד אירוע של הקמת התנחלויות וכולי. אגב, הם גם עשו את זה בתקופת המלחמה, פעמיים בסוכות, אני פעם אחת הייתי שם. אני גם מספר על זה, שהם גרעיני התיישבות. אותו צבי סוכות, הוא זה שבגללו העבירו מהכוחות המדולדלים שהיו ברצועת עזה, העבירו 2.5 פלוגות לגדה, בגלל הסוכה שלו, אחרי זה הוא רץ ומקדם התנחלויות בעזה. הנה, אנחנו נוסיף, זה לא חטא על פשע, זה סופר פשע על פשע, מה שהוא עשה. כמובן, הוא לא שכח להגיד לי שרק התנחלויות יחזירו את הבן שלי.
3: כן, זו גישה בציבוריות הישראלית ובפוליטיקה הישראלית. אני רוצה לסיום השיחה שלנו, יהודה, לשאול אותך שאלה. אתה מדמיין רגע שבו אתה פשוט תחזור באמת לחיים שלך, שבאמת תשמע את המוסיקה שאתה אוהב, ותקרא את הספרים שאתה אוהב, וכל הדברים שככה יוצאים ממך כעת, בכזה לאט לא יהיו חלק מהחיים שלך?
2: אני אגיד לך, אני חברתי לחיים נורמליים. אני בעצם כחודש וחצי אחרי השבתו של בני, אני חברתי לעבודה, חברתי לחיים נורמליים. כמובן, משהו כזה, זה זבוב כזה, יקצץ לי בראש, צריך בכל אופן לתעד את זה, בגלל זה כתבי את הספר, אבל מעבר לזה, אני נמצא בחיי הפרטיים, אנחנו חדרנו לנורמליות, גם בתקופת המאבק בתקשורת, אני אמרתי, כל רצוני זה השבת בני וחזרה לחיים אנונימיים. וחדרתי לחיים אנונימיים, כמובן עכשיו עם יציאת הספר, אז כן, קצת יש בקשות להתראיין עליו, אז אני עושה את זה, כי יש לי אינטרס, לא אינטרס כלכלי, אינטרס אינטלקטואלי שהמסר הזה יופץ, אבל מעבר לזה, אני חזרתי לחיי הרגילים, משפחתי חזרה לחיי הרגילים, כמובן בני חזר לחייו הרגילים, וזה מה שהיה צריך לקרות, וזה מה שקרה. אנחנו ממשיכים הלאה, רק נשארה עוד נקודה קטנה, גדולה, נושא של תיקון השלטון בארץ. ואנחנו נראה ב-27 באוקטובר.
3: אני מאחל לך חיים אנונימיים. אב במסע, יהודה כהן, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.
3: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, וכאמור, הערב אנחנו מציינים את תחילתו של צום תשעה באב, ואנחנו מדברים כעת על חורבן, חורבן בית פרטי, חורבן בית לאומי, וכעת נדבר על דקונסטרוקציה, על פירוק לשם בנייה. דווקא ביום הזה שבו מצוין חורבן הבית, אנחנו נשאל האם לפעמים, ובעיקר בעולם התרבות, טוב נולד מתוך ההרס. נדבר עם אומנים שזו מהותם, הם מכירים לפני ולפנים את כללי הסוגה שבה הם פועלים, הם מכירים את חוקיה, את גבולותיה, והם מנצצים אותה בכוונה כדי לבנות מחדש. נמצאים איתנו שניים. נברך לשלום את עמית דרורי, יוצר תיאטרון ומנהל תיאטרון הזירה הבינתחומית בירושלים. עמית, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
3: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו ולצדך המשורר והיוצר אלכס בן ארי. שלום אלכס. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. עמית, נתחיל איתך ברשותך. היצירה שלך נובעת מתוך הרצון לדקונסטרוקציה?
4: אני לא יודע אם מהרצון, אבל הוא בוודאות תמיד נמצא שם. גם ברמה אישית וגם ברמה של השפה האומנותית. אני חושב שגם אני וגם רוב האומנים שאני מכיר, ואני עובד עם הרבה אומנים, בסופו של דבר היצירה, קצת כמו שתיארת את זה בפתיחה, היצירה הרבה, אולי כמעט תמיד. מתחילה משבר, מתחילה מהרס, מתחילה מהתפרקות, היא יכולה להיות אישית, יכולה להיות תודעתית, חברתית, רעיונית. אבל דווקא הרגע הזה של החורבן הוא רגע שמוליד מחשבה חדשה ומאפשר הסתכלות טריה על הדברים.
3: אבל זו המטרה בעיניך, עמית? קודם להרוס, אחר כך נבנה?
4: לא, אני לא חושב שההרס הוא מטרה, אני גם לא חושב שהיצירה היא מטרה, אני חושב שהם שניהם שותפים לתהליך של התפתחות, שהוא המטרה. בסופו של זה, לשניהם יש תפקיד בתוך התהליך של ההתפתחות שלנו, גם כיחידים, גם כחברה. אתה יודע, כש...
3: אבל כן זה נובע מביקורת, נכון? אני שואל כי אני מנסה להבין בעצמי. זה כן נובע מביקורת, זה כן נובע מתוך הכבס שעולה בך, אולי גם בי קצת, כשנכנסים אל מוזיאון, וזה אותם קירות ועליהם תלויות תמונות. כשאנחנו נכנסים אל אולם, ואנחנו רואים את מה שאנחנו כבר רואים 300-400 שנים, זה כן נובע משם.
4: זה גם יכול לגעת בזה בוודאי. זאת אומרת, המוסכמות או נגיד הצורות שאנחנו מתרגלים עליהן, הנה, אתה מתאר דוגמה טובה, מוזיאון היא צורה מסוימת, נכון? של איך להציג אומנות ואיך לחוות אומנות. הרבה פעמים יש לנו עבודה מאוד קשה בכלל להגיע למוסכמה הזאת, או לפתח אותה, לבנות אותה. ולפעמים כשאנחנו בתוכה, אנחנו מורדים בה, נכון? אנחנו מרגישים שהיא מגבילה אותנו, שהיא שובה אותנו, שאולי יש עוד דרכים לחוות, לראות, להציג אומנות, למשל. אז כן, יש גם ביקורת, יש גם רצון למרוד בסדרים הקיימים, ואפילו להחריב אותם כדי להוליד סדרים חדשים, או אפשרות לדמיין מחדש את הדברים, או לפעול בצורה אחרת. אז אני חושב ש... כל אלה ביחד בסוף הם חתירה לחירות, לחירות מחשבתית או דעתית. זאת המטרה.
3: אז אולי בעוד רגע אשאל אותך, יש לך ציפורים ברקע? זה נורא יפה. מה, אתה בכפר?
4: אני לא, אני, אולי זה אלכס.
3: אולי זה אלכס, אלכס, יש לך ציפורים סביבך?
5: יש פה מלא ציפורים, אני לא בכפר, אבל זה רחוב עתיר ציפורים.
3: איזה כיף לך.
5: אני משאירה כל הבוקר.
3: איזה כיף לך, ואני כל כולי בתוך אולפן. עמית, עוד רגע אני אשאל אותך, האם סדר חדש באמת יכול להיוולד, או אולי האם סדר חדש יכול ליצור סטנדרט חדש, אבל זה בעוד רגע. אלכס, אלכס בן ארי, משורר ויוצר, מה אתה עושה בשירה שלך, כשאתה שובר את כל השירה שנולדה לפניך?
5: אני באמת שובר רגול, זו המילה בדיוק. אני מרגיש שאני מכניס עוד אפשרויות, עוד אפשרויות שיריות לתוך השירה. חלקן גם לא שלי, אני מביא ומתנסת את שירות אחרות שבנוסח המקובל בשירה שלנו, שהוא בשירה הליריס, הן לא קיימות. זה כמו להכניס
3: בגדים לארון. עוד בגדים לארון ועדיין לשמור את החולצה מסיום מסלול בצבא?
5: יש פה שני דברים. אחד, כן, זה עוד בגדים לארון, ושתיים, כי כל בגד כזה הוא מרחיב את האפשרויות, ואם אתה לובש בתוך חולצה צורה, כמו שגם עמית אמר, בסופו של דבר היא גם מגבילה את מה שאתה יכול לראות, מה שאתה יכול לחשוב, אתה מוגבל בתוך הצורה, בצורה אחרת. זה נכון גם תעבור לבית יותר גדול, ותראה שיש בסיפורים, החיים משתנים.
3: החיים משתנים וצריך לספר את הסיפור מחדש. אנחנו נתקן את הקו שלך, כי יש לנו מעט בעיות איתו, ואני לצערי לא שומעים אותך כמו שראוי שישמעו אותך. הצוות שלי יעשה את זה עכשיו ברקע, אני חוזר אליך, עמית, אם אתה מרשה לי. זה לא רק הדבר הזה של לחשוב מחדש, כן? אנחנו מסכימים על ההגדרה הזאת, נכון? חשיבה מחדש על הסוגה, אלא זה גם נזילה בין סוגות, נכון? היום אנחנו רואים יותר ויותר יוצרות ויוצרים שלא מוכנים להתחייב לדבר אחד.
4: בהחלט. אני חושב שבעבר הדיסציפלינה, כן, הדרך המקצוע כמעט, האומנותי, היה דבר עם גבולות מאוד מאוד ברורים. אם היית צייר, רק ציירת. אם היית פסל, רק עסקת בפיסול. ואם היית אומן תיאטרון, אז התעסקת רק בתיאטרון. ובמשך הזמן התחומים האלה מאוד מאוד נעשים נזילים. מה שמעמיד במרכז בעצם את האומן, זאת אומרת המטרה היא לא בהכרח לצייר ציור, לפסל פסל או לעשות הצגה, אלא להיות בתהליך מחשבה יצירתית, שזה מה שהאומן עושה. והביטויים של זה יכולים להיות בתיאטרון, בציור, בקולנוע, או באיזה המצאה היברידית שאולי מערבבת את הדברים ויוצרת בכלל צורות חדשות של הדבר הזה.
3: ואם אני חוזר לשאלה שאיתה סיימתי את החלק הקודם איתך, סדר חדש יכול ליצור סטנדרט חדש בעיניך?
4: למה אתה קורא סטנדרט?
3: שאולי ככה יעשו דברים מעתה והלאה? האם זו המטרה?
4: בוודאי, המטרה היא להגיע לחורבן הבא.
3: נייס, נייס.
4: כן, ושם כנראה שגם זה, אתה יודע, יתנפץ או יתשטש ויוליד עוד מחשבה חדשה או עוד... עוד דרך.
3: ושיהיו ילדות וילדים אחרים שנטצו את מה שאתם עשיתם עד עכשיו. אלכס בן ארי, תקנו אותך וחזרת אלינו. אלכס, תסביר למאזינות והמאזינים מה עשית ביצירה הנורא חכמה שלך, התקווה 69.
6: תקווה 69 היה ספר שבעצם מכיל 69 גרסאות שונות של התקווה, של ההמנון שלנו. שבעצם זה אוסף של שיבושים של ההמנון בכל אחת מהגרסאות. לקחתי את כל, את כל שמות העצם בהמנון, יש 10, נגיד התקווה, תקווה זה שם עצם, ולבב זה שם עצם לב וכו'. ופשוט החלפתי את שמות העצם האלה ושמות העצם שבאים אחריהם במילון. אז נניח בשיר הראשון החלפתי את התקווה בהתקומה, כי התקומה זה שם העצם שבא אחרי תקווה במילון. וכן הלאה, בשיר השני, בשיר השלישי, והגענו עד 69, נגיד שזה התשבחת. וככה נוצרו בעצם 69 וריאציות, שזו הייתה שנת העצמאות למדינה, באותה תקופה, יכולתי הרי גם לעשות 200.
3: כמובן, אני מקווה שתעשה עוד, כן.
6: עוד מעט שנת ה-80, נראה. וכך נוצרו 69 גרסאות שהן בעצם כאילו כמו ביקורים מחדש בתוך ההמנון. בעצם רציתי לעשות את זה, או היה לי דחף
3: לעשות את זה. מה הרווחנו? מה הרווחנו כשעשינו את זה?
6: הרווחנו כמה דברים, אני חושב. הרווחנו קודם כל את היכולת לשהות עם ההמנון, שזה משהו, זה מה שהיה הכי חסר לי. זה בעיקרון טקסט שאני אוהב, וכבר אי אפשר היה לקרוא אותו מבחינתי, כי הוא כל כך... גם מצד אחד כבר מוכר לזרע, ומצד שני כל כך טעון בהקשרים ודעות ופרשנויות וכו', שצריך איזה שינוי כדי לבקר בתוכו מחדש. במובן הזה זה לא לשבור את הצורה, זה לשבור את הקצת כדי למצוא בתוכה איזה חופש כדי לקרוא מחדש. ועוד דבר שקרה זה פתאום העברית התעוררה. כשאתה הולך לקצוות של המילון, כל כך הרבה פעמים אתה פתאום... מוציא כל כך הרבה שפה, אני לתדהמתי גיליתי שכמעט חצי מהמילים לא הכרתי. למשל, שזה גם דבר מדהים, אתה הולך בתוך השפה שאנחנו מדברים ביום יום, היא הרי גם סוג של צורה. יש לה אוצר מילים מוגבל ומבנים מוגבלים שאנחנו רגילים להשתמש בהם, ופתאום אתה נזכר.
3: ואתה מבין את האושר הכל כך גדול.
6: כן, זה כל כך מרובטת בכל זה, למשל עוד
3: חופש. נדמה לי במידה רבה, אלכס, שהדברים שאתה עושה, הם קרובים יותר למה שז'אק דרידה, הפילוסוף הצרפתי אלג'ירה היהודי, התכוון אליו, כי עבור דרידה, דקונסטרוקציה זה לא ערס של הטקסט המקורי, אלא פירוק שלו והענקה שלו משמעות אינטימית יותר. ואתה כשאתה צולל אל ההמנון הלאומי, אתה אומר, רגע, תסתכלו עליו, תשעו בו, כמו שאמרת בצדק רב בטקסט עצמו, והנה קבלו עליו עוד כמה קומות.
6: בדיוק, כן. זה איזושהי פתיחה, דווקא הדרגתיות פה של הפתיחה, השיבוש הקטן, הוא מה שחשוב, כי שבירה מוחלטת מוחקת את הדבר, ואוסף של שיבושים קטנים, או אפשר לקרוא לזה שיבוש, אפשר לקרוא לזה קריאות קרובות, או העמקות, פתיחות... של חללים, הוא דווקא זה שמאפשר את הכניסה פנימה ואת האינטימיות ואת האהבה אחר כך.
3: אז מעניין, עמית, אפרופו דבריו של אלכס בן ארי כעת, יש גבולות? האם יש מקום שלא תלך אליו?
4: אתה שואל אותי, עמית?
3: כן, עמית.
4: כן, בוודאי שיש גבולות, יש כל הזמן גבולות. אנחנו גם, אני חושב, כל אומן מגדיר אותן בעצמו.
3: כן.
4: כן, למשל, לא לפגוע באחר, מבחינתי זה גבול מאוד מובהק. וגם אנחנו תוהים על מקורות המעשה, זאת אומרת, מה המטרה במה שאנחנו עושים בסופו של דבר? גם כשאנחנו מתעסקים בהרס, גם כשאנחנו מתעסקים בפצע, בכאב, בסוף אנחנו חותרים לאיזו התמרה, אנחנו רוצים ללמוד ממנו, להבין ממנו, או לחוות ממנו חוויה משותפת עם הקהל. שיש בה איזו התעלות, איזה, כמעט, לחזור לטרגדיה היוונית, נכון? בתוך בסיס של הטרגדיה, יש פעולה של זיכוך, יש פעולה של טיהור ותיקון.
3: שאולי שאלת הקהל, ואת זה אני אפנה לשניכם, עמית, אתה הזכרת את נקודת הקהל. נדמה לי שכל הסוגות התקבעו למה שהם, מוזיאון, קירות, תמונות, תיאטרון, במה, מדברים, הכל נבנה והכל התקבע, בגלל הקהל. הקהל, מין שיג ושיח עם הקהל, זה מה שאתם אוהבים, זה מה שאתם תקבלו. שאלת הקהל רלוונטית ליצירה שלך, עמית? אתה חושב, האם גואל יאהב את מה שאני רואה? האם גואל יבין את מה שאני רואה?
4: קודם כל, אני חושב מי הוא גואל. אני מנסה לדמיין אותו, ואני מנסה בצורה פוזיטיבית, כן? אני מנסה לאפיין עבורי מי הקהל שאני פונה אליו, ומה אני מבקש ממנו, אני מבקש ממנו להיות קשור, להיות פתוח, להסכים להתנסות שהיא אחרת. אני חושב שיש דיאלוג בין מה שאנחנו עושים לקהל. אני לא חושב שהמצב שהגענו אליו הוא אשמתו הבלעדית של הקהל, וגם, אז אני מנסה גם כמנהל תיאטרון להזמין את הקהל להיות חלק מהתהליך הזה, להיות שותף לתהליך הזה. לבוא לתיאטרון, לצאת להרפתקה, לחוות דברים שאולי לא רגיל לחוות, שהם באמת קצת השבירת גבולות או ההרגלים, ולהיות איתנו גם בשיח, לבוא עוד פעם, לראות התפתחות של דברים, להגיב אלינו, לפעמים להיות לא רק צופה פסיבי, אלא לצפות בבמה מנקודה אחת, ובעבודה אחרת להיות ממש על הבמה. אנחנו כל הזמן מאתגרים ומרעננים את הפוליטיקה הקטנה הזאת של היחסים בין הבמה והקהל, ומנסים ליצור איזו חוויה משותפת שהיא מורכבת יותר.
3: והיא גם שהיא לא רק חד-ממדית, כן? שאפשר גם לשבת באולם ולא לאהוב את מה שרואים, אפשר גם לכעוס על מה שרואים, גם זה חלק מהמנעד שקיים אצלנו. אלכס, אותה שאלה ברשותך לסיום השיחה שלנו, שאלת הקהל רלוונטית ליצירה שלך?
6: יכול להיות שכן, אבל בצורה מאוד מאוד עטיפה, כי בכתיבה עצמה או בכל החשיבה סביבה, אני לא חושב שיש איזושהי מחשבה אצלי על קהל. יש מחשבה על השירה, במובן מסוים, השירה העברית היא כאילו הקהל במובן מסוים שאני חושב עליו. כלומר, הכתיבה היא מונעת ממשהו שאני רוצה לעשות, או איזו מחשבה או איזושהי תחושה שאני הולך אליה, אבל הקהל של הכתיבה הוא השירה העברית, במובן של אני מתייחס למה יש בתוכה, מה אין בתוכה, מה היא במרכאות צריכה להבנתי באותו רגע. כלומר, השיחה היא איתה, לקהל יש שיחה עם השירה העברית, שלתוכה אני כותב את מה שאני כותב, אז בעקיפין זה גם קשור לקהל, אבל לא באופן כל כך ישיר.
3: אבל אבל בוודאי במבחן התוצאה, אצל שניכם.
6: במבחן התוצאה, כן.
3: אז אנחנו נזמין את כל המאזינות והמאזינים שלנו לרסק ולנפץ ולגדע ולשבור ולהרוס, רק בתרבות, רק בתרבות לעשות את הדברים האלה. להודות לשניכם, עמית דרורי, יוצר תיאטרון ומנהל תיאטרון הזירה הבינתחומית בירושלים. לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה, בוקר טוב.
3: ואלכס בן ארי, המשורר והיוצר, תודה רבה. תודה רבה גם לך.
6: תודה רבה.
3: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו כאמור בשעה מיוחדת שמוקדשת ליום תשעה באב שיחל הערב. הסיפור שנספר לכם כעת נשמע טוב מדי בכדי להיות אמיתי. דווקא ביום הזה שאנחנו מציינים את חורבן הבית, אנחנו מתוודעים שבחפירות שמנהלות רשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב בעיר דוד, התגלו קורות עץ שעל פי החוק קרים נשרפו במהלך חורבן בית המקדש הראשון, בערך שנת 600 לפני הספירה. איך קורות עץ שעלו בלהבות משתמרות? למה הן שימשו? והן הן מעידות על עוצמת החורבן בירושלים. נמצא איתנו כעת הדוקטור יפתח שלב, ארכיאולוג רשות העתיקות ומנהל שותף של חפירות חניון גבעתי. הדוקטור שלב, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
3: תודה רבה לך. תגיד לי שזה כאילו דחקה.
7: לא, את האמת שזה ממש לא דחקה, זה אמיתי לגמרי. גם הממצא, והאמת שגם גם העיתוי.
3: גם התזמון?
7: כן, גם התזמון. אני, נכון שזה נשמע כאילו מישהו בכוונה סידר שהממצא הזה יתגלה כעת, אבל לא, אנחנו מדברים באמת על חפירה, החפירה עצמה אמנם מתנהלת שנים רבות, אבל הקורות האלו התגלו בחודש האחרון, וממש ממש בתקופה האחרונה סיימנו את חפירת החדר ואת כל הקורות שבתוכו.
3: איך קורות יכולות להישרף ולהישאר 2000 וכמה? 2600 שנה. איך?
7: אז את האמת שזו שאלה טובה, ובאמת הדבר הזה הפתיע גם אותנו. ומה שמסתבר מהעבודות שלנו ומהשיתוף עם מדענים ואנשים נוספים שעובדים בחפירה, זה שעוצמת השריפה של המבנה שאותו אנחנו חופרים הייתה כל כך גדולה, כל כך עזה. אנחנו מדברים מבנה שנשרף בטמפרטורות של 500 עד 700 מעלות. הוא נשרף כולו. זאת אומרת, מבנה מאוד מאוד גדול שממש עברו כנראה ושרפו בו חדר-חדר. השריפה היא כל כך חזקה שהקירות התמוטטו, והטיחים והתקרה וכל האלמנטים שבמבנה הזה פשוט נפלו למטה וקברו את הקורות תחתם במעין ערימה כזאת שהיא כמעט נטולת אוויר. וזה מה שהציל את הקורות האלה ואפשר להם להשתמר כל כך הרבה, כי חומרים אורגניים באמת כמעט ולא נשמרים בצורה כזאת באזור ירושלים. זה לא מדבר יהודה שהאוויר הוא מאוד מאוד יבש והחומר נשמר.
3: טוב, אני לא שלושה שיודעים, נכון? אנחנו גם כן תרבות. בשלושה שיודעים, דניאל הרגב בוודאי הייתה שואלת שאלות יותר חכמות. אבל איך אנחנו יודעים? איך אנחנו יודעים שזה עץ מלפני 2600 שנים?
7: אוקיי, אז זאת אומרת שזו שאלה מצוינת, וארכיאולוגים יודעים לתארך את הממצאים שהם חופרים, לפי הסגנון של הכלים, לפי טיפוסים שונים, ובמקרה שלנו יש לנו מבנה שבתוכו, כיוון שהוא נחרב בשריפה אדירה, אז הוא נחרב עם הרבה מאוד ממצאים בתוכו. וחלק מהממצאים האלה הם כאן טיפוסי כלים, שהיו בשימוש ממש ממש בסוף המאה השביעית ותחילת השישית לפני הספירה, כולל קנקנים שיש עליהם תביעות שממש ממש מתוארכות ל-20 השנה האחרונות הללו, מ-610 עד 586 זמן החורבן. זה דבר אחד. כבר ברור לנו שהבניין שלנו נשרף ממש ממש בתקופה הזו, נכון. כיוון שהבניין הזה נשרף כל כולו, כיוון שיש לנו מבנים נוספים באזור עיר דוד עם סימני חורבן זהים מאותה תקופה, כיוון שברור לנו שאנחנו מדברים על תהליך חורבן מאוד מאוד גדול שקיף חלקים גדולים מירושלים, אנחנו יכולים בסבירות מאוד מאוד רבה לקשור את החורבן הזה. זה לא בניין שבמקרה נדלקה בו איזו שריפה והמבנה האחד על אחריו. אנחנו מדברים על חורבן שאנחנו רואים בכל העיר. האירוע הגדול והמשמעותי שאנחנו מכירים אותו, הן התיאור המקראי והן תיאורים חוץ מקראיים של חורבן ירושלים, נקשר לכך בוודאות. בנוסף לכך, יש לנו גם שיטות תיארוך קצת יותר מדויקות. אף אחת מהשיטות שאנחנו מכירים לא תיתן לנו את התיארוך של 9 באב 586 לפני הספירה. אבל גם השיטות הנוספות של תיארוך פחמן 14, שזה אפשרות לתארך חומרים אורגניים, גם הן מביאות אותנו לאותו טווח זמן. אז ברור לנו שיש לנו פה חורבן גדול, מסיבי, מכוון, שמתרחש בתחילת המאה השישית לפני הספירה.
3: וואו. המבנה הזה, אתה כל הזמן חוזר על המושג הזה, המבנה הזה. אנחנו יודעים איזה מבנה? אנחנו יכולים לדמיין איזה מבנה?
7: אז כן, את האמת שאנחנו מכירים אותו כבר די טוב. אנחנו יודעים שמדובר בבניין גדול, למעלה מ-17-17 מטר, גם במונחים של היום שלנו זה בית גדול. לפחות, הייתה לו חצר מרכזית וחדרים מסביב, ולפחות בחלק ממנו הייתה גם קומה שנייה, ואנחנו יודעים את זה כי בעצם כשהבניין הזה נשרף, הקומה השנייה קרסה ונפלה מטה לתוך הקומה הראשונה, ואנחנו רואים את כל המפולות, בגלל זה גם החפירה האיטית, לקח לנו כמעט שנה לפנות חלק מהמפולות האדירות האלה. אנחנו גם יודעים שהבניין הזה שימש, מישהו מהאליטה של ירושלים, פקיד בכיר, שר, באמת מישהו שהשתתף במנהל של ממלכת יהודה של התקופה, ואנחנו יודעים את זה, אסמך הממצאים הנוספים שנמצאו בפנים. לדוגמה, באחד החדרים, מצאנו הרבה מאוד קנקנים, זה היה מעין מחסן, ובדקנו את התחולה של הקנקנים האלה, יש שיטה שמאפשרת לנו למצות מולקולות זהירות מתוך הכלי החרס עצמו, וגילינו שכל הקנקנים האלה הכילו יין, זאת אומרת, לאיש הזה יש מרתף יין גדול בבית.
3: וואה, שיחק אותה.
7: ממש, אבל לא רק יין, זה היה יין שמטובל בווניל.
3: היה וניל בארץ ישראל אז?
7: אז היה וניל לא בארץ ישראל, אבל את הווניל היה אפשר ללקט, הוא גדל בר, ביערות הגשם, באזורים הטרופיים של הודו ואפריקה.
3: נו, אתה הורג אותי, ואיך זה הגיע מיערות הגשם לירושלים?
7: יפה, אז אנחנו מכירים מערכות סחר, מערכת הסחר הדרום-ערבית שפעלה בתקופה הזאת, שבעצם עברה את כל הדרך בשיירות ארוכות, והביאה מוצרים, מוצרי יוקרה לירושלים. והעובדה שאנחנו מוצאים את זה בירושלים, מספרת לנו שבעיר הזאת יושבים אנשים, יש פה כלכלה חזקה מספיק כדי לאפשר את הסחר הזה.
3: אבל לא רק כלכלה חזקה מספיק, הוא כנראה היה תחון.
7: כן, אוקיי, ודאי ודאי שהוא הורבב ביין בצורתו התכונה. איך הוא הגיע לפה באיזו צורה, זה יותר קשה לנו כארכיאולוגים לדעת, כי לא מצאנו את החומר עצמו, וכמובן שאין לנו תעודות, אבל סביר מאוד להניח שזה נכון, ובאמת אני להגיע תחון. אני אתן עוד דוגמה לאושר של יושבי המבנה הזה, תוך כדי החפירה, מצאנו כל הזמן פיסות זעירות, ממש חצי סנטימטר, סנטימטר של מה שחשבנו בהתחלה שהיא עצם מעובדת, היו עליהם כל מיני סימנים קטנים של פרחים. שנה וחצי של חפירה, 1,600 פיסות זעירות כאלה, ופאזל אדיר במעבדות רשות העתיקות, מסתבר שיש לנו לוחיות איתור, כ-5-5 סנטימטר, ויש עליהם פרחים, ורדות, ומה שהיה מדהים זה שזה לא עצם, אנחנו מדברים על שנהב.
3: וואו.
7: לוחיות שנהב שמגיעות לפה בירושלים, איתורים ששימשו בהם לשבץ רעיתים, אולי דלתות, חפצי עץ שונים, זה מכלול השנהבים הראשון שמתגלה בירושלים. גם הוא מעיד ללא ספק, גם על מסחר וגם על האושר של היושבים פה בעיר, כי סביר שלא ישב בירושלים אמן שיודע לעבוד עם שנהב, על החומר שיש לנו פה. אני אתן דוגמה נוספת, נמצא בבית הזה כמות מאוד נכבדה של בולות. בולות זה בעצם פיסות קטין קטנות, שהשתמשו בהם כפלומבות כדי לחתום מסמכים.
3: כן.
7: מגלגלים את המסמך, קושרים אותו, שמים על הקשר פיסת קטין קטנה, וטובעים לתוכה את החותם, וככה אי אפשר לפתוח את המסמך בלי לשבור את זה. ועל הבולות האלה, על הפיסות הקטנות האלה, בדרך כלל מה שאנחנו רואים זה שמו של בעל החותם. הרבה פעמים השם של האדם ואבא שלו, ככה נהגו לפנות. גמריהו בן שפן הוא דוגמה טובה, סופר. על אחת הבולות האלה מצאנו את השם נתן מלך עבד המלך, שזה משהו יחסית חריג, כי האדם מזדהה לא בשם שלו, אלא בתואר שלו, זאת אומרת שכולם ידעו מי הוא, ועבד המלך הוא לא עבד במובן המודרני, הוא שר בכיר, הוא יד ימינו כן, של המלך. כן. את השם הזה אנחנו כמעט לא מכירים בארכיאולוגיה, הוא לא מופיע על אף בולה אחרת, הוא לא מופיע בכתובות שונות, אבל הוא כן מופיע בספר מלכים, בקשר לרפורמות שיושיהו עושה.
3: מדהים, בשמו המלא.
7: ושם הוא מופיע נתן מלך השריף. ושוב, לא שריף כמו שאנחנו מבינים
3: כן,
7: היום,
3: כן.
7: שריף שר. אז יש לנו את האדם הזה במקרא נתן מלך השריף, את האדם אצלנו בחפירה, כארכיאולוג אני כמובן לא יכול להגיד ב-100% שזה
3: כמובן,
7: אותו אדם, אבל
3: כמובן.
7: זה סביר מה, מאוד להניח.
3: מה אכפת לך? זה סיפור פנטסטי. תשמע, לא, יש לך עבודה נהדר. מוזרה, יש לך עבודה מוזרה ופנטסטית.
7: ונהדרת, כן.
3: זה ברור לגמרי, ומהיום אני מבקש לקרוא לי גמריהו בן שפן. זה נשמע לי שם פנטסטי פשוט.
7: זה שם נהדר, הוא היה סופר, אז זה גם מתקבר.
3: אז בכלל מתאים. אז זה בכלל מתאים. טוב, אני נפרד ממך כי נגמר לי הזמן, הדוקטור יפתח שלב, אבל תישאר בהאזנה, כי בעוד רגע אנחנו נשמיע את רות אלמגור רמון, שמסבירה לכל המאזינים שלנו יחד מאיכן הגיעה המילה קורה לשפה העברית. הדוקטור יפתח שלב, ארכיאולוג, רשות העתיקות ומנהל שותף של חפירות חניון גבעתי, תודה שהיית איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, כמו שהבטחתי ממש כעת, אנחנו נלמד כעת יחד עם רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן תאגיד השידור הישראלי, שתמיד מלמדת אותי דבר או שניים על העברית, מאיכן נולדה המילה קורה.
8: בוקר טוב גואל. בעקבות גילוי הקורות העתיקות המיוחסות לבית המקדש הראשון, ביקשתי לדבר היום על המילה קורה. כיאה לימינו אלה, פניתי לתומי לבינה המלאכותית, בתקווה שעזרי, או לפחות מקצתו, יבוא ממנה. התשובה הפתיעה אותי מאוד. דווקא מצאתי טקסט נהדר, הודיע לי, אצלך בארכיון רגע של עברית, ולא הסתירה הבינה המלאכותית את שמחתה. רגע של עברית הייתה פינת לשון שזכיתי לערוך שנים רבות בכל ישראל, מיסודו של הבלשן אבא בן דוד. על המילה קורה דיבר אז חוקר הלשון יעקב עציון. קורה במקורה היא בול עץ אופקי הנושא את גג הבית. אנחנו נפגשים בה בעברית בפעם הראשונה כשלוט מערך את המלאכים בסדום. רק לאנשים האל, כלומר האלה, אל תעשו דבר, הוא אומר, כי על כן באו בצל קורתי. מכאן הביטוי היפה בא בצל קורתו, בא אל ביתו. מהמילה המקראית קורה התפתחה בלשון המשנה המילה תקרה, מפני שהייתה עשויה קורות צמודות זו לזו. המילה קורה נושאת על גבה שכבות של היסטוריה. מהבית המקראי של לוט, דרך קורת הגג והתקרה בלשון המשנה, ועד לקורה שהייתה כוכבת לא מעורערת במשחקי גביע העולם. ומעניין התהליך הלשוני שעבר על הקורה במגרש הכדורגל. כיום קוראים קורות לשני עמודי השער, קורה ימנית וקורה שמאלית, אך בראשית ימיו של הכדורגל העברי, דווקא החלק העליון של השער, הנקרא היום השקוף, נקרא אז קורה. ושני העמודים הצדדיים נקראו, מפתיע, מזוזות, כמו צידי הדלת בתנך. לימים התייחדו המזוזות לתחום הקודש, ובשער הכדורגל הן נקראו, וכך גם היום, קורות. אלה בקיצור קורות הקורה העברית. בוקר טוב.
3: קורות הקורה העברית. אין כמו רות אלמגור רמון על כל העברית שהיא מלמדת אותנו. טוב, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות, מיד אחרי החדשות, סדי צרפתי חוגג עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, מסע חיים שכל כולו תרבות ואומנות, הוא יהיה איתנו עוד קודם. נדבר על זהב שחור, הסדרה התיעודית שעלתה אמש לשידור בכאן החדשות, 11 וכבר זוכה לביקורות מהלילות. שובו אלינו אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
2: כאן תרבות.
3: יאלי, רוצה גלידה?
4: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקים מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
3: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
4: אוי, אבא.
5: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל.

0: היום על הסכם גרעין מקיף עם סעודיה בלי תלות בנרמול הקשרים עם ישראל. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מכריש את הדיווחים שיתנה הצטרפות לקואליציה עתידית בכך שיוסכם כי הוא יהיה ראש הממשלה. חשד להלבנת הון ועבירות מס בהיקף של 500 מיליון שקל בענף הנדלן. התחזית התחממות קלה, מחר דומה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה וצפוי להיות מוכרז היום לא יותנה עוד בנרמול הקשרים של הממלכה עם ישראל, כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הידיעה, ממשל טראמפ החליט לבטל את המדיניות של ממשל ביידן שביקש להתנות גרעין סעודי אזרחי בפריצת דרך מול ישראל. ההסכם הצפוי יאפשר לחברות אמריקניות להקים בסעודיה כורים גרעיניים, ובשלב מאוחר יותר הוא אף עשוי להתיר לריאד להעשיר אורניום בשטחה. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי היוזמה צפויה להתקל בהתנגדות עזה בקונגרס בוושינגטון בשל חשש שהתשתית האזרחית בסעודיה תסלול בעתיד את הדרך לפיתוח נשק גרעיני. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי ישראל לא מתכוונת לשבת בחיבוק ידיים.
1: אנחנו נעשה כמה שאנחנו יכולים גם במישור הבינלאומי, גם במדיניות החוץ שלנו, על מנת לעצור את האפשרות שבמזרח התיכון יהיה למדינה מסוימת, מדינה שאי אפשר לסמוך עליה לטווח ארוך, נשק גרעיני. צריך לזכור, אולי היום סעודיה היא בכיוון טוב, אולי מחר היא תתהפך עלינו, כמו שראינו לא מעט פעמים במזרח התיכון. הדבר הזה, נשק גרעיני, הוא דבר מסוכן, כפי שכולנו מבינים. אנחנו יכולים לראות, גם איראן בזמנו הייתה ידידה של מדינת ישראל.
0: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מכחיש את הדיווחים שהתנה את הצטרפותו לקואליציה עתידית בכך שימונה לראש ממשלה.
2: ברור שזה שקר וכזב. בעשרה ימים האחרונים לא נפגשתי עם אף אחד מראשי האופוזיציה. בית, אני מתנגד בתוקף לכל הסיפורים של ממשלת מיעוט. מדובר בעוד המצאה, ואני לפעמים חושב שגם התקשורת וגם כמה מחבריי באופוזיציה עובדים במטה הסברה של נתניהו.
0: ברעיון לאריה גולן הוסיף ליברמן כי המצאות כאלה מופצות משום שראש הממשלה לא רוצה שהשיח הציבורי יעסוק בטבח 7 באוקטובר ובכישלון בכל החזיתות. חשד להלבנת הון ועבירות מס בהיקף של 500 מיליון שקל בענף הנדלן. המשטרה ורשות המס חשפו רשת שסיפקה שירותי הלבנת הון מקצועיים לעבריינים ולרוכשי נכסים. על פי החשד, השיטה התבססה על תשלום שוברי קנייה של דירות באמצעות חשבונות קש, כדי להסוות את זהות בעלי הזכויות האמיתיים ואת מקור הכספים. נעצרו 3 חשודים ונתפסו כ-40 דירות בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים. ראש מפלג הונאה ביחידה המרכזית בירושלים, רב פקד דותן גרילק, הסביר בתוכניתנו קלמן ליברמן את שיטת הפעולה.
3: החשודים שלנו, במקום שאני העבריין ילך ויקנה בית ואז כל רשויות המיסים יראו שאני משתמש בכספי מרימה או בכספים לא חוקיים וקונה בית עם זה, אני הולך לחשודים שלנו, מעביר להם לחשבון שלהם את הכסף, והחשודים שלנו הולכים עם השובר תשלום ומשלמים אותו בעצמם. לא בעלי הזכות משתמשים בשובר, אלא החשוד שלנו הוא משתמש בשובר ומלביל להם את הכסף.
0: בית המשפט העריך את מעצרם של שני החשודים המרכזיים בפרשה, בני 48 ו-56 מקריית יערים ומתל אביב. והיום בהסקט עד הקצה, קרן נויבך פוגשת את ליאת אצילי, החוזרת לקיבוץ ניר עוז שממנו נחטפה ב-7 באוקטובר, ובו נרצח בעלה אביב. יחד הן פוגשות את מי שמתעקשים להקים חיים חדשים בבתים שנחרבו.
4: היו לי המון עוגנים בחיים שלי, והם כולם נעקרו. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביב. זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה בדרכה לעצמאות.

0: אהבה.
1: מותר לי להביא ילדים לעולם.
0: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
2: התחזית בחסות?
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. מחר דומה. אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו, והנה אנחנו מקיימים בעוד רגע ממש, צדי צרפתי יהיה איתנו עם חגיגה שלמה שהוא חוגג עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. נדבר גם על זהב שחור, הסדרה התיעודית שעלתה אמש לשידור בכאן 11, הבית שלנו, שזוכה לוי קורות מהלילות, גם על הסרט הישראלי עם השם המעורר אי נחת, כי את מכוערת, שעולה לאקרנים בסוף השבוע, גיבורת הסרט, תהיה איתנו, ושיר ראובן עם עונה חדשה להסקט המצליח, איך עושים דברים, פרק הפתיחה שלו עם ורדה רזיאל ג'קונט, שמלמדת איך להיות האישה האחרת, תאמינו לי, יגרום ללסת שלכם להישמת לרצפה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: הוא האבא והאימא של הבידור הישראלי. אין תחום, אין יוצר, אין הצגה, אין מופע שהוא לא היה חלק מרכזי בו, והוא אהוב, שזה לא פחות חשוב. אנחנו מדברים על צדי צרפתי, שביום ראשון יזכה למחווה עם ולצד התזמורת הפילרמונית הישראלית. על הבמה יעלו ויבואו אוהביו ומוקיריו מגיל אלמגור אגמון ורבקה מיכאלי, דרך ירדנה רזי וגלית גיאת ועד להקות מנגו, סקסטה, שוקולד מנטה מסטיק והכל עובר חביבי. אני שמח לארח את במאי התיאטרון והטלוויזיה צדי צרפתי. שלום צדי.
1: בוקר טוב גואל, בוקר טוב.
0: שמחה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. תגיד, איך יש לך עוד כוח בחיית?
1: אתה מביך אותי, אתמול בחזרות שהייתי, ואתה יודע, אתה מתחיל חזרה, אתה עומד על רגליים, נסנה לשבת, וכעבור כמה שעות, הכוכב, אני לא רוצה להזכיר את שמה, אבל אני גמור, אני לא יכול יותר. אז איך אתה לא מבייש? אני עומד מולך, אני עובד, הלכתי אתמול לשם בשלוש בלילה, צילמנו את הגמר של המסכה, אבל הכל בסדר. אם אתה בעניין, אז אתה בעניין. אז הכוח הפיזי הוא מעבר. אנחנו לא... הגוף, אם אתה נותן לגוף לשלוט באחד הצרות, המוח תוחף אותי קדימה.
0: אני חייב לשאול אותך מה הדרייב שלך, אבל יש גם פרמטרים פיזיולוגיים ברורים לגבר בן 85.
1: האמת היא שאני, אתה יודע, אני בן 85, תמיד אומרים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני לא כל כך מבין את זה, אבל אני מודה, אני לא מתעסק עם זה, אני מנסה כאילו להתייחס לזה במובן שקצת מדי פעם, אני אומר לתי, טוב שבת, כדאי שאני אנוח. אבל מעבר לזה, אני אוהב את מה שאני עושה. אני חושב שבלי עשייה, החיים לא מעניינים. עשייה מחזיקה אותי, ואני בר מזל שאני עוסק בכל מיני דברים שתופסים אותי ומעוררים אותי ועושים לי טוב. אז למה להתעסק בכל מה שמסביב?
0: כן. אם היית יכול לדבר עם צדוק הקטן, זה מה שהוא חלם?
1: תשמע, קודם כל שאתה קורא לי צדוק, זה מאוד חיק, תמיד חושבים שהשם חיבה שלי זה צדי. השם שנולדתי איתו, זה השם שבתודעת הלידה זה צדי, שאמא שלי התקשה על השם הזה. ואז כשהגעתי לבית הספר, ביום הראשון, עם אמא חדשה, שהייתה בחורה צעירה בת 18, בתוקה, וגידלה אותי, ואני רק טוב כשאני חושב עליה, אז המורה אמרה לה, מה זה השם הזה? צדי, אין דבר כזה, בלי את הנורא במבוכה. היא אמרת, כן, אבל מסכנה, היא קיבלה אותי שנה קודם, היא אומרת, זה קוראים לו צדי כך, אני יודעת, היא אומרת, אין דבר כזה, צדוק, צדוק, צדוק. עכשיו אני הייתי ילד קצת מבוהל, כיוון שכל הסיטואציה בכלל הייתה, אתה יודע, עם אשר חדשה, כל הסיפור שאני לא אכנס אליו, אז אמרתי, כנראה שאני, כמו שאני מסכים לעניין הזה, שהאישה לידי זאת אימי, וככה קראתי לה כל חיי, ואני עושה את זה היום בלב שלם, אז אותו דבר זה צדוק, אני צריך להביא את זה. ואימצתי את השם הזה, ואז בבית הספר כמובן קראו לי צדוק, ומה שקרה, התפרסמתי, ואני אומר את זה במרכאות, כיוון שפרצתי, המקצוע, הפעם הראשונה שהופעתי וכתבו עליי בעיתון, ושאלו אותי איך קוראים לך, אז אמרתי צדוק, כיוון שבית ספר זה צדוק. ואז השם נשאר צדוק, ואני לא עזבתי את זה כבר שתמיד שאמרתי, אם אני לא אומר צדוק, לא ידעו מי זה.
0: כן.
1: כבר שכאילו התפרסמתי, ועוד פעם אני אומר את זה מחאות, ממש התפרסמתי. הייתי בתחושה שכל העולם יודע מי זה, ואם אני אשנה את שמי, זה היה את הקריירה שלי. אני לא כילד. וזהו, זה נשאר צדוק, עד שאגמון יום אחד אמר לי, כבר שכל פעם שקיבלתי תשלום, אז אמרתי, תדאגו שזה לא יצא דוק, שזה יצא די, כיוון שבבנק יעשו לי בעיות. אז זהו, אבל שמי, באמת עד גיל 30 תמיד אמרתי על זה ששמי יצא דוק. אבל שמי בעצם, בתעודות, צדי, נקודה. והילד שבי,
0: כן.
1: היה ילד חזק. זהו, זה סיפור שאני יכול להגיד לך. כנראה, אני מבין היום. ילד חזק מאוד, לא רואה בעיניים אף אחד, עם שנים לא קשות, לא קלות, השנים הראשונות, אבל הבנתי שאם אני לא אהיה בשביל עצמי, אז לא יהיה.
0: ואיך רקחו את התבשיל שהוצאתי? מה שמו שם במתכון כולו? איך מגדלים ילד חזק?
1: תשמע, א', לא רקחו ולא שמו כלום.
0: אולי זו הדרך. אולי זו הדרך, צדי.
1: שאני הוריי נפרדו בגיל מאוד מאוד צעיר, כשהייתי בן כמה חודשים, אבא שלי החליט למחוק את אמי מחיי. אני קראתי אותה כל מי חיי, אז פעם לא קראתי לה אמא, ידעתי שהיא קיימת, שהיא הייתה נחמדה, ופגשתי אותה פעם בחודשיים, שלושה, והבנתי שאני לבד, קצת מופנם, קצת מבוהל, בבית אף פעם לא דיברו על זה שהאישה שמגדתי זאת לא אימי, כאילו זה נתון, אבא שלי לא הסכים, ואז אתה גדל בתוך האווירה הזאת שאתה תמיד צריך להסתיר, כיוון שאם האישה הזאת שמכרת אותי זה ספר בהפסקת אוכל, שאם אבא שלי ידע את זה, זה יאסוף אותה בגזיר אותי, זה אישה תבקר אותך, אז כדאי לך להיזהר. אז כל הדבר הזה בנה אותי. בנה אותי, אז שמעתי, ידעתי שיש סודות ואני צריך להתגבר עליהם ואני צריך לשקר ואני צריך לשחק משחקים לעשות חיים כפולים. אבל היום אני מבין שזה כנראה חיזק אותי והבין אותי שאני סוג של הישרדות. הישרדות.
0: והשריטות האלה עוד מגרדות את צדי?
1: לא. תראה, להגיד לא, שוב פעם, לא, אני חושב שלא, די, אני בן 85, הגיל עושה רק טוב, הגיל עושה טוב.
0: יש חרטות על זה שהתחלנו, כן? מאזינות ומאזינים, זה כולנו מכירות ומכירים את הביוגרפיה של צדי צרפתי. החלום היה להיות שחקן, נכון? מגיל 10-12 נכון, כזה, אתה כבר נכון, על הבימות, עד אשר כן. אתה עושה בגיל 30 את המופע הגדול של חווה אלברשטיין, נכון. שגילה לעולם באמת איזה במאי גאון אתה. אבל החלום היה משחק, העובדה שהחלום הזה לא התממש מבאס?
1: לא, תראה, אני בשלב מסוים בגיל 26 כבר הבנתי ששחקן גדול אני לא אהיה, ונורא רציתי לבלוט, רציתי שיראו אותי, ואתה יודע, הבנתי שאני נאבק, וזה לא קורה. וכמו שאני מבין את אותו אדם של פעם, אני מבין שהבנתי שאם זה לא עובד, אז תלך הלאה. וזה היה, אבל כשירדתי מהבמה הייתה לי איזה סוג של הקלה. אני מודה, הקלה למה? כיוון שהתעייפתי קצת להתעסק בעניין הזה שאני רוצה שיראו אותי, שאני רוצה להיות כוכב, אני רוצה להיות גדול, אני רוצה לקבל תפקידים, אני רוצה שהמקצוע יחבק אותי, והמקצוע לא חיבק אותי. ואז כשלא מחבקים אותך, אתה מחליט.
0: כן.
1: טוב, אז לא, זה כמו באהבה, אז תלך.
0: לא, אבל דווקא בגלל האהבה, לפעמים אנחנו משאירים מאהבים איתנו, למרות שהם חרה של בני אדם.
1: לא, אז הנה, אז לא. אז לא אני בדיוק, זאת המילה, לא. כשהם חרה, אז אני הולך הלאה. כמה, למחוק. ומחקתי ולא הצטערתי על זה לרגע. לא היה לי געגועים בבמה. לא היה לי. היום נורא מוזר בשנים האחרונות, פה ושם אני עושה תפקידי אורח, כן. וכל מיני דברים כאלה, קטנים, אבל זה משעשוע כזה. אבל אני רואה, אני מרגיש שזה מעיק עליי, שאין לי סבלנות. זה יוצא לי לשבות, זה לנסוע על אופניים. אני גדלתי בתוך זה, אני כן. גדלתי על הבמה, אני כן. כאילו בינך לביני אני לא יודע שום דבר אחר. זה מה שאני יודע. שם אני מרגיש טוב, שם זה הבית. אבל אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את הבית הזה.
0: אתה יודע, צדי, אמרתי בתחילת הדברים שלי שאתה אהוב, שזה לא פחות חשוב מהכישרון שלך. אתה באמת בן אדם נחמד כמו שאתה, או כמו שאתה מציג, או שזו פסדה ובחדרי חדרים אתה בעצם לא?
1: מפלצות. שאז לא מביך אותי, וכדר עכשיו אתה מביך אותי. אני לא כך יודע, אני לא ממש מרגיש. כל זה אומרים, אתה אהוב. מה זה אהוב? על ידי מי? על ידי הקהל? הקהל הוא בוגדני. אני גדלתי בתוך זה. אני לא רוצה לתת לך רשימה של אנשים שהם היו, הם היו האלוהים שלי, בעולם התיאטרון אני מתכוון. שחקניות ושחקנים שהם בשנייה. אתה לא יודע מי הם. אז ככה שאני עם שתי רגליים על האדמה. בסדר, אני אהוב. אני אהוב היום. לך תדע מה יהיה מחר. אני לא מאבד את הראש. מעבר לזה, אני כן בן אדם. אני נורא, זה מאוד חשוב לי. להיות בן אדם, אני ישר עם האנשים שאני עובד איתם, אני לא עושה הצגות, ואני לא מאבד את הראש.
0: אבל אנחנו יודעים שחדרי החזרות, נכון? אתה יודע את זה יותר מכולם. זה סיר רותח כל הזמן.
1: נכון.
0: ואין את כתבת התחקיר על צדי צרפתי שזרק ספר טלפונים על שחקנית או שחקן.
1: לא, לא, לא. אבל, תשמע, אני מתעצבן ואני צורך לפעמים, אבל אני לא מעליב. זה נורא, כיוון שהייתי על במה המון. אני רק מחזק את האנשים שאני עובד איתם. מחזק אותם שזה עולה לי בבריאות. כמו שהמון פעמים אתה מחזק אדם שלא ראוי לזה. אני מדבר כבן אדם, לא כשחקן. כמו שאתה יודע, כל אחד עסוק בעצמו. אני חשוב לי כמו שבעצם אני יודע שאני לא אקבל שום תוצאה אם אני לא אחזק אותם. אם אני סתם אתן... אני לא מסוג הזה. גם אני עבדתי כל כך בשנים, כל כך בבמאים, עם כל כך הרבה שרובם, בוא נגיד 90% לא היו נחמדים. ואני זוכר את זה. ואני זוכר כמה שזה משמעותי להשמיע פה ושם מילה טובה, לתת חיבוק קטן, חיזוק. זה משמעותי, וגם אני יוצא נזכר מזה אחרי זה. כמו שהרבה יותר קל לי לעבוד איתו, עם אותו בן אדם או איתה.
0: ואולי גם לקבל תוצאה טובה יותר.
1: זה בטוח. אני תמיד מקבל תוצאה טובה כשאני מחזק. תמיד.
0: מי הכתיף לך את הסתירה הכי מצלצלת בחיים שלך?
1: לא אחד. הרבה. יש מבקר תיאטרון אחד מפורסם, שאני זוכר שביימתי הצגה שזכתה לביקורות היסטריות, והייתה הצלחה ענקית. והוא כתב ביקורת, ביקורת מדהימה להצגה והזכיר את כולם. אני מדבר את מעצבת תלבושות ומעצבת תפאורה ומעצבת תאורה והקורבסיה וכולם, ואותי לא הזכיר. ופתאום אני מגלה שבקרדיט היא למעלה גם שמי לא קיים. ואז הרמתי עליו טלפון. זה היה אומנם, הרמתי לו שתיים בצהריים, הוא אמר, קודם כל, אתה מצלצל בשעה שזאת לא שעה שנוחה לי, שתיים, ומעבר לזה אני עושה מה שאני רוצה, לתרק את הטלפון. והיום אני רואה אותו, הוא לא מצב טוב, ואני מחייך ואני מדבר אליו, מדי פעם הוא תמיד, ואני מבין שיש לו איזה, הייתה איזה בעיה אישית, כמובן שהוא לא, הוא אף פעם לא, איך אני אומר, הוא לא חתך אותי, הוא אף פעם, הוא תמיד התנהג אליי. תמיד הוא הרגשתי שהוא מרגיש לו נוח, הוא כתב, העבודה של צדי צרפתי הייתה טובה, הייתה בסדר, או משהו כזה, תמיד זה בסדר, מאוד מאופק, מאוד זהיר במילים, המינימום, לתת לי את המינימום שבמינימום, אבל זה יושב לי.
0: כן, אבל
1: תראה. זה למשל יושב לי שנים, וזה לא זז, ומי שאני רואה אותו, אני אומר, אולי אני אפתח את זה. לא, אין טעם.
0: זה מדהים, לא משנה נכון, כי בני אדם צדי, לאן אנחנו מגיעים, ובני כמה אנחנו, בסוף הדברים האלה יושבים.
1: זאת צלקת. זאת הייתה צלקת. אז יש כמה צלקות כאלה, אבל במילים ספורות, אתה מבין איך גדלתי, אז ככה אני לא נשברתי, אף פעם לא נשברתי. נשברתי ליום. יומיים זה נשאר, והלכתי הלאה.
0: ואתה שמח בחגיגה הזו שנעשית עכשיו, או שאפילו אל מולה אתה נבוך?
1: האמת, כן, אני נבוך. אני נבוך, אני גם לא מבין את זה. אבל אני מבין. טוב, אני לא אומר את זה, אבל אני מבין שבסך הכל יהיה להם כיף. אני מדבר על תזמורת להיכל, תזמורת הפילרמונית, המון אומנים, אומנים נהדרים, חגיגה של מוזיקה, וגם אני שם. אני מקבל את זה. בינינו. זה הכל. זה הכל נמרה. אתה יודע, יש לך את ריסקלה, את גילה, את חביבי, את מאיה דגן, את גלית גיאת, את משה קליינשטיין. זה ערב מוזיקלי נפלא.
0: מרה, האבא והאימא של הבידור הישראלי, ביום ראשון, יחד עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, צדי צרפתי, לעונג רב,
1: תודה רבה, תודה רבה, תודה, תודה, תודה. אהלן, חבר'ה, מה

0: מחכים לי ברחוב.
1: אני השם תמיד.
2: השם הוא שלנו. רק אמש עלתה לשידור בכאן 11, הבית שלנו, כאן תאגיד השידור הישראלי, והיא כבר זוכה לשבחים מקיר לקיר. קונצנזוס שמכתיר אותה כאחת מסדרות הדוקו המוסיקליים הטובה ביותר שנוצרו כאן. אסף נבו כתב עליה באתר וואלה, השפה הקולנועית של זהב שחור מרהיבה וצבעונית. ניר וולף כתב עליה בישראל היום, הצפייה בה היא בגדר חובה, ואבישה שי סלע בטיים אאוט אומר שהיא התגשמות של חלום. אז כאמור, זהב שחור עלתה לשידור אמש בבית שלנו, כאן 11, יצרו אותה שניים, רום עתיק ועומרי דקל קדוש, בליבה שבעה פרקים שהולכים בעקבות הולדת והשתלטות סוגת האיפ-אופ על המוסיקה הישראלית. אז האם באמת, כפי שאומר אחד המרואיינים בסדרה, אפשר לעשות מהמוסיקה הישראלית שחורה? נשאל, נברך לשלום את שני יוצרי הסדרה, עומרי דקל קדוש, במאי, תסריטאי ויוצר. בוקר טוב לך עומרי.
3: בוקר טוב גואל.
2: תודה שאתה נמצא איתנו, ולצדך רום עתיק, גם הוא יוצר הסדרה. שלום רום.
4: בוקר טוב גואל, וואו, תודה על המחמאות.
2: זה לא אני, רק ציטטתי מעיתונים אחרים, זה לא אני.
4: אבל אני רוצה לומר, דיברתם לפני רגע על צלי צרפתי, ואמרת אבי הביטור הישראלי.
2: האבא והאימא, כן.
4: האבא והאימא, בדיוק. אנחנו חלק ממה שרצינו להראות בסדרה הזאת, שגם ההיפ-הופ יושב על כתפי ענקים, וגם על הביטור הישראלי. זאת אומרת, אנחנו מדברים שם גם על ההשפעה של הקשש החיוור, וההשפעה של כוורת, שהיא גם חלק מהבידור הישראלי. זאת אומרת, אנחנו באמת ניצבים על כתפי ענקים.
2: וכך צריך לומר, אבל עוד לפני כן אני רוצה להגיד למאזינות והמאזינים, רום, אתה ואני חברים, לפחות עבדנו כאן בכאן תרבות לפני כעשור, אתה אחד מהיוצרים של ההסקט, ההו קומו הזן, שיר אחד, ונדמה שזו אבולוציה טבעית עבורך ליצירה של הסדרה הזאת.
4: במידה מסוימת כן, זאת אומרת תמיד עניין אותי החיבור בין תרבות לסיפור ישראלי רחב יותר, אבל כשעלה הרעיון לעשות משהו על היפ-הופ ישראלי, היה ברור שזה לא יכול להיות פודקאסט. זאת אומרת זה משהו שחייב להיראות, כי כן. היפ-הופ זו תרבות כל כך כן. ויזואלית.
2: כן.
4: היא נולדה במקביל ל-MTV, זה גם תרבות רחוב ומסיבות ואופנה ואומנות פלסטית, ולכן באמת כשבאתי עם הרעיון לגרין פרודקשן, אז רותי אפרוני הנפלאה, אמרה אחלה רעיון, אבל אתה צריך לעבוד עם במאי. אז היא אמרה, אני טסה לארצות הברית לשבועיים, בוא נדבר שאני אחזור. מה שלא ידעתי, שבארצות הברית היא פגשה את הבחור שהייתי על הקו.
2: שלהם מנחה, כן. שזה באמת התפקיד, עומרי, אומר לנו רומטיק, שזה צריך גם להיראות, וזה חתיכת נראה, העבודה שלכם נראית לגמרי, זה נראה כמו שלא ראינו עד היום יצירה מוסיקלית דוקומנטרית.
3: תודה רבה, גואל. כן, אני חושב שחלק מהאתגר והוויז'ן והשאיפה שלנו הייתה, שהסדרה לא רק תדבר על היפ-הופ, אלא תהיה היפ-הופ בעצמה. והיפ-הופ, אחד המרכיבים המהותיים שלו, היא קולאז'יות, סימפולים, איזושהי שפה ויזואלית שקשורה מאוד בקולנוע היפ-הופ, בגרפיטי, באופנה, ולקחנו את הדבר הזה וניסינו למצוא את המופע הישראלי שלו.
2: ודימויים, דימויים, דימויים, עוד, עוד, עוד אחד על השני, עוד רבדים של אחד על השני.
3: כן, לגמרי, אושר, אושר, אושר, ואם אפשר גם, אתה יודע, לקחת את כל הפורמטים האפשריים, מווידאו ו-VHS ומיני דיווי ופילים ודיגיטל, ולייצר שכבות, שכבות, שכבות של ממש סימפולים ויזואליים.
2: אתה יודע, כועסים עליכם רום, מביני עניין, כן? זו לא הסוגה שלי. מביני עניין טוענים בלעת שאשם תמיד, יאיר ניצני, ששמענו לפני שעליתם לשידור, הוא לא הראשון, למרות שאתם מכתירים אותו כראשון.
4: תראה, קודם כל אנחנו... כן, קודם כל כיף על הדיון.
2: כן, כן.
4: גם חלק מההיפ-הופ זה גם להתכסח ולעשות דיסים אחד על השני, ואנחנו בעד. אז אנחנו מכבדים כל דעה אחרת, אבל כמובן שאנחנו צודקים. והשם הזה היה הראשון.
3: עם כל הכבוד והאהבה ללהקת שונרה, אריאל זילבר ויונתן גפן, שגר, את כולם אנחנו מכירים והזיינו בהם, טוקינג בלוז או ספוקן וורד, זה לא היפ-הופ ולא ראפ. זה אמנם המקור והבסיס, אבל הפעם הראשונה שנעשה שיר ראפ בהשפעה ישירה של היפ-הופ וראפ מארצות הברית, עם מכונות טופים של עיר אשדות באמת החדשן הגדול, ועם כוונה של המקור והתכתבות עם המקור, זה ללא ספק אשם תמיד.
2: אמר הכל נכון, רום?
4: לגמרי, זאת אומרת, באמת יש איזה פער, אני חושב שיונתן גפן עשה בשנות ה-70 דברים מדהימים, אבל הוא לא עשה ראפ ב-74, מהסיבה הפשוטה שלא היה ראפ ב-74. להקריא טקסט על גבי מוזיקה, זה לא בהכרח ראפ, זאת אומרת, היפ-הופ...
2: אולי זה ספוקן של היום, כן.
4: בדיוק, עכשיו, ברור שאתה יודע, במוזיקה כל הזמן יש סינתזות וחיבורים, והכל השפיע על הכל, אני חלילה לא מוריד מזה. אבל הפעם הראשונה... שזה נעשה באופן מודע, זאת אומרת, איזר ויאיר הכירו את התרבות שהתפתחה באותו הזמן בארצות הברית, תרבות ההיפ-הופ, שיש בה באמת הרבה יותר מרק להקריא מילים על גבי מוזיקה.
2: כן, שזה הרבה יותר. יש מי שלא הסכים להשתתף ביצירה הזו שלכם?
4: כן, בטח, זאת אומרת, יש כמה אנשים מאוד בולטים שלא נמצאים, זאת אומרת, אמיר נאפר, פישי, אנחנו כמובן מאוד מאוד רצינו, אבל אנחנו מכבדים את את ההחלטות שלהם.
2: וכשתאמר מסרב, הוא מסרב למה?
4: זה אתה צריך לשאול אותו. אני רק אגיד שישבנו איתו וסיפרנו לו הסדרה, ואיש מדהים שיש לו המון המון המון כן. מניות בהיפ-הופ כן. הישראלי. כן. והחליט מהסיבות שלו, לא להשתתף.
2: עומרי, אתה היית חלק מהאוהדים בתחילת דרכך? היפ-הופ היה חלק מהחיים שלך?
3: האמת שלגמרי, תשמע, אני התאהבתי בהיפ-הופ בגיל מאוד מאוד צעיר. בהתחלה בהיפ-הופ האמריקאי, אנשים כמו נוטוריוס ביג, ביגי, נאז, טליב קואלי, משהו בכעס ובזעם ובליריקליות ובמילים פשוט טיפנט אותי. ואחרי זה גם במופעים הישראלים שלו, באמת סבלינל והצל, היו כאילו מושג גדול מאוד מאוד להערצה שלי. חברתי לזעם, למזרחיות, לארסיות, לפואטיקה המטורפת, והניסיונות הראשונים שלי בכתיבה בכלל, היו ורסים של היפ-הופ. כאילו בגיל 10 כבר התחלתי לכתוב מילים לוורסים של ראפ, ואז אמרתי, אוקיי, אולי הדברים שלי כותב קצת מוזרים, אולי כדאי ללכת לפורמטים אחרים, והלכתי לשירה, והלכתי לספרות, והלכתי לתסריטאות, אבל היפ-הופ גם להתאהב במילים לגמרי. והייתי שם בדיזינגוף סנטר במדמן, ובג'יספורט, וכן, באמת מבחינתי סיפור אהבה.
2: אתה יודע, רום, אני זוכר אותנו בחלל הקטן של כאן תרבות לפני 10 שנים, כשאתה יושב מולי ומנסה להסביר לי מה זה פודקאסט. ניסית להסביר לי מה זה אסקט, והנה אתה שוב, יחד עם עומרי, מלמד אותי דבר חדש. אבל אולי תגיד משהו גדול יותר לשיחה, לסוף השיחה שלנו. מה הסדרה אומרת על ישראליות?
4: שאלה טובה, ואני חושב שלא רצינו לומר משהו מאוד מאוד ספציפי. אנחנו כן חושבים, יש איזה משפט שרביד פלוטניק אמר לנו באחד הרעיונות, וזה מאוד נחקק אצלנו, שהיפ-הופ שזה הז'אנר הכי דמוקרטי שיש, שהוא מכיל הכל, שיש בו ימנים ושמאלנים ורוסים וערבים ואשכנזים ומזרחים, והיפ-הופ הוא הז'אנר שיודע יותר טוב מהכל להגדיר מהו הישראלי. אז אני חושב שרצינו להראות את הריבוי הזה, זאת אומרת, הקולאז'יות הזאת שעומר דיבר עליה מקודם, היא גם בשפה הוויזואלית, אבל היא גם בדמויות. זאת אומרת, זה מין היפ-הופ הוא הז'אנר היחידי בישראל, אני חושב שמכיל כל כך הרבה אנשים שהם אנטי-גיבורים, או אנשים שטיפה חורגים מהסטריאוטיפ הישראלי, או מאיזו דמות מיינסטרימית. אז אני מרגיש הרבה פעמים הסיפור של היפ-הופ הישראלי הוא סיפור של היסטוריה אלטרנטיבית של ישראל. זאת אומרת, להביט על הסיפור הישראלי מזווית אחרת.
2: ועל פי מבחן התוצאה, כמו שרואים היטב בסדרה, זה האלטרנטיבה שהפכה למרכז במידה רבה. טוב, זהב שחור, סדרה, עוד הצלחה, עוד ניצחון של כאן 11. אפשר לצפות אם לא צפיתם בכל מקום שהמילה כאן לידו. כאן יוטיוב וכאן אתר וכאן... כאן בוקס, וכאן וכאן וכאן, ושבעה פרקים יש לסדרה היפה הזאת. אני אברך את שניכם, עמרי דקל קדוש, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה גואל, וחכה להופעת האורח הקצרה והמצחיקה שלך בפרק 6.
2: אני לא בטוח שאני רוצה. רומטיק, תודה רבה גם לך.
4: תודה גואל.
2: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים.

0: הצלילים האלה שמתחברים במידה רבה גם לנושא הקודם שדיברנו בו, מובילים אותנו אל הנושא הבא שלנו. שם מעורר חוסר נוחות בחרה במאית שרון אנגלארט לסרטה החדש שיעלה מחר לאקרנים, כי את מכוערת. בליבו אביגייל, חיילת גדולת ממדים שמספרת לכל מי שרוצה לשמוע וגם למי שלא רוצה שהיא יוצאת לקורס קצינות, אבל בבית אצלה הכל מעורער, אמא לא מתפקדת, אבא שצריך להתאפס על עצמו, ואחות קטנה, לכאורה יפה ורזה ממנה, שנכנסת להיריון דווקא מהגבר שאביגייל חושקת בו. זה סרט שמתחפש לסרט נעורים על הורמונים, דימוי גוף ומיניות, אבל בעצם זה סרט על בדידות ועל כאב. את התפקיד הראשי בסרט מגלמת ריקי רייף סיני, זה התפקיד הראשון שלה בקולנוע, וכבר תפקיד ראשי, היא נמצאת איתי עכשיו. ריקי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר.
1: השם, תודה שאתם מערכים אותי.
0: השם, איך את עומדת אל מול השם, במיוחד שאת כל כולך בלב של, של הפוסטר, הדיוקן שלך?
1: אני חושבת שהשם של הסרט הוא מאוד מוטעה, כי אמנם הוא כי את מכוערת, אבל גם לא אומרים מי המכוערת בסרט.
0: כן, כן.
1: לכל אחת מהדמויות יש את הצד המכוער יותר והמכוער פחות. ואני חושבת שמה שקסום בשם של הסרט הזה, זה שהוא באמת שם דגש על הכיעור בהתנהגות דווקא. ועל השוני שיש בין הדמויות. כל אחת רואה את הכיעור בצד, בדמות האחרת. ואני חושבת שזה שם טוב, זה שם מעניין.
0: ובוודאי מושך או לחילופין יוצר שיח. איך בחורה צעירה שחלמה על משחק מקבלת או מגיעה לקבל תפקיד ראשי ביצירה ישראלית?
1: בעיקרון אני למדתי במכינה למשחק בניסן נתיב תל אביב, ומשם שרון הבמאית וריטה המלהקת של הסרט פנו אליי, הם ראו אותי שם, הייתי בת 18, ומשם התחיל התהליך, זה התחיל בכלל צילמתי להם סצנה למשקיעים, לפני שבכלל הם השיגו מימון לסרט, ואז עברו שנים, והתהליך היה מאוד ארוך.
0: כן.
1: ובסוף קיבלתי את הכן, שזאת אני.
0: זה לוקח זמן.
1: וזה היה מאוד מרגש.
0: בכלל הדרך שלך מניסן נתיב, שבסוף לא התקבלת, נכון? גם את זה חשוב שנגיד למאזינות ומאזינים, כי הנה גם אם סוגרים לכם דלת, יש אחרות, יש דלתות אחרות שנפתחות לכם מאזינות ומאזינים. אז זה תהליך מאוד מאוד מאוד מאוד ארוך. לחיצוניות שלך כשחקנית מלאה, את חושבת שיש חלק בתהליך שהוא כה ארוך?
1: אני בטוחה שיש פה חלק. אנחנו חיים בחברה שהיא די מקדשת את הרזון, ובמיוחד גם להיות אישה וגם להיות אישה שמנה זה משהו שהוא לא פשוט, במיוחד לא בעידן של היום.
0: כן.
1: ואני חושבת שבהיותי אישה שמנה שגם לא מתנצלת על זה כל כך, אז זה הרבה יותר קשה למצוא ולקבל תפקידים ובכלל לעבוד בתחום הזה. כי אפשר לראות שכל דבר שקשור איכשהו למשקל, לרזון, לנשים שמנות, ישר יש עניינים. אז לגמרי.
0: כן, ראינו את זה, נכון? אני לא טועה, ראינו את זה גם בחודשים האחרונים ברשתות החברתיות, כשכל מיני אינפלואנסריות הציגו את עצמן כפי שהן באמת, וחטפו חתיכת ריקושטים, שאתה אומר לעצמך, אנשים השתגעו לגמרי.
1: נכון מאוד, זה התחיל כבר לפני כמה חודשים עם כל סערת הפרות, וזה המשיך גם עכשיו, וכל פעם שאישה שהיא גדולת מימדים והיא מעזה להשיג את עצמה כמו כל בן אדם מהשורה, אז יש תמיד מישהו שיגיד משהו, וזה חבל שזה עדיין ככה.
0: זאת אומרת, אנחנו מגיעים לכדי מצב, נכון, גם היום, בחודש יולי 2026, שכדי ששחקן גדול ממדים או שחקנית גדולת ממדים יקבלו תפקיד בטלוויזיה או בקולנוע, זה צריך להיות חלק משורת התיאור שלה, שבתסריט, נכון? לא ישקלו אותך לשום דבר אחר, אלא אם כן זה כתוב כך בתסריט.
1: זהו, אני מאמינה שכן ישקלו לדברים אחרים, אבל זה כל כך...
0: והנה, מה? נעלמה לנו?
1: סליחה, אני פה, אני פה. זה כל כך לא... זה פשוט... זה שאת גדולת מימדים, זאת אומרת, בעיקרון לכל דמות יש ממש אורי טייפקאסט. לרוב הטייפקאסט שבמה יראה בשביל הדמות שהוא רוצה ללהק, זה לא דמות של אישה שמנה, לרוב. אז בעיקרון, רוב התפקידים שאני אוכל לעשות להם אודישן, זה תפקידים של אישה שאו שהיא כבר כתובה כשמנה, או שאוקיי, היא יכולה גם להיות שמנה. זה העניין. פחות ישקלו אותי לדברים שהם... מאוד מתאימים לכל שחקנית אחרת רזה.
0: כן. מה המניע בעינייך? איך את תופסת את העולם של אביגיל, הגיבורה של הסרט?
1: המניע שלה הוא קודם כל ולפני הכל, הוא להרגיש נאהבת. שמישהו רואה אותה, שמישהו באמת אוהב אותה. היא במהלך כל הסרט עוברת מסע שבו היא מנסה להוכיח לאחרים שהיא שווה מספיק, שהיא טובה מספיק, שהיא מצליחה, והיא לא מקבלת שום אישור לזה מהסביבה שלה, אף אחד לא מסתכל עליה ובאמת אומר לה כמה הוא גאה בה וכמה הוא אוהב אותה.
0: כן. אבל היא גם משחקת עם האמת כל הזמן, חוץ מהגנבות הקטנות שלה לאורך היצירה כולה, היא גם משחקת עם האמת, כן? כל סיפור הקצונה הזה, כן? זה משחק עם הרצון להיות שווה משהו, לפחות בעיני האחרים, אם לא בעיני עצמך.
1: לגמרי, לגמרי, זה גם סיבה שהיא משקרת כל הזמן, היא רוצה שיגידו לה כל הכבוד, היא רוצה שיהיו גאים בה. היא רוצה להוכיח שהיא חלק מקבוצת השווים, שזה שהיא עשו לה שיתפחו לה על השכם, והיא לא ממש מקבלת את זה, אז היא מנסה להביא את זה בעצמה. מאף אחת מהדמויות במהלך הסיפור שלה היא לא מקבלת את האישור שהיא שווה משהו.
0: כן. השאלה, את יודעת, השאלה אולי הגדולה והפילוסופית יותר, זה אם בכלל קיימת קבוצת שווים, כן? האמא של הגיבורה, אביגיל, היא לא פחות, מגולמת, כן? לא פחות מאשר היא אלה בקסיס. וכשהיא שכובה במיטה שם כל הזמן, האם יש באמת קבוצת שווים? אולי כולנו, במידה רבה, יש לנו משהו.
1: גם נכון, לכל אחד מאיתנו יש משהו, אבל אני חושבת שקבוצת השווים מבחינתה זה האנשים אחרים שנמצאים באותו מצב שלה, החיילות, הבנות שכבר איבדו את הבתולים שלהם, כל הבנות שיש להם חברים, אלה שיש להם קצת יותר כסף, אלה שיש להם קצת יותר אמצעים. זה ברור שלכל אחד יש את הדבר שלו, אבל כן יש איזושהי קבוצת שווים שהיא מאוד מסתוקקת להיות חלק ממנה. להיות כמו נערה רגילה ומאוד סטנדרטית, חיילת סטנדרטית רגילה בישראל.
0: ועם אופציות, במידה רבה.
1: עם אופציות, לגמרי.
0: עם אופציות. טוב, כשתראו את הדמעה, האחרונה, ממש בסצנת הסיום בסרט, כשתראו את הדמעה זולגת מעצמה על הלחי של ריקי רייף סיני, כל הסרט יתחבר לכם לכדי יצירה אחת שלמה. כי את מכוערת, כך קוראים לסרט, ריקי רייף סיני, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות. האורחת הבאה שלי למדה מענת קם איך זה לשבת בכלא, היא למדה מיאיר לפיד איך זה להיות ראש ממשלה. אורנה בנאי לימדה אותה איך שומרים סוד, ובפרק אחד, פרק מונומנטלי, עם האמא הפרטית שלה, היא לימדה ולמדה איך לסלוח. שיר ראובן חוזרת בעונה חדשה של איך לעשות דברים, אחד ההסקטים המצליחים ביותר שלנו, מבית כאן הסקטים. הפרק הראשון בעונה החדשה, כבר שמעתי מאותו, מה אני אגיד לכם, הלסת נפלה לי לרצפה. ורדה רזיאל ז'קונט מלמדת את שיר ראובן ודרכה את כולנו איך להיות האישה האחרת. שיר ראובן, תסריטאית וסטנדאפיסטית, איתי כעת. שלום שיר.
2: מעניינים.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. תגידי, עד כמה את באמת לומדת לעשות דברים?
2: שאלה טובה. אני לומדת איך הבן אדם הספציפי עשה את הדברים, כן. אז אני מאוד לומדת.
0: ולוקחת את זה לעולם הפרטי שלך, לחיים הפרטיים שלך?
2: תראה, האישה האחרת אני כבר לא אהיה.
0: אולי, אולי, האופציות פתוחות.
2: אני מקווה שלא, לפחות. אבל אני מאוד סקרנית. כאילו, יש דברים שמעניינים אותי, שהחוויה מעניינת אותי, שאני רוצה שמישהו ישים את הגו-פרו של החיים שלו וייתן לי להסתכל.
0: כן.
2: אז...
0: אבל האם זה נשאר בגדר המציצנות, או בגדר ממש מקום ללמידה ולגדילה?
2: אני לא חושבת שמציצנות סותרת למידה וגדילה,
0: נכון,
2: אני לא
0: נכון,
2: אוהבת את ההפרדה
0: נכון,
2: הזאת.
0: נכון.
2: אז אני חושבת שמציצנות היא המפתח הכי טוב ללמידה וגדילה.
0: איזה סוג של פניות להצעות לפרקים מגיעים אלייך, מגיעות אלייך?
2: וואו, הרבה טראומות, הרבה דברים מאוד מאוד ספציפיים. את רוב ההצעות אני לא לוקחת, כן? יש הצעה אחת בעונה שאני, שאיכשהו מתברגת פנימה בהצלחה. אבל הרבה, אני חושבת שלכולם יש סיפור, ושהפודקאסט כן עושה את זה טוב. כאילו, אני כן חושבת שיש, מסופר בו סיפור אחד מההתחלה עד הסוף, שהוא גם הנושא של הפרק, ולכל אחד יש סיפור, ולכל אחד קרו דברים. ואני חושבת שהרבה אנשים מאזינים, הם חושבים, גם לי זה קרה, אבל הפילטר הדי מסיבי שמפעיל את, את הסינון זה, האם אותי זה מעניין או לא.
0: את אומרת שהרבה מההצעות עוסקות בטראומות, אבל גם את בבחירה שלך, כמובן יחד עם אלעד ברנוי כעורך ההסקט הזה, אתם עוסקים, יש לא מעט עיסוק בפרקים שלכם בטראומות.
2: בוודאי, אני מאוד אוהבת, אני חושבת שזה חשוב, אבל...
0: תגידי לי למה זה מעניין אותך כל כך.
2: קודם כל, גם אני הגעתי מרקע לא הכי קל, כמו שיש, שבעצם דיברתי על זה בפרק עם אמא שלי.
0: כן.
2: ואני חושבת שהעיסוק בהתגברות הוא משהו שמאוד מעניין אותי. העיסוק בקרה הדבר הנורא נורא קשה הזה, אבל הנה, הבן אדם נמצא פה לספר, והוא יכול להרוז את הסיפור הזה בצורה שמי שנמצא עכשיו בעין השערה וחווה איזשהו משבר, ואולי אפילו לא יודע שהוא חווה משבר, או שמה שקורה לו זה לא בסדר. יכול לשמוע את זה ולהגיד, אוקיי, כאילו זה משהו שיש לו המון ערך בעיניי, והוא גם מעניין אותי כי אני פשוט אוהבת סיפורים של התגברות. זה הדבר הכי יפה שהנפש יודעת לעשות, אז אני מאוד בעד להראות את זה כמה שיותר.
0: ערך של ריפוי גם?
2: כן, בטח. כאילו, אתה יודע, זאת מילה שהיא בהקשר הזה קצת... קצת ריקית, כי ריפוי זה קצת בינארי. אתה או חולה או, כן, או כן, בריא, כן. אבל, ואני חושבת שזה ספקטרום, ושזה יותר התמודדות שהיא נמשכת, שזה גם משהו מאוד עולה מהפרקים, שגם אם התגברת על משהו ואתה יודע לספר אותו, ולהיות שאתה בצד השני שלו, עדיין הוא משפיע על החיים שלך. אבל כן.
0: הזכרתי את הפרק באמת המונומנטלי שלך יחד עם האימא שלך. הפרק הזה, הפרסום של הפרק הזה, התגובות לפרק הזה, שינו משהו ביחסים ביניכם?
2: לא, כאילו אני חושבת שזה יצר לנו עוד, עוד דבר די גדול שאנחנו חולקות, כי הרי כבן אדם מבוגר, אני ואימא שלי לא, אין לנו הרבה דברים שעשינו ביחד. כאילו, יש לי בחדר שינה תמונה שציירנו כשהייתי בת 4, אבל אנחנו לא מציירות תמונות ביחד כבר, כי אנחנו, אני בן אדם מבוגר והיא בן אדם מבוגר. אז זה כן נחמד, זה כן נחמד שאנחנו חולקות את הדבר הזה, שעשינו פרק בפודקאסט ביחד, שבעצם היא באה איתי לעבודה ועשינו ביחד משהו. אז נתן את השכבה הזאת, אבל אני חושבת שאנחנו כבר, היחסים בינינו הם, הם די קרובים anyway, כאילו, וזה כן, זה גם, לא, אני מזיין את השכל, זו, סליחה שאמרתי כללה ברדיו, זה לא נכון, כאילו אני, גם עצם זה שהיא הסכימה לעשות את זה.
0: כן, זה ש... כן, זה מנחה, זה מנחה של אהבה, עצם ההסכמה.
2: חד משמעית, וזה גם אומץ, וזו תכונה שאני מאוד מעריכה, ושגם אני מאוד מנסה לחיות לאורה, והייתי כזה, ו... מתי שאמרתי לה, אמא, כל הכבוד, זה לא נכנס לפרק, אבל אמרתי לה, אמא, כל הכבוד על האומץ. אז היא אמרה לי, ברור, את הבת שלי, מה? זה כאילו, בגדע של, מאיפה את חושבת שאת אמיצה. וזה נכון, כן. זה הראה לי הרבה מה משותף בינינו.
0: אם היית עושה פרק עם אבא שלך, איזה מין, איך הוא היה נראה?
2: שאלה טובה. אני חושבת שזה, כאילו, אני אשקר אם אני אגיד שלא חשבתי על זה, ומעניין אותי לעשות את זה דווקא באזורים הפוליטיים. כאילו דווקא 180 מעלות משם לכיוון של... אבא שלי הוא מאוד רחוק ממני בדעותיו הפוליטיות, והוא צופה בערוץ 14, והוא מאמין בכל מיני דברים שבעיניי הם קונספירציות, ובעיניו הם אמיתיים לחלוטין. וזה מעניין אותי בגלל הקרבה המשפחתית שתמנע מהדיון להסלים למשהו מכוער.
0: כן, כן.
2: מה קרה שם? איך אתה מאמין בזה ואני לא מאמינה בזה? מה יש באמצע? זה פרק שם אני רוצה לעשות. לא יודעת אם אני אעשה אותו.
0: אבל למה שלא תעשי אותו? הנה, אני דוחק בך.
2: כי אני לא יודעת אם... מאוד חשוב לי גם כשאני עושה פרק, שהבן אדם שאני מדברת איתו ידע לספר את הסיפור, את איך זה הגיע לשם. ויכול להיות שאבא שלי ידע להסביר איך זה הגיע לשם, אבל כאן זה... זה מלכתחיל הטריקי, בגלל שאני חושבת, אוקיי, העמדות הפוליטיות שלך הן בבירור לא נכונות, והן בבירור משקע של משהו לא טוב שקרה לך בדרך. והוא לא חושב ככה, הוא חושב, זאת המציאות. אז זה פער שקשה לגשר עליו, כי אני מגיעה מעמדה קצת מתנשאת, לראש.
0: כן.
2: ולא הייתי רוצה לעשות פרק מתנשא.
0: בטח לא על האבא הפרטי שלך.
2: אני לא קוראת לו אבאלה, כי אני פחות סוטה ממך, אבל חד משמעית.
0: גם אני לא קראתי לאבא הפרטי שלי אבאלה. איזה פרק את חולמת לעשות ולא עשית או לא הצלחת לעשות?
2: אני לא אגלה, כי אני מקווה שהיא עוד תבוא. ומי שאני מדברת עליה יודעת שאני מדברת עליה.
0: אז תפני אליה.
2: נו, פניתי אליה 100 פעם, אני פונה אליה פעם בשלושה חודשים.
0: אז תפני אליה בשידור.
2: אילנה דיין, בבקשה תבואי.
0: אילנה דיין, בבקשה תבואי לשיר ראובן. ומה הייתה הכותרת, אם היא הייתה באה אילנה?
2: לא, אני לא אגלה. לא, אני לא אגלה. קודם כל שתבוא, נסתדר.
0: שתבוא, האמת שהיא מילנה? מה? ואולי עוד שאלה, איזה פרק בחיים לא תעשי?
2: וואו, אני לא יודעת אם יש פרק שאני בחיים לא אעשה. אבל אני חושבת שפרקים שהם... כאילו, אני מאוד אוהבת לתת את הבמה למי שאיתי, ולהבין אותו, ולהיות אמפתית אליו, וזה גם קצת ריסקי, בגלל שיש דברים שאי אפשר להבין ושלא צריך להבין, אז לא הייתי עושה שום דבר כזה. לא הייתי עושה... קיצור, לא הייתי מצדיקה באמצעות הפרק, או מכניסה אנשים לנקבוביות של... מישהו שאני חושבת שהוא טועה באופן מהותי, או שהוא אדם רע, או שהוא עושה משהו שהוא באמת רע.
0: ולא משנה כמה רייטינג היית מקבלת.
2: לא, אלא אם זה מישהו שאתה יודע, שבאמת אני מאמינה שהוא, שהייתה שם כפרה וגאולה, ושהוא באמת בצד השני של הדבר הזה, אבל...
0: טוב, נברך אתכם על עונה חדשה שלישית. הפרק הראשון עם ורדה רזיאל כבר עלה אצלנו לשידור בעמוד האסקטים, או מאזינות ומאזינים בכל מקום שבו אתם מאזינים לאסקטים. איך לעשות דברים? אתם צריכים להאזין לזה. שיר ראובן, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: גם לי, תודה גואל. יאללה, ביי.
0: והנה, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לעמליה הדר. היא תקרא עבורנו את במעמד צד אחד.
3: במעמד צד אחד. היא מאמנת צבא צללים שחי בתוכה. מעבירה את חייליה מדומיינים תרגולות והתאמות, מבחנים חוזרים ונשנים. הנה שוב אני זוחלת בגללה בתוך גדר עתי לסבוכה של מה שהיא מכנה אהבה. אני נכשלת בכל פעם, כבר לא מתאמצת. אני רוצה לסרב פקודה, להפסיק להתייצב ולהיפרד ממנה. לאלתר.
0: לאלתר. נודה לעמליה הדר שקרה עבורנו מתוך ספרה תכף השוב. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים האמורים על סיומה של תוכנית נוספת, רביעית לשבוע הזה ובכלל של שבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן ותום צדיק, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נודה לכל האורחות והאורחים של ליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה שהייתם, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: היי, אני שיר ראובן, ורק אצלי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
4: העסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
7: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
6: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
7: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
8: נו לתת לכל היהודים שישיחו כאן לתת לעטוף את הנאצי.
7: לכל אורך שנות המלחמה.
9: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
7: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
9: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
7: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
10: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
7: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בתקשורת האמריקנית

0: שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. על רקע הדיווחים שארצות הברית וסעודיה יכריזו היום על תוכנית גרעין אזרחית בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל לא מתכוונת לשבת בחיבוק ידיים.
1: אנחנו נעשה כמה שאנחנו יכולים, גם במישור הבינלאומי, גם במדיניות החוץ שלנו, על מנת לעצור את האפשרות שבמזרח התיכון יהיה למדינה מסוימת, מדינה שאי אפשר לסמוך עליה לטווח ארוך, נשק גרעיני. צריך לזכור, אולי היום סעודיה היא בכיוון טוב, אולי מחר היא תתהפך עלינו, כמו שראינו לא מעט פעמים במזרח התיכון. הדבר הזה, נשק גרעיני, הוא דבר מסוכן, כפי שכולנו מבינים. אנחנו יכולים לראות, גם איראן בזמנו הייתה ידידה של מדינת ישראל.
0: הניו יורק טיימס דיווח הבוקר כי הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה לא יותנה עוד בנרמול הקשרים של הממלכה עם ישראל. ההסכם הצפוי יאפשר לחברות אמריקניות להקים בסעודיה קוראים גרעיניים, ובשלב מאוחר יותר הוא אף עשוי להתיר לריאד להעשיר אורניום בשטחה. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם בא לזאוטר אל רביה שבדרום לבנון, הכפר הראשון שבו מתבצע הפיילוט של נסיגת ישראל וכניסת הצבא הלבנוני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בביקור משתתף גם שר ההגנה של לבנון מישל מנסי. נשיא לבנון ג'וזף אהון נועד אמש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן כדי לרתום את ארצות הברית למשימת פירוק חיזבאללה מנשקו.
2: I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
0: החזון שלך הוא שלום ויציבות, וזה גם החזון שלי. יחד נוכל להשיג את המטרה, אמר אהון לטראמפ. הנשיא האמריקני הבטיח לסייע לממשלת לבנון בפירוק חיזבאללה מנשק, אך לא פירט כיצד ולא מסר לוח זמנים לנסיגת צהל מדרום לבנון. הקבינט של נאורו אישר לפתוח שגרירות בירושלים והיא תחנך בתוך כמה חודשים, כך הודיע משרד החוץ בירושלים. כתבנו אירן סקורל מוסר כי נאורו היא מדינת אי באוקיינוס השקט, והכירה בירושלים כבירת ישראל לפני 7 שנים. השגרירות שלה צפויה להיות העשירית בעיר הבירה. ראש מועצת ירוחם נילי אהרון פונתה אמש לבית החולים סורוקה להשגחה רפואית לאחר שלדבריה שוטרים הפעילו נגדה כוח פיזי חריג. בתוכניתנו קלמן ליברמן תיארה אהרון את שאירה במהלך מחאה במועצה המקומית בעומר, שם ביקר יושב ראש קרן קיימת לישראל.
3: עמדתי מחוץ לדלת שהתקיים בדיון שלהם עם מגפון, ופתאום מגיעים שני שוטרים, טוענים שאני עצורה על השגת גבול, וזה לגיטימי שאנשים ימחו, זה בסדר גמור. זה לא לגיטימי לבוא, לעזוק אותי, להשפיט אותי על הרצפה, לבעוד בי, ושאני נמצאת כרגע בבית חולים.
0: כתבנו איציק זוארץ מוסר כי המחאה באה על רקע החלטת קרן קיימת לישראל להפסיק את התשלומים להפעלת פארק האגם בירוחם. במשטרה אומרים כי שוטרים הוזעקו למקום בעקבות דיווח על הפרת סדר, וכי ראש מועצת ירוחם התבקשה להתלוות לשוטרים, אך סרבה. באתר בנייה בשכונת בית וגן בירושלים נהרג פועל מסין כבן 40. הוא נפל מגובה רב ומגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה בדרכה לעצמאות ואהבה.
5: מותר לי להביא ילדים לעולם.
4: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה באומס החום, מחר דומה.
6: התחזית בחסות
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: אורחי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע. עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. ערב תשעה באב, יום שבו אנחנו מתענים ומתאבלים על חורבן הבית, והיום ננסה לברר מה היה שם בחורבן הבית, ומי השם, מה אפשר ללמוד מהניסיון של חורבן העבר. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, אמיר שמואלי מופקד על הביצוע הטכני, אנחנו מתחילים. את בית המקדש הראשון החריב המלך הבבלי, ואת בית המקדש השני החריב טיטוס שעמד בראש הצבא הרומאי, אבל הזיכרון היהודי מבקש לזכור את צינת החינם שבגללה חרבה ירושלים. מדוע זה כך? פרופסור מיכל בר אשר סיגל, היא חוקרת תלמוד באוניברסיטת בן גוריון, סגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה, וחוקרת בחירה במכון JPPI, ואותה אני רוצה לשאול את השאלה הזאת. שלום פרופסור מיכל בר אשר סיגל.
3: היי.
2: היי. תודה שבאת אלינו, אני אולי אתחיל בלשאול אותך, איזה מין אנשים היו היהודים, ההם? מה הם היו, על מה הם רבו בינם לבין עצמם?
3: שאלה ממש טובה, כי אנחנו צריכים לשאול מי זה האנשים ההם. יש לנו תקופת בית שני שהיא מאופיינת מהכתבים, אנחנו יודעים, בהמון המון כתות או יהדויות. היה לנו פרושים וצדוקים ויסטיים וקנאים וכהנים וכל מיני קבוצות שכל אחת חושבת שהאמת אצלה, ושיש בני אור ובני חושך, והם רבים מאוד מאוד קשה אחד עם השני, גם תיאולוגית וגם פוליטית. וזו תקופה, אני ממליצה באופן כללי גם לתלמידים שלי וגם למאזינים ללכת לראות את בעצם את המאמר האקדמי הטוב ביותר להבין את התקופה, שזה הסרט של מונטי פייטן, בריין כוכב וליון, כדי להבין את ממש להבין את אווירת התקופה והמשיחיות והקבוצות השונות וכולי. ואז אנחנו מדברים מאוחר יותר על תקופה של תקופת של חז"ל, שבעצם מנסים לבנות משהו אחר. כן. עם חורבן הבית מתחילה לנו בעצם תקופה של חכמים שעוברים מנבואה ולדבר עם אלוהים וכהנים ומקדש, ועוברים למשהו אחר, למתווכים, שזה הם, החכמים עצמם, שמפרשים את המקרא, הם מספרים לנו מה אלוהים רוצה, הם מתווכחים ביניהם. הספרות הזאת היא ספרות רב-קולית, שמשמרת קולות רבות אחת ליד השנייה. אז כשאת שואלת מי הם, אז השאלה היא למי אנחנו מתכוונים כהם.
2: היהודים ההם של לפני חז"ל, כשעוד היינו בבית השני, אוקיי? ויש בית מקדש. הם בעצם יהודים מאוד מאוד שונים, נכון? מהיהודים שאנחנו היום, אחרי שחז"ל כתבו את מה שכתבו.
3: אני לא יודעת כמה שונה זה היה, אני קוראת את יוספוס ואת הקנאים ואת התקופה הזאת של איך להתמודד עם אויבים מבחוץ ואיך להתמודד עם אויבים מבפנים, והמריבות והתחכים והחורבן הנורא והשבר שמגיע בסוף.
2: כן, זה מזכיר משהו.
3: ואני רואה הרבה המון המון דמיונות. דווקא חז"ל שמפתחים בעצם מערכת שמחזיקה את עם ישראל בגלות כמעט 2,000 שנה עם הנהגה רוחנית, ללא בית מקדש, ללא ארץ, ללא עצמאות פוליטית מדינית, הם דווקא משהו שמחזיק את הקיום היהודי ואת התרבות היהודית בצורה אחרת.
2: כן.
3: אז אם את רוצה להשוות, הייתי דווקא משווה לעניין הזה של הקיום המדיני בארץ ישראל, תקופה מסוימת ממש עצמאות ותקופה אחרת עם תחת שלטון רומאי, אבל יש פה משהו שהוא דווקא מאוד מאוד מאוד דומה. וכמו שאמרת בפתיחה שלך, הדבר המפתיע באמת באמת, כשחזל, אלו שחיים בתקופה שאחרי חורבן הבית, הם מסתכלים אחורה אל החורבן, והם מנסים בעצם לתווך את זה למסורת היהודית ולתרבות היהודית שלנו עד היום. כשהם מדברים על החורבן, הם יכלו לומר, שנו אותנו בכל העולם, כולם
2: אנטישמיות.
3: בדיוק, והרגו אותן והרעים האלה, ומה הם באו וזה וזה, כי הרומאים באו, עושים פה מצור, נמאס להם כבר, ומחרבים גם את המקדש, אבל גם באמת חורבן.
2: באכזריות, זה היה חורבן אכזרי ביותר.
3: מאוד, מאוד, מאוד. ואנחנו רואים שהדגשת על חז"ל, שוב, בדורות שאחרי שכבר אין לנו מדינה ואין אין, אין, אין, מקדש, אז גם על המקדש הראשון הם אומרים מפני שלושה דברים הוא חרב, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל הם אומרים על מקדש שני, וזה הדגש, שהייתה בו שנאת חינם, כן? כן. זה בבבלי יומא, ובכלל במקום אחר בתלמוד, במסכת שבת, יש לנו איזו סדרה כזאת שלא חרבה ירושלים אלא מפני שביזו בתלמידי חכמים, לא חרבה ירושלים מפני שלא הוכיחו זה את זה, לא חרבה ירושלים מפני שחיללו בית השבת, כל מיני כאלה שבכלל צריך לומר כל טענה וטענה צריך להסתכל עליה, אבל מה שחשוב פה זה האמירה, אנחנו קוראים לזה, כשאנחנו מדברים על דברים של פגיעות מיניות באישה, אבל קוראים לזה victim blaming. זאת אומרת, כן. אנחנו לא מסתכלים כאשר אישה מטרידים אותה ברחוב, אנחנו כתרבות מלמדים את הנשים לא ללכת בלילה בחושך, לקחת איתנו
2: למה לבשת את החצאית הזאת?
3: בדיוק.
2: זה האשמת הקורבן, כן.
3: בדיוק. כן. ולא מלמדים את הגברים שלנו לא נאנוס, כן? כן. אז יש פה איזה משהו שהחזל הולכים בכיוון הזה. אנחנו אשמים בחורבן האיום הזה שקרה.
2: למה אבל? למה הם הולכים בכיוון הזה? אנחנו יודעים להבין למה?
3: אני חושבת, תראי, זאת השערה, אני לא יודעת, לא דיברתי איתם, אבל אני חושבת, לא בטוח שהם היו מחבבים אישה חוקרת תלמוד כל כך בתקופתם, אבל אני חושבת שיש פה איזה מין משהו של נרטיב פנימי. צריך להבין, חז"ל בונים את עצמם מבחינת סמכות. אנחנו צריכים, הם מדברים על עצמם כממשיכים, ובונים לעצמם, אז הם מדברים המון על שלימוד תורה יותר חשוב מעבודת המקדש, ופרשנות פסוקים זה דבר יותר חשוב מאשר אפילו לשמוע מאלוהים בעצמו. זאת אומרת, הם כן. בונים את עצמם, את הסמכות שלהם בעצמם על עצמם. ויש משהו מאוד מאוד חזק בלהגיד, תראו, מה שקרה לנו, דברים שקרו לנו, זה קרו לנו כי לא התנהלנו נכון, ובואו ננסה לעשות את זה אחרת, ונשים דגש עלינו, על הצינת חינם, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה אחרת וכו', כי יש להם את האינטרס שלהם, שזה המבט פנימה. מה יעזור לי עכשיו להסתכל על הרומאים, כשאני כבר לא בעמדה צבאית, כי אני שר, אני לא, אין לי כוח צבאי, אני צריך ללמוד מזה משהו, ומה שהם לומדים, ויותר, ואת יודעת, יותר חשוב לי מהם, חשוב לי עם זה שזה ממש השתרש, בתרבות היהודית, שכיום של אבל, כן. פנימי, עם הסתכלות פנימה, מה אנחנו עשינו לא בסדר. ועדת חקירה, במובן הכי מובן של העניין, השורה התחתונה של ועדת החקירה, אנחנו כשלנו.
2: אבל אנחנו השורה התחתונה לא של ועדת החקירה, נגיד, של החכמים היום, רבנים, היא תמיד לא איך אנחנו אשמים, אלא איך אתם, זאת אומרת, נכון, זה לא רומאים אשמים, אבל כל זה קרה אסון בגלל שאתם לא שומרים שבת, בגלל שאתם הומואים, כל מיני דברים כאלה, זה ההסברים. אז זאת אומרת, תמיד אנשים מחפשים איך אתה לא בסדר. הזולת היהודי, בסדר. הזולת היהודי, לא הזולת הגוי, אוקיי. אבל אני לא שומעת על עצמם שאף אחד מאשים את עצמו בשנאת חינם.
3: האמת שכן. האמת שכן, שהם כן מדברים על עצמם בהקשר הזה, והם לא אומרים ההומואים הם הבעיה, הם אומרים על עצמנו. לא למדנו מספיק תורה, סננו אחד את השני, זה ממש הסתכלות.
2: כן, הם אומרים את זה?
3: כן, כן, חד משמעית, זה מאוד מאוד ברור, וגם הקולקטיב היהודי מאז, שזה יותר חשוב, חז"ל מלאה בדעות, יש המון המון המון דברים, שאני בטוחה כמעט שהפתעתי אותך, כשאמרת שיש איזו אמירה שהבית המקדש נחרב, כי לא שמרו שבת. זה לא תפס, כן? מה כן תפס? תפס, וזה חשוב מה תופס, נכון? כי אנחנו כאילו בוחרים, we pick and choose, מהמסורות שלנו מה לקדם, כן? אנחנו, וואי, רבנים אומרים שאי אפשר להיות עם הומואים, אבל שוכחים שגם אסור להיות עם מחלל שבת, וזה סבבה לנו, כן, או מישהו שלוקח שוחד. אז מה אנחנו מקדמים מבין המסורת שלנו, והמסורת, התרבות היהודית, נתפסת לנושא הזה של שנאת חינם, ואומרת, תקשיבו, הדבר, האסון הזה זה זה. וזה נורא נורא מעניין כמסר תרבותי שלנו כעם. עכשיו, אני מסתכלת על מה שאנחנו עוברים בימים אלו, וביקשו ממני לדבר על תשעה באב היום, וזה נושא שהוא, אני חושבת, אין שנים שהנושא של תשעה באב וחורבן יותר קריטיים וחשובים לנו, כי חווינו חורבן, חורבן. עצום, כן. עצום, עצום, עצום, עצום, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה, ומה אנחנו עושים עם זה, ואיפה, וחוסר נטילת האחריות האישית, ושימת כל הדגש על הצד השני, ועל הערבים ככלל, ועל העולם האנטישמי ככלל, הוא משהו שהוא זר, הוא זר לדרך שבה העם היהודי התמודד עם החורבן הקודם שלו. ויש פה משהו שהוא, שוב, לא, כמובן, לא אפשר להסיר אחריות כמובן גם מהאויבים וגם מהרומאים וגם מהאויבים שאנחנו מתמדים איתם היום, כמובן אי אפשר לשכוח שמישהו בסוף מרים את המאכלת ומוריד אותה עלינו, זה כן. נכון. אבל יש כאן משהו, מערכת שלמה, שצריכה לשאת באחריות וצריכה לחשוב על מה זה אומר, אשר מערכות הביטחון אומרות, אתם מערערים את הלכידות הפנימית, והאויבינו יראו את זה, וזה בעיה, וזה קשה, ואנחנו רואים את הכותבים של העת העתיקה, מדברים על זה, על הקנאים בירושלים ששורפים את מחסני התבועה, שיש משהו בחוסר הלכידות הפנימית שהוא סכנה עצומה. וחוסר הרצון להתמודד עם זה פה היום הוא מאוד מבהיל, והוא מאוד שונה ממה שעשינו בעבר.
2: יש גם את העניין הזה של עונש מאלוהים, נכון?
3: כן, זאת אומרת, כאשר אנחנו אומרים, טוב, תראו, הרומאים באו והחריבו את המקדש, והם אימפריאליסטים, והם רצו שקט באימפריה שלהם, וכו' וכו' וכו'. יש פה איזו אמירה של אמירה גיאופוליטית, אמירה טקטית, אסטרטגית וכו'. חזל לא חיים את העולם ככה, הם חיים אותו דרך משקפיים של אלוהים. למה אלוהים עשה את זה ככה? והוא עשה את זה ככה כי מגיע לנו עונש כאלה וכזה ואחר.
2: כן.
3: גם את זה את לא רואה היום, נכון? אנחנו רואים את הדתיים שמאוד מאוד מזדרזים להגיד שזה הדת עושה ככה ואלוהים רוצה ככה. אין פה אמירה של, שוב, חטאים שבין אדם לחברו, כן? החסינת חינה, מה אנחנו עושים אחד לשני והכיתוב וכו', זה משהו שחזל סימנו כחטא בפני האלוהים וכעונש שמגיע לנו לענש עליו.
2: כן.
3: ומעניין מאוד מאוד שגם אנשים שהם מאוד מאמינים ומאוד דתיים, לא מביא, זה לא בקדמת השיח הדבר הזה, כי אם זה היה בקדמת השיח, היינו צריכים לראות קריאה של כל הרבנים להפסקת שיח השנאה, להפסקת הכיתוב. אנחנו לא רואים דבר כזה, להפך. יש לנו מפלגות דתיות בקואליציה שהם חלק משיח הכיתוב הזה. אז יש פה משהו מאוד מאוד מבהיל, וצריך אולי ללמוד. אגב, יכול להיות שהם בחרו בדרכים האלה כי לא היה להם כוח מדיני, כי הם היו צריכים לחיות בגלות כמיעוט, כי יש היה כל מיני סיבות לעשות את זה, כי לא היה להם צבא, כי לא היה להם בכל מקרה דרך לעשות את זה. אז היה להם סיבה, אבל בסוף בסוף בסוף הם מגיעים למסקנה הזו של השנאת חינם כמניע מספר אחד למה שקרה לנו, לחורבן הנורא שמוביל לאלפיים שנות גלות.
2: אפשר להגיד שלא למדנו כלום בעצם מכל זה, מכל החכמים האלה שבאמת כל שנה קוראים את הטקסטים, רבים צמים, מרגישים אבל אמיתי, כל הדבר הזה לא למדנו כלום.
3: אני אגיד לך מה יותר מבהיל. אני חושבת שאותי מבהיל זה החוסר ההכרה, כמה יקר מה שיש לנו בידיים. יש לנו מדינה נפלאה ואנשים נהדרים. והישגים מופלאים, אני סגנית נשיא של אוניברסיטת בן גוריון, ואני אומרת לך, המחקר בישראל הוא פלא, פלא אחד גדול ביכולות שלו ובדרכים שבה הוא מקדם את העולם כולו. והקלות והמהירות שבה אפשר לקלקל ולהרוס ולשבור היא מבהילה. החל מחוקי הפרדה על בסיס מגדר, שזה משהו שהוא ממש ממש מבהיל.
2: כן.
3: מוביל אותנו לשנות חושך.
2: מבהיל ונמצא כרגע על השולחן.
3: ממש כך.
2: כן.
3: ואנחנו כאילו לוקחים כמובן מאליו או בכלילות את האוצר הזה שיש לנו בידיים, ולהגיד, טוב, אז שירדו מהארץ, אז המדענים והחוקרים והרופאים.
2: מי צריך אותם?
3: לא צריך אותם. כן. עכשיו, מה זה מי צריך אותם? זה ישראל, זה החוזקה שלה, זה ה... זאת אומרת, הקלות שבה אנחנו מטביעים את הקבוצה האחרת כאויבת, כבוגדת, מאוד מאוד מזכירה ימים אפלים של תקופת בית שני, וזאת הבעיה. לא להבין את המחיר העצום והמהיר, מהיר, שיכול לקרות מזלזול במה שיש לנו בידיים, וזה כואב מאוד מאוד, וזה לדעתי מה שצריך לחשוב עליו בתשעה באב.
2: פרופסור מיכל בר אשר סיגל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה שהזמנת אותי.
2: להתראות.

0: שמענו את דנה ברגר, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ואנחנו ממשיכים במסע שלנו כדי לנסות להבין את חורבן הבית. נעשה זאת כעת עם ספר חדש שיצא ממש בימים אלה, שמו יהודה נגד רומא, 200 שנות מרד נגד האימפריה החזקה בעולם. ההיסטוריון ברי שטראוס מנסה להבין ולהקים לחיים את הזמנים ההם שבהם היהודים בממלכת יהודה הזעירה קיוו להביס את הרומאים. את האימפריה האדירה הזאת. מה הם חשבו לעצמם? והאם בעצם המרד שלהם היה מלחמת אזרחים יהודית? ואני חייבת להגיד שהספר הזה הוא מצליח, אני אמרתי הוא מנסה, הוא מצליח. אתה מכיר את ה... אנחנו מכירים את ראשי הפרקים האלה. כן, ברור, בחורבן הבית וכל הדבר הזה, והמלחמה והרומאים, אבל פתאום אתה... אפשר לראות את זה מול העיניים, וזה מאוד מעניין. אני אגיד לכם שברי שטראוס הוא עמית בכיר במכון הובר של אוניברסיטת סטנפורד. הוא נחשב לאחד ההיסטוריונים הצבאיים המובילים בעולם. הוא מתעסק עם יוון, רומא והמזרח הקדום. הספר הזה תורגם מאנגלית על ידי אלחנן שפייזר. עורך התרגום של הספר הוא המשורר והמתרגם בעצמו, צור ארליך, שהוא גם העורך האחראי של ספריית שיבולת, שהמצא הספר הזה. שלום צור ארליך.
1: הלאה, וגם ידיד התוכנית.
0: וגם ידיד התוכנית, נכון. אתה צודק, למרות שמזמן לא דיברנו, אז הנה, אנחנו חוזרים נכון. לידידות שלנו.
1: בקרוב.
0: הנה. צור ארליך, למה היהודים מרדו מרד כל כך חסר סיכוי שהביא עלינו את האסון הזה של חורבן הבית? זה שאלה קטנה.
1: כן, אני אענה עליו בקטן בתור נציגו של,
0: ככה.
1: נציגו של שטראוס כן. בשפה העברית.
0: נכון.
1: שטראוס הוא באמת בעל שיטה שאני תופס כשיטה אמצעית, נתונה בין כמה תפיסות די מנוגדות וקיצוניות ביחס לצורך במרד, ביחס לסיכויים שלו. יש לנו עמדות מימין שמצדיקות אותו לחלוטין וראות אותו כמעט הצלחה, ועמדות נקרא לזה משמאל בשביל הפשטנות שראות בו באמת התחת ראש בקיר בלי שום סיכוי מתוך איזה טירוף גאולי. אז שטראוס מגיע אלינו במבט באמת של אדם שפעם ראשונה שהוא כותב ספר בכלל על המלחמות היהודים, עלינו,
0: כן.
1: על אף על פי שהוא יהודי. אדם שמכיר את רומא ואת צבאה לפני ולפנים. ומסתכל עכשיו פתאום עושה מחקר על הדבר הזה. ומציג לנו תמונה שמורכבת, תהיה מילה קטנה. זה לומר שהמרד היה חסר סיכוי מלכתחילה, או שזה היה שיגעון, מתגלה כגוזמה. והוא נותן כמה סיבות, גם לכך שבמבט של בן התקופה, שלא יכול לראות את הדברים בדיעבד, יש הצדקה, ויש היגיון מסוים, ואפילו יש סיכוי. אני יכול לתת כמה נקודות.
0: תן לי כמה, מה הצדקה, למשל?
1: רומא היא אימפריה חזקה, ובסך הכל אפשר לראות אותה כמיטיבה יחסית, אבל גם אימפריה אכזרית,
0: כן.
1: אימפריה שבשביל להבטיח את השלטון שלה ואת היציבות שלה, מוכנה לעשות הרבה, מוכנה להרוג המונים, לצלוב כמו שאנחנו מכירים, מוכנה גם לכפייה דתית מסוימת, אף על פי שאנחנו גם רואים מידה של סובלנות, אנחנו מכירים את כל העולם, את המצב של הנוצרים הראשונים, בתקופה טיפה יותר מאוחרת,
0: כן.
1: ברומא, עכשיו היו צריכים לחיות במחתרת וירדף. אז גם ביהודה, יהודה הקטנה, שהיא בעצם מין גלגולים שונים של מדינת חסות רומית, או אפילו בשלטון רומי ישיר של נציבים, בתקופה הזאת, במשך עשרות שנים לפחות, חובה מבחינתה סוג של התעללות מרומא. זאת אומרת, אנחנו רואים מרידות, והיפה הוא ששטראוס רואה, הספר שלו באמת, כמו שאמרת, 200 שנות מרידות יהודים ברומא, כלומר, הוא רואה את זה כהמשך אחד גדול, את המרד הגדול רק כסי. אנחנו רואים מרידות קטנות של יהודים עוד משנת 4 לפני הספירה ו-6 לספירה, זאת אומרת כ-70 שנה סביבה, לפני המרד הגדול, סביב לחץ דתי, סביב מיסים שנראים להם רצחניים, דרקוניים.
0: כן.
1: סביב אירוע בשנת 40, קליגולה, הקיסר, בעקבות איזשהו התפרצויות ביבנה של יהודים נגד יוונים, מורה לשים במקדש פסל, צלם, צלם בהיכל. האירועים האלה הם טובים את חותמם. זאת אומרת, אנחנו במורשת היהודית שלנו מדברים על גזרות. רומא, כן. גם סביב מרד בר כוכבא, אבל גם סביב בתקופה הזאת של סוף בית שני. אז החוויה היא של לחץ, ואם אתה יהודי קצת יותר לאומי, קצת יותר דתי, קצת יותר שוחר חירות, תופס את זה כלחץ בלתי נסבל, וכדבר שצריך להתמרד בו, ואם אתה גם רציונלי, זה דבר שיש סיכוי להצליח בו. יש סיכוי, יש גיאופוליטיקה מסביב.
0: יש גיאופוליטיקה, אבל גם יכול להיות שיש אלוהים. זאת אומרת, זה חלק מהעניין של הקנאות, שאתה אומר אלוהים לצידי, מה זאת אומרת? איך אני, איך אקשל?
1: זה בהחלט חלק מהעניין, אין ספק, אנחנו גם בתקופה שכל הצדדים חושבים ככה.
0: נכון.
1: אבל באמת יש גיאופוליטיקה, ואני חושב שמה שיפה בספר הזה, שוב, זה המבט הצבאי והבינלאומי והדיפלומטי וכמעט אפשר לומר מבט רומי מבחינת תחום ההתמחות של החוקר הזה, הוא שהוא מסתכל על כל מה שאנחנו קוראים מזרח התיכון, אזור הים התיכון ומזרחה ממנו, ורואה את האימפריה השנייה, שזאת האימפריה הפרטית.
0: כן.
1: והדברים ידועים, שוב, הספר הזה זה ספר די פופולרי, הוא לא יושב פה ומגלה את אמריקה, מאמריקה שלו, אבל הוא נותן לנו את הפרספקטיבה להבין שאנחנו בתקופה של מתח בין מעצמתי, שעולם שלום הרדו כותבי, הרבה יותר מהעולם הדו כותבי של המלחמה הקרה למשל, כי באמת כל המרחב פשוט מחולק בין שתי המעצמות האלה, שתי האימפריות. אימפריה הפרטית שמושבה ככה מרכזה בצפון פרס, אבל היא שולטת במרחב שאפשר לומר עד נערות הפרט והחידקל וקצת מעבר להם הערבה. זאת אומרת, צפון עיראק, פעתי סוריה של ימינו, דרום טורק, דרום מזרח טורקיה וכדומה. ומערב הדרום משם זה רומא. האימפריה הפרטית הזאת, כמובן כדרכה של אימפריה, גם לוטשת עיניים להתרחבות, גם במיוחד למוצא לים התיכון.
0: כן.
1: וגם בתוכה גרים, יש ריכוז חזק וחשוב ועשיר של יהודים, אנחנו מדברים על בבל, יהדות בבל, ככה גם היא תהפוך לה, באמת, כבר אז כל ימי בית שני. כן. לא כל היהודים הרי חזרו מגלות בבל, וזה חורבן בית ראשון. העשירים והחזקים שבהם המשיכו לפרוח ולסגסג כל השנים האלה בבבל, שהיא עכשיו באימפריה הפרטית הזאת.
0: כן.
1: פלוס דבר באמת מרתק, שזו חדיו. חדיו זו ממלכה קטנה, ממלכת חסות כזאת, אזור קצת מערב על לקווקז של זמננו, לקווקז של תמיד, סוג של ארמניה ומערבה משם, שבמידה מסוים מתייהדת. אנחנו מכירים את הסיפורים על, עוד סיפורים כאלה על ממלכות, על הכוזרים, הרבה יותר מאוחר.
0: נכון,
1: אבל
0: כן.
1: כאן זה אשכרה, הלניה המלכה, הרחוב שקודמכם וכל ישראל ישבו שם,
0: כן.
1: בירושלים, הלניה המלכה, כי המלכה אשתו של מונבז הראשון, ואז המלכה האם, אמם של שני מלכים בזה אחר זה, זיקס ומונבז השני, ובנה התחילה מתייהד בהשפעה רוחנית, זה דבר שאנחנו מכירים בתקופה, היא אגב גם מרומא, ואימו הלני בעקבותיו, הממלכה לא נעשית יהודית, אבל הממלכה כמובן נעשית פרו-יהודית, והצמרת שלה, היא פשוט יהודית, ואלני ככה, כשהיא לא מתפקדת כמלכה בפועל, כשהבן שלה כבר המלך, עוברת עם פמליה גדולה לגור בירושלים.
0: אנחנו היינו אז יותר ליברלים בענייני גיור, זה בטוח.
1: זה בטח.
0: אני רוצה לשאול אותך, אבל הנרטיב של חז"ל, הוא שהחורבן בא עלינו בגלל שנאת חינם. ואנחנו יודעים שהיינו, היה צדוקים ופרושים ועיסיים, והלכנו מכות בפנים בינינו לבין עצמנו. Mm-hmm. עד כמה ברי שטראוס חושב שזה קשור גם לחורבן שלנו?
1: אני ככה, א', הוא מדבר על זה, וב', אני ככה, במהלך הקריאה כשהוא סיפר על זה, היה לי הרושם שהוא בהחלט מכיר, למשל, האסי של הדברים כמובן היה מלחמה ממש בתוך ירושלים בשנת 68, 69, בין הסיעות, בשלב הזה כבר סיעות של שונות של מורדים, כי האחרים כבר לא שם, אבל בזמן המלחמה עצמה, במלחמת המגן, בשיא המצור, בפריטת המצור, זה כבר, הם כבר נלחמו ביחד. ככה זה היה לי הרושם שהוא קצת ממעיט במרכזיות, בגורליות של אותה מלחמה פנימית.
0: כן.
1: אבל הוא עצמו בדברי הסיכום שלו, פתאום כותב שבהחלט העניין הזה תרם אז לחורבן, להסתד בירושלים. ככה אני מנסה לסדר עם עצמי את, את המבט הכפול הזה ששטראוס נותן לנו. אני מבין שזה תרם, זה החליש כמובן את הכוח, אנשים נהרגו, אנשים איבדו מוטיבציה, המזון עזל והדברים הידועים, אבל זה לא היה הגורם.
0: כן.
1: חזל רצו לדבר על שנאת חינם כי היה חשוב להם קודם כל לקח על זמני, לקח לזמנם, לקח לתקופה של גלות, שאנחנו בלי ריבונות מדינית,
0: כן.
1: אז העניין הזה של להפיק לקחים, האם כדאי למרוד ברומא, האם כדאי למרוד באימפריות, עניין אותם במידה פחותה, כנראה ככל שעבר הזמן, ככה, אני אומרת בר כוכבא אחרי 60 שנה שבהחלט הפיק ופילג את חז"ל, אבל ככל שאנחנו מתקדמים בבניית האתוס, איך נקרא לזה, מטה היסטוריה היהודי, החיים בגלות מרכזיים יותר, והנושא של שנאת חינם חשוב יותר, הלקחים הרוחניים והחברתיים. אגב, שנאת חינם זה ביטוי קצת מוזר, כי הם שנו סיבות טובות, זה היה פשוט חילוקי דעות, חלקם נכון, חלקם אישיים, אבל חלקם תפיסות עולם שונות, היו שם גורמים יותר גאוליים, יותר פנאטיים, יותר ריאליסטיים, מסתכל גם מעבר לשורות המורדים למיניהם, אז כמובן המתח בין הפרגמטיים שהם יחוץ עליהם לבין אותם מורדים, וקיצור זה שנאה שהיא קצת התחרות, אפשר לקרוא שנאת חינם לגורם האישי שהיה בה, הייתה בתחרות בין ראשי הסיעות, אבל בהחלט זה כיתוב פוליטי.
0: אתה חושב שלמדנו את הלקח?
1: הצרה היא שיש הרבה לקחים, זאת אומרת, גם בנושא הזה של כמה שנאת החינם הזאת הייתה שנאת חינם ועד כמה היא גרמה לחורבן, וגם בשאלה האם שאנחנו ככה רק נגענו בה ולא פיתחנו, אבל האם היה סיכוי צבאי ופוליטי למרד הזה, ואפשר לטעון שהיה סיכוי, אז ניסה ללמוד לקחים קשה, מפני שהנה אנחנו רואים בין הכותבים בני זמננו אנשים שלומדים לקחים לכאן ולכאן.
0: כן. כל אחד לומד את הלקח שנוח לו.
1: עכשיו, השאלה אם כל אחד לומד את הלקח שנוח לו, זה באמת שאלה יותר מעניינת. האם האנשים שחושבים שהייתה שנאת חינם, שזה בכל זאת, גם יהודים שמקבלים את ההסתכלות היותר לאומית על המרד הזה, בכל זאת, הם הרבה מהם הם יהודים שרואים עצמם ממשיכיהם של חז"ל.
0: כן.
1: אז גם הם יכולים לשאול את עצמם, כולנו, כל הצדדים בעצם מקבלים למידה מסוימת את האתוס של שנאת חינם, ויכולים לשאול את עצמם אם לא מעדנו. טוב, אנחנו כבר נכנסים פה לבונות עצמית, כל אחד יראה עצמו וישפוט, אנחנו כמובן יכולים לעשות עוד הרבה יותר כדי להשתפר בנושא הזה.
0: אני חייבת להגיד שקשה לקרוא את הספר הזה, בכל אופן, אני קראתי את הספר הזה, קשה שלא להשוות כל הזמן. אתה יודע, להרגיש את הספר הזה, איך הוא קצת נכון גם, אחרת לגמרי כמובן, אבל גם אתה, אז כאילו זה גורל יהודי, בקיצור.
1: גורל יהודי, והפוליטיקה היא פוליטיקה, והפנימית, נכון. והפוליטיקה הבינלאומית יכולה להזכיר לנו, ואנחנו יכולים לחשוב על יהודי ארצות הברית, פתאום כבני דמותם של יהודי בבל, או של יהודי חדיו, או של יהודים ברומא, אנחנו ככה, כל מיני אסוציאציות, בטח, בכלל זה שמרכז הממלכה בפרס, איראן,
0: נכון.
1: וזה שהילידים שלנו, החדיווים, זה... אני צריך קצת לדייק את מה שאמרתי קודם, זה יותר בכיוון, כותב באיזה מקום, בכיוון של כורדיסטן העיראקית, ממש בני בריתנו מזה עשרות שנים.
0: כן.
1: אבל בטח ברמה הזאת של מה אנחנו צריכים לעשות כשיש בעולם מציאות גיאופוליטית, וכשיש בעולם, בתוכנו, תפיסות עולם ואמונות שונות, שהן לפעמים אמונות מטאפיזיות שעשויות גם לכוון את המעשים שלנו. אז בטח, אני פשוט מתקשה לומר דבר אחד שיוכל בקלות לחול על כולנו,
0: כן.
1: ואשר הלקחים הנכונים, חוץ מתהיו טובים, תהיו חכמים, תסתכלו מסביב, אבל גם אני לא חושב צריך לשלול את זה, והספר הזה לא שולל את זה, על התרפסות וויתור מראש, זה לא האופציה היחידה.
0: נכון.
1: הוא באמת מראה שהיה על מה לדבר, והיו סיבות טובות לכעוס על הרומאים, ולנסות, הוא רוצה אפילו, אם לא להשתחרר מהם, לפחות להפגין כוח, ולהשיג הישגים פוליטיים, ריכוך של היחס ליהודים, הקלה במיסים, קצת יותר אוטונומיה דתית, זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה הרבה הרבה, הרבה סוגים של לקחים שכולם כמעט תמיד נכונים, וטוב ללמוד היסטוריה.
0: טוב ללמוד היסטוריה, ותהיו טובים, זה מה שאני לקחתי ממך. יהודה נגד רומא, 200 שנות מרד נגד האימפריה החזקה בעולם, ספר שכתב ברי שטראוס, יוצא בהוצאת שיבולת של סלע מאיר. צור ארליך, עורך אחראי של ספריית שיבולת, משורר ומתרגם, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שאלוהים ישמור עלינו.
1: תודה, תודה, מאמין.
0: להתראות.

על שפת נהר גבי כפוף ליבי נשבר וכל ימי רצו ושוב בין שמיים וארץ עם המגרת התינה א' את שוקתי בינה הלא לנצח את כותת בין שמיים וארץ אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה

0: שמענו את שולי רנד, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, עם תוכנית מיוחדת, ערב תשעה באב. גם אם בשאלת האשמה לחורבן נתקשה להכריע, ואולי יש לה פשוט כל מיני תשובות, מה שבטוח הוא, לא משנה מה התשובה, בסוף יש את האבל על החורבן. כי בסוף חרב בית המקדש, לא משנה אם הרומאים או אנחנו הבאנו את זה על עצמנו. והיום בערב ביודפת שבגליל, אחד המקומות שהפכו סמל למרד הגדול, תהיה התכנסות שבמרכזה קריאה משותפת במגילת איכה, וגם קינות חדשות מהעת הזאת. את המסורת הזו יזם כבר לפני כמעט עשור, המשורר ואיש החינוך הגלילי, צוריאל אסף. שלום צוריאל אסף.
1: שלום מאיה, שלום למאזינים.
0: שלום, תודה שבאת. כמעט עשור, זה לא דבר של מה בכך. מסורת כבר אפשר לקרוא לזה.
1: כן, כן, מסורת שהשתבשה קצת בתוך המצב המשובה של השנים האלה שאנחנו...
0: כן. חורבן על חורבן, כן.
1: נכון, נכון.
0: אז אולי קודם כל נזכיר למאזינים שלנו, למה יודפת? מה יודפת? מה קרה שם?
1: יודפת היא כמובן מין צ'קרת חורבן כזאת במפת הסיפור העתיק של הארץ. ביודפת למעשה נפתח הפתח לחורבן ירושלים, כי במרד הגדול, במרד העתיק, התרכזה הגנת הגליל ביודפת, מפקד הגליל היה יוסף בן מתתיהו, וכשיודפת נופלת, בעצם יוסף בן מתתיהו עובר צד לצד הרומי, ונפתח את הדלת בעצם למצור על ירושלים, שם כבר יוספוס נמצא, הוא כבר לא יוסף, הוא יוספוס, הוא מחוץ לחומות, כן. והוא קורא למגיני העיר לפתוח את השערים.
0: זה מין דבר סמלי כזה של הרגע הזה, של התחלת הנפילה, נכון?
1: נכון, נכון, זה הפתח של הנפילה, הוא ככה, יש בתוכו גם רמזים אפילו משעשעים, אני חושב, לסיפור שלנו היום, וגם יש רמזים דרמטיים, כאילו רמזים משעשעים מבחינתי זה למשל שקל מאוד לזכור את התאריך שבו נופלת יודפת בשנה, כי זאת הייתה שנת 67, זה מין מספר מאוד זכיר לישראלים.
0: נכון.
1: אנחנו רגילים שירושלים נפלה בשנת 70, אבל הגליל נופל בשנת 67, לספירה. ביודפת נופלת בתום מצור, והמצור קל לזכור כמה זמן הוא לקח, כי הוא לקח 47 יום. אז הנה עוד מספר זכיר.
0: כן.
1: ועל העובדות המשעשעות הזכירות האלה, שנת 67, 47 ימי מצור, יש בעצם את העובדה הדרמטית שהסיפור, בעצם אנחנו מקבלים אותו מיודפת. לולא יוספוס יוצא מיודפת, אז לא היה לנו את הסיפור. הסיפור של המרד הגדול נגד הרומים, הספר הגדול על אותה מלחמה, על אותו החורבן, הספר שיוספוס כותב, במידה רבה זה הסיפור שמחזיר אותנו לפה. ובלי שהיה לנו את הסיפור הזה, עם כל היודפת מסד, הביתר, כל הרון, כל הסיפור עצמו, בלי הסיפור של יוספוס, הגבעה הזאת הייתה עוד גל אבנים, כמו הרבה גלי אבנים שיש לנו בארץ. אנחנו מבינים את הסיפור בזכות האיש הזה, בזכות המעשה הזה.
0: עכשיו, מה שאתם תעשו שם, בין השאר זה תקראו את מגילת איכה. אז בואו תספר לי קצת, מה קורה שם במגילת איכה? מה כתוב שם?
1: מגילת איכה היא מגילת קינה. היא מתחילה, מגילה מקראית כמובן, מבין מגילות המקרא שאנחנו מכירים במועדים, ככה היא נמצאת... בין מגילת רות של שבועות, מגילת אסתר של פורים, והיום יש לנו את החיבורים של מגילת שיר השירים, נגיד לט"ו באב, ובתשעה באב, במסורת קוראים את מגילת איכה, ככה מהקינות של ירמיהו על חורבן הבית הראשון, ובתוך הקינה הזאת מתפרף באמת הרגע של הבכי על החורבן, ככה אם שולי רנד מדבר על לב האבן נמאס,
0: כן.
1: זה קשור באמת לתנועה של האבל, שיכולה לאבן את הלב. אנחנו מכירים כל מיני דינמיקות של אבל, שחלקם קשורות לאבן, חלקם קשורות להתאבנות של תחושות, להתאבנות של רגשות. במידה מסוימת אפילו להתבחיינות נגיד, הבכי, הוא יכול להפוך להתבחיינות, והוא יכול להפוך לקבל כל מיני פנים, חלקם אולי קשורות, נגיד, הזכרתי את זה בפתיח, לאשמה, אחרות יכולות להיות קשורות לכעס.
0: כן.
1: אבל מתחת לדינמיקות האלה של ההתאבנות, או של האשמה, או של הכעס, יש פשוט את הבכי. ואנחנו חברה עברילה, אנחנו חברה עברילה, אפשר להגיד, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ימי בין המצרים, הם ימים שמסומנים בין המצרים של י"ז תמוז לתשעה באב, בעצם שלושת השבועות קוראים לזה, כי זה שלושה שבועות.
0: נכון.
1: ואנחנו לא רק בין המצרים של שלושת השבועות, אנחנו בין המצרים של שלושת השנים שאנחנו בתוכם.
0: כן. שאי אפשר לציין את אישה באב וצמים והאבל הזה ומתאבלים על חורבן, בלי שלחשוב על השבעה באוקטובר, ששוב קרה לנו אסון.
1: נכון, נכון. אנחנו באמת, הצורך לצרף אל הקינות העתיקות, קינות של הסיפור שממשיך לעבור מדור לדור, הצורך הזה עצמו הוא צורך עתיק. יש קינות שנוספו לאיכה מתקופות המסעי הצלב ועד לשואה, וגם אנחנו היום, לצורך העניין, לאחר קריאת מגילת איכה, הפיוט הראשון, הקינה הראשונה שאנחנו נצרף אותה, זה קינת בערי,
0: כן.
1: שכתב ירגל הארוש.
0: כן.
1: ברבות מקהילות ישראל, הקינה הזאת וקינות כאלה, נכנסות בעצם לסדר הסיפור.
0: אתם, מלבד לקרוא את, מזה שאתם קוראים את, את המגילה, את מגילת איכה, אתם גם מפרשים? אתם גם, יש שיח או שזה רק קריאה של הדבר?
1: אנחנו מתחילים ממש מקריאה, ממש קריאה כמו בתי הכנסת, רק בהבדל אחד שפה יש גם קוראים וגם קוראות, וגם מבחינת הטעמים, אנחנו קוראים לזה מה שנקרא בכל הטעמים, יש פרקים שקוראים אותם בטעמי אשכנז,
0: כן.
1: או פרקים אחרים בטעמי מסורת עדות המזרח, ויש גם קריאה יחפה, כמו בבתי הספר הממלכתיים, כלומר יחפה מטעמים הכוונה.
0: כן, כן, כן, יפה.
1: אז אנחנו קוראים את המגילה כסדרה, על פרקיה, ואחרי הפקיעה של המגילה כסדרה, אז באמת עוברים לשלב של קינות העת הזאת, ויש יותר שיתוף של יוצרים מקומיים, שמגיעים ככה מרחבי הגליל. באמת זה אירוע שכל שנה מגיעים אליו, מצד אחד כאלה שהם מגיעים, מה שנקרא מבתי הכנסת, או במקום בתי הכנסת, ומצד שני יש גם באמת תמיד כאלה שאומרים, ניגשים אליי בסוף המפגש, אומרים, אני פעם ראשונה קורא את מגילת איכה בתשעה באב, זה לא משהו שגדלתי עליו, זה לא חלק מהמסורת שגדלתי לתוכה, אבל זה לאלה ולאלה ולכולם, ובאמת באים מכל הקהילות של הגליל למפגש הזה, ולכולם זה מפגש משמעותי, זה מפגש שיש בו רוח גדולה.
0: אני אשמח צוריאל, כן. בבקשה.
1: לא, אני רק רציתי, בגלל השיר הזה של שולי רן, שהוא צלצל לי בראש בשורה הזאת של נשכבתי על האדמה, פרסה כנפיים הנשמה, שזה ממש הדינמיקה הזאת, שבאמת זה מפגש שיש בו נוכחות נשמה מאוד גדולה. אני אגיד על זה עוד משפט, סליחה.
0: בבקשה.
1: בתור חברה ואלה, יש לנו כל כך הרבה טקסי אבל שהם באים לתמוך אותנו בתהליכי האבל, ויש טקסי אבל שמגיעים ממסורות מאוד רחוקות, גם אינדיאניות ואחרות, וכולן טובות, ואת כולם אני מוכיר כל אחת על תרומתה, אבל פה בעצם יש את טקס האבל הכי קדום שלנו, העם הקדום שאנחנו, בסיפור הקדום, בארץ העתיקה הזאת, ויש את ההתכנסות בעצם למסורת, מסורת הטקס האבל שלנו, ויש משהו מאוד מאוד חזק במפגש הזה.
0: אני אשמח אם תקרא לנו שיר אחד שלך, שכנראה תקרא שם היום, נכון? בערב.
1: כן, האמת היא שאני מניח שהערב אני לא אקרא אותו, אבל הוא כן, הוא כלול בתוך מגילת שירים עליך, שנקראת זאת השיב לליבי, יצא בקיץ הקודם בעצם, במשיב הרוח, ואני צירפתי שם קינה כזאת על הפסוק דרכי ציון אבלות, מתוך מגילת איכה.
0: בבקשה.
1: דרכים צמאות ואבל פריך. ושוב לא ניתן היה להוכיח את האל על היעדרותו המבישה, על נוכחותו המעיקה, הבלתי מבוקשת, הנדרשת. אבל לצמאון, כמו להכעיס, כבר לא ניתן היה להתכחש. צמא אטום, כהה, צמא חלוד, צמא שאוחז בגרון, עולה בעיניים, מצמצם את חוג המבט, גלוי הראש והעני. צמא כפוי שחלקנו מתוך כורח כבר, מבלי יכולת להכחיש.
0: צמא כפוי שחלקנו מתוך כורח כבר, מבלי יכולת להכחיש. אל מה אנחנו צמאים עכשיו?
1: אני חושב שאנחנו צמאים לבכי הזה עצמו. זאת אומרת, מתוך כל הבחיינות, לחזרה אל הבכי, לחזרה אל הבכי. נגיד, אם אני מושך חוט לשיחה שהזנתי לשבוע שעבר במסגרת מה שקרו,
0: כן.
1: שוחחתי עם רוני אלדד על הספר החדש הנפלא של הלילה.
0: נכון.
1: ועיקרה ככה מגב הספר, שיר שנמצא גם בעיינים משונים, וממש הוא מסתיים באותה פעולה, היא לוקחת מילים ממגילת איכה, איכה יועם זהב, זה פסוק של המגילת הקינות העתיקה, והיא מכפילה אותו, והיא שואלת איכה יועם בתוך מחירי שמיים. ואנחנו צריכים לדבר הזה לשבת מתחת למחירי השמיים, על האבנים האלה שיש להם לב אבן באמת, אבל עם לב האבן שלנו, ולתת לו קצת למסת חזרה אל תוך הבכי, חזרה אל תוך האבל. והדבר הזה הוא לא רק תהליך שיש בו כאב, יש בו ודאי כאב, יש בו תועפות של כאב, אבל יש בו גם תנועה של חיים, תנועה אל חיים, תנועה מאוד חיה. הלב השבור, יש בו איזה שורשים של, של, של, של חיים, כמעט רמזים של שמחה, בתוך היכולת להיות בקינה, בתוך היכולת להיות בבכי. אני חושב שעל זה חכמי הגליל אמרו את הדבר הזה, שכל מי שמתעבר על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה, פשוט מזה שאם יש לך יכולת לא להיות בלב אבן, אלא להיות באמת בתוך הבכי של הכאב, אז גם כשיהיה בניין, הלב יהיה פתוח לשמוח את שמחת הבניין.
0: זה מאוד יפה, אז תוכל לקום בעצם.
1: כן, אם אתה מתאבן, אם אתה מתאבן כדי לא לבכות, אתה אחרי זה תהיה מאובן גם כשיהיה רגעים שאתה לא תוכל לשמוח.
0: נכון. המשורר צוריאל אסף, אני אגיד שככה, קודם כל אני רואה את המודעה, ישיבה על מחצלות ולאור הששיות, שזה באמת יפה, קינות בלב הגליל, זה היום בערב, למרגלות יודפת העתיקה, קריאת מגילת איכה משותפת על ידי קוראים וקורות במגוון מסורות קריאה בתשע וחצי, קינות מהעת הזאת, מעגל מקורות ושיח. בואו באהבה, אירוע חינם, זה גם כדאי להגיד. זה גם אהבה וגם חינם. צוריאל אסף, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: ועם זה אנחנו מסיימות עד כאן. תודה לאורחת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: יאלי, רוצה גלידה?
4: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקי מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
3: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
4: אוי, אבא.
5: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר, ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס, ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מאחורי הקלעים עם רותי קרן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן שיגרה טילים לירדן וידי פיצוצים נשמעו באילת. שני מבוקשים ממחנה הפליטים שועפאט נעצרו בחשד שתכננו לעשות פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי. פלסטיני מחברון נעצר בחשד שתקף אמש מינית שתי קטינות וצעירה בחוף צ'רלס קלור בתל אביב. משטרת הודו עצרה צעיר ישראלי אדיר ימיני בחשד להחזקת סמים מסוכנים. התחזית מחר דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום.

0: בנת השבק, שני מבוקשים ממחנה הפליטים שואפת, בחשד שתכננו לעשות פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המעצר התבצע אתמול בסיוע היחידה האווירית של המשטרה. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, בא לזאוותר אל-גרבייה שבדרום לבנון, הכפר הראשון שבו מתבצע הפיילוט של נסיגת ישראל וכניסת הצבא הלבנוני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בביקור משתתף גם שר ההגנה של לבנון מישל מנסי. נשיא לבנון, ג'וזף אהון, נועד אמש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן כדי לרתום את ארצות הברית למשימת פירוק חיזבאללה מנשקו.
1: I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
0: החזון שלך הוא שלום ויציבות, וזה גם החזון שלי, ויחד נוכל להשיג את המטרה, אמר אהון לטראמפ. הנשיא האמריקני הבטיח לסייע לממשלת לבנון בפירוק חיזבאללה מנשק, אך לא פירט כיצד ולא מסר לוח זמנים לנציגת צהל מדרום לבנון. צעיר פלסטיני מחברון נעצר בחשד שתקף אמש מינית שתי קטינות וצעירה בחוף צ'רלס קלור בתל אביב. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי החשוד שוהה בישראל שלא כחוק. מיוחסות לו עבירות של מעשים מגונים, ובהמשך היום הוא יובא לדיון בבית המשפט. משטרת הודו עצרה צעיר ישראלי בחשד להחזקת סמים מסוכנים. אדיר ימימי בן 24 נתפס בבדיקה שגרתית במחסום משטרתי בחבל לדק שבצפון הודו. כשבנו איתמר וישנקו מוסר כי על פי הדיווחים, בחליו נמצאו יותר מ-100 גרם של חומרים, שעל פי החשד הם ג'לס וגנג'ה. ערב תשעה באב מתברר כי חברי כנסת ממפלגות שונות שקיבלו על עצמם לדבר זה עם זה בכבוד, הקימו קבוצת וואטסאפ ייחודית, יהודית. את הדבר חשפו השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית, וחבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן, בכאן חדשות ברשת ב'.
2: מעבר לזה שאני והשר וסרלאוף בתקשורת ישירה ועבודה משותפת, יש לנו קבוצה של מעל 10 חברי כנסת בוואטסאפ. אני לא אגיד את השמות שלהם כי הם אומרים שאני תמיד שורף אותם. ואנחנו עובדים יש שם יש עתיד ואותי ושאס ובסרוב, ואנחנו יודעים לדבר. לדעתי יש עשרות חברי כנסת שלקחו על עצמם לדבר בכבוד, לדבר לעניין.
3: איך קוראים לקבוצה?
4: אתה שורף את כל
2: האנשים. אני לא אומר את השמות.
4: רגעי חסד.
0: השניים אמרו את הדברים ברעיון לקרן אוזן ולעקיבא נוביק.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
6: מותר לי להביא ילדים לעולם.
5: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
7: התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: בתחזית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו מידות החום וישובו להיות רגילות בעונה.
7: התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
13: עכשיו, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
14: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.

0: מה אומרים על אדם שסיפור חייו ומפעלותיו יכולים לפרנס ביוגרפיה של כמה וכמה אנשים? מהיכן מתחילים, איך מספרים, איך ניצבים מול אוצר נדיר של כשני מיליון, כן, כן, שמעתם נכון, 2 מיליון צילומי עיתונות תיעודיים שמצליחים לתרגם ויזואלית כמעט כל מה שהתרחש כאן במדינה לאורך כ-40 שנה. רגעים נדירים שנתפסו בעין המצלמה בתוך האירועים הגדולים, המשמעותיים, ראשי מדינה, פוליטיקאים, מדינאים מרחבי העולם, במצבים לא שגרתיים, במצבים לא רשמיים, וגם שחקנים, אומנים, תצוגות אופנה, ועד תיעוד רגעי יומיום הקראים ברחוב של אנשים שנותרו אלמונים ורק שימשו ניצבים בסיטואציות ייחודיות, ושיחד רוקמים תמונה רחבה, עשירה ומקיפה של חיינו כאן. האורח שלי היום במאחורי הקלעים למעשה מארח אותנו בביתו. לשם הגענו שרון לרנר הטכנאי ואני רותי קרן שמגישה ועורכת, ואנחנו ננסה להיכנס אל מאחורי מפעל חיים של אדם אחד, אבל בא בעת להבין אולי גם את הסוד הגדול של מי שהוא או מה שהוא, שהוא בגדר תופעת טבע, לא פחות. האיש הזה שיושב מולי הוא דן עדני, שגם להגדיר אותו קשה. אז איך נציג אותך דן? צלם, אספן, ארכיונאי, או בעצם ריפורטר, כתב, עיתונאי?
1: אדם רגיל. יש לי...
0: אדם רגיל? זה הכי לא מציג אותך.
1: זה קשה. אני לא לוקח את עצמי בתור יוצא דופן.
0: נו, אתה יודע שאתה יוצא דופן.
1: אבל אני יודע שאני יוצא דופן, כי אני חייתי בצורה מיוחדת.
0: אז איך להציג אותך?
1: להציג אותי, אני סקרן. איש סקרן שמנסה לדעת וללמוד דברים קונקרטיים עד היסוד. אני לא הצלחתי ללמוד בגלל השואה, לא יכולתי להגיע לדרגה של רופא או משהו שרציתי כשהייתי ילד. אבל בסופו של דבר, אני עשיתי דבר בלי לדעת מה אני עושה, וכל פעם לא רק שיפרתי מה שעשיתי, אלא המצאתי דברים חדשים, שזה אני היום מבין מה הערך שלהם. אנשים מתפעלים מזה, גם אני מתפעל.
0: אז לא אדם רגיל, אבל נגיד שאתה צלם, ואתה אספן, ואתה ארכיונאי, ואתה ריפורטר, אתה כתב, אתה עיתונאי, ובאמת כמו שאמרת, המצאת את עצמך מחדש אין ספור פעמים, וגם היום בגילך המופלג אתה לא מפסיק להפתיע, ליצור, לעבוד, להסתקרן, לחיות. לחיות באופן מלא. אז שלום דן.
1: שלום.
0: אתה אולי זוכר שבפעם הראשונה שהתקשרתי אליך, ממש לא מזמן, אתה עונה לטלפון הנייד, ואחרי כמה מילות ברכה והיכרות, אתה מתנצל, ואתה אומר לי שאתה לא יכול לדבר איתי כרגע, כי אתה יושב בבית הקפה, במפגש הקבוע שלך עם החברים, שהם צריך לומר צעירים בני 80 פלוס, ושאני אתקשר אליך אחרי הצהריים. עכשיו, גם כשהתקשרתי ביום אחר, היית בדרך או בחזרה, או בזמן הביקור היומי שלך בבית הקפה, או יושב על המחשב ומלעטט בו, וכל זה אולי לא אמור להסעיר אותנו, לולא היית אדם בן 102. 102 שנים.
1: אני לא מסתכל על גיל. לא מעניין. זה ספרה, זה ספרות. זה לא שייך.
0: לא שייך.
1: לא שייך. אני לא מתייחס לזה. אני חי את החיים שלי כפי שאני יכול, כשאני לא יכול. הנקודה שלי היא אחרת. במשך כל החיים שלי, מילדות, עבדתי קשה והייתי סקרן וחקרתי כל מיני דברים על מנת לדעת. לצערי, בגיל 15 פרצה מלחמה, מלחמת העולם השנייה, וכל החיים שלי השתנו מקצה לקצה.
0: אנחנו עוד נגיע לזה, אבל כדי להבין את המשמעות של מפעל החיים שהקמת ושמעסיק אותך גם היום, אני רוצה לקחת אותך לרגע הזה לפני עשור, כשהאוסף שלך, שכמובן עוד נדבר בו רבות, האוסף הזה עוזב את הבית, מועמס על מסעית, ועושה את דרכו אל הספרייה הלאומית.
1: זה היה רגע קשה ביותר. אני עמדתי להשמיד את כל האוסף הזה במגרסות, ולחתוך כל הפילמים, כי לא רציתי שהפילמים ייזרקו לרחוב ולא יהיה שום דבר מזה.
0: למה שיזרקו לרחוב?
1: אני פעם ראיתי, כשרציתי לקנות ארכיון של צלם שיצא לפנסיה, אבל הוא התחיל לעבוד בפיתום ברווזים. באתי לשם, זה באיזה כפר, ראיתי ארכיון שלו נמצא על הרצפה בקופסאות, והברווזים עושים את הצרכים שלהם על הפילמים האלה. אני לא יכולתי לראות את זה, אני לא רציתי שזה יהיה אצלי.
0: אבל לך אין ברווזים.
1: רציתי להשמיד אותם. חד משמעית. אני זוכר את השבת שהסתכלתי במחשב, איזה מגרסות לקנות, וזה אני ביום ראשון אמרתי לקנות. אני קיבלתי במקרה, כעבור שעה, שעתיים בערב, קיבלתי טלפון ממישהו שהציע לי שיש ספרייה מעוניינת.
0: ביום הזה שאתה חיפשת להשמיד את האוסף?
1: כן, כן, כן, כן. לאחר שהמיסו כל הציוד של המשרד שלי, מדובר פה על ארונות ומגירות, של הפילמים ודוגמאות וכל מיני דברים, מסעית של 7 טון הייתה עמוסה מעל הראש, ובסופו של דבר ראיתי שהיא מתרחקת ממני. זה היה קשה מאוד, כבד, אבל הוא קל לי. הוא קל לי מסיבה פשוטה מאוד. ידעתי שזה מגיע לידיים טובות, וזה לעתיד, כשאני לא אהיה, אפשר יהיה להשתמש בזה. אני הבנתי שאני הייתי בן 80 ומשהו.
0: צעיר.
1: צעיר, אבל בן 80, ואני במשך 16 שנים סרקתי דיגיטלית 400,000 נגטיבים. והיה לי עוד הרבה הרבה צילומים בצבע שלא סרקתי עדיין. עוד 1.5 מיליון נגטיבים נמצאים בספרייה שצריך עוד לסרוק. זה עול גדול מאוד להחזיק את זה, לשמור על זה, באותו רגע זה קשה להיפרד מדבר הזה.
0: כן.
1: זה בייבי שלך. זה קשה לזרוק את זה בצורה כזאת, לראות מסעית עמוסה.
0: זה כמו איבר מהגוף שלך.
1: בלי כל ספק. לראות מסעית של 7 טון ממוסה מעל הראש בצורה כזאת, וזה מתרחק ממך, וזה אינני, הוא קל לי.
0: הרעיון הזה להקים ארכיון שבאמת כולל כ2 מיליון צילומים, חלקם שלך וחלקם של צלמי עיתונות שעבדו בסוכנות הצילום שהקמת בשנת 64, ששמה איפאפה, שזה ראשי תיבות של
1: Israel Press and Photo Agency.
0: וכך באמת האוסף כולל תיעוד של כמעט כל מה שקרה במשך 35 שנה במדינה, שזה מסמך היסטורי נדיר, אבל עצם הצורך הזה לאסוף ולשמור ולטפח היסטוריה, זיכרון, משהו פיזי מתוך הוויה, אולי ראשיתו באותו אוסף בולים שלך ושל אבא שלך, קלמן זלוצ'בסקי, שבעצם נותר נטוש באושוויץ ונחרד. אולי השורש הוא שם, באוסף ההוא.
1: אני לא מרוב. לא מערבב את הדברים האלה. זה סיפור שאני לא רוצה לזכור אותו ולא רוצה לדבר על זה. זה שואה בשבילי, זה חלק נפרד, לא מערבב את זה עם זה.
0: אבל היה לך עם אבא שלך אספתם בולים, נכון? ואז האוסף הזה נשאר באושוויץ. אתה חושב שיש לזה קשר לזה שאחרי זה רצית לעשות אוסף?
1: לא, שאין שום קשר. איך את מגיעה לזה?
0: משום שזה איזשהו רצון לשמור משהו.
1: לא,
0: זיכרון.
1: אל תרבבי שני דברים האלה. אני חי עם 2 רגליים על הקרקע, במה שאני עוסק באותו רגע, באותו זמן, זה מה שמעניין אותי. שואה זה סיפור בפני עצמו.
0: אבל זה חלק מהסיפור חיים שלך.
1: זה לא שייך, אז זה לא שייך לאוסף.
0: לא שייך.
1: לא בשום אופן.
0: אתה, כן, יודעת שאתה גם שומר צילומים שצילמו אתכם מהגטו.
1: אני לא שומר את הצילומים מהגטו, מכל הדברים האלה, זה דבר. אני מסתכל על החיים בצורה שונה לגמרי.
0: אוקיי.
1: בשבילי אין כל, את מרבבת את זה, זה ככה אני לא מרגיש. אז את רוצה להכניס לי את הדברים האלה?
0: לא, לא. אני שואלת, כי לי זה נראה שזה כן קשור.
1: אז תמשיכי לדבר.
0: אתה בעצם היחיד מן המשפחה הגרעינית ששרדת מהשואה. אמך, אביך ואחותך נספו ואתה ניצלת גם מן הסלקציה של דוקטור מנגלה.
1: הסיפור של דוקטור מנגלה היה שאנחנו היינו קבוצה של אלף מאה איש שחיכינו להישלח לברנשווייק. שמה היו בתי חרושת שיצרו טנקים של גרמנים, הטנקים החדישים ביותר של אותה תקופה. ואחד המקרים שהיינו באושוויץ, בבירקנאו, עשו כל פעם איזה סלקציות. הייתה סלקציה מיוחדת של דוקטור מנגלה, שהוא היה ידוע בשמצה. האססמנים לקראת הבחירה של מנגלה, פחדו שאנחנו יכולים לתקוף אותו. אז הם עינו אותנו בצורה מיוחדת במינם. נמדנו שם ב-1,100 איש, נתנו לנו פקודה להוריד בגדים, ובסופו של דבר נתנו לנו פקודה לרוץ, קפיצות צפרדיה, ידיים אחורי הראש ולהתכופף לגמרי. עמדו שם האססמן עם מקלות של 3 מטר ונתנו בצורה של סיבוב לסו כזה של זה, ומפעם לפעם נתנו מכה למישהו. מכה כזאת, כמה אנשים נפלו, ו-200 איש נהרגו, כן. או כמעט מתו בזמן הזה. כשסיימנו את הריצה הזאת, אז שוב עמידו אותנו בחמישיות, ואז הופיע מנגלה. הוא לא דיבר בכלל, אלא כשהוא הגיע לחמישייה, עם אצבע הוא הראה על איזה בן אדם לקחת. כשהוא הגיע לחמישייה שלי, ואני חשבתי שהוא מתכוון אליי, שאלת אותו בגרמנית הסיסית, מיין נזמיש? אתה מתכוון אליי? בלייב שטיין דוהונד, תמשיך לעמוד כלף.
0: זה מה שהוא ענה לך.
1: זה מה שהוא אמר לי. הגסמן הם נבלו נורא, והם נמדו על ידי, חשבו שאני הולך לתקיף אותו. והאיש הזה, מנגלה התכוון לאחד מאחוריי. הוא אמר, בלייב שטיין דוהונד, תמשיך לעמוד.
0: כן, אז האירוע הזה, כשאתה מעז לפצות פה מול מלאך המוות, הוא רגע מכונן שבאיזשהו מקום מתווה התנהגות שהולכת ומתגבשת של אומץ, ושל תעוזה, ושל הסתכנות, ושל יצירה. אתה לא סיימת לימודים, אין לך השכלה רשמית, ושם במחנה העבודה, במפעל הטנקים, תחת אימתו של נאצי אכזר, אתה מצליח ללמוד תוך רגע את העבודה וכך להינצל ממוות, וגם לגלות בך את היכולת הזאת שלוקחת אותך גם הלאה במחנה העקורים, בלימודי ימאות, בתפקיד בצבא, עד שאתה מגיע לעולם העיתונות.
1: את הגדרת את זה יפה מאוד, תודה רבה. אני באמת, זה תיאור מה שאת אמרת, אני רק אסביר על מה מדובר. ברנשווייק היה מחנה ריכוז של האזור של הכפרים. בעיירה קטנה, פשלדה, שם היה בית חרושת שיצר חלקים מסוימים של הטנק הזה. אבל מייסטר שם אמר לי, תסתכל מה שאני עושה, תצטרך לעשות בדיוק מה שאני עשיתי. הוא בכלל לא התכונן ללמד אותי. ואז הוא נמד על הרצפה, היה גוש ברזל, ששקל 42 קילו, הוא מראה על הגוש, וזה שוקל 42 קילו, והרים את זה, והביא את זה למחרטה. אני פעם ראשונה ראיתי את המחרטה, מחרטה גדולה, ואני ראיתי שהוא מחזיק את זה בלכנוס, את הגוש ברזל, ובברזל יש קטע מסוים שיש בליטה מסביב של סנטימטר אחד. ושמתי לב שהוא שם את זה על זיס של מחרטה. עכשיו תעשה אתה. אני הקמתי, לקחתי גוש ברזל, שמתי זה
0: לקחת בדיוק... לקחת גוש ברזל שהיה שקל בערך כמו המשקל שלך באותו.
1: 42 קילו הגוש ברזל שקל.
0: ואתה שקלת?
1: אני שקלתי 40 קילו. והבאתי אותו ושמתי אותו באותה צורה כמו שהוא עשה, וגמר לחרות. הוא היה מרוצה מאוד ויוצא דופן, והאיש הזה נפח חבר, קשה להגיד כן. חבר, אבל ידיד שלי. והגרמנים האחרים שהיו מייסטרים במכונות, על מכונות אחרות, הסתכלו בפליאה, כי האיש הזה התברר לי אחר כך, הוא סיפר לי כל החיים שלו, הוא היה איש מפלגה נאצית. בסופו של דבר, האיש הזה, קיבלתי ממנו אוכל. בלילות כל מיני דברים מקנטינה שהוא קנה.
0: אני חושבת ששני האירועים האלה, כל העניין הזה של הסקרנות ללמוד והתפיסה, והללמוד לבד, ואתה לומד ימאות, ואתה לומד עיתונות, וזה כל מיני דברים שלא, אתה לא רוכש את הידע הזה בצורה מסודרת. אתה מסתכל, אתה מתבונן, ואתה לומד ויודע.
1: אני עושה זה ועוד קצת.
0: תסביר.
1: ככה לימדתי גם כן צלמים שלי, זה ועוד קצת.
0: תסביר.
1: הכוונה שלי היא כזאת. איך אני נהייתי עיתונאי? אני שירתתי בצבא 13 שנה בחיל הים, על אוניות, על בכל מיני
0: צפוזה. היית קצין בחיל הים.
1: הבאתי מגרמניה, אחרי מלחמה, קניתי מאיזה מצלמה, קודק רטינה 2, ועם זה צילמתי כל מיני אנשים בחיל, באונייה, ומפעם לפעם מכרתי תמונה של האיש שצילמתי, וקיבלתי 5 אגורות בשביל צילום הזה, יכולתי להרוויח אגורה או 2 מהדברים האלה, וזה יכולתי, כי לא היה לי משפחה לקבל כסף. בצבא, בשנה הראשונה הייתי בצבא חובה, בלי כסף, 2 לירות ישראליות, ואוכל לא היה מספיק, כי הייתה צנע. בסופו של דבר, אני שירתתי בחיל הים, בשנתיים בחיל המודיעין. בחיל המודיעין אני עבדתי שנה אחת בנושא ספציפי שהיה סודי ביותר, לשתי קבוצות של אלופים, שגמרתי את השנה הזאת, אלוף על יריב היה מפקד חיל המודיעין, הוא אומר, אני שולח אותך לדובר צהל, תהיה שם קצין עיתונות. קיבלתי שוק חיי, כי בסופו של דבר, אני בא לבית סוקולוב, מה שאסור היה לי לחלום, פתאום אני ראיתי כאן, כל אחד מדבר חופשי לגמרי. עיתונאים מתקבלים ידיעות off the record, ולפעמים מדברים על זה על מנת שיספרו את זה. זה סקרן אותי עד כדי כך, זה מצא חן בעיניי. תוך זמן קצר, אני הייתי צריך להתפרנס, ידעתי מה זה צילום, אבל לא הייתי צלם עיתונות בעל מקצוע. חשבתי שאני לא בעל מקצוע. דרך אגב, צילומים שאני צילמתי בעצמי במצלמה מצ'וקמקת בשנת 1951, שלא הייתי צלם בכלל, אבל צילמתי אותם, היום הם מוכרים לי בתור צילומים סופר מקצועיים. אני הלכתי ברחוב בחיפה, ופתאום אני רואה שאיך אנשים רצים אחרי קרקרה עם סוסים. ואני לא ידעתי מה זה, צילמתי את זה. בסופו של דבר התברר שהיה קרקרה שהביאה בלוקים של קרח, שחילקו את זה לפריג'דרים שהיו, לא היו מקררים חשמליים.
0: כן, כן.
1: זה צילום קלאסה של עיתונות.
0: כן.
1: צילום נוסף, סיימתי קורס מוקמים בחיל הים, שסיימתי את השירות על האונייה, על קוף 20, כל מלחמת שחרור הייתי על האונייה הזאת, ובסופו של דבר, אחרי שלמדתי את זה, הציבו אותי בסטלה מאריס, במטה חיל הים, בחיפה, היה שם מכשיר מקם הראשון של חיל הים. יום אחד ביקר בן גוריון במקום, ורצה לראות את המקם, מה זה מקם בכלל. אני הסתובבתי שם וצילמתי מצלמה מצ'וקמקת, היום זה קלאסה של צילום. כן. עכשיו, ברגע שאני גמרתי לעבוד שנה בדובר צהל, יצאתי החוצה והתחלתי להיות עיתונאי. ידעתי את היסודות של כתבה. בסופו של דבר, הייתי צריך לראיין מישהו או לצלם משהו, לקחתי צלם מקצועי שידעתי שטיפלתי בו כשהייתי בדובר צהל, הוא צילם, קיבל את הכסף הזה, אבל בתנאי אחד שהפילם שייך לי. יום אחד היה אתם מסיבת עיתונאים, ורציתי לצלם, נעשה לראיין את האיש הזה, והתברר שאני לא יכול להשיג צלם. אני נורא כעסתי על עצמי, אז עיתונאית אחת הציעה לי לקנות מצלמה, כי למה שלא לצלם? ואני קניתי מצלמה, רוליפלקס, ואני התחלתי לצלם בעצמי את הצילומים האלה. וכאן הסיפור שלי, שאני התחלתי להעיז כל פעם בדברים חדשים. לדוגמה, המצלמה הזאת, אני יום אחד פגשתי אדריכל, שהוא היה אדריכל של בנייה, של כנסייה בנצרת, קדושה ביותר. שם בפנים יש חדר אחד שאי אפשר להיכנס אליו, ששם כנראה ישו היה שם. ראיתי שאני יכול להיות צלם. זה ייתן לי את הפרנסה, ובסופו של דבר אני נפחתי לצלם גם כן לוותיקן, כי יום אחד בא קרדינל, בסופו של דבר הוא ראה שאני מצלם, ראה כמה שקופיות ש... צלמתי, הוא אומר אני רוצה אותם, אני רוצה את זה, והוא קנה אצלי ואחר כך הזמין באופן אוטומטי כל חודש כמה פעמים לצלם וזה. הסיפור שלי, אני לא התכוונתי לזה, לא הבנתי את התוצאה. ופה אני מוכרח להגיד לך, לי יש תכונה מיוחדת שאני ממליץ לכל אחד לאמץ אותה.
0: אוקיי, נשמח לשמוע.
1: ידעתי. אני בלילות חולם, לא חולם ממש, אבל אני חושב, אני עובד קשה מאוד בלילות. מה אני מתכוון לעשות? ואני ככה מציג מטרה מסוימת. לא רק המטרה, אלא איך זה יהיה עשוי. וכאן אני בונה בלילה בשקט, אף אחד לא מפריע לי, אני בונה כל הדבר הזה, ולאט לאט מתפתח לי דבר נוסף, התוצאה. למשל, כרגע אין עוד שום דבר, אבל אני יודע שאני רוצה לעשות ספר, אני הכנתי כבר צילומים ובחרתי אותם, אני מחכה מספרייה לקבל אלבומים שנתתי להם, של כל הכתבות שפורסמו בעיתונים, איזה 8 קלסרים גדולים של כתבות אורגינליים, שני הדברים האלה, בנוסף כתבה אליי.
0: אז זה התכנון שלך עכשיו.
1: זה התכנון שלי
0: ככה. על זה אתה עכשיו חושב בלילות.
1: כן.
0: אבל בוא נחזור רגע להקמה של הסוכנות.
1: הסוכנות, אני לא ידעתי מה אני עושה.
0: לא ידעת אני, מה אתה עושה.
1: לא.
0: מה חשבת אני, שאתה
1: אני,
0: עושה?
1: אני אגיד לך. לפרנסה, אני התחלתי גם לצלם כל מיני אירועים. כשראיתי שיש לי מספיק עבודה, ואני רציתי להתפנות לדברים אחרים, שכרתי צלמים, והיו תקופות שעבדו 10 צלמים.
0: אבל ההקמה של סוכנות הצילום הזאת, זה היה רעיון די לא שגרתי. למרות נכון. שהיו כאן בעבר סוכנויות צילום.
1: לא! הסוכנות שלי...
0: הייתה הראשונה?
1: לא, הייתה סוכנות, אבל לא רציני. לא עבדו כמו שאני... צילום מסחרי היה.
0: כן.
1: מה שאני עשיתי זה צילום מסחרי, זה צלמים שעשו לפעמים גם אני.
0: כן.
1: אבל אני פתחתי עיתונות גם כן. אני רציתי לפתוח קואופרטיב בשביל לעשות משהו שאנשים יוכלו לנוח וללכת לחופש ו... יקבלו משכורת בצורה מסודרת. אז קם צלם אחד ואומר, אתה רוצה לשבת במשרד ולקבל משכורת ושאנחנו נערוץ ברחובות ולצלם? אמרתי, לא צריך, וראיתי מה שיש לו. לא צריך, אני אעשה
0: את זה. אל תרוץ.
1: אל תרוץ. אני אישית הפכתי בנוסף לצלם, וזה העיקר, ראיתי מה זה עיתונות, וניסיתי לפתח דבר שלא היה קיים, ודבר שלא היה מוכר. במקום לחכות לבקשות של עיתונאים או עיתונים, מה לצלם ואיך לצלם, אני יזמתי את הכתבות האלה, צלם צילם או שאני בעצמי צילמתי, ובסופו של דבר כתבתי סיפורים קצרים של 300 מילה, או כתבות ארוכות של 3,000 מילה, ושלחתי את זה לכל העולם. הרבה עיתונים גדולים, ובסופו של דבר, אני דקתי 25 עיתונים שקיבלו ממני שירות דו-שבועי, מים בשבוע, מטפות לא היה אינטרנט באותה תקופה.
2: אפשר להקחים את זה בדואר.
1: שלחתי בדואר, עשיתי תמונות, הדבקתי מאחורי כל תמונה כותרת, מה הצילום מספר. הם שילמו לי רטיינר חודשי, סמכו על הידיעות שאני שולח, לעתים פרסמו אותם, לא שהיו צריכים לשלם לי יותר, ואני בצורה כזאת יזמתי ויצרתי דבר שלא היה קיים, משרד עיתונות ששלח כתבות לחוץ
2: לארץ. לכל העולם.
1: הסיפור הוא שכל החומר הזה נמצא בארכיון ירושלים, בספרייה, כי הוא בעל ערך בלתי רגיל.
2: אז הצילומים שלך מתנוססים בעיתונים החשובים ביותר בעולם.
1: כן.
2: איך אתה מרגיש עם זה שפתאום צילום שלך מופיע בעמוד המרכזי בעיתון הגרמני שטרן?
1: זה עשה אותי, בגלל זה את מראיינת אותי. כי בסופו של דבר אני עשיתי דבר מה שלא היה קדם. לצלם בסדר, מקצוע צלם עיתונות. אני מצלם, אבל אני לא חושב את עצמי שאני צלם עיתונות. כי אני יותר נותן דגש מה עושים עם הצילום הזה. אי אפשר לשלוח צילום בלי כותרת, צריך לכתוב אותו. יש אמרה שאומרת, כל צילום שווה 1,000 מילה. לדעתי זה לא נכון. צילום שווה כשיש טקסט על יד זה.
2: כשיש 1,000 מילה לידו. מה,
1: שיש, כן, כי בסופו של דבר צריך הסבר. מי זה, מי מופיע בצילום? למה מופיע? מה קרה?
2: אז תספר לי על הצילום הזה. אנחנו מדברים על הצילום של אביו, של מי שרצח את המועמד לנשיאות, רוברט קנדי.
1: כן.
2: אביו של סרחן סרחן, שמביט על הידיעה על הרצח בעיתון, עיתון שאתה נתת לו.
1: יום אחד אני מקבל מברק שרוברט קנדי נרצח, והאבא שלו חי במזרח ירושלים, ושאני אסע לירושלים, שאני אמצא אותו, ושאני אצלם אותו וראיין אותו. אני נסעתי לירושלים, מזרח ירושלים, נכנסתי לכמה טאבים, ושאלתי אם מכירים אבא של סרחן סרחן, הרוצח, ובמקרה נכנסתי לאחד, ופתאום המלצר אומר, הנה הוא יושב שם. ניגשתי אליו, נתתי לו את העיתון לקרוא, ואמרתי שאני מייצג את העיתון הזה, שטרן מגזין, ואני מראיין אותו ומצלם אותו.
2: איך הוא הסכים?
1: איך הוא הסכים?
2: מה, איזה קסם הפעלת עליו? כן.
1: לא, אני לא קסם.
2: מה, אמרת לו, קח את, אתה הרי נותן לו עיתון שבו רואים את הידיעה על הרצח של קנדי, כן, שהבן כן, שלו
1: כן,
2: ביצע.
1: כן, כן.
2: והוא הסכים לך?
1: בעיתונות יש דברים בלתי אפשרי.
2: לא, אתה ניגש אליו ואומר לו, קח את העיתון, והוא מסכים שום...
1: כן, עובדה. לא עשיתי בכוח, שוטר לא עמד על ידי.
2: בעצם זה אחד המאפיינים בצילומים שלך, חוסר הרשמיות שלהם. הצילום האגבי, לתפוס רגע אנושי, אמיתי, טבעי, גם של אנשים שאנחנו לא רגילים לראות במצבים כאלה. בעצם לחשוף כל הזמן את אחורי הקלעים של הרגעים המכריעים כאן, וגם של היומיום, שאולי אנחנו לא נותנים עליו את הדעת, ובה הצילום שלך מקפיא את הרגע הזה.
1: אני צלם עיתונות. צלם עיתונות הוא לא פורטרטיסט, הוא לא מצלם בסטודיו. אני תופס שניות. אני כתבתי כתבה מסוימת, a split of the second. זה מעניין. הייתה פסלת אחת. יופי שפסלים היא עשתה. פיחות. לפסל את החלקית השנייה.
2: לפסל את חלקיק השנייה. וואי, איזה שם.
1: זה כותרת שאני נתתי.
2: אתה נתת.
1: כן. כי בסופו של דבר, היא תראה שהיא מפסלת במקרה את השנייה של כשהיא רואה. ופה אני אמרתי לה, split of a second.
2: ואתה הרגשת שזה מייצג גם את מה שאתה עושה.
1: זה בדיוק ככה.
2: אתה גם מצלם הרבה בבתי חולים, חדרי ניתוח, לידות, ניתוח קיסרי, ממש ממש מקרוב. אתה חושב תוך כדי על העובדה שאתה כרגע נוכח ומתעד משהו חד פעמי, היסטורי, שאתה בעצם כותב היסטוריה במידה רבה?
1: אני לא עושה היסטוריה. אני מצלם. זה א', ב', אני נהנה. אני נהנה כי אני משתתף. אם את מדברת על צילום רפואה.
2: כן.
1: כל מיני ניתוחים הייתי שותף. עם בגדים, עם הכל. היה דבר יוצא דופן במקום אחד. בייפסים, התחתון. אני בפנים על יד המנתח. הוא עולה, עושה את החטח הזה, יורד, נותן לי לעלות, תסתכל פה, תסתכל שם. מלמד אותי מה הוא עושה. ולהיכנס על הכיסא הקטן שכזה לעמוד.
2: עם המצלמה?
1: שאני, אני צילמתי בתוך הגוף. רואים את האורקים? אני, כשהייתי ילד, רציתי להיות רופא.
2: באמת? רצית להיות רופא?
1: אני מת על זה. אני אוהב לראות את זה.
2: אז כשצילמת את הניתוח, לא התעלפת. אבל היו לפני כן צילומים מהסוג הזה?
1: לא.
2: כצילום עיתונות לא היה משהו כזה.
1: לא, אין דבר כזה.
2: אז מה שאני שואלת, אם אתה מרגיש באותו רגע שאתה מתעד משהו חד פעמי?
1: אני לא חושב הרבה.
2: אתה לא חושב הרבה?
1: אני חושב דבר אחד, איך לצלם את זה הכי יפה, הכי טוב.
2: יש פעמים שראית משהו ובחרת שלא לצלם?
1: אם אני לא צילמתי, זה לא היה חשוב.
2: בשנת 2000 אתה סוגר את הסוכנות, אבל לאורך כל השנים היה בך את הצורך לשמור, לגנוז, לא לאבד את העבר שהונצח, ואתה מטפח ארכיון מקוטלג. איך אתה שומר את הפילמים, את הצילומים, איך אתה דואג שזה לא ינזק? מדובר על 2 מיליון צילומים. איפה בכלל בבית יש מקום לכל הזה?
1: תראי, קודם כל, כל פילם חייב להיות רחוץ היטב. אחרת, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, הוא מקבל חלודה.
2: עשית להם אמבטיה?
1: אמבטיה בטח. עכשיו, לעשות אמבטיה בצורה מיוחדת, עם כלים מיוחדים, זה פילמים מקבלים את הטיפול הזה. דבר שני, השתדלתי לשמור את זה במקומות קרים, כמו במחסן למטה. פילמים בתוך מעטפה מיוחדת, ובתוך המעטפה הפילמים האלה, אחד לא נוגע בשני.
2: ואז אתה מגלה את פלאי המחשב, ומעביר את כל החומר לאתר
1: ש... לא כל החומר. משנת 2000 אני סגרתי את המשרד ואני הייתי 76. קניתי ציוד מיוחד, תוכניות מחשב מיוחדים, ואנשים היו יכולים לראות 76 אלף תמונות באתר.
2: אתר שאתה בנית בעצמך, לבד.
1: שבניתי לבד.
2: בלי הדרכה, בלי יד הקודם.
1: בעזרת תוכנה בסיסית. את כל הזה אני בניתי לבד.
2: לבד.
1: סרבר, בנוסף לזה, אני סרקתי 400 אלף נגטיבים. בנוסף לזה, היו עוד פילמים נוספים שעוד לא נגעו בהם.
2: כן.
1: והיום עדיין לא נגעו.
2: עדיין לא נגעו. ואז, לפני 3 שנים, כשאתה בן 99, אתה מגיע לחברת וויקס, אתה נכנס... ואני מבינה שהם כולם שם בהלם.
1: אני אספתי את הפילמים בתוך המחשב, ואז אני רציתי לעשות ספר, פתאום אני ראיתי שאנשים הולכים עם טלפונים, מסתכלים בטלפונים. אמרתי, במקום לעשות ספר, אני אעשה דבר אחר, עם וידאו, עם כל הדבר הזה בתוך הזה. ואז פניתי לאיש מסוים שעובד על ויקס. נתתי לו בדיוק מה שאני רוצה, סרטטתי לו, נתתי לו במחשב, דוגמאות, הכל. בסופו של דבר, יום אחד הוא מוסר לי את זה, הוא אומר, אתה יכול לעבוד, הכל בסדר, כבר יכולים לראות את זה. בשבת אני מסתכל, פותח את המחשב, שום דבר לא עובד. התחלתי להציץ מה הוא עשה בתוכנה. התחלתי ללמוד את זה לבד. תיקנתי מה שרציתי, זה עבד. וכשראיתי שזה עובד יפה, יום אחד אני נוסע לנמל תל אביב, חברת פיקס ישראלית עובדת שמה. נכנסתי שמה לקומה רביעית, יושבת בחורה, מסתכלת עליי שאני עם עגלה בזקן, אני אמרתי לה, היא ככה התפלש, מה אני מחפש שמה? היא מסתכלת עליי, היא רואה, זה אתה עשית, זה אתה עשית, כל הזמן ככה. אחרי כמה דקות נכנסת למשרד ומוציאה כל המנהלים שם, ומראה אותי עם התוכנה שעובדת. והם יצאו החוצה והשתוללו, פתאום אני הייתי שם בן בית. כעבור שבוע עשו אליי סרט, פרסומת, עם הסיפור שלי, עם הדברים האלה, כתוב.
2: עכשיו, ההלם הזה של אנשי ויקס, הוא מן הסתם תגובה שאתה מקבל כל הזמן, נכון? כן. כל הזמן אנשים...
1: תשמעי, אני מקבל כל פעם, יש לי... אני הולך לפעמים, אני יושב ברוטשילד.
2: אתה יושב ברוטשילד?
1: ברוטשילד, אני יושב בשבתות, שעתיים רוטשילד. שם אני מראה לאנשים את האתר. יש כאלה שזה מעניין אותם. נכנסים לאתר, שבוע אחרי זה מחפשים אותי, מוצאים אותי ואומרים, זה דבר נפלא.
2: בלתי
1: זה
2: רגיל.
1: זה פשוט מאוד לא יאומן.
2: כי אני התפעלתי מן העובדה שאתה מבלה כל יום בבית קפה. אבל בשבוע שעבר אתה, כשהייתי פה, אתה גילית לי שעד לפני כמה חודשים, אתה נהגת במכוניתך, שאתה אינך זקוק למשקפיים, גם לא לקריאה. אני רואה אותך מלהטט במחשב בין עשרות תיקיות, הוא פותח, הוא מתמצא, הוא מתפעל גם את הפלאפון, בזריזות שלא מביישת בני 20, אז הגיע הזמן לשאול, מה עושה בן אדם בגיל 102 כשהוא קם בבוקר? זה בטח לא מה שאנחנו מתארים לעצמנו שעושה בן אדם בן 100.
1: אני קם בבוקר בשש, כל
2: בשש.
1: יום. בשש. בשש. עושה מקלחת לבד, אני אחר כך מתחיל לעבוד במחשב, ועובד קשה. יש לי הרבה צילומים. עכשיו אני עובד על ספר.
2: זה אתה עושה בבוקר, ואז אתה יוצא, יורד למטה לבית קפה.
1: רגע, סליחה, סליחה. זה לא אז. אני בעשר כל יום לוקח אותה...
2: את דיוויין,
1: כן,
2: המקסימה.
1: כן. לוקח אותה לרולדין כאן, ביום חמישי ברולדין בתל אביב, ונוסעים בשבת. לראות
2: כל ש... יום אתה יוצא החוצה.
1: משתדל? אני מוכרח ללכת.
2: ללכת.
1: אני הולך ברגל.
2: אתה הולך ברגל.
1: מפה לרולדין אני הולך ברגל.
2: כי אתה רוצה להיות באוויר, אתה רוצה להפעיל את הגוף.
1: אני רוצה לחיות. תראה ההגדרה שלי.
2: נכון.
1: מה זה חיים? לשבת פה וזה זה חיים? לחיות בין אנשים, לראות, להתרגז, כל מיני דברים.
2: אתה פוגש אנשים, אתה מתחיל לדבר איתם?
1: אם רוצים, אני משתדל.
2: אתה יודע, אני מחכה למפגש הרדיופוני הזה שלנו איתך הרבה מאוד זמן, ובגיל שלך כל יום הוא יקר מציאות. ובכל זאת עברנו את המלחמה ועוד ועוד דברים, ובאמת אתה הרי עברת כל כך הרבה, ואני סיפרתי להרבה אנשים עליך, ושאני הולכת לפגוש אותך, ולכולם יש שאלה אחת, מה הסוד שלו?
1: זה לא שאלה קשה, זה התשובה היא קשה. כי בסופו של דבר זה צריך אופי. תראי, מילדות... אני לא ידעתי מה זה שעות עבודה, שעות זה, אני מגזים. אבל עקרונית, הסוד שלי מחשבה, אני אגיד לך את זה בצורה כזאת. בגילי לא יושנים כל הלילה. אני חושב. אם אני חושב, אני יוצר את הדבר הבא. אני יוצר דברים שלא קיימים. אני יוצר מה שאני רוצה, אני רואה את זה גמור. איך שזה ייראה, איך שזה יהיה, איך שזה... ככה אני חי.
2: וזה הסוד אתה אומר? אם אתה צריך לתת לנו טיפ.
1: אין לי סוד.
2: כולנו רוצים להגיע לגיל 104.
1: אני לא מתייחס לגיל שלי. אין פה סוד. אני נפגש עם אנשים בתשע או ביום חמישי, אני מדבר כמו שאני מדבר, אני מדבר פחות מהם. כי הם יש להם יותר כוח לצעוק או דברים כאלה, מדברים שטויות גם כן, לדעתי. לי יש... עניין מסוים. אני יכול להגיד לך שאני מפעם לפעם כותב כל מיני כתבות, לא לפרשום.
2: לעצמך.
1: לעצמי. זה לדעתי פנטזיות שלי. איך מדינה צריכה להיות, איך אפשר לשפר.
2: אז זהו, אז אני רוצה באמת במבט של 100 שנה לאחור, יש לך פרספקטיבה אחרת על אירועים, על תיעוד אירועים, על צילום, על הוויה, יש איזה שהם באמת תובנות וחוכמה של הגיל?
1: תראי, הדומיננטי בחיי בן אדם זה הדת. והדת שלנו קשה לקיים אותה בשנת 2000. יהדות קיימת ואני גאה להיות יהודי. אבל זה לא יכול להיות מה שהיה לפני 5,000 שנה. זה לא מתאים, זה לא יכול להיות. אני בכלל מסתכל על זה. אנשים לומדים היום מה שהיה לפני 100 שנה, לפני 300 שנה, מה שלא קודם. כמה לומדים על עתיד, אבל לראות קדימה, לראות קדימה וללמוד קדימה, כי חי, בן אדם נולד בשביל קדימה, לא בשביל אחורה. ככה אני רואה את זה.
2: אתה בעצם מסתכל תמיד קדימה.
1: כן.
2: וככה כן. עוברת עוד שנה
1: אני,
2: ועוד שנה.
1: אני לא מתעלם מאחורה.
2: כן.
1: אני כל פעם מזכיר את זה.
2: אתה גם מנציח את העבר בעצם. הרי אתה מנציח את העבר.
1: כי זה, אבל אני לא מסתכל על אחורה. אני מספר מה היה. ובצורה מדויקת שאפשר לסמוך על זה.
2: כן.
1: זאת העבודה שלי. אבל אני לא אומר, תחיה לי כמו שזה. עכשיו, עניין פוליטי, אני לא רוצה להיכנס לבניין פוליטי פה, אבל אי אפשר לחיות במדינה כמו שיש לנו. אני ברחתי מגלות, יש לי בגלות. כאן אנחנו חיים כמו בגלות. כי בסופו של דבר, אני זוכר את האזור הגלותי של לודג' של העיירה איפה שחיו יהודים. זה מזכיר לי אותו דבר. עכשיו, יש פה בני אדם שמחנכים אותם לחיות ככה. רוצים שתחיה ככה. יש אנשים שמנצלים את זה. בסופו של דבר, מי שמנהל את החיים שלנו, זה נפילה נורא, לא הייתה יכולה להיות יותר גדולה, ואני מפחד אם אפשר יהיה לשפר את זה.
2: לתקן. אחד הצילומים הראשונים שלך, אולי הראשון היה צילום ב-1951, סיפרת על הצילום של בן גוריון שהגיע אליכם לחיל הים, לחניכת מקם חדש, וצילמת אותו אחר כך עוד לא מעט פעמים, אבל אותי תפס צילום שלו ממאי 1973, כלומר, לפני מלחמת יום הכיפורים,
1: כן.
2: ואתה נמצא איתו במסוק של חיל האוויר, והוא נשען על מסעד המושב.
1: הצילום הזה, כן.
2: ומביט לחלון במבט, נראה לי מודאג, מהרהר, רציני מאוד, מבט אל הבאות. ואני לא יכולתי שלא לחשוב עכשיו על הצילום הזה שלך בהקשר הנוכחי. מה הוא היה אומר, בן גוריון? מה הוא אולי ראה או צפה אז כשהוא הסתכל מהחלון? יש פה רגע שמרפרר על ההווה שלנו היום?
1: זאת התשובה. אני שמח שאת מתרגמת את הצילום בצורה כמו שאת מספרת. כל אחד רואה צילום, יכול להסיק מסקנה איזה שהוא רוצה. אני לא כותב את הסיפור. זה היה מה שאת מרגישה. הצילום גם עשה את שלו. זה ככה אני רואה את זה.
2: אבל אם אתה חושב על הצילום הזה, שאתה צילמת, ואתה חושב עליו היום, בוא ננסה רגע לדמיין, מה אתה חושב שבן גוריון היה חושב היום על מה שקורה?
1: קודם כל אני לא יודע. אני לא יכול להיכנס נעליים של בן גוריון.
2: נכון.
1: ולספר.
2: אבל אני שואלת, אם בן גוריון היה היום ב-2026...
1: הוא היה נקבר, חוזר לקבר שלו. זה מה שבא לי להגיד. כי בסופו של דבר זה נורא. מה שקורה היום זה לא רק נורא. בספק אם אפשר לתקן. כי הקלקול הגדול עם העולם כולו, כמו שבקלי קלות לחצו באומות המאוחדות על הקמת מדינת ישראל, ככה היום בקלי קלות אפשר למחוק את המדינה שגורמת כל כך הרבה בעיות בעולם.
2: אני מבקשת לשאול אותך, האם אדם פעיל, צלול, סקרן, יוזם כמוך, האם בגילך המופלג אתה רואה ומבין דברים שמאיתנו אולי נבצר להבין?
1: בלי כל ספק. אני אגיד לך למה, אני ככה בביטחה אני אומר. מה שקרה פה במשך שנתיים, משביעי לעשירי, אני אמרתי אז, דיברתי עם אנשים, זה צחקו ממני ודיברו, זה לא, אצלנו זה לא יכול להיות. אני בעצמי, בשביעי לעשירי, כל בוקר אני אמרתי שאני קם בשש. אני ביום זה, אני קמתי בשש, וכרגיל הדלקתי את הרדיו, לשמוע חדשות. ואני פתאום שומע, מתקל לשמוע מה שזה, ירידות וצחק, צרחות וכל הדברים. אני שמעתי את זה כל הזמן, מההתחלה. הייתי לבד בחדר, נתתי מכה חזקה בשולחן, עם היד, ואמרתי, זה שואה יותר גרועה מה שאני עברתי. למילים שאני אמרתי אז, חד משמעית, יותר גרועה כי זה אנחנו אשמים. יש לנו מדינה. התנאים הם תנאים אלה שיש דם. ואנחנו מדמיינים שיש שלום, שאנחנו מדינה הגדולה ביותר, החזקה ביותר, יש לנו פנטזיות, כל מיני דברים כאלה. זה אמיתי? זה במציאות? לא. יש לנו, לבן גוריון הייתה פנטזיה שלו שאני נורא נורא מצטער שלא מתקיימת. איך הוא אמר את זה? קור החיתוך. אני אחרי שישה חודשים שהייתי כמו אזרח, אחרי העלייה, הרגשתי שאני שייך למדינה, ואני גאה בה, ואני רוצה להיות גאה. הביאו עוד מיליוני אנשים, הביאו אותם לפי תנאים שלהם, והם חיים כל אחד במצרים, מי שחי ברוסיה, חי עדיין ברוסיה, יש פה חנות רוסית גם כן, ועוד כל מיני דברים כאלה, יש מציאות מסוימת, או שאנחנו היינו צריכים ללכת לפי תנאי כזה של קור החיתוך, ליצור בן אדם חדש, ישראלי חדש, לא לקחת חסידים בברוקלין ולהפוך אותם פה ברוקלין. אני זוכר כשאני הייתי צרן בחיל הים, ואני התעסקתי עם גדנה ים, וריאנתי בתי ספר בשביל לגייס לחיל הים, זה היה בושה וחלפה. הגיעה העלייה ברמה גבוהה, הורידו את רמת הלימודים, אנשים פרימיטיביים, אי אפשר להבין את זה. והמשיכו ככה הלאה. אני מדבר עקרונית, בן אדם צריך לחיות במציאות. מה המציאות מאפשרת לך? ככה תחיה. אם למשל פה יש מציאות שיש לנו כל פעם תוקפים, צריך לדאוג שמישהו יגן. חד משמעית, לא לחכות לניסים. אלוהים לא נמצא אתנו, באושוויץ לא מצאתי אותו.
2: דונק זלוצבסקי.
1: אבל תקריא לי דן הדני.
2: רגע.
1: היום אני דן הדני.
2: הפך לדן הדני, שאיבד כמעט הכל בשואה, שלבד קם מן האפר כאוף החול, והמציא את עצמו בכל פעם מחדש. בני משפחתך נספו במשרפות. אתה ברגע משבר חשבת להשמיד את מפעל החיים שלך, אבל נתת לו הזדמנות נוספת. אמנם נפרדת ממנו בכאב, אבל הפרידה הזאת מאפשרת לו לחיות גם אחריך. ובעצם זה אתה שהופך את עצמך לנצחי. אולי כי אתה יודע לחיות. לא רק להתקיים פיזית 102 שנים, אלא לחיות אותן באופן טוטלי, בכל רגע.
1: אני לא יודע מה זה לחיות באופן מלא. אני נהניתי ללכת לקונצרטים, היום לא. זה באופן מלא. אני לא חי באופן מלא. כי בסופו של דבר, אני חי היום לפי מציאות שיש לי. זה המצב, זה אני מקבל אותו באהבה.
2: דן הדני, אני מאוד מאוד מודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים התוודענו היום אל סיפור חייו הלא יאמן של הצלם, האספן, הארכיונאי, הריפורטר, העיתונאי, האיש המופלא הזה בן ה-102, דן הדני, שירח אותנו בביתו כדי לספר לנו על מפעל חייו, האוסף, וארכיון הצילומים המתעדים את חיינו במדינת ישראל לאורך שנים כה רבות. הארכיון נמצא היום בספרייה הלאומית, ותודה לאנשי הספרייה שסייעו לי בתוכנית הזאת, למתן ברזילאי וללירון הלברייך. תודה גדולה כמובן לאיש הסאונד שלנו, הטכנאי, שגם מצלם, שרון לרנר. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, וכמובן גם בהסקט של מאחורי הקלעים, לצד כל התוכניות הקודמות, בישמון כאן ובספוטיפיי. תודה ולהתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: כאן תרבות.
4: היי, אני שירי אובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ג'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
5: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן שיגרה 6 טילים לירדן. הדי פיצוצים נשמעו באילת. חברת התוכנה הישראלית מנדי מפטרת כ-20% מכוח האדם שלה ברחבי העולם. באי כוחם של ראש הממשלה ושל בני הזוג אלוביץ' מבקשים מהיועצת המשפטית לממשלה להבהיר בכתב מה תגובתה על המלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000. התחזית דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. צבא ירדן הודיע כי יירט 4 טילים איראניים שנורו אל שטח הממלכה לפני כשעה. 2 טילים נוספים נפלו באזורים לא מיושבים בירדן, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. בשל הירי לאזור עקבה נשמעו הדי פיצוצים באילת. טיסת ארקיה לעיר הדרומית שווה על עקבותיה צפונה. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני אחסון לרחפנים.

0: כתבנו איתי שיקמן מוסר כי כ-350 מהמפוטרים יהיו עובדי מנדי בישראל. בהנהלת החברה אומרים כי הפיתורים מגיעים במסגרת שינוי במבנה הארגוני והתאמתו לפיתוח מוצרים המבוססים על בינה מלאכותית. לדברי ההנהלה, אין מדובר במהלך להתייעלות או לקיצוץ בעלויות. משפט נתניהו, באי כוחם של ראש הממשלה ושל בני הזוג אלוביץ' מבקשים מהיועצת המשפטית לממשלה להבהיר בכתב מה תגובתה על המלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000, פרשת בזק וואלה. ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, אמרה בדיון בחודש שעבר כי גם לאחר שמיעת עדותו של נתניהו עומדת בעינה עמדת השופטים שיהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק. כך מוסרת כתבתנו שלי תפייר. ערב תשעה באב מתברר כי חברי כנסת ממפלגות שונות שקיבלו על עצמם לדבר זה עם זה בכבוד הקימו קבוצת וואטסאפ יהודית. את הדבר חשפו השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית וחבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן בכאן חדשות ברשת ב'.
1: מעבר לזה שאני והשר וסרלאוף בתקשורת ישירה ועבודה משותפת, יש לנו קבוצה של מעל 10 חברי כנסת בוואטסאפ, ואני לא אגיד את השמות שלהם כי הם אומרים שאני תמיד שורף אותם, ואנחנו עובדים ויש שם ישתית ואותי ושעס ובסור, ואנחנו יודעים לדבר. לדעתי יש עשרות חברי כנסת שלקחו על עצמם לדבר בכבוד, לדבר לעניין.
2: איך קוראים לקבוצה?
3: אתה שורף את כל
1: האנשים. אני לא אומר את השמות.
3: רגעי חסד.
0: השניים אמרו את הדברים ברעיון לקרן אוזן ולעקיבא נוביק.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
5: מותר לי להביא ילדים לעולם.
4: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
6: התחזית בחסות?
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו מידות החום וישובו להיות רגילות בעונה.
6: התחזית בחסות?
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
12: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, אתם שהצטרפתם אלינו כעת, וכמובן אתם שנשארים איתנו מהשעה הראשונה. ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכנית שבת עם אורן נהרי, עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני נתי בלנקט ואילי בן שבת. כרגיל לשעה השנייה, שנה בשעה, אנחנו הופכים עוד דף בלוח השנה של המאה ה-20 ומגיעים לשנת 1961. בוקר טוב לפרופסור משה צימרמן.
1: בוקר טוב.
0: פרופסור אמריטוס להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית. אם כן, אנחנו עם אחד הסמלים הגדולים, בעצם הסמל בה הידיעה של המלחמה הקרה, חומת ברלין. היא נבנית מסיבה די פרוזאית. גרמניה המזרחית מתרוקנת מתושבים.
1: הסיפור מתחיל עוד לפני שבודים את החומה. צריך לבנות את החומה כי יש בעיה שנקראת בעיית ברלין.

0: מישהו מסתכל על המפה, היא נמצאת באמצע שטח ששייך עכשיו למדינה שנקראת מזרח גרמניה, וחלק מאותה ברלין שייכת למערב, או שייכת למדינות המערביות שכבשו את ברלין. ויש לחלק הזה, המערבי של ברלין, סטטוס מיוחד. דהיינו, כל אלה שגרים במזרח גרמניה ורוצים לברוח ממזרח גרמניה כדי להרוויח יותר כסף, צריכים רק לברוח לא אל מעבר לגבול למערב, אלא פשוט לברוח אל תוך מערב ברלין. וככה מתנקז הדם או כוח העבודה המזרח גרמני אל מערב ברלין, וזאת הופכת לבעיה עצומה. מדובר בניקוז כזה של אולי 10% מהאוכלוסייה של מזרח ברלין, של מזרח גרמניה. ולכן השלטון המזרח גרמני מחליט שהוא צריך איכשהו לעצור את הדבר הזה, והעצירה היא בשיטה שהקמת חומה מסביב למערבה של ברלין. אנחנו צריכים לראות את התמונה של מערב ברלין, זה שטח מאוד מאוד גדול, להקים חומה מסביב לאזור הזה, זה עסק מאוד מסובך, אבל כדי שכמו באמבטיה שאתה רואה את המים נוזלים החוצה, אתה צריך לסתום את היציאה של המים, ככה המזרח גרמנים, או ככה נלת מזרח גרמניה החליטה לסגור את הפרצה הזאת, והקימו את החומה מסביב למזרח ברלין.
1: עכשיו, החומה, המערב מדבר גבוהה גבוהה נגד החומה, אבל בזמן אמת מאוד מרוצה מהקמתה, מכיוון שתמיד היה החשש שבברלין תתחיל מלחמת העולם השלישית, שתהיה פלישה סובייטית וכיבוש מאוד מהיר של מערב ברלין, וכאן הסכנה הזאת נגמרת.
0: אכן, החומה היא סמל של משהו שלא היה צריך לקרוא, והחסימה של חירותם של המערב ברלינאים, אבל צריך להסתכל על אותה תמונה שאני תיארתי אותה מקודם. גרמניה נכבשה במלחמת העולם השנייה. חילקו את גרמניה לארבעה אזורי כיבוש. וכבשו בתוך כך גם את ברלין, וחילקו אותה גם כן לארבעה אזורי כיבוש. ואז נוצר מצב מאוד מוזר, שבתוך חלק ששייך לאזור הכיבוש הסובייטי, יש שטח שהוא בחלקו נשלט על ידי שלוש מדינות המערב. ואתה צריך למצוא לזה איזשהו פתרון. מי שמסתכל על המפה אומר, הדבר הכי טבעי שיכול לקרות הוא שהמזרח גרמנים, בעזרת ברית המועצות, פשוט השתלטו על מערב ברלין ועדי גמרו את הסיפור. זה היה הפחד הגדול, ולכן היה גם חשש שכדי שיקרה הדבר הזה, יהיו מוכנים שני הצדדים אפילו להסתכן במלחמה גרעינית. הסכנה כל כך גדולה, האיום כל כך גדול והבעיה כל כך גדולה, שדנו בלי סוף בפתרון. כבר ב-1948, אותה מערב ברלין הייתה במצור מצידה של ברית המועצות, מצור שנסתיים בעצם במפלה של ברית המועצות. עכשיו, 12 שנה, 13 שנה יותר מאוחר, הדבר שוב פעם חוזר להיות אקוטי, וצריך למצוא פתרון. כשאנחנו מסתכלים אחורה, וכשאנחנו מסתכלים גם מנקודת הראות האמריקאית, או של בנות הברית, ואפילו של הגרמנים במערב גרמניה, כבר אז, ב-13 באוגוסט 1961, נראה שהפתרון הזה, למרות שהוא נראה נורא, עם חומה גבוהה ועם גדרות תיל, הוא הפתרון הכי נוח, כי הוא מאפשר קיום של מערב ברלין תחת איזשהו ממשל מערב ברלינאי, והוא מונע מלחמה גרעינית, או לפחות מלחמה גדולה בין ברית המועצות לבין ארצות הברית. ולכן בסופו של דבר, כאשר הקימו את החומה ביוזמה של מזרח גרמניה ובחסות של ברית המועצות, ארצות הברית, בריטניה וצרפת הגיעו למסקנה שהם יכולים לחיות עם זה הרבה יותר טוב מאשר עם סיכון שמוביל למלחמה גרעינית.
1: כן, ואמר קנדי, איך בין אין ברלינר, ובזאת סיכם את האירוע, אבל הוא גם אמר עוד משפט מעניין, נשיא ארצות הברית קנדי, הוא אמר עם הקמת החומה, היום ניצחנו במלחמה הקרה. וכששאלו אותו מה פתאום, הוא אמר, היום התברר לכל העולם שהגוש המזרחי יכול להשאיר את אזרחיו אצלו רק אם הוא הופך לכלא אחד גדול. בזה הוא צדק.
0: החומה הזאת היא נקראה בפי המזרח גרמנים חומת המגן נגד הפשיזם. בדרך הזאת הם מנעו מהאנשים להבין שזאת חומה שהיא חומת מגן נגד הגירה של מזרח גרמנים למערב גרמניה. עכשיו האמירה הזאת של קנדי היא גם כן אמירה מכובסת. הוא רוצה להגיד אנחנו לא מגיבים, אנחנו לא מפעילים את הכוח האמריקאי, כי בעצם המזרח גרמנים הוכיחו לנו שהפחד הכי גדול שלהם הוא שהאנשים יברחו מהמדינה שלהם, כדי להימנע מזה הם מוכנים לעשות אפילו דבר כל כך נורא כמו הקמת חומה. אבל אלה כולם מילים מכובסות, כמו שהמילה המכובסת שאתה הזכרת, איש פינה עם ברלינה, אני ברלינאי, שהוא אמר אותה כמעט שנה יותר מאוחר אחרי שהקימו את החומה, הייתה לבוא ולומר, אוקיי, אנחנו הסכמנו בסופו של דבר להקמת החומה, אבל אנחנו מזדהים עם האזרחים של מערב ברלין, ולכן הוא באמת זכה לתשואות גדולות מאוד מהמערב ברלינאים. ואכן, צריך לומר ברטרוספקטיבה, ברגע הזה אולי לא היה ניצחון גדול של המערב, אבל הייתה הצלה גדולה לעולם, כי ברית המועצות לא נכנסה לסיטואציה שבה היא הייתה צריכה להחליט להפעיל את החימוש הגרעני, או לפחות להפעיל את הצבא שלה. נוצר מן סטטוס קוו משונה שאנחנו מכירים אותו יפה מאוד, מהתקופה הזאת שבין 1961 עד 1989. יש מערב ברלין, יש נוכחות מערבית במערב ברלין, יש קשר ברכבת, במטוס, במכוניות עם פיקוח מזרח גרמני ממערב ברלין למערב גרמניה, ועם המצב האבסורדי הזה הצליחו לחיות כמעט 30 שנה בלי שתיגרם מזה מלחמה.
1: עכשיו ברלין, כמובן המלחמה הקרה בברלין לא מתחילה עם החומה, כמו שציינת ובצדק, אפשר לומר שהמלחמה הקרה מתחילה על אמת עם המצור על ברלין, מצור יבשתי שנמשך שנה, ורכבת אווירית שנמשכת שנה, והמלחמה הקרה מסתיימת בלילה שבו נופלת חומת ברלין, וכמובן ברלין מחכבת בלי סוף בספרי ריגול וסרטי ריגול, באלה שמתעדים מציאות ואלה שמתעדים בדיון. ברלין היא הסמל של המלחמה הקרה, לא כן?
0: נכון, ברלין הייתה מאז 1948 ועד 1989, 41 שנה בעצם, מקבילה לבעיה הגדולה של המלחמה הקרה. היא הייתה המודד, היא הייתה מד החום של המלחמה הקרה, ולכן תמיד היה צריך להסתכל עליה. וכמו שאמרנו כבר קודם, המצב שהיא נקלעה אליו לפני הקמת החומה ואחרי הקמת החומה הוא מצב אבסורדי. זאת מין נוכחות מערב גרמנית, מערבית, בתוך שטח שהוא בעצם שייך לברית המועצות, שאיתו צריך להסתדר, צריך למצוא לו כל מיני תקנות ומוצאים כדי שהוא לא יהפך לפצצה, וזה במשך 40 שנה. כל מי שחווה את התקופה הזאת, אני בעצמי חוויתי את ברלין בתקופה הזאת, יודע. זה היה מצב אבסורדי שכל אדם נורמלי שהוא הסתכל עליה אמר, משהו צריך לקרוא באופן מאוד מאוד דרמטי כדי לפתור את הבעיה הזאת, מכיוון שמשהו דרמטי ומסוכן, עדיף לא לפתור את הבעיה, אלא להסתדר איתה. ואז יש לנו את המרגל שחזר מן הכפור, או סיפורים אחרים על המתח בין מזרח ומערב, בין ברית המועצות לארצות הברית, שכולם מרוכזים בסיפור הזה של ברלין, והיום מי שמבקר בברלין רואה בנקודות שונות, יש מוזיאונים שונים שהם מתארים את התקופה הזאת, ונותנים משהו מהטעם של אז למציאות שיש היום, שהיא שונה לחלוטין, כאשר כל ברלין נמצאת בתוך גרמניה המאוחדת, והיא הבירה של גרמניה המאוחדת, ולא צריך להתקוטט על השאלה אם מזרח ברלין מותר לה להיות בירה של מזרח גרמניה או לא, ואיזה מעמד יש עיר חופשית או לא לחלק שהוא נקרא בפינו מערב ברלין.
1: תודה רבה לך. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור משה צימרמן.
0: תודה רבה לך.
1: בוקר טוב לדוקטור עומר עיניו.
2: בוקר טוב, אורן.
1: היסטוריון מנהל יד יערי, אם כן, פגישה ראשונה בין נשיא אמריקני לראש ממשלת ישראל, אבל לא בבית הלבן.
2: נכון. ראש הממשלה הוותיק, דוד בן גוריון, פוגש את הנשיא המאוד צעיר, JFK, ג'ון F. קנדי, בוולד אוף היסטוריה בניו יורק, במאי 61'. פגישה נעימה ופוטוגנית, אבל יש מאחורי הרבה מתח ופרשה שלמה שתכף נדבר עליה, אני מאמין.
1: בדיוק. אז בוא נתחיל מהחלק הנעים. מדוע אז מחליטה ארצות הברית שהפוטו אופ הזה מועיל לה, נחוץ לה, או נחוץ לנשיא?
2: מה שקורה ברקע, כמובן פרשת בניית הכור הגרעיני לכאורה של ישראל, בדימונה, שכמובן יש הרבה חשדות ואיש שקט מצד ארצות הברית בנושא הזה, אבל באותם ימים נשלחים פקחים בהסכמת ישראל כדי לוודא שבאמת הכור הוא למטרות שלום. הם משתכנעים שזה אכן כך, מוכרים להם איזשהו מצג כזה, ועד הפגישה הזאת למעשה גם אפשרה לדבר ולאשרר את הדבר הזה, וגם באמת עבור קנדי, שהוא הנשיא צעיר, שהרבה פקפקו ביכולת שלו להוביל, לחיין בתפקיד הזה, להצטלם עם קני, מנהיג של מנהיג ותיק יותר ומנוסה, ממדינה שאומנם ארצות הברית וישראל, אולי עוד נדבר על זה, לא היו כמו שהן היום, בנות ברית כל כך הדוקות, אבל זה כן הייתה מדינה חשובה, וארצות הברית כפטרון של ה נשק הגרעיני בעולם בעיני עצמה, היה חשוב לה להראות שהיא הבוס.
1: כשאנחנו מדברים על נסיבות הפגישה, חלק מהדברים זה העיתוי. אמרת הכור הגרעיני בדימונה, אבל הכור נבנה שנים קודם לכן.
2: נכון. הכור בעצם כבר בסוף שנות ה-50 מתחילים בתמיכה צרפתית להקים אותו, אבל עוד בממשל הקודם, אייזנאוור, שיצא מיד מהבית הלבן בינואר 61, היה מאוד מאוד מוטרד מהכורים שנבנים גם בישראל וגם בהודו. למעשה, כל המדינות הגרעיניות היו המעצמות שניצחו את מלחמת העולם השנייה, בריטניה, ברית המועצות, ארצות הברית, וגם צרפת שהצטרפה, והחשש של אייזנאוור, שהוא הוריש אותו לקנדי, היה שעד סוף שנות ה-60 יהיו כבר 10 מדינות גרעיניות בעולם. והאמריקאים היו מאוד מאוד מוטרדים מזה, והדוחות של ממשל אייזנאוור של המודיעין לקראת סוף שנות ה-50, ממש 1960, ועם הכניסה של קנדי בינואר 61 לבית הלבן, זה היה נושא מאוד מאוד בוער שנדרש לטפל בו, וזו הייתה דאגה אמריקאית חוצת מפלגות.
1: אז אם כן, למה לא בבית הלבן? למה לא לקחת את זה עד הסוף?
2: זו שאלה קרובה במבחן ההיסטוריה. אנחנו גם יודעים שיש חשיבות, יש לנו גם היום נשיא שיש לו אוריינטציה ניו יורקית די מובהקת. הברית אז לא הייתה כפי שהיא היום. ישראל עדיין, כפי שציינת, זו פעם ראשונה שהדדים נפגשים, נשיא אמריקאי וראש ממשלה ישראלי. ומבחינת הסימבוליקה, בן גוריון גם היה שם, היה למעשה במסע בצפון אמריקה, הוא היה גם בקנדה, ונפגש עם ארגונים יהודים בניו יורק, והסטטינג היה מאוד מתאים. מבחינת האמריקאים זה היה הדבר הנכון, בטח בשלב ההוא, מבחינת המחויבות שהם רצו להראות כלפי ישראל, וגם מבחינת הקו שהם רצו לסמן לאור השאיפות הגרעיניות של ישראל.
1: מילה על היחס הכללי של קנדי לישראל.
2: אז קנדי, האמת שהיחס שלו יכול להימדד בעיקר לאור מי שהחליף אותו, לינדון ג'ונסון, כי קנדי, אחרי אותה פגישה, היו יחסים די שקטים בהמשך הכהונה שלו. הוא היה תרוד גם בצרות אחרות, צריך להגיד שגם בן גוריון היה תרוד מבית בפרשה ומגור פנחס לבון, וקנדי היה עסוק ב-61 בפלישה הכושלת למפרץ החזירים בקובה, וב-63, שהמשבר הזה עולה שוב, קנדי, שמאוד מוטרד ממה שקרה במשבר הטילים באוקטובר 62, יש בעצם משבר גדול מאוד ביחסים בין ישראל לארה״ב סביב הסיפור של הגרעין, כי כבר מפסיקים להאמין לישראל, וקנדי במובן הזה יכול להתפרש כנשיא אולי לא מאוד אוהד לישראל, ודאי וודאי שלאחר שמחליפו לינדון ג'ונסון, לאחר שקנדי נרצח בנובמבר 63, לינדון ג'ונסון הוא זה שבפועל מכונן את הברית שאנחנו מכירים היום של ישראל וארצות הברית, עם אותו אור כתום שהוא נותן לישראל ביוני 67 לפתוח במלחמת ששת הימים.
1: בכל זאת, הפגישה הזאת עם החשיבות סמלית ואפילו המעשית שלה, יש לה מקום על הרצף של היחסים בין ארצות הברית וישראל.
2: לחלוטין, לחלוטין, גם בתקדימיות שלה כמו שציינת, גם במרכזיות באמת של הנשיא קנדי כאייקון, ועם הדברים שהוא הביא לבית הלבן, והעובדה שהוא פגש את בן גוריון בנקודה כל כך קריטית, למרות שבן גוריון כבר היה בשלהי, ממש בשלהי חייו הפוליטיים, הדבר הזה הוא אבן דרך, שמסתכלים היום את פרספקטיבה שכבר יותר מ-60 שנה מאז שזה קרה, על יחסי ישראל וארצות הברית, יש לה פגישה הזו תפקיד גם סימבולי, אבל גם מעשי חשוב מאוד.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עומר עינב.
2: תודה רבה.
1: שלום לפרופסור איתן גלבוע.
3: שלום אורן.
1: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, עכשיו כשאני חושב על זה, לא תכננו את זה ככה, אבל השיר Stand By Me יכול בהחלט גם לדבר על היחסים בין דרום וייטנאם וארצות הברית.
3: כן, בהחלט. נכון, אנחנו מדברים על תקופה שבה ארצות הברית החליטה להפוך את וייטנאם לאיזשהו מבחן של אמינות ורצון ויכולת לבלום את מה שהם ראו כסכנה הקומוניסטית המתפתחת באסיה של גם של רוסיה ושל סין. וקנדי נקט במדיניות שהמטרה שלה הייתה להציל או לשמור על דרום וייטנאם בתוך מערכת ההשפעה האמריקנית.
1: הוא מנסה לעשות את זה בזול, לשלוח יועצים צבאיים מעטים באופן יחסי בהתחלה, הם יאמנו את הצבא הדרום וייטנאמי, הצבא הדרום וייטנאמי יקבל את הנשק הכי מתקדם, וכך הוא יעצור את הוויית קונג, אשליה.
3: כן, במידה רבה. אז קודם כל, הוא לא היה הראשון, או הנשיא הראשון, לשלוח יועצים צבאיים לוייטנאם, אבל הוא הגדיל משמעותית את מספרם, ושינה את המנדט שלהם, מייעוץ להשתתפות ממשית בקרבות. לפניו, גם טרומן וגם אייזנאואר באמת שלחו יועצים, ממש יועצים. אבל קנדי הגדיל את המספר שלהם מ-700 ל-3,000, ואחר כך עוד כמה פעמים, עד שב-1963 מספרם הגיע ל-16,000. אני יכול להגיד לך שכמה מהם הוגדרו כמי שבאו לסייע לדרום וייטנאם בטיפול בשיטפונות. אבל חלקם הגדול היו למעשה לוחמים. קנדי שלח לשם את הגרין ברט, שזה יחידות מיוחדות, ומפעילו שם הליקופטרים והשתתפו ממש בלחימה, וזה כבר היה הסלמה ועליית מדרגה.
1: עכשיו, הבעיה הווייטנאמית מבחינת ארצות הברית הרי לא מתחילה אז, כלומר אפשר לבוא ולומר שהבעיה מבחינת ארצות הברית מתחילה ב-1965, עוד מעט נדבר עליה, כשמתחילה המלחמה עם מבצע רע מתגלגל והתקרית במפרץ טונקין, אבל בעצם עוד ב-1945 ההיסטוריה יכלה להיראות אחרת לגמרי. הו צ'י מין כותב להארי טרומן ומבקש עצמאות ברוח המסורת האמריקנית. היה אפשר להימנע מ-30 שנה של שפיכות דמים נוראית.
3: אין ספק. בעניין של וייטנאם נעשו המון טעויות, ואולי זו הייתה הטעות הראשונה. הו צ'י מין הקים כבר ב-1941 את הליגה, זה הייתה הוויית מין, שלא צריך לבבל אותם הוויית קונג. הוויית מין הייתה, אם נתרגם את השם הזה, זה הליגה לעצמאות, והו צ'י מין קודם כל נאבק בכיבוש היפני של וייטנאם, אבל, והוא רצה עצמאות, כי זה מה שטרומן הכריז כל הזמן, שצריך לתת עצמאות למדינות שהיו תחת הכיבושים האלה של גרמניה ויפן, אבל אז הצרפתים השתלטו על וייטנאם.
1: השתלטו מחדש.
3: מחדש, בדיוק ככה. ואז במאי 1954 הם ניגפו בקרב דיאן ביאן פו המפורסם, ואז הם יוצאים משם. ואז באותה שנה הושג הסכם ג'נבה, מחלקים את שתי הווייטנאמים, וייטנאמיות, צפון הקומוניסטית והדרום הדמוקרטית, ואז הצפון הקים את החזית הלאומית לשחרור דרום וייטנאם, שזה נקרא NLF, האמריקאים כינו אותם וייטקונג, זה לא שהם המציאו את השם הזה, זה קומוניסטים וייטנאמים, שהם הוקמו ב-1960, ואחר כך היו עוד כמה וכמה טעויות שניתן היה למנוע אותן.
1: צריך לומר שבזמן הוועידת ג'נבה הייתה החלטה שתוך שנה יהיו בחירות דמוקרטיות, ומי שסיכל את זה, זה לאו דווקא הצפון הקומוניסטי הטוטליטרי, אלא הדרום, כי היה ברור לחלוטין שבמקרה כזה הו צ'י מין מנצח בקלות.
3: נכון. אז בדרום יש ממשלה בראשות הנשיא נגו דין דיאם, שאחר כך האמריקאים הפילו אותו והוא נרצח, אבל כן, ההנחה הייתה שבבחירות הדמוקרטיות האלה הקומוניסטים יזכו, ואז וייטנאם תהיה מאוחדת תחת שלטון קומוניסטי, וזה בדיוק מה שארצות הברית רצה למנוע. אבל צריך לזכור שווייטנאם הייתה חלק מתוך המלחמה הקרה, בלי זה אי אפשר להבין שום דבר שמה. וכבר אז הסתובבה תיאוריית הדומינו, שלפיה אם וייטנאם תיפול, אז גם לאוס תיפול, וקמבודיה השכנות, כל השטח שם ייפול לידי הקומוניסטים. ואני גם רוצה להזכיר שבאפריל 1961 הייתה הפלישה הכושלת הזאת בפרס החזירים בקובה, אתה זוכר?
1: זו הייתה פלישה כושלת. עוד נדבר עליה בהרחבה.
3: כן, אבל למה זה קשור? בגלל זה שיש ציטוט מאוד מעניין של קנדי שאומר לעיתונאי מאוד מפורסם של הניו יורק טיימס, ג'יימס רסטון, הוא אומר, עכשיו יש לנו בעיה להפוך את הכוח שלנו לאמין, וייטנאם זה המקום. זאת אומרת, זה פתאום וייטנאם הפכה להיות חלק מתוך המאמץ הכולל, אחרי שיש כישלון בקובה, לנסות לאזן את זה עם הצלחה בווייטנאם.
1: לא רק זאת, אלא זה, קנדי הוא נשיא דמוקרט, שמגיע אחרי 8 שנים של אייזנאואר, ויש פה את הטראומה של הדמוקרטים, שהואשמו בתקופת המקרטיזם, בכך שהם רכים מול הקומוניזם, שלא לדבר בוגדים לחלוטין, על כן הם חייבים להיראות קשוחים כדי להעביר את המדיניות הפנימית שלהם. זה ההיגיון שמנחה את קנדי וינחה עוד יותר את ג'ונסון, ולמרות שיש אנשים ממש מההתחלה שאומרים זו טעות איומה ואין לנו אפשרות לנצח בווייטנאם.
3: בדיוק, אבל אם כבר אתה מעלה את אלה שהתנגדו, את צריך להגיד שכן, מזכיר ההגנה של קנדי, רוברט מקנמרה, ומזכיר המדינה דין רסק, הם כתבו מזכר מאוד מעניין מ-11 בנובמבר 1961, שהם הציגו בפומבי ב-14 בנובמבר 1961, שבו הם סיכמו את המצב בווייטנאם, והציגו המלצות שיצדיקו את הגדלת הכוחות הצבאיים האמריקנים בווייטנאם למשך עשור, והם אמרו, דרום וייטנאם עלולה להתמוטט, צריך לשלוח לשם הרבה יותר כוחות לחימה אמריקאים, 6 דיוויזיות או 205,000 חיילים. וכן התנגד להתערבות המסיבית הזאת, ודחת ההמלצות שלהם, ואז הוא אמר, בין לא לעשות כלום, לבין התערבות צבאית ישירה ועצימה, נלך על האמצע, מין חלופה אמצעית כזאת של שיגור היועצים, הוא הכפיל גם את הסיוע הצבאי מ-223 מיליון ל-471 מיליון, והוא חשב שזה ישיג את המטרות של שמירת דרום וייטנאם מול הצפון.
1: זה מה שנקרא לבעוט בקופסת השימורים, כלומר לנסות להציע איזשהו פתרון, ושהממשל הבא יתמודד עם ההשלכות, והווייטנאם כמובן תרדוף את ארצות הברית עוד הרבה הרבה הרבה זמן. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
3: תודה אורן ושלום.
1: בוקר טוב לאיתי נבו.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
1: פחות או יותר. אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, אם כן, ענקי המחקר, פרנסיס גריק הבריטי, סידני ברנר הדרום אפריקני, עושים עוד צעד בהבנת המבנה של ה-DNA. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הבנת המבנה של ה-DNA, אנחנו מסתכלים קודם כל ובעצם אחרית כל על הצליל הכפול. מה החשיבות של התגלית שעליה נדבר היום?
4: אז כמו שאמרת, את הצליל הכפול גילו כמובן קריק ווטסון ב-1953, דיברנו על זה לפני כמה שנים, והבינו איך בנוי ה-DNA. זאת אומרת, צליל כפול שבעצם מורכב מארבע אותיות, שאנחנו שמים אותן A, G, C ו-T, וכל אחד מהגדילים של הצליל הכפול הוא משלים את השני. כלומר, אם יש לך A בצליל אחד, תמיד יהיה, הוא לא T בגדיל השני, ו-C מול G וכן הלאה. וככה כשהגדילים האלה מתפצלים ונפתחים, אתה יודע לבנות את הגדיל המשלים החדש לכל אחד, ולשכפל את ה-DNA, וככה המידע עובר לתאים שהם מתחלקים, ולדורות הבאים. בעצם זה הגילוי של הסוד הגנטי. אבל השאלה נשארה פתוחה, מה עושה המידע הגנטי הזה בתא? איך אתה משתמש בו? איך הוא מתורגם למשהו אחר? די מהר התברר שבעצם הרצף של ה-DNA זה קוד לייצור של חלבונים. החלבונים, צריך להגיד, הם המפתח לחיים. זאת אומרת, יש חלבונים שמשתתפים בבניין התא, חלק מהאבני הבניין שלו. יש חלבונים שעושים תפקידים מסוימים, כמו אנזימים שהם יכולים לעשות דברים בתוך התא, למשל לשכפל DNA, או מחוץ לתא, לפרק את המזון שאנחנו אוכלים במעיים ולקלוט אותו בגוף. ויש חלבונים שהם הורמונים, שמעבירים מידע בתוך הגוף. זאת אומרת, חלבונים הם באמת מולקולות המפתח לחיים. והשאלה איך אתה יודע לייצר אותם לפי ההוראות ב-DNA נשארה פתוחה, ויש היו המון שאלות על זה. השאלה העיקרית היא שחלבונים בנויים מ-20 חומסות אמינו, אבל יש לנו רק 4 אותיות ב-DNA. אז איך עובד הקידוד הזה? כי ברור שזה לא יכול להיות אחד לאחד. ובאמת סידני ברנר שהזכרת אותו, הרופא הדרום אפריקאי שמגיע לאנגליה בשנות ה-40 ולומד... עושה שם את הדוקטורט שלו, ואחר כך הוא נשאר לעבוד עם פרנסיס קריק במעבדות קוונדיש בקיימברידג', ואותו סידני ברנר, הוא מוצא חלק מהפתרון בשנת 1960, הוא מגלה שיש מולקולה בשם RNA שליח, שמעבירה חלק מהמידע שיש ב-DNA אל מחוץ לתא, אל מחוץ לגרעין התא, סליחה, ומאפשרת לריבוזומים לייצר חלבון ממקטע קטן של DNA. No. אבל זה לא עונה על השאלה, איך אתה יודע לתרגם את המידע ב-DNA עצמו לחלבון, וכאן מגיע הניסוי של קריק ושל ברנר ושל כמה שותפים אחרים. הם לוקחים נגיף שתוקף חיידקים, משתמשים בו כביו-אתניק, כלומר מכשיר לפענח את הדברים, מכניסים שינוי ב-DNA שלו, של הנגיף הזה, ויש להם אפשרות בזכות איזה מולקולה להחליף כל פעם זוג בסיסים אחד בתוך ה-DNA, וכשהם מחליפים זוג אחד, הם רואים שהחלבון של הנגיף יוצא פגום, לא תוקף את החיידקים. כשמחליפים שני זוגות, עדיין החלבון יוצא פגום. אבל כשמחליפים שלושה זוגות, פתאום שוב יש חלבון תקין, הנגיף מתפקד, ואז הם מבינים שלמעשה ההוראות ב-DNA הן מורכבות מקבוצות של שלוש אותיות. כלומר, למשל, האות AGT מקודדת לחומצת אמינו אחת של החלבון. האות ACT לחומצת אמינו אחרת וכן הלאה. ומכיוון שיש לנו באמת 20 חומצות אמינו, אבל 64 צירופים אפשריים של ארבע אותיות בשלושה מקומות, אז הם הבינו שיש גם חפיפה, כלומר יש קודונים כאלה שמקודדים ליותר מחומצת אמינו אחת, והם הבינו שזה גם הסוג של הפיסוק של המערכת הזאת. כלומר, יש קודונים שמראים לתא איפה מתחיל החלבון, יש קודונים שמראים לתא איפה נגמר החלבון, ולמעשה הם סללו את הדרך לפענח את תופן החיים הזה, איך ה-DNA מורה לתא לייצר חלבונים.
1: זה קורה ב-1960, אחרי התגלית המפורסמת של 1953, מתי מתחיל היישום המעשי?
4: די מהר, צריך אולי להזכיר פה עוד שם חשוב אחד, מרשל נירנברג, החוקר היהודי-אמריקאי, שכבר במהלך שנות ה-60 מתקדם עוד צעד, ומוצא דרך ממש לשייך כל קודון לחומצת אמינו מסוימת, זאת אומרת להבין בדיוק את הקשר בין הרצף של ה-DNA לרצף של החלבון שמיוצר בסופו של דבר, ודי מהר, כבר בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אנחנו נכנסים לעידן של הנדסה גנטית, שאנחנו יכולים לייצר בעצמנו, לגרום לחיידקים למשל, או לתאים אחרים, לשמרים, לייצר חלבונים כמו שאנחנו רוצים. אחת הדוגמאות הכי מפורסמות, תרופת האינסולין, בשנות ה-70 כבר מיוצרת בהנדסה גנטית. כלומר, במקום לבודד את האינסולין מכלבים או חזירים או פרות, כמו שעשו עד אז, ולגדל אותם, לגרום להם לייצר אינסולין בכמויות מטורפות, ולנקוס אותו בתהליכים מייגעים. פתאום אפשר לגרום לחיידק לייצר אינסולין של בני אדם, ולהשתמש בו לצרכנו, וזאת מהפכה אדירה.
1: הביטוי הקלאסי, ה-DNA הוא ספר החיים, פה אנחנו רואים עוד חיזוק לו.
4: לגמרי. זאת אומרת, ה-DNA סופן בתוכו את ההוראות, לייצור חלבונים, כשאני שם הזה כוכבית קטנה, אנחנו יודעים היום שמתוך נדמה לי 3 מיליארד זוגות בסיסים שיש לנו בכל תא, אנחנו יודעים בערך שאחוז מהם הם חלבונים, שאנחנו יודעים את הרצף שלהם ויודעים חלק מהתפקידים שלהם, אבל יש עוד הרבה מאוד DNA שעד לא מזמן נהגו להתייחס אליו כג'אנק DNA, כלומר לא יודעים מה הוא עושה, ובשנים האחרונות יותר ויותר מסתכלים גם על החשיבות שלו, וכמובן שזה לא ג'אנק, הוא נמצא שם בשביל סיבות מסוימות, יש שם הרבה רצפי בקרה וכל מיני מולקולות RNA קטנות שמשועטפות מזה וכן הלאה, אבל באופן כללי כן, ה-DNA הוא כמובן צופן החיים, גם בדרך שהוא מייצר את החלבונים, הוא מעביד את ההוראות איך לייצר את החלבונים שאנחנו צריכים, וגם במנגנוני בקרה מאוד משוכללים, של מתי אתה מייצר איזה חלבון, איך הוא מבקר את הייצור הזה, זה משפיע על כל התהליכים, גם במצב תקין וגם בכמובן מחלות שאנחנו נתקלים בהן.
1: שאלה אולי קצת לא פרית, היה מגיע לקריק עוד נובל על התגלית הזאת, יחד עם ברנר כמובן?
4: זאת באמת שאלה לא פרית. מצד אחד זאת באמת תגלית פורצת דרך, מצד שני אנחנו בעידן שהיו המון תגליות פורצות דרך ב-DNA, בכלל בביולוגיה מולקולרית, גם שיטות לקביעת הרצף של ה-DNA, זאת אומרת להבין בעצם לגלות מה הרצף במולקולה עצמה, וגם המבנה של החלבון, וגם כמו שהזכרנו את גילוי RNA שליח למשל, ועוד גילוי של מולקולה נוספת בשם TRNA, שבעצם משדכת בין הקודון הזה למכונה, לריבוזון, למכונה שמייצרת את החלבונים. אז יכול להיות שהיה מגיע להם, יכול להיות שלא, באמת קצת קשה לשפוט, אבל צריך לומר שבסופו של דבר ברנר קיבל פרס נובל, ב-2002 כשהוא היה בן 75, קיבל חלק פרס נובל לרפואה, על מחקרים אחרים שהוא עשה בכלל בתולעת בשם C. elegans, נמטודה קטנה, שתרמו לכך שיהיה היום אורגניזם המודל מספר אחת לחקר גנטיקה, יש לה בסך הכל 900 ומשהו גנים, ויודעים בדיוק מה כל אחד עושה, ואפשר להשתמש בהם, להשתמש בכלי הזה להמון מחקרים, ואכן עושים את זה. הוא היה אחד השותפים בגילוי של המנגנון הזה, וברתימה שלו לטובת המדע, ועל כך הוא קיבל את הנובל בסופו של דבר.
1: אז נעשה סוג של צדק מסוים.
4: כן, לפחות יש לו פרס נובל בארון.
1: תודה רבה לך, איתי נבו.
4: תודה, אורן.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם ממנו. תודה ענקית למאיה תלמון הזרזר, נתי בלנקט ואילי בן שבת. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: אנחנו עם חן מרקס והפינה אבל החן, שבה אנחנו חוזרים איתו למקורות שלנו. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חזל במכללת עמק ישראל. הוא מחבר הספרים למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, והצד האפל של היופי והכיור. שלום דוקטור חן מרקס.
2: אהלן אהלן, מה קורה?
1: זה תמיד, אני אוהבת לקרוא את השם של הספר הזה. למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? למה? כל פעם חדש, זה מקומם אותי.
2: היום ספציפית נקבל סנטימטר של תשובה.
1: אוקיי, אז על מה מדברים? בבקשה.
2: היום אנחנו קוראים סיפור שהוא בעצם חידה, ואז נצא לסיבוב כדי לנסות להבין את הסיפור ואת החידה שמאחוריו.
1: אוקיי.
2: ואם ירצה הזמן והשמש, אז אולי גם נקבל תשובה לעניין.
1: לא, נקבל. חייבים כבר תשובה, אי אפשר. אי אפשר יותר רק שאלות.
2: זה סיפור שמופיע במדרש איכה רבה, שאני נורא נורא אוהב, כי הוא בעצם כמו תיבת תעודה של חורבנות, כאילו, הוא מפרש את מגילת איכה, היא מספרת על חורבן הראשון, על חורבן בית המקדש הראשון, והמדרש עצמו כאילו אומר, לא רק שאני אספר על החורבן הראשון, אני אספר גם על החורבן השני, וגם על כל חורבן שאני יכול רק לחשוב עליו. אז כאילו ככה הולך הסיפור.
1: בבקשה.
2: אני מתרגם מהארמית, אני מודיע מראש, הוא לא, זה כאילו, זה יהיה לא...
1: בארמית זה נשמע יותר טוב, כן.
2: לא, גם בארמית אי אפשר להבין את זה. אדם אחד, מאתונה, אני מזכיר לך, כאילו, אנחנו מדברים כאן על חורבן, את החורבן ביצוע הרומאים, לא היוונים האתונאים, זה כנראה מתייחס לחוכמה של האתונאים, אבל זה כאילו עניין אחר. אז אדם אחד, מאתונה, הלך לירושלים. הוא מצא מחטש שבור מושלך, בארמית מדוחה. אוקיי? לקחו, לקח את המחטש, והלך לחיית, שהוא ירושלמי. אמר לו, תפור לי מחטש זה. הוציא חיית הירושלמי לאתונאי קומץ של חול ואמר לו, וואלה, באמא, שזור לי חוטים מזה מהחול ואני אתפור לך, אני אתקן לך את המחטש. גיים אובר.
1: אניגמטי. אוקיי.
2: לא, לא.
1: הולך לחיית עם המחטש השבור ואומר לו, תתפור לי את זה. אוקיי, מה זה אומר?
2: קודם כל זה אומר שאני לא הבנו כלום.
1: נכון.
2: אני אוהב לומר לסטודנטים שלי, כשאתם לא מבינים, תרימו את היד, זה חשוב לדעת מתי אנחנו לא מבינים. אז שום דבר לא ברור.
1: לא ביישן למד, כן.
2: בדיוק. למה התונאי אוסף את המחטש השבור מהרחוב? למה הוא מביא אותו לחיה? בכלל מה החיה תונה? מה זה חוטים מחול? ועכשיו, לכל השאלות האלה יש מפתח אחד. כאילו המהות של הסיפור מתכנסת לשאלה, מה המשמעות של המדוחה השבורה, שהיא בעצם כלי חרס שאיתו קודשים דברים, ועכשיו אחרי שהוא נשבר, זרקו אותו. ברגע שאנחנו מבינים כאילו מה עומד מאחורי המחטש, אנחנו מבינים את הסיפור ואת הדו-שיח. כי בעצם כלי החרס השבור הוא שדר ויזואלי. יש לו משמעות שחורגת הרבה יותר מסתם כלי קרמיקה שהתנפץ. עכשיו, אפשר ללכת לשני כיוונים. אפשר לדבר על מדוחה, אפשר לדבר על חרס שבור. לעניין המדוחה שלא נדבר עליה, כי זה יחסית ארוך ומשעמם כאחד, מדובר בכלי חרס שהיה כנראה גדול מאוד, לפעמים היו הופכים אותו, ואז עומדים עליו ונושאים נאומים, כנראה שמשם גם יוצא הביטוי ישב על המדוחה, התחבט בדבר. לשם אנחנו לא הולכים, אנחנו כן נלך בקטנה מאוד, למשמעות של כלי חרס שבור בתנך ובספרות חזל. עכשיו, אני מזכיר, קראנו סיפור לא ברור ממדרש איכה, אתונאי מראה לחיית הירושלמי כלי חרס שבור, ויש כלי חרס שבורים גם במדרש עצמו, במדרש איכה רבה, אבל גם בטקסט שהמדרש מפרש, ושזו מגילת איכה המקראית מהתנך שמספרת על החורבן הראשון, וככה כתוב במגילת איכה, בני ציון היקרים, כמה יקרים? מסולאים בפז. פעם הם היו שווים את המשקל שלהם בזהב.
1: כן.
2: איכה, איך נחשבו לנבלי חרס, לכאלה, איך מכאלה שהיו שווים פעם לזהב, הם הפכו להיות כאלה ששווים כמו כלי חרס גדול.
1: שנשבר. כן.
2: שלא שווה פרוטה. עכשיו, זו באמת הנורמה בתקופה שבה כותבים את הסיפורים האלה. לפחות במרחב של ארץ ישראל. כלי חרס שנשבר, לא שווה כלום. חוץ מאשר שברים של קדים ששמרו בתוכם יין יקר מאוד. ואז לקחו את השברים האלה והשתמשו בהם כמו טיונים. אבל זה לפעם אחרת. כן, כן, כן. עכשיו, יש לנו בעצם בתוך המגילה המקרית, יש לנו ניגוד בין שני מצבים. לפני החורבן, בני ציון, בכלל, ירושלים בפרט, שווים זהב. אחרי החורבן לא שווים כלום, הם חסרי ערך, אין להם תקנה, אוקיי? ואם אנחנו עכשיו חוזרים אל הסיפור המוזר שאיתו פתחנו את השיחה, פתאום מתחילה להיות משמעות לסיפור. בא בן אדם מהתונה, רואה כלי חרס שבור, מדוחה מחדש, הוא לא שווה כלום. מראה אותו לירושלמי, שמתמחה בחיבור דברים, חיית, ואומר לו, בוא נראה אותך, מתקן את החרס הזה.
1: עם ישראל לא שווה כלום, זה מה שהוא אומר לו בעצם.
2: כן, כן, כן, החרס הזה שאני עכשיו מחזיק ביד, הוא מייצג אותך, עצמך את הירושלמי, ואת העם כולו שלך, הוא מייצג גם את החורבן של בית המקדש, הוא מלגלג אליו לירושלמי. אי אפשר לתקן מדוחה שבורה, למה? היא עשויה מחרס. אי אפשר להטליט את זה, אי אפשר לתקן את זה. וכמו החרס, ככה גם אתה והעם שלך תישארו כאלה שלא שווים כלום לנצח, אתם תישארו שבורים. אף פעם לא תחזרו להיות כלי שקודש דברים או שעומדים עליו ומדברים אל העולם. כן. אי אפשר תקן את השבר שעברתם. עכשיו, הקטע הוא שהוא אומר, ככל הנראה משהו נוסף, ועכשיו אולי סוג מסוים של תשובה ללמה דברים רעים קורים לאנשים טובים, אני כבר עכשיו מודיע לך ולצופים, אתם לא תאהבו את מה שהמדרש אומר, אבל ספרותית זה מבריק, ספרותית זה אחד היפים.
1: אוקיי.
2: אוקיי, אז שוב פעם, זה מדרש מעניק, עוד משמעות לכלי חרס שבורים, והוא הופך בעצם את מה שרומז התונאי לירושלמי למשפיל הרבה יותר. זה ממדרש בראשית רבה. הם מצטטים קודם כל פסוק מתהילים שאותו הם הולכים להסביר. אדוני צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמאס, אותם, את הרשעים האלה, אותם שנאה נפשו, אלוהים שונא אותם. אז מה המשמעות של הפסוק הזה?
1: הוא אוהב אותנו, בגלל זה הוא מחריב אותנו.
2: את צודקת לגמרי.
1: הוא בודק אותנו.
2: זה סבלנות. אומר רבי יונתן, אחרי ששמע את הרמה שלך, מה היא צודקת? היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרוערים.
1: מרוערים.
2: כן, זאת אומרת, הוא לא לוקח את הקנקן הג'יף שהוא עשה. לא, למה? כי אם הוא אינו מספיק להקיש עליו פעם אחת, עד שהוא ישבור אותו. כאילו, אם יצא לי כלי חרס גרוע, ברור שאני לא אקח אותו ואתן לו מכות, למה הוא ישבר לי ביד, לא חרם. כך ממשיך רבי יונתן ואומר, אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים. אלא את הצדיקים. וזאת היא המשמעות של הפסוק.
1: כואב.
2: את הצדיק יבחן. זאת אומרת, המדרש בעצם מסביר את הפסוק מספר תהילים. לפי המדרש הזה, אלוהים בוחן את המעשים של בני האדם, כמו שיוצר של כלי חרס בודק את הכלים שהוא מייצר. וכשהיוצר הזה מוצא כלים שהצליחו לו, ובעולם הדימויים הזה הכלי הטוב הוא הצדיק, אז הוא תופס אותו את הצדיק, לוקח את האצבע האלוהית הענקית שלו ומקיש עליו.
1: צדיק ורע לו, מה אפשר לעשות?
2: לא, עכשיו, ברמה הספרותית המדרש הזה באמת הוא מבריק.
1: נכון.
2: כי יש שם איזשהו מהלך, הוא מוצר מצב שכולנו מכירים. כאילו בעולם הנורמלי אנחנו לא רואים את אלוהים, אנחנו לא פוגשים אותו ברחוב על בסיס יומיומי, אפשר לקוות. ולכן יש תחושה שהוא נהדר.
1: כן.
2: לא פה, הלך לשתות קפה. והתחושה הזאת של הנטישה היא הופכת להיות הרבה יותר חמורה כשקטסטרופות מתרחשות, בטח כמו כזאת של חורבן בית המקדש. ואז האדם שואל, אייקה, איפה אלוהים?
1: נכון.
2: והוא גם שואל בו זמנית, איך להזזל דבר כזה קטסטרופלי יכול להתרחש בלי שאלוהים יראה את עצמו ומיד?
1: כן, איפה אלוהים היה בשואה?
2: בדיוק.
1: זה הסתר פנים הזה.
2: ואז בא המדרש ומספר לנו שהקטסטרופה היא בעצם הרגע שאלוהים מקיש עלינו עם האצבע שלו. ואנחנו שעכשיו סובלים, נבחרנו בקפידה.
1: זאת אומרת שזאת ההתגלות בעצם. זה הרגע של ההתגלות, החורבן.
2: זה מבריק, בגלל זה המדרש הזה הוא כל כך מהמם. כי הכל שאנחנו משמיעים כשהמכה האלוהית הענקית נוחתת עלינו, זה בעצם הרגע שבו אלוהים מביא את עצמו אל העולם. הרגע שבו הוא מתגלה, הוא משמיע את הקול שלו דרכנו.
1: כן, וואו.
2: עכשיו,
1: זאת הסיבה שדברים רעים קוראים לאנשים טובים, אה?
2: מסתבר שאנחנו לא צריכים להיות עצובים כשזה קורה, אלא שמחים שנבחרנו.
1: כן.
2: אוקיי?
1: תקופה כדי, של נס,
2: אלוהים לא בוחר.
1: כן.
2: הוא לא בוחר כלי חרס פח, נכון? הוא לא משקיע בהם מאמץ.
1: נכון.
2: עכשיו, מבחינה ספרותית מבריק, סוכר. רובי קרוזנטל אפרופו. אבל מבחינה אנושית, המדרש הזה הוא זוועה.
1: כן, זה קשה.
2: כי כולנו עברנו טראומות בחיים, וכולנו בזמן אמת נשברנו לרסיסים. וזה בדיוק מה שעושה התונאי לחיית הירושלמי. הוא מראה לו את המדוכה השבורה, והוא אומר, תסתכל. אתה פרט מתוך חתיכת אומה שלא מסוגלת לעמוד ביסורים שאלוהים מביאה לכם, ואתם נשברתם בגלל שאתם כלי חרס נחותים, ואתם לא ראויים לבחירה של אלוהים. עכשיו, כל מה שנשאר עכשיו לעשות זה להבין מה ירושלמי עונה, כשהוא אומר לה, אתונאי, תשזור לי חוטים מחול ואני אתקן לך את כלי החרס. עכשיו, יכול להיות שהוא מודה שהתיקון בלתי אפשרי. יכול להיות שהוא אומר שכדי לתקן את העם צריכה להתרחש איזושהי פעילות על טבעית. ואולי בעצם הוא הוזה כאן את אומנות הקינצוגי מאוד לפני שהיא באה לעולם. שאגב, קינצוגי זה באמת, זה אחד מהסמלים הכי מבריקים לכלי חרס שבורים. כי היפנים לא זורקים את הכלי השבור, הם לוקחים אותו, הם מטליעים אותו, הם לא מנסים להעלים את השבר.
1: נכון.
2: הם מדגישים אותו, הם צובעים אותו בזהב.
1: וואבי סאבי, האומנות הזאת של לראות את מה שיפה גם בפגמים.
2: אבל את האפשרות הזאת התרבות היהודית לא מכירה.
1: לא, אצלנו זה לא עובד.
2: ולכן השאלה מה עונה הירושלמי לתונאי היא עדיין לא ברורה. אבל ברור שזה איזושהי אפשרות פנטסטית, היא לא קיימת במציאות. ואני חושב, יש לנו עוד זמן לזה, שהדרך להבין את התשובה של החיית היא עוברת דרך הערת שוליים של גלית חזן רוקם בספר באמת מבריק שנקרא רקמת חיים. היא מדברת שם על קובץ הסיפורים שבתוכו הסיפור הזה שדיברנו עליו מופיע, ובערת שוליים היא אומרת, תשמעו, בתוך הסיפורים האלה יש אתונאים שפוגשים ירושלמים, אבל יכול להיות שהתונאי הוא בעצמו יהודי. עכשיו, זה מעניין. יש הרבה מאוד בעיות עם האפשרות הזאת, אבל אני אוהב לשחק איתה, כי אם זה לדוגמה המצב בסיפור שלנו, אם באמת האתונאי שמחזיק את החרס השבור הוא יהודי, וגם הירושלמי הוא יהודי, הרי שיש לנו כאן שתי שיטות להתמודד עם טראומה.
1: כן.
2: אחת אומרת, להסתכל על המצב בעולם, לשכב על הגב ולבכות, אנחנו גמורים, אנחנו מחוסלים, שום דבר לא יציל אותנו, אין לנו ערך, ככה נשאר לנצח. והגישה השנייה אומרת, משהו בסגנון תמיד יהיה לי טוב. ייי, יקרה, משהו על טבעי, יהפוך את החול לחוטים.
1: כן.
2: ונראה לי שבמרווח הזה שבין שתי האפשרויות, נראה לי שהאופציה הבריאה ביותר היא האופציה היפנית. קינצוגי. כלי חרס, נשברים, כי יש גרביטציה, ואם הם חשובים לכם, קחו אותם, תקנו אותם, זה ייקח קצת זמן, זה יעלה כסף, אבל כשזה יסתיים, אתם תחגגו את זה שתיקנתם אותם ושמרתם עליהם, למרות הכל.
1: אל יאוש, עם ישראל חי, חן מרקס, תודה רבה לך.
2: מקסים.
1: להתראות, ביי.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי, ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: יאלי, רוצה גלידה?
4: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקים מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
3: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
4: אוי, אבא.
5: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר, ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס, ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, באתר ויישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לאחר שאיראן שיגרה 6 טילים לירדן בלי נפגעים, שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי לא נראה שהאיראנים רציניים במסע ומתן. יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל אומר כי יעשה כל שאפשר כדי שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח. חברת התוכנה הישראלית מנדי מפטרת כ-20% מכוח האדם שלה ברחבי העולם. התחזית דומה. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אומר כי לא נראה שהאיראנים רציניים במסע ומתן.
7: We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that, and so we're going to continue to...
6: אנחנו נשארים פתוחים לדיפלומטיה ולפתרון של מסע ומתן, אבל כרגע הם לא נראים רציניים לגבי זה. לכן אנחנו נמשיך להגן על השייט. אנחנו חושבים שמדינות אחרות צריכות להצטרף אלינו למאמץ הזה, אמר רוביו לכתבים בפיליפינים בשולי מפגש איגוד מדינות דרום-מזרח אסיה. כשבנו חזקל קורנברג מוסר כי שר החוץ האמריקני גם התייחס לדיווחים על הסכם גרעין אזרחי המתגבש עם סעודיה. רוביו הדגיש כי ארצות הברית לא תהיה שותפה להסכם שעלול לגרום להפצת נשק גרעיני. יושב ראש רשות שדות התעופה, האלוף במילואים יפתח רונטל, אומר כי יעשה כל שאפשר כדי שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח.
8: אין שום כוונה לסגור את המרחב האווירי של מדינת ישראל, גם במצב האסטרטגי-ביטחוני הרגיש שבו אנחנו נמצאים, לא יהיו ביטולי טיסות. אנחנו נעשה ככל יכולתנו.

0: עובדי מנדי בישראל. בהנהלת החברה אומרים כי הפיתורים מגיעים במסגרת שינוי במבנה הארגוני והתאמתו לפיתוח מוצרים המבוססים על בינה מלאכותית. לדברי ההנהלה, אין מדובר במהלך להתייעלות או לקיצוץ בעלויות. משפט נתניהו, באי כוחם של ראש הממשלה ושל בני הזוג אלוביץ' מבקשים מהיועצת המשפטית לממשלה להבהיר בכתב מה תגובתה על המלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000, פרשת בזק וואלה. ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, אמרה בדיון בחודש שעבר כי גם לאחר שמיעת עדותו של נתניהו עומדת בעינה עמדת השופטים שיהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק. כך מוסרת כתבתנו של איטפייר. בצרפת נמצא בלא רוח חיים סוכן הדוגמנות דניאל סיאד, שנחשד בסרסור נשים בעבור עבריין המין ג'פרי אפסטין. שמו של סיאד, בן 69, הוזכר יותר מ-2,000 פעמים במסמכי אפסטין שהממשל האמריקני פרסם באחרונה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי גופתו של סוכן הדוגמנות נמצאה שלשום בביתו, אך רק היום דווח על כך בתקשורת הצרפתית. נסיבות המוות עדיין בבדיקה.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה בדרכה לעצמאות ואהבה.
3: מותר לי להביא ילדים לעולם.
2: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בתחזית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. ביום שישי ירדו מידות החום וישובו להיות רגילות בעונה.
4: התחזית בחסות
5: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
9: כאן תרבות.
8: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

במהלך שבעת הפרקים שלנו עד כה פגשנו צמדים שתרגלו תרגילי הקשבה. כל תרגיל הדגיש מספר מאפיינים במצב הזה של הקשבה. בפרק האחרון יחד, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, ואני, גיל מרקוביץ', נתרגל יחד קבלת הצעות ונסכם את מה שהמחקר האקדמי יודע להגיד לנו היום על מפגש של שניים שמבקשים להיות קשובים ביחד.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו ממשיכים וגם מסיימים את המסע. אבל זה מסע שגם נראה לי ששנינו מרגישים שהוא כזה לייפטיים, מסע לכל החיים של להיות בנוכחות מקשיבה, להיות בנוכחות. אז אנחנו אמנם מסיימים להקליט את הפרקים האלה, אבל נראה לי שגם המאזינות והמאזינים וגם אתה ואני מבינים שמדובר במשהו שהולך איתנו כל הזמן, זאת איכות.
1: זה החלום שלי גם לגבי עצמי להמשיך לשפר את המיומנות שלי ואת ההתנהגות שלי כל יום. וגם התקווה שלי לזרוע אצל אחרים את התשוקה להוסיף הקשבה כאחד ממטרות החיים שלהם, שיפור בהקשבה, כמו שאנשים אומרים, אני רוצה לשפר את הכושר שלי הגופני, להיות בריא יותר, לאכול בריא יותר, אז אני מקווה שחלק מהמאזינים, לא,

0: בעצם כל המאזינים
1: יוסיפו את זה?
0: יוסיפו את זה.
1: בתור מטרה?
0: מטרה בחיים. גם את זה אני רוצה לשפר. וכמו בכושר גופני, בהתחלה זה יכאב, ואחר כך מרגישים את התועלות.
1: כן.
0: ישנים טוב יותר בלילה, מרגישים יותר חיוניים. אני חושב שהקשבה עושה את אותם דברים.
1: ישנים יותר טוב בלילה? או שזה פשוט משפיע בפרמטרים אחרים?
0: אז כן, התשובה היא שהקשבה, גם המחקרים
1: מראים,
0: תומכים בזה שהיא נותנת מענה לצרכים אנושיים בסיסיים, ולכן מטייבת את הרווחה הנפשית, וכשאנשים הרווחה הנפשית שלהם עולה, כן, הם ישנים יותר טוב בלילה, הם יותר... כן, אז התשובה היא כן.
1: כן, שרשרת של השפעות.
0: כן.
1: במהלך המפגשים שלנו קרה לפעמים שאנשים אמרו אחד לשני דברים בספונטניות, כחלק מהתרגיל, כחלק מההנחיות שנתת להם, ולפעמים הם גם הציעו אחד לשני דברים, ואנחנו ראינו שיש מקרים שבהם חשוב לעקוב דווקא אחרי הפרוטוקול, ואז אולי לא להציע הצעה, דווקא לתת לאדם להיכנס למרחב של חקר עצמי, ולא להתערב, להיות מאוד מאוד רגישות ורגישים למקומות האלה שאנחנו מכניסים בהם את עצמנו. וגם, היה לנו גם מקרים שבהם עלתה איזושהי הצעה, או אפילו הערה קטנה שנאמרת במסגרת שיח ספונטני כזה בין שניים, ודווקא ביקשת מהאנשים להצליח לקבל את זה, לשמוע את זה. וזה גם הנושא שאנחנו נעסוק בו במפגש האחרון. קבלת הצעות, ויש כל מיני סוגים של הצעות. אני חושבת שאולי המוכרת ביותר זה שאנחנו מציעים מחמאה, ואז אנשים הודפים אותה. אז תלמד אותי קצת על מה זה הצעה. איך מגדירים הצעה?
0: כשמדברים על הצעה צריך לחשוב... על זה לעומק, כי יש הצעות שאנחנו נותנים כפתרונות לזולת.
1: כן.
0: והם בדרך כלל מאוד מכאיבים לנו. ולכן לפני שנגיע לקבלת הצעות כפי שאני מתכוון אליה, אני רוצה לסגור את הפינה הזאת, שבהקשבה אפשר לתת הצעות לזולת, אבל אסור, או שלא כדאי, לחסום את האוטונומיה שלו. ולכן... אני מציע לתת הצעות בצורת שאלות ולא בצורת אמירות. זאת אומרת, אנשים יציעו כאן פרשנות, זה בגלל שאתה עושה ככה וככה. ואולי, זה אולי בגלל שאתה עושה ככה וככה, מה אתה חושב על זה? כן. וגם אם אני חושב ש... מה אתה חושב יקרה אם תלך לדבר איתו, במקום להגיד לו, אתה חייב ללכת לדבר איתו.
1: כן.
0: וההבדל בין זה שאני נותן... עיצה, שזה גם הצעה, כן? אני נותן עיצה בצורת ציווי. אם רק תקשיב לי, אז העולם יהיה יותר טוב.
1: הכל ייפטר.
0: הכל ייפטר. לתת הצעות בצורת שאלות. אבל עכשיו, הקבלת הצעות שאני התכוונתי אליו, ועד שלא שאלת אותי, לא חשבתי על המורכבות הזאת, אז תודה.
1: בשמחה.
0: כן, אני הסתכלתי על מושג שקיים בתיאטרון פלייבק, שהוא מושתת... על זה שאחד יקבל את ההצעות של השני, כי אם הוא ידחה אותם, כל ההצגה קורסת על המקום. אז אני ארצה שאני אדגים לך מה קורה שאנחנו... עכשיו, מה זה דחיית הצעות? זה פשוט לשלול את מה שאחר אומר, כן. ולהציע אלטרנטיבה. וקבלת הצעות זה לקחת את מה שאחר אמר ולנסות לבנות על זה.
1: כן, להמשיך את זה, לפתח את זה.
0: לפתח את זה בדיוק. וזה יכול ליצור הצגה מצחיקה בפלייבק, אבל בחיים זה יכול להיות ההבדל בין קיבעון והתנתקות ובין יצירתיות והתחברות.
1: כן, וגם מה שאמרת מאוד חשוב בעיניי, בין פסילה ואז תחושה של דחייה, ביטול, תחושה של קטנות בתוך המפגש,
0: כן.
1: לבין... גם אם הרעיון שאני זרום איתו לא כזה מדהים, אבל עדיין יש לי כוונה להיות איתך שם, ואני ממש מחפשת את האפשרות ללכת יחד לכיוונים שמעניין אותך לחקור, או שאתה מעלה פה בשיחה בינינו, אז כבר זה פותח איזה פתח, זה מעניק אולי ביטחון בתוך המפגש.
0: לפני שנגיע לצד של מה זה עושה לטובה, בוא נדגים או בוא נחשוב מה דחיית הצעות עושה לרעה. וחלק מתחיית ההצעות שאנחנו עושים ביום יום, זה בריחה ממחמאות. למשל.
1: כן, למשל.
0: בוא נדבר על דחייה בכלל, ואז דחייה ספציפית ממחמור. דחייה בכלל אפשר לשמוע בתחנת אוטובוס, אחד אומר לשני, איזה מזג אוויר יפה היום. והשני, זה כלום לעומת מה שהיה אתמול.
1: זאת דחייה יותר מתוחכמת מזאת שהייתה לי בראש.
0: ומה הייתה לך הדחייה בראש?
1: איך, אני לא אוהבת קיץ. זה פשוט כזה פסילה של, לא, אני לא אוהבת את זה, אבל אתה ממש אומר, זה מתוחכם, אני אומרת, כי יש בזה גם אלמנט של, אבל אתמול היה יותר טוב, חווית את אתמול, זה משהו מתנסה כזה, זה בעיניך טוב, חבל שלא דיברנו אתמול.
0: כן. אז עכשיו בואו נראה איך אנחנו עושים את זה במחמרות, זה גם יכול להיות בתחנת אוטובוס. וואו, איזה סמלה יפה יש לך היום. ואז התשובה, זה כלום, זה עלה לי 30 שקל בשוק.
1: וזאת מבחינתך דחייה.
0: לגמרי. כי אני החמאתי לך כאן, ומה את עשית? את הוצאת את הנבוט מהתיק שלך, ונתת לי מכה חזקה בראש, ואמרת לי, אבי, זה שום דבר. אתה התאמצת להגיד משהו, אולי להסתכן, ואת, מה את עושה עם זה? מקטינה את זה, מוחקת את זה, זה כלום.
1: וואו, זאת אומרת, לא הייתי צריכה בכלל לבטל את עצמי, או את היופי של השמלה הזאת, אלא בעצם ביטלתי, אתה נתת דוגמה נהדרת בעיניי, כי בעצם ביטלתי את המאמץ שלך, את הכוונה שלך, וזה, אני חושבת, אם היינו מפנימות ומפנימים את זה ביום-יום, באמת היינו פחות דוחים את ההצעות, המחמאות.
0: יכול להיות, אבל מה שאנחנו עושים בפועל עם הנבוט, זה אנחנו לא משתמשים בו באופן חד פעמי למקרים נדירים, אלא בכל הזדמנות שמישהו נותן לנו איזה מחמאה, אנחנו עושים, זה המקצוע שלי, זה העבודה שלי. עכשיו, אחר כך אנחנו אומרים, אתם יודעים, אף אחד לא מפרגן כאן. אנחנו לא ערים לזה שאנחנו יום, כל היום מסתובבים עם הנבוט ומרביצים למי שמחמיא לנו, ואז אנחנו אומרים, לא מפרגנים לי.
1: וואו, כל כך חזק.
0: כן. ועכשיו זה קיים בהרבה תרבויות, אפילו בשפה אנחנו רגילים לבטל את עצמנו, למשל, בעברית אנחנו אומרים, הלא דבר.
1: נכון.
0: נכון?
1: לא עשיתי כלום.
0: בצרפתית.
1: אין בשביל מה.
0: פדיריין. כן.
1: גם, הלא כלום.
0: כן. אז אין, אנחנו רגילים לבטל את זה, והרבה תרבויות מזמינות אותנו לבטל את מה שאמרו לנו.
1: כן, אפילו בתבניות המילוליות של השפה.
0: נכון, ויש לנו חלופות שהן בהרבה יותר נעימות, ואני מציע לתלמידים שמתרגלים את זה איתי, לבחור באחת משלוש אפשרויות, איך להגיב למחמאה. או להגיד, תודה.
1: כן.
0: או להגיד, תודה רבה. או להגיד, תודה רבה מאוד. עכשיו, למתקדמים, מעבר לשלוש
1: אפשרויות האלה.
0: שלוש אפשרויות האלה, זה נראה כאילו אגואיסטי, שחצני, אבל זה באמת עוזר לברר. אם מישהו נתן לי מחמאה, נגיד, וואה, אני ממש מתרשם מאיך שאתה מעביר סדנאות. אוקיי? של, ממה ספציפית אתה מתרשם?
1: וזאת אני, קבלה מבחינתך?
0: קודם כל, אני יכול להגיד, תודה, ממה ספציפית? עכשיו אני מזמין את הבן אדם להרחיב וגם לראות בשביל עצמו מה באמת נוגע בו, וגם לאפשר לי לקבל משהו. אז בוא נראה איך זה יעבוד אם אני אתן לך עכשיו מחמאה.
1: בוא ננסה. קדימה.
0: בהקלטה הקודמת של פרק 7, אני גם אמרתי לך את זה, אבל אני רוצה לחזור על זה. אני ממש התפעלתי מאיך את מתווכת את מה שקרה באולפן למאזינים. ובאופן ספציפי, אני ראיתי כאן מאמץ שלך לחשוב על איך זה נקלט מחוץ לאולפן, לא מה קרה כאן עכשיו, ולשרת את האחרים ולהסביר להם, ולא רק זה שטיווחת את זה, גם מצאת רעיונות מנוסחים היטב.
1: וואו, אבי, תודה רבה לך. תודה.
0: ברצון.
1: זה עכשיו, מרגש אותי לשמוע.
0: עכשיו תראי, ודמייני לעצמך מה היה קורה, אם היית אומרת לי עכשיו...
1: טוב, זאת העבודה שלי.
0: בדיוק. עכשיו...
1: מה ציפית שיקרה? זה מה שאני עושה פה כל היום.
0: את מוכנה כבר.
1: לא, אתה יודע, אני טובה בלשחק את התפקיד.
0: כן. אז בואי תתבונני בתחושות שזה עורר בך להגיד לי תודה רבה ולראות מה קורה.
1: אין ספק שזה כמעט כמו לשבת בשתיקה ולתת למה שמתרחש לשטוף אותי.
0: אז אני אומר להסניף את המחמאות.
1: להסניף.
0: שאנחנו זקוקים להם. אבל למה אנחנו זקוקים להם? אנשים חושבים, זה אגואיזם או משהו כזה. עכשיו, מהקשבה שלי לאנשים, כשהם פותחים את הלב, אני עוד לא נתקלתי בבן אדם שבאמת פתח את הלב, ולא מספר על איזה שוטר פנימי כזה שמרביץ לו כל היום.
1: אתה אומר שזה מאוד נפוץ.
0: מאוד נפוץ. מאוד נפוץ. לא עשיתי את זה מספיק טוב. איש, פספסתי, זה לא הסטנדרט שלי. ואלה הקולות שאנחנו שומעים. אז אפשר לחשוב, בסדר, ככה אנשים בנויים. אבל רוברטס וחברים כתבו באקדמי אוף מנג'מנט ריוויו ב-2005 על הרעיון של התמונה העצמית הטובה ביותר. והם העלו את הרעיון הבא, שאדם פועל בעולם לפי איך שהוא תופס את עצמו.
1: כן.
0: אם הוא תופס את עצמו קטן, הוא מתנהג קטן. אם הוא תופס את עצמו כגדול ומסוגל, הוא ינהג כך. עכשיו, הפעם הראשונה שראיתי את הסכנה של לא רק שאדם תופס את עצמו כקטן, אלא יש לנו מערכות ארגוניות שמקטינות אותנו. הפעם הכואבת שנתקלתי בזה הייתה ב-1984, התגייסתי למשטרת ישראל כפסיכולוג ארגוני.
1: וואו, מפתיע.
0: כן.
1: סיפור היכרות. חזרנו לפרק 2.
0: בדיוק. ונשלחתי בין היתר לבית הספר לשוטרים, ושם ראיתי איך מפמפמים לשוטרים, אני מקווה שהיום זה אחרת, לא בטוח, אתם קטנים פה, אתם רק תלמדו את החוק ואת הדברים שלכם, התפקיד שלכם זה לא לחשוב יותר מדי, זה להכיר את הכללים ולפעול לפיהם.
1: אני ממש מופתעת ממה שאתה אומר.
0: וראיתי את הדברים האלה קורים בעצם בתהליכים של הקטנה, ויש גם ביחידות עילית בצהל או משהו כזה, אפשר לחשוב שזה נעשה בכפל משמעות, שצועקים על טירונים ביחידות עילית, אפסים ומקללים אותם, אבל הם כולם יודעים שהם נבחרו אחרי שהם עברו סלקציה מאוד קיצונית, אז, כן. אז יש שם איזשהו כפל משמעות, אבל יש הרבה מקומות שהארגון אומר לעובדים שלו, אתה מתחיל, אתה קטן, זה לא המקום שלך לדבר, זה לא המקום שלך לחשוב, אתה רק תעשה. עכשיו, מה זה עושה לבן אדם? זה לאט לאט מקטין את התפיסה שלו של מי הוא. ואז הוא עובד גם לפי התפיסה הפנימית. עכשיו, הממצאים מראים גם מחקרים ארוכי טווח, שמה שמנבא הצלחה של אנשים בקריירה, זה כמות האתגרים שהם קיבלו בגיל צעיר בעבודה. זה מקוח שהתקילו אותם יותר בדברים קשים יותר, הם מתפתחים יותר, מגיעים רחוק יותר. אז בעצם, זה להטיל על מישהו, זה בעצם לשדר לו, אתה גדול, אתה מסוגל.
1: כן.
0: אז עכשיו השאלה, איך אנחנו יכולים לגדל אנשים שיראו יותר את הרוחב שלהם כנגד השוטר הפנימי? ומה שרוברט הציע, זה לכל בן אדם ללכת ולאסוף מ-20 אנשים, ספר לי על מקרה שהתפעלת ממני. זה נשמע, שוב, מאוד אגואיסטי.
1: לא יודעת אם אגואיסטי, אבל זה נשמע לי, אתה יודע מה, אולי. אולי הייתי מרגישה כמו בושה לבקש כל כך הרבה תשומת לב, וכל כך הרבה זמן, וכמו להזמין לעצמי את המיקוד והמשאבים של האדם הזה, וגם אולי, לא יודעת, אולי אין לו משהו טוב להגיד, ואז אני כמו כופה עליו את הסיטואציה הזאת.
0: יכול להיות, אבל זו בקשה שכשאני שולח אנשים לעשות אותה, ואני אומר, תעשה עם 5 בני משפחה, עם 5 חברים, עם קולגות, ועכשיו תסתכל מה עולה משותף מכל הדברים שהם אומרים. והרבה פעמים אנשים מגלים בעצמם דברים שנראו לעצמם טריוויאליים, אבל הם לא טריוויאליים לזולת. ואתה פתאום רואה שיש לך עוצמות. אני נזכר במחמאה שנתן לי מנכ״ל של אחת החברות, שהוא ראה משהו, אומר, אז אתה לא רק פרופסור, אתה יזם של דברים חברתיים. אני לא חשבתי על עצמי בתור יזם. אבל כן. ברגע שקיבלתי את זה מבן אדם במעמד כזה, אני מתחיל לחשוב, רגע, אולי אני יזם? ואז בפעם הבאה שיש בפניי אתגר, יש סיכוי שאני אפעל לפי הרעיון הזה.
1: זה נפלא מה שאתה אומר. אני חושבת שלפעמים כשאנשים בוחרים את המחמאה, כי הם אומרים אותה, אז זה במילים שלהם, הם נותנים שם אחר לאולי סט תכונות שאנחנו יכול להיות מכירות ומכירים בעצמנו, אבל לא קראנו להם באופן הזה. ואז כשיש טייטל אחר מעיניים חיצוניות, הוא כמו שולח אותך להביט בעצמך אחרת על אותן תכונות. יכול להיות שבמקרה הזה ממש הכרת את כל התכונות הללו שהוא מדבר עליהן, כשהוא אומר יזם, כשהוא אורז אותן תחת הכותרת הזאת. ואז יש משהו שמאפשר לך לראות את אותן סט תכונות, איך הן יכולות להתנהג בסיטואציות אחרות, ואיך הן יכולות לקבל צימוד חדש לדברים שאולי לא חשבת שיש לך.
0: בדיוק הרעיון הוא כאן להרחיב, כן. את להרחיב את התמונה העצמית. ומה שהקשבה עושה, היא עושה תהליכים כאלה, סתם הקשבה גם גורמת לך לראות מבפנים דברים על עצמך שלא ראית.
1: כן.
0: אבל כאן זה איזה מעשה מכוון להגדיל את התמונה העצמית לדברים שאחרים רואים. עכשיו, אני לא אומר שזה בלי סיכונים, היו לי תלמידים שאמרו, אני לא אמן שזה כל מה שלאימא שלי יש להגיד עליי.
1: אוי.
0: וזה כואב.
1: מאוד.
0: נכון. אז זה יכול לקרות, אז זה קורה במיעוט, אבל זה גם קורה. אבל זה נותן גם לאנשים תמונה אמיתית של איפה הם עומדים. זה גם עוצר הכחשות.
1: להזמין אמת עם עין טובה, כן. אבל כן, זה יכול להביא הרבה דברים, להציף כל מיני, כן. דברים.
0: אז הדבר החשוב כאן בקבלת הצעות, זה שאם קיבלת מחמאה, באמת להודות עליה. ואם אתה יכול, זה הולם, גם לברר את הפרטים של זה, כדי שזה לא יישאר בכללי. היכולת שלנו ללמוד מחוויות וממפגשים, היא מהספציפי. אני פעם עשיתי לך כבר רעש במיקרופון, שאמרתי, הספציפי. והספציפיות, כן. מאוד עוזרת.
1: כן. זה חזר על עצמו בהרבה מאוד מהמקרים שהצמדים שלנו תרגלו, כשנשאלים שאלה, אנחנו הרבה פעמים אוספים, עושים מעין סך. סך של כל החוויות, או סכום כזה של מספר חוויות מאוד משמעותיות שעולות לי לראש, ואז אני מגיבה מתוך הסכום הזה. אבל אז יוצא שאנחנו מדברות במילים מופשטות, ברעיונות קצת מופשטים, בערכים. כשאנחנו מספרים את הסיפור הספציפי, הספציפי, וזה קרה כאן בפרקים, אז ממש אפשר היה לדלות כל מיני סיעים, או כל מיני תובנות, שהיה הרבה יותר קשה לדלות במילים מופשטות. ואני חושבת שזה משהו שלשמוע את החוויה, את הצמדים, את הרגלים, את התרגלים, עוזר גם לי, ואני מקווה שגם למאזינות ולמאזינים, לזכור את זה ביום-יום. כשאנחנו נשאלים שאלה, והיא מרגישה לנו בעלת ערך, אפילו ככה בתוך הזרם של החיים, בספונטניות, אז שננסה לענות עליה, מתוך סיפור אמיתי שקרה לנו.
0: מדויק. ולא רק זה, שהסיפורים נשארים איתנו. אני יכול להזכיר לך, רק בשבוע שעבר, זה עבר שבוע, לשנינו חיים עמוסים.
1: כן.
0: אבל מי יכול לשכוח את הסיפור של אייל רכטר על הנעליים בקורס בצבא? זה, זאת אומרת, שמגיעים לסיפור ספציפי, כן. נשאר לנו משהו מהבן אדם ומהאירוע שהולך איתנו, ומהיום זה קל מאוד לזכור, נגיד, על הרעיון עם דוד גרוסמן. אנחנו לא שוכחים את הדבר הזה, כן. ושם גם אחר כך אפשר לפרק את זה לתובנות. אבל רציתי להזמין אותך, חשבתי קצת בנבזיות.
1: כן. כן. אני עושה איתך כן ו... כן.
0: שנעשה תרגיל על אתגר. את שנינו מעניין הקשבה, אני שמעתי אותך בהפסקה מדברת על תקשורת
1: לא אלימה.
0: לא אלימה, על תקשורת מקרבת. Mm-hmm. וגם לי חשוב לעשות את זה. אז עכשיו, בואו נגיד שקיבלנו את הנתונים הבאים. התאגיד בא אליך ואומר לך, מה שאת הולכת לעשות עכשיו עם אבי, עם הקשבה, תקציב בלתי מוגבל.
1: וואו, איזה חגיגה, היא מלא.
0: יפה. עכשיו, אני רוצה שאנחנו נעשה את השיחה על מה אנחנו הולכים לעשות שנינו, בהינתן שיש לנו תקציב
1: בלתי מוגבל.
0: בלתי מוגבל, כן. עכשיו, את תגידי רעיון ראשון, ואנחנו נתחיל לנהל שיח של לא אבל. כל מה שאת תגידי, אני אגיד לא אבל, וכל מה שאני אגיד...
1: גם אני אגיד לא אבל.
0: לא אבל, ואנחנו נעשה את זה פינג פונג.
1: טוב.
0: בסדר?
1: רעיון פסילה, רעיון פסילה.
0: לא, רעיון פסילה פסילה, פסילה פסילה.
1: אה, על אותו רעיון?
0: לא יודע, מה שאני אגיד, את תפסלי את הפסילה שלי.
1: פסילה מתחילים עם רעיון, בשכבות.
0: ועכשיו אנחנו נהל אוקיי. שיחת פסילות.
1: יאללה, בוא ננסה. מעניין אם אני אהיה... ואני אצליח בתרגיל הזה.
0: לא, את תתחילי רק עם הרעיון הראשון שלך, בסדר. אני אזור לך.
1: אז הרעיון הראשון הוא שאנחנו נושיב אנשים מכל הקבוצות הישראליות שמרכיבות את החברה הישראלית למעין מעגלים כאלה, ואנחנו נצא לפרויקט שהוא אין לו גבול,
0: לא,
1: הוא יהיה בערך שנתיים.
0: לא, אבל זה חלומות בהקיץ שלך, כי האנשים שתביא לשבת ביחד הם יהיו האנשים היותר גמישים. אבל יש אנשים בקצוות שלא יסכימו בכלל להיראות בחברת האנשים האחרים.
1: לא, אנחנו נביא את כולם, אנחנו...
0: לא, מה זה? אנחנו נביא את כולם. הם יבטאו אותה באדם וברגליים. הוא אומר, עם השמאלנים האלה אני לא יושב ביחד. או עם הפשיסטים האלה אני לא יושב ביחד.
1: לא, אבל אנחנו נביא אנשים שמומחים בזה, והם יעזרו להם לדבר.
0: אבל הם לא יסכימו לבוא בכלל בשביל לדבר. לא.
1: לא, אתה אין לך שום ניסיון. תודה. אתה בכלל לא מבין ברדיו.
0: תודה. עכשיו... ראית מה קרה, ועכשיו בואי נתחיל אותו דבר, אותו משפט שאת הולכת להגיד, אבל אנחנו הולכים לעשות פינג פונג של כן ועם עוד כמה כללים.
1: מצוין.
0: בלי לשאול אחד את השני שאלות, רק משפטי חיווי. את אומרת משהו ולא שואלים אחד את השני, רק פינג פונג של כן ו... וגם ניקח זמן לחשוב אם צריך לנשום את מה ששמענו מאחר כדי לבנות על מה ששמענו.
1: מעולה.
0: כן, ובוא נראה מה יקרה. התקציב בלתי מוגבל, את מתחילה מאותה נקודה.
1: תוכנית טלוויזיה ורדיו ודיגיטל, כל החטיבות של התאגיד מושיבות אנשים מקבוצות שונות בחברה הישראלית, וביחד עושים את כל הפרקטיקות שיכולות לעזור לנו להגיע להסכמים רחבים. למשל, צדק מאחה, תקשורת לא אלימה, ותרגילי הקשבה למיניהם, מבוססי גוף, מבוססי מלל.
0: כן, ואנחנו נביא גם את דוקטור אורי רוקני, שפיתח שיטה של הפיל ורוחבו, ויש לו הרבה שותפים, כמו הרב מנחם איגל ועוד אנשים, מקצוות שונים של החברה, שמלמדים את האנשים להקשיב בכוונה לאנשים שהכי לא מסכימים איתם.
1: כן, ו... נתעד את הכל בכתב ונתלה את זה בתוך המרחב כדי שאנשים יוכלו לראות את הקשיים שהעלו כאן הקודמים שלהם לשיחה.
0: כן, ומתוך המקום שהם יראו את הקשיים, אחרי שהם גם ילמדו את הכלים של אורי והחברים שלו, הם יראו שהם יכולים להבין משהו בצד השני, ואז הם ישתפו את הציבור במה השתנה אצלהם בראייה של הצד השני, והעדויות האלה שלהם יהיו התחלה של התרומה של התאגיד לריפוי של החברה ויכולת להנות מאי הסכמות ולהבין שהן מולידות תובנות חדשות.
1: כן, ואנחנו נשאל אותם על התובנות האלה, גם מיד אחרי ההתנסות הראשונה שלהם, וגם לאורך זמן, חצי שנה אחר כך, שנה אחר כך, ונראה גם את האדוות היותר ממושכות.
0: כן, והרעיון המופלא שלך לבדוק לאורך זמן, אנחנו נוסיף לזה גם מחקר אקדמי, כדי שיבדוק שזה באמת קרה, שלאורך זמן אלה שהשתתפו, אנחנו ניקח קבוצת ביקורת שלא תשתתף ותימדד במקביל אליהם, הם יקבלו את ההשתתפות רק בשנה השנייה, ואנחנו נראה ש... את השינויים שמתחוללים בקבוצה הזאת, משהו שיוכל לסייע למקבלי ההחלטות, לקבל החלטות רציונליות ולשווק את זה בעולם.
1: כן, ובזכות זה שזה יהיה מחקר אקדמי, נוכל גם להזמין אנשים מן החוץ, שהרבה פעמים העין שלהם, כלומר חוקרים וחוקרות שהם לא ישראלים, יכולה לתרום ולעזור לנו הישראלים להחזיק את המרחב, כי יהיו עוד אנשים שהם שותפים איתנו בלב, בכוונה.
0: תודה עד כאן, ואני רוצה לשאול אותך, איך זה מרגיש עכשיו לעומת הלא אבל?
1: נו, בחיית, תראה אותי, אני כולי מחייכת כמו לא יודעת מה. ואני גם מנדנת את הרגל כמו ילדה שמתנדנת בנדנדה, שמחה על התרגיל, על ההזדמנות, על המעוף, על החזון. לעומת פעם קודמת, שהייתי קצת יותר קפוצה, זועפת, והתחלתי כזה להיות יותר מדויקת איתך, נחרצת איתך.
0: אז כאן זו הבחירה של קבלת הצעות, או דחייה שלהם, איך היא, הדחייה של הצעות רוצחת את היצירתיות.
1: כן.
0: והקבלת הצעות מאפשרת לגלות דברים שאולי מחברים בינינו בתשוקות, בחלומות, במשאלות דומות ואפשרויות של שיתוף פעולה.
1: כן.
0: עכשיו, אני לא רוצה לבטל את החשיבות של ביקורת, זה לא אומר שלא צריך לביקורת, אבל ביצירת רעיונות או ביצירת דברים צריך קודם כל לתת מרחב לדברים לעלות, ואחר כך אנחנו מגלים לבד מה הגזמנו, שזה מאוד יצירתי, אבל לא ישים. או שיש מגבלות שלא ראינו אותן.
1: כן, כן.
0: וגם לזה יש מקום כדי, ואולי זה יהיה המקום שפתאום הקשבה פעילה למגבלות, אז רגע, אני רוצה להבין מהם מגבלות שאתה רואה, ולוודא שאני רואה את זה, יכול לעזור.
1: כן.
0: אבל ברוב השיחות, אנחנו נכנסים ללא אבל, אנחנו חיים את היום-יום שלנו, מרגע שאנחנו פותחים את העיניים, עד שאנחנו עוצמים אותם, יום שלם בלא אבלים, לא אבלים, לא אבלים.
1: הרבה פעמים זה ממש ה-go-to שלנו, זה הדיפולט.
0: ובסוף היום אני הולך לישון מוטש. במקום באיזה סיפוק וחיוך של וואו.
1: אתה מזכיר לי את IDEO, זאת חברה.
0: בדיוק.
1: אוקיי, אתה מכיר אותם כמובן. אז יש להם ממש כללים, אני חושבת 6 או 7 כללים לאיך לקיים סיור מוחות. ואחד הכללים זה לא לפסול רעיונות. ואם נאמר משהו בחדר שאתה ממש מתנגד לו, או שאתה רואה רק את הקשל שהוא מביא לתוך תהליך החשיבה המשותף, תעשה עם עצמך תרגיל קטן, תנסה לבנות עליו, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו בכן ו, אבל זה עוזר, ההנחיה של IDEO, כי זה עוזר לקחת את הכן ו, גם במצבים שאתה בתוך עבודה, עם לחץ ולחץ זמן, ואנשים שיש להם קצת לפעמים, כל אחד רוצה שיראו אותו ואת המקום שלו, יש משהו ביכולת לעשות את זה, פשוט ביום יום שהוא בו ברגע, כשאני שואלת את עצמי, רגע, אוקיי, אני לא חושבת שהרעיון הזה כל כך מוצלח, אבל אם אני אבנה עליו, מה יקרה? ואז אני בו בזמן גם מאמנת את עצמי, וגם בכל זאת מוסיפה משהו לקבוצה. ואחר כך יבוא השלב של הביקורת, בדיוק כמו שאתה אומר, אחר כך יבוא השלב של ההתבוננות. אני חושבת שזה מאפשר פתיחות ונינוחות, ולכן גם יצירתיות ברמה כל כך גבוהה, כשאנחנו פשוט מפרידים אפילו בקצת את השלב של הביקורת מהשלב של הסיעור והחגיגה של המוחות.
0: אני רוצה להוסיף למאזינים ש-IDEO היא חברת ייעוץ שעוזרת לחברות לשפר את היצירתיות שלהם. בין היתר הם עזרו לפתח את העכבר של מק,
1: הם גם בנו אפל. את ווילי, הלוויתן, שלא בכל הסרט זה לוויתן אמיתי. לפעמים זה כן ולפעמים זה לא. אחר כך IDEO פיתחו את עצמם, והם לא רק commercial, אלא הם גם organization, ממש ארגון ללא מטרות רווח. יש להם שיטות שלמות שנקראות human-centered design, עיצוב שהוא סביב האדם, שהוא מוכוון לאדם, כי הם מבינים שהכל בעצם תלוי במערכות היחסים שלנו, בהקשבה שלנו. לפעמים אנחנו נעשה עם זה מוצר, ולפעמים נעשה עם זה זוגיות, ולפעמים נעשה עם זה כל מיני דברים.
0: כלומר, הקשבה עם קבלת הצעות.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך, אם אפשר ללמד אנשים להקשיב. אני יודעת שאתה עסוק בזה.
0: שאלה מורכבת ביותר. כרגע סיימתי מחקר בסרביה.
1: כן.
0: נפלה בחיקי הזדמנות של פעם בחיים, שזה סוכנות גרמנית, ממנה שאדריך אנשים בסרביה להיות מאמני הקשבה. ואת המאמני הקשבה, מתוכם בחרתי את אלה שראיתי אחרי קורס של 50 שעות, שהם מתאימים לעמוד בפני אחרים וללמד אותם, והם הפכו למדריכי הקשבה של עובדים סוציאליים ברחבי סרביה. היופי במחקר הזה, שהוא נעשה כניסוי שדה מבוקר, בחרו 20 עיריות שבהם העובדים הסוציאליים השתתפו בהדרכה, ומתוך ה-20 האלה בהגרלה נבחרו 10 עיריות לקבל את ההדרכה בינואר שעבר של 2025, למשך 3 חודשים, 50 שעות הדרכה עם ה-10 אנשים האלה.
1: כן.
0: ובספטמבר החולף של 2025, הם נתנו את ההדרכה הזאת לקבוצה השנייה.
1: הם?
0: אותם 10 הלכו להדריך בעוד 10 עיריות.
1: איזה
0: בסך
1: יופי.
0: הכל הם הדריכו כ-300 אנשים. עובדים סוציאליים ברחבי 20 עיריות. אבל מאחר שזה היה בהגרלה, יש כאן ניסוי שדה מבוקר, ואנחנו מדדנו את המשתתפים בשבוע הפתיחה של הקורס שלהם, בשבוע הסיום של הקורס שלהם, וגם בשבוע הפתיחה והסיום של הקורס של 10 עיריות אחרות.
1: כן, שהם בעצם העבירו, שהם היו המנחים.
0: העשרה האלה הנחו את כל ב-20 עיריות. פעם הם הנחו בינואר עד מרץ, הם הנחו ב-10 עיריות, אבל אנחנו, הם מדדנו את כל המשתתפים, כולל את אלה שלא קיבלו הדרכה, בשבוע הראשון ובשבוע האחרון.
1: כן.
0: ואז בספטמבר ובדצמבר, בספטמבר תחילת ההדרכה של 10 עיריות האחרות, שוב מדדנו את כולם כך שכל משתתף נמדד 4 פעמים.
1: כן.
0: ואז יכולנו לשאול 3 שאלות. אחת, האם ההקשבה ותוצרים של הקשבה שאני אדבר אליהם, משתפרים יותר בקבוצת הניסוי שקיבלו את ההדרכה מקבוצת הביקורת? שאלה שנייה שאנחנו יכולנו לשאול, האם השיפורים האלה שהיו מיד בסוף הקורס, אפשר לראות אותם גם חצי שנה אחרי?
1: כן, באיזו מידה הם נשארו עם האנשים האלה.
0: נכון. ובסוף, יכולנו לשאול, האם זה משתחזר? כאשר אנחנו בעצם מאמנים את 10 עיריות האחרות, אז בעצם עשינו 2 ניסויים במחיר של 1. כי יכולנו לבדוק האם זה עוד פעם רואים עלייה, באיחור אצל הקבוצה השנייה. והשעות שלנו, וכאן אני חוזר לתיאוריה שלי של מה הקשבה יכולה לעשות, הייתה ככה, לא רק שההשתתפות בקורס הקשבה משפרת גם את החוויה של הקשבה, אנשים אומרים מקשיבים לי יותר, וגם אני מקשיב יותר, אלא גם תחושה של שייכות. אני מרגיש יותר קרוב לאנשים, אני מרגיש יותר חוויות שאני בסינכרון עם אנשים, שאלה חוויות מאוד מיטיבות, זה נקרא הידהוד חיובי במפגש עם אנשים. אם אני חווה רגעים כאלה של הידהוד חיובי. אז התיאוריה שלי עם גיא יצחקוב אומרת שרגעים כאלה של חיבור ושל הידהוד עם הזולת, הם הרגעים שבהם נוצר שינוי. אלה הם רגעים שבהם נוצרת מורכבות. ודיברתי עם סמיר קעדן על למרכב זהות.
1: כן.
0: ואנחנו רוצים למרכב זהות, עמדות, תפיסות, הכל למרכב, מתוך הבנה שההקשבה נותנת לי לראות את עצמי ביותר זוויות. הקשבה נותנת לי לראות את העולם ביותר זוויות. והמדד המרכזי מבחינתי למורכבות הזאת, זה עבודה של ישראלית שיושבת בבית ספר אינסיאד למנהל עסקים בצרפת, פרופסור אלה מרון ספקטור, והיא טבעה את המושג של, באנגלית, paradox mindset, כאילו...
1: הלך מחשבה פרדוקסלי?
0: בדיוק. הלך מחשבה פרדוקסלי בתור דבר שמיטיב עם אנשים.
1: מיטיב עם אנשים.
0: בדיוק. אנחנו חושבים שסתירות זה היום ונורא. ואחת השאלות בשאלונים שלהם, סתירות נותנים לי אנרגיה. כאילו שאני מזהה סתירות,
1: כן.
0: וסתירות בעבודה הן מאפשרות לי להשתפר או לעשות דברים טוב יותר. עכשיו, לרובנו זה נראה מאוד משונה, אבל זה מאוד עקבי עם תיאוריות שרואות, כמו של רוג'רס, של החשיבות של המורכבות. הממצאים שלה, שאנשים שאומרים כן, שמורכבות זה טוב להם, גם הם בפועל מצליחים יותר כפי שאחרים רואים אותם, וגם הרווחה הנפשית שלהם גבוהה יותר. ומכאן אנחנו גוזרים שני דברים. אם הקשבה לא רק שמשפרת לך את ההקשבה, אלא משפרת לך את התחושה שאתה מחובר לזולת.
1: כן.
0: וגם המחשבה שלך נהיית יותר מורכבת. ראינו כאן שני דברים, המחשבה המורכבת והחיבור לזולת, שהם אמורים לנבא רווחה נפשית וחיים טובים יותר.
1: שלמות.
0: שלמות. ו... לגבי קשרים עם אנשים, זה היום, אפשר להגיד, טריוויאלי במחקר. זה ברור כשמש בצהריים, שאיכות הקשרים שיש לאנשים, קובעת את השלמות שלהם,
1: כן.
0: ואת אורך חייהם. זאת אומרת, הסכנה מאחד המאיימים הכי גדולים לבריאות, למשל, שמדברים עליה, זה סיגריות. סיגריות, בממוצע, ייקחו לך שנתיים מהחיים. בממוצע, יש אנשים שזה ירוג אותם קודם. אבל איכות קשרים עם אנשים מדובר על 6 שנים מהחיים.
1: להוסיף.
0: כן, איכות קשרים גבוהה,
1: כן.
0: מגנה עלינו בפני מחלות, נותנת לנו שלמות גבוהה יותר ומעריכה את חיינו. מכאן, שאם אנשים, אם זה באמת אפשרי לשפר הקשבה, זה בחשבון ארוך, נוכל לדעת את זה רק על אוכלוסיות גדולות שיהיו מחקרים כאלה אי פעם, אבל יש סיבה לשער ששיפור מיומנויות הקשבה תורם לשלמות ואולי יותר מזה.
1: אתה מדבר איתי על מורכבות בתור מדד, נכון?
0: כן.
1: ואני מבינה מה אתה אומר, אני גם יכולה להרגיש את זה בגוף, בחוויה האישית שלי, ויחד עם זאת אני מסתכלת מסביב ואני אומרת, כל העולם כרגע שאנחנו חיים וחיות בו, הולך בכיוון של דיכוטומיה, של כל הזמן להגיד לנו, יש רק 2 אפשרויות, או לאיזה קבוצה אתה משתייך, לאיזו קבוצה את משתייכת, את ימין או שמאל, את חרדית או חילונית, את אישה או גבר, את ישראלית או יהודייה, יש גם את ההפרדות האלה שאנשים עושים. כל כך קשה לנו היום, ואני חושבת שגם... הרבה מסרים מסביב לא מעודדים אותנו לחשוב במורכבות. אז אנחנו, אני מרגישה ממש עומדים בפני אתגר גדול מאוד של לאמן את השריר הזה שאתה מדבר עליו, של להחזיק את המורכבות, לראות את המורכבות, להתעקש על המורכבות, להנחיח את המורכבות, לבקש מנוספים להצטרף אלינו ולחוות את המורכבות. זה נשמע שהמשימה הזאת למרכב הופכת קשה יותר בשנים האחרונות, או לפחות מאז שאני ילדה.
0: אז בואי נעשה יציאה רגע מהמחקר בסרביה לשאלה המאוד חשובה על הקיצוניות לעומת המורכבות.
1: כן.
0: כן, הקיצוניות עולה, זה ברור. אבל אספר לך חוויה אישית. 2 חוויות. אחת, שאת אומרת את זה, אז בעצם את אומרת לי, תשמעי, באמת, יש לי קרובי משפחה דתיים, והם דתיים בנשמתם, זה לא בחיצוני.
1: זה לא בפרפורמנס.
0: זה לא בפרפורמנס, זה... ואני לא דתי. אז בעצם את מציעה לי, אל תאהב אותם.
1: כן,
0: אבל
1: או,
0: אני,
1: או.
0: אני מסרב. אני אוהב אותם. יש לי הרבה קווים משותפים איתם, ואני צריך לסבול את המורכבות שאני גם אוהב אתם וגם רואה את הדרך חיים האפשרית בצורה אחרת.
1: כן.
0: ועכשיו זה מזכיר לי את מה שלמדתי מדוקטור אורי רוקני ומהרב מנחם איגל, על אפשרויות להסתכל אחרת. עכשיו, הנטייה הפוליטית שלי מתנגדת לממשלה הנוכחית. ויש לי חבר ילדות שהם לא מספיק קיצוניים בשבילו.
1: כן.
0: ו... הוא רואה את הדברים מפרספקטיבה, גם פרספקטיבה היסטורית ודברים קשה. זאת אומרת, אם מתווכחים איתו, אתה מרגיש, אני מרגיש שאני עומד מול בן אדם חכם, זה לא, אבל,
1: כן.
0: אבל הרגשות שלי, שאני שומע חלק מהדברים שהוא אומר, אני מרגיש שהפיוז נשרף לי.
1: יפה.
0: ואז רציתי לבדוק את הגישה שאורי הציע לי, והצעתי לאותו חבר שאני אבוא להקשיב לו על דעותיו, ודיברנו על חבר שלישי שהראו אותו בערוץ 14 עם שלט ובוגד, והראו את זה בלופ. והחבר שהלכתי לו אמר, אני חושש לו, שיתנכלו לו, הוא לא מבין מה הוא עושה.
1: כלומר, הוא מתנגד לערוץ 14, החבר השלישי.
0: החבר השלישי מתנגד לערוץ 14.
1: אבל הוא הלך והציג את עצמו שם.
0: הוא לא בחר בזה, אבל ערוץ 14 בחרו אותו.
1: הבנתי. ושניכם חששתם לבריאות ולשלומות של אותו חבר?
0: אני לא יודע, אני לא אותו חבר מאוד מאוד ימני.
1: חשש.
0: חשש לו. אבל מה, אם היית רואה אותו ולא מכיר אותו, מה זה היה מעורר בך? הוא אומר, זה זעם. ואז שאלתי אותו, ואיזה ערכים שלך נפגעים פה? הוא אומר, ערבות הדדית. אם אנחנו לא נהיה ערבים זה לזה, לא נחיה פה. ושאז שאלתי אותו, איזה צרכים אישיים שלך מאוימים פה? הוא אומר לי, אבי, תסתכל פה, אנחנו 800 מטר מטול קרם. תאמין לי, שאם לא נהיה תלויים אחד בשני, שנינו מתים. ואז אני עם כל הדעות שלי, אני הרגשתי שאני יושב אצלו בספה, וזרמים עוברים לי בגוף, ואני מבין כל מילה שהוא אומר, ומאותו יום והילך שזה קרה, הוא עדיין ממשיך להצבן אותי, הכל בסדר, אבל יש, אבל עכשיו, אחרי שחוויתי משהו שמחבר אותנו, שאנחנו רואים על הבעיות, על המטרות, יש בינינו הסכמה עמוקה. אנחנו חלוקים בדרך של איך להגיע.
1: באסטרטגיה, באיזשהו אופן.
0: טקטיקה, אסטרטגיה, יכול להיות, אבל אנחנו רואים את אותה סכנה, באותה מידה, אני יכול היום להקשיב לאנשים שאומרים דברים איומים נגד ישראל בחול, ונגיד עשיתי עם אישה שחורה באולפן בניו יורק, עד להבין שהתמיכה שלה בפלסטינים זה הכאב שלה כמהגרת אישה שחורה, היא אומרת לי, אתה לא מבין מה זה לחיות כאן יום יום כאן. זה לא הסיפור הפלסטינים, זה הסיפור של הפגיעה, שהיא חובה אותה, ועכשיו אני יכול להתחבר אליה, אני יכול גם לראות את הדבר האנושי הבעייתי, ביחסים עם הפלסטינאים, וזו מורכבות שאם נחזיק אותה, א', נלחם אחד בשני פחות, ואז יש סיכוי שנוליד משהו מורכב. אז זה החלום והתיאוריה. אבל אני רוצה לחזור לתוצאות מהמחקר בסרביה, הם הראו, א', על רוב המדדים יש השפעה של הניסוי, זה משפר גם יחסים, בעיקר את המורכבות הקוגניטיבית, וסביעות רצון מחוויית הקשר לאנשים, וגם יכול להיות במידה מסוימת כבר את השלומות, למרות שהאפקטים הם חלשים, המדגם לא מספיק גדול כדי לראות את זה, אבל זה נראה שזה משפיע על השלומות. לגבי האם זה מחזיק מעמד, הרוב לא. יש חוויות של הקשבה נמשכות גם אחרי חצי שנה, אבל הרוב נחלש, אבל עדיין נשאר חיובי, אז אני במחקרים עתידיים מקווה להראות שכן, שהתועלת דואכת, אבל לא נעלמת. ובסוף, האם זה משתחזר? משתחזר גם משתחזר. אז אני יכול להגיד שאפשר לאמן, וזה הניסוי הראשון אי פעם, אחרי 40 שנה של מחקרים על התערבויות, שאף אחד מהם לא עשה ניסוי שממש בודק, לא רק אם זה משפר איזושהי התנהגות הקשבה, האם זה משפר תוצאות אחרות בחיים, זה המחקר הראשון שנעשה בתחום הזה, עדיין בעבותה, אבל התשובות הן ברורות. אכן אפשר ללמוד.
1: כן, וכמו שאמרת, חשוב גם להתאמן.
0: בהחלט. והחלום שלי, שבבית הספר ילכו ילדים ללמוד, לקרוא, לכתוב, להקשיב ולדבר בצורה לא אלימה.
1: אמן. תודה רבה לך.
0: תודה לך על הבמה לנושא כל כך חשוב.
1: תודה ששיתפת בפתיחות, בנדיבות. אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה, מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לביביאנה דייץ' שכתבה את תחקיר התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת, תודה רבה לדימה קרנצוב, שעורך את התוכניות שאתן מקבלות בסופו של דבר להאזין להן, ותודה רבה לכן, מקשיבות ומקשיבים, לומדים ביחד איתנו. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
4: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר החוץ האמריקני אומר כי ארצות הברית לא תחתום על הסכמים שיביאו לתפוצה של נשק גרעיני. על רקע הסלמה במפרץ, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל אומר כי יעשה כל שאפשר כדי שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח. מניין המתים מאבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-999.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. הדיווחים על הסכם גרעין אזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי וושינגטון לא תגיע לשום הסכם עם שום מדינה שיוביל לסיכון של הפצת נשק גרעיני.
7: Well, I'm not going to opine directly on that agreement. Even when the moment is appropriate, we'll put out that in writing. We have to do it with Congress anyways, so we'll certainly do it publicly. But suffice it to say, the U.S. is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
5: אני לא עומד לחוות דעה ישירה על ההסכם הזה, נוציא הודעה בכתב ברגע המתאים. בכל מקרה, אנחנו חייבים לאשר את זה בקונגרס, אמר רוביו לכתבים בפיליפינים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר, כי השר האמריקני הוסיף שארצות הברית נכונה לפתרון דיפלומטי מול איראן, אך לא נראה שהאיראנים רציניים במסע ומתן. יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים יפתח רונטל, אמר לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום, כי יעשה כל שאפשר כדי שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח.
8: אין שום כוונה לסגור את המרחב האווירי של מדינת ישראל, גם במצב האסטרטגי-ביטחוני הרגיש שבו אנחנו נמצאים, לא יהיו ביטולי טיסות. אנחנו נעשה ככל יכולתנו להשאיר את שמי מדינת ישראל פתוחים בעונה הכל כך חשובה הזו לציבור הישראלי, גם הלוך וגם לחזור הביתה בשלום.
5: רונטל הוסיף כי אם יגיעו מתדלקים נוספים לנדבג, ימצאו להם פתרונות בשטח שלא יבואו על חשבון התעופה האזרחית. החלטת הקבינט של נאורו לפתוח שגרירות בירושלים. מאיה ירון, המיועדת לשמש שגרירת ישראל הראשונה בנאורו, אומרת כי להחלטת נאורו חשיבות רבה בזירה הבינלאומית על אף גודלה של המדינה.

0: נתונים עולה כי 4 מכל 10 נדבקים מתו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי שלשום אותרו במדינה האפריקנית 50 נדבקים חדשים. ערב 9 באב, הרב דוד לאו, שהיה הרב הראשי לישראל, אומר כי הוא מודאג מהשיח האלים במדינה.
1: אני לא אוהב את השיח הלא ראוי, המכוער, לעתים גם גולש לאלימות, גם מילולית וגם פיזית. אנחנו צריכים קצת לעצור את עצמנו, להגיד לעצמנו, זה לא נכון, ולו בשביל הדור הבא. אפשר להתווכח, צריך להתווכח, אבל אי אפשר ככה. חכמינו, זכרונם לברכה, אמרו לנו איזה מכובד המכבד את הבריות.
0: הרב לאו אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
3: מותר לי להביא ילדים לעולם.
2: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר יוסיף להיותך מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
4: התחזית בחסות
8: ארקיע.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן, ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
11: היו לי המון עוגנים בחיים שלי, והם כולם נעקרו. אין לי עוגן, אני צריכה למצוא מחדש. קודם כל אביב, ברור, העבודה, הקיבוץ, הקהילה פה, שאני מאוד אוהבת את המקום הזה, אני בחרתי בו להיות הבית שלי. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביב, זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
12: בשער הצהוב בכניסה לקיבוץ ניר עוז עומד חייל צעיר במיוחד.
13: שלום. בוקר טוב. קרן
12: אוי
13: בכללי, את
12: הצילי.
13: אמן, באמת חג שמח שיהיה.
12: זו שעת בוקר של ערב חג השבועות. יום אביב יפהפה. לא חם מדי, ורוח כלילה מניעה את העלים שמורקים בכל פינה.
14: וכשיש לך פנייה ימינה, אני תפני ימינה, אני עומדת פה בפינה.
12: ברגע הראשון, כשנכנסים לקיבוץ, לא רואים. לא רואים את המראות שאנחנו מצפים לראות. את המראות שהפכו לסמל של הטבח ושל ההפקרה. וזה הסיפור שלנו הפעם. איך חיים בתוך בית שנחרב, ואיך בונים אותו מחדש. אני קרן נויבך, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. היום יום רביעי, 22 ביולי, ערב 9 באב.

0: כשליאת אצילי מכניסה אותי אליה הביתה, היא בעיקר מוטרדת מענייני החתולים.
1: זה מילוש.
0: על שם המשורר הפולני, צ'סלב מילוש. והשני...
1: רוחליו. בקורונה, צפיתי באובססיביות בג'יין הבתולה. זה האבא.
0: לרוחליו אסור להיכנס הביתה. למילוש אסור לצאת החוצה, כי הוא עדין ומפונק ולא ישרוד בחוץ.
1: והוא הבן המרדף. עכשיו, הוא חוצפן, כי כאילו קיבלתי אותו כשהוא היה כזה, עובד אח שלו. אח שלו מבין אם יאים, חתך מפה, נעלם, לא רואה אותו.
0: רוחליו, חתול כחוש ולבן, לא עזב את הבית והקיבוץ מאז 7 באוקטובר.

0: מילוש, שמן ומנומר, הצטרף רק לאחרונה. אבל חתולים, כמו חתולים, הם מחליטים איפה הבית שלהם. לבני ובנות אדם, זה לוקח קצת יותר זמן.
1: באביב 24, גרתי עוד בקרמי גת, הייתי כבר לדעתי בשלבי העזיבה הפנימית, מושג קיבוצי, כי בקיץ 24 היה הרגע שהחלטתי שבקיץ 25 אני חוזרת לניר עוז.
0: ליאת אצילי נולדה בקיבוץ שומרת. היא הגיעה לניר עוז בעקבות האהבה לאביו. ונולדו להם שלושה ילדים, אופרי, נטע ואיה. בבוקר 7 באוקטובר, אביו, חבר כיתת הכוננות, יצא מהבית שלהם להילחם במחבלים שפשטו על הקיבוץ. בהודעה שהשאיר לליאת, הוא נשמע אחי אביו.
2: יש פה קצת חבר'ה בתוך הקיבוץ, הורדנו כמה, אנחנו סורקים. תישארו נעולים בבתים, שתו מים, נסתדר. יאללה, ביי.
0: ליאת נחטפה לעזה וחזרה בעסקת החטופים הראשונה, אחרי 54 ימים בשבי.
3: ואלה 12 החטופים והחטופות שחוזרים הערב בשעה זו לישראל. גלי טרשנסקי, בת 13, עמית שני, בן 16, אופיר אנגל, בן 17, ליאת אצילי, בת 49.
0: יממה אחרי שחזרה מהשבי, הודיעו לליאת שאביו נפל בהגנה על הקיבוץ, והגופה שלו נחטפה לעזה.
1: כשחזרתי, אופרי כבר היה פה.
0: אופרי הוא הבן הבכור של ליאת ואביו. הוא בן 25, והוא דומה דמיון מדהים לאבא שלו.
1: והוא התפנה לאילת עם כל הקיבוץ, ותוך שבועיים הבין שהוא לא מסוגל להיות באי עשייה. הוא אמר לי, היה לי ברור מה אבא היה עושה. היה לי ברור שאבא היה בסדר, יורד לאילת, רואה שאנחנו מסודרים, וחוזר לקיבוץ.
0: בשלב הזה, שבועות ספורים אחרי 7 באוקטובר, היו בניר עוז כמה חברים בודדים.
1: אז הוא חזר עם חבר מאוד טוב שלו, חזרו לקטוף אבוקדו, והם התחילו לנקות, לנקות את הקיבוץ, כי היה פה נורא.
0: ניר עוז הוא קיבוץ מעט מבודד במיקום שלו. עוברים את עין השלושה ואת נירים, ורק אז מגיעים. הוא מאוד מאוד קרוב לעזה.
1: יש הטוענים, אני לא זוכרת, שכשחזרתי מהשבי, אמרתי, אני בחיים לא חוזרת לניר עוז. אני ממש לא זוכרת את זה, כי אני זוכרת את עצמי בשבי, חושבת על זה שרגע, אני לא רוצה עכשיו להיות בניר עוז, אבל שאם אביו חי, אז לא תהיה ברירה, כי ברור שהוא בקיבוץ.
0: בבוקר 7 באוקטובר שטפו את ניר עוז המוני מחבלי נוח'בה. אחר כך הגיעו עוד. הצבא לא הגיע לכאן עד שכבר היה מאוחר מדי. 50 ממי שהיו בקיבוץ נרצחו, ביניהם משפחות שלמות. 76 גברים ונשים, ילדים, קשישים, נחטפו. המחבלים הרסו ושרפו כל דבר שהצליחו לשים עליו יד. הרס בלתי נתפס בממדים שלו. רק 6 בתים מתוך כלל בתי הקיבוץ נשארו שלמים. מאיפה בכלל מתחילים?
1: היה ברור שיש פערים מאוד גדולים בין קבוצת האנשים שרואים את עצמם חוזרים לניר עוז, שנמניתי עליה, לבין אלה שבשום פנים באופן לא. יש אנשים שאוהבים את החיים בקרמי גת ורוצים להישאר, וזה אחלה. לי היה ברור שזאת לא התחנה הסופית שלי.
0: אז ליאת הייתה על הקו. בין קרמי גת, לשם התפנו מרבית חברי הקיבוץ, לניר עוז.
1: בקיץ 24 כבר היה פה דבר. פתחנו את הבריכה. היה פה פאב מאוד פעיל, והתחלנו להחזיר אותו. היו פה מפגשים שבועיים מטורפים.
0: בנובמבר 24 התקבלה ההחלטה הרשמית של חברי הקיבוץ. ניר עוז יקום מחדש.
4: ברוב של יותר מ-90% מקולות חברי הקיבוץ הוחלט באמת לשקם את הקיבוץ.
0: זו הייתה החלטה מורכבת שנכתב בה בין השאר שברור שמבין חברי הקיבוץ יהיו מי שלא יוכלו או לא ירצו לשוב ולהתגורר בניר עוז בצל הטראומה והאובדנים האישיים שחוו.
4: בזמן שיש תוכנית של 40 משפחות שהם תושבים לעבור למעשה לקיבוץ בית ניר.
0: אבל בשלב הזה, מעטים מאלו שהתגוררו בניר עוז ב-7 באוקטובר, רצו בכלל לחזור. וליאת הבינה שהם צריכים אנשים, אנשים שמוכנים לגור עכשיו בניר עוז.
1: ניר עוז הוא קיבוץ של השומר הצעיר. אני גדלתי בשומרת שהוא קיבוץ של השומר הצעיר. המשפחה שלי היא מאצולת השומר הצעיר בצפון אמריקה.
0: אז היא פנתה לחברים שלה בשומר הצעיר.
1: וממש התפרצתי לדלת פתוחה. זה קלאסי, זה תפור, כאילו זה הדבר.
5: קוראים לי רון מרקס, אני בת 30. נולדתי וגדלתי בקיבוץ עברון. אני בתנועת הבוגרים של השומר הצעיר. והיום אני חיה בניר עוז, ביחד עם הגרעין שלי.
0: מה זה אומר תנועת הבוגרים של השומר הצעיר?
5: זו שאלה שאפשר לעשות עליה סמינר שלם.
0: הם מאוד אוהבים סמינרים בשומר הצעיר.
5: בקצרה, זו קבוצה של בוגרים שבעצם בחרה להמשיך לחיות חיים שיתופיים סוציאליסטיים ביחד.
0: מרבית הגרעינים של תנועת הבוגרים של השומר הצעיר מתגוררים דווקא בערים ומקיימים שם חיים שיתופיים. הם קוראים לעצמם קיבוץ. כמעט כולם אנשי חינוך.
5: דרך הקבוצות הקטנות האלה מנהלים כל מיני החלטות חיים שהן יותר מורכבות, כמו נגיד כסף, ובאיזה עבודה אני אעבוד, או מתי להביא ילדים, או איך נגור, ובאיזה צורה. אני, יש לי זוגיות כבר 4 שנים, ואני חיה עם הבת זוג שלי בתוך בית קבוצה, שזה דבר שהוא מאוד חריג להרבה אנשים בגילי. אנחנו גרים בעצם 5 אנשים בתוך בית, כשאנחנו הזוג היחיד שם, ולצורך עניין, כשאנחנו שואלות עצמנו עכשיו על להביא ילדים, אז נצטרך גם להביא להם את השאלה הזאת.
0: בשמונה באוקטובר, יום אחרי הטבח, צוותים של תנועת הבוגרים של השומר הצעיר כבר היו במלונות באילת ובים המלח, לשם הגיעו המפונים מהנגב המערבי.
5: התחלנו לחשוב על בעצם איך אנחנו עוזרים לשקם ביום שאחרי, אולי נעבור דרומה.
1: אמרו לי, כן, יש קבוצה שחושבת לבוא לניר עוז. אנחנו לא כל כך יודעים ממי לדבר. אמרתי, אוקיי, דברו איתי.
0: בפעם הראשונה שרון והחברים שלה הגיעו לניר עוז, ליאת היא זו שהראתה להם את הקיבוץ. זה היה בסוף 24.
5: הסתובבנו איתם בקיבוץ, ובאמת היה נטוש והשרוף, ואז אמרנו, טוב, תראי לנו דוגמה לאיזשהו בית שנגור בו, ואז היא לוקחת אותנו לבית שלה. אמרת, בואו תראו את הבית שלי. נכנסים לבית, בית שרוף לגמרי.
0: זה הבית שממנו ליאת נחטפה, הבית שממנו אביו יצא ונהרג.
5: בקיבוץ נטוש, ובאמת כאילו מצב לא טוב, ולא תחושה של חיים גם.
0: זה היה עוד לפני עסקת החטופים השנייה, שבה חזרו עוד כמה מחטופי ניר עוז. שלטי החטופים והסרטים הצהובים מילאו את הקיבוץ לצד הבתים השרופים וההרוסים. הכאב, הגעגוע והכעס על אוזלת היד של הממשלה מילאו את הלב. וליאת עצמה באותם הימים נאבקת מעל כל במה אפשרית להחזיר את מי שעדיין בעזה.
6: אף אחד מהאנשים הנמקים עדיין בשבי החמאס לא ביקש להקריב את חייו למען הישרדותה של ממשלה שאינה מוכנה לקחת אחריות על מחדליה.
5: נכנסים לבית שרוף, והיא אומרת, תראו, הנה חדר, הנה מטבח, הנה סלון. ככה בערך ייראה בית פה. ואת כאילו צריכה לעמוד שם, ולדמיין שאת הולכת לגור בדבר כזה. ואנחנו די היינו בהלם, כי זה כאילו היה הרגעים הראשונים שכאילו את נפגשת עם זה שבסוף את צריכה לפתח אדישות מסוימת למציאות פה כשאת באה לגור פה. אני חושבת שכשהגענו, אז היה פה 8 אנשים שחיו בקיבוץ, וכאילו החזיקו את הקיבוץ כאיזושהי נקודה. עוד לא התחילו להרוס בתים בכלל. זה היה, כאילו, הכל היה עומד, הכל היה שרוף. אני גרתי בדירת חדר עם הבת זוג שלי ועוד חברה, ממש כאילו לחזור לעבר, כזה פרימוס כזה.
0: שיעור קצר בתולדות השמוץ. פרימוס הייתה השיטה של השומר הצעיר לפרק את התא המשפחתי לטובת הקהילה והקולקטיב. לכל דירת זוג בקיבוץ הוכנס חבר רווק, שנקרא פרימוס, על שם הפתיליה בעלת 3 הרגליים.
5: אותנו זה החזיר לסיפורים של החלוצים שהקימו את הקיבוץ, כאילו של סיפורים של סבא שלי.
0: הם גם הצטרפו לכיתת הכוננות של הקיבוץ.
5: להקים קיבוץ ולשמור עליו, אבל עדיין להאמין שצריך שיהיה פה שלום ושיהיה חברה טובה יותר גם בתוך ישראל, לא רק מחוץ עליה.
0: יחד עם החבר'ה של השומר הצעיר, מגיעה לניר עוז קבוצה של אנשים ממקום אחר לגמרי בחיים שלהם. רובם מבוגרים יותר, עם קריירות מצליחות.
7: אני יועצת פיננסית. ובניזילנד עבדתי בתור ברוקרית.
0: זו גליה צור. לפני יותר מ-30 שנה, היא ובעלה לעתיד היו חלק מגרעין נחל שהגיע לניר עוז, שם היא הכירה גם את ליאת ואביו.
7: אני נשואה לארנון, אני אימא של עדי רותם וזוהר.
0: לפני 12 שנה, היא וארנון עברו לניו זילנד. הוא עובד בתחום המחשבים.
8: איך היו החיים בניו זילנד?
7: מדהימים. שקטים, ירוקים, נקיים. שנינו גם מצאנו את עצמנו די מהר מבחינה מקצועית.
0: בוקר 7 באוקטובר שלנו, זה שבת אחר הצהריים בניו זילנד.
7: זה כזה זמן שאת קצת מטפלת בגינה, קצת השמש עוד שנייה שוקעת, אולי את מתרגנת ליציאה עם חברים. אני ספציפית ישבתי וקיפלתי כביסה, והטלפון שלי התחיל לרטוט בטירוף. התחלתי לשאול בקבוצות של החברים, וכולם אמרו, אנחנו שומעים שמועות על נירוז, אבל אנחנו לא רוצים להגיד שום דבר לא מבוסס. ראינו את הכתב שמשדר מתוך הקיבוץ, וזינו מיד את המקום. ראינו תמונות מזעזעות. משהו כמו 5 ימים אחרי, אנחנו עומדים במטבח, ואני אומרת לארנון, תגיד, גם אתה רק חושב כאילו על זה שאנחנו פשוט חייבים לקחת את הכל וללכת לעזור. אז הוא אמר, כן, אבל לא רציתי להלחיץ אותך. אנחנו לא יכולים להמשיך להיות במקום היפה, השקט, המאמם, הנוח, מכל בחינה, כשאנשים שלנו פה עובדים כל כך קשה בשביל לנסות לשקם את מה שנחרב. וזה היה הקטליזטור הגדול, פשוט לעשות את זה ולהצטרף לחלוץ.
0: אז מה זה החלוץ?
7: יוזמה של כמה חברי קיבוץ מרכזיים, שפשוט מה שהם אמרו, אנחנו רוצים שניר עוז יחזור לחיות כמקום חי. כשהקהילה נמצאת בקרמי גת, מאוד קשה שהמקום הזה יהיה חי, ולו אפילו באורות בבתים בלילה. שיהיה אפשר להסתובב פה בשבילים, שיהיו אנשים שיחזירו את המקום לחיים. החלוץ מגיע קודם להכשיר את הקרקע. הדברים הכי פשוטים, ללכת בשביל בלי ליפול, לדעת שפה צריך שביל, לתקן את הגינות, ליצור חיי חברה. בהתחלה עבדנו מאוד מאוד מאוד קשה על זה שכל יום שלישי יש פאב, יש רוחות משותפות. איך יוצרים פה איזשהו ריטואל קבוע של חיי חברה, כדי שמי שיחזור לפה הביתה, כבר יהיה לו דברים שקורים.
9: אני אלעד, ואני מהחלוץ, ואנחנו על הפרויקט של הכל בו כחלק מהתקומה, מההתחדשות. זה מבנה ציבור הראשון שחזר לשוק של שגרה.
0: זה אלעד להב. כשהוא מציג את עצמו, הוא לא מספר לי שהוא המנכ"ל של All Organics, חברה שמחזיקה מותגים כמו הרדוף. הוא עבד וניהל בתחום המזון ב-30 השנים האחרונות. הוא ואשתו עזבו את הבית שלהם בכפר ידידיה שבעמק חפר ועברו לגור בניר עוז.
10: אז פיתה, תעשה פיתה? כי בעלה אין ברקוד, כי הם הביאו לי 14
0: מטובים שונים. אנחנו בקולבו של ניר עוז, שנפתח ימים ספורים לפני כן, לראשונה מאז 7 באוקטובר. גליה מהפיננסים מלמדת את אלעד מהכימונאות להפעיל קופה.
9: זה כל זה?
10: אחרון שזה מחיר.
9: 1, 2, 3, 4.
11: זהו?
10: זהו.
11: אז אנחנו בסדר?
10: אלעד, אנחנו בסדר?
11: הוא יסתדר, הוא יסתדר. אתה מבין מה זה שאתה אומר ב-2026, אני מהחלוץ?
9: זה, שואלים אותי לפעמים, חברים, כאילו, מה תגדיר במילה? אז אני, קשה לי להרים את עצמי, אבל אני אומר להם ציונות, במילה אחת ציונות.
0: הפתיחה של הכל בו, לכאורה הדבר כמעט מובן מאליו, מעוררת המון התרגשות. כי בניר עוז שאחרי הטבח, שום דבר לא מובן מאליו.
12: הייתי
0: שפתוח,
12: אמרת, אני
0: אבוא
12: להסתכל.
13: חמודה, אבל זה
12: לא מסוגל.
13: זאת ורד, היא חוזרת גם. הרבה אנשים שקיבלו את ההחלטה לחזור אחרי שהם ראו מה קורה בחלוץ, היא לא התכוונה לחזור. עכשיו היא חוזרת.
1: קודם כל, הקיבוץ כבר בקיץ 25, הקיבוץ כבר רובו היה נקי. היו עוד המון בתים שרופים שהיו מיועדים לפינוי, אני לא אוהבת להגיד להריסה, חמאס הרס, מי שפה בונה, אבל ירוק ומטופח, וכבר הגענו למשהו כמו 100 אנשים שחיים פה.
0: כדי שלליאת ולגליה ולאלעד ועוד חברים בחלוץ יהיה איפה לגור, היה צריך להתחיל לשפץ את הבתים שנפגעו. הבית שלי, את זוכרים? היה שרוף ומפויח.
8: אנחנו יושבות פה בתוך הבית שלך, שנראה הכי יפה בעולם.
1: נכון.
8: פה זה קרה.
1: למה? איך? אז בהתחלה התלבטתי. לא בגלל שחששתי לחזור לבית, אלא בגלל שהיו לי שיקולים אינטרסנטיים.
0: לפעמים אני לא יודעת אם הענייניות הצינית וההומור השחור שלי את הם מעטי הגנה, או שזה באמת מה שהיא מרגישה. ומה זה משנה בעצם? זו ליאת.
1: אולי הבתים החדשים שבנו, הם תכף יהיו גמורים, יהיו יותר טובים ועדיף. הם לא. וגם הם מוכנים רק עכשיו. בסוף אמרתי מה שיהיה מוכן הכי מהר. ואז אמרו לי, אם תחזרי לבית שלך, זה יהיה הכי מהיר. ואמרו לי, גם בגלל שאת מוכנה לחזור לבית שלך, אז יעשו לך שיפוץ משודרג.
0: כשליאת ואביו נכנסו לבית הזה ב-2019, אף אחד לא שאל אותם אם הם אוהבים אותו.
1: לא בחרתי פה בלטה כשנכנסנו לפה. והיו פה דברים שסניתי. סניתי את המטבח, סניתי את הריצוף, סניתי את המקלחות. אמרו לי, אין שום בעיה, את עכשיו בוחרת. ניצחון יותר גדול מזה על החמאס ועל אביו, אין. כל הזמן אמרתי לו, כשנקנה את הבית אנחנו חייבים לשפץ. הוא אמר לי, עזבי אותך, בואי ניסע להודו לשנה.
0: אז בכסף של השיפוץ, הם אכן עשו להודו לשנה.
1: אז ממש אני מרגישה שזכיתי בכל העולמות חוץ מאחד, שאני גרה פה לבד, ואביו גר בברושים ובארון.
0: הברושים הם בית העלמין של קיבוץ ניר עוז. שם נטמן מה שנמצא מאביו בהריסות הקיבוץ, אחרי שליאת חזרה מהשבי.
14: אבא, אתה גיבור. אתה לימדת אותי מה זה גבר-גבר, גבר אמיתי. אוהב אדם, ילד השדה, תופר ומצייר ושר נורא, ורקדן כל כך גרוע שבכל פעם שראיתי אותך רוקד, הרגשתי צורך לגונן עליך ולהחזיק אותך שלא תיפול.
0: ובארון יש קד עם האפר של אביו, כי אחרי שגופתו הוחזרה מהשבי, ליאת מילאה אחרי מה שביקש עוד בחייו.
1: אביו תמיד היה אומר שהוא לא רוצה הלוויה, הוא לא רוצה שנקבור אותו, תמיד היה אומר לי, תשים מדורה, תסרקי אותי במדורה. עכשיו זה לא כחוקי, אז עשיתי את הגרסה הממוסדת, וכשהחזירו את מה שנשאר, אז שרפנו.
0: המוות נכח בחיים שלהם הרבה לפני 7 באוקטובר.
1: לאביו הייתה מחלה אוטואימונית, אבל לא הייתה הבחנה מדויקת מה זאת המחלה הזאת, ולכן גם לא היה טיפול שעבד. הוא חי כמו אדם שבכל רגע נתון החיים שלו יכולים להשתנות מאוד, או להסתיים בפתאומיות, והיו לנו המון שיחות על מוות, ולכן ידעתי מה הוא רוצה בשביל עצמו, וידעתי מה הוא רוצה בשבילי. שאני אהיה מאושרת. אני מאוד משתדלת. זה לא תמיד פשוט. אני לא יכולה להגיד שאני מאושרת. אני חושבת שאני בן אדם מאוד עצוב. היום, בעומק שלי, כאילו כלפי חוץ, אני לא חושבת שמישהו יגדיר אותי כבן אדם עצוב.
0: לפעמים צריך להזכיר שליאת היא שורדת שבי, שאיבדה את אהבת חייה, ובכל זאת זה נראה למובן מאליו, שהיא משקיעה את כל כולה בבנייה מחדש של הקיבוץ, ובכלל, בלחיות, באמת לחיות.
1: כל הדברים שאביב לא רצה שאני אהיה, הוא לא רצה שאני אהיה בן אדם כועס, הוא לא רצה שאני אהיה ממורמרת, אני מחזיקה את זה, זה מה שמחזיק אותי. ויש משהו מאוד מגייס בלהשקיע הרבה מאוד מהאנרגיה שלי, לא את כולה, כי אני משקיעה אנרגיה גם בדברים אחרים, אבל בלהיות מחויבת למקום שהוא מת בו, שהוא מת בשבילו.
15: אם הייתי יכולה לשבת על עץ יום שלם ולהסתכל על ניר עוז.
0: זה אבשלום זוהר סל. הוא בן 29, הוא בן הזוג של תמר, חברת גרעין השומר הצעיר בניר עוז.
15: בשש בבוקר את רואה כבר שהדברים מתחילים לזוז פה. אנשים הולכים לעבודה, הגדש מתחיל להוציא את הטרקטורים ואת הקומביינים לשדה, הנוי מתחיל לרסס.
0: בניר עוז מתגוררים כיום כ-100 איש. רובם לא היו חברי או תושבי ניר עוז בשישה באוקטובר.
15: 7:30 עובדי החוץ, כפי שקוראים זה בקיבוץ, לוקחים את האוטו ויוצאים מניר עוז, והקבלנים מגיעים, כי בונים פה ובונים שם.
0: אחד הדברים הבולטים לעין בניר עוז עכשיו הן קרחות האדמה או הבטון. בין בית אחד לאחר. פתאום כך, באמצע הדשא, יש ריבוע גדול, ריק. כאן עמד פעם בית. קרה בו דבר נורא, גם אם היושבים שלו ניצלו. ואז הבית נהרס, ופונה. ועכשיו זה ריק, ריבוע ריק. וכמה מטרים משם, עכשיו בונים.
15: במהלך יום העבודה, אין הרבה אנשים בחוץ, אין גנים וילדים שמסתובבים, די שקט.
0: חוץ מהחלוץ וגרעין השומר הצעיר וחברי קיבוץ שחזרו, יש בניר עוז מכינה קדם צבאית שנפתחה לפני שנה, וגם חבר'ה משכבת הנאורים, תיכוניסטים. ילדים קטנים או משפחות עם ילדים קטנים עדיין אין.
15: ב-12 כולם מגיעים לחדר אוכל. יש חדר אוכל זמני, חדש, שופץ, והמכבסה.
11: פתוח?
0: ליאת וגליה מראות לי את השיפוצים האחרונים.
11: חדר הקיטור הפך להיות סטודיו לפילאטיס. בואי, תראי. עכשיו פה אנחנו מקווים שתהיה עגלת קפה, בית קפה, משהו.
1: יש פה את עקרות הבית הנואשות של החלוץ.
8: הסבירי.
1: כאילו כל הבנות 50, שאנחנו במקום דומה בחיים, כולנו גרות פה בשכונה הזאת, מאוד מאוד מעורבות זו בחיי זו, אז אנחנו קוראות לעצמנו עקרות הבית הנואשות.
15: היום עשינו עליי זה חמישי, כי חמישי בערב אין פה אף אחד. אני מכיר כל בית בניר עוז, מי גר בו, ולרוב גם מה הסיפור שהיה שם בשביעי באוקטובר. אני קצת דפוק בקטע הזה, יש פה אנשים שהם אומרים בדיוק הפוך. כדי לחיות פה, אני לא צריך לדעת כל דבר מה היה כאן. לא יודע אם זה ויכוח, אבל זה גם יהיה הפער ביני לבין ליאת. היא זוכרת, היא חיה את זה על בשרה, אני לא.
0: זה הפער בין מי שהיה כאן באותו יום לבין מי שלא.
1: יש פה בתים שיש פה דיון וויכוח, אבל אני אקרא לו דיון, על כמה ואיזה שרידים צריך להשאיר בשביל מורשת, הנצחה, עדות.
0: איך זוכרים? איך בונים חיים שלא משכיחים לרגע את מה שקרה כאן, אבל הם גם לא בתוך אנדרטה? השאלה הזאת קוראת מבפנים את המרקם השביר גם ככה, של קהילת ניר עוז. ברמה הפרקטית זה אומר, האם משמרים בתים שנפגעו בתוך הקיבוץ, כבתי עדות?
1: יש כאלה שאומרים, בכלל לא. יש כאלה שאומרים, כבר נהרס יותר מדי. ברמה האישית, זה לא חשוב לי שזה יהיה. בעיניי יש דברים מהותיים יותר באופן שבו נספר את הסיפור של ניר עוז מאשר הבתים השרופים. אני חושבת שהעדויות המדוברות והכתובות והמצולמות והתרבותיות שיצאו מפה.
0: ליאת היא מורה להיסטוריה עם התמחות בשואה. שואפת להיות היסטוריונית, היא אומרת בחיוך. היום היא גם רכזת הדרכה ומפתחת תוכן במוזיאון יד מרדכי, משואה לתקומה.
1: לקרוא את מרד הנצורים, זאת פעולה הרבה יותר משמעותית מאשר לבקר במחנה השמדה X.
0: מרד הנצורים נכתב על ההתקוממות בגטו ורשה על ידי ישראל גוטמן, שלחם בעצמו ושרד את צעדת המוות מאושוויץ לבירקנאו. אבל יעת ממהרת להבהיר.
1: השבעה באוקטובר זה לא שואה. השבעה זה לא רק בשביל להגיד מה דומה, השבעה זה גם בשביל להגיד מה שונה, ורב השונה על הדומה, בסדר?
0: לאחרונה, ליאת הייתה צריכה לשאת דברים בהשתלמות של יד ושם.
1: הלכתי וצפיתי בעדות המצולמת של חברת קיבוץ שומרת, אביצ'קה, שמאוד מאוד חיבבתי אותה. מספרת את כל הסיפור שלה, והיא אומרת ככה לקראת הסוף, שאם יש דבר שהיא אסירת תודה לקיבוץ או לציונות, זה שנתנו לה מעדר ביד ושלחו אותה לעבוד בגן ירק. מתוך החיבור הזה לאדמה, שום דבר לא היה לה קשה. ואני אומרת, זה באמת נורא, זה נורא מה שעברתי, אבל יש אנשים בעולם הזה שעברו דברים יותר נוראים. ואם אביצ'קה ששרדה שואה יכולה להגיד דבר כזה, בלעשות, באיזה זכות אני לא אעשה את מה שאני יכולה.
0: כשליאת ואני מסתובבות, היא מראה לי את הפיקוס הענק עצום הממדים בלב הקיבוץ.
11: יהיו פה חתונות בפיקוס, בסתיו.
16: בסוף יש פה חיי שגרה ויש חיי יומיום, ומתוכם קל לשכוח.
15: אני חי פה, ואנשים ישכחו מה היה בשביל באוקטובר, וגם לא כולם רוצים לספר, ואני מרגיש שמישהו צריך להחזיק את הדבר הזה כמה שאפשר. אנחנו יושבים פה בחג השבועות הקיבוצי. עוזבים כל מיני ביקורים וזה, ותמיד מביאים את תינוקות. אז בשבועות שאני רואה, זה לא יהיה תינוקות פה, יהיה בחג שיש בקרמי גת, וזה דבר מבורך, אבל אני מחכה שיהיה מגיל 0 עד גיל 99, ואם צריך גם יותר, זה מה שאני מדמיין, אבל עד אז יש פה ימים גם לא קלים.

0: 400 איש היו בחג השבועות האחרון בניר עוז. רובם במקור מהקיבוץ. גליה מהחלוץ, שהייתה בין האחראים לאירוע, מספרת שזה היה האירוע השמח הראשון בניר עוז, עם הדגש על שמח, שמגיעים אליו כל כך הרבה אנשים. מבחינתה, ומבחינת כל מי שגר כאן, זה סוג של מבחן. האם מה שראו האורחים מבחוץ, אלו שיצאו מכאן בלילה שבין השבעה לשמונה באוקטובר, יגרום להם עכשיו לרצות לחזור? כי בזה ליאת וכולם עובדים עכשיו, להפוך את ניר עוז מחדש לבית.
1: את אורזת?
2: אני אורזת. אני זהו. סיימתי במקום הזה, אני עוזבת.
1: מה רב במה?
0: הקול הזה שקורא לחזור לניר עוז נשמע גם במסכת על הבמה, בדיאלוג עדכני בין רות ונעמי המקראיות.
1: בואי, תראי, יש פה איזה מקום. נו, מה זה? נחל, לא, נירים, לא.
2: בבקשה.
1: ניר עוז. אופה, ניר עוז.
3: עוד לא חזרתי, אבל אני כבר עם הלב כבר פה הרבה זמן.
0: זאת אלמה אצילי, אמא של אביב. אנחנו פוגשות אותה במקרה בשבילי הקיבוץ בדרך לחגיגת שבועות.
3: החלטתי שאני חוזרת בגלל נטיית הלב. אני לא חושבת שזאת הייתה החלטה הכי חכמה בינינו לבין עצמנו.
0: עד לפני כמה חודשים היא לא הייתה מסוגלת לחזור.
3: ועכשיו מסיימים את השכונה.
0: 10 בתים חדשים נבנו כדי לקלוט את ותיקי הקיבוץ שרוצים לחזור. תלמה ביניהם. אחד הבתים הוא של גדי מוזס, שחזר לקיבוץ כבר בנובמבר 25.
3: הנה, אני חוזרת. הבית שלי במקום קצת קשוח. הוא על הכביש ועל הגדר, ועל יד הבית של קרמלה.
0: קרמלה היא קרמלה דן. היא נרצחה יחד עם הנכדה שלה, נויה, בת ה-12, על הרצף האוטיסטי.
3: אבל החלטתי שאני לא מבטרת. אני סומכת על האנשים שבאו הנה.
0: וגדי מוזס עצמו היה מי שניצח בקולו הרועם על חגיגת שבועות המסורתית בשדות.
4: ילדים יקרים, תרדו פה לפה.
0: ובסיומה, הפרחת היונים, כסמל לרצון בשלום עם ילדי ניר עוז.
4: למרות כל מה שעבדנו, למרות כל הצער והכאב, אנחנו עדיין מאמינים שאנחנו רוצים בשלום, ואנחנו נעשה כל מאמץ לעשות שלום.
5: ראיונה מייצגת את השלום בינינו לבין העולם. אז ילדים יקרים, הנה גם המטוס הגיע. אחד, אתם מוכנים? אחד, שתיים, שלוש, נפריח אותם. יש לי כזה טוסטוס, ואני גם מיין שאני לוקח על הטוסטוס הזה את הבן שלי, ואנחנו מטיילים בשדות, ופתאום יש לי ילד בנגב, כאילו אני דמיין, כל הזמן חושב על הדבר הזה.
0: מה המקום הזה צריך בעיניים שלך?
5: זמן. הוא חייב זמן. וגם בתוכו הוא צריך הרבה סבלנות וסובלנות. הבחירה בלגור פה דורשת המון רגישות, ולפעמים זה בלתי נסבל. כי מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות החיים שלך, ולא כל הזמן להיות רגיש למה שקורה מימין ומשמאל. אבל זה הבחירה בלגור בניר עוז. להסתכל ימין ומשמאל כל הזמן.
3: אני חושבת שצריכים פה אנשים שיבואו רק מתוך בחירה וידיעה בדיוק למה הם באים. לא בגלל תנאים טובים, לא לתפוס פה איזה טענה וגפן ולנוח מתחתיהם. ורק מי שבאמת יש לו איזה רוח, אם אפשר עוד להגיד חלוצי, לא רק חלוצי, אלא גם ציוני.
6: לי אני מאחלת שיהיה לי ילדים, כי הקיבוץ הזה עכשיו בלי ילדים, ואני יכולה להגיד לך שאני הולכת בקיבוצים אחרים בשבילים, וזה מה זה חסר. זה נורא מורגש, ולא חשבתי על זה לפני שהגעתי לפה, רק כשהגעתי לפה פתאום אמרתי, אני רוצה ילדים. אז הלוואי עוד 10 שנים, גם שתמצאי אותי במציאות הזאת.
7: אני לא עזבתי את ניו זילנד כדי לא להיות בניר עוז, זה המשפט שאני תמיד אומרת. באנו כדי להישאר, המטרה שלנו היא להיות חברים, ולהתקדם עם הקיבוץ הזה קדימה, וליהנות מהתוצאות של פירות של מה שאנחנו זורעים עכשיו.
6: ותודה לליאת אצילי שהביאה אותנו עד הלום, שהיא מהממת ומעוררת השראה, והיא האמא הרוחנית של כולנו.
0: לקראת סוף השיחה עם ליאת, הטלפון שלה רוטט.
1: אוי, חבובי.
0: זו איה, הבת שלה. היא עדיין בצבא וגרה בקרמי גת.
1: בת שלי, חבובי.
8: נשמעת כאילו הרגע התעורה. אז תקשיבי, יש כזה טרקטורים בשדה, ואז יש ארוחת צהריים, ומחר יש פה טורניר כדורגל. אז את ראי כיצד את משתלבת באירועים.
1: טוב. יהיה, ביי חמודה.
7: פעם שישי, עשינו ארוחת ערב כזה כמה משפחות ביחד, ואז היו מלא שעריות, אז בשבת כזה אמרנו, יאללה, בואו נוציא שולחן החוצה, וכל השכונה מגיעה. כבר כמעט שנה שאלה החיים, חברות כזאת עמוקה של אנשים עם מטרה משותפת. יש פה המון תרבות והמון ביחד, ממש. כיף פה, פשוט כיף פה.
0: בסוף, החיים למי שנשארו מורכבים מהרגעים האלו של משפחה וקולות ילדים צוהלים בבריכה וקרני שמש של ראשית הקיץ וארוחה טובה ושיחה נעימה לצד הזיכרון הטוב של מי שאיננו.
9: קהילה שלך נטבחה פה, נחטפה, את נחטפת.
0: ואת אומרת, לא, אני חוזרת לפה.
7: אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביו, זה באמת קשה לי להגיד את זה. המוות שלו הוא מוות מיותר, שלא היה צריך לקרות, תוצאה של מחדל נורא, אבל אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות. אני לא מאמינה בקדושת האדמה. הוא לא קדוש, אבל הוא הבית שלי, ואני נלחמת עליו. אני רוצה שהמקום שבו חייתי חיים טובים יחזור להיות מקום שאנשים יכולים לחיות בו חיים טובים.
9: בעצם מה שאת אומרת לי, אני עושה את זה כי אני יכולה.
7: נכון, נכון. מול האנשים שלא רוצים לחזור לפה, או שבחרו לא לחזור לפה, שהמקום הזה חשוב גם להם. וכן, יש משהו שמי שיכול שיעשה את זה, גם בשביל אלה שלא יכולים.
0: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה, ההסקת, וגם בספוטיפיי. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל שמר, שגם הלחין את מוזיקת הפתיחה שלנו. טכנאי ההקלטה, ארז שלום. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: ואנחנו הישר אל הפינה קוראת לסדר של חיה גלבוע שלנו, שבה אנחנו חוזרים למקורות. להבין היום איך יוצאים ממשבר, מה עושים? חיה גלבוע, הושינה. שלום לך.
2: היי מאיה,
1: היי.
3: שלום.
2: אנחנו חוזרים על המקורות, המקורות גם נראה לי קצת חוזרים אלינו.
1: זה נכון, מאוד.
3: הכל כל כך מתערבב.
1: זה מה שיפה, זה מה שיפה. אז מה עושים בשעת משבר?
2: אז תשמעו, גם דיברנו על זה הרבה בפינה, שההגות בעצם התלמודית היא נכתבת מתוך משבר. אז יש לה הרבה מאוד מה להגיד על תודעת משבר, אבל אולי לפני שנקרא את הסוגיה, רק נגיד, כי אני חושבת שזה מאוד מעניין, וגם נותן פרספקטיבה, שהמילה משבר בתרבות שלנו, יש לה כמה פירושים. אחד זה באמת משהו שהיה שלם והתנפץ. זה יכול להיות דבר סימבולי או דבר ממשי. הרבה מהתיאורים על ירושלים, למשל, מדברים עליה כעל שבר, משבר, כי זה המקום שהיה מכנס את הקהילה, והוא כבר לא יכול להיות המקום הזה. יש משבר שהוא גל, אנחנו רואים את זה למשל בספר יונה, שנקרא עוד מעט, שזה בעצם אולי אומר לנו שהמהות של הגל, זה שיש לו C, אבל הוא תמיד ירד, כמו הגל. ובעצם הפרשנות השלישית יותר קשורה ללידה. היא קשורה לזה שהאישה, כשהיא הייתה בעצם מתקדמת בלידה, כשהייתה מגיעה ממש לסוף הלידה, כשהייתה אומרת, אני לא יכולה יותר, שם בעצם היו מושיבים אותה על אבן, שנקראת אבן המשבר, שהאבן הזאת הייתה תומכת את היציאה של הוולד החוצה. דווקא מתוך התחושה הזאת של אני עומדת למות באופן הכי ממשי שיש, מין תחושה שאי אפשר יותר לעמוד על הרגליים מרוב שהכאב מכריע, אז בעצם יש אפשרות לטרנספורמציה.
1: אבן המשבר זה בעצם המקום הטוב שהנה, עכשיו תשבי פה שנייה והכל יהיה בסדר, עוד מעט הכל יעבור.
3: מה, ייווצרו חיים, זה הדבר הכי נפלא.
1: עזוב ייווצרו חיים עכשיו, אבל כואב לה, מה ייווצרו חיים? רק גבר יכול להגיד דבר, ייווצרו חיים. אמרו לך שהיא הולכת למות, היא מרגישה כאבי תופת.
3: באמת בלידות לא כל כך כאב לי.
2: אז כן, אבל אני חושבת אתם יודעים, יש בזה כאילו, לא בשביל לתת פשר לקושי, אבל בשביל להגיד, לפעמים דווקא מתוך הכאב הבלתי נסבל, משהו חדש יכול להגיע למציאות שלנו.
1: נכון.
2: אז עכשיו אנחנו נקרא שני סיפורים תלמודיים, בהרבה מקומות בתלמוד, כשרוצים לתאר שבר או משבר, מדברים על הים, כאילו אני חושבת שגם מבחינה מיתולוגית, הים מחזיק הרבה אי-וודאות או אפשרות פתאום לאיזשהו אסון שעומד להגיע, ויש לנו כאן, נקרא את שני הסיפורים, נשים לב, טוב, זו תוכנית ספרות, אתם מיד תזהו את זה, יש פה מבנה סיפורי שהוא מעניין.
1: בבקשה.
2: זה נקרא ונפתח. אז אנחנו קוראים ממסכת יבמות. אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה, והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא. ומי הוא? רבי עקיבא. כשעליתי ביבשה, בא וישב ודן לפניי בהלכה. אמרתי לו, בני, מי אליך? אמר לי, דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל שבא עליי, נענתי לו ראשי. אמר רבי עקיבא, להמשך, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, וראיתי ספינה אחת שמטרפת בים, והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה. ומי הוא? רבי מאיר. כשעליתי למדינת קפטוקיה, בא וישב ודן לפניי בהלכה. אמרתי לו, בני, מי אליך? אמר לי, גל תרדני לחברו וחברו לחברו, עד שהקיעני ליבשה.
3: תפתחי בפנינו.
2: יש פה הרבה דמויות, אבל יש פה מבנה מאוד מעניין. הדבר שמספרים לנו כאן על רבן גמליאל, שהוא דמות בחירה וידועה, שיום אחד הוא היה כנראה בספינה, באוקיינוס, בים, ומרחוק הוא רואה ספינה אחרת שנשברה. עכשיו הוא מסתכל על הספינה שנשברת, וברור לו שאף אחד לא יצא חי מהאסון הזה. עכשיו אתם מכירים שלפעמים אנחנו שומעים על רעידת אדמה בהאיטי. אז יש לנו צער אוניברסלי כזה, אבל זה לא באמת נוגע בנו. ואז הוא נזכר של הספינה הזאת, שהוא רואה איך היא נשברת, יש אדם שהוא מאוד אוהב, שזה רבי עקיבא. ואז הוא מצטער. זאת אומרת, כן. אז האסון הופך להיות פתאום, יש לו פנים. והוא כנראה נפרד ממנו בלב, כי הוא אומר, אין סיכוי שהוא יוצא מזה. אז התלמוד מספר שרבן גמליאל מגיע לחוף, הולך לבית המדרש, והוא לא מאמין. הוא רואה שם את רבי עקיבא. עכשיו הוא שואל אותו שאלה מאוד הגיונית על בן אדם שניצל, מייסון, הוא אומר לו, איך שרדת את התופת הזאת? ואז רבי עקיבא נותן לו תשובה מדהימה, כאילו מאוד פואטית גם, הוא אומר לו, דף של ספינה נזדמן לי, זאת אומרת, ברמה כנראה הליטרלית, זה, הוא לקח חלק מהספינה, שבר של הספינה, והוא נתמך בה, אבל זה נורא יפה, כי הפרשנים אומרים, מה זה דף של ספינה? יכלו להגיד גם סתם ענף. אומרים דף, כי אולי יש פה איזו רמיזה, שמה שהוא נאחז בו זה לא חלק מהספינה, אלא רעיון פנימי, דף כמו במובן של הגות.
1: כן.
2: אז הוא בעצם עולה על איזה שבר של הספינה, אבל מה שיפה כאן שהוא אומר, כל גל וגל שבא עליי, נענתי לו ראשי. זאת אומרת, בדרך לחוף, כל גל שהגיע וחיסה אותו, וגרם לו לתחושה שהוא לא מצליח לנשום, או שהוא מסתחרר בים, רבי עקיבא לא נלחם בו, הוא נענה לו ראשו. ושטיינזל, שמפרש את התלמוד, כותב על זה שהוא ממש הרכין את ראשו בפני הגל. זאת אומרת, יש פה אפילו אולי רמיזה לאיזה חוכמה מזרחית כזאת. ענווה, ומשהו אולי כמעט בודהיסטי של להיכנע מול המשבר. המשבר מגיע, ואין לי מה לעשות איתו. אני פשוט, אני רוצה לשמור את הכוחות הפנימיים שלי, אני לא רוצה לבזבז אותם על מלחמה מיותרת, וככה אני מגיע לחוף.
3: מעניין, אני חשבתי שכשכותבים, תהיתי כנראה, זה לא פעם ראשונה, שניינתי לו בראשי זה, אמרתי לו לא. אמרתי לגל לא.
1: להפך.
3: להפך.
2: יפה.
3: אני לא יודע, אולי זה להפך, כן, כנראה להפך, אמרתי לו כן.
1: אבל ככה באמת ניצלים עם מערבולת, אגב. פשוט תמיד אומרים לך לא להילחם בזה, ללכת עם זה.
3: נכון, לתת לגל לעשות את זה.
2: לקבל את זה בהכנעה, כן? ואני מאוד אוהבת את הפרשנות של שטיינזלץ, של הרקנתי את ראשי, כמו שאתה אומר, בענווה, במין, זה מה שקורה כרגע, זה גדול ממני, אין לי מה לעשות עם זה. זאת הבנה שהיא לא אינטואיטיבית, אתה רוצה להילחם, ודווקא אתה מבין שכמו שמאיה אומרת, בים, החוכמה של הים היא להיכנע בפני העוצמה, וככה תגיע לחוף. אז זה מודל אחד. אבל אז תראו שמבחינה סיפורית, התלמוד מספר את אותו סיפור בדיוק, אבל עם סוף אחר. והוא אומר כאן, עכשיו רבי עקיבא זה שניצל, עכשיו הוא בתפקיד הצופה באסון של אדם אחר. אולי כן. גם להגיד שכולנו ניצלים מהאסונות, וצופים באסון של אדם אחר תמיד, יש פה איזו דינמיקה מעגלית. אז רבי עקיבא אומר, פעם אחת אני הייתי מלך בספינה, והייתי ספינה אחרת שטובעת, אותו דבר, הייתי מצטער כשנזכרתי שאדם שאני מכיר נמצא בה, ואז כשפגשתי אותו אחר כך, גם שאלתי אותו, תגיד, איך ניצלת? רבי מאיר אומר לו תשובה שאולי אפשר להניח שהיא כמעט הפוכה לרבי עקיבא. הוא אומר לו, כל גל שהגיע אליי, תרדני, שטיינזלץ מפרש את זה, זרקני, הגל זרק אותו מגל אחד לגל אחר, עד שנפלטתי ליבשה. זאת אומרת, אין פה בכלל קניעה, אלא יש פה אולי קצת כמו בגלישה, שאפשר לפעמים ללכת מתחת לגל, ולפעמים אפשר להיעזר בעוצמה של הגל כדי להתקדם. ורבי מאיר אומר לו, הגלים, שגלים, גל זה משבר בעברית עתיקה, יש להם עוצמה שאם יודעים איך לטפס על העוצמה של המשבר, אפשר גם בעזרתה להגיע אל החוף. אז יש פה שני מודלים, ואולי רק להגיד לפני שנפתח את זה בינינו לשיחה, שלפעמים התלמוד לא בוחר מה האסטרטגיה היותר נעלה. אולי הוא, יש פה איזו אמירה ערכית שאומרת, בזמן משבר מותר להיכנע, ומותר להילחם ולהפגין, שתי אסטרטגיות לגיטימיות, ולפעמים אותו אדם מרגיש שעכשיו הוא צריך להילחם, ולפעמים אותו אדם מרגיש שעכשיו מותר לו להיכנע, ושתיהן יכולות להביא אותו לחוף.
3: אני מאוד אוהב את זה. אני לא יודע, יש לי תחושה שגם בגל שזורק אותי מדבר לדבר, בשני המקרים יש משהו מעט פסיבי. זה לא שהוא תפס גלשן שם ואמר, נגלוש על הגלים אל החוף. אני תוהה האם באמת יש להם נטייה יותר לפסיביות במובן הזה.
2: אני מסכימה למה שאתה אומר. אני חושבת שבשני המקרים מזינים שזה גדול עלינו. השאלה אם אתה בוחר להיכנע במובן של להגיד, אין לי מה לעשות, או מה שהוא אומר, זה גדול עליי, אבל למשבר יש גם כוח חיים שאני רוצה לחפש אותו ולהתעלות בו.
3: הלוואי שזה ככה, מה אני אגיד לך? זה יכול להועיל לנו. אם למשבר יש כוח חיים, בבקשה, אני חושב שהגיע הזמן שהוא יתגלה.
2: תשמע, הם מבינים במשברים, באמת. הם גם מבינים בלהיוולד מחדש מתוך המשבר, אז אני ממש מקשיבה להם. לחכמנו.
3: אנחנו גם נקשיב להם, בהחלט. אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו נקרא לפני כן שיר?
2: כן, של זלדה. אז אני חושבת שגם אצל זלדה, כשהיא רוצה לתאר משבר, היא מתארת כאוס בים, והיא אומרת, לכל אחד מאיתנו יש אי פנימי, שעליו הוא יכול להניח את הרגל ולקבל את נקודת האיזון. היא קוראת לו אלוהים, אבל נראה לי, היא אומרת, תחפשו את נקודת השקט שלכם בתוך המשבר. אז לשיר קוראים אי. אני דורכת על האדמה כמו על גוף חי, כי אותם פליטי אונייה שעמדו על גבו של לוויתן, כי טעו במראה העיניי. אני דורכת על האפר שתחתיו מדברים המים, מדברים שורשים, מדברות מתחות. כל המונה מחריש את אוזניי, מסחרר את ליבי. גם האוויר מתנועניה ושר, ובגבהים מתפוצצים עולמות. רק המחשבה על אלוהים היא אי במערבולת.
1: רק המחשבה על אלוהים היא אי במערבולת. חיה גלבוע, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: בודד.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
4: כאן תרבות.
5: יאלי, רוצה גלידה?
6: אבא, השתגעת? המוכר ארטיק מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
5: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
6: אוי, אבא.
7: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר, ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס, ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, באתר ויישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: אחרי החדשות נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
8: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. במשמרות המהפכה טוענים כי גרמו נזק של ממש בתקיפות של בסיסים אמריקניים בירדן. שר החוץ של ארצות הברית אומר כי ארצו לא תחתום על הסכמים שיובילו להפצת נשק גרעיני. בוטל הקיצוץ המתוכנן בשכר המורים בשל ביטול יום הלימודים באימות הקצר עם איראן בחודש שעבר. ועד החזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. האימות עם איראן. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו שני בסיסים בירדן המעניקים שירותים לצבא האמריקני. לדבריהם, 8 כתבמים מושמדו ושני מסוקים אמריקניים ניזוקו קשות. לפני זמן קצר הופעלו אזעקות בבחריין. בתוך כך, הודעת המשטר החוסי בתימן כי יפגע בכל מחלית או ספינה שיפליגו אל הנמלים בסעודיה, גרמה ל4 מחליות ולספינת מטען לשנות את מסלולן. נתונים שפרסמה החברה בתחום הסחר הימי מלמדים שהשייט במצר הורמוז פחת החודש ב-31%. היקף השייט בבאבל מנדב צנח בשיעור דומה. את הידיעה העבירו כשבנו יחזקאל קורנברג ואיתמר מרגלית. הדיווחים על הסכם גרעין אזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי הממשל לא יחתום על שום הסכם שתמונה בו סכנה של הפצת נשק גרעיני.
10: Well, I'm not going to opine directly on that agreement. Even when the moment is appropriate, we'll put out that in writing. We have to do it with Congress anyways, so we'll certainly do it publicly. But suffice it to say, the U.S. is not going to reach any agreement with any country in the world. That leads to the risk of proliferation.
8: אני לא אתייחס ישירות להסכם הזה, נוציא הודעה בכתב בזמן המתאים. בכל מקרה, אנחנו חייבים לאשר את זה בקונגרס, דברי רוביו לכתבים בפיליפינים. בסוגיית איראן אמר כי ארצות הברית נכונה לפתרון דיפלומטי, אך לא נראה שהאיראנים רציניים במסע ומתן. איטליה תארח סבב נוסף של שיחות בין ישראל ללבנון ב-4 באוגוסט, כך הודיע משרד החוץ ברומא. משרד האוצר וארגון המורים העל יסודיים הגיעו להסכמה על ביטול הקיצוץ שתוכנן בשכרם בשל ביטול הלימודים במלחמת 17 השעות עם איראן. בתמורה לביטול של הקיצוץ יחזירו המורים בשנת הלימודים הבאה 4 שעות לימוד. בעקבות הסיכומים עם האוצר הודיע יושב ראש ארגון המורים רן ארז על ביטול סכסוך העבודה ואמר כי הושגו רוב היעדים שהציב הארגון במסע ומתן. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי גם מזכלית הסתדרות המורים יפה בן דוד מנהלת מגעים מתקדמים להסדר דומה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובגני הילדים. המשטרה עצרה חשוד בהשלכת הרימון אל מסעדת ג'פניקה בקריית אונו.

0: 11.
1: התחזית בחסות?
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר יוסיף להיותך מן הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה.
1: התחזית בחסות?
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, ועד כאן, מחדה החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
8: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

קיבלנו את החיים בחזרה. הכי נועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה.
5: נחש צפה.
4: מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
6: ראינו תל אביב חשוכה?
7: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
4: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, קרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
8: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
4: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
9: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
10: היש,
9: כשתו קולה.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
11: מבית כאן הסקטים.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רשת CNN מדווחת כי הנשיא טראמפ אישר את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה. שר ההגנה של בריטניה אומר כי ישראל אינה עומדת באמות המידה המקובלות על ארצו בפעילותה בשטחים. בוטל הקיצוץ שתוכנן בשכר המורים בשל אובדן יום הלימודים באימות הקצר עם איראן בחודש שעבר. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. הנשיא טראמפ אישר את הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה, כך דיווחה לפני זמן קצר CNN. על פי ההסכם ירשו הסעודים להשאיר דלק גרעיני בחורים אזרחיים בשטח הממלכה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הסכם הגרעין עם סעודיה טעון אישור של הקונגרס. שר ההגנה החדש של בריטניה, ווסט שטריטינג, אומר כי ישראל אינה עומדת באמות המידה נדרשות בהתנהלותה ברצועת עזה ובגדה המערבית. בשיחה עם כתבים בתערוכה האווירית הבינלאומית בפנבורו, אמר שטריטינג כי לישראל זכות להגן על עצמה ועל ערכיה, אך יש לחייב אותה לעמוד באותן אמות מידה שבריטניה מציבה לעצמה. לדבריו, עד כה ישראל נכשלה בכך. עם זה הוא סרב לחזור על אמירתו שישראל מבצעת פשעי מלחמה. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי צהל דבק בערכיו ובלשון החוק גם בעיתות משבר.
13: גם בימים הקשים ביותר של מלחמה ושל אימות בשבע חזיתות, צהל מקפיד מאוד על הכללים הבסיסיים ביותר של חוק השיפוט הצבאי, של כללי הצבא והפיקוד, תואר הנשק, ואתגרים גדולים מאוד שהוא ניצב בפניהם בתחום הדין הבינלאומי ועוד ועוד.
12: הנשיא ורעייתו מיכל הרצוג ביקרו בקריה המשפטית בבסיס צהל בבית ליד. במהלך הביקור שמעו השניים סקירה על פעילותם של בתי הדין המחוזיים ונפגשו עם ראשי הפרקליטות הצבאית. השר ניר ברקת מהליכוד שב ותוקף את גדי אייזנקוט ואומר כי הדרך שבה הוא רוצה ללכת היא סכנה קיומית לישראל. עם זה ברקת מודה כי הסרטון שהופץ ובו נראה אייזנקוט ממהר לחבק את מנסור אבאס לא היה נכון.
14: ברור לי שלא היה שם הכוונה רע, לא יצא טוב. כמובן הליכוד, מי שעשה התנצל ותיקן. הבן שלו קדוש, כל לוחמי צהל הם קדושים. אף אחד לא מתכוון לשחק עם הקדושה של נופלים במערכות ישראל. זה ברור לחלוטין. אבל במהות של העניין, אייזנקוט מוכן להישען על מחמוד אבאס, על האחים המוסלמים. מה זה להישען? זה תלות מוחלטת.
12: השר ברקת אמר את הדברים ליונתן אוחיון בכאן 11. משרד האוצר וארגון המורים העל יסודיים הגיעו להסכמה על ביטול הקיצוץ בשכרם בשל ביטול יום הלימודים במלחמת 17 השעות עם איראן. בתמורה לביטול הקיצוץ יחזירו המורים בשנת הלימודים הבאה 4 שעות לימוד שיחשבו ליום עבודה. כתבנו לרן חוג'אינוף מוסר כי גם מזכלית הסתדרות המורים יפה בן דוד מנהלת מגעים מתקדמים להסדר דומה עם האוצר.
3: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
6: מותר לי להביא ילדים לעולם.
5: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
3: התחזית בחסות?

0: 3 מעלות מחר בצהריים.
1: התחזית בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: אורחי החדשות, רונס יל ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של שיר אחד, מבית כאן הסקטים.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: כשאני כותבת, זה תמיד פגיע. פגיע באופן שאני כבר מזמן לא רוצה לחשוף. אני כבר הרבה יותר חזקה מזה. אני מניחה שזה תמיד נמצא שם, אבל כבר לא מעניין אותי הפגיעות הזאת. ואם מעניינת אותי, זה כרובד שדרכו אני לומד את העולם ומתמודדת איתו.
8: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי השיר על הגשר הישן, שכתבה צרויה להב והלחין רמי קליינשטיין. יש בו מבט מתבונן לאחור על מסע החיים של אישה שמתמודדת עם המתח הבלתי פתור בין האש והתשוקה שלה כאומנית לבין השאיפה למצוא אדמה ובית יציב לעצמה ולילדיה. הסיפור מאחוריו הוא גם המפגש בין שני יוצרים, אחד שחיפש את הדרך שלו אל קדמת הבמה, ואחת שאחרי שנים מצאה את מקומה כיוצרת מאחורי הקלעים.
9: תראי, השירים הגדולים ביותר הם כאלה שהם מעבר לשפה, זה מתעסק בחיים עצמם. הכל פתוח, ואז יש את הפציעה ויש את הטרגדיה, ואיך אתה ממשיך ואיך אתה משלים. איך אתה משלים משהו שהוא לא מושלם?

0: לילה ירד על קיבוץ הילד השחר. האור בחלונות קבע, ובבית הילדים נשמע קול בכי. ילדה בת 4 מתכננת את הבריחה.
1: לברוח מגן זה לא דבר קל. זה לילה, וזה חושך, וזה לעבור דרך חופשה, ולא היו אז פנסים, והיה בוץ, והיה גשן.
0: למרות הקושי, היא מצליחה להגיע אל ההורים שלה.
1: קיבלתי איתותים, תברכי ילדה, תברכי. אנחנו כאן, אנחנו מחכים לך.
0: הילדה הזאת היא צרויה להב. אז צרויה חופרי, הבת השלישית של אליזה וברוך. אידיאליסטים שעזבו את קיבוץ בית השיטה בגלל מאבקים ופילוג, ועברו עם שלוש הבנות שלהם לקיבוץ איילת השחר.
1: עלתה לי ילדות מאוד יפה בהגנה של ההורים שלי. זה שהם היו קיימים עשה את הכל לטוב יותר. הם הצילו אותי מהקיבוץ.
2: להיות לתנועה המונית, אשר תביא מתיישבים רבים אל השדות המחכים להם.
1: עכשיו, זה לא שאני מהאנשים שמתייחסים אל עצמם כאל ניצולי קיבוץ, אני ממש מתאבת את ההתייחסות הקורבנית והטיפשית הזאת. יש לי הערכה כל כך גדולה כלפי הדור של המקימים, של החלוצים, האידיאליסטים, שהם באמת האמינו, שהם הולכים להקים עולם חדש, חברה חדשה, צודקת יותר. הבעיה הגדולה הייתה ההתייחסות על המשפחה כאל גוף בורגני שצריך לפרק אותו. זה מופרע, זה מופרח. היה סבל גדול סביב זה. אני בחוויה שלי פחדתי כל הזמן.
3: ממה?
1: מהעולם וממה שהוא יכול לעולל לי. ממבוגרים, ילדים גדולים. הייתה חברה מאוד אלימה אז, מאוד. אנשים הגיעו מהשואה. מה היה להם בראש? מה הם ספגו שם? ואני הייתי ילדה

0: כזאת, וההורים שלי לקחו אותי הביתה. אני יודעת שבזכותם אני בכלל מה שאני.
1: הבית של ההורים היה למעשה רק חדר אחד. בהמשך, אבא של צרויה בנה חדר נוסף מתחת לאדמה. הוא עורר את זעמם של חלק מחברי הקיבוץ, אבל העניק לבת שלו מרחב משלה.
0: היו לי חיים שהם לא היו חלק מהקולקטיב. היא ילדה שהיא יוצאת דופן, שהיא אחרת. מאוד מקובלת, מאוד מובילה, מאוד משפיעה. הייתי חוצפנית גדולה, וגם מסתכלת לאנשים בעוז, כאילו בעיניים. לא, אתם לא תשתלטו עליי.
1: צרויה גדלה במשפחה שאהבה תרבות ואומנות.
0: הבית מלא ספרים ומוזיקה, היינו הולכים ביחד בשדות ושרים. אחותי הגדולה נגנה פסנתר, אחותי השנייה נגנה בוף. אני רציתי גם פסנתר, אבל לא הרשו לי, אמרו לי, כינור, כינור. זה אבא שלי ואחותי, שני שתלטנים איומים שפחדתי משניהם, ואהבתי את שניהם נורא, הייתי קשורה אליהם נורא, והם אמרו ועשו לי טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, וסטמפניו, אבא שלי קריא לי את סטמפניו, ששלום עליכם, שיש שם תיאור ספרותי של מה זה מוזיקה של יהודים. התיאור הכי גדול של מוזיקה בטקסט, כי את לא יכולה לתאר מוזיקה בטקסט. זה בלתי אפשרי, והוא הצליח של מלאכם.
1: כשהיה סטמפניו נוטל את הכינור בידיו ומתחיל לנגן, היו המיתרים מדברים. לא אדם ניגן, הנשמה עצמה דיברה.
0: אחרי שאבא שלי הקריא לי את הטקסט הזה, אז זהו, ניצחו אותי.
1: בכך נולד חיבור עמוק וקרוב.
0: כינור זה הכלי שלי, ללא ספק, ואני גם כינור. האישיות של הכלי הזה והאישיות שלי זה סימביוטי לגמרי. הפילוסופיה שיש לכלי הזה, שהיא קשורה למחוזות של מיסטיקה, שזה כלי של מלאכים, זה כלי של השטן, זה כלי של עיקרים, זה כלי של נוודים, של צוענים, של יהודים. כינור זה כלי עם קשת עצומה של אמוציות.
1: צרויה נגנה מוזיקה קלאסית והייתה חברה בתזמורת בני הקיבוצים, ולצד הצלילים והמנגינות היא נמשכה גם אל המילים.
0: אחותי הייתה כותבת שירים ואני נורא הרצתי אותה, אז אני כמובן רציתי גם. ובגיל 5 שלמדתי לכתוב, התחלתי גם לכתוב אותם. בקיבוץ כל דבר היה מגויס לדבר הזה, לחברה הזאת, שהייתה חברה תרבותית מאוד. היה המון מוזיקה, המון תיאטרון. מסיבות שאנשים שרו ואנשים כתבו. עשינו את התרבות שלנו. לא היה מבחוץ. אז חוץ מזה שהייתי מנגנת בקונצרט תלמידים, הייתי כותבת את השירים של הקיבוץ. מה שהיה צריך, זה ידעתי שזה עבודה שלי.
1: בצבא, צרויה הצטרפה לצוות הווי צנחנים, והיא לא ממש מצאה את עצמה בלהקה הצבאית.
0: והיה לשרוד באיזה מסגרת שאני הכי פחות מחשבת בה. כל הילדה המוצלחת הזאת, שם לא היה לזה שום משמעות. ואז הבנתי גם שהמשמעויות משתנות. את עוזבת את הבית, את החברה שלך, את המקום שאת חזקה בו, בדברים שלך. את יוצאת החוצה, זה חוקים לגמרי אחרים כבר.
1: אבל דווקא שם, צרויה פוגשת את לואי להב.
0: זה היה ברור שהוא כישרון גדול, והאישיות הזאת הייתה אז כבר. זה שהוא מסיק, והוא לוקח, והוא מעמיד, והוא פסדר, והוא מחליט, והוא קובע, זה היה שם גם.
1: עם השחרור מהצבא, לואי וצרויה מתחתנים, ודי מהר מוצאים את עצמם על טיסה לכיוון אחד.
0: לואי נסע לארצות הברית ללמוד טכנאות סאונד, והוא נורא מהר השתלב בעשייה בניו יורק, כי זה הבן אדם. אז אני הייתי כרגיל נספחת תרבות.
1: צרויה הרגישה שהעולם הגדול נפתח לפניה. היא ביקרה במוזיאונים, נשמה אומנות, והתחילה ללמוד ריפוי במוזיקה. אבל האקשן האמיתי התרחש ב-914, האולפן שבו לואי עבד.
0: גלוקה הייתי שם באולפן. הייתי מקשיבה לכולם. והיה לי דעות על כל דבר. היו שם בלאד סוט אנד טירס ניגנו שם, מלאני ספקה ניגנה שם. וגיליתי עולם, גיליתי את הפופ והרוק האמריקאי.
1: יום אחד הגיע לשם המפיק מייק אפל עם אומן צעיר בשם ברוס ספרינגסטין.
0: אי אפשר לתאר את ההבנה שאת שומעת אומן ענק, שהוא נוברדי, בכלל כלום, מי זה בכלל? אבל את יודעת שזה אומן ענק.
1: ושם באולפן, ברגע אחד, צרויה הפכה ממתבוננת למשתתפת.
0: היה חורף והזמינו מקלת ילדים, כזה של כנסייה, והם לא הגיעו, אבל היה צריך לעשות את הקולות שלהם, היה סנדי. 4th of July קראו לזה, אז אני הייתי המקלת ילדים. הקליטו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואת כל הקולות, והייתי צעירה מאוד והיה לי קול זך וצלול וגבוה מאוד מאוד. הכפלות, זה לא דיגיטלי, זה סרט כזה, וכל הזמן אני חותך ואני מסכם בלוח ועוד פעם וזה, זה הכל מתח נורא גבוה כי זה טכנית מאוד מסובך. לא היו מהארכיטקטים של הסאונד של ספרינגסטין. אני חושבת שאני גיליתי משורר גדול בשפה שהיא לא השפה שלי, והמשמעות של החיים השתנתה. עוד לא השלחתי את זה על עצמי ועוד לא הבנתי את כמיהת הלב שלי.
2: מה חלמת להיות או חשבת שתהיה כשאת שם?
0: אני בחיים שלי לא חלמתי להיות כלום, רק אימא. לא שאפתי להיות כלום, רק אימא.
1: ובאמת, שם באמריקה, צרויה הפכה לאימא. נולדה לה וללוי תינוקת, הם קראו לה טל. ולצד האימהות הגיע פתאום הצעה מפתיעה. ברוס ספרינגסטין חיפש כנר או כנרת להופעה גדולה. נערכו אודישנים והגיעו המון אנשים להיבחן.
0: ולוי הוא שלח אותי עם הכינור מהקיבוץ, ולהפתעתי הגדולה, אני התקבלתי.
1: כינור מהקיבוץ שהופיע במערכה הראשונה מנגן עם ברוס ספרינגסטין במערכה השלישית. בתוך זמן קצר צרויה כבר הייתה על הבמה הגדולה.
0: קונצרט הראשון היה בקרניגי הול. קרניגי הול, אין לתאר בכלל את האימה. אני מהקיבוץ עם כל הרגשות נחיתות שלי, עם כל זה שבכלל לא הייתי סגורה על עצמי ולא ידעתי מה אני רוצה ומה אני, מי אני בכלל. וזאת ההופעה הראשונה שלי בחיים בארצות הברית, ברוס ספרינגסטין, ובאמת הייתי בהלם יוצא מן הדופן. ישבתי בצד, חיכיתי לתורי, ניגנתי איזה שלושה שירים, שכחתי מה אני צריכה לנגן, וקראתי למייק, הרודי, מייק, מייק, תציל אותי, אני לא זוכרת מה אני צריכה לנגן, אתה זוכר? אז הוא ככה ליטף לי את הכתף אמר, I sure don't know, but I can give you a glass of water. הוא היה כל כך מתוק. למזלי נזכרתי, והיו ביקורות נורא טובות, נראיתי כמו ילד, והמבקרים, אז כתבו על הילד שניגן איתו. אני הייתי רזה, רזה, רזה, רזה ושטוחה, והיה לי מין אוברול כזה פרחוני, והיה לי תסרוקת קרה קצרה. אני רק ילדתי, והייתי כל כך, כל כך רזה מכל הענקות האלה ומכל הזה, ונראיתי כמו ילד.
1: בזכות ההצלחה הגיעה הצעה עוד יותר גדולה, להצטרף למסע ולהיות כנרת וזמרת ליווי בטור של ספרינגסטין.
0: שכבתי על הרצפה, ועשיתי את השיקולים שלי, וזה לא התאים לי כלום מבחינתי, אבל אמרתי, אני לא אהיה, אני לא אצטרף, אני לא אעשה את זה. פחד במה ו... on the road, וכל מיני דברים שהכל לא מתאים, חוץ מזה ש... מה? איך אני אפספס את הדבר הזה? אני לא יכולה לפספס דבר כזה.
1: צרויה קיבלה את ההצעה. היא הצטרפה לאי-סטריט בנד, חברי הלהקה קראו לה סוקי, והם יצאו יחד לסיבוב הופעות.
0: אז זה נמשך 8 חודשים, זה מה שקרה. וזה היה די זוועה, כי זה כל הסיבות שבגללם זה לא התאים, עדיין היו. זה היה הרפתקה שהייתה בהרבה מובנים מעבר לכוחותיי. והילדה הייתה איתנו. זה גם היה הסיבה שהיה כל כך קשה להסתובב עם תינוקת בסיטואציה כזאת, ועם המושגים שלי של מה זה להיות אימא טובה. ללכת בלילה ולהופיע,
2: זה קשה.
0: זה לא אימא טובה בעיניי, לא יכולתי לא לעשות את זה, אבל זה היה בניגוד מוחלט לכל המושגים שלי, לכל מה שחשבתי. ואני כל הזמן התגעגעתי הביתה להורים שלי ולעברית. אני חושבת שאז הבנתי מה זאת מולדת. זה היה מאוד מאוד מסובך הדבר הזה. אבל אי אפשר לא לעשות אותה, זה פעם בחיים. ומי מציעים לדבר כזה? קחי, תפסי לך על ההר, הר האיסטריט בנדס, עם ברוס פרינגסטין. לא תתפסי, תשתגל.
1: אחרי סיבוב של 8 חודשים, התרגשויות, מתח וכאבי לב, צרויה ולוי החליטו לחזור לארץ. הם התגרשו, אבל נשארו חברים טובים. ובשנת 1977 חוו אובדן כשטל, ביתם הפעוטה, נהרגה בתאונת דרכים. היא הייתה אז בת 3.5.
3: שם, באפר ותכלת,

0: אחרי שבועות ארוכים, שבהם לא יכלה לעשות דבר, צרויה הצטרפה לתיאטרון החאן.
1: אז התאהבתי בירושלים. ממש היה לי גל של התאהבות בעיר הזאת.
0: והתאהבה גם באיש אחד.
1: הוא היה כל הזמן בסביבה, הוא היה תפורן הראשי של ניקוי ראש, וכולם אמרו, איציק אלבלק. ואני הבנתי שלפני שפגשתי אותו, שיש איציק אלבלק אחד, והוא סופרסטאר. ורק מזה כבר התאהבתי בו.
0: גם הוא התאהב בה, ונולדו להם שני בנים, יונתן ויוסף.
1: הייתי אימא מאוד מאוד מאוד לילדים האלה שלי, בדיוק כמו שרציתי. לא הייתי מוכנה לשום פשרה, לא עזבתי אותם לשנייה. הם הלכו לגנים רק בגיל 3, למרות שזה כבר היה לי הרבה יותר מדי להיות איתם בבית, אבל לא יכולתי, אמרתי, לא, לא עוזבת, לא, לא משחררת.
0: בחסות האימהות, צרויה מצאה את הדרך שלה ליצור. היא חזרה אל הכתיבה, כמו בילדות בקיבוץ, והיה לה גם סידור עבודה קבוע, עם אימא אחת מהשכונה. בכל יום צרויה עזרה לה עם האיסופים של הבן שלה, ואחת לשבוע היא הייתה מגיעה לבית של צרויה ומשחררת אותה לזמן של כתיבה אצלה בבית.
1: והייתי זקוקה לזה כמו להעביר לנשימה, שכמה את יכולה להיות בסדר, וכמה את יכולה להיות עקבית עם הדברים שאת מאמינה בהם ושהם נכונים בעיניי, אפשר אחרי להשתגע גם כן.
0: את השירים שכתבה היא ראתה ללוי, שהפך למפיק המוזיקלי הכי נחשב בארץ. הוא עבד עם להקת תמוז ועם שלום חנוך ועיצב את הסאונד של הרוק הישראלי. לוי המליץ לצרויה להיפגש עם יעקב גלעד.
2: קבענו, השיחה בינינו קלחה, אני תוך שניות די התאהבתי בה. היא מצחיקה, היא מעניינת ויוצרת אינטימיות מיידית של שיחה. ישבנו כמה שעות בבית קפה בצפון דיזנגוף, והביאו באמת שירים יפיפים, חזקים מאוד, אבל באמת שירה גבוהה. שפה גבוהה, דימויים מאוד עשירים, מבנים לא סימטריים, ממש לא שירים שאתה יכול לקחת ולהלחין.
1: יעקב נתן לי כמה טיפים.
2: ואמרתי לה, כמו שאת מדברת, ככה תכתבי. ואז היא התקשרה אליי ואמרה לי, יש לי כמה דברים שכתבתי, אני אשמח לבוש אותך. ואז היא באה והביאה לי, אל תקרא לי מותק. אמרתי, וואו, איזה יופי. לזה התכוונת? כן, לזה התכוונתי, בדיוק לזה. אבל לא רק זה, את גם מביאה פה משהו שעד היום אף אחת לא כתבה. ברוח הזאת, בתעוזה הזאת, בחוצפה הזאת.
0: בשנת 1987, כשיעקב עבד על האלבום השני של ריטה, הוא הגיע לבית שלה ושל רמי עם הצעות לשירים, בהם שניים שצרויה כתבה. האחד היה רומאו, שריטה הרגישה אז צעירה מכדי לשיר, והתגלגל ליהודי תמיר. והטקסט השני של צרויה שיעקב הביא היה של ימי התום.
3: ביקשתי סליחה, קחתי את הטקסט והלכתי לחדר עם הפסנתר והלחנתי אותו.
0: זה רמי קליינשטיין, ואחרי 10 דקות הוא חזר עם השיר.
4: זמן שנשאר ואין רחמים, אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי, זהו כל מה שיש.
3: זה היה בעצם הסנונית הראשונה של הקשר המיוחד של צרויה ושלי. אני הייתי מעריץ של ספרינגסטין, הייתי בכמה הופעות שלו, הוא הגיבור שלי. עם הזמן אני מגלה שהיא בעצם גדלה בתוך הקן הזה שנקרא האיסטריט בנד. כשאני רואה את הכותבת בעברית, מעבר למוזיקליות, אני רואה את ההשפעה.
0: בתקופה ההיא, קליינשטיין היה בעיצומה של העבודה המשותפת עם ריטה, שזכתה להצלחה מטורפת. והוא היה גם אחרי אלבום הבכורה שלו, ביום של הפצצה.

0: לעתים אדירים, אבל האלבום לא מחר. יצאתי בהופעה שנכשלה, היינו שבעה אנשים על הבמה והיו ארבעה אנשים בקהל. ניצחנו את הקהל. זה סוג של ניצחון. הצלחתי דרך ריטה, כן? אלבום ראשון, אלבום שני שתכף יוצא. כל המתח הזה בין הצלחה מאחורי הקלעים לבין חוסר הצלחה קדימה, ומה אני עושה עם זה, וכל הטירוף.
1: לפעמים אני עייף, את יכולה לקלוא לזה נינוח.
0: התחלתי טיפול פסיכולוגי באותו זמן, כי הייתי מפורק. הייתי מפורק רגשית, אם לא הייתי לוקח כדורים, כל הגוף שלי היו גירודים.
2: ובמקביל, רמי התחיל לעבוד על אלבום שני עם לואי להב.
0: החלטתי באלבום הזה שאני מוריד מעצמי את כל המלבושים ואת כל הסינתסייזרים, כמעט אין שם סינתסייזר אחד, ואני מאפשר לעצמי לחזור לפסנתר. זה גם היה הוויז'ן של לואי. אם זה טוב על הפסנתר, אז נוסיף את הלהקה.
2: ובזמן שרמי חיפש את הקול שלו כזמר ואת הדרך שלו אל קדמת הבמה, צרויה כבר לגמרי מצאה את המקום שלה מאחורי הקלעים ככותבת שירים. זה היה שישי בערב בבית בירושלים. איציק אלבלק, בן הזוג של צרויה, הוא זה שמבשל.
3: כי הוא מבשל ממש נהדר, ואיש כל יום שאני עושה את אותו סלט ירקון, יש שם עוף מושחם ותפוחי אדמה מושלמים, ועוד כאן ועוד זה וכינוח. יורד לי מהראש הרבה דברים, כי אני רק צריכה לשטוף את הכלים אחר כך.
2: ובזמן שהאוכל מתחמם, צרויה מקלחת את הילדים.
3: ומלבישה אותם פיג'מה, וככה יושבים ואוכלים ארוחת שישי בערב, כל מיני צורתחים עם שביל בצד, והם יושבים עם אבא, ועוד משחקים עוד לפני השינה, ורואים טלוויזיה וזה וזה. אחרי האוכל אני תפקידי לחוץ כלים.
2: אבל בסוף הארוחה היא, צרויה לא מיירה לבצע את התפקיד שלה.
3: בכלל לא רציתי ללכת לחוץ כלים. הכל נשאר על השולחן, כי היה לי רעיון של איזה מוזר זה, ממה הנפש שלי מורכבת מהשכבות. כמו עוגה כזאת, עוגה על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה. אני והחברות שלי היוצרות האומניות, כולנו בערך אותו דבר.
2: המחשבה שלה הייתה על חלקי העצמי של הנפש, הנשית, האימהית, היוצרת.
3: זה אישיויות כל מיני שהן המרכיבות שלי. יש את האימא, והיא עושה הכל בשביל היציבות של הבית, של הילדים וזה, והיא לא שומרת קשר עם העולם. את יודעת מה זה להיות אימא של קטנים. זה, אין לך רגע אחד לעצמך בכלל. ויש את האומנית הטרפז, שהיא בקרקס, שהיא עושה כל מיני דברים ומסוכנים בקרקס. אין רשת שיכולה להציל אותה. והיא מחויבת לדבר הזה. יש לה חוזה עם מנהל קרקס גדול. ויש את זאתי שצריכה את אלוהים. כל סוף שבוע. היא צריכה את הקיר, היא צריכה את המקום. ומתחת מתחת יש את הילד הקטן, את הילדה הקטנה, שהיא נרגעת רק כשכל האורות דולקים סביבה. ויש את הדמות של זאת שמסתכלת בהכל. והיא דמות לגמרי אפורה. היא רואה הכל, היא הראי סדוק ומאושן, אבל בלעדיה אין סיפור, ואז הרעיון לא מניח.
2: כשמסביבה המיית הבית, הטלוויזיה וקולות הילדים, צרויה הרגישה שהיא חייבת לכתוב.
3: אז כתבתי את השיר כמעט שלושת רבעי ככה. על נייר, על שולחן האוכל שלא הורדתי שום צלחת וכלום. הבית היה מלא ניירות אז. אני חושבת אולי שעתיים, השיר כמעט היה גמור, ולמחורת ידעתי שיהיה לי השעות האלה אצל החברה, ושם גמרתי אותו. אני לא כותבת מהר בכלל, אבל הוא יצא נורא מהר. שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה. רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום מכתב, עכשיו היא אימא מסופקת, ומגרשת ענפים מתנועים, והיא מוצאת מסדרונות של שקט, בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת. והחיים שלי ראי סדוק ומאושן. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן, על הגשר הישן.
4: מהו אותו גשר ישן?
3: רגש. זה אותם אותיות. גשר ורגש זה אותם אותיות. וגם קשר. וגם קשר הישן. אבל כדי לעשות את זה יותר שירי, אז ממש אפשר לראות מישהו שעומד שם, על גשר ישן. הוא מלא ויזואליה. בכלל השירים שלי מלאים ויזואליה. כי אני רואה אותם. אני אשכרה רואה אותם. ואז חשבתי ככה, זה גבר. הדמות שמתבוננת היא גבר, והוא מסתכל על אישה שהיא שלוש דמויות אישה. שהיא האימא, שהיא השומנית הגדולה, שהיא גם מסכנת את נפשה בעבודה הזאת, והיא הדמות הזאת שכל כך צריכה את אלוהים, והיא הילד הקטן, שנרגע רק כשיש לו אורות דולקים סביבו.
2: כשהשיר היה גמור, צרויה העבירה אותו ללוי.
3: ממשיכים לעבוד ביחד. מבחינתי, זה נהדר, זה הכי טוב. יש לי שקט לעשות מה שאני רוצה. אני מכירה את הבן אדם, אנחנו באותה אוניברסיטה למדנו, באוניברסיטת ספרינגסטין.
0: לא הביא לי את הטקסט מצרויה.
3: את השיר הזה כיוונתי לרמי קליינשטיין.
0: צרויה אהבה אותי בתקופות שאני חושב שאני עוד לא אהבתי את עצמי.
3: זה כנראה נמצא לי בראש. מי הולך לשיר את זה?
0: ומאוד אהבתי, מאוד אהבתי. לקבל טקסט כזה זה יצירה, זה מתנה. ריטה הייתה מתארת את זה שכשאני הייתי רואה טקסט שהיה מוצא חן בעיניי, אז פתאום העיניים שלי היו נהיות קצת זגוגיות, וכאילו יש איזשהו לחן מתחבא בתוך מה שנכתב. וזה בהחלט שם. אני שם אותו והמנגנה פורצת מתוך המילים.

0: רמי אמר לי שהוא קיבל את השיר. יש כאן המון כעס, הוא אמר לי, נכון?
1: אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. אל תספרי לי סיפורים. אל תספרי לי סיפורים. מה את מזבלת לכולם את מה שאת מזבלת? אני מכיר אותך. זה מקום הכי כועס. איך הגיע לך מהמדם הזה? מדם זה הרבה דברים. מכיר אותך זונה, לא מאתמול.
0: זה לא אני המצאתי את זה שיש קשר גדול בין אומנות לזנות. זה קלישאה ידועה. כן, יש כאן המון כעס, אבל אני לא זוכרת כבר מה כל כך כעסתי על עצמי. לא, אני בסך הכל די כועס על עצמי. בן אדם שכועס על עצמו.
2: למה?
0: אני לא יודעת.
2: על מה?
0: כל פעם על משהו אחר. הנושא מתחלף, אבל הדמות, הראיס הדוק המאושן, כועסת על הדמויות האחרות.
3: היא בעצם רואה את השקר שכל אחת מהן מחזיקה. את האימא שמספרת לעצמה שהכל בסדר וככה היא רוצה לחיות, אבל בעצם מתגעגעת לבמה. ואת אומנית הטרפז...
0: שהיא מוכרת שואו מן הדברים הכי כמוסים.
2: לכתוב שירים, זה למכור שואו מהדברים הכי כמוסים.
0: נכון, אבל גם היום אני יודעת את זה, והיום אני לא כועסת על זה בכלל. אני אומרת, וואלה, תמכרי שואו מהדברים הכי כמוסים. אבל כאילו אז, אני חושבת שזה היה בשלב ההתהוות. שראיתי את הבולשיט, הבולשיט שקשור במקצועות שלנו. הצורך הזה בקהל, הצורך בלהצליח, הצורך בלעשות כל מיני הצגות, כל מיני טריקים. שאמרתי, מה זה?
1: וואו, איזה קרקס. בשבילה זה קרקס. כן, אנחנו ליצנים. אני בתוך מקצוע שאני עולה לבמה ואני... מתפרק עליה, מתרפק עליה, מרשה לעצמי דברים שאני בחיים שלי במציאות לא מרשה לעצמי, אני לא...
0: מה זה הדבר הזה? אבל זה מה שאני. אז אולי מה שקרה לי במשך השנים, שלמדתי לקבל את זה וגם מאוד לאהוב את זה, שזה מה שאני. מה רע בזה בכלל?
3: רמי הגיע לסשן של עבודה באולפן עם לואי.
1: אני קודם כל אני משמיע לו את השיר, והוא מאוד מאוד מתרגש. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת. החיים שלי ראי סדוק ומאושן. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת. אני אהיה כאן על הגשר. יש לו יותר מתחושה שהמילים מדברות לא מעט עליו, ועל מערכת היחסים המורכבת והארוכה שלו עם צרויה. הוא יוצא החוצה. אני לא בטוח שהוא לא יוצא החוצה בשביל טיפה לדמוע וכל זה. אני חושב שתמיד הבעיה אצלי הייתה איך אני מגיש את זה. המלחין הוא בן 70, והזמר הוא עוד אינפנטיל כזה, ילד קטן.
2: אבל למה? מה היה התסביך שלך עם הקול שלך?
1: זה התסביך הידוע של הילד שאבא שלו אמר לו שהוא לא זמר. מה ההורים יודעים כשהם אומרים את זה?
3: לואי עשה מאמץ כגרום לרמי לא לחשוב על האופן שבו הוא שר.
1: אז הוא לקח כל מיני קבלים ושם עליי. הייתי, לא יודע אם זה... 40 קבלים עליי, הוא מצא איזושהי שרשרת ברזל גדולה, זאת אומרת, הוא ניסה בצורה פיזית to distract me.
3: הם סיימו להקליט את השיר, ולואי מאוד אהב את התוצאה.
1: הוא שם את כל הקלפים על השיר הזה. זה היה השיר, ככה יקרא האלבום, על הגשר הישן. המבקרים היו בטוחים שזה הולך להיות הצלחה היסטרית. יש פה שירים ויש פה להיטים וכלום. כלום, כלום, כלום מכלום. זה קיבל ביקורות קשות ושבכלל זה לא עניין אף אחד לשמוע. לקחתי את זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. זוכר את זה. פעם ראשונה שאלתי את עצמי אחרי שיצא האלבום הזה, אולי אני צריך לעזוב את החלום הזה. אולי אני צריך פשוט להיות מאחורי הקלעים, להיות מפיק, להיות מאבד, לכתוב לריטה, לכתוב לאחרים.
3: אבל רמי לא ויתר. עברו עוד כמה שנים ועוד כמה ניסיונות עד שהוא מצא את הקול שלו. ואז הגיע גם הקהל שניצח הפעם.

0: כשהגיעה ההצלחה, אנשים גילו גם את השירים הישנים.
1: רוב הרפרטואר שלי בנוי משירים שלא הצליחו ולא מכרו.
0: וגם השיר על הגשר הישן הלך וגדל עם השנים עד שהפך לקלאסיקה. רמי הקליט אותו מחדש והוא שר אותו בכל הופעה וגם בהופעות המשותפות שלו ושל ריטה.

0: רוצה להביא את השירים שלי, שבמקום שאני אעמוד לשיר, הם יעברו לשיר. אני לא אעמוד לשיר, כבר קרנו. כבר ניסיתי את זה פעם, וזה לא מתאים למערכת העצבים שלי. אז השירים שרים.
1: מוכרת שור מן הדברים הכי כמוסים.
0: הדברים יצאו ממקומות כמוסים. אני יודעת לתת להם צורה, ואני יודעת לדמיין אותם עם מוזיקה, אבל אני לא יודעת מה יקרה לאנשים, מה האנשים ימצאו בהם, מה הם ירגישו, וזה קורה להם. השיר עובד, הם שרים או הם מקשיבים, ואני יושבת ביניהם, ואני מרגישה אותם, וזה פלא, זה פלא הבריאה בעיניי, זה משהו בלתי מוסבר.
2: קשר או גשר הוא משהו שבסופו של דבר שנים לא יכולים למחוק. שיר שהוא מחזיק מעמד ומגיע לכל כך הרבה אנשים, זה בעצם ההוכחה שזה אמת.

האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ועודד דודוב על עיצוב הסאונד והמיקס. תודה לנדב הולנדר על הנגינה בפסנתר. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפות, תומר מולוויזון ואייל גילו. תודה מיוחדת ללוי להב. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה לרות אלמגור רמון. תודה גדולה ומיוחדת ליואב קוטנר ולפרויקט תיעוד יוצרים במוזיקה הישראלית של מפעל הפיס על 3 קטעים מתוך ראיון ארוך שקיימו עם צרויה להב. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד, לינק יצורף לעמוד הפרק. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: כאן תרבות.
4: היי, אני שירי אובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר. כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות. ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
5: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, יום יום, עם צליל אברהם.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאיים להשמיד גשר או תחנת כוח באיראן בתגובה על כל תקיפה של ספינה במצר הורמוז. נפתלי בנט אומר כי הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה הוא מחדל אסטרטגי וכישלון מדיני של ממשלת ישראל. השר ברקת מהליכוד אומר כי הוא סומך על נתניהו שידאג לאינטרסים שלנו. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. האימות עם איראן. הנשיא טראמפ מזהיר את המשטר האיראני כי מעתה ואילך תגיב ארצות הברית על כל תקיפה של כלי שיט במצר הורמוז, בהשמדת גשר או תחנת כוח באיראן, גם בקרבת הבירה טהרן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי נתונים שפרסמה חברה בתחום הסחר הימי מלמדים שהשיט במצר הורמוז פחת החודש ב-30%. שיעור דומה נרשם בצניחת השיט במצר צער בבל מנדב, המקשר בין הים האדום למפרץ עדן, על רקע החשש מיומי המשטר החוסי בתימן. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה הוא מחדל אסטרטגי וחוליה נוספת בשרשרת הכישלונות המדיניים של הממשלה.
8: ממשלת השבעה באוקטובר כבר לא מסוגלת לדאוג לביטחון ישראל. השארת חומר גרעיני על אדמת סעודיה עלולה להביא למרוץ גרעין אזורי ולאובדן שליטה מסוכן מאוד. סעודיה מקבלת גרעין בלי התקדמות לנורמליזציה, בלי שום תמורה. ישראל לא מסביב לשולחן, אלא על השולחן.
6: מדברי בנט הביא הכתבתנו גילי כהן. השר ניר ברקת מהליכוד אומר כי ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ מתואמים מאוד וכי הוא סומך עליהם גם בסוגיית הסכם הגרעין עם סעודיה.
9: קודם כל אנחנו לא יודעים, חלק גדול מהשיח הוא נעשה מאחרי הקלעים, ואני סומך על ראש הממשלה נתניהו שיודע לדאוג לאינטרסים. האמריקאים מבינים שחלילה אסור לאפשר לגרעין עוין במזרח התיכון להתקיים.
6: השר ברקת אמר את הדברים ליונתן אוחיון בכאן 11. באזור החרמון נעצרו 5 נערות בחשד שניסו להיכנס לסוריה. מארגון חוננו נמסר כי הן נלקחו לתחנת המשטרה בקצרין. בתנועת חלוצי הבשן אומרים כי שתי קבוצות של פעילות הגיעו היום אל אזור ההתיישבות המתוכננת בשטח שבשליטת צהל מעבר לגבול עם סוריה.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
11: מותר לי להביא ילדים לעולם.
10: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
6: והתחזית, מחר יוסיף להיותך מן הרגיל הצ'רבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי תורגש הקלה באומס החום, הטמפרטורות ירדו וישובו להיות רגילות בעונה, בשבת התחממות קלה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, יום יום עם צליל אברהם.
3: כאן תרבות.
12: יום יום עם צליל אברהם.

שלום, אתם על יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם כמו כל יום מחמש עד שש. בודקת הסדרה החדשה של גיטית פישר עלתה אמש ב-YES, זכתה לביקורות מעולות על הקפיצה הגדולה של גיטית פישר ועל נשים שבורות בקומדיה בכלל, נדבר עוד רגע עם...

0: הערב הוא ערב תשעה באב, ערב שמשנה לשנה נדמה שהוא נעשה עוד יותר טעון ועוד יותר טעון, ועל מנהג הקינה בתשעה באב והרלוונטיות שלו לימינו, ביקשנו לדבר עם דוקטור מלילה הלנר אשד, חוקרת זוהר וכותבת ספר הזוהר, חוקרת ספר הזוהר, נכון? עמיתה בכירה במכון הרטמן, שלום.
1: שלום צליל.
0: דוקטור הלנר אשד, תמיד בשלב הזה בשנה אנחנו מתחילים לדבר על שנאת חינם, נכון? זה השיח הקבוע סביב תשעה באב. את אמרת לנו שאת לא רוצה לדבר על זה.
1: כן, זה לא שאני לא רוצה לדבר, רבים רבים רבים ידברו על זה, וטוב שכך. ואני חושבת שזה שייך למצוקה האמיתית שגם אנחנו נמצאים בה, של איזה שאלה על היכולת בכלל להחזיק את הרקמה כאן, ולנסות לזהות אם אפשר ללמוד מהחורבנים של העבר את ההבנה של מה אנחנו צריכים לעשות היום. זה בוודאי שצריך לעשות. אני חושבת שמה שאני רוצה פשוט להביא לשולחן, זה את העניין של קינה, והיכולת להיות באבל, והיכולת להיות בסולידריות עם מצב של סבל, ועם זיכרון של סבל וחורבן. כי בעצם המגילה הזאת, כן, מגילת איכה,
0: כן.
1: היא שאנחנו קוראים היום וקוראים מחר, היא תיאור שובר לב ומצמרר על החוויה של קורבן, אובדן, שבר, מוות, הרס, של קהילה, של קהילה גדולה, והיא נכתבה כתגובה לחורבן של בית המקדש הראשון ב-586. אבל אם מסתכלים על כל ההיסטוריה של איך התייחסו אליה, אז אני חושבת שכל המדרשים כבר מתייחסים לחורבן עצום אחר, שזה החורבן של המקדש בשנת 70, לסקירה. אבל מה שאני רוצה להגיד על קינה, זה שהתפקיד של קינה זה לא להסביר למה זה קרה, ולא לשבת ולעשות את העבודה העצומה לחשבון נפש, שמסביר איזה דברים נגרמו כתוצאה מכוחות חיצוניים, ומה נגרם בגלל התפוררות פנימית. התפקיד של הקינה זה לקרוע את הלב, זה לפתוח את הלב לאפשרות לבכות. וזה דבר שהוא לפעמים מאוד קשה. בטח אם מדובר במשהו שהוא לפני המון המון שנים. אז אני חושבת ההזמנה הזאת לבכי, או ההזמנה שאנחנו כל כך, היא כל כך אמיתית לנו בשנים האחרונות, באמת אבל עצום, אבל על שבר עצום שנעשה לנו, על שבר עצום שאנחנו גורמים לאנשים אחרים, זה זמן של שבר, ואני חושבת שהקינה זה הכוח שלה.
0: כן, למדנו משהו על חורבן כולנו בשנים האלה. את אומרת שהקינה פותחת את הלב לבכי, זה קצת מנוגד להלך הרוח שלנו, אנחנו לא רוצים בכי, אנחנו רוצים חוסן, ולבכי אנחנו אוהבים לקרוא מהר מאוד בחיינות.
1: כן, ואני חושבת שלכן בדיוק חשוב שיהיה את המקום לצער. אם אנחנו לא נעשה את המקום לצער, יהיה הרבה מקום לשנאה, לנקמה, לאטימות, והאפשרות להתאבל, האפשרות להצטער, היא מפתח יסוד לחוסן בהבנה שלי, שאי אפשר להשאיר את זה בצד ולהגיד, טוב, אם זה לא נתעסק, או בואו, יאללה, בואו, נקסט, נעבור לעניין הבא.
0: להתקדם הלאה. למה זה כל כך חשוב לנו להתקדם הלאה?
1: חשוב להתקדם הלאה, אבל חשוב לעשות את העבודה. אני חושבת שזה התפקיד שלנו. אני חושבת שמה שמיוחד זה שבכל דור ובכל תקופה, אנשים חשבו איך לחבר אנשים לצער. כלומר, הרי בעצם תשעה באב הוא כבר לא רק ציון יום החורבן של הבית הראשון או הבית השני. זה בעצם הפך למין אגם כזה של הדמעות על כל כך הרבה מצבים של חורבן שעברו על בית ישראל בכל תפוצותיו. ובעצם כשקוראים את הקינות של המאה השישית, של המאה ה-11, של המאה ה-15, של המאה ה-16, כלומר, יש על מה...

0: לבכות מבחינת הדבר הזה, וזה גם הופך בעצם להיות גם זיכרון לאירועים האלה, אני חושבת באיזשהו אופן.
1: יש בזה נחמה בעינייך, שהחורבן שלנו בשרשרת של חורבנים, או שזה דווקא מרגיש כמו איזה מעגל שאי אפשר לצאת ממנו?
0: אני לא חושבת על זה במושגים של נחמה. אני קודם כל חושבת שזה דבר מאוד משמעותי שבדנ"א שלנו כבר מסומנים מצבים עמוקים מאוד של שבר וחורבן אמיתי, כולל כזה, וגם השפה של להיות בתוך זה, וגם השפה של להתרומם מעל זה, והשפה של להמשיך מזה, והשפה של למצוא את כוחות החיים להמשך הדרך. אני חושבת שזה דבר מאוד משמעותי. אנחנו לא יכולים להיות באיזה מין מצב כזה של בת יענה, להגיד לא, היכל אדוני, היכל אדוני. אנחנו לא, זה לא נוגע לנו. לא, זה נוגע לנו, זה בהיסטוריה שלנו, ולמרבה הצער העצום, גם החורבנים שקרו פה, קשורים מאוד גם להתנהלות שלנו, בעצמנו, הם לא קשורים רק לכוחות גיאופוליטיים חיצוניים. אז אני חושבת שמהבחינה הזאת זה חשוב לדעת שאנשים מאוד אמיצים יצרו שפה, יצרו גם את שפת הצער, וגם יצרו שפה של התבוננות וביקורתית וחשבון נפש על הדבר הזה.
1: הזכרת קודם שאנחנו גורמים סבל לאחרים. למה זה משהו שכל כך מפחיד לדבר עליו, שכל כך מאססים לדבר עליו? גם יש לנו את החורבן שלנו, וגם גרמנו חורבן וסבל לאחרים.
0: אני חושבת שקשה, כי אנחנו במצב של אנשים רבים מאוד, יש איזו אימה מהיכולת לפתוח את החדר הזה בלב, ולראות איזה סבל עצום גרמנו לקהילה אחרת. מה, איך בעצם החרבנו, את מבינה, אנחנו מדברים על חורבן ירושלים, אבל אנחנו החרבנו עכשיו מקום שלם, את כל עזה החרבנו. כלומר, מה זה בכלל שמחריבים עיר? מה זה הקינה על חורבן עיר? והחריבו לנו, אני לא אומרת שהסיטואציה היא פשוטה, אבל אנחנו נמצאים ברגע שהוא מאוד מסובך מבחינת, אני חושבת, הקושי העצום להרפות את הפחד ולהזדהות גם עם סבל שלא רק שנגרם לנו, אלא סבל שאנחנו גורמים, ואני חושבת שזה זה דבר בסיסי ביכולת להתפתח, שנוכל להתפתח, שנוכל לצעוד קדימה, שנוכל להרחיב את מי שאנחנו. אז כן, אלה הדברים שהם חשובים, חשובים בעיניי מאוד. ואני רוצה להגיד שאחד הדברים שהיו מאוד מרגשים בעניין קינה, ונסיים בזה, אבל אני רוצה לומר שהמוזיקאי והפייטן יגיל הראש, שכתב את קינת בערי,
1: כן.
0: שכתב את קינת בערי, אני חשבתי כמה זה דבר מיוחד להיות כל כך קשור בתוך השלשלת התרבותית, שהאפשרות להגיד לדבר הזה ראויה קינה, ולכתוב את הקינה, ולבצע את הקינה, ולתת אותה לנו, זה דבר שהוא, אני חושבת, מעיד על הדבר הזה של הצורך שקינה תהיה חלק מהשפה שלנו, ולא לדחוק אותה, לא לדחוק אותה הצידה.
1: ערב תשעה באב, דוקטור מלילה הלנר אשת, תודה רבה לשיחה מעוררת המחשבה הזאת, תודה.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, שלום אלעד ברנוי.
1: שלום צליל.
0: יוצר פופ-אפ והשותף שלי להגשת יום יום. מתוך כל גשם הסדרות החדשות שנחתו עלינו אחרי המונדיאל, עלתה אתמול ביס הבודקת, קומדיה אישית, זאת ההגדרה שלה, הגדרה מאוד קולעת, שיצרה, כתבה בימה גיטית פישר, יחד עם יונתן גורפינקל, והיא גם מככבת בה. מהביקורות היום, אחרי ששודר הפרק הראשון, גיטית פישר היא הקול החדש של הקומדיה הישראלית, יו. בודקת של גיטית פישר פוגעת בול, גיטית פישר קיבלה יד חופשית והתוצאה היא ההלום, בודקת של גיטית פישר כל כך טובה שזה מכאיב. וואו.
1: אכן.
0: כן.
1: כן. כן, נראה לי שגיטית פישר זה קומיקאית, סטנדאפיסטית, היא כזה כוכבת ארץ נהדרת. היא כזה הגיעה לכל בית, וקיבלנו אותה באיזושהי צורה מסוימת. קודם כל היא הגיעה בתור תותית, אחרי זה בזאת וזאת היא גם כתותית, דמות מאוד... של נונסנס כזו.
0: קומדיה קיצונית,
1: כן,
0: פרועה.
1: כן, כן, מאוד מאוד מאוד מאוד מצחיק, תמיד אינטליגנטי, mm-hmm. אבל ופתאום אנחנו, אני בגלל שראיתי את האודיסאה, אז כל הזמן יש לי את המונח סוס טרויאני, בראש שלה, אנחנו מגלים שזה בעצם היה סוס טרויאני, של גם המון המון המון רגשות,
0: כן.
1: ומחשבה, ופתאום אנחנו קוראים דרמה, שהיא כן מאוד מצחיקה, אבל היא גם המון דברים אחרים.
0: כן. אז נגיד שגיבורת הסדרה היא סגית, שבגיל 33 היא עדיין גרה עם אבא שלה, ועובדת בתור בודקת בנתב"ג, מאוד מיזנטרופית, מאוד קיצונית, אבל זה מהר מאוד מתקלף, ומתגלה משהו מאוד רך בפנים. בואו נשמע קטע.
2: את לא סטודנטית לרפואה, משהו כזה ארוך?
3: לא. לא את לא סטודנטית לרפואה, או לא את לא סטודנטית נקודה?
4: תקשיבו, אל דברו איתי.
2: לא, לא התכוונו להעליב, סליחה.
4: אתה לא יכול להעליב אותי, אתה בן 14.
2: אני בן 23.
4: כן. אתה לא יודע כלום על כלום, אין לך מושג מהחיים שלך. אתה מסתובב פה עם אפטר שבע, חושב דברים, אבל אין לזה משמעות.
3: סליחה, גברתי, למה הדיבור הנגוע הזה? לא הבנתי.
4: גם את. שעה ישבת לעשות סיפור עניים. בשביל מה? את בת ארבע, למי אכפת מזה? את מסתובבת עם טבעות, מה, את בהצגה, את משחקת מאהבת? כל שמסתכל עליכם ועבר את 30 חושב שתסתמו את הפה.
3: אז תגידי לי, איך אנשים מסתכלים עליי?
4: את לא בן אדם מבוגר, את מבינה? כשאתם מדברים, זה כאילו פרודיה על מבוגרים. אתם דרג של מבוגרים.
0: וואו. טוב, זה באמת הרגשה שאתה רואה אומן בסיאו.
1: כן.
0: עושה את הדבר הגדול שלו.
1: אני חושב שיש איזושהי מלכודת הרבה פעמים לקומיקאים, בטח לסטנדאפיסטים, שהם מאוד מאוד טובים בפאנצ'ים, ומאוד מאוד מפתה, לכתוב תסריט מאוד מאוד מצחיק. הבעיה שהרבה פעמים התסריטים האלה, הם לא אמינים, כי אנשים לא מדברים ככה, אנשים לא מדברים בפאנצ'ים. זה קורה לא רק ישראליות, באופן כללי. ואני חושב שאצל פה, בבודקת, יש כן איזושהי הבנה מאוד מאוד יסודית, של איך דיאלוג נשמע. אז כן, יש רגעים שזה... שזה כזה קופץ אחד מעל, בעיקר בדמות שלה של סגית, אבל זה כן כל הזמן שומר על המינות של איך אנשים באמת מדברים.
0: וזה עדיין מאוד מצחיק.
1: מאוד מצחיק, כי אני גם חושב שיש שם... תראי, אני כן צריך להגיד, אני צפיתי בארבעה פרקים, אוקיי? לי יש תחושה שאני הולך לחטוף ביתה מה זה חזקה בבטן מהסדרה הזאת, כמו סדרות אחרות, כמו חנשי, כמו פליבג, זה מתחיל בתור משהו מאוד מאוד מצחיק, ברור מההתחלה שיש שם איזשהו גרעין של כאב, לפעמים של טראומה, של עצב, ואני, ככה אני מדמיין את זה, כלומר, יש משהו שהולך ומתקלף, גם בפרק הראשון קורה משהו מקסים, שאנחנו שומעים את אותו טקסט פעמיים, בעצם, בתחילת הפרק אנחנו שומעים את הטקסט שהיא עושה.
0: שהיא כתבה.
1: כן, ואז בסוף הפרק קוראים לנו אותו בתור משהו בכזה חוג כתיבה, והטקסט משנה את הצורה שלו. אנחנו חווים את הדבר הזה פעמיים, וזה נראה לי זה משהו שהולך לבוא בסדרה הזאת הרבה, של איזה עוד שכבה שמתקלפת ועוד שכבה שמתקלפת.
0: זה נורא יפה, זה תחבולה תסריטאית, לא שחוקה. לא כזה, הנה, את גם עושה כזה, ראיתי את זה מהפעם.
1: אני חושב ממש קשה לעשות את זה. ובכלל, היכול זו יכולת שהיא בעיניי די חדשה בקומדיה הישראלית, בטח אם את חושבת על סטנדאפ, להצליח לדבר אמת ולהצחיק בתוך זה. כלומר, אמת במובן הזה של רגשות, לדבר על כאב אמיתי.
0: שזה בונטון בקומדיה בעולם הרבה זמן.
1: נכון, אני חושב שאצלנו לקח זמן, אני חושב שיש בפרק ראשון את מועדון כתב, וזה לא סתם, אני חושב שמועדון כתב יש לו חלק בדבר הזה, של לבוא עם טקסט שהוא מצחיק, אבל יש בו איזו התרטלות מסוימת, והסטנדאפיסטים בארץ נמנעו הרבה זמן מלעשות את זה, והסטנדאפיסטיות היו אלה שהצליחו בעיניי הראשונות לעשות, שאחת מהן זו באמת גיטית פישר, וזה משהו שמאוד עובד בסדרה.
0: אולי נגיד מה זה, זה כמו איזו תחרות של מונולוגים בין כותבים, שהקהל נותן דירוג למי שהכי טוב, אבל הם לא רק מצחיקים, יש בזה גם דרמה ורגשות.
1: כן, כן, זה כבר 10 שנים רץ, משתתפים בזה מיטב, אני גם גילוי נאות השתתפתי בזה גם, אבל משתתפים בזה שמות מאוד מוכרים, וזה כאילו משחק וזה, אבל אנשים שמדברים על מה שעובר בחיים שלהם.
0: אני ראיתי אותה וחשבתי, היא הזכירה לי קצת את הדמות של מאיה מרון בכל האמהות משקרות, ששם היא אמא בת 40, שבורה, חצי מתפקדת, אין לה חברות, בקושי יוצאת מהבית, גם כאילו עם רווח חיים כזה, וגם קצת את נועה קולר במקום שמח. ואני חושבת שמה שמשותף לכולם זה איזה שבירות נשית. זה דמויות שכאילו יש בהן איזה משהו שאומר, אני לא יכולה. כאילו, אי אפשר. ובאמת, הדרישות מנשים בגיל הזה, גיל 30 פלוס, 40, הן כל כך כבדות, כך שמעתי לפחות. כאילו, הן צריכות להיות גם אמהות, וגם קריירה, וגם זוגיות, וגם לעשות ספורט, וגם לראות טוב, וגם... וכאילו יש סדרה של דמויות כאלה, של נשים שפשוט אומרות, אני לא יכולה, עזבו אותי. כאילו, לא יקרה.
1: נראה לי שזה הכל דמויות שבאמת עסוקות באיזושהי אמת ובריאליזם. הן לא מוכרות לך פנטזיה.
0: בכלל לא.
1: זה לא סקס בעיר הגדולה. להפך, יש משהו לפעמים אפילו מטריס.
0: אבל זה משהו שקצת מטריד אותי. כי כאילו אנשים צעירים מאוד שרואים את זה, אוקיי? 20 ומטה. מה הפנטזיות שלהם היום? באמת, עם כל הטלוויזיה זה דמויות שבורות מהחיים, והכל כזה, הנה האמת, והכל דארק, וכאילו, מה הדבר שהם רואים וחולמים עליו, כמו שאנחנו ראינו, נגיד, סקס בעיר?
1: אני חושב שהיום, מי שנגיד נולדו אחרי שנת 2000, הם כבר לא מחפשים פנטזיה בסיפורים, כלומר בנרטיבים כמו שאנחנו התרגלנו להם, לא בספרים ולא בסדרות ולא בסרטים. לדעתי הם מוצאים את זה ברילס, מישהו מדבר ואומר משהו, ואומרים, הוא מבין אותי, כזה אני רוצה להיות. ואנחנו באמת רואים הרבה, יותר ויותר אנשים, שמה שהם שואפים להיות, זה בעולמות כזה המשפיענות. כי זה הפנטזיה שמוכרים. וזה לא רק בגלל האפיק הכנסה. זה מין, מישהו מספר את מה שאת עושה, ואת אומרת, זה אני יכול לעשות גם, יש לי את הטלפון הזה גם, אני גם יכול לעשות את הדבר הזה. אז הפנטזיה, נהייתה איזושהי הפקעה של עולם הפנטזיה, אני חושב. ונראה לי שלנו היה את הסדרות האלה, ולהם יש פשוט את
0: הטלפון. כאילו, טלוויזיה לא מספק את הדבר הזה יותר.
1: אני גם חושב, תראים, אנחנו חושבים על באמת צעירים, הם כבר לא כל כך צופים בטלוויזיה, כן? זה צופים באנימה וכאלה, אבל לפעמים איזו סדרה עולה לטיק טוק, ואז הם אומרים, הסדרה הזאת, כן, הפרקים עולים לטיק טוק, ואז הם צופים בסדרות.
0: ואז הם שואלים, מה זה, איזה סרט זה?
1: לא, והם ממש צופים, כלומר, הכל עלה לטיק טוק, ואז הם צופים בזה, הרבה סדרות ישראליות חוזרות ככה. ונראה לי שהם, כן, הם צריכים שזה יגיע להם לאיזה מין, למקום כזה, אבל אם אני רגע מעלה, נגיד, את הגיל שאנחנו מדברים עליו לכזה, בין 20 ל-30, אז הם קיבלו, אני חושב באופן כללי, לא רק בטלוויזיה, עולם עם הרבה פחות פנטזיות. אנחנו, את ואני, נולדנו בסוף שנות ה-80, אנחנו גדלנו לאורך שנות ה-90 עם איזה שהן פנטזיות על שלום ועל עתיד טוב יותר, והם, אין להם את הפנטזיה הזאת, הם רגילים לזה, שמראים להם עולב על המסך, וזה בסדר, אלה החיים.
0: איזה דבר שונה זה כאילו, מעולם שבו אתה מתבגר בידיעה מוחלטת, שבגיל 20 אתה עובר לניו יורק, וחייך נראים כמו סרט הוליוודי.
1: וגם שאת מתבגרת והחיים יהיו טובים יותר.
0: כן.
1: זה גם משהו שלנו בראש.
0: נכון, זה בעצם המונולוג הזה ששמענו.
1: אנחנו חשבנו שהחיים יהיו טובים יותר, והעולם להם סיפר כבר שזה לא יהיה, אנחנו צריכים ללמוד את זה באמת, אבל זה איזושהי אלימה בין הדברים. כלומר, עבורם המונולוג הזה של גיטית פישר, זה כזה שיקוף של המציאות שלהם.
0: עוד תמה שמופיעה שם וגם מופיעה הרבה בתרבות עכשיו, זה ההורים הלא מתפקדים, או החצי מתפקדים, או שכשאחרי שהילדים גדלו, הם כבר ממש ככה שחררו את הכל, ומכניסים את הילדים לתוך הסכסוך הגירושים שלהם, והבעיות הכלכליות שלהם.
1: כן.
0: שזה קצת מתחבר לי לתקופה הפוליטית שאנחנו חיים בה. אנחנו בעולם שבו המבוגרים האחרים לא מתפקדים.
1: מעניין. תראי, אני חושב שיש כאן עניין עם איזה גיל מקבל את המיקרופון, ואנחנו רואים היוצרות שהזכרת, אנחנו רואים אנשים בגילי 30-40, שמספרים את הסיפור שלהם, וזה בדיוק הסיפור, השלב בחיים שבו ההורים, את יודעת, לא עלינו, כן, אבל מתפקדים פחות טוב, חולים, נפטרים, צריך לדאוג להם, פתאום אנחנו הופכים להורים של ההורים שלנו, מי שזוכה לעשות את זה. ואני חושב שדבר הזה משתקף, זה גם משתקף תקופה ארוכה בספרות, עם כל הספרות דמנציה, וספרות
0: וואו,
1: אלציימר.
0: וואו, ממש.
1: היה ממש גל של נכון. ספרים שעסקו בזה, וזה גם גל שחזר פעמיים.
0: נכון.
1: אז אני חושב שזה גם זה, זה, זה משהו שמעסיק את הדור, את הדור הזה, שעכשיו הוא זה שכותב את הטקסטים, וכן, ובטח שמחפשים אבא, מחפשים אמא, ואז גם ברמה הפוליטית,
0: כן,
1: הלאומית, אין את זה.
0: אז, אין את זה, ומתאכזבים מזה. מעניין להזכיר את הסיפור עם התפקיד של צחי גרד שם, שמשחק את אבא שלה, שבעצם אלון אבוטבול היה אמור לשחק אותו, ונפטר יום לפני הצילומים. אין לי אפילו מה להגיד על זה, זה פשוט מוזר לא להגיד את זה, זה נורא מוזר.
1: כן, מוזר. כן נגיד שכמובן שבהתחלה אני דמיינתי כל הזמן את אלון אבוטבול, אבל צחי גרד משחק...
0: כן, אבל הוא לגמרי אורנית.
1: כן, הוא משחק מצוין. אני כן רוצה לתמה שהזכרת את מקום שמח של נועה קולר, ויש הדהוד לדרך השלום של פאר טסי, הוא מוזכר גם, זאת אומרת, הוא ממש תמה מרכזית במקום שמח, ובפרק הראשון של בודקת הוא גם מופיע, וחשבתי לעצמי, מעניין אם שגיתית פישר צפתה במקום שמח, הייתה כזה,
0: וואי, זה מופיע בשניהם בתור שיר של מוזיקה כאילו מזרחית, שמבוגרים אשכנזים אוהבים.
1: בדיוק.
0: זה התמה.
1: בדיוק.
0: איזה קטע, כאילו זה מסמל את המיינסטרים העדכני.
1: זה גם מעניין, כי דרך השלום כשהוא יצא בזמן אמת, הוא לחלוטין לא היה כזה, הוא היה שיר...
0: הוא היה סופר פופולרי.
1: סופר פופולרי, אני ממש לא חושב שהוא משהו היום. הוא עבר איזושהי הכשרה, אחרי, לא יודע מה, 10 שנים, 11 שנה, שהמוזיקה המזרחית הרחה וניתה מיינסטרים, ופרטסי גם הפך להיות מין כזה שלמה ארצי החדש וכל זה, אז עכשיו באיזה מין גלגול דרך השלום הוא נהיה כזה, אבל כשהוא יצא הוא לא היה שיר, הוא היה שיר מגזרי עדיין.
0: ועכשיו זה קלאסיקה.
1: בדיוק.
0: כן, יפה, טוב, אז נצטרך לשמוע את זה. בסדר. הבודקת כל יום שלישי ב9
1: בודקת,
0: בלי ה, ב-YES דרמה ו-YES VOD, סדרה של גיטית פישר ויונתן גורפינקל. אלעד ברנוי, תודה רבה.
1: תודה, צליל.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, לקראת תשעה באב שחל הערב, עלו לרשתות החברתיות סרטונים ובהם מתכונים לאוכל שכדאי להכין לקראת הצום, למשל דג סלמון עם סלט קינוע. הסרטונים נשאו את הכיתוב בשיתוף הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. הרשות הזו ששמה רשמי הוא הרשות לפיתוח חברתי כלכלי של המגזר החרדי, הוקמה במטרה להביא פתרונות הוליסטיים לשיפור מצבו הכלכלי והחברתי של המגזר החרדי. איתנו דוקטור טל אלוביץ', חוקר במכון ברנדייס ועמית מחקר במכון מולד, שלום.
1: אהלן, ערב טוב.
0: מה אנחנו מפספסים פה? אני מסתכלת על הדבר הזה ואני מרגישה שאני מפספסת משהו.
1: תראי, את מפספסת את האפשרות של משרד ממשלתי ובמקרה הזה של רשות בתוך משרד ראש הממשלה, לעסוק בהפצת מסרים שעל פניו לא קשורים כהוא זה למה שפרסום ממשלתי אמור לעסוק בו.
0: אז בוא רגע, אמרת הרבה, בוא נעשה סדר. מה אמור לעסוק ומה יש פה?
1: אז יש לנו במדינת ישראל הוראות, לא פעם ראשונה שמשרד ממשלתי או שרשות מתוכה עושה מעשה של פרסום, ואם מסתכלים על הוראות החשב הכללי, אז פרסום של משרד ממשלתי צריך לעסוק בפעילות המשרד או היחידה המפרסמת ולהביא מידע לידיעת הציבור. ומה אנחנו רואים בקמפיין הזה למעשה? שאילולא אותו כיתוב קטן גם לא היינו יודעים שהוא מגיע מתוך משרד ממשלתי. זה לא פרסום של איזושהי פעילות של הרשות הזאת, זה כמובן גם לא מופנה למגזר החרדי. ספק יש פה משהו שקשור לחברתי או לכלכלי. יש פה ניסיון לעסוק בסוגיה שנמצאת כרגע בשיח ציבורי, וזה כמובן ערב תשעה באב, וזה רחוק ממה שלכאורה עושה אותה הרשות. אם תיכנסי לאתר הרשות עכשיו, אני נכנסתי לפני השיחה שלנו, וממש ניסיתי לחפש פעולות שלהן בנושא מתכונים צמחונים, ולא הצלחתי למצוא. וזאת בעיה מסוג אחד. היא פוגשת אותנו עם בעיה מסוג אחר, וזה בכלל הממשק שבין הממשלה למשפיענים, ופעולות שנועדו בעצם לפנות אל הציבור מבלי להגיד שזאת אני הממשלה שפונה אליכם. Okay. יודעת, אנחנו רגילים לראות פרסומות ומשרד התחבורה מפרסם רפורמות שלו והכל מגיע עם הכיתוב המלא והתשדיר מוגש בחסות המשרד הממשלתי. ופה יש לנו שיטת פרסום אחרת שבו המשרד מעוניין להתקשר עם משפיענים. ואני מברך על זה ברמת העיקרון, זה טוב שמשרדי ממשלה פועלים עם צו השעה, וצו השעה הוא אכן שמשפיענים מעבירים לנו מסרים כציבור, אבל השקיפות פה אפס היא לא ממש קיימת, היא במקרה הטוב בכיתוב קטן. ויש לנו פה איזשהו עניין, שאובייסלי הוא מעסיק אותנו, ואנחנו כמובן מבלי עוד להתייחס לתוכן שזה נגענו קודם לכן. אז זה שני רבדים שונים שמעלים באמת את הפליאה, מה לרשות למגזר חרדי, רשות לפיתוח כלכלי וחברתי, כפי שהצגת את זה, לבין מתכונים לאוכל צמחוני לפני ערב תשעה באב.
0: אבל הממשלה למשל עושה גם קמפיינים, משרד הבריאות למשל עושה קמפיינים לציבור לשתות מים. לשתות מים ולא שתייה ממותקת, כי זה יותר בריא. אז מה הבעיה לעשות קמפיין לאכול סלמון לפני הצום? כאילו זה באמת טובת הציבור.
1: על פניו אין מניעה, ובלבד שזה היה אכן העיסוק של הרשות לפיתוח כלכלי וחברתי למגזר החרדי. בפעם האחרונה שבדקתי והסתכלתי נתוני הסקר של איגוד האינטרנט על השימושים בחברה החרדית, הם לא ממש חיים במרחב האינסטגרם והמשפיעניות, למרות שמדובר במשפיענים של המגזר. אבל זאת רשות שתוכננה להתייחס למגזר החרדי בישראל ולסייע לפתח אותו כלכלית וחברתית. מה בין זה לבין מתכון לסלמון? כנראה לסגן השר מקלב הפטרונים, שהוא היה סגן שר שאחראי שם עד לא מזמן. אני חושב שהנושא הנוסף זה בכלל השקיפות. מתי מדינת ישראל מתקשרת עם משפיענים, לא דומה קמפיין של משרד הבריאות כאמור שהוא עושה אותו בצורה רשמית, יש יחידה לתזונה בריאה, יש גם חקיקה של הכנסת שמלווה את זה, ואת יודעת מה, אותה חקיקה גם מגדירה לדוגמה מהי הגודל של המדבקות האדומות, כן. אותן מדבקות שאנחנו מכירים, זה כמו שבפרסומת להלוואה נניח, אז יש חקיקה שמגדירה מהי הגודל הגילוי הנאות שצריך להיות, ואפילו בפרסומות לרכב יש התייחסות לגבי הגודל הזה, ופה אנחנו במרחב שאין לו כמעט הוראות, פרט לאותה הוראה של החשב הכללי, שהיא מחייבת את משרדי הממשלה לפרסם בתחום הפעילות שלהן. אז כאמור, הפליאה הזאת על הפרסום בכלל והתחום פעילות, האם מזון בכלל קשור לפיתוח כלכלי וחברתי של המגזר החרדי, ואז בכלל, על הנוהג הזה שממשלת ישראל והמדינה מתקשרת עם משפיענים, זה משהו שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר שקופים לגביו. לא האזרח, בטח כשהוא רואה תוכן ויזואלי, צריך להסתכל ולחפש את האותיות הקטנות, בטח כשהמסר הזה מגיע מהמדינה עצמה. אז מעבר לסכומים ואיזה אנשים התקשרו איתם, אנחנו צריכים בכלל לשפר את כל השקיפות בנושא הזה.
0: הנושא הזה של משפיעניות, אני מתארת לעצמי שהולך להתגבר לקראת הבחירות.
1: תראה, זה חשש מסוים, משמעותי מאוד אפילו יש מי שיגידו. אנחנו בתקופת הבחירות, הכנסת לא משמשת יותר כמפקחת על הממשלה. הממשלה פועלת כממשלת מעבר, וממשלת מעבר דורשת חיכוך יומיומי עם הייעוץ המשפטי לממשלה. ובתוך הדבר הזה אנחנו יודעים שיש מי שרוצים לאתגר את זה. אנחנו רואים את השר איתמר בן גביר, לדוגמה, עושה שימוש במשרדו לתעמולה שפעם אחר פעם נפסק על ידי יושב-ראש ועדת הבחירות שהיא איננה חוקית. בהקשר הזה יצא היום דיווח שהמשרד לביטחון לאומי מעוניין שבכל הדיווחים של המשטרה ושל השב"ס וכל מיני דברים כאלה שישורים לבחירות יציינו גם את שם המשרד. עכשיו, הדברים האלה נראים לנו קטנים לכאורה, וגם הרבה פעמים הם לא קשורים זה לזה, אבל בסוף הם משפיעים על איזשהו הלך רוח שנמצא, וכשאנחנו ערב בחירות זה הופך להיות משמעותי הרבה יותר מאשר כשאנחנו בשגרה. אז החשש פה הוא חשש לניצול לרעה, ונרכב על הדרך התקשרות הזאת עם משפיענים, שהיא לא ממש קופה לנו, אין איזושהי ספריית פרסומים ממשלתית שבה אנחנו יכולים להסתכל ולראות מהם המשפיענים בישראל ששילמו להם כדי לעשות קמפיינים. ואני אזכיר בסוגריים אולי שאזרחי ישראל חוו כבר קמפיין במימון זר של ממשלת קטר, עם אפס גילויים, עם אפס גילוי נאות, גם על ידי אנשים שהיו בקרבת השלטון, ובמובן הזה אנחנו לא צריכים לדמיין, זה לא תיאורטי. אזרחי ישראל כנראה יפגשו גם קמפייני השפעה ברשתות החברתיות בזמן מערכת הבחירות. אנחנו צריכים לצמצם ככל האפשר את המקום שבו זה יגיע, מתוך משרדי הממשלה עצמם.
0: אבל אולי שאלה אחרונה, דוקטור טלאלוביץ', אנחנו צריכים לקבל שעולם הפרסום היום מופעל על ידי משפיענים ומשפיעניות, כמו שבעבר הוא היה מופעל על ידי משרדי הפרסום המסורתיים, וזה משהו שאי אפשר להימנע מהשימוש בו. ככה הולכת לראות מערכת הבחירות, ככה הולך לראות הפרסום הפוליטי.
1: אדרבה, אין בעיה. היום יש לנו איזושהי שקיפות, שהיא שקיפות וולנטרית, שפייסבוק, לאחר פסיקה של ועדת הבחירות המרכזית, כבוד השופט מלצר, מפעילה איזושהי ספרייה פרסומים פוליטית. זה כאשר מדובר פרסומים פוליטיים. אבל אנחנו יודעים שהבחירות הן לא מתמצות אך ורק בלמי תצביע, אלא גם על איזה נושאים תצביע. ומה הגישתך לכל מיני נושאים. ולדעתי, לעסוק בסוגיות של דת ומסורת, מטעם משרד ממשלתי, בפרסום שמיועד לציבור החילוני או לציבור שצורך את המדיה החברתית, וזה כמעט בהכללה לא הציבור החרדי גרדה, אנחנו חושבים שמדובר פה במשהו שהולך על חבל דק מאוד בין תעמולה לבין איזשהו שירות ציבורי, וכנראה שאם הדבר היה נעשה מתקציבי משרד התרבות, שיש תקציב של מעל 150 מיליון שקל לתרבות יהודית חרדית, היו כנראה פחות גבות מורמות. לעניין השוק שמשתנה, אין עם זה בכלל בעיה. רק שהמדינה תפרסם, בדיוק כמו שהיא מפרסמת במכרזים רגילים, מי המשפיענים, מה הסכום ששולם להם על ההשפעה, איפה פורסמו התכנים. וגם בפרסום של המשפיען עצמו, צריך להיות שקיפות שהיא קצת יותר ברורה מכיתוב אותיות, בטח כאשר התוכן ויזואלי. כשאנחנו צופים בווידאו, אנחנו לא מחפשים בדרך כלל את האותיות הקטנות. אם היה סמל של המשרד, על אותם פרסומים של המשפיענים, כנראה שאולי גם אנשים לא צריכים לחפש את האותיות הקטנות ולבקש את התגובות, כי היה מאוד ברור שמדובר בפרסום שהוא למעשה פרסום ממשלתי במסווה. וזה התאמה לעידן הנוכחי, אנחנו חושב שבהחלט צריך לחבק אותו, גם אנחנו מתמודדים עם זה כמדינה, רשות המיסים גובה מאינפלואנסרים מה עשה. זאת אומרת, יש התקדמות בנושא, אף אחד לא מנסה למנוע את הקדמה. מה שצריך זה להתאים את אותם הכללים שחלים בפרסום רגיל של המדינה, אותם הוראות של החשב הכללי, גם על פרסום על ידי אנשים יחידנים שמשפיעים.
0: יפה. פרסום על ידי משפיעניות במשרד ראש הממשלה. דוקטור טל אלוביץ', שמית מחקר במכון מולד וחוקר במכון ברנדייס, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו מודיעים עכשיו על מותו של חיים יבין בגיל 93. חיים יבין, יליד 1932, היה עיתונאי, עורך, מגיש טלוויזיה ורדיו, חתן פרס ישראל לתקשורת לשנת 1997, מנהל הטלוויזיה הישראלית וכמובן מגיש המיתולוגי של מהדורת מבט, מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון, מאז שהתחילו שידורי הטלוויזיה בישראל בשנת 1968 ועד לשנת 2008. הוא זכה לכינוי מר טלוויזיה בשל היותו מזוהה כל כך עם הקמת הטלוויזיה הישראלית. חיים יבין נפטר בגיל 93. איתנו אמנון ברקאי, שלום.
2: שלום.
0: המפיק הראשי של חטיבת החדשות ברשות השידור במשך שנים ארוכות. עבדת עם חיים יבין הרבה שנים.
2: הרבה שנים, והכרנו הרבה שנים אחרי גם. כן, וזה כאילו מצער מאוד. חיים כמעט 94 אפילו.
0: נכון, יליד ספטמבר.
2: הצלחתי, ראיתי אותו רק לפני חודשיים וחצי, ודיברנו והכל בסדר, אז באמת, אחד מ... לא אחד, אני חושב שהוא עמוד התווך של התקשורת הישראלית, אני לא חושב שיש בן אדם שיודע, שלא יודע מי זה ומה השכר אם יבין, משנת 68 ועד ימינו.
0: איך התחילה העבודה המשותפת שלכם?
2: אני הצטרפתי לטלוויזיה רק אחרי 10 שנים, אבל היינו לאורך שנים, הוא היה מגיש הראשי של המהדורה, הוא היה מנהל הטלוויזיה שאני הייתי תחתיו, הוא היה מפיק של סרטי תעודה שאני עזרתי והשתתפתי בהם, והוא היה במבט שני, ביומן השבוע, שזה יום שישי, ובכל המקומות האלה היינו נפגשים, כי עם כל המקומות האלה היינו צריכים, וכמה משדרי בחירות מ-92 בעצם, כל משדרי הבחירות, שהוא היה מגיש אותם, אני הייתי המפיק שלהם. וכן, היתרון הגדול שלו זה הניסיון הגדול שלו, וההיכרות שלו עם כל המערכת, ועם כל המערך של שידור ועיתונאות, נתן לנו לכל האנשים שיותר צעירים ממנו, ועבדו מסביבו ולידו ואיתו, המון המון ניסיון אישי והיכרות והבנה, איך צריך לעשות את זה נכון, ואיך עובדים. חיים היה איש יקר, וגם מתון, ונחמד, וידידותי, אין מילים.
0: ספר לנו משהו שלמדת מהעבודה איתו.
2: תראי, הדבר העיקרי שלמדתי ממנו, בעיקר נגיד במשדרי בחירות, זה מה שעושים בתמיד בכל העבודה, זה כל בעבודה עיתונאית, זה הבדיקה, והבידוק והבירור הוא לא היה מוכן לעלות. אני אספר לך את הסיפור הכי דרמטי שהיה לי איתו, זה היה רצח רבין.
0: כן.
2: ברצח רבין כבר כל העולם ואשתו הודיעו שרבין נרצח בסקאי, במקומות אחרים, ואנחנו אומרים לו באוזנייה, אני אומר לו, חיים תגיד, חיים לא הסכים להגיד ראש הממשלה נרצח, המקסימום שהוא היה מוכן להגיד שרשת הטלוויזיה האנגלית סקאי מדווחת כי ראש הממשלה אינו בין החיים. הוא לא היה מוכן להגיד שהוא מת עד שאיתן הבר לא יצא עם ההודעה הרשמית, הוא לא היה מוכן לדווח על מותו של רבין, הוא לא האמין בזה גם באותם רגעים.
0: הוא לא היה מוכן כי לא היה אישור סופי, או כי עוד קיוויתם שזה לא נכון?
2: גם וגם, נפשית, גם אישית, אבל גם עד שהוא לא קיבל את ההודעה, למרות שכבר כל העולם ואשתו, וזה עוד היו שנים שלא היו עוד כל כך הרבה וואטסאפים והתכתבויות אחרות, רשתות, אבל חיים אמר את המשפט האלמותי שכולם זוכרים, רשת סקאי הבריטית, אחרי שהכרחנו אותו בכוח באוזניה, כל המפיקים והאורחים להגיד, כי כל העולם ואשתו כבר דיווח שרבין מת, אבל עדיין איתן הבר לא יצא מהחדר, והמקסימום שהוא היה מוכן להגיד זה רשת סקאי הבריטית מדווחת, כי יצחק רבין אינו בין החיים, לא מת, לא נרצח, לא נהרג, לא כלום, אינו בין החיים, זה המקסימום שהוא היה מוכן לדבר.
0: זה דבר ממש מעניין, בחיים של מגיש חדשות במשך כל כך הרבה שנים, הקול שלו והפנים שלו הופכים להיות הזיכרונות הכי קשים של אנשים, אלה שמבשרים לנו על אסונות, שמתחילה מלחמה, אבל, שקורה
2: אבל פיגוע. אבל גם על שני הסכמי שלום?
0: כן.
2: וגם על כמה ועידות שלום.
0: והצלחת להבין מה זה עושה לו בפנים? הוא נתן לך פעם לראות את הדבר הזה? איך זה, למה זה הופך אותו שהוא זה שמבשר לנו את כל הדברים האלה?
2: תשמעי, כל מגיש וכל מגישה וכל עובד בשידור עובר את השלבים האלה באיזשהו, בשנים האלה, בשנים הקודמות, בשנים האחרות. נכון שהיו תקופה שהוא היה באמת לבד בשטח, עד שהתחיל ערוץ 2 בשנת 93, אז באמת כל האירועים והאסונות והדברים האחרים היו אצלו, אבל גם, תשמעי, המילה מהפך שהוא המציא בשנת 77, כל כך הרבה דברים יש לזכרו שאני פשוט, אנחנו ממש דקות אחדות אחרי ההודעה, אז אני לא מספיק עוד לארגן את כל מחשבות ברגע. אז אני זוכר את רצח רבין, אני זוכר את המהפך, אני זוכר עוד, זוכר את הסדרה שלו, חלק לוחשת על עליית יהודי רוסיה, שהייתה מלאכת מחשבת של חודש ימים הסתובבות בקהילות בעולם, בעולם, אני אומר ברוסיה, וברחבי ברית המועצות הענקית. זהו.
0: חיים יבין.
2: נגמר דור הענקים, שהוא היה ענק מכולם, וישאר תמיד ולעולם הענק מכולם, המגיש האולטימטיבי והראשון שעלה על מסך טלוויזיה בישראל אי פעם במהדורת חדשות. זה בן אדם שהמשיך עד 2015, אני חושב, או 12 שנים, עשרות שנים.
0: נעדכן שהלווייתו של חיים יבין תתקיים בבית העלמין גבעת השלושה ביום שישי בשעה 11. כך מודיעה המשפחה שלו ברגעים אלה.
2: כן.
0: יום שלישי בשעה 11. אמנון ברקאי, המפיק הראשי של חטיבת החדשות במשך שנים. תודה רבה, אני משתתפת בצער.
2: ברשות השידור.
0: כן. תודה רבה.
2: טוב.
0: להתראות.
2: תודה רבה.
0: תודה.

0: יום יום בכאן תרבות, ואנחנו לא מוותרים על תערוכה לסופה. שלום ריהוט ברנע.
1: היי צליל.
0: אז נדבר על תערוכה אחת בזמן הקצר שנשאר לנו.
1: כן, אני אדבר על תערוכת יחיד של תום פימה, שהיא אומנית צעירה, שמציגה בגלריה בעירי התל אביבית, כבר הזכרנו אותה מספר פעמים. לתערוכה יש את השם הארוך, המניקור הוא הדרך הכי זולה שמצאת כדי לא לתת לאפלה לבלוע אותך.
0: וואו, תגידי את זה שוב.
1: המניקור הוא הדרך הכי זולה שמצאת כדי לא לתת לאפלה לבלוע אותך.
0: וואו.
1: זה ציטוט מתוך אחד הסיפורים בספר עצב הראייה של מריה גאינצה הארגנטינאית, ספר שהיה מאוד מדובר ככה לפני שנה בערך, כשהוא יצא, אולי טיפה יותר, שהיא עוסקת בו בעצם בהתבוננות בבני אדם וביצירות אומנות. תום היא אומנית צעירה, צריכה להיות לדעתי סביב הגיל ה-30 אפילו אולי קצת פחות, והיא ציירת מדהימה, מציגה סדרה של ציורים פיגורטיביים, ריאליסטיים במבט ראשון, אבל יש בהם הרבה מעבר. כולם סצנות פנים ביתיות, בכולן יש נשים צעירות, בנות גילה, גם היא וגם חברות שלה, היא מציירת המודליות שלה, המודליסטיות שלה, היא עצמה וקבוצת החברות שלה.
0: רגע, שנייה, אני חייבת לשאול שאלה. התערוכה שלה מוצגת בגלריה בערי, נכון?
1: בגלריה בערי בתל אביב, כן.
0: זה קשור עם קיבוץ בערי?
1: במקרה הזה לא.
0: אוקיי.
1: לא כל התערוכות שמציגות.
0: כי זה משנה את כל הקונטקסט. אוקיי, בסדר.
1: נכון. שוב, הקונטקסט, בטח כשנכנסים לתוך החלל הזה, תמיד קיים, אבל הוא לא מקושר ישירות. זאת אומרת, לא זאת הייתה...
0: אוקיי. אז האפלה שתבלה אותך היא לא בהכרח האפלה היא, בסדר.
1: היא לא בהכרח האפלה היא, אבל... כן, אבל היא אפלה. אז באמת על פניו יש איזה מין הרגשה של התרחשות כזאת, של לא יודעת מה, מסיבת פיג'מות, זה סליפ אובר, הם בכל מיני סצנות כאלה על מיטה, מדברות, עושות כל מיני פעולות ביחד. אני יודעת שאני לוקחת פה לרפרנס לבומרים, אבל את זוכרת את הפרק בבברלי הילס עם מסיבת הפיג'מות. אחד הפרקים האיקונים.
0: אני, לא היה לי כבלים.
1: הבנתי, אוקיי.
0: תתקיני אותי מה קרה.
1: כן, בני 40 פלוס שהם מאזינים לנו. אחד הפרקים הכי איקונים בבברלי הילס 90210, שבו הבנות עושות סלמבר פארטי, ופתאום כל הסודות יוצאים החוצה. קלי מספרת שניסו לאנוס אותה, והיא מספרת את זה, וכאילו באמת כל ה... כל הסודות האפלים, כל האפלה הזאת יוצאת החוצה, דווקא בקבוצה הזאת של הבנות, שכאילו באות לעשות מניקור ורולים בשיער, ובעצם יוצאת משם האמת האפלה. אז זו קצת התחושה בעיניי, שיוצאת גם מתוך הציורים של תום. הם מאוד עדינים, המון לבן בציורים, הם כולן לובשות לבן, יש בהם משהו מין בין טהור, שוב, למטריד, לאפל הזה, וגם טכנית מבחינת הציור, אז קודם כל היא באמת ציירת שנראה שהיא מציירת כבר 40 שנה, למרות שהיא רק בת 30, וככל שמתקרבים לציור ומתבוננים ממנו, מתבוננים בו מקרוב, מבינים שהיא גם מרשה לעצמה לעשות כל מיני החלטות בתוך הציור שהן לא לגמרי ריאליסטיות. הבנות לפעמים נראות קצת כאילו משהו מעוות בהן, לפעמים הראש שלהם קצת גדול בפרופורציה לגוף, הרקעים פתאום נהיים קצת יותר אקספרסיביים, רואים את משיכות המכחול או את מריחות הסכין שהיא עובדת איתו, יש איזו תחושה אפס, לא הכל מאה שם. זהו, והיא מאוד יפה ויש בה המון רגש, כן.
0: השם של התערוכה זה בעיניי הפרסום הכי טוב בשבילה, רק בגלל השם זה מספיק דרך לראות.
1: כן, אז זהו, אני בדרך כלל קשה לי משמות ארוכים לתערוכות, אבל במקרה הזה זה לגמרי מצדיק את העניין. רון ברטו שצר בגלריה בערי בתל אביב.
0: יפה, המניקור הוא הדרך הכי זולה שמצאת כדי לא לתת לאפלה לבלוע אותך. תום פימה?
1: פימה.
0: פימה בגלריה בערי בתל אביב. ריהוט ברנע, תודה רבה.
1: תודה. תודה,
0: להתראות, כן. ועד כאן יום יום להיום ולשבוע. נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן, עם כל עולם התוכן של כאן. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושה, נסיעה בהפקה שני רפאלי, ביום ראשון, על הביצוע הטכני אליי בן שבת, ביום ראשון יהיה כאן אלעד ברנוי. אני צליל אברהם, צום קל למי שצם, תודה רבה שהזנתם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: כאן תרבות.
4: 90 שנה
5: לשידור הציבורי.
6: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
7: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
8: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
7: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
9: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
10: לפתע הגיחו 3 מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
7: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
11: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
7: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
12: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית. יודע שהכל יכול לקרות לו,
5: ובכל שאת
12: יורד.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הלך לעולמו, מר טלוויזיה, חיים יבין, בן 93. הנשיא טראמפ מאיים להשמיד גשר או תחנת כוח באיראן בתגובה כל תקיפה של ספינה במצר הורמוז. מנכ״ל משרד התחבורה אומר כי לפי שעה אין כוונה לבטל טיסות מנדבג בשל מטוסי התדלוק האמריקניים. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. הלך לעולמו, העיתונאי וחתן פרס ישראל, חיים יבין, בן 93. יבין, יליד גרמניה, החל לעבוד בכל ישראל ב-1956, והגיש חדשות ותוכניות אחרות. בד בבד היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית, וב-1968 הגיש את מהדורת מבט הראשונה. יבין היה למגיש המרכזי של המהדורה במשך כמעט 4 עשורים. במהלך השנים ערך והגיש תוכניות נוספות בערוץ הראשון ושימש מנהל מחלקת החדשות ומנהל הטלוויזיה הישראלית. יבין זכור בין השאר ממשדר הבחירות לכנסת ב-1977, אז טבע את המונח מהפך. בשנת 1997 הוענק לו פרס ישראל לתקשורת. חיים יבין יובל למנוחות ביום שישי ב-11 בבית העלמין גבעת השלושה. כאן תאגיד השידור הישראלי מביע צער עמוק עם לכתו של חיים יבין, מר טלוויזיה. יבין, מחלוצי השידור הציבורי בישראל, היה מנהל ועורך חדשות, מגיש מהדורת מבט המיתולוגי, במאי ויוצר דוקומנטרי מחונן שתיעד ברגישות, באומץ ובאהבה את החברה הישראלית על מורכבותה. אנו מחבקים בחום את משפחתו עם לכתו של מי שהיה אבן יסוד של ממש בשידור הציבורי בישראל. כך הודעת כאן תאגיד השידור הישראלי. הימות עם איראן. הנשיא טראמפ מזהיר את המשטר האיראני כי מעתה ואילך תגיב ארצות הברית על כל תקיפה של כלי שיט במצר הורמוז והשמדת גשר או תחנת כוח באיראן, גם בקרבת הבירה טהרן. גורם צבאי באיראן אומר בתגובה כי אם יתקפו האמריקנים גשר או תחנת כוח בארצו, היא תתקוף בתגובה גשרים ותשתיות באזור, ובכלל זה מתקני אנרגיה בעלי חשיבות לארצות הברית. המקור האיראני הזהיר כי כל הימור של טראמפ יוביל שוב להשפלתו. מדבריו ציטטה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. האפשרות שמטוסי תדלוק אמריקניים נוספים ינחתו בנדבג. מנכ״ל משרד התחבורה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לפי שעה אין כוונה לבטל טיסות אזרחיות מנדבג וגם אין חשש להמשך הטיסות בקו לאילת. בריאיון לרן בנימיני ולחן ליברמן נשאל משה בן זקן אם אין חשש שהתלקחות מחודשת של האימות עם איראן תקשה על ישראלים המתגוררים בחוץ לארץ לבוא ארצה להצביע ביום הבחירות.
14: אנחנו לא מסתכלים על אזרחים שרוצים לחזור להצביע או לא להצביע. בסוף יש לנו מחויבות שכל אזרח במדינת ישראל שרוצה לחזור לישראל ולצאת מישראל לאפשר לו לעשות זאת לכל מטרה שהיא, וכמובן בכל יום כמו היום וגם ביום הבחירות אנחנו נשמור על שמיים פתוחים. אנחנו מפעילים את השדה מקסימום פעילות בכל יום וגם ביום הבחירות. ככל ויהיו אזרחים שרוצים לחזור לישראל ולצאת מישראל, הם יקבלו את השירות.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה בדרכה לעצמאות ואהבה.
16: מותר לי להביא ילדים לעולם.
15: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
13: והתחזית, מחר יוסיף להיותך מן הרגיל לתשרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי תורגש הקלה באומס החום. הטמפרטורות ירדו וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, התחממות קלה. עורכי החדשות, רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן, מחדה החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
3: כאן תרבות.
17: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

היינו בקובה עם מלכי לבנדה, אחר כך עם גואנטנמרה בגרסת ה-Playing for Change, ועכשיו על משהו חדש שקיבלתי משביט פרינס, מוזיקאית ישראלית, שמתמחה בנגינה בתופי הבטא המסורתיים של קובה, אז בואו נשמע קטע חדש שלה, יפהפה, תפילה. תפילה.

נשארנו עם אומנים שלנו, אליזה עם חדיה, ואחר כך מרק אליהו בקטע יפה, עכשיו אל באשר טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חשף את שמותיהם של 12 מחבלים שחוסלו במהלך המלחמה ברצועה כדי להזם טענות שמדובר בשחקני כדורגל תמימים. ראש הלשכה המדינית החדש של חמאס חליל אל-חיה אומר כי ארגונו ימשיך באותה דרך עד הניצחון. פורסמו שמו ותמונתו של החשוד ברצח בשכונת נחלאות בירושלים, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורו. והתחזית בלי שינוי.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. צהל חשף את שמותיהם של 12 כדורגלנים, מאמנים ושופטי כדורגל תושבי הרצועה, שחוסלו בידי כוחות הביטחון במהלך המלחמה, משום שהיו פעילים בארגוני הטרור. שלושה מהם השתתפו בפשיטה על עוטף עזה ב-7 באוקטובר. מוחמד ברקת, שחקן כדורגל ומחבל בג'יהאד האיסלאמי. מוחמד מנסור, שחקן כדורגל ומאמן, סגן המפקד של גדוד נוסרת בחמאס. ומוחמד חסון, שחקן כדורגל ומחבל בחמאס. דובר צהל אומר כי בשבועות האחרונים הופצו טענות שקריות שהצבא פגע במהלך המלחמה במכוון בשחקני כדורגל פלסטינים תמימים. מדובר במסע תעמולה של גורמים עוינים לישראל, והוא מצטרף לניסיונות להציג מחבלים שחוסלו כעיתונאים, כפעילים בארגוני סיוע וכבעלי תפקידים אזרחיים אחרים. ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה אומר בנאום ראשון לאחר בחירתו לתפקיד כי ארגונו ימשיך להתקדם באותו מסלול עד לניצחון המובטח. הוא קורא למדינות המתווכות ללחוץ על ישראל ליישם את ההסכם לסיום המלחמה ולהשלים את המעבר לשלב השני. לדבריו, בראש סדר העדיפויות של חמאס, הפסקה של כל התקיפות הישראליות ונסיגה מלאה של צהל מרצועת עזה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל אינבר. רצח בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. החשוד המרכזי ברצח הוא אביאור ססון, בן 17, תושב הבירה. הוא נמלט מזירת הרצח לפני 11 ימים, וחרף היותו קטין החליטה המשטרה באישור בית המשפט לפרסם את זהותו כדי לבקש את עזרת הציבור באיתורו. בערב הרצח לבש אביאור ססון חולצה לבנה ומכנסיים שחורים. קומתו 1.70 מטר. צבע עיניו כהה ושערו קצר וצבעו שחור. המשטרה קוראת לכל מי שיודע דבר על מקום הימצאו להתקשר למוקד 100. בהתהפכות טרקטורון בדליית אל קרמל נפצע נער כבן 14 פצעים קשים. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר הוסיף להיותך מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי תורגש הקלה באומס החום. הטמפרטורות ירדו וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה. אורחי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. ממש רגע לפני תשעה באב שיצוין הערב, התגלו בירושלים קורות עץ שרופות מחורבן בית המקדש הראשון. כמה עולה שלד של טירקס? לא פחות מ-50 מיליון דולר. למה? מי קנה אותו? ואת מי זה מעצבן במיוחד? האם מצפטל הוא סיפור על חברות אמיצה או חטטנות מחפירה? פינת התוכן לילדים טבעת היום בלי בושה באחת הקלאסיקות שלנו. ונסיים עם פינת השירה, שתוקדש כמובן באופן טבעי לעכברושים. שירה? עכברושים? כן, לא יודעת, זה מה שיקרה פה, זה יקרה פה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. הערב אנחנו נציין תשעה באב, המועד שבו על פי המסורת היהודית חרבו שני בתי המקדש שהיו בירושלים. ואם זה נראה לכם אירוע שהכל כבר ידוע לגביו או לחילופין משהו רחוק ומנותק, אז אולי תופתעו לשמוע שממש לאחרונה התגלו בירושלים קורות עץ אבות שנשרפו בחורבן הבית הראשון לפני יותר מ-2500 שנה. איך בעצם הקורות האלה נשמרו ואיך אפשר לתארך אותן בכזאת רמת דיוק? יספר לנו על כך ללא שנאת חינם, אני מקווה, פרופסור יובל גדות, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ומנהל שותף של החפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, חס וחלילה, אחרי שנאת חינם.
0: אני מקווה שאם יש משהו אחד לפחות שלמדנו מהאירועים האלה זה.
1: למרות שבמציאות
0: של היום קצת קשה אולי להגיד את זה. אבל זה אולי נושא לשיחה אחרת. אז אנחנו מדברים על באמת ממצא שאני מבינה שהוא די נדיר שהתגלה עכשיו.
1: הנדיר הוא ההשתמרות של העצים. עץ השתמר בדרך כלל בתנאים של ישראל, רק במדבריות, בחפירות נגיד במדבר יהודה או באזור של הערבה.

0: כך טוב, כי זה, כמו שאתה אומר, באמת דבר שלא לא קורה הרבה.
1: כן, הם נשרפו, הם נפלו, אנחנו חושבים שזה היה גג או איזשהו פרגולה, זה לא כך ברור לנו בדיוק מה היה המרחב הזה, הרצפה השתמרה גם מאוד יפה, והם נפלו על הרצפה, ויחד איתם עוד כל מיני חומרי בנייה, כולל טיח וסיד, כל מיני דברים שהיו, שהם בעצם הבניין, ומהר מאוד הם גם נחתמו מתחת, בהרבה מקומות בירושלים, אנשים חזרו לחיות, אנשים בעצם חופרים בורות, מזיזים את האדמה, וככה בעצם כביכול הולך לאיבוד הרגע הארכיאולוגי. אבל שם אף אחד לא חי ישירות על, זה נחתם, וזה חיכה לנו.
0: חיכה לכם. איך אנחנו יודעים להגיד שהשריפה של אותן קורות באמת התרחשה באותו אירוע היסטורי ידוע של חורבן הבית, מה שנקרא?
1: כן. אז פה אני אהפוך פה ככה רגע את המבט. ארכיאולוגיה מתעסקת בתרבות חומרית, ותרבות חומרית היא בעצם אופנה. אנחנו כולנו נזהה בקלות מכוניות או בגדים ששייכים לשנות ה-70 או שנות ה-50. נדע להבין שהם לא שהם, מאיפה הם בזמן. וככה אנחנו בעצם הארכיאולוגים חופרים ומזהים תרבות חומרית, וחפירות בירושלים כבר עלו כבר יותר מ-100 שנים על הקשרים שהם די בוודאות מבחינת הסגנון של התרבות החומרית, בדיוק 586 לפני הספירה, או סוף המאה השביעית, ראשית המאה השישית לפני הספירה. אז, ואנחנו יודעים, ובמקרה הזה גם המקור ההיסטורי מאוד מאימן, ואנחנו יודעים לעשות את ההקשר הזה. התרומה במקרה הזה של הקורות זה שעכשיו, כשאנחנו יודעים שהקורות האלה נספרו ב-586, אנחנו יכולים לבוא אל המדע שמפתח שיטות לתיארוכים מוחלטים, שהם לא קשורים בידע היסטורי, מעין שעונים כאלה שבנויים על עצמם, להגיד להם, הנה, קחו את הקורות האלה ותראו אם אתם יכולים להפיק מהם משהו, כדי שמישהו שאחר, שחופר במקום אחר והוא לא יודע איפה הוא בזמן, יוכל לעשות את הקורלציה ולהגיד, אוקיי, ככה זה נראה בסוף המאה השביעית לפני הספירה.
0: זהו, אני, כי אתה, קודם כל מאוד אהבתי את ההקבלה לעולם האופנה, אבל גם באופנה, כלומר, אנחנו מדברים על ירידה לפרטים כל כך ספציפיים, לשנים ספציפיות, אני תוהה, האם, זה די מדהים אותי שאפשר לתארך בדיוק כזה ממש ברמת השנה הספציפית.
1: בשלב הזה, התיאורך ברמת השנה הספציפית הוא היסטורי, נקרא לזה ככה, היסטורי, הוא מבוסס על הטקסט. יש גם מקורות בעולם הבבלי, ויש גם המקרא מתאר את האירוע הזה בכמה הקשרים, ואנחנו אפשר להגיד על קרקע יציבה. השלב הבא יהיה, וזה בעצם אחד העצים שם, יש שם כמה סוגי עצים, לאחד מהעצים יש טבעות, וטבעת היא עץ מתפתח כל שנה, מוסיף טבעת, והטבעת הזאת היא בעצם מעין ארכיון לתנאים הסביבתיים שהיו באותה שנה. אם התנאים היו יותר נוחים, אז הטבעת היא יותר רחבה, ואם היה קה כלשהי על העץ, אז הטבעת היא יותר צרה.
0: הטבעת בעצם מספרת לנו אולי מתי העץ נחרט.
1: הטבעת מספרת לנו, הטבעת האחרונה מספרת מתי העץ נחרט, אבל יש גם טבעות פנימה. וכל טבעת מייצגת שנה. אחד הדברים שנספגים בארכיון הזה זה כמות הפחמן 14 באטמוספירה. פחמן 14 זה שיטת התיארוך הכי טובה שיש לארכיאולוגיה, נגיד, היסטורית של מלפני, נגיד, 200-300 שנה ועד לפני עשרות אלפי שנים. ודרך כלל הרזולוציה היא לא ברזולוציה של שנה, אבל עכשיו יואנה רגב שעובד איתנו ואליזבת הבוארט ומכון ויצמן יכולות לקחת את הטבעות האלה ולהוציא מידע מדויק לגבי כמות הפחמן 14 בכל אחת מהשנים האלה שהעץ גדל בהן עד הרגע שהוא נחרט. את צודקת, לא עד הרגע שהוא נשרף, עד הרגע שהוא נחרט.
0: אז אנחנו יכולים אבל להניח שהוא כנראה נחרט בסמוך לבנייה.
1: גם יכול להיות גם כמה עשות שנים, אבל זה בעצם עוזר לנו לייצר איזשהו עקומת קיול הרבה יותר מדויקת לעשרות השנים שלפני החורבן.
0: אוקיי, אז דיברנו הרבה על הלפני אולי של העץ, ועכשיו אני רוצה אולי לנסות לדבר קצת על האחרי, על השריפה בעצם, אם זה יכול לגלות לנו עוד על האירוע הזה עצמו, של השריפה, של הקריסה של המבנה, האם הוא קרס בבת אחת, לאט לאט, האם זה נותן לנו עוד מידע כזה?

0: כן, גם הנקודה הזאת שעכשיו חפרנו ואיכשהו הצלחנו להגיע בחודש, חודשיים האחרונים לאותה שריפת חורבן, אבל גם כן, מקטע קודם שחפרנו שהוא מאותו בניין, ממש עזרו לנו לשחזר, לפצח את האירוע. לא להסתפק בלהגיד ירושלים חרבה, אלא לנסות להבין מה קרה שם בעבודת דוקטורט שנעשתה על ידי תלמידה שלנו, ניצן שלום. היא ממש ניסתה להבין איך המבנה הזה חרב, ומה שרואים זה שא' לא כל ירושלים חרבה, הבבלים מאוד פיקי במה הם מחריבים, הם לא שורפים את העיר. קצת שונה מהרומאים אחריהם שהחריבו בצורה מוחלטת ירושלים. דווקא פה רואים משהו שהוא, ליזן תמיד מזכיר את הרפרנסים של נעורים שלי, שארצות הברית פלשה לעיראק ולבגדד, אז היא לא החריבה את בגדד, היא הורידה את הפסלים של של סדאם חוסיין.
1: כן.
0: ורואים באמת איזשהו בחירה במבני ציבור, שזה מה שאנחנו חופרים. והם אותם מחריבים, זאת אומרת, הסמלים של השלטון, של האליט של ירושלים, הם מחריבים. וגם דואגים להשאיר אותם עומדים בחורבנם, כדי שאף אחד לא יתבלבל.
1: למען יראו ויראו.
0: בדיוק. ואנחנו, זה מבנה מאוד מאוד, מאוד מאוד גדול ומשמעותי, ובנוי מהמון המון אבן, הוא לא נשרף סתם. מישהו היה צריך לבוא לשם עם יחידה מיוחדת ולהניח את ה, לא נקרא לזה חומרי נפץ, אבל נגיד חומרי הבערה במקומות המדויקים, כדי שהמבנה שהוא היה לו שתי קומות, הקומה השנייה תקרוס לתוך הקומה הראשונה. ממש רואים פה פעולה מכוונת, זה לא איזה כמה משוגעים רצים עם לפיד וזורקים אותו.
1: יש גם, יש גם ממצאים מעניינים לגבי זה שאנשים חזרו לגור בסמיכות לחורבות. כלומר, לא רק שהבבלים לא רצו להרוס את זה לגמרי, או רצו להשאיר את זה ככה, גם ממש התושבים.
0: ממש ככה, הסמל בעצם ממשיך להתגלגל. כשהוא היה פעיל, הוא היה סמל של האליט של ירושלים. אחר כך הוא הפך לסמל של זה מה שיקרה לכם אם תסתפחו איתנו, האימפריה. ואנחנו רואים שבמאה ומאתיים השנים של אחרי, חיים שם אנשים, והם לא עניים, אנחנו מזהים את המזון שלהם, הם אוכלים דגים מכל מיני מקומות. זה לא פליטים שחיים בלית ברירה בין החורבות, אלא אוכלוסייה שבוחרת, וממש החדר הזה נשאר חתום ולא נגור בו, וחדר ליד אנחנו רואים פעילות וחיים. ואנחנו חושבים שיש שם בחירה, זאת אומרת, אותו סמל, המחבבלים אמרו, אל תשכחו אותנו, ודווקא נראה מה שהם לא שכחו זה את ירושלים המפוארת שלפני החורבן. תחשבי על זה שקם בבוקר בן אדם עם הבת שלו, עם הבן שלו, והם יוצאים מהבית, והשאלה הראשונה הבא, מה זה? והוא אומר, זה הזיכרון של ירושלים המפוארת שהייתה לנו פעם, ויום אחד עוד תהיה מפוארת.
1: כן, שזה יפה שהממצאים האלה, מעבר לזה שהם מספרים לנו על העצים שהשתמשו בהם, וגם על המבנה עצמו, אבל גם בעצם על התרבות, גם של ההורסים וגם של התושבים.
0: כן.
1: קצת על הלך הרוח, שזה מפתיע.
0: נכון, זה היפה של הארכיאולוגיה, שאפשר איכשהו לעבור מתיאור להבנה.
1: יפה מאוד, וגם אני חייבת להגיד, זה מפתיע אותי שעדיין באמת ממשיכים להתגלות ממצאים באמת כאלה משמעותיים. אנחנו לפעמים חושבים שכבר ראינו הכל, מצאנו הכל, אבל מדהים לגלות שאפשר עוד לגלות. אז אנחנו נאחל לכם בהצלחה ולגלות עוד, ובוודאי שכשזה מגלה לנו גם על אירועים היסטוריים שהם חלק בלתי נפרד מהקנון התרבותי שלנו, אז זה בכלל מעניין. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור יובל גדות, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מנהל שותף של החפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד, ששם נמצאו אותן קורות עץ שדיברנו עליהם שנשרפו בזמן חורבן בית ראשון. תודה רבה לך, שיהיה יום בלי חורבן, בלי שנאת חינם.
0: חד משמעית, בחד משמעית, חתמתי.
1: תודה רבה.
0: תודה, להתראות.
2: We are honored to offer Lot 20, the Tyrannosaurus Rex, affectionately known as Gus, one of the largest and most complete T-Rex ever found. We can start the bidding here at $17 million, at $18 million.
3: ניסיתם פעם לקנות דינוזאור?
1: כנראה שלא, ולו מהסיבה שזה היה יכול לעלות לכם כמה עשרות מיליוני דולרים. כך קרה ממש לאחרונה, כששלד ענק כזה של טירנוזאורוס רקס נמכר במחירה פומבית, זה מה ששמענו ברקע, במחיר C שהתחיל ב-17 מיליון, אבל הסתיים ביותר מ-50 מיליון דולר. והתופעה הזו היא מתרחבת ומעוררת ביקורת נרחבת בעולם המדעי, בטענה שכך נחסמת הגישה של המדענים לממצאים חשובים. אז איך מתמודדים עם זה ומה נהוג כאן אצלנו בישראל? יספר לנו על כך בלי לגבות מאיתנו תשלום בכלל, אני מקווה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
1: אז 50 מיליון דולר על דינוזאור, זה חתיכת תג מחיר.
3: זה תג מחיר מאוד רציני, שאף מוזיאון, אף מכון מחקר מדעי לא יכול להרשות לעצמו.
1: בדיוק, מי כן? מי כן ולמה?
3: מיליארדרים שרוצים לשים טירנוזאור על הטלוויזיה, כנראה.
1: אבל השאלה היא, האם באמת זה? זה נראה לי, טוב, לא יודעת, אני לא מיליארדרית, אז קשה לי להבין, אבל זה נראה לי חתיכת דבר.
3: כנראה, אני גם לא מיליארדר, ולכן אני לא גובה ממך על השיחה הזו, אבל באמת קשה להבין, זה חלק מתרבות האלפיון העליון, או אפילו האחד חלקי 10,000 העליון, שיש להם כל כך הרבה כסף שהם לא יודעים מה לעשות איתו, ובאמת זה איזשהו סוג של לקנות דברים כמה שיותר יקרים שלאף אחד אחר אין, אבל פחות מעניין אותי הצד של המיליארדרים, אני רוצה לדבר עכשיו על הצד השני, הצד שבעצם נפגע, כן. הצד של המדע, הצד של הציבור ובכלל. אני אתחיל אולי באמירה או כמה אמירות כלליות, התופעה הזו של מחירה במיליונים של מאובנים נדירים ויקרי ערך, היא תופעה מאוד אמריקאית. היא לא לחלוטין לא קיימת במקומות אחרים בעולם, אבל מסיבות שונות היא מאוד מאפיינת את הסביבה האמריקאית, בגלל הדגש החזק על זכויות הקניין. אם בארצות הברית, אם מישהו מוצא מאובן אצלו בחצר, המאובן שלו. וזכותו לעשות איתו מה שהוא רוצה. ויוצא במקרה או שלא במקרה שאותם אתרים שבהם יש את העושר הגדול ביותר של מאובנים מהקריטיקון, מאובני הדינוזאורים, הם בדיוק אותם מקומות שיש את חוות הענק של מאות קילומטרים רבועים במישורים של ארצות הברית. ולהיות חקלאי זה לא העסק הכי מכניס בעולם, אבל אם אתה מוצא בחווה שלך איפשהו בין הפרות דינוזאור, ברור שזה יכול לסדר אותך מבחינה כלכלית הרבה יותר טוב.
1: כן.
3: ובגלל המרוץ המטורף של המיליארדרים שקונים עוד ועוד מאובנים של דינוזאורים, אז המחירים עולים. כלומר, העלות של הרווח הפוטנציאלי של אותו חווה עם מאותו מאובן שנמצא אצלו בחווה, הולך ועולה, ואם לפני 20-30 שנה היו מוכרים מאובן כזה במיליון או שניים, היום אנחנו מדברים על עשרות מיליונים. אז ברור שמבחינת החוואי, למצוא מאובן של דינוזאור בחווה שלו, זה האירוע הכלכלי המשמעותי ביותר בחייו.
1: ברור. ובעצם יש כאן גם איזו התגלגלות כלכלית הלאה, שגם נכון. מי שרוכשים אותם, זה השקעה. זה במקום נכון. לשים את זה באגח, שמים את זה בשלד כן. של טירקס.
3: עכשיו, למה רק בארצות הברית? כי בהרבה מקומות אחרים בעולם, בין השאר בישראל, וחשוב מאוד להדגיש את זה, אם אתה מוצא מאובן, אם את מוצאת מאובן בחצר ביתך, הוא לא שלך. כל המאובנים בארץ הם ערכי טבע מוגנים, אסור לך לחפור מאובן שאת מוצאת בחצר ביתך, אסור לך לחפור מאובן שאת מוצאת בטיול. החוקים בארץ מאוד ברורים ונוקשים, מאובנים הם ערכי טבע מוגנים. כמו שאסור לקטוף פרחים, אסור לאסוף מאובנים. וזה לא משנה אם זה שמורת טבע או שטח פרטי או כל דבר אחר. ויש עם זה את הבעיות של זה, נגיע לזה גם כן תכף. בסין, שהיא המקום השני בעולם שיש בו מרבצים עצומים של מאובנים של דינוזאורים, גם כן, כל מאובן הוא רכוש המדינה. יש ברשותי כמה מאובנים סינים מהקמברים, וזה היה תהליך מאוד ארוך בירוקרטי של תופסי השאלה ואישורים מהממשלה וכולי, לשלוח אותם אלינו. אז בסין מאוד מאוד מוגבל, מאוד מסודר, גם כן, חווי סיני שימצא מאובן של דינוזאור, מה שסביר להניח שילאימו את החלק הזה של החווה שלו. אז הוא דווקא היה מעדיף לא למצוא.
1: כן, אני איכשהו לא מאוד מופתעת שבסין איכשהו הכל מתגלגל להיות רכוש מדינה, כן.
3: באנגליה יש איזשהו מצב ביניים מאוד מעניין, שהוא נובע יותר מהבדל בין המנטליות הבריטית למנטליות האמריקאית. גם באנגליה אין מגבלות כמו שיש בארץ או בסין, כלומר, אם אתה מוצא מאובן, אם אתה מוצא ערך טבע, ערך היסטורי, גם כן ממצא ארכיאולוגי, יש את החוק של Finders Keepers. מי שמוצא יכול לקחת ולהשתמש, אם כי יש על זה איזשהם מסתייגויות ומגבלות, אם זה מעל ערך מסוים אז לא, אבל גם באנגליה יש עניין של אנשים שמחפשים ומוצאים מאובנים באופן פרטי, אבל באנגליה האווירה היא אחרת, כי יש הרבה חופרי מאובנים, נקרא להם, חופרי מאובנים פרטיים שהם חובבים רציניים מאוד, ואפילו מקימים אוספים. יש מקרה מאוד מפורסם בדרום אנגליה של אדם שכבר 50 שנה חופר מאובנים מהיורה, מאובנים ימים, מכתיו, זהורים ודומיהם, והקים מוזיאון פרטי. והמוזיאון הפרטי הזה הוא מוזיאון רשמי, למרות שהוא בבעלות פרטית וכל המאובנים נחפרו על ידי אדם פרטי, הוא פתוח לציבור ללא תשלום.
1: אוקיי, אז זה באמת מוביל אותי לכך שלא...
3: אז יש לנו כמה דגמים שונים של איך אפשר לעשות את זה.
1: אז זה באמת אבל מוביל אותי לכך שלא כל הקונים או המוצאים או האנשים הפרטיים שמחזיקים במאובנים האלה, בהכרח רק מנסים לעשות כסף, או שהם רק מנסים לעשות רע. אני מניחה שהם באמת הרבה תורמים את זה למוזיאון. עם העובדה שיש להם הרבה כסף וחיבה לתחום, אולי נכון. בעצם עוזרת להשקיע את הכסף הזה בחזרה בתחום.
3: אז זה נכון, ובאמת בהרבה מהמקרים המפורסמים, הרבה מהדינוזאורים הגדולים שאנחנו רואים במוזיאון בארצות הברית, יהיה למטה שלט, נתרם באדיבות זה וזה. כלומר, אנשים שהבינו שלמוזיאונים הגדולים אין את הכסף לרכוש דינוזאורים, ולכן הם אומרים, אני אנצל את הכסף שלי לטובת הציבור, אני אקנה את הדינוזאור ואתרום אותו למזון. זה קורה, אבל זה לא כל המקרים. זה, בהערכה גסה, זה חצי מהמקרים. כלומר, יש בהחלט מקרים שבהם מאובן נאסף על ידי אוסף פרטי, נחפר, מוכן, נמכר לאוסף פרטי אחר, שאחרי זה תורם אותו למזון. אבל גם כאן יש בעיה. כי חלק מן העניין הוא לא רק עצם הצגת המאובן. אז רובנו, רוב המאזינים, חושבים על דינוזאורים ומאובנים גדולים אחרים כאיזשהו משהו שצריך להיות במוזיאון כדי שאנשים יוכלו לבוא ולראות אותו. אבל זה לא הדבר היחיד, יש גם את העניין המחקרי. והחלק המחקרי של חקר מאובנים, של פלאונטולוגיה, מתחיל כבר בשלב האיסוף. כלומר, החפירה עצמה, האיסוף עצמו, חייב להיות מדויק ומתועד, כדי לזהות בדיוק מאיזה שכבה המאובן הגיע, כדי שנוכל לתארך אותו בדיוק. לפעמים כל מיני דברים כמו איך העצמות יושבות על פני השטח. יכול לספר לנו משהו על האקולוגיה של המאובן, להתנהגות שלו, באיזה נסיבות הוא מת, או התנהגות של מישהו אחר, האם הוא נטרף, האם הוא מת בשיטפון. כלומר, יש הרבה מאוד פרטים שלפעמים אנחנו נדע אותם רק בדיעבד, אחרי שנאסוף את כל הנתונים.
1: כן.
3: שאפשר להוציא רק בזמן האיסוף. אז גם באותם מקרים שחופר פרטי מוצא מאובן וחופר אותו ומוכר אותו למזון ומוכר אותו לבית מחירות, ובסוף זה כן מגיע למוזיאון, עדיין המידע של שלב האיסוף הולך לאיבוד.
1: כן, אנחנו לפני סיום, הבטחת לנו שתספר גם על הבעייתיות של השיטה פה בארץ, שבעצם כל דבר נכון. הוא ישר, אני לא יודעת אם לקרוא לזה ציבורי. או,
3: הבעייתיות כאן היא בדיוק, אולי המשפט הבא שהתכוונתי לומר, שגם תהליך החפירה וההוצאה הוא מאוד יקר. ובארץ... אין לנו באמת כל כך הרבה מקורות מימון.
1: כן.
3: כלומר, קודם כל, אין הרבה חופרי מאובנים בארץ, חופרי מאובנים של חולייתנים, אולי אחת, חברתי רבקה רבינוביץ' אולי היחידה שעוסקת בזה באופן פעיל, אבל אין המשאבים. אם באמת יימצא איזשהו מאובן גדול של חולייתן, לגייס את הכסף ולמצוא ולארגן וכולי, כל זה זה סיפור יקר שלוקח הרבה זמן ומאמץ, ובגלל שאין בכלל אפשרות, אני לא יכול להגיד, טוב, אני משלם לחברה פרטית שתעשה את זה בשבילי, זה חייב לעשות דרך קרנות המחקר, זה קצת מסרבל את התהליך. יש לזה סיבות טובות, אני לא מעביר ביקורת על החוקים עצמם, אני רק מאיר שזה מייצר איזושהי תסבוכת ומייצר איזשהו קושי, ואולי המודל האנגלי שאני לא יודע עד כמה אפשר יהיה ליישם בארץ, מסיבות תרבותיות ואחרות. המודל האנגלי לדעתי הוא המודל שעובד הכי טוב. כלומר שיש מודעות ויש את המחשבה הציבורית שמי שמוצא מאובן יודע שזה שייך לציבור, אבל יש לו את הזכות החוקית לעשות את העבודה בעצמו.
1: שיש פה איזשהו מודל שבו לכאורה שני הצדדים יכולים להרוויח, גם האנשים הפרטיים וגם עולם המדע.
3: נכון, אבל בשביל זה צריך להיות אנגלי.
1: יש הרבה, אני חושבת שיש לנו הרבה סיבות לרצות להיות אנגלים. אבל האמת היא שאנחנו גם מדינה כל כך קטנה, כנראה שהרבה טירקסים אנחנו לא נמצא פה, אז אולי זו בעיה אחת פחות.
3: לא נמצא מעולם שלד של דינוזאור בארץ.
1: אבל אפשר להחזיק אצבעות, אולי יום אחד. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד מעניינת הזו, על 50 מיליון דולר עבור שלד נדיר של טירקס בארצות הברית, והמשמעויות של מחירות פומביות של שלדים ומאובנים כאלה. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שיהיה
3: יום
1: נהדר.
3: יום טוב, להתראות.
1: תודה.

0: בית, היו וילונות צהובים, חלונות ירוקים ותריסים אדומים. אם אתם הורים לילדים קטנים, אתם אולי צועקים עכשיו באוטו, הבית של מיץ פטל! וזה קצת מביך, כי אתם יושבים באוטו לבד ואף אחד לא שומע אתכם. בכל מקרה, איך הפך הסיפור הזה לכזאת קלאסיקה? והאם זה מוצדק? איך כדאי להקריא אותו לילדים? ומה הסיפור של שני הסטוקרים האלה, ג'ירפה ואריה? ובכלל של דמויות שאולי לא כל כך התיישנו טוב. תשיב על כל אלה ועוד, ועוד, בפינתנו הקיצית, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז מיץ פטל הוא אחד מספרי הילדים האהובים בישראל, אבל אם הוא היה יוצא היום בפעם הראשונה, את חושבת שהוא היה מתקבל באותה התלהבות? הקריאה היום שלו היא מאוד שונה לתחושתי, מאיך שאני קראתי אותו בילדות.
1: אני לא בטוחה, אני חושבת, יש היסטורית, יש ממש תיעוד, שהמוציא לאור כתב בצער, שעשינו טעות שהוצאנו אותו, מי אוהב את הדבר הזה. יש בו משהו שמדבר מאוד ללא מודע, קשה להבין אותו. גם אפילו הציורים האבסטרקטיים האלה, הם לא ריאליסטיים, הם לא מושכים את העין, הספר כולו הוא מסתורין, והמימות שלו איכשהו מדברת מאוד לילדים שמתלהבים ממנו עד אין קץ.
0: אבל אולי הם מתלהבים מהחיות שבו, את יודעת מה, בואי אולי רגע נזכיר ממש במשפט מה הסיפור פה. יש דמות מסתורית מיץ פטל, שגר כאמור וילונות צהובים, חלונות ירוקים, ויש אריה וג'ירפה שהם עושים כל מיני תכסיסים כדי לחשוף את הזהות שלו, עד שהם בסוף מצליחים, ואז בסוף הם לכאורה חברים ושותים ביחד מיץ פטל.
1: כן, שיש פה את כל מה שצריך, יש פה תעלומה, יש פה חיות משק שמסתובבות בבית, יש מצפטל. הסיפור הזה הוא סיפור שקשה לספר וקשה לתמצת את העלילה שלו,
0: כן.
1: כמו חלומות שקשים מאוד לניסוח מילולי מפורש. אין היגיון יותר מדי נרטיבי, וזה מהדהד לא רק סיפור, לא רק חלומות, אלא גם את הדרך שבה ילדים מספרים סיפור. ילדים, הסיפורים שלהם הם bits and pieces, הם פיסות קטועות כאלה,
0: נכון.
1: שלא ברור למה הן מתחברות. וזה דומה מאוד גם לאופן שבו אנחנו מתארים את הזיכרון הראשון שלנו. רוב האנשים, רוב המבוגרים, שמבקשים מהם לציין את הדבר הראשון שהם זוכרים, מדברים על חוויה, על תחושה, על איזושהי סצנה. בלי לדעת לציין, לפרט מאיפה הם הגיעו, או לאן הם הלכו, או מה קרה לפני. ולתמיד דברים, כמעט תמיד דברים מאוד מאוד טריוויאליים, שקשה להבין למה הם דווקא נחרטו בזיכרון שלנו לאורך השנים. ומשהו בחוויה של הספר הזה מהדהדת מאוד בדיוק את אותה תחושה.
0: אז בעצם את אומרת שאולי זה סוד הקסם פה? יכול להיות?
1: כן, אני חושבת שזה מאוד סוד הקסם, אני חושבת שגם התגובות הרגשיות של הילדים בזמן הקריאה, שהם בדרך כלל בניגוד די דרמטי לחוויה של ההורים, שלא מבינים מה קורה פה, או לא נהנים מהצורך להקריא את זה שוב ושוב, זה לא מדבר בשפה כפולה, זה מדבר רק לחלקים באמת הלא מודעים, החלומיים, האפלים האלה יותר בתוכנו.
0: מעניין.
1: וגם חלק מהדברים, זה ההתלהבות של ילדים מזה, שאפשר לקרוא לגיבור של סיפור מיץ פטל, שזה אירוע חתרני ביותר, ושאפשר לקרוא מיץ פטל למשהו שאינו מיץ פטל, הרי זוג של עצמה בדיחה דגולה, שילדים אחר כך, כשהם גדלים ומתחילים לספר, להבין את כל ההומור המילולי הזה, מתחילים להבין שמשהו יכול להיקרא אחרת ממה שהוא באמת, הם הרי הם מסתובבים ומספרים את כל הבדיחות, מישהו ביקש מאלוהים תעשה לי נס, והוא שאל אותו כמה חלה, והם נורא מתגלגלים שעות מצחוק מזה. כי ילדים קטנים חושבים שהמילה היא הדבר, והם לא מבדילים. הם קונקרטיים במושגים של פיאז'ה. ולכן הם, המצב שבו יש חיה שהיא גם אמיץ, והיא גם שותה מיץ, ויש בזה משהו שמדבר עליהם מעל ומעבר למה שאנחנו יכולים להבין. אחד הניתוחים שהוצאו זה שמדובר בניסיון לגלות מי הילד באמת. כלומר, מי אני האמיתי שלי מעבר לתגית הזו של השם.
0: אז אולי רגע ניכנס לזה, כי יש פה עניין של חשיפת זהות של דמות שלא רוצה להיחשף. וחושפים אותה בכוח. עכשיו, אני, בקריאה שלי של בן אדם מבוגר, שכנראה אני לא הקהל, כמו שאת אומרת, הקהל פה בסוף הוא של ילדים, למרות שספרי ילדים, גם הם, גם המבוגרים, גם ההורים, הם חלק בלתי נפרד מהקריאה.
1: נכון,
0: אבל לי, זה מסר שהוא מאוד מאוד קשה לי להקל. מישהו שעושים משהו וחושפים אותו בניגוד לרצונו. מיץ פטל לא רוצה להיחשף, והוא נחשף בסוף בדרך לא דרך.
1: זה מאוד יפה מה שאת אומרת. אני חושבת שוויניקוט ניסח את זה בצורה מופלאה, כשהוא אמר, אני ממליץ למטופלים שלי לשמור ממני סודות. הרעיון של חשף בצורה מלאה, הרעיון של לתת לאנשים להיכנס עד לנקודה העמוקה ביותר בתוכנו, הוא רעיון שוויניקוט לא תומך בו, ואני חושבת שאת מאוד צודקת כשאת לוקחת את הצד הזה, שאפשר לדעת איפה הוא גר ואפשר לדעת איך קוראים לו, אבל מי הוא באמת? הגרעין הפנימי הקטן הזה בתוכנו הוא משהו שהפרטיות שלו צריכה להישמר. אז בזה אני מאוד מסכימה איתך.
0: שאלה אם הילדים גם עם המסר הזה גם הם מחלחל אליהם, או שזה קריאה מבוגרת, זה קריאה פסיכולוגית מבוגרת של הטקסט, ואולי הילדים לא רואים את זה ככה, אולי הם רואים את זה דווקא כ... את יודעת, הג'ירפה והאריה נורא רוצים להיות חברים ונורא נורא מתאמצים.
1: ילדים קטנים לא מבינים שאפשר להסתיר. עצם הגילוי של ההסתרה זה פריצה דרך קוגניטיבית. ילדים קטנים מסתתרים על ידי זה שהם מסתירים את העיניים, אם הם לא רואים אותך, את לא רואה אותה.
0: נכון.
1: הסיפור הזה הוא בדיוק על הרגע ההתפתחותי, שבו גם האריה והג'ירפה הם די תינוקיים, אין להם איזה בגרות יתרה.
0: לא, גם לא יודעים אפילו איך להסתתר, לא יודעים איך להסתתר מאחורי עץ.
1: בדיוק, יש גם בהם, היכולת שלהם גם להסתיר את עצמם מילדותית, וגם הניסיון שלהם להשיג את היד שלהם ולגלות את התשובה, הוא ניסיון תינוקי של בכוח, של משהו שילד היה עושה, מנסה לחטוף את התשובה. אבל בשורה התחתונה, עצם היכולת של מיץ פטל להצהיר שהוא מסוגל לשמור על איזשהו סוד, שהוא לא ייתן להם בהתחלה את המידע שהם רוצים, שהוא מסכים לשחק איתם בדרך אחרת, ולתת להם לגלות, לראות מי הוא באמת, רק אחרי שכבר נוצר איזשהו חיבור, ונוצר איזשהו קשר, ואז הוא מוכן להעניק להם, והוא מעניק להם. הוא נותן להם בוטנים, הוא נותן להם שוקולד, זה עוד לפני שהגענו למיץ בכוסות הגבוהות. הוא מארח אותם יפה.
0: נכון.
1: וזה דומה מאוד לניסיונות האלה כל הזמן של ילדים קטנים, הסקרנות המאחלת הזו של לנסות לגלות ולנסות להבין, שהאריה והג'ירפה, אם את רואה אותם דרך הפרספקטיבה הזו, לא כמבוגרים חומסניים, אלא בעצם ילדים סקרנים, ששולחים ידיים לכל מקום ושואלים, אבל למה, ושאלות מביכות כאלה, ומנדנדים ומנסים בכוח להזיז את הראש שלך, כדי שהעיניים שלך ילכו לכיוון שהם רוצים שהם יהיו בו, שזה בדרך כלל הם ומה שהם עושים. והמאמץ הזה, לנסות להשיג משהו שהוא לא לגמרי מושג, וגם לוותר בסוף. כי זה שיש עכשיו תגית אחרת, שהוא ארנבת, זה לא מה שגרם למיץ פטל להיחשף. החוויה המשותפת של לשבת ביחד, והוא רואה אותם עכשיו לא רק מאחורי, את מה שמציץ מאחורי השיח או העץ, אלא הוא רואה אותם עכשיו כמו שהם. והם יכולים להיות לא חיות פרא מסוכנות כמו אריה או ג'ירפה, אלא הם יכולים להיות אורחים נחמדים בבית של השפן או ארנבת.
0: כן.
1: תמיד מתבלבלת.
0: ארנב, כן. כמובן, ארנב. לא יתוש ולא, יש שם כל מיני, יש שם כל מיני
1: צבאות. כי גם לשפן היה בית, את מבינה את התאים שלי.
0: כן, לא, ברור. אני אגיד לך משהו, כרגיל איתך, מה הבעיה איתך? שאני כל פעם מגיעה צינית, ואת שוברת לי את הציניות, כי אני אומרת, הנה, אפילו בספר כזה שלתחושתי, לא התיישן כל כך טוב, ואני בקריאה של אישה מבוגרת, אני קשה לי עם המסרים, אני מבינה שאפילו אולי ספר שלתחושתנו לא התיישן טוב, עדיין אפשר לקיים פה איזשהו דיון אולי עם הילדים שלנו, תלוי כמובן בגיל וברמת ההבנה, אבל גם אולי אפילו מסר שיש כאן על מה לדבר אולי. אפשר אולי לשאול שאלה, אני תוהה אם תוך כדי הקריאה או אחרי, מה אתה חושב? זה היה נעים איך שהם ניסו להיות חברים שלו? אולי יש דרך אחרת? לא יודעת, ממש יש כאן, אפשר לדון פה עם הילדים על זה.
1: זה מקסימה שאת אומרת, ולדבר עם הילדים זה נהדר. אני חושבת שגם הציורים מזמינים המון המון שיחה והמון דיאלוג, של מה אתה רואה פה, איך אתה היית מציירת, ומה אתה מרגיש, ומה זה מעורר בך רגשית. לדבר על רגשות זה נהדר. ויחד עם זאת, אני חושבת שכן אפשר להשאיר גם את הסודות האלה של הילדים, שיהיו זמינים להם, כי ילדים הם הרבה פחות מודעים, כלומר הם הרבה פחות מילוליים הרבה פעמים, והם יותר עושים מאשר מדברים על זה או מנסחים את זה. ועצם הדרישה לשמוע שוב את הסיפור, וכמו שילד כשהוא רוצה לשחק, עדיף שהוא לא ילך וישאל אפשר לשחק איתך, או יתחיל להסביר את מניעיו, אלא פשוט ישחק איתו, פשוט כן. יצטרף לקבוצה שהוא מנסה לחדור אליה, להשתתף בה. וההתנהגות הזו גם בה יש הרבה אמירה שאפשר להקשיב לה לצד כוס גדולה של מיץ, רצוי לא מיץ בעצם, להקשיב לה ופשוט להיות עם החוויה הזו.
0: מעניין, מעניין מאוד. ננצל באמת איזנות, אם כבר אמרת מיץ, אנחנו גם כמובן נעודד לשתות מיצים עם פחות סוכר, משהו יותר מזין, יותר בריא, אבל זה כמובן, זה לא תחום השיפוט שלך. אבל אני מודה לך מאוד על הפרשנות המעניינת והמעמיקה הזו של מיץ פטל. אני אגיד שוב, אני הגעתי צינית ואת השלת ממני את החומות, אז כל הכבוד ולו על זה.
1: תודה שערכת אותי.
0: באהבה, וכשהגש הערב לקרוא בפעם ה-7,000 את הספר הזה לבת שלי, אני יכול להיות שהקריאה שלנו תהיה קצת אחרת. בוא נראה, אני אדווח לך איך זה הולך. תודה רבה לך, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר. ובפינת השירה, לכבוד יום לוכדי העכברושים הבינלאומי, שזה יום שהוא מאוד אמיתי, והוא חל בדיוק היום, אנחנו נצא מאחורים יחד עם כל העכברים, תלכוד אותנו במלכודת שלה, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול, וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
2: בוקר אור, אנחנו מאגדה לאגדה, בגלל שתמר בנימין המפיקה הנערצת, קיבלה השראה, מחלילה מהמלין, כי כן, יום לוכדי העכברושים הבינלאומי הוא גם יום החלילה מהמלין.
0: כן, שזה סיפור עם ותיק גרמני, אולי נזכיר אפילו במשפט מהו.
2: בבקשה.
0: את רוצה לתת לנו במשפט? לא, אני יכולה גם. זה סיפור מימי הביניים. נגן חליל שהוא מציל את העיר ממכת עכברים, אבל בסוף זה חוזר עליו בהפוך, על העיר.
2: חובר, כן, כי העיר לא מקיימת את התפתחותיה לזרים או למועסקים שלה, והיא לא מסכימה לשלם לו אחרי שהוא אכן עשה את העבודה כמו שצריך.
0: כן.
2: ולכן הוא מתנקם נקמה איומה ומחלל את המנגינות הנהדרות שלו, ומקסים לא רק כך ברושים, אלא גם את הילדים. ואז הילדים, הם פשוט הולכים אחרי החלילן המלין, נעלמים מהכפר לנצח.
0: איי, איי, איי.
2: כן, יש פה בכן, תכף נראה איזה מוסר הסקל יש כאן.
0: אני אומר, לא, זהו, אני אומרת, אני ירדתי מקודם על מיץ פטל, אוי ואבוי לנו איזה, מה זה הסיפור הזה, כן.
2: ממש, כן, זה ממש, ועד לכתיבת הפינה הזו, אני עצמי לכל כך אהבתי עכברים, ועכשיו בזכות תמר, תביני, תכף תביני, הם חבריי הטובים ביותר, לא רק זה, הם אמיתים למקצוע. וגם ראיתי, אני זוכרת, כילדה, את זוכרת את הסרט המצויר?
0: בטח.
2: היה זה סרט, אני כל כך, אני זוכרת את הילד הצולע, שנשאר מחוץ להר, זאת אומרת הוא מחלל, והילדים, בקיצור, אני סיפור היום.
0: אוקיי.
2: והאחרון שנשאר לספר הוא פשוט כל כך מסכן שהוא לא יכול להיות עם שאר הילדים, שומעים אותם צועלים והוא מחוץ. טוב, בקיצור, אז הסיפור הזה כנראה מבוסס על סיפור אמיתי, כי מספר רב של ילדים נעלמו מהעיר המלם שבסקסוניה במאה ה-12 או ה-13, לא ברור מדוע, אולי מסעות הצלב, אולי מגפה, אבל זה כמובן אירוע שלבש ממדים אפיים והתגלגל לכל מיני צורות של אומנות ושירים. ולכן אנחנו נפתח בשיר בגרמנית, כראוי, בטקסט של גדול משוררי גרמניה, יוהאן וולפגנג פון גתה, ובגרסה הזו החלילן הוא זמר, שמקסים את העכברים בקולו, ולא רק עכברים, השיר הופך להיות על קסמה של המוזיקה, על הקסם של הקול האנושי, והוא מקסים לא רק את העכברים, אחר כך את הילדים וגם את הנערות. אז אחרי, את העלמות הצעירות. אז המלחין שבחרתי, כמה הלחינו אותו? הוגו וולף, גדולי המלחיני הלידר מהשלהי המאה ה-19, נשמע את דיטריך פישר דיסקאו וג'רלד מור בסנטר.

0: דרמה.
1: וואי, אני נורא אהבת את זה, מה שאת... אני אוהבת ששומעים את העכברים רצים וגם את ההיסטריה, ובסוף שומעים אותם נעלמים.
0: כן, צעדים קטנטנים.
1: ממש כך. אז מאיפה לשיר היפה הזה, השאלה המתבקשת היא, האם עכברים יכולים להאזין ולהגיב למוזיקה?
0: נכון.
1: זאת אומרת, מה זה אומר שמגיבים אליה? איך החלילן השפיע עליהם? אז אכן יש די הרבה מחקרים שבודקים את השפעת מוזיקה על עכברים. עכברים הם כמובן חיות המעבדה שתורמים או רותמים את השלומות שלהם למען האנושות, כי תלוי איך את סופרת, בין 85% ל-95% מהשיעור הגנים האנושים מקבילים לגנים של עכבר. אז אנחנו בודקים על העכברים את ההשפעות שמעניינות אותנו. אז למעשה אנחנו רוצים לשמוע למה הפור של מיילס דייוויס קשור לנושא, אז בואי נשמע את זה.

0: אז עכשיו דניאלה, אני אשאל אותך שאלה שכנראה כל החיים רק חיכית שישאלו אותך.
1: כן.
0: אם היית חולדה, האם היית מעדיפה לשמוע את מיילס דייביס או את בטהובן?
1: וואו, שאלה. תשמעי, נהניתי עכשיו ממיילס דייביס. האם זה הרגיש לי אכברי, אכברושי? אני לא בטוחה.
0: גם אני לא בטוחה. אבל המחקר שנערך ב-2011 באלבני קולג' בניו יורק, הם בדקו את תפקידה של המוזיקה כגירוי מותנה בהקשר של סמים. זאת אומרת, במחקר הזה אנחנו מדברים על חולדות, הן נחשפו שוב ושוב לקטע הזה, לפור של מיילס דייביס, ובמקביל הם קיבלו גם מתאמפטמין, ואז ישמיעו שוב את המוזיקה ללא הסם, והנה, תגלי, המוזיקה הפכה לגירוי מותנה, ולבדה עוררה אצל החולדות עלייה בפעילות התנועתית, ועלייה בשחרור דופמין.
1: מי היה מאמין?
0: אז זה אומר שחלילן המלין בהחלט היה מודע לזה, וכנראה השמיע עליהם בחליל או שר להם את מיילס דייביס, ולכן הם באמת עלו בפעילות התנועתית, והוא יכול היה לשנע אותם. אז קבוצה, זאת אומרת, מחקר נוסף של איזה, של החוקרים האלה, הם בדקו העדפה מוזיקלית, ונמצא שבמצב הבסיס החולצות העדיפו, החולדות העדיפו את בטהובן על פני מיילס דייביס. אוקיי? אז זה אומר עוד מחקר, והרבה מחקרים על העדפה מוזיקלית של עכברים, חולדות מסוגלות להבחין בין מוזיקה שהולחנה על ידי בח, לבין מוזיקה של סטרווינסקי, ואם מישהו מחפש כיוון לדוקטורט, לא בדקו את העדפה של עכברים לשירה אנושית.
1: אוקיי.
0: שזה הגיוני, כאילו זה הכי הגיוני.
1: אז רק רעיון.
0: כן, אבל תראי למה זה באמת מעניין. בואי נשמע את הקטע הבא. עכברים שרים שירי אהבה.
1: יאללה.

0: אני, אם לא הייתי יודעת על מה הפינה, אני לא חושבת שהייתי בהכרח אומרת מדובר בעכברים.
1: נכון, את צודקת.
0: גואל פה אומר, זה בהחלט נשמע עכברי. אוקיי.
1: כן, אבל אולי בגלל שלגואל יש יכולת שמיעה מטורפת, כי זה לא בצורה שאנחנו יכולים לשמוע. יש לו, אז חולדות, סחרים, חולדות, גם עכברים, מפיקים קולות אולטרסונים, בתדרים שאנחנו לא יכולים לשמוע, 50-80 קילוהרץ, אנחנו יכולים, גואל יכול, אבל אנחנו יכולים בדרך כלל, רוב בני אדם, לשמוע 20 קילוהרץ, ובאמת הם מורכבים מאוד מרצפים של צלילים, עם שינויים בגובה הצליל ובקצב, מאוד מורכבים, והם שרים את זה כשהם מריחים נקבה. אומרת, לא סתם ככה, יש להם כל מיני ציוצים, היה לי גם איזה קטע להשמיע של ציוצי חרדה, שזה די ברור, גם כשאדם שומע את זה, ברור לנו שזה חרדה.
0: ברור לנו שזה, כן, יש כאן רגע שעולה באופן טבעי.
1: נכון, אז באמת אולי זה נשמע מאוד אוהב, במיוחד אם יש לך משהו יותר עכברי במרקם, אז כן הם מגיבים למוזיקה, וכן הם זמרים, הם אמיתים שלי, וחשבתי שאם אני רוצה לגרש אותם מהבית, אז אני... אני חשבתי, אם אני רוצה או לגרש אותם מהבית, או התחושה שלי בכלל לגבי עכברים, אני הייתי כנראה משמיע להם רוק כבד, heavy metal.
0: בואי נשמע בזריזות, כדי שגם נגרש את מאזיננו.
1: הגיטריסט היפני נוזומה ווקאמי עם הכנרת אייסה, שמנגנת לדעתי את שירת העכברים.

0: אני מזדהה עם הרצון להתגרש.
1: נכון, אז אוקיי, אבל זה הקטע שנקרא חלילה מהמלים, לא סתם. אז עם כל הכבוד לעכברים, אני עכשיו אציל אותם באמת מכל מלכודת, אמרו לי הבא לי, אני רוצה לסיים עם שיר לבני אדם, שחוגג את הקסם שיש למוזיקה, ובעיקר, ערב תשעה באב, המשל הזה מזכיר לנו, שחברה שלא מקיימת את ההבטחות שלה, לא ראויה לעתיד. אז הנה אבא, עם השיר הנפלא, החלילן,
0: ורגע, ולפני שנשמע את הקטע של אבא, אנחנו מאוד נודה לאחרונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול וחוגרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית, שאיכשהו גרמת לי לא לסבול מפינה על עכברים ועכברושים וחולדות, שהישג בפני עצמו, כל הכבוד.
1: זה הישג של תמר המשיקה.
0: נכון, וכל הכבוד לתמר על הרעיון המקסים הזה. נכון. תודה רבה לאחרונה.
1: תודה.
0: וגם אני רגע אפרד מכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והדש של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האורח שלנו יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינט, שיודע יותר מדי על עכברים וממש עכשיו מעקצץ לי את היד כעכבר בעצמו, שלא לומר עכברוש. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נשמע עכשיו את הקטע האחרון שרונה הכינה לנו על עכברים. הפעם זה יהיה אבא, זה יהיה קצת יותר ידידותי מהבי מטל. אז זהו.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית צום תשעה באב יחל הערב, ובשעה הקרובה נדבר על מהות חורבן הבית. יהודה כהן, אבא של חייל החטוף, נמרוד כהן, ששוחרר לאחר 738 ימים בשבי מחבלי חמאס, מפרסם ספר חדש, אב במסע שמו, שכל כולו תיאורי הלחימה של החם במטרה להשבת בנו והמאבקים הקשים שהיה צריך לנהל כמעט מול כל גוף במדינה. הוא מיד יהיה איתנו. נדבר גם על שבירת הבית בתרבות ובאומנות עם אומנים שדקונסטרוקציה היא מהותם, ניתוץ סוגת האומנות שבה הם פועלים כדי לבנות אותה מחדש מתוך הבנה שבתרבות ערס הוא חלק מהחיים עצמם, וגם על גילוי הרחיבות ארכיאולוגי שמוכרז דווקא עכשיו, קורות עץ שרופות מימי בית ראשון נמצאו בחפירות בעיר דוד. האם בכלל אפשרי שישתמרו, והאם הן מעידות על החורבן שעבר על ירושלים לפני 2600 שנים? עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הערב יצוין יום תשעה באב, רבות ורבים התעטפו בבגדי אבלות, יצומו, יקראו במגילת איכה, ויקוננו על חורבן הבית. יום זה מגיע כשבעוד רגע נציין כולנו שלוש שנים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר, ורגע לפני מערכת בחירות שתהיה משמעותית לצביונו ולדמותו של הבית. איך מקרה? מקימים בית שנחרב? איתנו כעת מי שיכול ללמד אותנו דבר או שניים על מאבק. ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר נחטף נמרוד כהן ושוחרר לאחר 738 ימים בשבי מחבלי חמאס. אביו יהודה כהן, איש הייטק, מפרסם ספר חדש, אב במסע שמו, שכל כולו סיפור המלחמה שלו לשחרור בנו, סיפור המאבק שלו על הבית. בנו נמרוד כהן אפילו לא מוזכר בספר בשמו. נברך לשלום את יהודה כהן, מחבר אב במסע, אבא של החייל השב נמרוד כהן. שלום יהודה.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. לפני שניכנס ברשותך אל דפי הספר המעניין הזה, בוא נדבר ברשותך מעט אומנות יהודה, כי על הכריכה מופיעות יצירות שאתה יצרת.
2: כן, טוב, זה כדרך אגב. אני במשך שנים עסקתי בזמני הפנוי בפיסול, ברזל, אבן, קצת עץ, דברים כאלה. במהלך ההכנה הסופית של הספר להדפסה, פשוט עלתה לעניין של כריכה, ופשוט חשבתי לשים תמונות של פסלים. אני הצעתי להוצאה כמה אפשרויות, הם בחרו את שני הפסלים האלה, ההתמקדות היא בקוצים, יש איזשהו קשר ל... בכל הסיפור, כן, עברנו הרבה קוצים בדרך. אבל זה מה שנקרא עניין שולי.
0: תשמע,
2: ובכל
0: זאת, הוא זה שמאתר את הדבר, עצמו. יצירה הייתה תמיד חלק משמעותי ממך, יהודה?
2: כן, במשך השנים, להנעתי, עסקתי ביצירה. בין היתר פסלים, כן.
0: בין היתר פסלים. אני רוצה לקרוא ברשותך מתוך הספר החדש אב במסע אולי כמה שורות שלמדו את המאזינות והמאזינים על רוח השיחה כולה כפי שהיא תתנהל, או כפי שאני מנחש שהיא תתנהל. אתה כותב באחד הפרקים: תופעה מעניינת שגיליתי במהלך החשיפה הארוכה לאמצעי התקשורת זה שאנשים מתעניינים יותר בתלאותיו הקטנות של אב החטוף מאשר בסבלות מילותיו של החטוף עצמו. למראיין היה יותר חשוב לתת לכתבה צבע מאשר תוכן. גם כשאנשים ברחוב זיהו אותי ושאלו איך אתה, אתם, זה פשוט יטריף אותי. כל המוטיבציה שלי לדבר בתקשורת היא לא כדי להתמסכן על מצבי, אלא כדי להילחם בכל דרך על שחרור בני. תסביר לי את הגישה הזאת.
2: הגישה הייתה מאוד פשוטה. תזכור, זה היה מאבק של באורך שנתיים. הרבה רעיונות בתקשורת, ובשלב מסוים גם נגמרים הנושאים, כי המצב לא השתנה, לדעבוננו, הטרפודים וכולי. ומדי פעם, אני גם ציינתי את זה, זה לא בא כביקורת, זה בא לציין איזשהו אופי אנושי, אבל שבאיזשהו מקום הפריע לי, שהשיחות הלכו לאיך אתה, איך אתם, מה נשמע, איך אתם מתמודדים וכולי. זה הגיע לזה מצב קיצון אז בעם כלבי, שאני נתקעתי אז בניו יורק בדרכי חזרה מוושינגטון לארץ. הייתי שם השבוע באיזשהו רעיון, שאלה אותי המראיינת,

0: בתקופה, זה היה ביוני, בארץ כבר היו חמסינים. ניו יורק במקרה זה היה שבוע מאוד נעים של 20 מעלות, משהו כזה סתווי אביבי כזה, אז כאילו ממש לא סבלתי, אני חייב לציין. מעבר לזה שהייתי באזור עם מזג אוויר נעים, בארץ לא רק שהיה חמסינים, גם אנשים רצו למקלטים בלילה, אני קיבלתי את זה מאשתי שכל לילה היא בילתה בממד. ואמרתי, זה לא העניין, זה לא צריך, אני לא רוצה להציג כמה שאני סובל, אני לא סובל, הבן שלי אז סבל, וזה בעצם היה העניין, ואם משווים את מצבי לשהייה בניו יורק האביבית מול שהייה של הבן שלי אז כבר כמעט שנתיים, בתוך מנהרות החמאס, כאילו אין פה מה להשוות, אז... ציינתי את זה.
1: אבל למרות כל הדברים האלה, יהודה, וכמובן בספר עצמו, ביתר שאת, יש ביקורת לפעמים גם ספציפית על כלי תקשורת מסוימים ועל עיתונאים שאתה מונה אותם גם בשמם. בסיכומו של ספר, אתה כן מודה לתקשורת על ההתגייסות שלה, או על הדרך בה היא שמה את נושא החטופים על סדר היום 24/7.
0: נכון, החיים הם לא שחור לבן. גם אמרתי את זה גם בנושא שפירטתי על המטה לשחרור החטופים, המטה האזרחי בתל אביב. זה לא שחור לבן. בעיקר בתקשורת, לתקשורת יש קשת רחבה של דעות פוליטיות או אג'נדות. ובאמת הצד היותר ימני שופרי, נקרא לזה, של המפה, התנהג בצורה צבועה, כמו שפירטתי עם ערוץ 14, של טוב, אנחנו מבינים, אתה אבא של חטוף, אתה קצת משוגע, אז לא צריך להתייחס לדבריך, לבין שאלות ציניות, זה היה נווה דרור, מ-I24, שזה פשוט היה מה שנקרא להתקיף אותי בלתי מוכן, ישר אחרי איזושהי הפגנה מול שגרירות ארצות הברית בתל אביב, של אני רואה פה כמה מאות מפגינים, זאת אומרת, רוב העם לא איתכם. גישה מאוד, מאוד מכוערת של מי שלא מפגין, אז הוא בעצם איתנו. אז במקרה הספציפי הזה, אני דאגתי גם להזכיר אותה בשמה, גם להזכיר את זה שהיא כנראה לא השיגה את מבוקשה, אז הרעיון הזה לא שודר בסוף. לא שהיא אמרה לי שזה רעיון אופליין, אני בטוח שזה רעיון במקום. ואפילו העורכת, שהייתי איתה בקשר, סירבה לתת לי את ההקלטה, תחת ההגדרה היבשה, רעיון שלא שודר, לא שולחים אותו. לא, באמת. אז כן, היו גם דברים מכוערים בתקשורת, אבל עוד פעם, בתקשורת, בעיקר התקשורת השופרית הימנית, זה ערוץ 14, וה-24 הוא כזה...
1: אבל גם שאלות שאני מניח, כן, המאזינות והמאזינים הקבועים שלנו כאן בתוכנית יודעים, ועכשיו מצעירים בליבם ממש, שאני עצמי חטאתי בזה לאורך השנים האלה, ולכן אני מעלה את הנושא הזה, אבל שאר התקשורת, כמו גם אני, עניין הרגש היה כל כך משמעותי, כדי, לתפיסתי, לתווך את הכאב שהמשפחות עוברות בשעות הקשות האלה, בימים, בחודשים, בשנים.
0: אז כן, אז בוא נפרט על זה. עניין של רגש. קודם כל, צריך להבין שזה תהליך של שנתיים. היו את השבועות, החודשים הראשונים שהיינו בהלם, ולא ידענו בדיוק מה הכיוון שצריך ללכת אליו. היה לחימה, והיה צריך להיות לחימה וכו' וכו', ו... עוד לא הכירו אותנו וכולי, אז בתקופה הזאת כן, היה צריך יותר להראות רגשות, גם היינו באמת בהלם, והיה צריך גם לספר את הסיפור האישי, בשביל לתת איזשהו משהו יותר פיזבילי מאחורי השם.
1: כן.
0: אבל לאורך הזמן, בגלל שני מגמות, א', הזמן עובר, ב', אנחנו רואים הרשויות שאחראיות על סיום האירוע עושות בדיוק ההפך, אז הכיוון שלי בכל אופן היה צריך להתקדם מעלה, צריך להתקדם צעד הבא, ולא אנחנו בהלם, אנחנו במשבר, אנחנו לא יודעים מה לעשות ותרחמו עלינו, אלא אנחנו גם מבינים בדיוק מה קורה, אנחנו מבינים בדיוק את המגמה, אנחנו מבינים בדיוק מה צריך לעשות ושסיים את האירוע, ואנחנו מבינים בדיוק מי הוא זה שלא רק שלא מבצע את זה, לעושה הכל כדי שזה לא יתבצע, כדי לאלץ אותו לעשות את הדבר הזה. זה מה שקרה בסוף.
1: שזה הדברים שאתה אומר עכשיו מאוד ברורים לאורך הספר כולו, במובן הזה שאתה אומר לא נס ולא בטיח.

0: הייתה כאן לחימה מאוד מאוד קשה, היה כאן מאבק מאוד קשה לשחרר את האנשים, ובואו לא נספר את ההיסטוריה האחרת ממה שהיא באמת. אתה יצאת כמו חייל בכל בוקר, פתחת עיניים בכל בוקר ויצאת עוד פעם לשדה הקרב, זו הייתה התחושה?
1: כן, בוא נגיד ככה, התקופה הזאת בעצם עברתי למצב פסיכולוגי שאתה פשוט מתעורר בחמש בבוקר, דבר ראשון תופס את הטלפון, בודק מה חדש. גם בוואטסאפים הודעות, גם בחדשות וכולי. אני סוג, טיפוס אדם שעד השביעי באוקטובר בכלל הטלפון שלי היה נשאר בסלון בטעינה והייתי הולך לחדר שינה לישון. והפך להיות מצב שמאז הטלפון שלי צמוד אליי גם בחדר שינה והייתי קם בבוקר וישר להסתכל מה קורה. וכן, אתה כל הזמן בודק מה אפשר עוד לעשות. מציעים לך פה איזשהו אירוע מחאה, איזו הפגנה, איזו חסימת כביש. פה איזשהו פגישה גם עם בכירים ישראלים, מי יותר חשוב, מי פחות. גם עם דיפלומטים וגם למצוא דרכים להגיע לפגישות עם אנשים בעלי השפעה בחול. אז הכל ביחד, כן. אני לא אומר שכל יום...
0: לא, אתה גם, יש שם, אתה אולי, אתה אולי תופתע, אבל יש שם כמה שורות ביצירה הזו שדווקא היא, שהפכה אותך לאיש, לפשוט איש, אפילו לא לאבא, לפשוט איש, כשאתה אומר, כן, גם עשיתי קניות, כן, גם ישבתי במסעדה, כן, גם צחקתי לעתים.
1: כן, בוא נגיד ככה, זה הקיומיות של החיים, אדם חי והוא צריך להמשיך לחיות. העניין הוא שמכיוון שאני ביקרתי כל מיני גופים, כולל ממשפחות החטופים, דבר שנאלצתי לעשות כי צריך להיות כנה וגם צריך להראות כל זווית שגם פגמה במאבק, אמרתי כן, גם אני לא תלית שכולה תחלת, וגם אני... מדי פעם צריך לחיות, אין מה לעשות, צריך לחיות, אפשר להגיד את זה גם בצורה הירואית, צריך לחיות חיים נורמליים כדי שיהיה כוח להמשיך להיאבק, באיזשהו מקום זה דבר נכון, אין מה לעשות, צריך לאכול בשביל שיהיה כוח לקום בבוקר ללכת להפגנה הבאה.
0: אתה אומר בספר, המטרה הושגה. זה ברור, כן? אחרי שעוברים 250 עמודים, או מסע שאתה מוליך אותנו בו לאורך 250 עמודים, המטרה הושגה. הילד שלך בבית. חטופים אחרים גם נמצאים בבית. אבל מה עם הריקושטים? למה בהם אתה לא מטפל? האם הבית שלך הוא אותו בית כמו שהיה בשישה באוקטובר? האם הבית הלאומי הוא אותו בית שהיה בשישה באוקטובר?
1: אז יש שני מעגלים, יש את המעגל המשפחתי ויש את המעגל הלאומי. מבחינה, מעגל המשפחתי, כן, באיחור של כשנה וחצי, המעגל נסגר, הבן שלי חזר חי, השתקם, הוא חזר רזה, אבל עכשיו הוא כבר די שרירי, הוא חזר לחיים נורמליים, הוא בעצם חזר לשרת בצבא, המשפחה שלמה, אנחנו ממשיכים הלאה, בניגוד לדאבוני להרבה משפחות, גם כאלה שיקיריהם נרצחו בשביעי באוקטובר ונשארו אלמונים, גם כאלה שיקיריהם נרצחו ונחטפו או נחטפו ונרצחו בפנים, וכן, החללים מוחזרו לארץ לקבורה, אבל המשפחה עצמה, החלל נשאר. גם כאלה שחזרו חיים ועברו את עלויות יותר קשות ונפצעו והם נושאים את הפצעים שלהם עד היום. אז אצלנו, כן, אחרי מאבק של שנתיים, הבן שלי נמרוד, חזר הביתה, חזר לחיים נורמליים. זה מה שרציתי וזה מה שהגיע. מבחינה לאומית, בדרך כלל הסיבות העיקריות שתהיה את הספר הזה, זה כן, המצב עוד לא השתנה. אותה ממשלה. שהייתה בשלטון, ואפשר להגיד שהיא לא רצתה, לא התכוונה, עשתה הכל, לא עשתה הכל. אי אפשר להתווכח עם המציאות. במשמרת שלה, בזמן שלנתניהו היה את כל הסמכויות בתור ראש ממשלה, הוא היה ראש ממשלה בזמן שמדינת ישראל הותקפה על ידי ארגון טרור, חבל ארץ נכבש, נשרף, נהרס, נרצחו, נשחטו, נאנסו. אזרחים ישראלים במשמרת שלו. בין אם הוא אחראי לזה או לא, אבל מעבר לזה, הוא אחראי לזה. כי הוא היה אחד מאלה שניהלו את המדיניות של מימון החמאס, של נרמול החמאס. וגם כתבתי על זה. ולכן, הבן אדם הזה לא צריך להיות ראש ממשלה. הוא וחבר מרעב, כל הממשלה הזאת, שגם הייתה מכהנת בשביעי באוקטובר, וגם התעקשה להמשיך לכהן אחר כך, וגם התעקשה לנהל מדיניות של המשך לחימה על חשבון חיי חיילי צהל, וכמובן סבלות ורצח החטופים, הממשלה הזאת צריכה להיעלם. אני גם לא אומר מי צריך להחליף, אני לא בא בגישה פוליטית של אני מקדם איזשהו אג'נדה פוליטית, או מקדם איזושהי מפלגה או אישיות. כל אדם אחר שלא שייך לחמשת המפלגות הנוראיות שיושבות היום בממשלה, מפלגת השחיתות ליכוד, שני המפלגות המשיחיות ושני המפלגות האנטי-ציוניות, אני מדגיש אנטי-ציוניות, אנחנו רואים מה, למה הם מובילים, נמות לא להתגייס וכו'. חיילי צהל הם נאצים, הם קוראים לזה, הם קוראים להם ככה, לא אני. מישהו אחר צריך לקחת את השלטון, לקחת אחריות, וכמו שאמרתי בציניות בתקופה של המאבק ברעיונות, ששאלו אותי מי צריך להיות ראש ממשלה, אני אמרתי בצורה צינית, קוף עדיף על מי שנמצא עכשיו ברשות הממשלה.
0: אתה יודע, נדמה לי שהיצירה הזו שלך, עליה אנחנו מדברים עכשיו, אב במסע, זה דוגמה ליצירות הספרותיות שעומדות לנחות על, על המדפים שלנו בשנה, שנתיים הקרובות, מין סוג של אבולוציה על ספרי החטופים שקיבלנו עד עכשיו באזורי אלי שרעבי ואליה כהן ורבים רבים אחרים. זה יותר באזורי 629 של עמוס הראל, נכון? להזכיר לכולם, כך זה היה. אל תשכחו, כך זה היה.
1: זה כך היה, אבל זה מעבר לזה. זה לא עניין של היה מחדל, ועכשיו הרשויות עשו הכל בשביל לתקן אותו. היה מחדל, והרשויות, הממשלה, ניצלה את האירוע הזה בצורה צינית, לממש מאבאים אידיאולוגיים שלהם. אני מדבר שם למשל על הנושא של התמרון, שהתחיל מצפון ולא מדרום. כל הקטע של, אם אתה רוצה להילחם באויב שלך, קודם כל תחתר אותו. אז למה אתה מתחיל מצפון ודוחף אותם דרומה? היה פה בעצם, על ההתחלה, היה פה בעצם אינטרס אידיאולוגי. בוא נבריח את הפלסטינים דרומה, ימשיכו למצרים, אף אחד לא ישים לב, ואז בעצם נממש את, את מה שבעצם כמה חודשים לפני זה הם עשו, ביטול לחוק ההתנתקות. הנה, עכשיו אפשר לממש אותו ברצועת עזה. הרי עד היום הם עדיין חולים על התנחלויות. בשבוע, ב-19 לחודש. עשו שם עוד אירוע של הקמת התנחלויות וכולי. אגב, הם גם עשו את זה בתקופת המלחמה, פעמיים בסוכות, אני פעם אחת הייתי שם. אני גם מספר על זה, שהם גרעיני התיישבות. אותו צבי סוכות, הוא זה שבגללו העבירו מהכוחות המדולדלים שהיו ברצועת עזה, העבירו 2.5 פלוגות לגדה, בגלל הסוכה שלו, אחרי זה הוא רץ מקדם התנחלויות בעזה. הנה, אנחנו נוסיף, זה לא חטא על פשע, זה סופר פשע על פשע, מה שהוא עשה. כמובן, הוא לא שכח להגיד לי שרק התנחלויות יחזירו את הבן שלי.
0: כן, זו גישה בציבוריות הישראלית ובפוליטיקה הישראלית. אני רוצה לסיום השיחה שלנו, יהודה, לשאול אותך שאלה. אתה מדמיין רגע שבו אתה פשוט תחזור באמת לחיים שלך, שבאמת תשמע את המוסיקה שאתה אוהב, ותקרא את הספרים שאתה אוהב, וכל הדברים שככה יוצאים ממך כעת, בכזה לאט לא יהיו חלק מהחיים שלך?
1: אני אגיד לך, אני חברתי לחיים נורמליים. אני בעצם כחודש וחצי אחרי השבתו של בני, אני חברתי לעבודה, חברתי לחיים נורמליים. כמובן, משהו כזה, זה זבוב כזה, יקצץ לי בראש, צריך בכל אופן לתעד את זה, בגלל זה כתבתי את הספר, אבל מעבר לזה, אני נמצא בחיי הפרטיים, אנחנו חדרנו לנורמליות, גם בתקופת המאבק בתקשורת, אני אמרתי, כל רצוני זה השבת בני וחזרה לחיים אנונימיים. וחזרתי לחיים אנונימיים, כמובן עכשיו עם יציאת הספר, אז כן, קצת יש בקשות להתראיין עליו, אז אני עושה את זה, כי יש לי אינטרס, לא אינטרס כלכלי, אינטרס אינטלקטואלי שהמסר הזה יופץ, אבל מעבר לזה, אני חזרתי לחיי הרגילים, משפחתי חזרה לחיי הרגילים, כמובן בני חזר לחייו הרגילים, וזה מה שצריך לקרות, וזה מה שקרה. אנחנו ממשיכים הלאה, רק נשארה עוד נקודה קטנה, גדולה. נושא של תיקון. תיקון השלטון בארץ. ואנחנו נראה ב-27 באוקטובר.
0: אני מאחל לך חיים אנונימיים. אב במסע, יהודה כהן, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, וכאמור, הערב אנחנו מציינים את תחילתו של צום תשעה באב, ואנחנו מדברים כעת על חורבן, חורבן בית פרטי, חורבן בית לאומי, וכעת נדבר על דקונסטרוקציה, על פירוק לשם בנייה. דווקא ביום הזה שבו מצוין חורבן הבית, אנחנו נשאל האם לפעמים, ובעיקר בעולם התרבות, טוב נולד מתוך ההרס. נדבר עם אומנים שזו מהותם, הם מכירים לפני ולפנים את כללי הסוגה שבה הם פועלים, הם מכירים את חוקיה, את גבולותיה, והם מנצצים אותה בכוונה כדי לבנות מחדש. נמצאים איתנו שניים. נברך לשלום את עמית דרורי, יוצר תיאטרון ומנהל תיאטרון הזירה הבינתחומית בירושלים. עמית, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו ולצדך המשורר והיוצר אלכס בן ארי. שלום אלכס. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. עמית, נתחיל איתך ברשותך. היצירה שלך נובעת מתוך הרצון לדקונסטרוקציה?
2: אני לא יודע אם מהרצון, אבל הוא בוודאות תמיד נמצא שם. גם ברמה אישית וגם ברמה של השפה האומנותית. אני חושב שגם אני וגם רוב האומנים שאני מכיר, ואני עובד עם הרבה אומנים, בסופו של דבר היצירה, קצת כמו שתיארת את זה בפתיחה, היצירה הרבה, אולי כמעט תמיד, מתחילה משבר, מתחילה מהרס, מתחילה מהתפרקות, היא יכולה להיות אישית, היא יכולה להיות תודעתית, חברתית, רעיונית, אבל דווקא הרגע הזה של החורבן הוא רגע שמוליד מחשבה חדשה ומאפשר הסתכלות טריה.
0: אבל זו המטרה בעיניך, עמית? קודם להרוס, אחר כך נבנה?
2: לא, אני לא חושב שההרס הוא מטרה, אני גם לא חושב שהיצירה היא מטרה. אני חושב שהם שניהם שותפים לתהליך של התפתחות, שהוא המטרה. בסופו של זה, לשניהם יש תפקיד בתוך התהליך של ההתפתחות שלנו, גם כיחידים, גם כחברה. אתה יודע,
0: אבל כן זה נובע מביקורת, נכון? אני שואל כי אני מנסה להבין בעצמי. זה כן נובע מביקורת, זה כן נובע מתוך הכבס שעולה בך, אולי גם בי קצת, כשנכנסים אל מוזיאון, וזה אותם קירות ועליהם תלויות תמונות. כשאנחנו נכנסים אל אולם, ואנחנו רואים את מה שאנחנו כבר רואים 300-400 שנים, זה כן נובע משם.
2: זה גם יכול לגעת בזה בוודאי. זאת אומרת, המוסכמות, או נגיד הצורות שאנחנו מתרגלים עליהן, הנה, אתה מתאר דוגמה טובה, המוזיאון היא צורה מסוימת, נכון? של איך להציג אומנות ואיך לחוות אומנות. הרבה פעמים יש לנו עבודה מאוד קשה בכלל להגיע למוסכמה הזאת, או לפתח אותה, לבנות אותה. ולפעמים כשאנחנו בתוכה, אנחנו מורדים בה, נכון? אנחנו מרגישים שהיא מגבילה אותנו, שהיא שובה אותנו, שאולי יש עוד דרכים לחוות, לראות, להציג אומנות, למשל. אז כן, יש גם ביקורת, יש גם רצון למרוד בסדרים הקיימים, ואפילו להחריב אותם, כדי להוליד סדרים חדשים, או אפשרות לדמיין מחדש את הדברים, או לפעול בצורה אחרת. אני חושב שכל אלה ביחד בסוף הם חתירה לחירות, לחירות מחשבתית או דעתית. זאת המטרה.
0: אז אולי בעוד רגע אשאל אותך, יש לך ציפורים ברקע? זה נורא יפה. מה, אתה בכפר?
2: אני לא, אני, אולי זה אלכס.
0: אולי זה אלכס, אלכס, יש לך ציפורים סביבך?
3: יש פה מלא ציפורים, אני לא בכפר, אבל זה רחוב עתיר ציפורים.
0: איזה כיף
3: אני
0: לך.
3: אני מכירה כל הבוקר.
0: איזה כן, כיף לך, ואני כל כולי בתוך אולפן. עמית, עוד רגע אני אשאל אותך, האם סדר חדש באמת יכול להיוולד, או אולי האם סדר חדש יכול ליצור סטנדרט חדש, אבל זה בעוד רגע. אלכס, אלכס בן ארי, משורר ויוצר, מה אתה עושה בשירה שלך, כשאתה שובר את כל השירה שנולדה לפניך?
3: אני בין שובר וגואל זו המילה בדיוק. אני מרגיש שאני מכניס עוד אפשרויות, עוד אפשרויות שיריות לתוך השירה. חלקן גם לא שלי, אני מביא ומתנצבת שרויות אחרות שבנוסח המקובל בשירה שלנו, שהוא בשירה הליריס, הן לא קיימות. זה כמו להכניס
0: בגדים לארון. עוד בגדים לארון ועדיין לשמור את החולצה מסיום מסלול בצבא?
3: יש פה שני דברים. אחד, כן, בשיר בגדים לארון, ושתיים, כי כל בגד כזה הוא מרחיב את האפשרויות, ואם אתה לובש, עובד בתוך אותה צורה, כמו שגם עמית אמר, בסופו של דבר היא גם מגבילה את מה שאתה יכול לראות, מה שאתה יכול לחשוב, אתה מוגבל בתוך הצורה, בצורה אחרת. זה נכון גם תעבור לבית יותר גדול, ותראה שיש בסיפורים, החיים משתנים.
0: החיים משתנים וצריך לספר את הסיפור מחדש. אני חוזר אליך, עמית, אם אתה מרשה לי. זה לא רק הדבר הזה של לחשוב מחדש. כן, אנחנו מסכימים על ההגדרה הזאת, נכון? חשיבה מחדש על הסוגה, אלא זה גם נזילה בין סוגות, נכון? היום אנחנו רואים יותר ויותר יוצרות ויוצרים שלא מוכנים להתחייב לדבר אחד.
2: בהחלט. אני חושב שבעבר הדיסציפלינה, כן, הדרך המקצוע כמעט, האומנותי, היה דבר מגבולות מאוד מאוד ברורים. אם היית צייר, רק ציירת. אם היית פסל, רק עסקת בפיסול. ואם היית אומן תיאטרון, אז התעסקת רק בתיאטרון. ובמשך הזמן, התחומים האלה מאוד מאוד נעשים נזילים. מה שמעמיד במרכז בעצם את האומן. זאת אומרת, המטרה היא לא בהכרח לצייר ציור, לפסל פסל או לעשות הצגה, אלא להיות בתהליך מחשבה יצירתית, שזה מה שהאומן עושה. והביטויים של זה יכולים להיות בתיאטרון, בציור, בקולנוע, או באיזה המצאה היברידית שאולי מערבבת את הדברים ויוצרת בכלל צורות חדשות של הדבר הזה.
0: ואם אני חוזר לשאלה שאיתה סיימתי את החלק הקודם איתך, סדר חדש יכול ליצור סטנדרט חדש בעיניך?
2: למה אתה קורא סטנדרט?
0: שאולי ככה יעשו דברים מעתה והלאה? האם זו המטרה?
2: בוודאי, המטרה היא להגיע לחורבן הבא.
0: נייס, נייס.
2: כן. ושם כנראה שגם זה, אתה יודע, יתנפץ או יתשטש ויוליד עוד מחשבה חדשה או עוד דרך.
0: ושיהיו ילדות וילדים אחרים שנתצו את מה שאתם עשיתם עד עכשיו. אלכס, תסביר למאזינות והמאזינים מה עשית ביצירה הנורא חכמה שלך, התקווה 69.
3: תקווה 69 היה ספר שבעצם מכיל 69 גרסאות שונות של התקווה, של ההמנון שלנו, שבעצם זה אוסף של שיבושים של ההמנון בכל אחת מהגרסאות. לקחתי את כל שמות העצם בהמנון, יש 10, נגיד התקווה, תקווה זה שם עצם, ולבב זה שם עצם, לב וכו', ופשוט החלפתי את שמות העצם האלה בשמות העצם שבאים אחריהם במילון. אז נניח בשיר הראשון החלפתי את התקווה בהתקומה, כי התקומה זה שם העצם שבא אחרי תקווה במילון, וכן הלאה, בשיר השני, בשיר השלישי, והגענו עד 69, נגיד שזה התשבחת. וככה נוצרו בעצם 69 וריאציות, שזו הייתה שנת העצמאות למדינה, באותה תקופה, יכולתי הרי גם לעשות 200.
0: כמובן, אני מקווה שתעשה עוד, כן.
3: עוד מעט שנת ה-80, נראה. וכך נוצרו 69 גרסאות שהן בעצם כאילו כמו ביקורים מחדש בתוך ההמנון. בעצם רציתי לעשות את זה, או היה לי דחף.
0: כן, מה הרווחנו? מה הרווחנו כשעשינו את זה?
3: הרווחנו כמה דברים, אני חושב. הרווחנו קודם כל את היכולת לשהות עם ההמנון, שזה משהו, זה מה שהיה הכי חסר לי. זה בעיקרון טקסט שאני אוהב, וכבר אי אפשר היה לקרוא אותו מבחינתי, כי הוא כל כך, גם מצד אחד כבר מוכר לזרע, ומצד שני כל כך טעון בהקשרים ודעות ופרשנויות וכו', שצריך איזה שינוי כדי לבקר בתוכו מחדש. במובן הזה זה לא לשבור את הצורה, זה לשבור את הקצת כדי למצוא בתוכה איזה חופש כדי לקרוא מחדש. ועוד דבר שקרה זה פתאום העברית התעוררה. כשאתה הולך לקצוות של המילון, כל כך הרבה פעמים אתה פתאום
4: מוציא כל כך הרבה שפה, אני לתדהמתי גיליתי שכמעט חצי מהמילים לא הכרתי. למשל, שזה גם דבר מדהים, אתה הולך בתוך השפה שאנחנו מדברים ביום יום, היא הרי גם סוג של צורה. יש לה אוצר מילים מוגבל ומבנים מוגבלים שאנחנו רגילים להשתמש בהם, ופתאום אתה נזכר.
0: ואתה מבין את האושר הכל כך גדול.
4: כן, זה כל כך מרובטת וכל זה, למשל, עוד חופש.
0: נדמה לי במידה רבה, אלכס, שהדברים שאתה עושה הם קרובים יותר למה שז'אק דרידה, הפילוסוף הצרפתי אלג'יראי יהודי, התכוון אליו, כי עבור דרידה, דקונסטרוקציה זה לא הרס של הטקסט המקורי, אלא פירוק שלו והענקה שלו משמעות אינטימית יותר. ואתה, כשאתה צולל אל ההמנון הלאומי, אתה אומר, רגע, תסתכלו עליו, תשעו בו, כמו שאמרת בצדק רב בטקסט עצמו, והנה קבלו עליו עוד כמה קומות.
4: בדיוק, כן. זה איזושהי פתיחה, דווקא הדרגתיות פה של הפתיחה, השיבוש הקטן, הוא מה שחשוב, כי שבירה מוחלטת מוחקת את הדבר, ואוסף של שיבושים קטנים, או אפשר לקרוא לזה שיבוש, אפשר לקרוא לזה קריאות קרובות, או העמקות, פתיחות, של חללים, הוא דווקא זה שמאפשר את הכניסה פנימה ואת האינטימיות ואת האהבה אחר כך.
0: אז מעניין, עמית, אפרופו דבריו של אלכס בן ארי כעת, יש גבולות? האם יש מקום שלא תלך אליו?
2: כן, בוודאי שיש גבולות. יש כל הזמן גבולות. אנחנו גם, אני חושב, כל אומן מגדיר אותם בעצמו.
0: כן.
2: כן, למשל, לא לפגוע באחר, מבחינתי זה גבול מאוד מובהק. וגם אנחנו תוהים על מקורות המעשה, זאת אומרת, מה המטרה במה שאנחנו עושים בסופו של דבר? גם כשאנחנו מתעסקים בהרס, גם כשאנחנו מתעסקים בפצע, בכאב, בסוף אנחנו חותרים לאיזו התמרה, אנחנו רוצים ללמוד ממנו, להבין ממנו, או לחוות ממנו חוויה משותפת עם הקהל, שיש בה איזו התעלות, לחזור לטרגדיה היוונית, נכון? בתוך בסיס של הטרגדיה, יש פעולה של זיכוך, יש פעולה של טיהור ותיקון.
0: שאולי שאלת הקהל, ואת זה אני אפנה לשניכם, עמית, אתה הזכרת את נקודת הקהל. נדמה לי שכל הסוגות התקבעו למה שהם, מוזיאון, קירות, תמונות, תיאטרון, במה, מדברים, הכל נבנה והכל התקבע. בגלל הקהל, הקהל, מין שיג ושיח עם הקהל, זה מה שאתם אוהבים, זה מה שאתם תקבלו. שאלת הקהל רלוונטית ליצירה שלך, עמית? אתה חושב, האם גואל יאהב את מה שאני רואה? האם גואל יבין את מה שאני רואה?
2: קודם כל, אני חושב מי הוא גואל. אני מנסה לדמיין אותו, ואני מנסה בצורה פוזיטיבית, כן? אני מנסה לאפיין עבורי מי הקהל שאני פונה אליו, ומה אני מבקש ממנו. אני מבקש ממנו להיות קשור, להיות פתוח, להסכים להתנסות שהיא אחרת. אני חושב שיש דיאלוג בין מה שאנחנו עושים לקהל. אני לא חושב שהמצב שהגענו אליו הוא אשמתו הבלעדית של הקהל, וגם, אז אני מנסה גם כמנהל תיאטרון להזמין את הקהל להיות חלק מהתהליך הזה, להיות שותף לתהליך הזה, לבוא לתיאטרון, לצאת להרפתקה, לחוות דברים שאולי לא רגיל לחוות, שהם באמת קצת השבירת גבולות או ההרגלים, ולהיות איתנו גם בשיח, לבוא עוד פעם, לראות התפתחות של דברים, להגיב אלינו, לפעמים להיות לא רק צופה פסיבי, אלא לצפות בבמה מנקודה אחת, ובעבודה אחרת להיות ממש על הבמה. אנחנו כל הזמן מאתגרים ומרעננים את הפוליטיקה הקטנה הזאת של היחסים בין הבמה והקהל, ומנסים ליצור איזו חוויה משותפת שהיא מורכבת יותר.
0: והיא גם שהיא לא רק חד-ממדית, כן? שאפשר גם לשבת באולם ולא לאהוב את מה שרואים, אפשר גם לכעוס על מה שרואים, גם זה חלק מהמנעד שקיים אצלנו. אלכס, אותה שאלה ברשותך לסיום השיחה שלנו, שאלת הקהל רלוונטית ליצירה שלך?
4: יכול להיות שכן, אבל בצורה מאוד מאוד עטיפה, כי בכתיבה עצמה ובכל החשיבה סביבה, אני לא חושב שיש איזושהי מחשבה אצלי על קהל, יש מחשבה על, על השירה, במובן מסוים, השירה העברית היא כאילו הקהל במובן מסוים שאני חושב עליו. כלומר, הכתיבה היא מונעת ממשהו שאני רוצה לעשות, או איזו מחשבה, או איזושהי תחושה ו... שאני הולך אליה, אבל הקהל של הכתיבה הוא השירה העברית, במובן של אני מתייחס למה יש בתוכה, מה אין בתוכה, מה היא במרכאות צריכה להבנתי באותו רגע. כלומר, השיחה היא איתה, לקהל יש שיחה עם השירה העברית, שלתוכה אני כותב את מה שאני כותב, אז בעקיפין זה גם קשור לקהל, אבל לא באופן כל כך ישיר.
0: אבל אבל בוודאי במבחן התוצאה, אצל שניכם.
4: במבחן הזמן והתוצאה,
0: אז אנחנו נזמין את כל המאזינות והמאזינים שלנו לרסק ולנפץ ולגדע ולשבור ולהרוס, רק בתרבות, רק בתרבות לעשות את הדברים האלה. להודות לשניכם, עמית דרורי, יוצר תיאטרון ומנהל תיאטרון הזירה הבינתחומית בירושלים. לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: ואלכס בן-ארי, המשורר והיוצר, תודה רבה. גם לך.
4: תודה רבה.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, אנחנו כאמור בשעה מיוחדת שמוקדשת ליום תשעה באב שיחל הערב. הסיפור שנספר לכם כעת נשמע טוב מדי בכדי להיות אמיתי, דווקא ביום הזה שאנחנו מציינים את חורבן הבית, אנחנו מתוודעים שבחפירות שמנהלות רשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב בעיר דוד, התגלו קורות עץ שעל פי החוק נשרפו במהלך חורבן בית המקדש הראשון, בערך שנת 600 לפני הספירה. איך קורות עץ שעלו בלהבות משתמרות? למה הן שימשו? והן הן מעידות על עוצמת החורבן בירושלים. נמצא איתנו כעת הדוקטור יפתח שלב, ארכיאולוג רשות העתיקות ומנהל שותף של חפירות חניון גבעתי. הדוקטור שלב, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך. תגיד לי שזה כאילו דחקה.
5: לא, את האמת שזה ממש לא דחקה, זה אמיתי לגמרי. גם הממצא, והאמת שגם העיתוי.
0: גם התזמון?
5: כן, גם התזמון. נכון שזה נשמע כאילו מישהו בכוונה סידר שהממצא הזה יתגלה כעת, אבל לא, אנחנו מדברים באמת על חפירה, החפירה עצמה אמנם מתנהלת שנים רבות, אבל הקורות האלו התגלו בחודש האחרון, וממש ממש בתקופה האחרונה סיימנו את חפירת החדר ואת כל הקורות שבתוכו.
0: איך קורות יכולות להישרף ולהישאר 2600 שנה? איך?
5: אז את האמת שזו שאלה טובה, ובאמת הדבר הזה הפתיע גם אותנו. ומה שמסתבר מהעבודות שלנו ומהשיתוף עם מדענים ואנשים נוספים שעובדים בחפירה, זה שעוצמת השריפה של המבנה שאותו אנחנו חופרים, הייתה כל כך גדולה, כל כך עזה. אנחנו מדברים על מבנה שנשרף בטמפרטורות של 500 עד 700 מעלות. הוא נשרף כולו, זאת אומרת, מבנה מאוד מאוד גדול, שממש עברו כנראה ושרפו בו חדר חדר. השריפה היא כל כך חזקה שה... קירות התמוטטו, והטיחים והתקרה וכל האלמנטים שבמבנה הזה פשוט נפלו למטה וקברו את הקורות תחתם במעין ערימה כזאת שהיא כמעט נטולת אוויר. וזה מה שהציל את הקורות האלה ואפשר להם להשתמר כל כך הרבה, כי חומרים אורגניים באמת כמעט ולא נשמרים בצורה כזאת באזור ירושלים. זה לא מדבר יהודה שהאוויר הוא מאוד מאוד יבש והחומר נשמר.
0: טוב, אני לא שלושה שיודעים, נכון? אנחנו גם כן תרבות. בשלושה שיודעים, דניאל הרגב בוודאי הייתה שואלת שאלות יותר חכמות. אבל איך אנחנו יודעים? איך אנחנו יודעים שזה עץ מלפני 2600 שנים?
5: אוקיי. אז זאת אומרת שזו שאלה מצוינת, וארכיאולוגים יודעים לתארך את הממצאים שהם חופרים, לפי הסגנון של הכלים, לפי טיפוסים שונים, ובמקרה שלנו יש לנו מבנה שבתוכו, כיוון שהוא נחרב בשריפה אדירה, אז הוא נחרב עם הרבה מאוד ממצאים בתוכו. וחלק מהממצאים האלה הם כאן טיפוסי כלים, שהיו בשימוש ממש ממש בסוף המאה השביעית ותחילת השישית לפני הספירה, כולל קנקנים שיש עליהם תביעות שממש ממש מתוארכות ל-20 השנה האחרונות הללו, מ-610 עד 586 בזמן החורבן. זה דבר אחד. אז כבר ברור לנו שהבניין שלנו נשרף ממש ממש
0: באזור.
5: בתקופה הזו,
0: כן.
5: נכון. כיוון שהבניין הזה נשרף כל כולו, כיוון שיש לנו מבנים נוספים באזור עיר דוד עם סימני חורבן זהים מאותה תקופה, כיוון שברור לנו שאנחנו מדברים על תהליך חורבן מאוד מאוד גדול שתקיף חלקים גדולים מירושלים, אנחנו יכולים בסבירות מאוד מאוד רבה לקשור את החורבן הזה. זה לא בניין שבמקרה נדלקה בו איזו שריפה והמבנה האחד על אחריו. אנחנו מדברים על חורבן שאנחנו רואים בכל העיר. האירוע הגדול והמשמעותי שאנחנו מכירים אותו, הן התיאור המקראי והן תיאורים חוץ מקראיים של חורבן ירושלים, נקשר לכך בוודאות. בנוסף לכך, יש לנו גם שיטות תיארוך קצת יותר מדויקות. אף אחת מהשיטות שאנחנו מכירים לא תיתן לנו את התיארוך של 9 באב 586 לפני הספירה. אבל גם השיטות הנוספות של תיארוך פחמן 14, שזה אפשרות לתארך חומרים אורגניים, גם הן מביאות אותנו לאותו טווח זמן. אז ברור לנו שיש לנו פה חורבן גדול, מסיבי, מכוון, שמתרחש בתחילת המאה השישית לפני הספירה.
0: וואו. המבנה הזה, אתה כל הזמן חוזר על המושג הזה, המבנה הזה. אנחנו יודעים איזה מבנה? אנחנו יכולים לדמיין איזה מבנה?
5: אז כן, את האמת שאנחנו מכירים אותו כבר די טוב. אנחנו יודעים שמדובר בבניין גדול, למעלה מ-17-17 מטר, גם במונחים של היום שלנו זה בית גדול. לפחות, הייתה לו חצר מרכזית וחדרים מסביב, ולפחות בחלק ממנו הייתה גם קומה שנייה, ואנחנו יודעים את זה כי בעצם כשהבניין הזה נשרף, הקומה השנייה קרסה ונפלה מטה לתוך הקומה הראשונה, ואנחנו רואים את כל המפולות, בגלל זה גם החפירה האיטית, לקח לנו כמעט שנה לפנות חלק מהמפולות האדירות האלה. אנחנו גם יודעים שהבניין הזה שימש, מישהו מהאליטה של ירושלים, פקיד בכיר, שר, באמת מישהו שהשתתף במנהל של ממלכת יהודה של התקופה, ואנחנו יודעים את זה, אסמך הממצאים הנוספים שנמצאו בפנים. לדוגמה, באחד החדרים, מצאנו הרבה מאוד קנקנים, זה היה מעין מחסן, ובדקנו את התחולה של הקנקנים האלה, יש שיטה שמאפשרת לנו למצות מולקולות זהירות מתוך הכלי החרס עצמו, וגילינו שכל הקנקנים האלה הכילו יין, זאת אומרת, לאיש הזה יש מרתף יין גדול בבית.
0: וואה, שיחק אותה.
5: ממש, אבל לא רק יין, זה היה יין שמטובל בווניל.
0: היה וניל בארץ ישראל אז?
5: אז היה וניל לא בארץ ישראל, אבל את הווניל היה אפשר ללקט, הוא גדל בר, ביערות הגשם, באזורים הטרופיים של הודו ואפריקה.
0: נו, אתה הורג אותי, ואיך זה הגיע מיערות הגשם לירושלים?
5: יפה, אז אנחנו מכירים מערכות סחר, מערכת הסחר הדרום-ערבית שפעלה בתקופה הזאת, שבעצם עברה את כל הדרך, בשיירות ארוכות, והביאה מוצרי יוקרה לירושלים. והעובדה שאנחנו מוצאים את זה בירושלים, מספרת לנו שבעיר הזאת יושבים אנשים, יש פה כלכלה חזקה מספיק כדי לאפשר את הסחר הזה.
0: אבל לא רק כלכלה חזקה מספיק, הוא כנראה היה תחון.
5: כן, אוקיי, הוא ודאי ודאי שהוא הורבב ביין בצורתו התחונה, איך הוא הגיע לפה באיזו צורה, זה יותר קשה לנו כארכיאולוגים לדעת, כי לא מצאנו את החומר עצמו, וכמובן שאין לנו תעודות, אבל סביר מאוד להניח שזה נכון, ובאמת הווניל הגיע תחון. אני אתן עוד דוגמה לאושר של יושבי המבנה הזה, תוך כדי החפירה מצאנו כל הזמן פיסות זעירות, ממש חצי סנטימטר, סנטימטר של מה שחשבנו בהתחלה שהיא עצם מעובדת, היו עליהם כל מיני סימנים קטנים של פרחים. שנה וחצי של חפירה, 1,600 פיסות זעירות כאלה, ופאזל אדיר במעבדות רשות העתיקות, והסתבר שיש לנו לוחיות איתור, כ-5 סנטימטר, ויש עליהם פרחים, ורדות, ומה שהיה מדהים זה שזה לא עצם, אנחנו מדברים על שנהב.
0: וואו.
5: לוחיות שנהב שמגיעות לפה בירושלים, איתורים ששימשו בהם לשבץ רעיתים, אולי דלתות, חפצי עץ שונים, זה מכלול השנבים הראשון שמתגלה בירושלים. גם הוא מעיד ללא ספק על, גם על מסחר וגם על האושר של היושבים פה בעיר, כי סביר שלא ישב בירושלים אמן שיודע לעבוד עם שנהב, זה לא חומר שיש לנו פה. אני אתן דוגמה נוספת, נמצא בבית הזה כמות מאוד נכבדה של בולות. בולות זה בעצם פיסות קטנות שהשתמשו בהם כפלומבות כדי לחתום מסמכים.
0: כן.
5: מגלגלים את המסמך, קושרים אותו, שמים על הקשר פיסת טין קטנה וטובעים לתוכה את החותם, וככה אי אפשר לפתוח את המסמך בלי לשבור את זה. ועל הבולות האלה, על הפיסות הקטנות האלה, בדרך כלל מה שאנחנו רואים זה שמו של בעל החותם.
0: Mm-hmm.
5: הרבה פעמים השם של האדם ואבא שלו, ככה נהגו לפנות. גמריהו בן שפן הוא דוגמה טובה, סופר. על אחת הבולות האלה מצאנו את השם נתן מלך עבד המלך, שזה משהו יחסית חריג, כי האדם מזדהה לא בשם שלו אלא בתואר שלו, זאת אומרת שכולם ידעו מי הוא, ועבד המלך הוא לא עבד במובן המודרני, הוא שר בכיר, הוא יד ימינו כן, של המלך. כן. את השם הזה אנחנו כמעט לא מכירים בארכיאולוגיה, הוא לא מופיע על אף בולה אחרת, הוא לא מופיע בכתובות שונות, אבל הוא כן מופיע בספר מלכים, בקשר לרפורמות שיושיעו.
0: מדהים, בשמו המלא.
5: ושם הוא מופיע נתן מלך השריף. ושוב, לא שריף כמו שאנחנו מבינים
0: כן,
5: היום,
0: כן.
5: שריף שר. אז יש לנו את האדם הזה במקרא נתן מלך השריף, את האדם אצלנו בחפירה, כארכיאולוג אני כמובן לא יכול להגיד ב-100% שזה אותו אדם, אבל זה סביר מאוד להניח.
0: מה אכפת לך? זה סיפור פנטסטי. תשמע, יש לך עבודה מוזרה, יש לך עבודה מוזרה ופנטסטית.
5: ונהדרת, כן.
0: זה ברור לגמרי, ומהיום אני מבקש לקרוא לי גמריהו בן שפן. זה נשמע לי שם פנטסטי פשוט.
5: זה שם נהדר, הוא היה סופר, אז גם מצטבר.
0: אז בכלל מתאים. אז בכלל מתאים. טוב, אני נפרד ממך כי נגמר לי הזמן, הדוקטור יפתח שלב, אבל תישאר בהאזנה, כי בעוד רגע אנחנו נשמיע את רות אלמגור רמון, מסבירה לכל המאזינים שלנו יחד מאיכן הגיעה המילה קורה לשפה העברית. הדוקטור יפתח שלו, ארכיאולוג רשות העתיקות ומנהל שותף של חפירות חניון גבעתי, תודה שהיית איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, כמו שהבטחתי ממש כעת, אנחנו נלמד כעת יחד עם רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן תאגיד השידור הישראלי, שתמיד מלמדת אותי דבר או שניים על העברית, מאיכן נולדה המילה קורה.
6: בוקר טוב גואל. בעקבות גילוי הקורות העתיקות המיוחסות לבית המקדש הראשון, ביקשתי לדבר היום על המילה קורה. כיאה לימינו אלה, פניתי לתומי לבינה המלאכותית, בתקווה שעזרי, או לפחות מקצתו, יבוא ממנה. התשובה הפתיעה אותי מאוד. דווקא מצאתי טקסט נהדר, הודיע לי, אצלך בארכיון רגע של עברית, ולא הסתירה הבינה המלאכותית את שמחתה. רגע של עברית הייתה פינת לשון שזכיתי לערוך שנים רבות בכל ישראל, מיסודו של הבלשן אבא בן דוד. על המילה קורה דיבר אז חוקר הלשון יעקב עציון. קורה במקורה היא בול עץ אופקי הנושא את גג הבית. אנחנו נפגשים בה בעברית בפעם הראשונה כשלוט מערך את המלאכים בסדום. רק לאנשים האל, כלומר האלה, אל תעשו דבר, הוא אומר, כי על כן באו בצל קורתי. מכאן הביטוי היפה בא בצל קורתו, בא אל ביתו. מהמילה המקראית קורה התפתחה בלשון המשנה המילה תקרה, מפני שהייתה עשויה קורות צמודות זו לזו. המילה קורה נושאת על גבה שכבות של היסטוריה. מהבית המקראי של לוט, דרך קורת הגג והתקרה בלשון המשנה, ועד לקורה שהייתה כוכבת לא מעורערת במשחקי גביע העולם. ומעניין התהליך הלשוני שעבר על הקורה במגרש הכדורגל. כיום קוראים קורות לשני עמודי השער, קורה ימנית וקורה שמאלית, אך בראשית ימיו של הכדורגל העברי, דווקא החלק העליון של השער, הנקרא היום השקוף, נקרא אז קורה. ושני העמודים הצדדיים נקראו, מפתיע, מזוזות, כמו צידי הדלת בתנך. לימים התייחדו המזוזות לתחום הקודש, ובשער הכדורגל הן נקראו, וכך גם היום, קורות. אלה בקיצור קורות הקורה העברית. בוקר טוב.
0: קורות הקורה העברית. אין כמו רות אלמגור רמון על כל העברית שהיא מלמדת אותנו. טוב, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות, מיד אחרי החדשות, סדי צרפתי חוגג עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, מסע חיים שכל כולו תרבות ואומנות, הוא יהיה איתנו עוד קודם, נדבר על זהב שחור, הסדרה התיעודית שעלתה אמש לשידור בכאן 11 וכבר זוכה לביקורות מעללות. שובו אלינו אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו, והנה אנחנו מקיימים בעוד רגע ממש, צדי צרפתי יהיה איתנו עם חגיגה שלמה שהוא חוגג עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. נדבר גם על זהב שחור, הסדרה התיעודית שעלתה אמש לשידור בכאן 11, הבית שלנו שזוכה לביא ביקורות מהלילות, גם על הסרט הישראלי עם השם המעורר אי נחת, כי את מכוערת, שעולה לאקרנים בסוף השבוע, גיבורת הסרט, תהיה איתנו, ושיר ראובן עם עונה חדשה להסקט המצליח, איך עושים דברים, פרק הפתיחה שלו עם ורדה רזיאל ג'קונט, שמלמדת איך להיות האישה האחרת, תאמינו לי, יגרום ללסת שלכם להישמת לרצפה. עוד דברים רבים, ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: הוא האבא והאימא של הבידור הישראלי. אין תחום, אין יוצר, אין הצגה, אין מופע שהוא לא היה חלק מרכזי בו, והוא אהוב, שזה לא פחות חשוב. אנחנו מדברים על צדי צרפתי, שביום ראשון יזכה למחווה עם ולצד התזמורת הפילרמונית הישראלית. על הבמה יעלו ויבואו אוהביו ומוקיריו מגילה אלמגור אגמון ורבקה מיכאלי, דרך ירדנה רזי וגלית גיאת, ועד להקות מנגו, סקסטה, שוקולד מנטה מסטיק, והכל עובר חביבי. אני שמח לארח את במאי התיאטרון והטלוויזיה, צדי צרפתי. שלום צדי.
1: בוקר טוב גואל, בוקר טוב.
0: שמחה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. תגיד, איך יש לך עוד כוח בחיית?
1: אתה מביך אותי, אתמול בחזרות שהייתי, ואתה יודע, אתה מתחיל חזרה, ואתה עומד על רגליים נסון על השבט, וכעבור כמה שעות, הכוכב, אני לא רוצה להזכיר את שמה, אבל אני צדי, אני גמור, אני לא יכול יותר. אז איך אתה לא מבייש? אני עומד מולך, אני עובד, הלכתי אתמול לשם בשלוש בלילה, צילמנו את הגמר של המסכה, אבל הכל בסדר. אם אתה בעניין, אז אתה בעניין. אז הכוח הפיזי הוא מעבר. אנחנו לא... הגוף, אם אתה נותן לגוף לשלוט באחד הצרות, המוח תוחף אותי קדימה.
0: אני חייב לשאול אותך מה הדרייב שלך, אבל יש גם פרמטרים פיזיולוגיים ברורים לגבר בן 85.
1: האמת היא שאני, אתה יודע, אני בן 85, תמיד אומרים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני לא כל כך מבין את זה, אבל אני מודה, אני לא מתעסק עם זה, אני מנסה כאילו להתייחס לזה במובן שקצת מדי פעם, אני אומר לעצמי, טוב שבת, כדאי שאני אנוח. אבל מעבר לזה, אני אוהב את מה שאני עושה. אני חושב שבלי עשייה, החיים לא מעניינים. עשייה מחזיקה אותי, ואני בר מזל שאני עוסק בכל מיני דברים שתופסים אותי ומעוררים אותי ועושים לי טוב. אז למה להתעסק בכל מה שמסביב?
0: כן. אם היית יכול לדבר עם צדוק הקטן, זה מה שהוא חלם?
1: תשמע, קודם כל שאתה קורא לי צדוק, זה מאוד צחיק, תמיד חושבים שהשם חיבה שלי זה צדי. השם שנולדתי איתו, זה השם שבתעודת הלידה זה צדי, שאמא שלי התקשה על השם הזה. ואז כשהגעתי לבית הספר, ביום הראשון, עם אמא חדשה, שהייתה בחורה צעירה בת 18, בתוקה וגידלה אותי, ואני רק טוב כשאני חושב עליה, אז המורה אמרה לה, מה זה השם הזה צדי? אין דבר כזה, בלי את המורה במבוכה. היא אמרת, כן, אבל... מסכנה, היא קיבלה אותי שנה קודם. היא אומרת, זה קודם, לא צדי כך, אני יודע. היא אומרת, אין דבר כזה, צדוק, צדוק, צדוק. עכשיו אני הייתי ילד קצת מבוהל, כיוון שכל הסיטואציה בכלל הייתה, אתה יודע, עם אשר חדשה, כל הסיפור שאני לא אכנס אליו. אז אמרתי, כנראה שאני, כמו שאני מסכים לעניין הזה, שהאישה לידי זאת אימי, וככה קראתי לה כל חיי, ו... אני עושה את זה היום בלב שלם, אז זה טוב לך, זה צדוק, אני צריך להביא את זה. ואימצתי את השם הזה, ואז בבית הספר, כמובן קראו לי צדוק, ומה שקרה, התפרסמתי, ואני אומר את זה במרכאות, שפרצתי, המקצוע, הפעם הראשונה שהופעתי, וכתבו עליי בעיתון, ושאלו אותי איך קוראים לך, אז אמרתי צדוק, כמו שבית ספר זה צדוק. ואז השם נשאר צדוק, ואני לא עזבתי את זה, כמו שתמיד שאמרתי, אם אני לא אומר צדוק, לא ידעו מי זה.
0: כן.
1: כמו שכאילו התפרסמתי, ועוד פעם אני אומר את זה במחאות, ממש התפרסמתי. הייתי בתחושה שכל העולם יודע מי זה, ואם אני אשנה את שמי, זה יזעזע את הקריירה שלי.

0: יום. ילד חזק מאוד, לא רואה בעיניים אף אחד, עם שנים לא קשות, לא קלות, השנים הראשונות, אבל הבנתי שאם אני לא אהיה בשביל עצמי, אז לא יהיה.
1: ואיך רקחו את התבשיל שהוצאתי? מה שמו שם במתכון כולו? איך מגדלים ילד חזק?
0: תשמע, א', לא רקחו ולא שמו כלום. זאת הבעיה.
1: אולי זו הדרך. אולי זו הדרך, צדי.
0: אני הוריי נפרדו בגיל מאוד מאוד צעיר. כשהייתי בן כמה חודשים, אבא שלי החליט למחוק את אמי מחיי. אני קראתי אותה כל מי חיי, אף פעם לא קראתי לה אמא, ידעתי שהיא קיימת והייתה נחמדה, ופגשתי אותה פעם בחודשיים שלושה, והבנתי שאני לבד, קצת מופנם, קצת מבוהל, בבית אף פעם לא דיברו על זה שהאישה שמגדלתי זאת לא אמי, כאילו זה נתון, אבא שלי לא הסכים, ואז אתה גדל בתוך האווירה הזאת ש... שאתה תמיד צריך להסתיר, כיוון שאם האישה הזאת שמכרת אותי, זה ספר בהפסקת אוכל, שאם אבא שלי ידע את זה, זה יאסוף אותה בדיזיר אותי, זה אישה תבקר אותך, אז כדאי לך להיזהר. אז כל הדבר הזה בנה אותי. אז שמעתי, ידעתי שיש סודות, ואני צריך להתגבר עליהן, ואני צריך לשקר, ואני צריך לשחק משחקים, לסיות חיים כפולים. אבל היום אני מבין, שזה כנראה חיזק אותי והבין אותי שאני סוג של הישרדות.
1: והשריטות האלה עוד מגרדות את צדי?
0: לא. תראה, להגיד לא, שוב פעם, זה... לא, אני חושב שלא, די. אני בן 85, אתה יודע. הגיל עושה רק טוב. הגיל עושה טוב.
1: יש חרטות על זה שהתחלנו, כן? מאזינות ומאזינים, זה כולנו מכירות ומכירים את הביוגרפיה של צדי צרפתי. החלום היה להיות שחקן, נכון? מגיל 10-12 נכון, כזה, אתה כבר נכון, על הבימות, תמיד. עד אשר אתה כן. עושה בגיל 30 את המופע הגדול של חווה אלברשטיין, נכון. שגילה לעולם באמת איזה במאי גאון אתה. אבל החלום היה משחק, העובדה שהחלום הזה לא התממש מבאס?
0: לא, כן. תראה, אני בשלב מסוים בגיל 26 כבר הבנתי ששחקן גדול אני לא יהיה, ונורא רציתי לבלוט, רציתי שיראו אותי, ואתה יודע, הבנתי שאני נאבק, וזה לא קורה. וכמו שאני מבין את אותו אדם של פעם, אני מבין שהבנתי שאם זה לא עובד, אז תלך הלאה. וזה היה, אבל... כשירדתי מהבמה הייתה לי איזה סוג של הקלה. אני מודה, הקלה. למה? כיוון שהתעייפתי קצת להתעסק בעניין הזה שאני רוצה שיראו אותי, שאני רוצה להיות כוכב, אני רוצה להיות גדול, אני רוצה לקבל תפקידים, אני רוצה שהמקצוע יחבק אותי, והמקצוע לא חיבק אותי. ואז כשלא מחבקים אותך, אתה מחליט.
1: כן.
0: טוב, אז לא, זה כמו באהבה, אז תלך.
1: לא, אבל דווקא בגלל האהבה, לפעמים אנחנו משאירים מאהבים איתנו, למרות שהם חרה של בני אדם.
0: לא, אז הנה, אז לא. אז לא אני בדיוק, זאת המילה, לא. כשהם חרה, אז אני הולך הלאה. כמובן, למחוק. ומחקתי ולא הצטערתי על זה לרגע. לא היה לי געגועים בבמה. לא היה לי. היום נורא מוזר בשנים האחרונות, פה ושם אני עושה תפקידי אורח, כן. וכל מיני דברים כאלה, קטנים. אבל זה מין שעשוע כזה. אבל אני רואה, אני מרגיש שזה מעיק עליי, שאין לי סבלנות. אין לי סבלנות. זה יוצא לי לשבות, זה לנסוע על אופניים. אני גדלתי בתוך זה, אני כן. גדלתי על הבמה, אני כן. כאילו בינך לביני, אני לא יודע שום דבר אחר. זה מה שאני יודע. שם אני מרגיש טוב, שם זה הבית. אבל אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את הבית הזה.
1: אתה יודע, צדי, אמרתי בתחילת הדברים שלי שאתה אהוב, שזה לא פחות חשוב מהכישרון שלך. אתה באמת בן אדם נחמד כמו שאתה, או כמו שאתה מציג, או ש...

0: זו פסדה ובחדרי חדרים אתה בעצם לא.
1: מפלצות. שאז לא מביך אותי, זה כדר, עכשיו אתה מביך אותי. אני לא כך יודע, אני לא ממש מרגיש. תראו, כל זה אומרים, אתה אהוב. מה זה אהוב? על ידי מי? על ידי הקהל? הקהל הוא בוגדני. אני גדלתי בתוך זה. אני לא רוצה לתת לך רשימה של אנשים שהם היו, הם היו האלוהים שלי, בעולם התיאטרון אני מתכוון. שחקניות ושחקנים שהם בשנייה. אתה לא יודע מי הם. אז ככה שאני עם שתי רגליים על האדמה. בסדר, אני אהוב, אני אהוב היום. לך תדע מה יהיה מחר. אני לא מאבד את הראש. מעבר לזה, אני כן בן אדם. אני נורא, זה מאוד חשוב לי. להיות בן אדם, אני ישר עם האנשים שאני עובד איתם, אני לא עושה הצגות, ואני לא מאבד את הראש.
0: אבל אנחנו יודעים שחדרי החזרות, נכון? אתה יודע את זה יותר מכולם. זה סיר רותח כל הזמן.
1: נכון.
0: ואין את כתבת התחקיר על צדי צרפתי שזרק ספר טלפונים על שחקנית או שחקן.
1: לא. אבל, תשמע, אני מתעצבן ואני צורך לפעמים, אבל אני לא מעליב. זה נורא, כיוון שהייתי על במה המון. אני רק מחזק את האנשים שאני עובד איתם. מחזק אותם שזה עולה לי בבריאות, כמו שהמון פעמים אתה מחזק אדם שלא ראוי לזה. אני מדבר כבן אדם, לא כשחקן. כמו שאתה יודע, כל אחד עסוק בעצמו. אני חשוב לי, כמו שבעצם אני יודע שאני לא אקבל שום תוצאה אם אני לא אחזק אותם. אם אני סתם אתן... אני לא מסוג הזה. גם אני עבדתי כל כך בשנים, כל כך בבמאים, עם כל כך הרבה שרובם, בוא נגיד 90% לא היו נחמדים. ואני זוכר את זה. ואני זוכר כמה שזה משמעותי להשמיע פה ושם מילה טובה, לתת חיבוק קטן, חיזוק. זה משמעותי, וגם אני יוצא נזכר מזה אחרי זה. כיוון שהרבה יותר קל לי לעבוד איתו, עם אותו בן אדם או איתה.
0: ואולי גם לקבל תוצאה טובה יותר.
1: זה בטוח. אני תמיד מקבל תוצאה טובה כשאני מחזק. תמיד.
0: מי הכתיף לך את הסתירה הכי מצלצלת בחיים שלך?
1: לא אחד. הרבה. יש מבקר תיאטרון אחד מפורסם, שאני זוכר שביימתי הצגה שזכתה לביקורות היסטריות, והייתה הצלחה ענקית. והוא כתב ביקורת, ביקורת מדהימה על ההצגה, והזכירה את כולם. אני מדברת מהצוות תלבושות ומהצוות תפאורה ומהצוות תאורה והקורבסיה וכולם, ואותי לא הזכיר. ופתאום אני מגלה שבקרדיט היא למעלה, גם שמי לא קיים. ואז הרמתי עליו טלפון. זה היה אומנם, הרמתי לו שתיים בצהריים, הוא אמר, קודם כל, אתה מצלצל בשעה שזאת לא שעה שנוחה לי, שתיים, ומעבר לזה אני עושה מה שאני רוצה, ותרק את הטלפון. והיום אני רואה אותו, הוא לא מצב טוב, ואני מחייך, ואני מדבר אליו, מדי פעם הוא תמיד, ואני מבין שיש לו איזה, הייתה איזה בעיה אישית, כיוון שהוא לא, הוא אף פעם לא, איך אני אומר, הוא לא חתך אותי, הוא אף פעם, הוא תמיד התנהג אליי. תמיד הוא הרגש שהוא מרגיש לו נוח, הוא כתב, העבודה של צי צרפת הייתה טובה, הייתה בסדר, או משהו כזה, תמיד זה בסדר, מאוד מאופק, מאוד זהיר במילים, המינימום, לתת לי את המינימום שבמינימום. אבל זה יושב לי.
0: כן, אבל
1: תראה. זה למשל יושב לי שנים, וזה לא זז, ומי שאני רואה אותו, אני אומר, אולי אני אפתח את זה. לא, אין טעם.
0: זה מדהים, לא משנה נכון, כי בני אדם צדי, לאן אנחנו מגיעים, ובני כמה אנחנו, בסוף הדברים האלה יושבים.
1: זאת צלקת. זאת הייתה צלקת. אז יש כמה צלקות כאלה, אבל במילים ספורות, אתה מבין איך גדלתי, אז ככה אני לא נשברתי, אף פעם לא נשברתי. נשברתי ליום, יומיים זה נשאר, והלכתי הלאה.
0: ואתה שמח בחגיגה הזו שנעשית עכשיו, או שאפילו אל מולה אתה נבוך?
1: האמת, כן, אני נבוך, אני נבוך, אני גם לא מבין את זה, אבל אני מבין, טוב, אני לא אומר את זה, אבל אני מבין שסך הכל יהיה להם כיף, אני מדבר על זה בתזמות, להיכל, בתזמות הפילרמונית, המון אומנים, אומנים נהדרים, בחגיגה של מוסיקה, וגם אני שם. אני מקפל את זה. בינינו. זה הכל. זה הכל נמרה. אתה יודע, יש לך את ריסקלה, את גילה, את חביבי, את מאיה דגן, את גלית גיאת, את משה קליינשטיין. זה ערב מוזיקלי נפלא.
0: מרה, מרה. האבא והאימא של הבידור הישראלי, ביום ראשון, יחד עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, צדי צרפתי לעונג רב.
1: תודה רבה, גואל. תודה רבה. תודה, תודה. תודה.

0: בתשע, אחרי החדשות, יושב אני בבית וחושב, מה לעשות? דופק איזה אמבטיה, גילוח ויבן, קונה קופסה סיגריות, אני לא מאשן. אומר לבעל בית, סלמת, כל טוב. הופ, אני בדיזנגוף, שיער רטוב. לוקח את האופנאים, הולך לעסוף. אנו אבי אחמד מחכים לי ברחוב.
1: אשם, אני אשם תמיד.
2: השם הוא שלנו, רק אמש עלתה לשידור בכאן 11, הבית שלנו, כאן תאגיד השידור הישראלי, והיא כבר זוכה לשבחים מקיר לקיר. קונצנזוס שמכתיר אותה כאחת מסדרות הדוקו המוסיקליים הטובה ביותר שנוצרו כאן. אסף נבו כתב עליה באתר וואלה, השפה הקולנועית של זהב שחור מרהיבה וצבעונית. ניר וולף כתב עליה בישראל היום, הצפייה בה היא בגדר חובה, ואבישה. שי סלע בטיים אאוט אומר שהיא התגשמות של חלום. אז כאמור, זהב שחור עלתה לשידור אמש בבית שלנו, כאן 11, יצרו אותה שניים, רום עתיק ועומרי דקל קדוש, בליבה שבעה פרקים שהולכים בעקבות הולדת והשתלטות סוגת האיפ-אופ על המוסיקה הישראלית. אז האם באמת, כפי שאומר אחד המרואיינים בסדרה, אפשר לעשות מהמוסיקה הישראלית שחורה? נשאל, נברך לשלום את שני יוצרי הסדרה, עומרי דקל קדוש, במאי, תסריטאי ויוצר. בוקר טוב לך עומרי.
3: בוקר טוב גואל.
2: תודה שאתה נמצא איתנו, ולצדך רום עתיק, גם הוא יוצר הסדרה. שלום רום.
4: בוקר טוב גואל, וואו, תודה על המחמאות.
2: זה לא אני, רק ציטטתי מעיתונים אחרים, זה לא אני.
4: אבל אני רוצה לומר, דיברתם לפני רגע על צלי צרפתי, ואמרת אבי הביטור הישראלי.
2: האבא והאימא, כן.
4: האבא והאימא, בדיוק. אנחנו חלק ממה שרצינו להראות בסדרה הזאת, שגם ההיפ-הופ יושב על כתפי ענקים, וגם על הביטור הישראלי. זאת אומרת, אנחנו מדברים שם גם על ההשפעה של הגשש החיוור, וההשפעה של כברת, שהיא גם חלק מהבידור הישראלי. זאת אומרת, אנחנו באמת ניצבים על כתפי ענקים.
2: וכך צריך לומר, אבל עוד לפני כן אני רוצה להגיד למאזינות והמאזינים, רום, אתה ואני חברים, לפחות עבדנו כאן בכאן תרבות לפני כעשור, אתה אחד מהיוצרים של האסקט, ההוא קומו אזן, שיר אחד, ונדמה שזו אבולוציה טבעית עבורך ליצירה של הסדרה הזאת.
4: במידה מסוימת כן, זאת אומרת תמיד עניין אותי החיבור בין תרבות לסיפור ישראלי רחב יותר, אבל כשעלה הרעיון לעשות משהו על היפ-הופ ישראלי, היה ברור שזה לא יכול להיות פודקאסט. זאת אומרת, זה משהו שחייב להיראות, כי כן. היפ-הופ זו תרבות כל כך כן. ויזואלית.
2: כן.
4: היא נולדה במקביל ל-MTV, זה גם תרבות רחוב ומסיבות ואופנה ואומנות פלסטית, ולכן באמת כשבאתי עם הרעיון לגרין פרודקשן, אז רותי אפרוני הנפלאה, אמרה, אחלה רעיון, אבל אתה צריך לעבוד עם במאי. אז היא אמרה, אני טסה לארצות הברית לשבועיים, בוא נדבר שאני אחזור. מה שלא ידעתי, שבארצות הברית היא פגשה את הבחור
2: של מנחה, כן. שזה באמת התפקיד, עומרי, אומר לנו רומטיק, שזה צריך גם להיראות, וזה חתיכת נראה, העבודה שלכם נראית לגמרי, זה נראה כמו שלא ראינו עד היום יצירה מוסיקלית דוקומנטרית.
3: תודה רבה, גואל. כן, אני חושב שחלק מהאתגר והוויז'ן והשאיפה שלנו הייתה שהסדרה לא רק תדבר על היפ-הופ, אלא תהיה היפ-הופ בעצמה. והיפ-הופ, אחד המרכיבים המהותיים שלו, היא קולאז'יות, סימפולים, איזושהי שפה ויזואלית שצורה מאוד בקולנוע היפ-הופ, בגרפיטי, באופנה, ולקחנו את הדבר הזה, וניסינו למצוא את המופע הישראלי שלו.
2: ודימויים, דימויים, דימויים, עוד, עוד, עוד אחד על השני, עוד רבדים של אחד על השני.
3: כן, לגמרי, אושר, אושר, אושר, ואם אפשר גם, אתה יודע, לקחת את כל הפורמטים האפשריים, מווידאו ו-VHS ומיני דיווי ופילים ודיגיטל, ולייצר שכבות, שכבות, שכבות של ממש סימפולים ויזואליים.
2: אתה יודע, כועסים עליכם רום, מביני עניין, כן? זו לא הסוגה שלי. מביני עניין טוענים בלעת שאשם תמיד, יאיר ניצני, ששמענו לפני שעליתם לשידור, הוא לא הראשון, למרות שאתם מכתירים אותו כראשון.
4: תראה, קודם כל אנחנו... כן, קודם כל כיף על הדיון. כן, כן. אנחנו גם חלק מההיפ-הופ זה גם להתכסח ולעשות דיסים אחד על השני, ואנחנו בעד. אז אנחנו מכבדים כל דעה אחרת, אבל כמובן שאנחנו צודקים.
3: עם כל הכבוד ואהבה ללהקת שונרה, אריאל זילבר ויונתן גפן, שגר, את כולם אנחנו מכירים והתדיינו בהם. טוקינג בלוז או ספוקן וורד זה לא היפ-הופ ולא ראפ. זה אמנם המקור והבסיס, אבל הפעם הראשונה שנעשה שיר ראפ בהשפעה ישירה של היפ-הופ וראפ מארצות הברית, עם מכונות טופים, של עיר אשדות באמת החדשן הגדול, ועם כוונה של המקור והתכתבות עם המקור, זה ללא ספק אשם תמיד.
2: אמר הכל נכון, רום?
4: לגמרי, זאת אומרת, באמת יש איזה פער, אני חושב שיונתן גפן עשה בשנות ה-70 דברים מדהימים, אבל הוא לא עשה ראפ ב-74, מהסיבה הפשוטה שלא היה ראפ ב-74. להקריא טקסט על גבי מוזיקה, זה לא בהכרח ראפ, זאת אומרת, היפ-הופ...
2: אולי זה ספוקן של היום, כן.
4: בדיוק, עכשיו, ברור שאתה יודע, במוזיקה כל הזמן יש סינתזות וחיבורים, והכל השפיע על הכל, אני לא, אני חלילה לא מוריד מזה. אבל הפעם הראשונה שזה נעשה באופן מודע, זאת אומרת, איזר ויאיר הכירו את התרבות שהתפתחה באותו הזמן בארצות הברית, תרבות ההיפ-הופ, שיש בה באמת הרבה יותר מרק להקריא מילים על גבי מוזיקה.
2: כן, שזה הרבה יותר. יש מי שלא הסכים להשתתף ביצירה הזו שלכם?
4: כן, בטח, זאת אומרת, יש כמה אנשים מאוד בולטים שלא נמצאים, זאת אומרת, אמיר נאפר, פישי, אנחנו כמובן מאוד מאוד רצינו, אבל אנחנו מכבדים את ההחלטות שלהם.
2: וכשתאמר מסרב, הוא מסרב למה?
4: זה אתה צריך לשאול אותו. אני רק אגיד שישבנו איתו וסיפרנו לו הסדרה, ואיש מדהים שיש לו המון המון המון כן. מניות בהיפ-הופ כן. הישראלי. כן. והחליט מהסיבות שלו, לא להשתתף.
2: עומרי, אתה היית חלק מהאוהדים בתחילת דרכך? היפ-הופ היה חלק מהחיים שלך?
3: האמת שלגמרי, תשמע, אני התאהבתי בהיפ-הופ בגיל מאוד מאוד צעיר. בהתחלה בהיפ-הופ האמריקאי, אנשים כמו נוטוריוס ביג, ביגי, נאז, טליב קואלי, משהו בכעס ובזעם ובליריקליות ובמילים פשוט טיפנט אותי. ואחרי זה גם במופעים הישראלים שלו, באמת סבלימינל והצל, היו כאילו מושג גדול מאוד מאוד להערצה שלי. התחברתי לזעם, למזרחיות, לארסיות, לפואטיקה המטורפת, והניסיונות הראשונים שלי בכתיבה בכלל, היו ורסים של היפ-הופ, כאילו בגיל 10 כבר התחלתי לכתוב מילים לוורסים של ראפ, ואז אמרתי, אוקיי, אולי הדברים שאני כותב קצת מוזרים, אולי כדאי ללכת לפורמטים אחרים, והלכתי לשירה, והלכתי לספרות, והלכתי לתפריטאות, אבל היפ-הופ גם להתאהב במילים לגמרי, והייתי שם בדיזינגוף סנטר במדמן, ובג'י ספורט, וכן, באמת מבחינתי סיפור אהבה.
2: אתה יודע, רום, אני זוכר אותנו בחלל הקטן של כאן תרבות לפני 10 שנים, כשאתה יושב מולי ומנסה להסביר לי מה זה פודקאסט. ניסית להסביר לי מה זה אסקט, והנה אתה שוב, יחד עם עומרי, מלמד אותי דבר חדש. אבל אולי תגיד משהו גדול יותר לשיחה, לסוף השיחה שלנו. מה הסדרה אומרת על ישראליות?
4: שאלה טובה, ואני חושב שלא רצינו לומר משהו מאוד מאוד ספציפי. אנחנו כן חושבים, יש איזה משפט שרביד פלוטניק אמר לנו באחד הרעיונות, וזה מאוד נחקק אצלנו, שהיפ-הופ זה הז'אנר הכי דמוקרטי שיש, שהוא מכיל הכל, שיש בו ימנים ושמאלנים ורוסים וערבים ואשכנזים ומזרחים, והיפ-הופ הוא הז'אנר שיודע יותר טוב מהכל להגדיר מהו הישראלי. אז אני חושב שרצינו להראות את הריבוי הזה, זאת אומרת, הקולאז'יות הזאת שעומרי דיבר עליה מקודם, היא גם בשפה הוויזואלית, אבל היא גם בדמויות. זאת אומרת, זה מין היפ-הופ והז'אנר היחידי בישראל, אני חושב שמכיל כל כך הרבה אנשים שהם אנטי-גיבורים, או אנשים שטיפה חורגים מהסטריאוטיפ הישראלי, או מאיזה דמות מיינסטרימית, אז אני מרגיש הרבה פעמים הסיפור של היפ-הופ הישראלי הוא סיפור של היסטוריה אלטרנטיבית של ישראל. זאת אומרת, להביט על הסיפור הישראלי מזווית אחרת.
2: ועל פי מבחן התוצאה, כמו שרואים היטב בסדרה, זה האלטרנטיבה שהפכה למרכז במידה רבה. טוב, זהב שחור, סדרה, עוד הצלחה, עוד ניצחון של כאן 11. אפשר לצפות אם לא צפיתם בכל מקום שהמילה כאן לידו. כאן יוטיוב וכאן אתר ו... כאן בוקס, וכאן וכאן וכאן, ושבעה פרקים יש לסדרה היפה הזאת. אני אברך את שניכם, עמרי דקל קדוש, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה גואל, וחכה להופעת האורח הקצרה והמצחיקה שלך בפרק 6.
2: אני לא בטוח שאני רוצה. רומטיק, תודה רבה גם לך.
4: תודה גואל.
2: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים.

0: הצלילים האלה שמתחברים במידה רבה גם לנושא הקודם שדיברנו בו, מובילים אותנו אל הנושא הבא שלנו. שם מעורר חוסר נוחות בחרה במאית שרון אנגלארט לסרטה החדש שיעלה מחר לאקרנים, כי את מכוערת. בליבו אביגיל, חיילת גדולת ממדים שמספרת לכל מי שרוצה לשמוע וגם למי שלא רוצה שהיא יוצאת לקורס קצינות, אבל בבית אצלה הכל מעורער. אמא לא מתפקדת, אבא שצריך להתאפס על עצמו, ואחות קטנה, לכאורה יפה ורזה ממנה, שנכנסת להיריון דווקא מהגבר שאביגיל חושקת בו. זה סרט שמתחפש לסרט נעורים על הורמונים, דימוי גוף ומיניות, אבל בעצם זה סרט על בדידות ועל כאב. את התפקיד הראשי בסרט מגלמת ריקי רייף סיני, זה התפקיד הראשון שלה בקולנוע, וכבר תפקיד ראשי, היא נמצאת איתי עכשיו. ריקי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר.
1: השם, תודה שאתם מארחים אותי.
0: השם, איך את עומדת אל מול השם, במיוחד שאת כל כולך בלב של, של הפוסטר, הדיוקן שלך?
1: אני חושבת שהשם של הסרט הוא מאוד מוטעה, כי אמנם הוא כי את מכוערת, אבל גם לא אומרים מי המכוערת בסרט.
0: כן, כן.
1: לכל אחת מהדמויות יש את הצד המכוער יותר והמכוער פחות. ואני חושבת שמה שקסום בשם של הסרט הזה, זה שהוא באמת שם דגש על הכיעור בהתנהגות דווקא. ועל השוני שיש בין הדמויות. כל אחת רואה את הכיעור בצד, בדמות האחרת. ואני חושבת שזה שם טוב, זה שם מעניין.
0: ובוודאי מושך או לחילופין יוצר שיח. איך בחורה צעירה שחלמה על משחק מקבלת או מגיעה לקבל תפקיד ראשי ביצירה ישראלית?
1: בעיקרון אני למדתי
0: במכללה
1: הטכנולוגית בתל אביב, ומשם שרון הבמאית וריטה המלהקת של הסרט פנו אליי, הם ראו אותי שם, הייתי בת 18, ומשם התחיל התהליך. זה התחיל בכלל צילמתי להם סצנה למשקיעים, לפני שבכלל הם השיגו מימון לסרט, ואז עברו שנים, והתהליך היה מאוד ארוך.
0: כן.
1: ובסוף קיבלתי את הכן. שזאת אני.
0: זה לוקח
1: זמן.
0: וזה היה
1: מאוד מרגש.
0: בכלל הדרך שלך מניסה נתיב, שבסוף לא התקבלת, נכון? גם את זה חשוב שנגיד למאזינות ומאזינים, כי הנה גם אם סוגרים לכם דלת, יש אחרות, יש דלתות אחרות שנפתחות לכם, מאזינות ומאזינים. אז זה תהליך מאוד מאוד מאוד מאוד ארוך. לחיצוניות שלך כשחקנית מלאה, את חושבת שיש חלק בתהליך שהוא כה ארוך?
1: אני בטוחה שיש בו חלק. אנחנו חיים בחברה שהיא די מקדשת את הרזון, ובמיוחד גם להיות אישה וגם להיות אישה שמנה זה משהו שהוא לא פשוט, במיוחד לא בעידן של היום.
0: כן.
1: ואני חושבת שבהיותי אישה שמנה שגם לא מתנצלת על זה כל כך, אז זה הרבה יותר קשה למצוא ולקבל תפקידים ובכלל לעבוד בתחום הזה. כי אפשר לראות שכל דבר שקשור איכשהו למשקל, לרזון, לנשים שמנות, ישר יש עניינים. אז לגמרי.
0: כן, ראינו את זה, נכון? אני לא טועה, ראינו את זה גם בחודשים האחרונים ברשתות החברתיות, כשכל מיני אינפלואנסריות הציגו את עצמן כפי שהן באמת, וחטפו חתיכת ריקושטים, שאתה אומר לעצמך, אנשים השתגעו לגמרי.
1: נכון מאוד, זה התחיל כבר לפני כמה חודשים עם כל סערת הפרות, וזה המשיך גם עכשיו. כל פעם שאישה שהיא גדולת מימדים והיא מעזה להשיג את עצמה כמו כל בן אדם מהשורה, אז יש תמיד מישהו שיגיד משהו, וזה חבל שזה עדיין ככה.
0: זאת אומרת, אנחנו מגיעים לכדי מצב, נכון, גם היום, בחודש יולי 2026, שכדי ששחקן גדול ממדים או שחקנית גדולת ממדים יקבלו תפקיד בטלוויזיה או בקולנוע, זה צריך להיות חלק משורת התיאור שבתסריט, נכון? לא ישקלו אותך לשום דבר אחר, אלא אם כן זה כתוב כך בתסריט.
1: זהו, אני מאמינה שכן ישקלו לדברים אחרים, אבל זה כל כך לא, זה פשוט, זה שאת גדולת מימדים, זאת אומרת, בעיקרון לכל דמות יש במאי שרואה טייפקאסט, לרוב הטייפקאסט שבמאי יראה בשביל הדמות שהוא רוצה ללהק, זה לא דמות של אישה שמנה, לרוב. אז בעיקרון רוב התפקידים שאני אוכל לעשות להם אודישן זה תפקידים של אישה שאו שהיא כבר כתובה כשמנה או שאוקיי, היא יכולה גם להיות שמנה. זה העניין. פחות ישקלו אותי לדברים שהם מאוד מתאימים לכל שחקנית אחרת רזה.
0: כן. מה המניע בעינייך, איך את תופסת את העולם של אביגיל, הגיבורה של הסרט?
1: המניע שלה הוא קודם כל ולפני הכל, הוא להרגיש נאהבת, שמישהו רואה אותה, שמישהו באמת אוהב אותה. היא במהלך כל הסרט עוברת מסע שבו היא מנסה להוכיח לאחרים שהיא שווה מספיק, שהיא טובה מספיק, שהיא מצליחה, והיא לא מקבלת שום אישור לזה מהסביבה שלה, אף אחד לא מסתכל עליה ובאמת אומר לה כמה הוא גאה בה וכמה כן, הוא אוהב אותה.
0: כן. אבל היא גם משחקת עם האמת כל הזמן, חוץ מהגנבות הקטנות שלה לאורך היצירה כולה, היא גם משחקת עם האמת, כן? כל סיפור הקצונה הזה, כן? זה משחק עם הרצון להיות שווה משהו, לפחות בעיני האחרים, אם לא בעיני עצמך.
1: לגמרי, לגמרי, זה גם סיבה שהיא משקרת כל הזמן, היא רוצה שיגידו לה כל הכבוד, היא רוצה שיהיו גאים בה. היא רוצה להוכיח שהיא חלק מקבוצת השווים, שזה, שהיא עשו לה, שהתלחו לה על השכם. והיא לא ממש מקבלת את זה, אז היא מנסה להביא את זה בעצמה. מאף אחד מהדמויות במהלך הסיפור שלה, היא לא מקבלת את האישור שהיא שווה משהו.
0: כן. כן, השאלה, את יודעת, השאלה אולי הגדולה והפילוסופית יותר, זה אם בכלל קיימת קבוצת שווים, כן? האמא של הגיבורה, אביגיל, היא לא פחות מגולמת, כן? לא פחות מאשר יעלה בקסיס. וכשהיא שכובה במיטה שם כל הזמן, האם יש באמת קבוצת שווים? אולי כולנו במידה רבה יש לנו משהו.
1: גם נכון, לכל אחד מאיתנו יש משהו. אבל אני חושבת שקבוצת השווים מבחינתה זה האנשים אחרים שנמצאים באותו מצב שלה. החיילות, הבנות שכבר איבדו את הבתולים שלהם, כל הבנות שיש להם חברים, אלה שיש להם קצת יותר כסף, אלה שיש להם קצת יותר אמצעים. זה ברור שלכל אחד יש את הדבר שלו, אבל כן יש איזושהי קבוצת שווים שהיא מאוד משתוקקת להיות חלק ממנה. להיות כמו נערה רגילה ומאוד סטנדרטית, חיילת סטנדרטית רגילה בישראל.
0: ועם אופציות, במידה רבה.
1: עם אופציות, לגמרי.
0: עם אופציות. טוב, כשתראו את הדמעה, האחרונה, ממש בסצנת הסיום בסרט, כשתראו את הדמעה זולגת מעצמה על הלחי של ריקי רייף סיני, כל הסרט יתחבר לכם לכדי יצירה אחת שלמה. כי את מכוערת, כך קוראים לסרט, ריקי רייף סיני, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות. האורחת הבאה שלי למדה מענת קם איך זה לשבת בכלא. היא למדה מיאיר לפיד איך זה להיות ראש ממשלה, אורנה בנאי לימדה אותה איך שומרים סוד, ובפרק אחד, פרק מונומנטלי עם האמא הפרטית שלה, היא לימדה ולמדה איך לסלוח. שיר ראובן חוזרת בעונה חדשה של איך לעשות דברים, אחד האסקטים המצליחים ביותר שלנו מבית כאן אסקטים. הפרק הראשון בעונה החדשה כבר שמעתי מאותו, מה אני אגיד לכם, הלסת נפלה לי לרצפה. ורדה רזיאל ז'קונט מלמדת את שיר ראובן ודרכה את כולנו איך להיות האישה האחרת. שיר ראובן, תסריטאית וסטנדאפיסטית איתי כעת, שלום שיר.
1: מעניינים.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. תגידי, עד כמה את באמת לומדת לעשות דברים?
1: שאלה טובה. אני לומדת איך הבן אדם הספציפי עשה את הדברים, כן. אז אני מאוד לומדת.
0: גם, ולוקחת את זה לעולם הפרטי שלך, לחיים הפרטיים שלך?
1: תראה, האישה האחרת אני כבר לא אהיה.
0: אבל... אולי, אולי, האופציות פתוחות.
1: אני מקווה שלא, לפחות. אבל אני מאוד סקרנית. כאילו, יש דברים שמעניינים אותי, שהחוויה מעניינת אותי, שאני רוצה שמישהו ישים את הגו פרו של החיים שלו וייתן לי להסתכל.
0: כן.
1: אז...
0: אבל, אבל האם זה נשאר בגדר המציצנות, או בגדר ממש מקום ללמידה ולגדילה?
1: אני לא חושבת שמציצנות סותרת למידה וגדילה,
0: נכון,
1: אני לא
0: נכון, אוהבת
1: את ההפרדה
0: נכון,
1: הזאת.
0: נכון.
1: אז אני חושבת שמציצנות היא המפתח הכי טוב ללמידה וגדילה.
0: איזה סוג של פניות להצעות לפרקים מגיעות אלייך?
1: וואו. הרבה טראומות. הרבה דברים מאוד מאוד ספציפיים. את רוב ההצעות אני לא לוקחת, כן? יש
0: כמובן.
1: הצעה אחת בעונה שאני, שאיכשהו מתברגת פנימה בהצלחה. אבל הרבה, אני חושבת שלכולם יש סיפור, ושהפודקאסט כן עושה את זה טוב. כאילו, אני כן חושבת שיש, מסופר בו סיפור אחד מההתחלה עד הסוף, שהוא גם הנושא של הפרק, ולכל אחד יש סיפור, ולכל אחד קרו דברים. ואני חושבת שהרבה אנשים מאזינים, הם חושבים, גם לי זה קרה, אבל הפילטר הדי מסיבי שמפעיל את, את הסינון זה, האם אותי זה מעניין או לא.
0: את אומרת שהרבה מההצעות עוסקות בטראומות, אבל גם את בבחירה שלך, כמובן יחד עם אלעד ברנוי כעורך ההסקט הזה, אתם עוסקים, יש לא מעט עיסוק בפרקים שלכם בטראומות.
1: בוודאי, אני מאוד אוהבת, אני חושבת שזה חשוב, אבל...
0: תגידי לי למה זה מעניין אותך כל כך.
1: קודם כל, גם אני הגעתי מרקע לא הכי קל, כמו שיש, שבעצם דיברתי על זה בפרק עם אמא שלי.
0: כן.
1: ואני חושבת שהעיסוק בהתגברות הוא משהו שמאוד מעניין אותי. העיסוק בקרה הדבר הנורא נורא קשה הזה, אבל הנה, הבן אדם נמצא פה לספר, והוא יכול להרוז את הסיפור הזה בצורה שמי שנמצא עכשיו בעין השערה וחווה איזשהו משבר, ואולי אפילו לא יודע שהוא חווה משבר, או שמה שקורה לו זה לא בסדר. יכול לשמוע את זה ולהגיד, אוקיי, כאילו זה משהו שיש לו המון ערך בעיניי, והוא גם מעניין אותי כי אני פשוט אוהבת סיפורים של התגברות. זה הדבר הכי יפה שהנפש יודעת לעשות, אז אני מאוד בעד להראות את זה כמה שיותר.
0: ערך של ריפוי גם?
1: כן, בטח. כאילו, אתה יודע, זאת מילה שהיא בהקשר הזה קצת ריקית, כי ריפוי זה קצת בינארי. אתה או חולה או בריא, אבל, ואני חושבת שזה ספקטרום ושזה יותר התמודדות שהיא נמשכת, שזה גם משהו מאוד עולה מהפרקים, שגם אם התגברת על משהו ואתה יודע לספר אותו ולהיות שאתה בצד השני שלו, עדיין הוא משפיע על החיים שלך. אבל, כן.
0: הזכרתי את הפרק באמת המונומנטלי שלך יחד עם האימא שלך. הפרק הזה, הפרסום של הפרק הזה, התגובות לפרק הזה, שינו משהו ביחסים ביניכם?
1: לא, כאילו אני חושבת שזה יצר לנו עוד דבר די גדול שאנחנו חולקות, כי הרי כבן אדם מבוגר, אני ואימא שלי לא, אין לנו הרבה דברים שעשינו ביחד. כאילו, יש לי בחדר שינה תמונה שציירנו כשהייתי בת 4, אבל אנחנו לא מציירות תמונות ביחד כבר, כי אנחנו, אני בן אדם מבוגר והיא בן אדם מבוגר. אז זה כן נחמד, זה כן נחמד שאנחנו חולקות את הדבר הזה, שעשינו פרק בפודקאסט ביחד, שבעצם היא באה איתי לעבודה ועשינו ביחד משהו. אז נתן את השכבה הזאת, אבל אני חושבת שאנחנו כבר, היחסים בינינו הם,
2: הם די קרובים anyway, כאילו, וזה כן, זה גם, לא, אני מזיין את השכל, זה, סליחה שאמרתי כללה ברדיו, זה לא נכון, כאילו אני, גם עצם זה שהיא הסכימה לעשות את זה.
0: כן, ש... כן, זה מנחה, זה מנחה של אהבה, עצם ההסכמה.
2: חד משמעית, וזה גם אומץ, וזו תכונה שאני מאוד מעריכה, ושגם אני מאוד מנסה לחיות לאורה, והייתי כזה, ו... מתי שאמרתי לה, אמא, כל הכבוד, זה לא נכנס לפרק, אבל אמרתי לה, אמא, כל הכבוד על האומץ. אז היא אמרה לי, ברור, את הבת שלי, מה? זה כאילו, בגדע של, מאיפה כן. את חושבת שאת אמיצה.
0: כן.
2: וזה נכון, כן. זה הראה לי הרבה מה משותף בינינו.
0: אם היית עושה פרק עם אבא שלך, איזה מין, איך הוא היה נראה?
2: שאלה טובה. אני חושבת שזה, כאילו, אני אשקר אם אני אגיד שלא חשבתי על זה, ומעניין אותי לעשות את זה דווקא באזורים הפוליטיים. כאילו דווקא 180 מעלות משם לכיוון של... אבא שלי הוא מאוד רחוק ממני בדעותיו הפוליטיות, והוא צופה בערוץ 14, והוא מאמין בכל מיני דברים שבעיניי הם קונספירציות, ובעיניו הם אמיתיים לחלוטין. וזה מעניין אותי בגלל הקרבה המשפחתית שתמנע מהדיון להסלים למשהו מכוער.
0: כן, כן.
2: מה קרה שם? איך אתה מאמין בזה ואני לא מאמינה בזה? מה יש באמצע? זה פרק שהיה מעניין אותי לעשות. לא יודעת אם אני אעשה אותו.
0: אבל למה שלא תעשי אותו? הנה, אני דוחק בך.
2: כי אני לא יודעת אם... מאוד חשוב לי גם כשאני עושה פרק, שהבן אדם שאני מדברת איתו ידע לספר את הסיפור, את איך זה הגיע לשם. ויכול להיות שאבא שלי ידע להסביר איך זה הגיע לשם, אבל כאן זה... זה מלכתחיל הטריקי, בגלל שאני חושבת, אוקיי, העמדות הפוליטיות שלך הן בבירור לא נכונות, והן בבירור משקע של משהו לא טוב שקרה לך בדרך. והוא לא חושב ככה, הוא חושב, זאת המציאות. אז זה פער שקשה לגשר עליו, כי אני מגיעה מעמדה קצת מתנשאת, לראש.
0: כן.
2: ולא הייתי רוצה לעשות פרק מתנשא.
0: בטח לא על האבא הפרטי שלך.
2: אני לא קוראת לו אבאלה, כי אני פחות סוטה ממך, אבל חד משמעית.
0: גם אני לא קראתי לאבא הפרטי שלי אבאלה. איזה פרק את חולמת לעשות ולא עשית או לא הצלחת לעשות?
2: אני לא אגלה, כי אני מקווה שהיא עוד תבוא. ומי שאני מדברת עליה יודעת שאני מדברת עליה.
0: אז תפני אליה.
2: נו, פניתי אליה 100 פעם, אני פונה אליה פעם בשלושה חודשים.
0: אז תפני אליה בשידור.
2: אילנה דיין, בבקשה תבואי.
0: אילנה דיין, בבקשה תבואי לשיר ראובן. ומה הייתה הכותרת אם היא הייתה באה אילנה?
2: לא, אני לא אגלה. קודם כל שתבוא, נסתדר.
0: שתבוא, האמת שהיא מילנה? מה? ואולי עוד שאלה, איזה פרק בחיים לא תעשי?
2: וואו, אני לא יודעת אם יש פרק שאני בחיים לא אעשה. אבל אני חושבת שפרקים שהם... כאילו, אני מאוד אוהבת לתת את הבמה למי שאיתי, ולהבין אותו, ולהיות אמפתית אליו, וזה גם קצת ריסקי, בגלל שיש דברים שאי אפשר להבין ושלא צריך להבין, אז לא הייתי עושה שום דבר כזה. לא הייתי עושה... קיצור, לא הייתי מצדיקה באמצעות הפרק, או מכניסה אנשים לנקבוביות של... מישהו שאני חושבת שהוא טועה באופן מהותי, או שהוא אדם רע, או שהוא עושה משהו שהוא באמת רע.
0: ולא משנה כמה רייטינג היית מקבלת.
2: לא, אלא אם זה מישהו שאתה יודע, שבאמת אני מאמינה שהוא, שהייתה שם כפרה וגאולה, ושהוא באמת בצד השני של הדבר הזה, אבל...
0: טוב, נברך אתכם על עונה חדשה שלישית. הפרק הראשון עם ורדה רזיאל כבר עלה אצלנו לשידור בעמוד האסקטים, או מאזינות ומאזינים בכל מקום שבו אתם מאזינים לאסקטים. איך לעשות דברים? אתם צריכים להאזין לזה. שיר ראובן, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: גם לי, תודה גואל. יאללה, ביי.
0: והנה, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לעמליה הדר. היא תקרא עבורנו את במעמד צד אחד.
3: במעמד צד אחד. היא מאמנת צבא צללים שחי בתוכה. מעבירה את חייליה מדומיינים תרגולות והתאמות, מבחנים חוזרים ונשנים. הנה שוב אני זוחלת בגללה בתוך גדר עתי לסבוכה של מה שהיא מכנה אהבה. אני נכשלת בכל פעם, כבר לא מתאמצת. אני רוצה לסרב פקודה, להפסיק להתייצב ולהיפרד ממנה. לאלתר.
0: לאלתר. נודה לעמליה הדר שקרה עבורנו מתוך ספרה תכף השוב. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, רביעית לשבוע זה, ובכלל של שבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן ותום צדיק, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נודה לכל האורחות והאורחים של ליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה שהייתם, להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. ערב תשעה באב, יום שבו אנחנו מתענים ומתאבלים על חורבן הבית, והיום ננסה לברר מה היה שם בחורבן הבית, ומי השם, מה אפשר ללמוד מהניסיון של חורבן העבר. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, אמיר שמואלי מופקד על הביצוע הטכני, אנחנו מתחילים. את בית המקדש הראשון החריב המלך הבבלי, ואת בית המקדש השני החריב טיטוס שעמד בראש הצבא הרומאי, אבל הזיכרון היהודי מבקש לזכור את צינת החינם שבגללה חרבה ירושלים. מדוע זה כך? פרופסור מיכל בר אשר סיגל היא חוקרת תלמוד באוניברסיטת בן גוריון, סגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה וחוקרת בחירה במכון JPPI, ואותה אני רוצה לשאול את השאלה הזאת. שלום פרופסור מיכל בר אשר סיגל.
3: היי.
2: היי. תודה שבאת אלינו, אני אולי אתחיל בלשאול אותך, איזה מין אנשים היו היהודים, ההם? מה הם היו, על מה הם רבו בינם לבין עצמם?
3: שאלה ממש טובה, כי אנחנו צריכים לשאול מי זה אנשים ההם. יש לנו תקופת בית שני שהיא מאופיינת מהכתבים, אנחנו יודעים, בהמון המון כתות או יהדויות. היה לנו פרושים וצדוקים ויסעים וקנאים וכהנים וכל מיני קבוצות שכל אחת חושבת שהאמת אצלה, ושיש בני אור ובני חושך, והם רבים מאוד מאוד קשה אחד עם השני, גם תיאולוגית וגם פוליטית. וזו תקופה, אני ממליצה באופן כללי גם לתלמידים שלי וגם למאזינים ללכת לראות את בעצם את המאמר האקדמי הטוב ביותר להבין את התקופה, שזה הסרט של מונטי פייטן, בריין כוכב עליון, כדי להבין את ממש להבין את אווירת התקופה והמשיחיות והקבוצות השונות וכולי. ואז אנחנו מדברים מאוחר יותר על תקופה של תקופת של חז"ל, שבעצם מנסים לבנות משהו אחר. כן. עם חורבן הבית מתחילה לנו בעצם תקופה של חכמים שעוברים מנבואה ולדבר עם אלוהים וכהנים ומקדש, ועוברים למשהו אחר, למתווכים, שזה הם, החכמים עצמם, שמפרשים את המקרא, הם מספרים לנו מה אלוהים רוצה, הם מתווכחים ביניהם. הספרות הזאת היא ספרות רב-קולית, שמשמרת קולות רבות אחת ליד השנייה. אז כשאת שואלת מי הם, אז השאלה היא למי אנחנו מתכוונים כהם.
2: היהודים ההם של לפני חז"ל, כשעוד היינו בבית השני, אוקיי? ויש בית מקדש. הם בעצם יהודים מאוד מאוד שונים, נכון? מהיהודים שאנחנו היום, אחרי שחז"ל כתבו את מה שכתבו.
3: אני לא יודעת כמה שונה זה היה. אני קוראת את יוספוס ואת הקנאים ואת התקופה הזאת של איך להתמודד עם אויבים מבחוץ ואיך להתמודד עם אויבים מבפנים, והמריבות והתחכים והחורבן הנורא והשבר שמגיע בסוף.
2: כן, זה מזכיר משהו.
3: ואני רואה הרבה המון המון דמיונות. דווקא חז"ל, שמפתחים בעצם מערכת שמחזיקה את עם ישראל בגלות כמעט 2,000 שנה, עם הנהגה רוחנית, ללא בית מקדש, ללא ארץ, ללא עצמאות פוליטית מדינית, הם דווקא משהו שמחזיק את הקיום היהודי ואת התרבות היהודית בצורה אחרת.
2: כן.
3: אז אם את רוצה להשוות, הייתי דווקא משווה לעניין הזה של הקיום המדיני בארץ ישראל, תקופה מסוימת ממש עצמאות ותקופה אחרת עם תחת שלטון רומאי, אבל יש פה משהו שהוא דווקא מאוד מאוד מאוד דומה. וכמו שאמרת בפתיחה שלך, הדבר המפתיע באמת באמת, כשחזל, אלו שחיים בתקופה שאחרי חורבן הבית, הם מסתכלים אחורה אל החורבן, והם מנסים בעצם לתווך את זה למסורת היהודית ולתרבות היהודית שלנו עד היום. כשהם מדברים על החורבן, הם יכלו לומר, שנו אותנו בכל העולם, כולם
2: אנטישמיות.
3: בדיוק, והרגו אותן והרעים האלה, ומה הם באו וזה וזה, כי הרומאים באו, עושים פה מצור, נמאס להם כבר, ומחרבים גם את המקדש, אבל גם מת חורבן.
2: באכזריות, זה היה חורבן אכזרי ביותר.
3: מאוד, מאוד, מאוד. ואנחנו רואים שהדגשת על חז"ל, שוב, בדורות שאחרי, שכבר אין לנו מדינה ואין מקדש, אז גם על המקדש הראשון הם אומרים, מפני שלושה דברים הוא חרב, עבודה זרה, גילוי עריות ושיוך דמים, אבל הם אומרים על מקדש שני, וזה הדגש, שהייתה בו שנאת חינם, כן? כן. זה בבבלי יומה, ובכלל במקום אחר בתלמוד, במסכת שבת, יש לנו איזו סדרה כזאת, שלא חרבה ירושלים, אלא מפני שביזו בתלמידי חכמים. לא חרבה ירושלים מפני שלא הוכיחו זה את זה, לא חרבה ירושלים מפני שחיללו בית השבת. כל מיני כאלה, שבכלל, צריך לומר, כל טענה וטענה צריך להסתכל עליה, אבל מה שחשוב פה זה האמירה, אנחנו קוראים לזה, כשאנחנו מדברים על דברים של פגיעות מיניות באישה, אבל קוראים לזה victim blaming. זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים כאשר אישה מטרידים אותה ברחוב, אנחנו כתרבות מלמדים את הנשים לא ללכת בלילה בחושך, לקחת איתנו
2: למה לבשת את החצאית הזאת?
3: בדיוק.
2: זה האשמת הקורבן, כן.
3: בדיוק. כן. ולא מלמדים את הגברים שלנו לא נאנוס, כן?
2: כן.
3: אז יש פה איזה משהו שהחז"ל הולכים בכיוון הזה. אנחנו אשמים בחורבן האיום הזה שקרה.
2: למה אבל? למה הם הולכים בכיוון הזה? אנחנו יודעים להבין למה?
3: אני חושבת, תראי, זאת השערה, אני לא יודעת, לא דיברתי איתם, אבל אני חושבת, לא בטוח שהם היו מחבבים אישה חוקרת תלמוד כל כך בתקופתם, אבל אני חושבת שיש פה איזה מין משהו של נרטיב פנימי. צריך להבין, חז"ל בונים את עצמם מבחינת סמכות. אנחנו צריכים, הם מדברים על עצמם כממשיכים, ובונים לעצמם, אז הם מדברים המון על שלימוד תורה יותר חשוב מעבודת המקדש, ופרשנות פסוקים זה דבר יותר חשוב מאשר אפילו לשמוע מאלוהים בעצמו. זאת אומרת, הם בונים את עצמם, את הסמכות שלהם בעצמם על עצמם. ויש משהו מאוד מאוד חזק בלהגיד, תראו, מה שקרה לנו, דברים שקרו לנו, זה קרו לנו כי לא התנהלנו נכון, ובואו ננסה לעשות את זה אחרת, ונשים דגש עלינו, על הצינת חינם, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה אחרת וכו', כי יש להם את האינטרס שלהם, שזה המבט פנימה. מה יעזור לי עכשיו להסתכל על הרומאים, כשאני כבר לא בעמדה?

0: מדברים על עצמם בהקשר הזה, והם לא אומרים ההומואים הם הבעיה, הם אומרים על עצמנו, לא למדנו מספיק תורה, שנינו אחד את השני, זה ממש הסתכלות.
1: כן, הם אומרים את זה?
0: כן, כן, חד משמעית, זה מאוד מאוד ברור, וגם הקולקטיב היהודי מאז, שזה יותר חשוב, חז"ל מלאה בדעות, יש המון המון המון דברים, שאני בטוחה כמעט שהפתעתי אותך, כשאמרת שיש איזו אמירה שהבית המקדש נחרב, כי לא שמרו שבת. זה לא תפס, כן? מה כן תפס? תפס, וזה חשוב מה תופס, נכון? כי אנחנו כאילו בוחרים, we pick and choose, מהמסורות שלנו מה לקדם, כן? אנחנו, וואי, רבנים אומרים שאי אפשר להיות עם הומואים, אבל שוכחים שגם אסור להיות עם מחלל שבת, וזה סבבה לנו, כן, או מישהו שלוקח שוחד. אז מה אנחנו מקדמים מבין המסורת שלנו, והמסורת, התרבות היהודית, נתפסת לנושא הזה של שנאת חינם, ואומרת, תקשיבו, הדבר, האסון הזה זה זה. וזה נורא נורא מעניין כמסר תרבותי שלנו כעם. עכשיו, אני מסתכלת על מה שאנחנו עוברים בימים אלו, וביקשו ממני לדבר על תשעה באב היום, וזה נושא שהוא, אני חושבת, אין שנים שהנושא של תשעה באב וחורבן יותר קריטיים וחשובים לנו, כי חווינו חורבן, חורבן. עצום, כן. עצום, עצום, עצום, עצום, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה, ומה אנחנו עושים עם זה, ואיפה, וחוסר נטילת האחריות האישית, ושימת כל הדגש על הצד השני, ועל הערבים ככלל, ועל העולם האנטישמי ככלל, הוא משהו שהוא זר, הוא זר לדרך שבה העם היהודי התמודד עם החורבן הקודם שלו. ויש פה משהו שהוא, שוב, לא, כמובן, לא אפשר להסיר אחריות כמובן גם מהאויבים וגם מהרומאים וגם מהאויבים שאנחנו מתמדים איתם היום, כמובן אי אפשר לשכוח שמישהו בסוף מרים את המאכלת ומוריד אותה עלינו, זה כן. נכון. אבל יש כאן משהו, מערכת שלמה שצריכה לשאת באחריות, שצריכה לחשוב על מה זה אומר, אשר מערכות הביטחון אומרות, אתם מעררים את הלכידות הפנימית, והאויבינו יראו את זה, וזה בעיה, וזה קשה, ואנחנו רואים את הכותבים של העת העתיקה, מדברים על זה, על הקנאים בירושלים ששרופים את מחסני התבועה, שיש משהו בחוסר הלכידות הפנימית שהוא סכנה עצומה. וחוסר הרצון להתמודד עם זה פה היום הוא מאוד מבהיל, והוא מאוד שונה ממה שעשינו בעבר.
1: יש גם את העניין הזה של עונש מאלוהים, נכון?
0: כן, זאת אומרת, כאשר אנחנו אומרים, טוב, תראו, הרומאים באו והחריבו את המקדש, והם אימפריאליסטים, והם רצו שקט באימפריה שלהם, וכו' וכו' וכו'. יש פה איזו אמירה של אמירה גיאופוליטית, אמירה טקטית, אסטרטגית וכו'. חז"ל לא חיים את העולם ככה, הם יכולים, חיים אותו דרך משקפיים של אלוהים. למה אלוהים עשה את זה ככה, והוא עשה את זה ככה, כי מגיע לנו עונש כאלה וכזה ואחר.
1: כן.
0: גם את זה את לא רואה היום, נכון? אנחנו רואים את הדתיים שמאוד מאוד מזדרזים להגיד שזה הדת עושה ככה, ואלוהים רוצה ככה. אין פה אמירה של, שוב, חטאים שבין אדם לחברו, כן? השנאת חינם, מה אנחנו עושים אחד לשני, והכיתוב וכו', זה משהו שחז"ל סימנו, כחטא בפני האלוהים, וכעונש שמגיע לנו לענש עליו.
1: כן.
0: ומעניין מאוד מאוד שגם אנשים שהם מאוד מאמינים ומאוד דתיים, לא מבין, זה לא בקדמת השיח הדבר הזה, כי אם זה היה בקדמת השיח, היינו צריכים לראות קריאה של כל הרבנים להפסקת שיח השנאה, להפסקת הכיתוב. אנחנו לא רואים דבר כזה, להפך. יש לנו מפלגות דתיות בקואליציה שהם חלק משיח הכיתוב הזה. אז יש פה משהו מאוד מאוד מבהיל, וצריך אולי ללמוד. אגב, יכול להיות שהם בחרו בדרכים האלה כי לא היה להם כוח מדיני, כי הם היו צריכים לחיות בגלות כמיעוט, כי יש היה כל מיני סיבות לעשות את זה, כי לא היה להם צבא, כי לא היה להם בכל מקרה דרך לעשות את זה. אז היה להם סיבה, אבל בסוף בסוף בסוף הם מגיעים למסקנה הזו של השנאת חינם כמניע מספר אחד למה שקרה לנו, לחורבן הנורא שמוביל ל-2000 שנות גלות.
1: אפשר להגיד שלא למדנו כלום בעצם מכל זה, מכל החכמים האלה, שבאמת אנחנו כל שנה קוראים את הטקסטים, רבים צמים, מרגישים אבל אמיתי, כל הדבר הזה, לא למדנו כלום.
0: אני אגיד לך מה יותר מבהיל. אני חושבת שאותי מבהיל זה החוסר ההכרה, כמה יקר מה שיש לנו בידיים. יש לנו מדינה נפלאה, ואנשים נהדרים, והישגים מופלאים, אני סגנית נשיא של אוניברסיטת בן גוריון, ואני אומרת לך, המחקר בישראל הוא פלא, פלא אחד גדול ביכולות שלו, ובדרכים שבה הוא מקדם את העולם כולו. והקלות והמהירות שבה אפשר לקלקל ולהרוס ולשבור, היא מבהילה. החל מחוקי הפרדה על

0: בסיס מגדר, שזה משהו שהוא ממש ממש מבהיל.
1: כן.
0: מוביל אותנו לשנות חושך.
1: מבהיל ונמצא כרגע על השולחן.
0: ממש כך.
1: כן.
0: ואנחנו לא, ואנחנו כאילו לוקחים כמובן מאליו או בכלילות את האוצר הזה שיש לנו בידיים, ולהגיד טוב, אז שירדו מהארץ, אז המדענים והחוקרים והרופאים.
1: מי צריך אותם?
0: לא צריך אותם. כן. עכשיו, מה זה מי צריך אותם? זה ישראל, זה החוזקה שלה, זה הקלות שבה אנחנו מטביעים את הקבוצה האחרת כאויבת, כבוגדת, מאוד מאוד מזכירה דברים, ימים אפלים של תקופת בית שני, וזאת הבעיה. לא להבין את המחיר העצום והמהיר, מהיר, שיכול לקרות מזלזול במה שיש לנו בידיים, וזה כואב מאוד מאוד, וזה לדעתי מה שצריך לחשוב עליו בתשעה באב.
1: פרופסור מיכל בר אשר סיגל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: להתראות.

0: שמענו את דנה ברגר, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ואנחנו ממשיכים במסע שלנו כדי לנסות להבין את חורבן הבית. נעשה זאת כעת עם ספר חדש שיצא ממש בימים אלה, שמו יהודה נגד רומא, 200 שנות מרד נגד האימפריה החזקה בעולם. ההיסטוריון ברי שטראוס מנסה להבין ולהקים לחיים את הזמנים ההם שבהם היהודים בממלכת יהודה הזעירה קיוו להביס את הרומאים. את האימפריה האדירה הזאת, מה הם חשבו לעצמם, והאם בעצם המרד שלהם היה מלחמת אזרחים יהודית, ואני חייבת להגיד שהספר הזה הוא מצליח, אני אמרתי הוא מנסה, הוא מצליח, אתה מכיר את ה... אנחנו מכירים את ראשי הפרקים האלה, כן, ברור, בחורבן הבית, וכל הדבר הזה, והמלחמה, והרומאים, אבל פתאום אתה... אפשר לראות את זה מול העיניים, וזה מאוד מעניין. אני אגיד לכם שברי שטראוס הוא עמית בכיר במכון הובר של אוניברסיטת סטנפורד. הוא נחשב לאחד ההיסטוריונים הצבאיים המובילים בעולם. הוא מתעסק עם יוון, רומא והמזרח הקדום. הספר הזה תורגם מאנגלית על ידי אלחנן שפייזר. עורך התרגום של הספר הוא המשורר והמתרגם בעצמו, צור ארליך, שהוא גם העורך האחראי של ספריית שיבולת, שם מצא הספר הזה. שלום צור ארליך.
1: הלאה, וגם ידיד התוכנית.
0: וגם ידיד התוכנית, נכון. אתה צודק, למרות שמזמן לא דיברנו, אז הנה, אנחנו חוזרים נכון. לידידות שלנו.
1: בקרוב.
0: הנה. צור ארליך, למה היהודים מרדו מרד כל כך חסר סיכוי שהביא עלינו את האסון הזה של חורבן הבית? זה שאלה קטנה.
1: כן, אני אענה עליו בקטן בתור נציגו של, נציגו של שטראוס כן. בשפה העברית.
0: נכון.
1: שטראוס הוא באמת בעל שיטה שאני תופס כשיטה אמצעית, נתונה בין כמה תפיסות די מנוגדות וקיצוניות ביחס לצורך במרד, ביחס לסיכויים שלו. יש לנו עמדות מימין שמצדיקות אותו לחלוטין וראות אותו כמעט הצלחה, ועמדות נקרא לזה משמאל בשביל הפשטנות ש, כן. שראות בו באמת התחת ראש בקיר בלי שום סיכוי מתוך איזה טירוף גאולי. אז שטראוס מגיע אלינו במבט באמת של אדם שפעם ראשונה שהוא כותב ספר בכלל על המלחמות היהודים, עלינו, כן. על אף פישו יהודי. אדם שמכיר את רומא וצבאה לפני ולפנים. ומסתכל עכשיו פתאום עושה מחקר על הדבר הזה. ומציג לנו תמונה שמורכבת, תהיה מילה קטנה. זה לומר שהמרד היה חסר סיכוי מלכתחילה, או שזה היה שיגעון, מתגלה כגוזמה. והוא נותן כמה סיבות גם לכך שבמבט של בן התקופה, שלא יכול לראות את הדברים בדיעבד, יש הצדקה, ויש היגיון מסוים, ואפילו יש סיכוי. אני יכול לתת כמה נקודות.
0: תן לי כמה, מה הצדקה, למשל?
1: רומא היא אימפריה חזקה, ובסך הכל אפשר לראות אותה כמיטיבה יחסית, אבל גם אימפריה אכזרית, כן. אימפריה שבשביל להבטיח את השלטון שלה ואת היציבות שלה, מוכנה לעשות הרבה, מוכנה להרוג המונים, לצלוב כמו שאנחנו מכירים, מוכנה גם לכפייה דתית מסוימת, אף על פי שאנחנו גם רואים מידה של סובלנות, אנחנו מכירים את כל העולם, את המצב של הנוצרים הראשונים, בתקופה טיפה יותר מאוחרת, כן. ברומא, עכשיו היו צריכים לחיות במחתרת וירדף. אז גם ביהודה, יהודה הקטנה, שהיא בעצם מין גלגולים שונים של מדינת חסות רומית, או אפילו של שלטון רומי ישיר של נציבים בתקופה הזאת, במשך עשרות שנים לפחות, חובה מבחינתה סוג של התעללות מרומא. זאת אומרת, אנחנו רואים מרידות, והיפה הוא ששטראוס רואה, הספר שלו באמת, כמו שאמרת, 200 שנות מרידות יהודים ברומא, כלומר, הוא רואה את זה כהמשך אחד גדול, את המרד הגדול רק כשיא. אנחנו רואים מרידות קטנות של יהודים עוד משנת 4 לפני הספירה ו-6 לספירה, זאת אומרת כ-70 שנה ספירה לפני המרד הגדול, סביב לחץ דתי, סביב מיסים שנראים להם רצחניים, דרקוניים.
0: כן.
1: סביב אירוע בשנת 40, קליגולה, הקיסר, בעקבות איזשהו התפרצויות ביבנה של יהודים נגד יוונים, מורה לשים במקדש פסל, צלם, צלם בהיכל. האירועים האלה הם טובים את חותמם. זאת אומרת, אנחנו במורשת היהודית שלנו מדברים על גזרות. רומא, כן. גם סביב מרד בר כוכבא, אבל גם סביב בתקופה הזאת של סוף בית שני. אז החוויה היא של לחץ, ואם אתה יהודי קצת יותר לאומי, קצת יותר דתי, קצת יותר שוחר חירות, תופס את זה כלחץ בלתי נסבל, וכדבר שצריך להתמרד בו, ואם אתה גם רציונלי, זה דבר שיש סיכוי להצליח בו. יש סיכוי, יש גיאופוליטיקה מסביב.
0: יש גיאופוליטיקה, אבל גם יכול להיות שיש אלוהים. זאת אומרת, זה חלק מהעניין של הקנאות, שאתה אומר אלוהים לצידי, מה זאת אומרת? איך אני, איך הקשל?
1: זה בהחלט חלק מהעניין, אין ספק, אנחנו גם בתקופה שכל הצדדים חושבים ככה.
0: נכון.
1: אבל באמת יש גיאופוליטיקה, ואני חושב שמה שיפה בספר הזה, שוב, זה המבט הצבאי והבינלאומי והדיפלומטי והכמעט אפשר לומר מבט רומי מבחינת תחום ההתמחות של החוקר הזה, הוא שהוא מסתכל על כל מה שאנחנו קוראים מזרח התיכון, אזור הים התיכון ומזרחה ממנו, ורואה את האימפריה השנייה, שזאת האימפריה הפרטית.
0: כן.
1: והדברים ידועים, שוב, הספר הזה זה ספר די פופולרי, הוא לא יושב פה ומגלה את אמריקה, מאמריקה שלו, אבל הוא נותן לנו את הפרספקטיבה להבין שאנחנו בתקופה של מתח בין מעצמתי, שעולם שלום הרדו כותבי, הרבה יותר מהעולם הרדו כותבי של המלחמה הקרה למשל, כי באמת כל המרחב פשוט מחולק בין שתי המעצמות האלה, שתי האימפריות, אימפריה הפרטית שמושבה ככה מרכזה בצפון פרס, אבל היא שולטת במרחב שאפשר לומר עד נערות הפרט והחידקל וקצת מעבר להם הערבה, זאת אומרת, צפון עיראק, פעתי סוריה של ימינו, דרום טורק, דרום מזרח טורקיה, וכדומה. ומערב הדרום משם זה רומא. האימפריה הפרטית הזאת, כמובן, כדרכה של אימפריה, גם לוטשת עיניים להתרחבות, גם במיוחד למוצא לים התיכון.
0: כן.
1: וגם בתוכה גרים, יש ריכוז חזק וחשוב ועשיר של יהודים, אנחנו מדברים על בבל, יהדות בבל, ככה גם היא תהפוך לה באמת, כבר אז כל ימי בית שני, כן. לא כל היהודים הרי חזרו מגלות בבל בחורבן בית ראשון, העשירים והחזקים שבהם המשיכו לפרוח ולסגפת כל השנים האלה בבבל שהיא עכשיו באימפריה הפרטית הזאת.
0: כן.
1: פלוס דבר באמת מרתק שזו חדיו. חדיו זו ממלכה קטנה, ממלכת חסות כזאת, אזור קצת מערבה לקווקז של זמננו, לקווקז של תמיד, סוג של ארמניה ומערבה משם, שבמידה מסוים מתייהדת. אנחנו מכירים את הסיפורים על, עוד סיפורים כאלה על ממלכות, על הכוזרים, הרבה יותר מאוחר.
0: נכון,
1: אבל
0: כן.
1: כאן זה אשכרה, אלניה המלכה, הרחוב שקודמכם וכל ישראל ישבו שם,
0: כן.
1: בירושלים, אלניה המלכה, כי המלכה אשתו של מונבז הראשון, ואז המלכה, הם אימם של שני מלכים בזה אחר זה, זיטס ומונבז השני, ובנה התחילה מתייהד בהשפעה רוחנית, זה דבר שאנחנו מכירים בתקופה, היא אגב גם מרומא, ואימו הלני בעקבותיו, הממלכה לא נעשית יהודית, אבל הממלכה כמובן נעשית פרו-יהודית, והצמרת שלה, היא פשוט יהודית, ואלני ככה, כשהיא לא מתפקדת כמלכה בפועל, כשהבן שלה כבר המלך, עוברת עם פמליה גדולה לגור בירושלים.
0: אנחנו היינו אז יותר ליברלים בענייני גיור, זה בטוח.
1: זה בטח.
0: אני רוצה לשאול אותך, אבל הנרטיב של חז"ל, הוא שהחורבן בא עלינו בגלל שנאת חינם. ואנחנו יודעים שהיינו, היה צדוקים ופרושים ועיסיים, והלכנו מכות בפנים בינינו לבין עצמנו. Mm-hmm. עד כמה ברי שטראוס חושב שזה קשור גם לחורבן שלנו?
1: אני ככה, א', הוא מדבר על זה, וב', אני ככה, במהלך הקריאה כשהוא סיפר על זה, היה לי הרושם שהוא בהחלט מכיר, למשל, העשי של הדברים כמובן היה מלחמות, מלחמה ממש, בתוך ירושלים בשנת 68, 69, בין הסיעות, בשלב הזה כבר סיעות של שונות של מורדים, כי האחרים כבר לא שם, אבל בזמן המלחמה עצמה, במלחמת המגן, בשיא המצור, פריטת המצור, זה כבר, הם כבר נלחמו ביחד. ככה זה היה לי הרושם שהוא קצת ממעיט במרכזיות, בגורליות של אותה מלחמה פנימית.
0: כן.
1: אבל הוא עצמו בדברי סיכום שלו, פתאום כותב שבהחלט העניין הזה תרם אז לחורבן, לשדה בירושלים. ככה אני מנסה לסדר עם עצמי את, את, את המבט הכפול הזה ששטראוס נותן לנו. אני מבין שזה תרם, זה החליש כמובן את הכוח, אנשים נהרגו, אנשים איבדו מוטיבציה, המזון עזל והדברים הידועים, אבל זה לא היה הגורם.
0: כן.
1: חזל רצו לדבר על שנאת חינם כי הם היה חשוב להם קודם כל לקח על זמני, לקח לזמנם, לקח לתקופה של גלות, שאנחנו בלי ריבונות מדינית, אז העניין הזה של להפיק לקחים, האם כדאי למרוד ברומא, האם כדאי למרוד באימפריות, עניין אותם במידה פחותה, כנראה ככל שעבר הזמן, ככה היה נאמרת בר כוכבה אחרי 60 שנה שבהחלט הספיק ופילג את חזל, אבל ככל שאנחנו מתקדמים ובניית האתוס איך נקרא לזה, מטה, היסטוריה, יהודי, החיים בגלות מרכזיים יותר, והנושא של שנאת חינם חשוב יותר, הלקחים הרוחניים והחברתיים. אגב, שנאת חינם זה ביטוי קצת מוזר, כי הם שנו סיבות טובות, זה היה פשוט חילוקי דעות, חלקם נכון, חלקם אישיים,
0: כן.
1: אבל חלקם תפיסות עולם שונות, היו שם גורמים יותר גאוליים, יותר פנאטיים, יותר ריאליסטיים, מסתכל גם מעבר לשורות המורדים למיניהם, אז כמובן המתח בין הפרגמטיים שהם מחוץ אליהם לבין אותם מורדים, ובקיצור זה שנאה שהיא קצת התחרות, אפשר לקרוא שנאת חינם לגורם האישי שהיה בה, הייתה בתחרות בין ראשי הסיעות, אבל בהחלט זה כיתוב פוליטי.
0: אתה חושב שלמדנו את הלקח?
1: הצרה היא שיש הרבה לקחים, זאת אומרת, גם בנושא הזה של כמה שנאת החינם הזאת הייתה שנאת חינם ועד כמה היא גרמה לחורבן, וגם בשאלה האם שאנחנו ככה רק נגענו בה ולא פיתחנו, אבל האם היה סיכוי צבאי ופוליטי למרד הזה, ואפשר לטעון שהיה סיכוי, אז ניתן ללמוד לקחים קשה, מפני שהנה אנחנו רואים בין הכותבים בני זמננו אנשים שלומדים לקחים לכאן ולכאן.
0: כן. כל אחד לומד את הלקח שנוח לו.
1: עכשיו, השאלה אם כל אחד לומד את הלקח שנוח לו, זה באמת שאלה יותר מעניינת. האם האנשים שחושבים שהייתה שנאת חינם, שזה בכל זאת, גם יהודים שמקבלים את ההסתכלות היותר לאומית על המרד הזה, בכל זאת, הם הרבה מהם הם יהודים שרואים עצמם ממשיכיהם של חז"ל. אז גם הם יכולים לשאול את עצמם, כולנו, כל הצדדים בעצם מקבלים במידה מסוימת את האתוס של שנאת חינם, ויכולים לשאול את עצמם אם לא מעדנו. טוב, אנחנו כבר נכנסים פה לבונות עצמית, כל אחד יראה עצמו וישפוט, אנחנו כמובן יכולים לעשות עוד הרבה יותר כדי להשתפר בנושא הזה.
0: אני חייבת להגיד שקשה לקרוא את הספר הזה, בכל אופן, אני קראתי את הספר הזה, קשה שלא להשוות כל הזמן. אתה יודע, להרגיש את הספר הזה, איך הוא קצת נכון גם, אחרת לגמרי כמובן, אבל גם אתה, אז כאילו זה גורל יהודי, בקיצור.
1: גורל יהודי, והפוליטיקה היא פוליטיקה, והפנימית, נכון. והפוליטיקה הבינלאומית יכולה להזכיר לנו, ואנחנו יכולים לחשוב על יהודי ארצות הברית, פתאום כבני דמותם של יהודי בבל, או של יהודי חדיב, או של יהודים ברומא, אנחנו ככה, כל מיני אסוציאציות, בטח, בכלל זה שמרכז הממלכה בפרס, איראן,
0: נכון.
1: וזה שהילידים שלנו, החדיבים, זה... אני צריך קצת לדייק את מה שאמרתי קודם, זה יותר בכיוון, כותב באיזה מקום, בכיוון של קורדיסטן העיראקית, ממש בני בריתנו מזה עשרות שנים.
0: כן.
1: אבל בטח ברמה הזאת של מה אנחנו צריכים לעשות כשיש בעולם מציאות גיאופוליטית, וכשיש בעולם, בתוכנו, תפיסות עולם ואמונות שונות, שלפעמים אמונות מטאפיזיות שעשויות גם לכוון את המעשים שלנו. אז בטח, אני פשוט מתקשה לומר דבר אחד שיוכל בקלות לחול על כולנו,
0: כן.
1: ואשר הלקחים הנכונים, חוץ מתהיו טובים, תהיו חכמים, תסתכלו מסביב, אבל גם אני לא חושב צריך לשלול את זה, והספר הזה לא שולל את זה, על התרפסות וויתור מראש, זה לא האופציה היחידה.
0: נכון.
1: הוא באמת מראה שהיה על מה לדבר, והיו סיבות טובות לכעוס על הרומאים, ולנסות, הוא כותב אפילו, אם לא להשתחרר מהם, לפחות להפגין כוח, ולהשיג הישגים פוליטיים, ריכוך של היחס ליהודים, הקלה במיסים, קצת יותר אוטונומיה דתית, זאת אומרת, יש פה הרבה סוגים של לקחים שכולם כמעט תמיד נכונים, וטוב ללמוד היסטוריה.
0: טוב ללמוד היסטוריה, ותהיו טובים, זה מה שאני לקחתי ממך. יהודה נגד רומא, 200 שנות מרד נגד האימפריה החזקה בעולם, ספר שכתב ברי שטראוס, יוצא בהוצאת שיבולת של סלע מאיר. צור ארליך, עורך אחראי של ספריית שיבולת, משורר ומתרגם, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שאלוהים ישמור עלינו.
1: תודה, תודה, מאמין.
0: להתראות.

שפת נהר, גבי כפוף ליבי נשבר, וכל ימי רצו ושוב בין שמיים וארץ. עם המגרת התינה אלף את שוקתי בינה, הלא לנצח את כותת בין שמיים וארץ. אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה, מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה.

אדם לבד בלב נהר צועק עד שגרונו ניחר אז זה זכרי על פועלים

0: שמענו את שולי רנד, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, עם תוכנית מיוחדת, ערב תשעה באב. גם אם בשאלת האשמה לחורבן נתקשה להכריע, ואולי יש לה פשוט כל מיני תשובות, מה שבטוח הוא, לא משנה מה התשובה, בסוף יש את האבל על החורבן. כי בסוף חרב בית המקדש, לא משנה אם הרומאים או אנחנו הבאנו את זה על עצמנו. והיום בערב, ביודפת שבגליל, אחד המקומות שהפכו סמל למרד הגדול, תהיה התכנסות שבמרכזה קריאה משותפת, במגילת איכה, וגם קינות חדשות מהעת הזאת. את המסורת הזו יזם כבר לפני כמעט עשור, המשורר ואיש החינוך הגלילי, צוריאל אסף. שלום צוריאל אסף.
1: שלום מאיה, שלום למאזינים.
0: שלום, תודה שבאת. כמעט עשור, זה לא דבר של מה בכך. מסורת כבר אפשר לקרוא לזה.
1: כן, כן, מסורת שהשתבשה קצת בתוך המצב המשובה של השנים האלה שאנחנו...
0: כן. חורבן על חורבן, כן.
1: נכון, נכון.
0: אז אולי קודם כל נזכיר למאזינים שלנו, למה יודפת? מה יודפת? מה קרה שם?
1: יודפת היא כמובן מין צ'קרת חורבן כזאת במפת הסיפור העתיק של הארץ. ביודפת למעשה נפתח הפתח... לחורבן ירושלים, כי במרד הגדול, במרד העתיק, התרכזה הגנת הגליל ביודפת, מפקד הגליל היה יוסף בן מתתיהו, וכשיודפת נופלת, בעצם יוסף בן מתתיהו עובר צד לצד הרומי, ונפתח את הדלת בעצם למצור על ירושלים, שם כבר יוספוס נמצא, הוא כבר לא יוסף, הוא יוספוס, הוא מחוץ לחומות, כן. והוא קורא למגיני העיר לפתוח את השערים.
0: זה מין דבר סמלי כזה של הרגע הזה, של התחלת הנפילה, נכון?
1: נכון, נכון, זה הפתח של הנפילה, הוא ככה, יש בתוכו גם רמזים אפילו משעשעים, אני חושב, לסיפור שלנו היום, וגם יש רמזים דרמטיים, כאילו רמזים משעשעים מבחינתי זה למשל שקל מאוד לזכור את התאריך שבו נופלת יודפת בשנה, כי זאת הייתה שנת 67, זה מין מספר מאוד זכיר לישראלים.
0: נכון.
1: אנחנו רגילים שירושלים נפלה בשנת 70, אבל הגליל נופל בשנת 67, לספירה, ויודפת נופלת בתום מצור, והמצור קל לזכור כמה זמן הוא לקח, כי הוא לקח 47 יום. אז הנה עוד מספר זכיר.
0: כן.
1: ועל העובדות המשעשעות הזכירות האלה, שנת 67, 47 ימי מצור, יש בעצם את העובדה הדרמטית שהסיפור, בעצם אנחנו מקבלים אותו מיודפת. לולא יוספוס יוצא מיודפת, אז לא היה לנו את הסיפור. הסיפור של המרד הגדול נגד הרומים, הספר הגדול על אותה מלחמה, על אותו החורבן, הספר שיוספוס כותב, במידה רבה זה הסיפור שמחזיר אותנו לפה. ובלי שהיה לנו את הסיפור הזה, עם כל היודפת מסד, הביתר, כל הארון, כל הסיפור
0: נכון.
1: עצמו, בלי הסיפור של יוספוס, הגבעה הזאת הייתה עוד גל אבנים, כמו הרבה גלי אבנים שיש לנו בארץ. אנחנו מבינים את הסיפור בזכות האיש הזה, בזכות המעשה הזה.
0: עכשיו, מה שאתם תעשו שם, בין השאר זה תקראו את מגילת איכה. אז בואו תספר לי קצת, מה קורה שם במגילת איכה? מה כתוב שם?
1: מגילת איכה היא מגילת קינה. היא מתחילה, מגילה מקראית כמובן, מבין מגילות המקרא שאנחנו מכירים במועדים, ככה היא נמצאת... בין מגילת רות של שבועות, מגילת אסתר של פורים, והיום יש לנו את החיבורים של מגילת שיר השירים, נגיד לט"ו באב, ובתשעה באב, במסורת קוראים את מגילת איכה, ככה מהקינות של ירמיהו על חורבן הבית הראשון, ובתוך הקינה הזאת מתפרף באמת הרגע של הבכי על החורבן, ככה אם שולי רנד מדבר על לב האבן אימס,
0: כן.
1: זה קשור באמת לתנועה של האבל, שיכולה לאבן את הלב. אנחנו מכירים כל מיני דינמיקות של אבל, שחלקם קשורות לאבן, חלקם קשורות להתאבנות של תחושות, להתאבנות של רגשות. במידה מסוימת אפילו להתבחיינות נגיד, הבכי, הוא יכול להפוך להתבחיינות, והוא יכול להפוך... לקבל כל מיני פנים, חלקם אולי קשורות, נגיד, הזכרתי את זה בפתיח, לאשמה, אחרות יכולות להיות קשורות לכעס.
0: כן.
1: אבל מתחת לדינמיקות האלה של ההתאבנות, או של האשמה, או של הכעס, יש פשוט את הבכי. ואנחנו חברה, אפשר להגיד, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ימי בין המצרים, הם ימים שמסומנים בין המצרים של י"ז תמוז לתשעה באב, בעצם שלושת השבועות קוראים לזה, כי זה שלושה שבועות.
0: נכון.
1: ואנחנו לא רק בין המצרים של שלושת השבועות, אנחנו בין המצרים של שלושת השנים שאנחנו בתוכם.
0: כן. שאי אפשר לציין את אישה באב וצמים והאבל הזה ומתאבלים על חורבן, בלי שלחשוב על השבעה באוקטובר, ששוב קרה לנו אסון.
1: נכון, נכון. אנחנו באמת, הצורך לצרף אל הקינות העתיקות, קינות של הסיפור שממשיך לעבור מדור לדור, הצורך הזה עצמו הוא צורך עתיק. יש קינות שהוספו לאיכה מתקופות המסעי הצלב ועד לשואה, וגם אנחנו היום, לצורך העניין, לאחר קריאת מגילת איכה, הפיוט הראשון, הקינה הראשונה שאנחנו נצרף אותה, זה קינת בערי,
0: כן.
1: שכתב יגל הרוש.
0: כן.
1: ברבות מקהילות ישראל, הקינה הזאת וקינות כאלה נכנסות בעצם לסדר הסיפור.
0: אתם, מלבד לקרוא את, מזה שאתם קוראים את, את המגילה, את מגילת איכה, אתם גם מפרשים? אתם גם, יש שיח או שזה רק קריאה של הדבר?
1: אנחנו מתחילים ממש מקריאה, ממש קריאה כמו בתי הכנסת, רק בהבדל אחד שפה יש גם קוראים וגם קוראות, וגם מבחינת הטעמים, אנחנו קוראים לזה מה שנקרא בכל הטעמים, יש פרקים שקוראים אותם בטעמי אשכנז,
0: כן.
1: או פרקים אחרים בטעמי מסורת עדות המזרח, ויש גם קריאה יחפה, כמו בבתי הספר הממלכתיים, כלומר יחפה מטעמים הכוונה.
0: כן, כן, כן, יפה.
1: אז אנחנו קוראים את המגילה כסדרה, על פרקיה, ואחרי הפקיעה של המגילה כסדרה, אז באמת עוברים לשלב של קינות העת הזאת, ויש יותר שיתוף של יוצרים מקומיים, שמגיעים ככה מרחבי הגליל. באמת זה אירוע שכל שנה מגיעים אליו, מצד אחד זה כאלה שהם מגיעים, מה שנקרא, מבתי הכנסת, או במקום בתי הכנסת, ומצד שני יש גם באמת תמיד כאלה שאומרים, ניגשים אליי בסוף המפגש, אומרים לי, אני פעם ראשונה קורא את מגילת איכה בתשעה באב, זה לא משהו שגדלתי עליו, זה לא חלק מהמסורת שגדלתי לתוכה, אבל זה לאלה ולאלה ולכולם, ובאמת באים מכל הקהילות של הגליל למפגש הזה, ולכולם זה מפגש משמעותי, זה מפגש שיש בו רוח גדולה.
0: אני אשמח, צוריאל, כן. בבקשה.
1: לא, אני רק רציתי, בגלל השיר הזה של שולי רן, שהוא צלצל לי בראש בשורה הזאת של נשכבתי על האדמה, פרסה כנפיים הנשמה, שזה ממש הדינמיקה הזאת, שבאמת זה מפגש שיש בו נוכחות נשמה מאוד גדולה. אני אגיד על זה עוד משפט, סליחה.
0: בבקשה.
1: בתור חברה ואלה, יש לנו כל כך הרבה טקסי אבל שהם באים לתמוך אותנו בתהליכי האבל, ויש טקסי אבל שמגיעים ממסורות מאוד רחוקות, גם אינדיאניות ואחרות, וכולן טובות, וכולם, אני מוכיר כל אחת על תרומתה, אבל פה בעצם יש את טקס האבל הכי קדום שלנו, העם הקדום שאנחנו, בסיפור הקדום, בארץ העתיקה הזאת, ויש את ההתכנסות בעצם למסורת, מסורת הטקס האבל שלנו, ויש משהו מאוד מאוד חזק במפגש הזה.
0: אני אשמח אם תקרא לנו שיר אחד שלך, שכנראה תקרא שם היום, נכון? בערב.
1: כן, האמת היא שאני מניח שהערב אני לא אקרא אותו, אבל הוא כלול בתוך מגילת שירים על איכה, שנקראת זאת השיב בליבי, יצא בקיץ הקודם בעצם, במשיב הרוח, ואני צירפתי שם קינה כזאת על הפסוק דרכי ציון אבלות, מתוך מגילת איכה.
0: בבקשה.
1: דרכים צמאות ואבל פריך. ושוב לא ניתן היה להוכיח את האל על היעדרותו המבישה, על נוכחותו המעיקה, הבלתי מבוקשת, הנדרשת. אבל לצמאון, כמו להכעיס, כבר לא ניתן היה להתכחש. צמא אטום, כהה, צמא חלוד, צמא שאוחז בגרון, עולה בעיניים, מצמצם את חוג המבט, גלוי הראש והעני. צמא כפוי שחלקנו מתוך כוח כבר, מבלי יכולת להכחיש.
0: צמא כפוי שחלקנו מתוך כוח כבר, מבלי יכולת להכחיש. אל מה אנחנו צמאים עכשיו?
1: אני חושב שאנחנו צמאים לבכי הזה עצמו. זאת אומרת, מתוך כל הבחיינות, לחזרה אל הבכי, לחזרה אל הבכי. נגיד, אם אני מושך חוט לשיחה שהזנתי לשבוע שעבר במסגרת מה שקרו,
0: כן.
1: שוחחתי עם רוני אלדד על הספר החדש הנפלא של הלילה.
0: נכון.
1: ועיקרה ככה מגב הספר, שיר שנמצא גם בעיינים משונים, וממש הוא מסתיים באותה פעולה, היא לוקחת מילים ממגילת איכה, איכה הוא עם זהב, זה פסוק של המגילת הקינות העתיקה, והיא מכפילה אותו, והיא שואלת איכה הוא עם בתוך מחירי שמיים. ואנחנו צריכים לדבר הזה לשבת מתחת למחירי השמיים, על האבנים האלה שיש להם לב אבן באמת, אבל עם לב האבן שלנו, ולתת לו קצת למסת חזרה אל תוך הבכי, חזרה אל תוך האבל. והדבר הזה הוא לא רק תהליך שיש בו כאב, יש בו ודאי כאב, יש בו תועפות של כאב, אבל יש בו גם תנועה של חיים, תנועה אל חיים, תנועה מאוד חיה. הלב השבור, יש בו איזה שורשים של, של, של, של חיים, כמעט רמזים של שמחה, בתוך היכולת להיות בקינה, בתוך היכולת להיות בבכי. אני חושב שעל זה חכמי הגליל אמרו את הדבר הזה, שכל מי שמתעבר על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה, פשוט מזה שאם יש לך יכולת לא להיות בלב אבן, אלא להיות באמת בתוך הבכי של הכאב, אז גם כשיהיה בניין, הלב יהיה פתוח לשמוח את שמחת הבניין.
0: זה מאוד יפה, אז תוכל לקום בעצם.
1: כן, אם אתה מתאבן, אם אתה מתאבן כדי לא לבכות, אתה אחרי זה תהיה מאובן גם כשיהיה רגעים שאתה לא תוכל לשמוח.
0: נכון. המשורר צוריאל אסף, אני אגיד שככה, קודם כל אני רואה את המודעה, בישיבה על מחצלות ולאור הששיות, שזה באמת יפה, קינות בלב הגליל, זה היום בערב, למרגלות יודפת העתיקה, קריאת מגילת איכה משותפת, על ידי קוראים וקוראות במגוון מסורות קריאה ב9:30, קינות מהעת הזאת, מעגל מקורות ושיח. בואו באהבה, אירוע חינם, זה גם כדאי להגיד. זה גם אהבה וגם חינם. צוריאל אסף, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: ועם זה אנחנו מסיימות עד כאן. תודה לאורחת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

במהלך שבעת הפרקים שלנו עד כה פגשנו צמדים שתרגלו תרגילי הקשבה. כל תרגיל הדגיש מספר מאפיינים במצב הזה של הקשבה. בפרק האחרון יחד, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, ואני, גיל מרקוביץ', נתרגל יחד קבלת הצעות ונסכם את מה שהמחקר האקדמי יודע להגיד לנו היום על מפגש של שניים שמבקשים להיות קשובים ביחד.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו ממשיכים וגם מסיימים את המסע. אבל זה מסע שגם נראה לי ששנינו מרגישים שהוא כזה לייפטיים, מסע לכל החיים של להיות בנוכחות מקשיבה, להיות בנוכחות. אז אנחנו אמנם מסיימים להקליט את הפרקים האלה, אבל נראה לי שגם המאזינות והמאזינים וגם אתה ואני מבינים שמדובר במשהו שהולך איתנו כל הזמן, זאת איכות.
1: זה החלום שלי, גם לגבי עצמי להמשיך לשפר את המיומנות שלי ואת ההתנהגות שלי כל יום. וגם התקווה שלי לזרוע אצל אחרים את התשוקה להוסיף הקשבה כאחד ממטרות החיים שלהם, שיפור בהקשבה, כמו שאנשים אומרים, אני רוצה לשפר את הכושר שלי הגופני, להיות בריא יותר, לאכול בריא יותר, אז אני מקווה שחלק מהמאזינים, לא, בעצם כל המאזינים,
0: יוסיפו את זה?
1: יוסיפו את זה.
0: בתור מטרה?
1: מטרה בחיים. גם את זה אני רוצה לשפר, וכמו בכושר גופני, בהתחלה זה יכאב, ואחר כך מרגישים את התועלות.
0: כן.
1: ישנים טוב יותר בלילה, מרגישים יותר חיוניים. אני חושב שהקשבה עושה את אותם דברים.
0: ישנים יותר טוב בלילה? או שזה פשוט משפיע בפרמטרים אחרים?
1: אז כן, התשובה היא שהקשבה, גם המחקרים
0: מראים, בזה?
1: תומכים בזה שהיא נותנת מענה לצרכים אנושיים בסיסיים, ולכן מטייבת את הרווחה הנפשית, וכשאנשים הרווחה הנפשית שלהם עולה, כן, הם ישנים יותר טוב בלילה, הם יותר...
0: הבנתי.
1: כן, אז התשובה היא כן.
0: כן, שרשרת של השפעות.
1: כן.
0: במהלך המפגשים שלנו קרה לפעמים שאנשים אמרו אחד לשני דברים בספונטניות, כחלק מהתרגיל, כחלק מההנחיות שנתת להם, ולפעמים הם גם הציעו אחד לשני דברים, ואנחנו ראינו שיש מקרים שבהם חשוב לעקוב דווקא אחרי הפרוטוקול, ואז אולי לא להציע הצעה, דווקא לתת לאדם להיכנס למרחב של חקר עצמי, ולא להתערב, להיות מאוד מאוד רגישות ורגישים למקומות האלה שאנחנו מכניסים בהם את עצמנו. וגם, היה לנו גם מקרים שבהם עלתה איזושהי הצעה, או אפילו הערה קטנה שנאמרת במסגרת שיח ספונטני כזה בין שניים, ודווקא ביקשת מהאנשים להצליח לקבל את זה, לשמוע את זה. וזה גם הנושא שאנחנו נעסוק בו במפגש האחרון. קבלת הצעות, ויש כל מיני סוגים של הצעות. אני חושבת שאולי המוכרת ביותר זה שאנחנו מציעים מחמאה, ואז אנשים הודפים אותה. אז תלמד אותי קצת על מה זה הצעה. איך מגדירים הצעה?
1: כשמדברים על הצעה צריך לחשוב... על זה לעומק, כי יש הצעות שאנחנו נותנים כפתרונות לזולת.
0: כן.
1: והם בדרך כלל מאוד מכאיבים לנו. ולכן לפני שנגיע לקבלת הצעות כפי שאני מתכוון אליה, אני רוצה לסגור את הפינה הזאת, שבהקשבה אפשר לתת הצעות לזולת, אבל אסור, או שלא כדאי, לחסום את האוטונומיה שלו. ולכן... אני מציע לתת הצעות בצורת שאלות ולא בצורת אמירות. זאת אומרת, אנשים יציעו כאן פרשנות, זה בגלל שאתה עושה ככה וככה. ואולי, זה אולי בגלל שאתה עושה ככה וככה, מה אתה חושב על זה? כן. וגם אם אני חושב ש... מה אתה חושב יקרה אם תלך לדבר איתו, במקום להגיד לו, אתה חייב ללכת לדבר איתו.
0: כן.
1: וההבדל בין זה שאני נותן... עיצה, שזה גם הצעה, כן? אני נותן עיצה בצורת ציווי. אם רק תקשיב לי, אז העולם יהיה יותר טוב.
0: הכל ייפטר.
1: הכל ייפטר. לתת הצעות בצורת שאלות. אבל עכשיו, הקבלת הצעות שאני התכוונתי אליו, ועד שלא שאלת אותי, לא חשבתי על המורכבות הזאת, אז תודה.
0: בשמחה.
1: כן, אני הסתכלתי על מושג שקיים בתיאטרון פלייבק, שהוא מושתת... על זה שאחד יקבל את ההצעות של השני, כי אם הוא ידחה אותם, כל ההצגה קורסת על המקום. אז אני ארצה שאני אדגים לך מה קורה שאנחנו... עכשיו, מה זה דחיית הצעות? זה פשוט לשלול את מה שאחר אומר,
0: כן.
1: ולהציע אלטרנטיבה. וקבלת הצעות זה לקחת את מה שאחר אמר ולנסות לבנות על זה.
0: כן, להמשיך את זה, לפתח את זה.
1: לפתח את זה בדיוק. וזה יכול ליצור הצגה מצחיקה בפלייבק, אבל בחיים זה יכול להיות ההבדל בין קיבעון והתנתקות, ובין יצירתיות והתחברות.
0: כן, וגם מה שאמרת מאוד חשוב בעיניי, בין פסילה, ואז תחושה של דחייה, ביטול, תחושה של קטנות בתוך המפגש,
1: כן.
0: לבין גם עם הרעיון שאני זרום איתו, לא כזה מדהים, אבל עדיין יש לי כוונה להיות איתך שם, ואני ממש מחפשת את האפשרות ללכת יחד לכיוונים שמעניין אותך לחקור, או שאתה מעלה פה בשיחה בינינו, אז כבר זה פותח איזה פתח, זה מעניק אולי ביטחון בתוך המפגש.
1: לפני שנגיע לצד של מה זה עושה לטובה, בוא נדגים ובוא נחשוב מה דחיית הצעות עושה לרעה. וחלק מדחיית ההצעות שאנחנו עושים ביום יום, זה בריחה ממחמאות. למשל.
0: כן, למשל.
1: בוא נדבר על דחייה בכלל, ואז דחייה ספציפית ממחמאות. דחייה בכלל אפשר לשמוע בתחנת אוטובוס, אחד אומר לשני, איזה מזג אוויר יפה היום. והשני, זה כלום לעומת מה שהיה אתמול.
0: זאת דחייה יותר מתוחכמת מזאת שהייתה לי בראש.
1: ומה הייתה לך הדחייה בראש?
0: איך, אני לא אוהבת קיץ. זה פשוט כזה פסילה של

0: אבי, זה שום דבר. אתה התאמצת להגיד משהו, אולי להסתכן, ואת, מה את עושה עם זה? מקטינה את זה, מוחקת את זה, זה כלום.
1: וואו, זאת אומרת, לא הייתי צריכה בכלל לבטל את עצמי, או את היופי של השמלה הזאת, אלא בעצם ביטלתי, תנתת דוגמה נהדרת בעיניי, כי בעצם ביטלתי את המאמץ שלך, את הכוונה שלך, וזה, אני חושבת, אם היינו מפנימות ומפנימים את זה ביום יום, באמת היינו פחות דוחים את ההצעות, המחמאות.
0: יכול להיות, אבל מה שאנחנו עושים בפועל עם הנבוט, זה אנחנו לא משתמשים בו באופן חד פעמי למקרים נדירים, אלא בכל הזדמנות שמישהו נותן לנו איזה מחמאה, אנחנו עושים, זה המקצוע שלי, זה העבודה שלי. עכשיו, אחר כך אנחנו אומרים, אתם יודעים, אף אחד לא מפרגן כאן. אנחנו לא ערים לזה שאנחנו יום, כל היום מסתובבים עם הנבוט ומרביצים למי שמחמיא לנו, ואז אנחנו אומרים, לא מפרגנים לי.
1: וואו, כל כך חזק.
0: כן. ועכשיו זה קיים בהרבה תרבויות, אפילו בשפה אנחנו רגילים לבטל את עצמנו, למשל, בעברית אנחנו אומרים, הלא דבר.
1: נכון.
0: נכון?
1: לא עשיתי כלום.
0: בצרפתית.
1: אין בשביל מה.
0: פדיריאן. כן.
1: גם, הלא כלום.
0: כן. אז אין, אנחנו רגילים לבטל את זה, והרבה תרבויות מזמינות אותנו לבטל את מה שאמרו לנו.
1: כן, אפילו בתבניות המילוליות של השפה.
0: נכון, ויש לנו חלופות שהן בהרבה יותר נעימות, ואני מציע לתלמידים שמתרגלים את זה איתי, לבחור באחת משלוש אפשרויות, איך להגיב למחמאה. או להגיד, תודה.
1: כן.
0: או להגיד, תודה רבה. או להגיד, תודה רבה מאוד. עכשיו, למתקדמים, מעבר לשלוש
1: אפשרויות האלה.
0: שלוש אפשרויות האלה, זה נראה כאילו אגואיסטי, שחצני, אבל זה באמת עוזר לברר. אם מישהו נתן לי מחמאה, נגיד, וואה, אני ממש מתרשם מאיך שאתה מעביר סדנאות. אוקיי? של, ממה ספציפית אתה מתרשם?
1: וזאת אני, קבלה מבחינתך?
0: קודם כל, אני יכול להגיד, תודה, ממה ספציפית? עכשיו אני מזמין את הבן אדם להרחיב וגם לראות בשביל עצמו מה באמת נוגע בו, וגם לאפשר לי לקבל משהו. אז בוא נראה איך זה יעבוד אם אני אתן לך עכשיו מחמאה.
1: בוא ננסה. קדימה.
0: בהקלטה הקודמת של פרק 7, אני גם אמרתי לך את זה, אבל אני רוצה לחזור על זה. אני ממש התפעלתי מאיך את מתווכת את מה שקרה באולפן למאזינים. ובאופן ספציפי, אני ראיתי כאן מאמץ שלך לחשוב על איך זה נקלט מחוץ לאולפן, לא מה קרה כאן עכשיו, ולשרת את האחרים ולהסביר להם, ולא רק זה שטיווחת את זה, גם יצאת רעיונות מנוסחים היטב.
1: וואו, אבי, תודה רבה לך. תודה.
0: ברצון.
1: זה עכשיו, מרגש אותי לשמוע.
0: עכשיו תראי, ודמייני לעצמך מה היה קורה, אם היית אומרת לי עכשיו...
1: טוב, זאת העבודה שלי.
0: בדיוק. עכשיו...
1: מה ציפית שיקרה? זה מה שאני עושה פה כל היום.
0: את מוכנה כבר.
1: לא, אתה יודע, אני טובה בלשחק את התפקיד.
0: כן. אז בואי תתבונני בתחושות שזה עורר בך להגיד לי תודה רבה ולראות מה קורה.
1: אין ספק שזה כמעט כמו לשבת בשתיקה ולתת למה שמתרחש לשטוף אותי.
0: אז אני אומר להסניף את המחמאות.
1: להסניף.
0: שאנחנו זקוקים להם. אבל למה אנחנו זקוקים להם? אנשים חושבים, זה אגואיזם או משהו כזה. עכשיו, מהקשבה שלי לאנשים, כשהם פותחים את הלב, אני עוד לא נתקלתי בבן אדם שבאמת פתח את הלב, ולא מספר על איזה שוטר פנימי כזה שמרביץ לו כל היום.
1: אתה אומר שזה מאוד נפוץ.
0: מאוד נפוץ. מאוד נפוץ. לא עשיתי את זה מספיק טוב. איש, פספסתי, זה לא הסטנדרט שלי. ואלה הקולות שאנחנו שומעים. אז אפשר לחשוב, בסדר, ככה אנשים בנויים. אבל רוברטס וחברים כתבו באקדמי אוף מנג'מנט ריוויו ב-2005, על הרעיון של התמונה העצמית הטובה ביותר. והם העלו

0: הרעיון הבא, שאדם פועל בעולם לפי איך שהוא תופס את עצמו.
1: כן.
0: אם הוא תופס את עצמו קטן, הוא מתנהג קטן. אם הוא תופס את עצמו כגדול ומסוגל, הוא ינהג כך. עכשיו, הפעם הראשונה שראיתי את הסכנה של לא רק שאדם תופס את עצמו כקטן, אלא יש לנו מערכות ארגוניות שמקטינות אותנו. הפעם הכואבת שנתקלתי בזה הייתה ב-1984, התגייסתי למשטרת ישראל כפסיכולוג ארגוני.
1: וואו, מפתיע.
0: כן.
1: סיפור היכרות. חזרנו לפרק 2.
0: בדיוק. ונשלחתי בין היתר לבית הספר לשוטרים. ושם ראיתי איך מפמפמים לשוטרים, אני מקווה שהיום זה אחרת, לא בטוח. אתם קטנים פה, אתם רק תלמדו את החוק ואת הדברים שלכם, התפקיד שלכם זה לא לחשוב יותר מדי, זה להכיר את הכללים ולפעול לפיהם.
1: אני ממש מופתעת ממה שאתה אומר עכשיו.
0: וראיתי את הדברים האלה קורים בעצם בתהליכים של הקטנה, ויש גם ביחידות עילית, בצהל או משהו כזה, אפשר לחשוב שזה נעשה בכפל משמעות, שצועקים על טירונים ביחידות עילית, אפסים ומקללים אותם, אבל הם כולם יודעים שהם נבחרו אחרי שהם עברו סלקציה מאוד קיצונית, אז, כן. אז יש שם איזשהו כפל משמעות, אבל יש הרבה מקומות שהארגון אומר לעובדים שלו, אתה מתחיל, אתה קטן, זה לא המקום שלך לדבר, זה לא המקום שלך לחשוב, אתה רק תעשה. עכשיו, מה זה עושה לבן אדם? זה לאט לאט מקטין את התפיסה שלו של מי הוא. ואז הוא עובד גם לפי התפיסה הפנימית. עכשיו, הממצאים מראים גם מחקרים ארוכי טווח, שמה שמנבא הצלחה של אנשים בקריירה, זה כמות האתגרים שהם קיבלו בגיל צעיר בעבודה. זאת אומרת, כל שהתקילו אותם יותר בדברים קשים יותר, הם מתפתחים יותר, מגיעים רחוק יותר. אז בעצם, זה להטיל על מישהו, זה בעצם לשדר לו, אתה גדול, אתה מסוגל.
1: כן.
0: אז עכשיו השאלה, איך אנחנו יכולים לגדל אנשים שיראו יותר את הרוחב שלהם כנגד השוטר הפנימי? ומה שרוברט הציע, זה לכל בן אדם ללכת ולאסוף מ-20 אנשים, ספר לי על מקרה שהתפעלת ממני. זה נשמע, שוב, מאוד אגואיסטי.
1: לא יודעת אם אגואיסטי, אבל זה נשמע לי, אתה יודע מה, אולי. אולי הייתי מרגישה כמו בושה לבקש כל כך הרבה תשומת לב, וכל כך הרבה זמן, וכמו להזמין לעצמי את המיקוד והמשאבים של האדם הזה, וגם אולי, לא יודעת, אולי אין לו משהו טוב להגיד, ואז אני כמו כופה עליו את הסיטואציה הזאת.
0: יכול להיות, אבל זו בקשה שכשאני שולח אנשים לעשות אותה, ואני אומר, תעשה עם 5 בני משפחה, עם 5 חברים, עם קולגות, ועכשיו תסתכל מה עולה משותף מכל הדברים שהם אומרים. והרבה פעמים אנשים מגלים בעצמם דברים שנראו לעצמם טריוויאליים, אבל הם לא טריוויאליים לזולת. ואתה פתאום רואה שיש לך עוצמות. אני נזכר במחמאה שנתן לי מנכ״ל של אחת החברות, שהוא ראה משהו, אומר, אז אתה לא רק פרופסור, אתה יזם של דברים חברתיים. אני לא חשבתי על עצמי בתור יזם. אבל ברגע שקיבלתי את זה מבן אדם במעמד כזה, אני מתחיל לחשוב, רגע, אולי אני יזם? ואז בפעם הבאה שיש בפניי אתגר, יש סיכוי שאני אפעל לפי הרעיון הזה.
1: זה נפלא מה שאתה אומר. אני חושבת שלפעמים כשאנשים בוחרים את המחמאה, כי הם אומרים אותה, אז זה במילים שלהם, הם נותנים שם אחר לאולי סט תכונות שאנחנו יכול להיות מכירות ומכירים בעצמנו, אבל לא קראנו להם באופן הזה. ואז כשיש טייטל אחר, מעיניים חיצוניות, הוא כמו שולח אותך להביט בעצמך אחרת, על אותן תכונות. יכול להיות שבמקרה הזה ממש הכרת את כל התכונות הללו שהוא מדבר עליהן, כשהוא אומר יזם, כשהוא אורז אותן תחת הכותרת הזאת. ואז יש משהו שמאפשר לך לראות את אותן סט תכונות, איך הן יכולות להתנהג בסיטואציות אחרות. ואיך הן יכולות לקבל צימוד חדש לדברים שאולי לא חשבת שיש לך.
0: בדיוק הרעיון הוא כאן להרחיב, כן. את ה... להרחיב את התמונה העצמית. ומה שהקשבה עושה, היא עושה תהליכים כאלה. סתם הקשבה גם גורמת לך לראות מבפנים דברים על עצמך שלא ראית.
1: כן.
0: אבל כאן זה איזה מעשה מכוון להגדיל את התמונה העצמית לדברים שאחרים רואים. עכשיו, אני לא אומר שזה בלי סיכונים. היו לי תלמידים שאמרו, אני לא האמנתי שזה כל מה שלאימא שלי יש להגיד עליי.
1: אוי.
0: וזה כואב.
1: מאוד.
0: נכון. אז זה יכול לקרות, אז זה קורה במיעוט, אבל זה גם קורה. אבל זה נותן גם לאנשים תמונה אמיתית של איפה הם עומדים. זה גם עוצר הכחשות.
1: של... להזמין אמת עם עין טובה, כן. אבל כן, זה יכול להביא הרבה דברים, להציף כל מיני כן. דברים.
0: אז הדבר החשוב כאן בקבלת הצעות, זה שאם קיבלת מחמאה, באמת להודות עליה. ואם אתה יכול, זה הולם, גם לברר את הפרטים של זה, כדי שזה לא יישאר בכללי. היכולת שלנו ללמוד מחוויות וממפגשים, היא מהספציפי. אני פעם עשיתי לך כבר רעש במיקרופון, שאמרתי, הספציפי. והספציפיות כן. מאוד עוזרת.
1: כן. זה חזר על עצמו בהרבה מאוד מהמקרים שהעצמדים שלנו תרגלו, כשנשאלים שאלה, אנחנו הרבה פעמים... אוספים, עושים מעין סך, סך של כל החוויות, או סכום כזה של מספר חוויות מאוד משמעותיות שעולות לי לראש, ואז אני מגיבה מתוך הסכום הזה. אבל אז יוצא שאנחנו מדברות במילים מופשטות, ברעיונות קצת מופשטים, בערכים. כשאנחנו מספרים את הסיפור הספציפי, הספציפי, וזה קרה כאן בפרקים, אז ממש אפשר היה לדלות כל מיני... סיים, או כל מיני תובנות שהיה הרבה יותר קשה לדלות במילים מופשטות. ואני חושבת שזה משהו שלשמוע את החוויה, את הצמדים, את התרגלים, את התרגלים, עוזר גם לי, ואני מקווה שגם למאזינות ולמאזינים, לזכור את זה ביום-יום. כשאנחנו נשאלים שאלה, והיא מרגישה לנו בעלת ערך, אפילו ככה בתוך הזרם של החיים, בספונטניות, אז שננסה לענות עליה. מתוך סיפור אמיתי שקרה לנו.
0: מדויק. ולא רק זה, שהסיפורים נשארים איתנו. אני יכול להזכיר לך, רק בשבוע שעבר, זה עבר שבוע, לשנינו חיים עמוסים.
1: כן.
0: אבל מי יכול לשכוח את הסיפור של אייל רכטר על הנעליים בקורס בצבא? זה, זאת אומרת, כשמגיעים לסיפור ספציפי, כן. נשאר לנו משהו מהבן אדם ומהאירוע שהולך איתנו, ומהיום זה קל מאוד לזכור, נגיד, על הרעיון עם דוד גרוסמן. אנחנו לא שוכחים את הדבר הזה, כן. ושם גם אחר כך אפשר לפרק את זה לתובנות. אבל רציתי להזמין אותך, חשבתי קצת בנבזיות.
1: כן. כן. אני עושה איתך כן ו... כן.
0: שנעשה תרגיל על אתגר. את שנינו מעניין הקשבה, אני שמעתי אותך בהפסקה מדברת על תקשורת...
1: לא אלימה.
0: לא אלימה, על תקשורת מקרבת. Mm-hmm. וגם לי חשוב לעשות את זה. אז עכשיו, בוא נגיד שקיבלנו את הנתונים הבאים. התאגיד mm-hmm. בא אליך ואומר לך, מה שאת הולכת לעשות עכשיו עם אבי, עם הקשבה, mm-hmm. תקציב בלתי מוגבל.
1: וואו, איזה חגיגה, היא מלא.
0: יפה. עכשיו, כן. אני רוצה שאנחנו נעשה את השיחה על מה אנחנו הולכים לעשות שנינו, בהינתן שיש לנו תקציב
1: בלתי מוגבל.
0: בלתי מוגבל, כן. עכשיו, את תגידי רעיון ראשון, ואנחנו נתחיל לנהל שיח של לא אבל. כל מה שאת תגידי, אני אגיד לא אבל, וכל מה שאני אגיד...
1: גם אני אגיד לא אבל.
0: לא אבל, ואנחנו נעשה את זה פינג פונג.
1: טוב.
0: בסדר?
1: רעיון פסילה, רעיון פסילה.
0: לא, רעיון פסילה פסילה, פסילה פסילה.
1: אה, על אותו רעיון?
0: לא יודע, מה שאני אגיד, את תפסלי את הפסילה שלי.
1: פסילה מתחילים עם רעיון, בשכבות.
0: ועכשיו אנחנו נהל אוקיי. שיחת פסילות.
1: יאללה, בוא ננסה. מעניין אם אני אצליח בתרגיל הזה.
0: לא, את תתחילי רק עם הרעיון הראשון שלך, בסדר. אני אעזור לך.
1: בסדר. אז הרעיון הראשון הוא שאנחנו נושיב אנשים מכל הקבוצות הישראליות שמרכיבות את החברה הישראלית למעין מעגלים כאלה, ואנחנו נצא לפרויקט שהוא אין לו גבול,
0: לא,
1: הוא יהיה בערך שנתיים.
0: לא, אבל זה חלומות בהקיץ שלך, כי האנשים שתביא לשבת ביחד הם יהיו האנשים היותר גמישים, אבל יש אנשים בקצוות שלא יסכימו בכלל להיראות בחברת האנשים האחרים.
1: לא, אנחנו נביא את כולם, אנחנו...
0: לא, מה זה אנחנו נביא את כולם? הם יבטאו אותך בידיים וברגליים, הוא אומר, עם השמאלנים האלה אני לא יושב ביחד, או עם הפשיסטים האלה אני לא יושב ביחד.
1: לא, אבל אנחנו נביא אנשים שמומחים בזה, והם יעזרו להם לדבר.
0: אבל הם לא יסכימו לבוא בכלל בשביל לדבר. לא.
1: לא, אתה, אין לך שום ניסיון, תודה, אתה בכלל לא מבין תודה. ברדיו.
0: תודה. עכשיו, ראית מה קרה, ועכשיו בואי נתחיל אותו דבר, אותו משפט שאת הולכת להגיד, אבל אנחנו הולכים לעשות פינג פונג של כן ועם עוד כמה כללים.
1: מצוין.
0: בלי לשאול אחד את השני שאלות, רק משפטי חיווי. את אומרת משהו, ולא שואלים אחד את השני, רק פינג פונג של כן ו... וגם ניקח זמן לחשוב אם צריך לנשום את מה ששמענו מאחר כדי לבנות על מה ששמענו.
1: מעולה.
0: כן, ובוא נראה מה יקרה. התקציב בלתי מוגבל, את מתחילה מאותה נקודה.
1: תוכנית טלוויזיה ורדיו ודיגיטל, כל החטיבות של התאגיד מושיבות אנשים מקבוצות שונות בחברה הישראלית, וביחד עושים את כל הפרקטיקות שיכולות לעזור לנו להגיע להסכמים רחבים. למשל, צדק מאחה, תקשורת לא אלימה, ותרגילי הקשבה למיניהם, מבוססי גוף, מבוססי מלל.
0: כן, ואנחנו נביא גם את דוקטור אורי רוקני, שפיתח שיטה של הפיל ורוחבו, ויש לו הרבה שותפים, כמו הרב מנחם איגל ועוד אנשים, מקצוות שונים של החברה, שמלמדים את האנשים להקשיב בכוונה לאנשים שהכי לא מסכימים איתם.
1: כן, ו... נתעד את הכל בכתב ונתלה את זה בתוך המרחב כדי שאנשים יוכלו לראות את הקשיים שהעלו כאן הקודמים שלהם לשיחה.
0: כן, ומתוך המקום שהם יראו את הקשיים, אחרי שהם גם ילמדו את הכלים של אורי והחברים שלו, הם יראו שהם יכולים להבין משהו בצד השני, ואז הם ישתפו את הציבור במה השתנה אצלהם בראייה של הצד השני, והעדויות האלה שלהם יהיו התחלה של התרומה של התאגיד לריפוי של החברה ויכולת ליהנות מאי הסכמות ולהבין שהן מולידות תובנות חדשות.
1: כן, ואנחנו נשאל אותם על התובנות האלה גם מיד אחרי ההתנסות הראשונה שלהם, וגם לאורך זמן, חצי שנה אחר כך, שנה אחר כך, ונראה גם את האדוות היותר ממושכות.
0: כן, והרעיון המופלא שלך לבדוק לאורך זמן, אנחנו נוסיף לזה גם מחקר אקדמי, כדי שיבדוק שזה באמת קרה, שלאורך זמן אלה שהשתתפו, אנחנו ניקח קבוצת ביקורת שלא תשתתף ותימדד במקביל אליהם, הם יקבלו את ההשתתפות רק בשנה השנייה, ואנחנו נראה שאת השינויים שמתחוללים בקבוצה הזאת, משהו שיוכל לסייע למקבלי החלטות, לקבל החלטות רציונליות ולשווק את זה בעולם.
1: כן, ובזכות זה שזה יהיה מחקר אקדמי, נוכל גם להזמין אנשים מן החוץ, שהרבה פעמים העין שלהם, כלומר חוקרים וחוקרות שהם לא ישראלים, יכולה לתרום ולעזור לנו הישראלים להחזיק את המרחב, כי יהיו עוד אנשים שהם שותפים איתנו בלב, בכוונה.
0: תודה עד כאן, ואני רוצה לשאול אותך, איך זה מרגיש עכשיו לעומת הלא אבל?
1: נו, בחיית, תראה אותי, אני כולי מחייכת כמו, לא יודעת מה. ואני גם מנדנת את הרגל כמו ילדה שמתנדנת בנדנדה, שמחה על התרגיל, על ההזדמנות, על המעוף, על החזון. לעומת פעם קודמת, שהייתי קצת יותר קפוצה, זועפת, והתחלתי כזה להיות יותר מדויקת איתך, נחרצת איתך.
0: אז כאן זו הבחירה של קבלת הצעות, עוד דחייה שלהם, איך היא, הדחייה של הצעות רוצחת את היצירתיות.
1: כן.
0: והקבלת הצעות מאפשרת לגלות דברים שאולי מחברים בינינו, בתשוקות, בחלומות, במשאלות דומות ואפשרויות של שיתוף פעולה.
1: כן.
0: עכשיו, אני לא רוצה לבטל את החשיבות של ביקורת. זה לא אומר שלא צריך לביקורת, אבל ביצירת רעיונות או ביצירת דברים צריך קודם כל לתת מרחב לדברים לעלות, ואחר כך אנחנו מגלים לבד מה הגזמנו, שזה מאוד יצירתי, אבל לא ישים. או שיש מגבלות שלא ראינו אותן.
1: כן.
0: וגם לזה יש מקום כדי, ואולי זה יהיה המקום שפתאום הקשבה פעילה למגבלות. אז רגע, אני רוצה להבין מה המגבלות שאתה רואה, ולוודא שאני רואה את זה, יכול לעזור.
1: כן.
0: אבל ברוב השיחות, אנחנו נכנסים ללא אבל, אנחנו חיים את היום-יום שלנו, מרגע שאנחנו פותחים את העיניים, עד שאנחנו עוצמים אותם, יום שלם בלא אבלים, לא אבלים, לא אבלים.
1: הרבה פעמים זה ממש ה-go-to שלנו, זה הדיפולט.
0: ובסוף היום אני הולך לישון מוטש. במקום באיזה סיפוק וחיוך של וואו.
1: אתה מזכיר לי את IDEO, זאת חברה.
0: בדיוק.
1: אוקיי, אתה מכיר אותם כמובן. אז יש להם ממש כללים, אני חושבת 6 או 7 כללים לאיך לקיים סיור מוחות. ואחד הכללים זה לא לפסול רעיונות. ואם נאמר משהו בחדר שאתה ממש מתנגד לו, או שאתה רואה רק את הכשל שהוא מביא לתוך תהליך החשיבה המשותף, תעשה עם עצמך תרגיל קטן, תנסה לבנות עליו, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו בכן ו, אבל זה עוזר, ההנחיה של IDEO, כי זה עוזר לקחת את הכן ו, גם במצבים שאתה בתוך עבודה, עם לחץ ולחץ זמן, ואנשים שיש להם קצת לפעמים, כל אחד רוצה שיראו אותו ואת המקום שלו, יש משהו ביכולת לעשות את זה, פשוט ביום יום שהוא בו ברגע, כשאני שואלת את עצמי, רגע, אוקיי, אני לא חושבת שהרעיון הזה כל כך מוצלח, אבל אם אני אבנה עליו, מה יקרה? ואז אני בו בזמן גם מאמנת את עצמי, וגם בכל זאת מוסיפה משהו לקבוצה. ואחר כך יבוא השלב של הביקורת, בדיוק כמו שאתה אומר, אחר כך יבוא השלב של ההתבוננות. אני חושבת שזה מאפשר פתיחות ונינוחות, ולכן גם יצירתיות ברמה כל כך גבוהה, כשאנחנו פשוט מפרידים אפילו בקצת את השלב של הביקורת מהשלב של הסיעור והחגיגה של המוחות.
0: אני רוצה להוסיף למאזינים ש-IDEO היא חברת ייעוץ שעוזרת לחברות לשפר את היצירתיות שלהם. בין היתר הם עזרו לפתח את העכבר של מק,
1: הם גם בנו אפל. את ווילי, הלוויתן, שלא בכל הסרט זה לוויתן אמיתי. לפעמים זה כן ולפעמים זה לא. אחר כך IDEO פיתחו את עצמם, והם לא רק commercial, אלא הם גם organization, ממש ארגון ללא מטרות רווח. יש להם שיטות שלמות שנקראות human-centered design, עיצוב שהוא סביב האדם, שהוא מוכוון לאדם, כי הם מבינים שהכל בעצם תלוי במערכות היחסים שלנו, בהקשבה שלנו. לפעמים אנחנו נעשה עם זה מוצר, ולפעמים נעשה עם זה זוגיות, ולפעמים נעשה עם זה כל מיני דברים.
0: כלומר, הקשבה עם קבלת הצעות.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך, אם אפשר ללמד אנשים להקשיב. אני יודעת שאתה עסוק בזה.
0: שאלה מורכבת ביותר. כרגע סיימתי מחקר בסרביה.
1: כן.
0: נפלה בחיקי הזדמנות של פעם בחיים, שזה סוכנות גרמנית ממנה שאדריך אנשים בסרביה להיות מאמני הקשבה. ואת המאמני הקשבה, מתוכם בחרתי את אלה שראיתי אחרי קורס של 50 שעות, שהם מתאימים לעמוד בפני אחרים וללמד אותם. והם הפכו למדריכי הקשבה של עובדים סוציאליים ברחבי סרביה. היופי במחקר הזה שהוא נעשה כניסוי שדה מבוקר. בחרו 20 עיריות שבהם העובדים הסוציאליים השתתפו בהדרכה. ומתוך ה-20 האלה בהגרלה נבחרו 10 עיריות לקבל את ההדרכה בינואר שעבר של 2025. למשך 3 חודשים 50 שעות הדרכה עם ה-10 אנשים האלה.
1: כן.
0: ובספטמבר החולף של 2025, הם נתנו את ההדרכה הזאת לקבוצה השנייה.
1: הם?
0: אותם 10 הלכו להדריך בעוד 10 עיריות.
1: איזה יופי.
0: בסך הכל הם הדריכו כ-300 אנשים. עובדים סוציאליים ברחבי 20 עיריות. אבל מאחר שזה היה בהגרלה, יש כאן ניסוי שדה מבוקר, ואנחנו מדדנו את המשתתפים בשבוע הפתיחה של הקורס שלהם, בשבוע הסיום של הקורס שלהם, וגם בשבוע הפתיחה והסיום של הקורס של 10 עיריות אחרות.
1: כן, שהם בעצם העבירו, שהם היו המנחים.
0: העשרה האלה הנחו את כל ב-20 עיריות. פעם הם הנחו בינואר עד מרץ, הם הנחו ב-10 עיריות, אבל אנחנו, הם מדדנו את כל המשתתפים, כולל את אלה שלא קיבלו הדרכה, בשבוע הראשון ובשבוע האחרון.
1: כן.
0: ואז בספטמבר ובדצמבר, בספטמבר, תחילת ההדרכה של 10 עיריות האחרות, שוב מדדנו את כולם כך שכל משתתף נמדד 4 פעמים.
1: כן.
0: ואז יכולנו לשאול 3 שאלות. אחת, האם ההקשבה ותוצרים של הקשבה שאני אדבר אליהם, משתפרים יותר בקבוצת הניסוי שקיבלו את ההדרכה מקבוצת הביקורת? שאלה שנייה שאנחנו יכולנו לשאול, האם השיפורים האלה שהיו מיד בסוף הקורס, אפשר לראות אותם גם חצי שנה אחרי?
1: כן, באיזו מידה הם נשארו עם האנשים האלה.
0: נכון. ובסוף, יכולנו לשאול, האם זה משתחזר? כאשר אנחנו בעצם מאמנים את 10 עיריות האחרות, אז בעצם עשינו 2 ניסויים במחיר של 1. כי יכולנו לבדוק האם זה עוד פעם רואים עלייה, באיחור אצל הקבוצה השנייה. והשעות שלנו, וכאן אני חוזר לתיאוריה שלי של מה הקשבה יכולה לעשות, הייתה ככה, לא רק שההשתתפות בקורס הקשבה משפרת גם את החוויה של הקשבה, אנשים אומרים מקשיבים לי יותר, וגם אני מקשיב יותר, אלא גם תחושה של שייכות. אני מרגיש יותר קרוב לאנשים, אני מרגיש יותר חוויות שאני בסינכרון עם אנשים, שאלה חוויות מאוד מיטיבות, זה נקרא הידהוד חיובי במפגש עם אנשים. כן. אם אני חווה רגעים כאלה של הידהוד חיובי. אז התיאוריה שלי עם גיא יצחקוב אומרת שרגעים כאלה של חיבור ושל הידהוד עם הזולת, הם הרגעים שבהם נוצר שינוי. אלה הם רגעים שבהם נוצרת מורכבות. ודיברתי עם סמיר קעדן על למרכב זהות.
1: כן.
0: ואנחנו רוצים למרכב זהות, עמדות, תפיסות, הכל למרכב, מתוך הבנה שההקשבה נותנת לי לראות את עצמי ביותר זוויות. הקשבה נותנת לי לראות את העולם ביותר זוויות. והמדד המרכזי מבחינתי למורכבות הזאת, זה עבודה של ישראלית שיושבת בבית ספר אינסיאד למנהל עסקים בצרפת, פרופסור אלה מרון ספקטור, והיא טבעה את המושג של, באנגלית, a paradox mindset. כאילו,
1: הלך מחשבה פרדוקסלי?
0: בדיוק. הלך מחשבה פרדוקסלי בתור דבר שמיטיב עם אנשים.
1: מיטיב עם אנשים.
0: בדיוק. אנחנו חושבים שסתירות זה היום ונורא. ואחת השאלות בשאלונים שלהם, סתירות נותנים לי אנרגיה. כאילו שאני מזהה סתירות,
1: כן.
0: וסתירות בעבודה הן מאפשרות לי להשתפר או לעשות דברים טוב יותר. עכשיו, לרובנו זה נראה מאוד משונה, אבל זה מאוד עקבי עם תיאוריות שרואות, כמו של רוג'רס, של החשיבות של המורכבות, הממצאים שלה, שאנשים שאומרים כן, שמורכבות זה טוב להם, גם הם בפועל מצליחים יותר כפי שאחרים רואים אותם, וגם הרווחה הנפשית שלהם גבוהה יותר. ומכאן אנחנו גוזרים 2 דברים. אם הקשבה לא רק שמשפרת לך את ההקשבה, אלא משפרת לך את התחושה שאתה מחובר לזולת.
1: כן.
0: וגם המחשבה שלך נהיית יותר מורכבת. ראינו כאן 2 דברים, המחשבה המורכבת והחיבור לזולת, שהם אמורים לנבא רווחה נפשית וחיים טובים יותר.
1: שלמות.
0: שלמות. לגבי קשרים עם אנשים, זה היום, אפשר להגיד, טריוויאלי במחקר. זה ברור כשמש בצהריים, שאיכות הקשרים שיש לאנשים, קובעת את השלמות שלהם,
1: כן.
0: ואת אורך חייהם. זאת אומרת, הסכנה מאחד המאיימים הכי גדולים לבריאות, למשל, שמדברים עליה, זה סיגריות. סיגריות, בממוצע, ייקחו לך שנתיים מהחיים. בממוצע, יש אנשים שזה יהרוג אותם קודם. אבל איכות קשרים עם אנשים, מדובר על 6 שנים מהחיים.
1: להוסיף.
0: כן, איכות קשרים גבוהה,
1: כן.
0: מגנה עלינו בפני מחלות, נותנת לנו שלמות גבוהה יותר, ומעריכה את חיינו. מכאן, שאם אנשים, אם זה באמת אפשרי לשפר הקשבה, זה בחשבון ארוך, נוכל לדעת את זה רק על אוכלוסיות גדולות שיהיו מחקרים כאלה אי פעם, אבל יש סיבה לשער ששיפור מיומנויות הקשבה תורם לשלמות ואולי יותר מזה.
1: אתה מדבר איתי על מורכבות בתור מדד, נכון?
0: כן.
1: ואני מבינה מה אתה אומר, אני גם יכולה להרגיש את זה בגוף, בחוויה האישית שלי, ויחד עם זאת אני מסתכלת מסביב ואני אומרת, כל העולם כרגע שאנחנו חיים וחיות בו, הולך בכיוון של דיכוטומיה, של כל הזמן להגיד לנו, יש רק 2 אפשרויות, או לאיזה קבוצה אתה משתייך, לאיזו קבוצה את משתייכת, את ימין או שמאל, את חרדית או חילונית, את אישה או גבר, את ישראלית או יהודייה, יש גם את ההפרדות האלה שאנשים עושים. כל כך קשה לנו היום, ואני חושבת שגם הרבה מסרים מסביב לא מעודדים אותנו לחשוב במורכבות. אז אנחנו, אני מרגישה ממש עומדים בפני אתגר גדול מאוד של לאמן את השריר הזה שאתה מדבר עליו, של להחזיק את המורכבות, לראות את המורכבות, להתעקש על המורכבות, להנחיח את המורכבות, לבקש מנוספים להצטרף אלינו ולחוות את המורכבות. זה נשמע שהמשימה הזאת למרכב הופכת קשה יותר בשנים האחרונות, או לפחות מאז שאני ילדה.
0: אז בואי נעשה יציאה רגע מהמחקר בסרביה לשאלה המאוד חשובה על הקיצוניות לעומת המורכבות.
1: כן.
0: כן, הקיצוניות עולה, זה ברור. אבל אספר לך חוויה אישית. שתי חוויות. אחת, שאת אומרת את זה, אז בעצם את אומרת לי, תשמעי, באמת, יש לי קרובי משפחה דתיים, והם דתיים בנשמתם, זה לא בחיצוני.
1: זה לא בפרפורמנס.
0: זה לא בפרפורמנס, זה... ואני לא דתי. אז בעצם את מציעה לי, אל תאהב אותם.
1: כן,
0: אבל
1: או,
0: אני,
1: או.
0: אני מסרב. אני אוהב אותם. יש לי הרבה קווים משותפים איתם, ואני צריך לסבול את המורכבות שאני גם אוהב אתם וגם רואה את הדרך חיים האפשרית בצורה אחרת.
1: כן.
0: ועכשיו זה מזכיר לי את מה שלמדתי מדוקטור אורי רוקני ומהרב מנחם איגל, על אפשרויות להסתכל אחרת. עכשיו, הנטייה הפוליטית שלי מתנגדת לממשלה הנוכחית. ויש לי חבר ילדות שהם לא מספיק קיצוניים בשבילו.
1: כן.
0: ו... הוא רואה את הדברים מפרספקטיבה, גם פרספקטיבה היסטורית ודברים קשה. זאת אומרת, אם מתווכחים איתו, אתה מרגיש, אני מרגיש שאני עומד מול בן אדם חכם, זה לא, אבל,
1: כן.
0: אבל הרגשות שלי, שאני שומע חלק מהדברים שהוא אומר, אני מרגיש שהפיוז נשרף לי. ואז רציתי לבדוק את הגישה שאורי הציע לי, והצעתי לאותו חבר שאני אבוא להקשיב לו, על דעותיו, ודיברנו על חבר שלישי שהראו אותו בערוץ 14 עם שלט ובוגד, והראו את זה בלופ. והחבר שהלכתי אליו אמר, אני חושש לו, שהתנכלו לו, הוא לא מבין מה הוא עושה.
1: כלומר, הוא מתנגד לערוץ 14, החבר השלישי.
0: החבר השלישי מתנגד לערוץ 14.
1: כן. אבל הוא הלך והציג את עצמו שם.
0: הוא לא בחר בזה, אבל ערוץ 14 בחרו אותו.
1: הבנתי. ושניכם חששתם לבריאות ולשלומות של אותו חבר?
0: אני לא יודע, אני לא אותו חבר מאוד מאוד ימני.
1: חשש.
0: חשש לו. אבל אם היית רואה אותו ולא מכיר אותו, מה זה היה מעורר בך? הוא אומר, זה זעם. ואז שאלתי אותו, ואיזה ערכים שלך נפגעים פה? הוא אומר, ערבות הדדית! אם אנחנו לא נהיה ערבים זה לזה, לא נחיה פה. ושאלתי אותו, איזה צרכים אישיים שלך מאוימים פה? הוא אמר לי, אבי, תסתכל פה, זה, אנחנו 800 מטר מטול קרם. תאמין לי, שאם לא נהיה תלויים אחד בשני, שנינו מתים. ואז, אני עם כל הדעות שלי, אני הרגשתי שאני יושב אצלו בספה, וזרמים עוברים לי בגוף, ואני מבין כל מילה שהוא אומר, ומאותו יום ואילך שזה קרה, הוא עדיין ממשיך להצבן אותי, הכל בסדר, אבל יש... אבל עכשיו, אחרי שחוויתי משהו שמחבר אותנו, שאנחנו רואים על הבעיות, על המטרות, יש בינינו הסכמה עמוקה. אנחנו חלוקים בדרך של איך
1: להגיע... באסטרטגיה, באיזשהו אופן.
0: כן, טקטיקה, אסטרטגיה, יכול להיות, אבל אנחנו רואים את אותה סכמה. באותה מידה... אני יכול היום להקשיב לאנשים שאומרים דברים איומים נגד ישראל בחול, ונגיד עשיתי עם אישה שחורה באולפן בניו יורק, עד להבין שהתמיכה שלה בפלסטינים זה הכאב שלה כמהגרת אישה שחורה, היא אומרת לי, אתה לא מבין מה זה לחיות כאן יום-יום כאן. זה לא הסיפור הפלסטינים, זה הסיפור של הפגיעה, שהיא שלה. חובה אותה, ועכשיו אני יכול להתחבר אליה, אני יכול גם לראות את הדבר האנושי הבעייתי, מחסים עם הפלסטינאים, וזו מורכבות שאם נחזיק אותה, א', נלחם אחד בשני פחות, ואז יש סיכוי שנוליד משהו מורכב. אז זה החלום והתיאוריה. אבל אני רוצה לחזור לתוצאות מהמחקר בסרביה, הם הראו, א', על רוב המדדים יש השפעה של הניסוי, זה משפר גם יחסים, ובעיקר את המורכבות הקוגניטיבית, וסביעות רצון מחוויית הקשר לאנשים, וגם יכול להיות במידה מסוימת כבר את השלמות, למרות שהאפקטים הם חלשים, המדגם לא מספיק גדול כדי לראות את זה, אבל זה נראה שזה משפיע על השלמות. לגבי האם זה מחזיק מעמד, הרוב לא. יש חוויות של הקשבה נמשכות גם אחרי חצי שנה, אבל הרוב נחלש, אבל עדיין נשאר חיובי, אז אני במחקרים עתידיים מקווה להראות שכן, שהתועלת דואכת, אבל לא נעלמת. ובסוף, האם זה משתחזר? משתחזר גם משתחזר. אז אני יכול להגיד שאפשר לאמן, וזה הניסוי הראשון אי פעם, אחרי 40 שנה של מחקרים על התערבויות, שאף אחד מהם לא עשה ניסוי, שממש בודק לא רק אם זה משפר איזושהי התנהגות הקשבה, האם זה משפר תוצאות אחרות בחיים, כן. זה המחקר הראשון שנעשה בתחום הזה, עדיין בעבותה, אבל התשובות הן ברורות. אכן אפשר ללמוד.
1: כן, וכמו שאמרת, חשוב גם להתאמן.
0: בהחלט. והחלום שלי, שבבית הספר ילכו ילדים ללמוד, לקרוא, לכתוב, להקשיב ולדבר בצורה לא אלימה.
1: אמן. תודה רבה לך.
0: תודה לך על הבמה לנושא כל כך חשוב.
1: תודה ששיתפת בפתיחות, בנדיבות. אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם. במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה, מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לביביאנה דייץ' שכתבה את תחקיר התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת, תודה רבה לדימה קרנצוב, שעורך את התוכניות שאתן מקבלות בסופו של דבר להאזין להן, ותודה רבה לכן, מקשיבות ומקשיבים. לומדים ביחד איתנו. נשתמע.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: למדתי את לימודי הימאות, ופירקתי מנועי דיזל בגודל של בניין, ועסקתי בכל הדברים שהם לא ספרות. אבל אני זוכר שהיה איזה רגע אחד שבאמת נחשפתי לזה, ודרך הסיפורים של ג'ק לונדון וזאב הים, ואחר כך המינגווי, כולם ברצף, ואתה פתאום אתה מגיע גם למובי דיק, ואתה קורא את כל הדבר הזה, ואתה מבין שבסופו של דבר התרבות היא תרבות ים. היא נולדה אצל ימאים ממלוויל ודיקנס במסעותיו, ודרווין כמובן במסעותיו, וכולם כתבו פחות או יותר כי הים הוא היה השער לעולם הגדול.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אורח אחד באולפן היום עם חמישה ספרים אהובים וחשובים לו, וגם שני ספרים חדשים שלו. התוכנית הזאת הוקלטה ימים אחדים לפני השבעה באוקטובר, ולכן השידור שלה נדחה. וכעת, חצי שנה אחרי, אנחנו עדיין במלחמה, החטופים לא שבו, אבל החלטתי שגם הקולות שיעלו כאן היום בשיחה שלנו וקשורים ביחסנו לבעלי חיים, יש להם מקום היום. ונפתח בקריאה של כמה משפטים. מה הם יודעים כל המלומדים הללו, כל הפילוסופים הללו? הם שכנעו את עצמם כי האדם, הנפשע שבכל המינים, הוא נזר הבריאה. כל היצורים האחרים נבראו רק כדי לספק לו מזון, אור, ולסבול איסורים והשמדה. עבור בעלי החיים כל יום הוא טרבלינקה. את המילים הללו כתב הסופר חתן פרס נובל יצחק בשבי זינגר בסיפורו כותב המכתבים. ואיתן אני אומרת שלום לסופר, למשורר ולעורך מוסף הספרות של ידיעות אחרונות אלעד זרת. שני ספרים חדשים שלך ראו אור, הרומן המשלוח שהוא למעשה וידוי של אדם שעובד באונייה, שבה שולחים בעלי חיים על פני הים מארץ אחת לארץ אחרת עבור תעשיות המזון ועוד, וספר שירה ששמו העגל, שגם עוסק ביחסנו אל בעלי החיים שסביבנו וגם באהבה. שני הספרים כמובן כרוכים זה בזה, ואני אבקש ממך אלעד לקרוא את פתיחת ספר הפרוזה שלך.
1: 2061. הפעם הראשונה ששחטתי עגל במו ידיי הייתה חודשים ספורים אחרי שעליתי לאוניות המשלוחים החיים. הפלגנו לנמל קופר דרך הים האדריאטי. זה היה בחורף והיה קר, קור שנצמד אל העצמות וחפר בבגדים אהבים. והם המתינו לנו שם בסלובניה 5,000 עגלים שנאספו מליטה ומכפרים מסביב, דחוסים ומותשים במסעיות הכבדות, חלולים ומחוללים. פרקנו אותם אל בטן האונייה ונתנו להם לאכול והובלנו אותם לשחיטה. הוא היה שמן וכבד, העגל הראשון ששחטתי, והוא היה צעיר ופעלתן. העגלים התחלקו לשמנים ושריריים, והוא ללא ספק היה מן השריריים והשמנים גם יחד. כל אותה שעה, בזמן שפרקנו והמסנו עגלים תשושים, הוא התרוצץ מקצה לקצה באונייה, מריח את צחנת הבגרים וחלקי האיברים שנספגו ברצפת הסיפון משנים של הפלגות, כמו מבין לא מבין לאן לוקחים אותו ומה נגזר עליו, ומה הטבע פקד עליו לעשות ברגעים כאלה כדי לשרוד. לא היה שם אף אחד מלבד שנינו, וגם אני זזתי מקצה לקצה כמו אינדיאני שמסתער על בופלו או על סוס פרה, הקשבתי לרעשי המנועים, מדדתי את נשמותיו, חשתי בתנודות הרוח עד שהעגל עצר והביט בי בעיניים מלאות וחאות, עומק נשקף מהן כמו הגולה הכחולה ולא הרקנות או מסך האשן שראיתי בעיניהם בזמן שהתעברו בהפלגות, ואמרתי לו רגע לפני, אני הולך לשחוט אותך, באבי אביך אני אשחוט אותך, ואתה לא תתנגד.
2: אדם הגיבור שלך, ולא סתם אתה קורא לו אדם, זה שנתן שמות לכל החיות. ילד בן למשפחת מאגרים שמגיעים לארץ, והוא מתגלגל לעבוד בוניית משלוחים, חיים. אלעד, איך מתחיל הספר הזה, המשלוח?
1: טוב, המשלוח הוא בגדול רומן מסע. בליבו יש סיטואציה מאוד מאוד טבעית לנו כיום, שנקראת משלוחים חיים. ועומד שם מפגש בין בן אדם, בין שולח לבין נשלח. שנים של הפלגות, שנים של שחיקה, שנים של יסורים וסבל. והוא פשוט זורם עם זה. הוא זורם עם זה בלי בכלל לחשב את צעדיו, הוא עושה את זה כמו שצריך לעשות את זה.
2: והרומן הזה תבול כולו גם בהתכתבויות שלך עם סופרים, קראתי קטע מבשבי זינגר, מהסיפור שלו כותב המכתבים, מובי דיק נמצא כאן עם ישמעאל שלו, ותכף נתייחס לזה, גם הרומן של אלבר קאמי הזר מהדהד פה, ועוד ספרים, אבל הוא בעצמו מורכב בעצם מעדויות שמצאת של וטרינרית אוסטרלית, שעבדה גם היא על האוניות האלה, על האוניות האלה עובדים וטרינרים כדי לנסות להקל את הסבל של הבהמות, לא שהן מצליחים ומצליחות לעשות את זה, אתה קראת את העדויות כי היא בשלב מסוים עשתה פוס והלכה והעידה נגד החברה שבה היא עבדה.
1: כן, אז בגדול דוקטור לין סימפסון שהיא בעצם... הווטרינרית שחשפה את אולי הראשונה לחשוף בצורה מאוד מאוד אמיתית את מה שקורה שם, היא לא הייתה הטריגר הראשוני. כלומר, הטריגר הראשוני כמובן היה העניין של, של מסעו של בן אדם, שבאמת איבד אולי כל משמעות, ולכן הוא פנה למקום אחר כדי לחפש משמעות אחרת, והוא התגלגל אליה, אפשר להגיד כמעט בעל כורחו. אבל... לין סימפסון שהיא הייתה שם, היא פשוט הביאה במובן מסוים את העדות אולי הראשונה שאני מכיר ממה שקורה שם. אוניות האלה הן שמורות מכל, אף אחד לא מדבר עליהן, כי זה קשור לכולנו. בין אם אנחנו רוצים או לא, בין אם אנחנו אוכלים בשר או לא אוכלים, בין אם אנחנו שייכים ישירות לתעשיית הבשר או לא, או פועלים בשמה או לא פועלים בשמה.
2: כי האונייה הזאת היא מיקרוקוסמוס של האנושות, כי היא בעצם מובילה בעלי חיים לשחיטה אל מותם, אבל יש שם הרי מעמדות של העובדים.
1: נכון, בדיוק.
2: מי שמוביל בדיוק. אותם מהקפטן, אלה אנשים שבעצם חיים פחות או יותר או ישנים לצד הבהמות, אמורים לנקות את הצועה, נכון. לשמוע את הצרכות שלהם במעמד הנמוך ביותר, הם בעצם כמו בהמות. היא מיקרוקוסמוס של האנושות הקפיטליסטית האכזרית, יש לומר, האונייה הזאת.
1: את עומדת על זה נכון, כי במובן מסוים האונייה הזאת היא, מעבר לעובדה שהיא עוסקת ב... בעלי החיים כן. ובסבל שלהם, היא עוסקת בבני אדם, ומה בני אדם צריכים לעשות כדי לשרוד, כדי לחיות, כדי להתקיים.
2: אתה אומר שיש כאלה שעובדים שם ואולי אין להם ברירה, אין להם את הבחירה, אולי גם אדם.
1: אני חושב שאדם הוא סוג של הלני דף שאפשר פשוט למשוך אותו ולעצב את תודעתו.

0: ושלם באכילת בשר. אף אחד גם לא רוצה אבל לעשות הרבה דברים, אף אחד לא רוצה לנקות, סליחה על הביטוי, לסכנים את התחת, או לרחוץ אותם
1: באמבטיה. ואתה אומר, הספר שלי בסוף הוא על, הוא על כל זה.
0: הספר שלי הוא על אנשים השקופים.
1: כן, השקופים.
0: ולא רק האנשים, כלומר, על הדמויות השקופות האמיתיות שקיימות פה בעולם הזה. ולמה? למה אנחנו בוחרים במודע ובבחירה לא לשים עליהם את הדעת? אני בא, אני חושב שתפקידה של האומנות להצביע.
1: כן.
0: בין אם היא עושה את זה בצורה ישירה, או בין אם היא עושה את זה כאלגוריה. ואני חושב שהספר הזה, מעבר לעובדה שהוא באמת רומן בדיוני, נגיד את זה ככה, אין שום דבר, אגב, אני חשוב לי מאוד מאוד לציין את זה, זה לא עדות, זה כן. לא ספר עדות, זה רומן.
1: אתה קורא לזה רומן מסע, אני קוראת לזה רומן וידוי. אנחנו ב-2061, בעתיד הלא מאוד רחוק, זה לא מדע בדיוני, אבל אותו אדם יושב בכלא, מחכה למשפט בעת משפט, ואתה אומר, 2061, אנחנו נציין 100 שנים למשפט אייכמן.
0: כן.
1: עוד אחד שפשוט עשה את העבודה שלו.
0: כן.
1: ואם השתמשת בפרוטוקולים של אותה וטרינרית, השתמשת מאוד בפרוטוקולים ממשפט אייכמן,
0: לגמרי.
1: כדי לכתוב את המילים שלך אלעד.
0: נכון, נכון.
1: ואתה עושה פה איזו השוואה בין המשפט שמעמידים את האדם, הקהילה מעמידה אותו ב-2061 על מה שהוא עשה, לבין המשפט שאייכמן.
0: אני...
1: הבנליות של הרוע.
0: כן. כן, הבנליות של הרוע. הרבה דובר על משפט אייכמן, האם הוא התנהל כמו שצדק צריך להתנהל, האם החיפוש אחרי צדק עמד בראש הכותרת של, של משפט אייכמן. חנה ארן עשתה את זה
1: כן.
0: בלייב, זאת אומרת בזמן, והיו מנגד אנשים שסיקרו את זה ופשוט הוציאו את כל קרבם הרגשי, זאת אומרת, זה באמת... נושא אמוציונלי גם, כי אנחנו פה שופטים את הטליין. עכשיו, איך אנחנו קוראים בעצם לטליין שבמובן מסוים נשלח על ידי חוק ומשפט? איך אנחנו מסבירים את זה?
1: שהיה נכון לתקופת הרייך.
0: בדיוק. מה קורה שעולם הערכים משתנה? שאנחנו אומרים, רגע, זה לא היה נכון, זה לא היה מוסרי, המוסר הזה לא תואם את עולם הערכים שלנו כרגע, ואנחנו נשפוט את האנשים... שעבדו בתוך עולם הערכים הזה בצורה הקלוקלת שאנחנו רואים. אייכמן הוא לא, מבחינתי, אני לקחתי אותו כנקודת משענת רק בגלל שבאמת ההשוואה הזאת של שואה, שואת בעלי חיים, נעשתה בעבר.
1: כן.
0: והטרידה לא מעט אנשים.
1: כן, כי יש אנשים שאומרים מה פתאום משווים, ושוב בראש ובראשונה בשבי זינגר חתן פרס נובל, שאומנם הצליח לברוח, ברח, אבל מאירופה, אבל משפחתו כולה נרצחה שם.
0: כן.
1: בשבי זינגר אמר מה שהוא אמר, אבל אתה בוחר במשפט של אייכמן כדי לכתוב את המשפט של הגיבור שלך.
0: כן, אני חושב שהפרוטוקולים היו באמת איזשהו מודל מאוד מאוד נכון עבורי, גם בגלל הצורה שבה הם התנהלו, המשפט. זאת אומרת, לפני שכתבתי את הרומן, פשוט התחלתי לשבת ולקרוא את כל פרוטוקולים של משפט אייכמן. זה דברים שנמצאים ברשת, זה דברים מרתקים. הדיון הזה שבו איך בכלל שופטים, איך בכלל מצדיקים מעשים של בן אדם שהוא עשה בצורה כל כך זוועתית, כשהבן אדם הזה אומר, אני בסך הכל הייתי פקיד. מה אתם רוצים ממני? יש לכם פה מדינה שלמה שעכשיו אתם הולכים לעשות איתה שלום. זאת אומרת, עשיתם איתה שלום, זאת אומרת, כל העניין הזה בכלל, איפה אתה שם את הגבול האדום שאומר, זה כן, זה לא. מי כן, מי לא. ואנחנו עושים את זה כל הזמן.
1: ושזה לא רק אנחנו עושים את זה כל הזמן, זה גם משתנה בין התקופות.
0: נכון.
1: פעם משהו שהוא אסור מותר, או פעם משהו שהוא מותר אסור. ואמרתי רומן וידוי כי הוא... כביכול מדבר למישהו שנמצא בתא לידו ושמו ישמעאל, או שהוא הוזה שיש מישהו שנמצא בתא לידו ושמו ישמעאל, המספר של מובי דיק.
0: כן. אז ישמעאל הוא באמת איזשהו אב טיפוס שהיה לי בראש פחות או יותר מאז שקראתי את מובי דיק אי שם בצבא. דמות מאוד מאוד גברית ימאית שמכילה גם הרבה מהפכפכות המוסרית שלנו.
1: כן.
0: ואיך אנחנו...

0: מסתכלים בעצם על המוסר האנושי.
1: וישמעאל זה גם האחר המוחלט, נכון. שגורה של המדבר.
0: נכון, ושהוא... הרבה סמלים מכילים את השם הזה.
1: הילד הזרוק,
0: בדיוק,
1: הנטוש.
0: הילד הנטוש, גם בשם עצמו, שמסתכל נכון. כמובן הישמעאל,
1: אל.
0: שהוא בעצם האלטר אגו הזה, שמכונן
1: כן.
0: על הכתף כל הזמן שהוא יושב בבית המשפט. זה כן. נקרא...
1: שיושב בתא הכלא,
0: בדיוק.
1: במהלך המשפט, ומדבר על דמות...
0: בדיוק.
1: הזויה כנראה בשם ישמעאל, כן, אז בוא תקרא קצת.
0: קראו לי ישמעאל כל קורא בבית המעצר. לפני שנים אחדות, אין זה חשוב כמה בדיוק, בעת שלא היה או כמעט לא היה כסף בארנקי, ולא היה לי דבר שיעניין אותי על החוף, אמרתי בליבי שאולי אפליג מעט כה וכה ואראה את חלקו המימי של העולם. ממש עוררת בתא המעצר, אני מסתכל לצידי אל מחוץ לסורגי הדלת, והוא ממשיך בצעקה. אמרתי בליבי שיהרוג חיות. אתם יודעים איך נשמע כל המצפון בלילות שקטים ואכולי זיכרון? איך נראות פניו של המצפון, כל צחוק צבחני ניסה במסדרון בית המעצר. אני מוכן להישבע שהמצפון נמצא בתא המעצר לידי כאן בתא 32. יושב אדם שקורא לעצמו ישמעאל, מזמר לקטעים ממובי דיק, והוא יושב כאן במטרה אחת להוציא אותי מדעתי. הרומן עצמו, המטרה שלי בכל אופן שכתבתי אותו, או במהלך הכתיבה, המטרה הייתה באמת לנסות ולתפוס איזושהי רוח הרבה יותר רחבה, הרבה יותר כללית, ממשהו נקודתי. עכשיו שג'יין, זאת אומרת, הגיבורה שעומדת גם לצד...
1: הווטרינרית.
0: ווטרינרית שעומדת בהפלגות לצד אדם בן קולמן, היא, ומסמלת פחות או יותר באמת גם איזשהו רפרנס לעדויות של לין סימפסון ממשית והמציאותית, כשהיא מתארת ושהיא חושפת את כל הדבר הזה, ושהיא חוזרת אחר כך אחורה לבית המשפט להעיד נגד אדם וכל מה שהיה שם, יש איזו נקודה שהיא באמת אומרת שכולנו היינו שם.
1: כן,
0: כולנו. כולנו עשינו את זה. זאת אומרת, היא מבינה גם...
1: זה גם נכון בשרשרת תעשיית הבשר. ושוב, אתה אומר, אני רוצה, זה רומן על אנשים... לא רק על בעלי חיים ותעשיית הבשר, אבל בסוף, בכל זאת, זה חוזר בחזרה. כשאתם מקבלים את הצלחת עם בשר, אני רוצה שתשמעו את הקולות.
0: כן.
1: תשמעו את הקולות שהביאו את הבשר עד הלום.
0: אני רוצה שהם ישמעו את הקולות, אני רוצה אבל גם שהם ישמעו את האנשים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד...
1: גם את האנשים, כן.
0: בדיוק, יש הרבה מאוד דברים שמרכיבים את הפאזל הזה. הרי הפאזל הזה הוא לא חד-ממדי. יש לו הרבה מאוד מרכיבים, וזה יכול להיות דתי, וזה יכול להיות פילוסופי, וזה יכול להיות כמובן מוסרי, אבל זה גם יכול להיות סוציולוגי, וזה גם יכול להיות, כמו שאמרנו, כלכלי. הכל, כל המרכיבים האלה, כל הפוליטיות הזאת, המורכבות החברתית העצומה הזאת, מתנקזת למקום הזה של הצלחת.
1: ואמרת דתי, הצד השני של הדתי זה גם הקרבת הקורבנות ביהדות. אתה כותב אבל פה בשולי הספר, העולם יארס בידי אלה שצופים מהצד. אז מצד אחד, אתה לא מעניק לנו את מתנת הספרות שלך כאיזה כתב אשמה. מצד שני, בכל זאת, אתה אומר לי בשקט, אל תעמדי מהצד.
0: אני אגיד את זה מאוד בזהירות, בשביל לעשות קלוז'ר לעניין הזה, אני לא אקטיביסט, אני לא חושב שיש לי את הכוחות הנפשיים כן. להיות, אני מברך מאוד על אלה שכן, אבל, וזה מתקשר לנקודה הבאה שלי, שאומרת שתמיד שואלים אותי, האם טבעונים, הם אלה שיצילו בסופו של דבר את בעלי החיים? אז התשובה שלי חד משמעית, לא. אני לא חושב ששיטה, תשתית, כל כך גדולה, יכולה... להשתנות מהפרט.
1: כן.
0: התלונות שלי בכל הנוגע, נגיד, לצער בעלי חיים ולמשבר האקלים ולמזהמים, הם תמיד יהיו כלפי, בין אם זה ממשלות, ובין אם זה בעלי העון.
1: כן.
0: בעלי העון והממון הם אלה ששולטים בתעשיות שלמות, והם ימצאו תמיד דרכים, גם אם תהיה הפחתה, ואנשים יהפכו להיות יותר טבעונים, הם ימצאו דרכים שיהיה יותר עופות בפריג'רדים של אנשים. השיטה הקפיטליסטית תדע לנענע את ההריסה, ולהגיד, בשר זה חיוני לכם.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, באולפן נמצא איתי הסופר והמשורר אלעד זרת. הוא פרסם שני ספרים שכרוכים זה בזה, הרומן המשלוח וספר השירים העגל, שעוסקים בעגלים שנשלחים אל מותם, אל תעשיית הבשר, אל הצלחות שלנו. ספרות, כמו שאתה אומר, לא אמורה לעשות לנו נעים, ספרים מרתקים. גדלת ליד הים, בקריית אתא. כן,
1: נכון.
0: ואחר כך עבדת.
1: כן.
0: על אונייה.
1: כן.
0: בים.
1: גדלתי בבית של שני אנשי קבע, יוצאי חיל הים. חיל הים היה סוג של, אתה יודע, אני תמיד אומר שהתחפושת הראשונה שלי בגיל 6 זה היה לאלוף משנה עם מדים לבנים בחיל הים. זה פחות או יותר לאן שהסלילו אותי.
0: שוטי, שוטי, ספינתי.
1: בדיוק, שוטי, שוטי, וכל הדברים. אבל הים הוא במובן מסוים, הוא לא אנחנו נוהגים להסתכל על הים באיזשהו סוג של מרגוע או חופשה. הים הוא מבחינתי, ים הוא עבודה. הוא קודם כל המקום שבו באמת גיליתי את עצמי. בגיל 14 עברתי לבית ספר לקציני ים באקו, שם גיליתי באמת מאיפה נולדו התאים האלה, מאיפה התפתחו חיים, ולמה אני אומר את זה. כי יש הרבה דברים בחיים שמכשילים אותך וגורמים לך, מחשלים אותך יותר נכון, וגורמים לך להסתכל על דברים אחרת, באור אחר. פרופורציות, זו מילה מאוד חשובה. ושם, באמת בבית ספר הזה, גיליתי את הפרופורציה הזאת. למדתי את לימודי הימאות, ולמדתי את לימודי המכונאות, ופירקתי מנועי דיזל בגודל של בניין, ועסקתי בכל הדברים שהם לא ספרות. רחוק, רחוק מהדברים האלה. אבל אני זוכר שהיה איזה רגע אחד שבאמת נחשפתי אז בדרך הסיפורים של ג'ק לונדון וזאב הים, ואחר כך המינגווי, כולם ברצף, ואתה פתאום אתה מגיע גם למובי דיק, ואתה קורא את כל הדבר הזה, ואתה מבין שבסופו של דבר התרבות היא תרבות ים. היא נולדה שם. כי הים הוא היה השער לעולם הגדול. עכשיו, כשאתה כותב על העולם הגדול, אתה צריך לחצות אותו. אז זהו, אז פה נוצר החיבור הזה, החיבור היצירתי בין מעשיות לבין באמת מה שעולם הרוח יכול להעניק. אחר כך שירתתי בצוללות. 5 שנים מתחת למים, פחות או יותר, נתנו גושפנקה סופית על מה אני רוצה לעשות. ובאמת למדתי ספרות ופילוסופיה, וככה באמת התגלגלתי. והרומן הזה מכיל הרבה מהמקום הזה של הים.
0: מכיל הרבה ממך.
1: כן.
0: תפסה אותך שערה פעם?
1: כן.
0: תודה כזאת, כן. כמו שאנחנו רואים בסרטים?
1: לא
0: בוקרים בספרים?
1: לא. פעם אחת הפלגנו לטורקיה, לא לטורקיה, סליחה, זה היה לקפריסין, ובדרך חזרה
0: ממש היה קרוב.
1: כן, זה קרוב, אבל הקרוב הזה יכול להיות במונחים מסוימים קצת אכזרי. זה היה קצת ים נחמד, חביב. זה תלוי כמובן.
0: רגע, ואז פתאום
1: אתה מתמודד, אתה מתמודד, אתה לא לבד. אני לא טום הנקס שם, בלהתחיל מחדש, פורס איזה בד שהוא מצא. אתה מתמודד, אתה עושה את זה, ואתה צולח את זה, אתה מגיע לחוף, אתה חוזר מהחוף. אני גם הפלקתי על אוניות סוחר שהביאו סיטרואן ממרסיי, הבאנו סיטרואנים ממרסיי לארץ, זאת אומרת, במובן מסוים.
0: בגללך הפקקים, בגללך.
1: בדיוק, אנחנו הבאנו את כל הדבר הזה.
0: אתה שעת גם היום? מפליג?
1: פחות. יוצא לי מדי פעם הבנות שלי שתות. הן בחוג שייט של אופטימיסטים וזה, אז קצת עכשיו זה חוזר לי העניין הזה, אבל אני נמצא הרבה מאוד בים.
0: אנחנו מדברים רבות על הרומן, אבל יש גם לצידו ספר שירה. הם יצאו ביחד. בעצם ספר השירה, העגל, הוא הדבר הראשון שנכתב, כי אתה משורר, זה ספר השירה השני שלך, העגל. בוא תקרא את השיר שפותח את הספר, בבקשה.
1: פרה צועדת אל מותה. היא סוחבת רגל על מוטות ברזלים, חלולה, פגומה, 7 שנים השתאבדה, נתנה חלב, נתנה עגלים, והם יצאו מתוכה ונלקחו לשחיטה. הוא כבר חדלה לתרום לסגסוג החברה למספרי התפוקה שיפארו את המדינה, את המוצר במעבר הצער, בנציבי בטון מוכתמים, בדם ובהפרשות ובזהומה, היא תדע את לכתה. היא לא תתנגד. מיסיון העבר לימד אותה שאין זה עוזר, היא מובלת לשחיטה, ורק העיניים ישקעו רחוק מן הכלוב הצער אל המרחב הנפאר באוויר שנדחס אל אקדח שמוצמד אל מצחה ויגאל אותה מייסוריה.
0: למה באמת היה הצורך הזה להרחיב את השורות? כי כתבת את הספר השירה ואז החלטת שאתה צריך את הרומן. אז הוא סוג של המשך של השירה שלך.
1: נכון, אז באמת ספר השירה מחולק לכמה חטיבות והחטיבה האחרונה שנקראת בעצם עדות על השחיטה, עדות בשש מערכות,
0: כן.
1: עוסקת באיזשהו מסע שעשיתי בין בעלי מקצוע או אנשים שהם עוסקים פחות או יותר בתעשיית הבשר. זה דברים שאני, שיחות שאני קיימתי עם אנשים לאורך הדרך, לא עם איש אחד ספציפי ולא עם בעל מקצוע אחד כזה או אחר, אבל הם הרכיבו איזשהו עדות פואטית שעשיתי.
0: שגם כתובה בשורות ארוכות, נכון, כבר כל החלק האחרון.
1: נכון.
0: החלק של השירה שמבוססת על עדות.
1: היא כתובה באמת באיזה סוג של פרוזה מחורזת כזאת. שירים ארוכים ויותר וידועים עדותיים.
0: כן.
1: ואני הבנתי, והרומן נולד באמת אחרי שהבנתי שאת העדות הזאת של לין סימפסון, זה לא יכול להתמצות רק
0: בשירה.
1: בדיוק. בשירה, ואז ככה נולד גם הרומן.
0: אז בואו נתקרא כמה שורות מתוך השיר הראשון, השוחט.
1: הפכתי לשוחט כדי לזכות בעצמאות כלכלית. עברתי הכשרה, קורס לימודי שחיטה, קיבלתי תעודה. לפי ההלכה, חייב אדם לשחוט שלוש בהמות ברצף, להוכיח שהוא בשליטה. הבקר יקר, אז שוחטים כבשים. שחטתי שלושה בהפכה אחת בלי להירתה. אני מומחה לשחיטה, אני אמן השחיקה, מעליי מרחפים סכינים ומסועים, ראשים ראשים מטפסים במדרגות המתים. הוסמכתי לשחיטת בהמות ועופות, כי הייתה לי חשיבה רחבה על המקצוע ועל עתיד המדינה. בשלב מסוים לא רציתי לשמוע על בהמות, לא רציתי לראות פרות, תבין, הן נשברות לאט יותר, ואני, איך אגדיר זאת, נשבר מהר. הלו? פה זה לא הייטק.
0: אתם שומעים את המילים של השיחות שאתה מקיים עם האנשים בתוך השירה שלך.

0: נשים רגע את שני הספרים שלך בצד, נעבור לספרים החשובים לך שביקשת להביא לפה. נתחיל עם ויסלבה שימבורסקה, אולי ההומניסטית הגדולה של המאה ה-20.
1: נכון.
0: שראתה את הקרונות ואת הרכבות ואת המשלוחים, והיא כותבת על זה.
1: אז ויסלבה היא באמת
0: הספר הראשון שאתה בוחר.
1: כן, אני בוחר את סוף והתחלה של ויסלבה. זה הקובץ הראשון שאני קראתי של שימבורסקה, שיצא ב-1996, תרגם רפי וייכרט הנפלא, ובמובן מסוים ויסלבה מהווה בשבילי איזשהו שער לעולם השירה, למרות שקראתי כמובן שירים, הרבה שירים לפני שימבורסקה וכל מה שכרוך בזה, אבל היה לה איזושהי ראייה שלא מצאתי אותה אף פעם אצל משוררים, ופתאום היא פתחה לי עולם שלם של לקרוא שירה בצורה אחרת. אז אני רוצה לקרוא באמת שיר מתוך הספר הזה, את השיר שמיים. מזה היה צריך להתחיל. שמיים. חלון ללא עדן, ללא מסגרת, ללא שמשות, פתח ומאום מלבד זאת, אך פתוח לרווחה. אינני חייבת לחכות ללילה בעיר או להרים את ראשי כדי להתבונן בשמיים. יש לי שמיים מאחורי גבי בהישג יד ועל האפאפיים. השמיים מתעדקים מסביבי, מרימים מלמטה. אפילו הערים הכי גבוהים אינם קרובים לשמיים יותר מן העמקים הכי עמוקים. אין הם נוכחים בשום מקום יותר מאשר במקום אחר. השמיים מכבידים על ענן באותו חוסר רחמים שבו הם מכבידים על קבר. החפרפרת חשה התרוממות רוח שמימית, בדיוק כמו הינשוף המרפרף בכנפיו דבר, הנופל לטעום נופל משמיים לשמיים. גרגרים נוזליים סלעיים בוערים ומעופפים, משטחי השמיים, פירורי השמיים, נשיפות השמיים וערמותיהם, השמיים נוכחים בכל, אפילו במחשכים שמתחת לאור. אני אוכלת שמיים, מפרישה שמיים. אני מלכודת בתוך מלכודת, דייר שדרים בו, חיבוק שמחבקים אותו, שאלה בתוך תשובה על שאלה. החלוקה לארץ ושמיים איננה הדרך הנכונה לחשוב על השלמות הזאת. היא רק מאפשרת לעבור את החיים בכתובת מדויקת, שקל יותר להתרה. אם יחפשו אותי, פרטיי המזהים הם התלהבות ויאוש. זה... אני לא מכיר מישהי בשירה עולמית, ובאמת העברית בפרט, שמצליחה לתפוס את הדבר הכי בנאלי, והכי אולי קיץ', אבל להרים אותו לגבעים ולנשגבות שגדולי המשוררים לא יצליחו להגיע אליהם.
0: חשבתי, שמעתי אותך קורא את השמיים, שמיים, ואז חשבתי על זה שזה המים העליונים.
1: כן.
0: אלוהים הבדיל במים למים לעליונים, למים תחתונים, ושוב, החיים שלך בים הם בעצם גם החיים קרוב לשמיים באיזשהו אופן.
1: כן, בעבר הסתכלו על השמיים ואמרו מה זה, אז אמרו להם שם מים.
2: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: והספר השני שאתה בוחר, וזה אמרת לי, שוב בשיחה המקדימה, הספר שבטוח אני מביא אותו, שמו ארוחה בחורף, רומן של הוברט מינגרלי, סופר איטלקי, מלחמת העולם השנייה, יחידות ההוצאה להורג, רובם חיילי מילואים אגב, אפילו לא חיילים בסדיר, שנותנים להם לקחת את היהודים, לאסוף אותם ולראות בהם אל מותם. ושלושה חברים פה מחליטים שהם לא עומדים בזה יותר, אז הם מבקשים לצאת לצוד יהודים כדי להביא אותם אל ההריגה, אבל שהם קצת ינוחו מלראות ביהודים.
1: ספר כל כך מזעזע. לא בזעזוע האימתי שבו, האימה נסתרת, האימה כמעט, אולי זה ספר, נגיד את זה, השואה, הכי לא שואתי שיש, כי במובן מסוים הוא מתקיים באיזושהי אווירה מאוד כפרית, והוא מצליח להדעד שם מרחוק את גיא ההריגה.
0: כן, זאת אומרת, זה לא מה שמתואר. מה שמתואר זה המסע שלהם לצוד יהודים,
1: בדיוק.
0: ויש פה באמת איזושהי ארוחה, אם כן, כבר תופסים מישהו,
1: נכון.
0: ואז הם אוכלים ביחד.
1: נכון. אז יש פה שלושה באמת, שלושה גיבורים, המספר הוא אחד מהם, שבעצם השלושה האלה אמורים, יש להם מעין כמו איזשהו פרס, אם אתם תביאו, תמצאו ביערות שם איזה יהודי שברח, ותביאו אותו אלינו, אז אתם לא תהיו חלק מכיתת היורים היום. ואז מתחיל הקונפליקט הגדול הזה, הקונפליקט האנושי, מאוד מאוד אנושי. האם אנחנו שסובלים, מאוד סובלים, מעשיית המוות הזאת, צריכים להסגיר מישהו כדי שלנו יהיה יותר שקט.
0: וחברים שלנו יארגו אותו.
1: בדיוק. אבל החברים הם לא המוקד פה, הם לא המחשבה שלהם. המחשבה שלהם היא קודם כל על עצמם.
0: כן.
1: כלומר, אנחנו נמצאים במשהו שיכול להיות כמו אדם בן קולמן, לא בחרנו בו, התגלגלנו אליו. אף אחד לא שאל אותנו לפעמים האם אנחנו מוכנים לעשות את זה, וגם אם היו שואלים אותנו והיינו אומרים לא, אז אולי אנחנו היינו אלה שבעצם יורים בהם. והעניין הזה הוא מאוד מאוד אנושי, הוא, זאת אומרת, במובן מסוים שאני חושב על זה, זה גם מחזיר אותי למקום הזה של האם אתה תנקוט צעד ברגע שאתה תראה את הדבר הזה, למרות שאתה חושש לעצמך. החיים מציבים אותנו בפני דילמות מאוד מאוד קשות, ואני חושב שהסיפור הזה של לקחת את החבר'ה האלה ולהציב אותה בדיוק בנקודה הזאת של הם הרעים מכל, אין אף אחד שיכול לחשוב עליהם טובות. אף אחד לא יכול להסתכל היום על פושעי הנאצים ועוזריהם, כאיזשהו יצור אנושי. אבל אתה יודעת, אפילו גם דן פגיס כתב, הם היו בני אדם. כאילו, זאת אומרת, אי אפשר להפריד את זה. היו כל מיני משתנים שהובילו אותם וסללו אותם למקום הזה. ואני פשוט נקראתי, כי זה החזיר אותי שוב לעניין המוסרי. אוקיי, אני קרא קטע אחרי שהם תופסים בעצם את היהודי ואוכלים את הארוחה שהם הכינו, ועכשיו מגיע השלב של מה אנחנו עושים איתו. לפעמים ראיתי את אמריך מרים את ראשו מהסיר שחלק עם באואר ומביט אל התקרה, ואחר כך בוחן את היהודי וחוזר אל הסיר. הוא ובאואר אכלו בנימוס, מחכים כל אחד שהאחר ידלה מרק בכף שלו לפני שידבול את כפו שלו. מאחורינו, הכלב של הפולני שוב נרדם ופלט מדי פעם הנחות קצרות. לאט לאט, ככל שהמרק התמעט, השתנתה המוזיקה. כל נקישת הכפות בקערות ובסיר גבר. פתאום ובלי כל אזערה מוקדמת מלמל אמריך. בואו ניתן לו ללכת. מה? שאל באואר. על מי אתה מדבר? עליו, ענה אמריך והצביע בחף שלו על היהודי בלי להסתכל עליו. מה אתה רוצה מהחיים שלנו? שאל באואר. למה? אבל אמריך לא אמר דבר. רגע ארוך חיכינו. נו, למה? שאל באואר. אני לא יודע. ככה. אז תאכל, אמר לו באואר בחיבה בשקט. אמריך חזר לאכול. גמרתי את הלחם שלי, העפתי מבט לעבר אמריך. לא ידעתי מה בעצם רצה להגיד. שליתי את פרוסת הנקניק האחרונה, ולפני שבלעתי אותה אמרתי לבאואר, בחיים לא אכלנו כל כך טוב.
0: אני עד למשוך חוט מהתיאור הזה לספר של כריסטופר בראונינג ההיסטוריון. Normal people, אנשים נורמליים רגילים. אלה האנשים שמתוארים ברומן הזה, ארוחה בחורף.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות. באולפן נמצא איתי הסופר והמשורר אלעד זרת. הוא פרסם שני ספרים שכרוכים זה בזה, הרומן המשלוח וספר השירים העגל. אז הוא נמצא איתי כאן ועם הספרים שהוא הכי אוהב, אנחנו עם הספר השלישי. עם הלילה, אנחנו נשארים עם הנאצים, עם הלילה של קורט וונוגוט, גם ספר שהוא וידוי, גם הוא נכתב בבית סוהר המספר. הוא בחור אמריקאי, הווארד קמבל, אמריקאי שמתחזה לנאצי ונתפס ויושב בכלא הישראלי ומחכה למשפטו.
1: כן, הוא יושב ליד התא של אייכמן בעצם.
0: יושב ליד התא של אייכמן.
1: כן. קורט וונגוט הוא אחד הסופרים האהובים עליי ביותר, ואני אומר את זה בלי בכלל לחשוב פעמיים. סופר גדול במונחים של נובליסט, אם הוא לא היה מכניס את כל החייזרים שלו לתוך הצלחת והמסעות בזמן, סביר להניח שהוא בהחלט היה זוכה בנובל. אבל זה העניין, זה גדולתו של וונגוט. הוא בעצם לוקח איזה משהו מאוד מאוד ממשי ואנושי וריאליסטי, ומלביש עליו את כל הערעורים
0: הפילוסופים.
1: הפילוסופים שלו בצורה ממשית. כלומר, זה לא רק איזשהו דרך של מחשבה, אלא הדמות הזאת צריכה באמת לנוע בזמן כדי לחזות בחטאיה או לחזות בכל מה שהיא עברה. והקטע שאני אקרא, כן. אני בהחלט אסביר, או יותר נכון, ניתן לוונגוט להסביר בעצמו מה מטרת הרומן הזה. הוא פותח אותו פשוט מאוד עם המשמעות, מוסר ההשכל הוא קורא לזה. והספר הזה באמת מדבר על בחור שהיה אמריקאי צאצא למשפחה גרמנית, לפני כמובן מלחמת העולם, משפחת מאגרים, שנשלח, כמו הרבה אגב גרמנים אמריקאים, או אמריקאים גרמנים, בעצם לעבוד בשירות המודיעין האמריקאי ולאסוף מידע. הממה קוראת איזושהי תפנית, וונגוט פשוט מאמץ דמות שהוא לא יכול, או יותר נכון, הווארד קמבל, אני לא רוצה להתייחס את
0: זה. הגיבור.
1: מאמץ דמות שהוא פשוט לא יכול לצאת ממנה. ובגלל שהוא נכנס ומשתלב בתוך הדמות הזאת, הוא הופך להיות אחד מהתעלומנים הכי הגדולים שיש בשירות הצבא.
0: המסכה שלו נדבקת אליו למעשה.
1: כן, כן, בהחלט. אז אני אקרא את ההתחלה. זה הסיפור היחיד שלי שאני יודע את מוסר ההשכל שלו. אני לא חושב שזה מוסר השכל משגע, פשוט אני במקרה יודע מהו. אנחנו מה שאנחנו מעמידים פנים שאיננו. ולכן, עלינו להיות זהירים בדבר שבו אנחנו מעמידים פנים. הניסיון האישי שלי עם העסקים הנאצים המלוכלכים היה מוגבל. היו כמה פשיסטים אמריקנים שפלים ומלאי חיים בעיר הולדתי אינדיאפוליס בשנות ה-30, ואני זוכר שמישהו הגניב לי עותק של הפרוטוקולים של זקני ציון, מה שהיה אמור להיות התוכנית הסודית של היהודים להשתלטות על העולם. אני זוכר גם איך שצחקו קצת על דודתי שהתחתנה עם גרמני מגרמניה ונאלצה לכתוב לאינדיאפוליס ולבקש הוכחות שלא זורם באורכי אדם יהודי. ראש עיריית אינדיאפוליס זכר אותה מבית הספר התיכון ובית הספר לריקודים, ולכן נהנה מאוד להצמיד לסרטים וחותמות רשמיות על כל המסמכים שהגרמנים דרשו, מה שגרם להם שיראו כמו חוזי שלום מהמאה ה-18. לאחר זמן מה, פרצה המלחמה, ואני השתתפתי בה ונלקחתי בשבי, וכך הצלחתי לראות מעט בתוך גרמניה בזמן שהמלחמה עדיין נמשכה. הייתי טוראי, סייר גדודי, ולפי אמנת ג'נבה היה עליי לעבוד למחייתי, דבר שהיה טוב ולא רע. לא הייתי צריך להישאר כל הזמן בכלא, באיזשהו מקום בכפר, הזדמני לצאת לעיר אחת, דרזדן, ולראות את האנשים ומה שהם עושים. יש פה בן אדם שבאמת נכנס לקרביים של תוך החברה, אולי האויב הגדול, והוא פותח את זה במשפט האלמותי הזה, שאגב, הוא מלווה אותי מאז ועד היום בכל דבר שאני יודע, אנחנו מי שאנחנו מעמידים פנים שאנחנו, ולכן עלינו להיות זהירים במי אנחנו בוחרים להעמיד פנים. זה מעמיד את כל ההוויה האנושית באיזשהו סוג של תיאטרון אבסורד שייקספירי במובן מסוים, טרגי, קומדי.
0: כן, כי שייקספיר עם התחפושות והמסכות
1: כן,
0: שלו.
1: כן, בהחלט. זאת אומרת, אתה רואה, אתה רואה דמויות רצות לך מול הפנים. מדי יום אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את הבני זוג שלנו, את בנות הזוג שלנו. אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את הילדים שלנו, עד שפתאום לפתע משהו קורה והם הופכים להיות פושעים. יש פה איזושהי עמדת פנים מאוד מאוד קשה, ואנחנו בתור בני אדם לא רוצים להכיר בה, כמו שאנחנו לא רוצים להכיר
0: בה. את עצמך אתה מכיר? אלעד.
1: שאלה טובה. אולי גם אני. אז זה מה שבנוגות אומר. הוא אומר בעצם שאנחנו כולנו מאמצים איזושהי זהות שהיא לא אנחנו.

0: הספר הבא, הרביעי, ספר עיון, שחרור בעלי החיים, פיטר סינגר, פילוסוף שמבקש להציל את בעלי החיים בטיעונים פילוסופיים, הומניסטיים, דרך הצבעה בעצם על גזענות בכלל בעולם ואפליה בעולם, והוא משתמש במושג ספשיסיזם, סוגנות.
1: סוגנות.
0: הנה, בעלי החיים זה... הם לא בני אדם, אז אפשר לעשות להם הכל, אפשר להשתמש בהם, הוא עוסק הרבה גם בתעשיית המזון, אבל גם בניסויים בבעלי חיים.
1: כן, נכון. פרופסור זינגר הוא בעצם פילוסוף תועלתני מהגדולים ביותר של העולם המערבי, ובכלל של העולם. אני חושב שיש, שאלו אותי, הרבה פעמים שואלים אותי, האם הורדת את ה...
0: אכילה בדיוק, בעלי חיים, או שימוש במוצרים מן החי.
1: בעלי חיים, האם זה גרם לך בעקבות סרטונים נוראים, או בעקבות איזשהו זעזוע שראית? אצלי לא. מה שכן גורם לשינוי תודעתי, זה המוסר, הפילוסופיה. כן. זה לא יצירה פואטית, זה יצירה מחשבתית במובן של איך זה מתיישב עם כל מה שאתה מאמין בו. ריאל מגד אמר לי את הפעם שהם,
0: הסופר ריאל מגד שגם לא אוכל
1: ריאל מגד שהוא גור טבעונות מסוים. אפשר לדבר הרבה מילים על דמוקרטיה ועל שוויון ועל זכויות לנשים ועל זכויות לאתניות וכן הלאה וכן הלאה, אבל את הדבר הכי חוסר שוויוני שלא מעלים אותו אף פעם על הדף או על הקריאה, זה יוצר קשר לוגי לכל שאר הטיעון שבא לפניו.
0: כן, אתם תצאו החוצה להפגנות, תפגינו למען כולם, ואז תחתמו את הערב במסעדה יוקרתית עם נתח סטייק יוקרתי. איך זה מסתדר ביחד עם מה שעשיתם נגיד, ברחוב קודם?
1: או שבמובן מסוים, את יודעת, גם אם לא מאמינים בזה, זה על שם ההשוואה אצל, אצל סינגר, ללכת ולהפגין נגיד בעד דמוקרטיה ושוויון לכולם, ואחר כך ללכת להסיק בצורה פיראטית או בלי זכויות ובלי זה, איזה פועל, נכון. לא יודע, עזתי או whatever, את מבינה? העניין הוא שסינגר אומר, בואו ננסה ליישב את זה פילוסופית, לוגית, בואו נראה מה קורה פה, והאם זה באמת עובד. אם זה לא עובד, סבבה, תוכלו חיות כמה שאתם רוצים, אבל אם זה כן עובד, אין לכם דרך לברוח. וזה מה שהוא עשה אצלי. פילוסופים וסופרים אחרים רבים הציעו את העיקרון של התחשבות שווה באינטרסים בנוסח כזה או אחר כעיקרון יסוד של המוסר, אלא שלא רבים מהם הכירו בכך שעיקרון זה חל על יחידים של מינים אחרים, לא פחות מאשר על אלה הנמנים עם מין האדם. ג'רמי בנטהם היה מאלה שהכירו בכך, ג'רמי בנטהם הפילוסוף בן המאה ה-18, בקטע הצופה את פני העתיד שנכתב בתקופה שבה הצרפתים שחררו את עבדיהם השחורים, אך אלה שבשטחי השליטה הבריטים זכו עדיין ליחס הדומה לזה שאנו מעניקים כיום לבעלי החיים, כתב בנטהם. אולי יבוא יום כאשר הברואים האחרים יזכו לאותן זכויות אשר מלכתחילה לא ניתן היה למנען מהם אלא בכוח הזרוע. הצרפתים כבר גילו כי צבעו השחור של האור אינו נימוק המתיר להשליך יצור אנוש לגחמותיהם של מענים למיניהם. אולי יבוא יום שבו יובן כי מספר הרגליים, סעירות האור, או קיום עצם הזנב באותה המידה אינם נימוק לזנוח יצורים בעלי תחושות לגורל דומה. מהן אם כן התכונות האחרות המסמנות את הקו הבלתי אוויר שבין הישויות שיש להתחשב בהן לבין כל השאר? האם זוהי היכולת לחשיבה רציונלית? או שם היכולת הדיבור? אבל הלא סוס שהגיע לפרקו או כלב בוגר הם בלי ספק יותר רציונליים בהתנהגותם ובעלי יתר כושר תקשור לעומת יונק אנושי בין יומו או בין שבוע או אפילו בין חודש. אך גם לו המצב היה אחר, מה אפשר היה ללמוד מכך? השאלה כלל אינה האם מסוגלים הם לשקול בדעתם, או האם מסוגלים הם לדבר, אלא האם מסוגלים הם לסבול. הוא שם את הסבל במרכז הדיון, כי אנחנו יודעים שתינוק לא רציונלי, ולא יכול להביע רגשות, אלא אם כן הוא בוכה. ושאתה לוקחת חיה כמו כלב או סוס, הם יודעים להביע את זה בצורה הרבה יותר רציונלית מתינוק. אז מה, אז עכשיו אנחנו צריכים להוציא להורג תינוקות? זה העניין. הסבל כדבר מרכזי, וזה היה החיבור שבעצם שינה אצלי את התפיסה.

0: נסיים עם הספר החמישי, עם שירה, נחזור אל השירה. כן. אחת המשוררות החשובות שאנחנו אוהבים, חדווה הרחבי. הספר של אמיגו, שהוא כולו שירת אהבה לבנה יחידה שמת אלישע. והאהבה פה הופכת מאהבת אם לבן לאהבת אישה, לאהוב. המון גוף והקולות, אנחנו מדברים על הקולות, הקולות של חדווה, רק איך היא קוראת את השירה שלה, אין דברים כאלה. השירה שלה שמתחילה ככה כמו איזה עוגב ולא מסתיימת.
1: חדווה היא במובן מסוים משוררת אסוציאטיבית, אולי הראשונה שכתבה בעברית, ששיר מתחיל בנקודה מסוימת ומסתיים בים. הים גם מאוד נוכח אצלה, כן. אגב. אבל אני חושב שאת השירה שלה, השירה שלה תפסה אותי במקום מאוד מאוד רגיש, ביום שפחות או יותר מדבר על שירי מיגו, שהפכתי להיות אבא. אני עכשיו לא רוצה לעשות איזה שווה, כי במובן הכי פשטני זה יכול להיות סיפורה של חדווה, וזה יכול להיות סיפורה של כל בן אדם, אבל אצלה היה איזושהי נקודה שבה הבנתי מהו כאב. עכשיו היא כמובן ממשיכה מסורת ארוכה וגדולה, היא לא תודה בזה אגב, של משוררות שכואבות את הבן שהיה או הבן שלא היה. והמקום הזה שלה נכנס במקום כמעט קיומי, כלומר אלישע במובן הזה של חדווה, הוא עדיין קיים.
0: נכון.
1: הוא לא נגמר. נכון.
0: השירה בורט אותו.
1: כן.
0: השירה בורט אותו, עושה.
1: היא משוחחת איתו, את יודעת, זה עניין...
0: כן.
1: מאחר והשירים שלה מאוד ארוכים, אז אני אקרא מתוך השיר, עד שוב אשמע אותך. ורוח אלוהים מלקקת את אפר הדרך על כפות רגליך, מתחת לכפות רגליך, וציפורים חגיגיות שנאספו סביבך, על זה אני רוצה שנשוחח. למה להזיז את איתני טבע, הטבע? למה לפתע? למה בחופזה? הו מיגו, השמיים יכולים לרדת עד הנה, אני מערערת וידי מלטפת את רעש האדמה של עיניך, את עיניך עם רעש האדמה, עם כל מה שמסיח את דעתך, ואז איך לתאר מה בעצם מה? אני רוצה לדעת מה כבר יכול להיות, מה אני רוצה לדעת מה בעצם מה כבר יכול להיות? שום דבר כבר לא יכול להיות, עד שוב אשמע אותך, קורא לי אמא. צמרמורת עוברת בכל פעם שקוראים את זה.
0: היא מקימה כאן גוף. היא עושה כאן טקס, היא עושה כאן כישוף במובן החיובי של המילה. זאת השירה.
1: כן,
0: וכשדיברנו היא... והתכוננו לתוכנית הזאת ונערמו ספרי הפרוזה, ובשלב מסוים אמרת, רגע, סטופ ענת, אבל השירה זה הדבר הכי חשוב. כן. אז אני חושב מחדש.
1: אני חושב שהשירה היא הצורה הגבוהה ביותר של הכתיבה. אני תמיד אומר את זה במובן מסוים שפרוזה זה לחלשים. יסלחו לי הפוזיקאים.
0: אז לסיום, אני חוזרת אל ספר השירה שלך, אל העגל ואל עוד אמהות.
1: זה מתוך הפואמה העגל. וכל הגאיות שהיו גאות היו לקולות שאינם נאבדים. קול רודף קול רודף באוויר, ומתלכדים ומתרחקים כל העצמים והתארים, החיים מלאי יופי. מסוף העולם ועד סוף העולם, רגעיות האימהות, והן קוראות שוב ושוב ללדת, והן קוראות וקורסות. שזה במובן מסוים באמת פואמה שעוסקת מעבר העובדה של העגל, היא עוסקת באימהות. כלומר, האימהות נמצאת נוכחת בתוך התהליך הזה של בכלל, מה זה אומר להיות בתעשיית הבשר.
0: והבהות שלך מהצד השני. הסופר והמשורר ועורך מוסף הספרות של ידיעות אחרונות, אלעד זרה, תודה שבאת לכאן.
1: תודה שאירחת, נת, היה לי נעים מאוד.
0: שני הספרים שלך ראו אור בהוצאת ידיעות ספרים, ספר הפרוזה המשלוח, ולצידו ספר השירה העגל, שכאמור כרוכים זה בזה. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות. עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: משפט זניח שלך, בסך הכל אמרת, יותר שפוי להאמין באלוהים מאשר לראות כל יום את מה שאנחנו עושים נכשל. כל האנשים מתקהלים כהמון גדול על מדרכה מתפרקת, בוהים נכוחה ועיניהם אינן. לצידם חיות הכיס האוסטרליות, שרופות אימים, מתקשטות בקבוקים ורשתות, וטבעות פלסטיק ממכונות מזל ענודות בתופריהן. הקבצנים, הפליטים, המורדים בסוריה, האישה שלא הרמתי לה את המזוודה אתמול, השמחות שלא שמחתי, סבתי, תלמידיי, הספרים שהפלתי, עומדים כולם מולי. ואני, כל ערב משננת תפילת הרגעה, ומייחלת לקום בן אדם טוב.

0: שלום, ברוכים וברוכות הבאים הבאות, מאזינים ומאזינות לברית מילה, תוכנית שיחות משוררים. לפעמים אנחנו קוראים המחלקה לחקירת משוררים. נמצאת איתי אורחת חדשה, פעם ראשונה שלה פה, רותם אמיתי.
1: כבוד גדול להיות פה.
0: לא, כבוד גדול שלנו שאת פה, מה שלומך?
1: אני בטוב, אני שמחה.
0: אז תכירו את רותם, היא נמצאת אצלנו. האמת שאני באמת לא יודע עליך שום איזשהו פרט מיוחד ביוגרפי, אני רק יודע שכתבת ספר נפלא ומקסים מאוד, שנקרא ביחס לאור, אני חושבת שכן. עם גם קצת שם חידתי. וספר שאני, אני לא יודע אם הייתי, את יודעת, צריך לקרוא הרבה פעמים לזרוק את רשמויות שלי, לא, לא שהוא ספר אולי קונספט, אבל כן הייתה בו תחושה של לכידות אחת, של איזה מסע אחד בתוך... state of mind רחב מאוד. אנחנו נדבר על זה. את יודעת, מהקושי שלך כלימון ועד ההתרקחות בסוף. נכון?
1: כן.
0: אז קודם כל ברוכה הבאה, וצפרי לנו עלייך קצת, כי אני חושב שקודם כל אנשים שמחים לדעת פרטים קצת.
1: טוב, אז אני רותם, אני גרה בירושלים. וואי, מה אני אגיד על עצמי? אני כל מיני דברים. אני כותבת, אני חברה מייסדת בתנועת תרבות, שזה ארגון של אומנים ומחנכים, שבגדול מייצרים זירות תרבותיות קהילתיות חדשות בארץ, בכל מיני מקומות, והחברות במקום הזה גם לקחה אותי בכל מיני מקומות בארץ, באפולה, באופקים, חיפה.
0: Okay. אישית אני מכיר את התנועה, גם הזמינו אותי פעמיים להתארח, להיות באיזה הופעה, לשתף פעולה, לא ידעתי שאת חברה מייסדת.
1: כן, אז כן, זה ארגון מאוד מיוחד, וגם בעצם הספר הוא איזשהו סוג של ניסיון לדבר את להיות חלק מאיזשהו אנחנו מובחן, ואת המערכת יחסים שלי עם הדבר הזה. כאילו, דיברת על קושי ועל התרקחות, על קשיות ועל התרקחות, אז נראה לי שבאמת יש פה איזשהו ניסיון להביא סוג של ביטויים של מערכות יחסים, של להיות חלק מאיזשהו מרחב, שהוא מרחב של של משמעות, של יחסים, של דיאלוג, הקושי שבזה.
0: תראה, אני חייב לומר, אני הרגשתי שאת מייצגת איזה קול של דור צעיר. אני לא יודע בת כמה את. אבל זאת הייתה תחושה.
1: מעניין.
0: כמו שאמרתי, זה גם היה לי, גם הכלילות שבהם את כותבת את הדברים לפעמים. גם החיפוש בעולם, גם היכולת להקשיב לפתרונות, שאני חושב שדורות אחרים כבר לא מסוגלים לשים עליהם את האצבע או משהו כזה. אני צודק? כאילו, הנה, האמת שברגע שאמרת שאת חלק מתנועת תרבות, זה באמת, חבר'ה די צעירים יחסית אליי, כן? אני לא... לא יודע איפה אני נמקם את עצמי, אבל חבר'ה די צעירים, שבין השאר גם מפרקים כדי לבנות, אם אני מבין נכון. אבל את יודעת גם, אנחנו נדבר על השירים ונקריאים מתוכם, ואולי אנשים יוכלו להתרשם בעצמם, מה אני מדבר, אנחנו נעשה את זה. אבל יש עוד משהו, עוד איזה פרטים? נולדת איפה?
1: נולדתי בארצות הברית.
0: אוקיי.
1: אבל זה לא פרט כל כך משמעותי. חזרנו די מהר לארץ.
0: די מהר. אז רוב החיים בירושלים?
1: לא, לא, לא. ירושלים בשבע שנים האחרונות.
0: אוקיי. ולפני כן?
1: גדלתי בגבעת עדה.
0: מה את אומרת? את בן אדם שאשכרה מגבעת עדה. אוקיי. לא, אני כן חושב שעוברים שם. לא ידעתי מישהו שממש גדל שם.
1: כן, זה הפך להיות אתר נדלן מאוד יוקרתי בשנים האחרונות. אבל פעם אנשים סתם גרו שם. אז אני מהתקופה הזאת. הסתובבתי אחר כך, אמרתי לך. הייתה לי שנה באפולה, הייתה לי שנה באופקים, הייתה לי שנה בחיפה. הייתי קצת בראשון לציון.
0: ובמה את עוסקת?
1: הדבר השני שאני עושה חוץ מלכתוב, זה משהו שנקרא אומנות השתתפותית. שזה בעצם, זה ז'אנר בתוך עולם האומנות, שהוא מתעסק באיך לגרום לאנשים שהם לא משתתפים בשדה התרבות, הם לא... לאו דווקא יצרנים בשדה התרבות, להפוך להיות יצרנים של אומנות, ולשבור את המחסומים של, אתה יודע, יש המון המון המון מחסומים שקשורים בהשתתפות בתרבות, בין אם זה מתי רוכשים את השפה, אם יש מגמת אומנות בבית ספר שלך, אם כאילו, לאיזה מעמד סוציו-אקונומי נולדת. אז יש את הז'אנר הזה שנקרא אומנות השתתפותית, שזה בגדול אומן יוצא למרחבים שבהם הוא פוגש אנשים שהם לאו דווקא משתתפים בתרבות ומייצר איתם עבודות אומנות. ארוכות טווח ותהליכיות. אני אישית כבר איזה 3 שנים עושה, יש לי חבורה של נשים בנות 80 פלוס בקטמונים, שאנחנו נפגשות כל שבוע ואנחנו... הגעתי אליהם לפני איזה 3 שנים, ואמרתי להם, בואו נהיה אומניות. זה היה מאוד מבלבל בשבילם.
0: Okay.
1: נפגשות כבר איזה 12 שנים. אני הגעתי לפני 3 שנים, והייתי כזה, בואו נעשה אומנות. ומאז אנחנו מוציאות ספרי שירה ועושות תערוכות כל שנה, זה מאוד נחמד. אפילו עשינו איזה פרפורמנס שנה שעברה. כשהקונספט הוא לעבוד עם הזהות, ועם הצרכים ועם הרצונות של מי שעושה, זה לא אני. היצרנית. אני לא יודעת מה, המתווכת או הבן אדם שיכול להרכיב את הסיטואציה. אבל מישהו היוצרים זה הן. ובשנים האחרונות אני גם מלמדת אומנים איך לעשות את זה. כלומר, אני מנחה תוכנית הכשרה לאומנים בירושלים ומלמדת אותם איך לצאת אל המרחבים הקהילתיים שלהם וליצור עבודות אומנות משמעותיות עם אנשים שהם פוגשים שם. זה עבודה מאתגרת, מעניינת.
0: יצרנים של אומנות, זאת אומרת, פשוט ליצור אומנות. ליצור אומנות, לעבור מחסומים כאלה ואחרים, או לבדוק.
1: בוא נגיד את זה ככה, יש דבר כזה שנקרא השדה. כלומר, במתנסים יש הרבה, אתה יודע, אנשים שמציירים בצבעי מים, ולא יודעת מה, עושים להם חוגים. הניסיון פה הוא לא לעשות חוג, הוא לא לשעשע או להגיד, אתה תיצור בשביל...

0: בזמן, אם אני
1: נכון.
0: מבין נכון. כן. יש לך גם איזה, אפשר להגיד שיר ארוך, פואמה שם קצת על הכתיבה, והשם שאולי נגיע על זה, נכון? אם היה שם לקראת סוף הספר, אבל אולי נתחיל עם שירים.
1: יאללה.
0: כן, אני מתחיל כרונולוגית הרבה פעמים. תתחילי? אני אתחיל.
1: יאללה.
0: חיינו המשותפים. אדירה עמדה, דוממת ומתפקעת מהרגזים, שאיש אינו פורק. כך הלכנו בשיווי משקל בתוך חיינו המשותפים. דידינו בתוך האהבה כשעלה, ונפל מחדש עם העלמנו. הקפדנו להשאיר רמזים לקיומנו. מרק על השיש, מצעים סתורים, כל אחד יצא לדלות סיפורים בתוך הסדר הישן. היינו סוכנים חשאים. דילגתי פה על שיר שהוא פתיחה כזה, נכון? אבל אם תרצי, את יכולה לחזור אליו.
1: קראת מאוד יפה.
0: תודה. את השיר הבא אני מועדה ואני אקרא אותו גם, פשוטך. בדרך כלל לא מתנפק כל כך בשירים. פעם היינו דומים לספרים שהנחנו על המדף. זוכרים? הרבבנו את האוספים אחד על תוך השני כמעשה חתונה. צבעוניים, בקריחות רכות וקשות, מתפקעים ממילים. אבל האצבעות המחפשות ואור השמש פוגעים בנו. אנחנו דועים. מאוד אהבתי את הדימוי גם בתוך הדימוי שם עם החתונה. אמרתי, נו, אפרופו, מי יכול לכתוב על חתונה? אני לא יודע, לא, אני כבר בסקשן של החתונות, אני כבר לא בריקודים, אני כבר יושבים מסביב לשולחן, הדודים שיושבים מסביב לשולחן. מפה והלאה זה כבר ללוות אותך לאוטו. כן, אני מקווה שזה ייקח עוד הרבה זמן, אבל כאילו, היה שם משהו מאוד מאוד, מאוד מאוד חזק, רק בבחירה הזאת.
1: כן, זה באמת... יש, אני חושבת שהאקט הזה של הרבב ספרים עם מישהו אחר הוא אקט בשבילי הכי, הכי של התמסרות. כלומר, יכולת להגיד, אני עכשיו חולקת איתך את הספרייה שלי, זה יהבי, כאילו. יש, זה שיר שהוא כל פעם הוא מרגש אותי כשקוראים אותו. כי זה באמת, יש בזה איזושהי סיזיפיות במובן הזה של באמת כמו ש ספר דוהה ככל שאתה יותר נוגע בו. אבא שלי ספרן, ארכיונאי, אז הוא עוסק בשימור ספרים, אז העניין הזה שלה, כדי לשמור על ספר לשנים צריך לא לפתוח אותו. זה מבחינתי נורא פואטי, זה כאילו...
0: כן, אבל זה גם פרדוקס, כי אם אתה תקרא בו, אם לא תקרא, הוא ימות בלאו אחי, השאלה איזה מוות הוא ימות. מבינה, כאילו, כמו שאני רואה את זה, הרבה פעמים גם הפרדוקס הזה של חומר, איך תשמור, מי ישמור, כל דבר יכול לא להישמר, לעבד.
1: ואז עולה השאלה, אם גם אנחנו איזשהו סוג של חומר כזה, שכמה שיותר אנחנו לשים אחד את השני, אנחנו מאבדים איזה משהו מהתכונה הראשונית שלנו. כזה לבובר, יש לו את התיאוריה הזאת של אני אתה ואני לז. אתה מכיר את זה?
0: לא.
1: שהוא בגדול, רומנטיקן גדול, הוא מדבר על זה שהמשמעות מגיעה מתוך מערכות יחסים שבהם הסוג נוכחות הוא של אני אתה. וכשיש סוג נוכחות של אני אתה במפגש בינינו, אז אני רואה אותך כאינסופי ואתה רואה אותי כאינסופית. יש מין איזשהו סוג של זה משהו שקורה, נראה לי, הרבה פעמים כשמתאהבים, ויש את השיחות הסופר ארוכות האלה לתוך הלילה.
0: זה חיבור תודעתי אמיתי, כן.
1: שאתה לא עסוק בשום דבר אחר, אתה לא זוכר מה השעה, אתה יכול להסתכל בעיניים. והוא אומר שרוב הזמן אנחנו ביחסים שונים, הוא קורא לזה אני לז, שזה בגדול להתייחס לבן אדם השני כאל סוג של אובייקט. כלומר, ושרוב הזמן אנחנו שם, גם כשאנחנו בשיחות, גם כשאנחנו כאילו, ומבחינתי, כאילו זה, אני חושבת שאני כל החיים שלי רוצה להגיע למצבים של כזה, אני אתה עם אנשים. רוצה להיות באיזה נוכחות הזאת שהיא מרגישים את הבערה שלה, ושזה איזושהי כמיהה שהיא בלתי אפשרית, היא לא...
0: אני בוודאי גם תהיה לך יותר קשה מעכשיו, כשאת מפרסמת ספרים ושרים, ואולי יבקשו את קיבתך, ידברו, את יודעת, עם הזמן זה ילך ויעשה אתגר יותר גדול, אני חושב.
1: יכול להיות. הלוואי שהספר הזה יפגיש אותי עם אנשים מעניינים דווקא. מקווה.
0: תורך לקרוא.
1: תורך לקרוא.
0: פה עוד לא דיברנו באמת על שהבחירה של השם של הספר ביחס לאור, אני חושבת שכן, זה משהו מאוד, מאוד מעניין. אני חושב

0: שעד שפותרים אותו, באמת שואלים את עצמם, כאילו, על, על, על, על הכותרת הזאת. דווקא מתוך המשמעות שלה, אבל בסדר, אוקיי, אולי נדבר על זה כשנגיע לזה, אבל עד, עד שמגיעים לזה, יש איזה כל פעם נסות, אתה יודעת, לענות על זה בשירים אחרים, אתה לא יודע שאתה תתקל בזה באיזשהו שיר.
1: כן, גם יש פה הרבה כעס בהתחלה של הספר, זה יכול להיות באמת מתעתע עם הכותרת. בוא נקרא שיר, שיר כעס. אני לימון קשה. בעניין הסליחה, קליפות רבות התקשו, כמו הילות של קדושים, כמו גלדים, קסקסים, כמו אור מת, ולמחול ולכעוס ולחפש אמת, אני לא בטוחה. עשיתי טעות איפשהו לאורך הדרך, הפסקתי להיות זהירה, התאהבתי במשהו, אפשרי מכדי להחזיק כל כך הרבה אמונה. התאכזבתי אבל, בזמן האחרון המרירות טובה לי, כמו לימון בוסר, קשה וירוקה. אני אוספת מרירויות כמו אבנים טובות, וזה מביא לי חדווה. בחדרי אני מחמיצה והולכת. גם אם מבשיל בי משהו, אני לא מתרככת.
0: כן, זה נשמע שיר כעס כשאת אומרת את זה, הוא מכירה את זה, אבל אני חייב לומר, אפילו בשירים שאת מדברת על כעס באופן מפורש, ואת מזכירה כעס, אני לא יכולתי להרגיש את הכעס הזה כל כך, בגלל העדינות, אני חושב. או באיזשהו מקום בתחושה של ברגע שאת מאפשרת לעצמך להכיר בזה, ויכולה, ולהיות שם, את יכולה גם לאפשר לעצמך לשחרר את זה.
1: מעניין, זה טייק מעניין. כן, נראה לי שיש... יש משהו טרנספורמטיבי בלכתוב שיר על חוויה. כלומר, אתה מנסה להביא איזשהו מצב, אבל אתה בעצמך משתנה, תוך כדי שאתה כותב. אבל מבחינתי זה כן שיר כעס.
0: אני שוב, אני... אני אולי... אני אקריא את חולמים.
1: יאללה.
0: כל יום ואני אנסה עוד פעם לדבר איתך על הכעס הזה. כל יום נולדים בכם נבטים מקשים של אמונה, וכל ערב אתם נופלים על הספות. כתינוק מתלכלך בכם העולם, רעב וטובע עוד. אני מאירה אתכם, מקווה שתמצאו כוח לצאת מן הסלון, מן הבגדים אל המיטות. חולמים חסרי משקל, אתם יודעים שזו שטות להניח כף רגל על ביצה ולומר אני מאמין בך. ואחרי זה עוד שיר כעס. שוב, אני קורא את זה, אני לא מרגיש את זה. אני גם רואה אותך מולי, והשירים הולמים את ה...
1: כי זה כעס שיש בו המון אהבה, אתה יודע, זה לא איזשהו כעס אידיאולוגי מופשט כזה של אני שונאת את הפוליטיקאים, או אני שונאת את בעלי ההון, או משהו כזה.
0: כעס שיש בו אהבה.
1: זה כעס על אנשים ש... שבסופו של דבר אני דואגת להם או אני קרובה אליהם. כלומר, בשיר הזה זה ממש... זה שירים שהם נוצרו מתוך מערכות יחסים מאוד מאוד מאוד ספציפיות וקרובות, וגם כאילו יש פה את, את התמונה הזאת של, של איזושהי... שוב, אמרת שזה איזשהו קול של דור. אני לא יודעת אם אני חלק מדור, אבל אני חלק מחבורה של אנשים שהם נראה לי לקחו על עצמם להישאר נערים באיזשהו מקום, כאילו להישאר עסוקים בשאלות של תיקון או משמעות או אמונה, אמונה באדם, אפרופו אני מאמין בך על, על הביצה הזאת. והאכזבה העמוקה הזאת מזה שבסופו של היום כאילו אנשים נופלים... נופלים כמו זבובים, כאילו, על הספות תשושים מהמאבק הזה במציאות. כזה אני אספור פתח סוגריים ואני אספר שאני בעצם עד לפני שנתיים ממש, ממש חייתי חיי קבוצה. כלומר, כל הקולות...
0: קומונה.
1: כן, קומונה זאת מילה שאני לא אוהבת.
0: אוקיי, סליחה, אוקיי, אני חוזר בי. לא, את תגדירי את זה, סליחה.
1: שזה, זה, זה קצת כאילו, מעניין, אני, מעניין מה מי שישמע את זה, יחשוב ראשונית, אין לי זמן להסביר על זה את הכל, אבל, זה בעצם החלטה של חבורה של אנשים צעירים, לחיות ביחד ולהיות איזשהו סוג של תא שהוא פעם אחת משפחתי ופעם שנייה הוא רעיוני. רצינו להציל את העולם. ובכל מיני מובנים אני עדיין רוצה, ואנשים שסביבי עדיין רוצים, אנחנו עושים כל מיני דברים שקשורים ב... לייצר פה איזושהי מציאות אחרת, יותר מחוברת, יותר שוויונית, יותר קהילתית, אבל אבל הגריינד, כאילו השחיקה של אנשים שיש להם איזשהו דימוי אוטופי בראש על איזושהי חברה צודקת יותר, והם יוצאים כל יום לבתי ספר, למתנסים, לבתי אבות, לכל המוסדות הציבוריים האלה שבהם כאילו אתה יום יום מתמודד עם סוגיות של עוני, של פריפריה, של חוסר שוויון, של אלימות. ואתה חוזר הביתה ואין לך חיים יותר. אתה כאילו, אתה פשוט רוצה ללכת לישון. אתה רוצה לראות חתונמי וללכת לישון.
0: נפופו חתונמי, רציתי לזכור אותו בגלל הדימוי הקודם, אז זה קפץ לי, כן, לא שאני רואה את הזוועה הזאת, אבל יש משהו מאוד, איך אני אגיד, תמים, בשיר הזה גם, וגם בדברים שאת אומרת. את אומרת שבמקום של כעס, תראה, את מדברת על קבוצה מאוד מאוד מסוימת, כן? זאת אומרת, אתם באים לתקן את העולם. יכול להגיד שגם אלה שעסוקים ביומיום, והולכים לעבודה, ובטח ובטח עם ילדים, וואו, נגמרים, חבל הזאת.
1: נגמר.
0: עכשיו, במה שאת סיפרת, יש משהו מאוד מעניין, כי זה בכל זאת בחירה לחיות ביחד, בשיתוף. וזה באמת האנטיתזה מאוד, אולי הכי גדולה, יותר מאשר כולם נופלים כמו זבובים, אבל זה שהם עושים את זה כקהילה, בוחרים ללכת ביחד, משהו שהוא לא שגרתי, לפחות במידה מסוימת, כן. אני חושב שזה ההבדל המאוד מאוד גדול. זאת אומרת, הבחירה לחיות בקהילה, באיזשהו מקום. משהו שמאוד מתפרק בחיים, שאנחנו מכירים אותם, במיוחד החיים הקפיטליסטיים, שלא מאפשרים בהרבה פעמים ליצור את הקהילה הזאת, או שהן מפרקות אפילו את הקהילה.
1: לגמרי, אני... כל פעם שאני מספרת על הדבר הזה, אז אני פוגשת איזשהו סוג של הפתעה ופליאה מצד האנשים ששומעים על זה. נראה לי שכזה, האנשים הכי... שזה הכי מפתיע אותם, אומרים לי, זה קאט.
0: קאט, כן. גם אני בצחוק, אני אראה לי אמרת אותם מזורחת.
1: התשובה שכבר יש לי בכיס זה כזה, אוקיי, גם הקפיטליזם זה קאט.
0: לגמרי.
1: אתה לא בחרת לחיות חיים של בדידות ומרוץ אחרי המשכורת שלך ולחיות בסחירות. כלומר, אנחנו יותר ויותר, אני חושבת, אני מבינה, נראה לי שגם העולם יותר ויותר מתחיל להתוודע לזה שה... גם העניין של חופש תחת הקפיטליזם הוא לא בדיוק, כאילו, הוא לא מימש את עצמו, הוא לא יממש את עצמו. ושיש שאלות של חירויות של האדם, שהן שאלות חברתיות, שלא מקבלות מענה. נראה לי שפרום אומר את זה במנוס מחופש, הוא אומר שכל זמן ההתפתחות הטכנולוגית לא באה בהלימה עם ההתפתחות החברתית של החברה, אנחנו נועדנו לחבלה עצמית ולהרס של האנושות. כלומר, אנשים, לא יודעת איך להגיד את זה, החבורה הזאת, הקהילה הזאת, הדבר שזה אפשר לי, זה להיות בן אדם מרושת במערכות יחסים שמחזיקות.
0: אפילו אני חייב לומר, נגיד, גם מישהו שבאמת אני מנסה לקחת משהו מאוד, ואני אחזור לשירים, כי זו שיחה מעניינת, אבל אני רוצה קצת לחזור לשירים, באמת לאופן שבו את נגיד, כותבת את הדימויים בצורה עדינה מאוד, אני מאוד מאוד אוהב את זה. מערכות יחסים עם עניין משמעותי, לא משנה, כאילו, איפה אתה גר, אבל שוב, אם זה פועל יוצא של מה שאת יכולה לספר לעולם, זה מאוד מאוד חשוב. כי בדרך כלל מערכות יחסים משמעותיות, הן גם אלה שיכולות להציל אותך ממערכות יחסים לא טובות.
1: נכון.
0: כל מה שצריך למצוא אחת טובה, אם אתה רוצה להיפטר מאחת לא טובה. הרבה פעמים אנשים מדברים על זה, הם לא מבינים שאפרופו עיקרון העונג וכדומה, אנשים יעדיפו להיות בקשר רע מאשר שלא יהיה להם בכלל קשר. זאת אומרת, זה כל כך נחוץ שאנחנו חייבים את זה, אפילו בתור משהו שלילי, אם הוא לא קיים כמשהו חיובי. אני חושב באיזשהו...
1: כן, לגמרי. זה צורך מאוד מאוד תשתיתי שלנו.
0: כן, הצורך הכי חזק. לדעת רבים, גם לדעתי, הכי חזק שיש. יותר מכל דבר אחר.
1: ושייכות.
0: להניח כף רגל על ביצה ולומר, אני מאמין בך. יחד מזה, את יודעת, בתוך המסגור של החלום, אני גם מכסה לאיזשהו תעתוע. הביצה תישבר או לא תישבר? כי החולמים הם חסרי משקל. לא משנה, סיבכת אותי פה, הצלחת, אני לא יודע אם רצית, אבל זה היה לי גם דימוי מאוד מאוד קולנועי. כף רגל על משהו, תדעת, הרבה פעמים משתמשים בזה, קלוז-אפ כזה.
1: כן. כן, יש פה הרבה פעמים בספר, אני באיזשהו ניסיון לשים במצב. כלומר, פחות, יש פה כמה שירים שאין בהם בכלל דימויים. כאילו, שיש פה נטו איזשהו ניסיון להכניס למצב רגשי שאני רוצה שעוד אנשים יחלקו אותו איתי. והמשהו, כן, הרגע הזה שהוא כאילו איזשהו, יש בו איזו ציפייה ויש בו איזו אכזבה טרומית. אבל יש בו עדיין את הציפייה, כלומר יש בו עדיין את המתח.
0: התאהבתי במשהו אפשרי מגדי להחזיק כל כך הרבה אמונה. זה הקראת קודם בשירה על הלימון הקשה, על המרירות הזאת, כן, שאפם נמשכים למרירות. מתי התחלת לכתוב?
1: גיל 12, כאילו... כן.
0: וזה שירה, זה הגיע לשירה?
1: זה התחיל משירה. זה התחיל מתרצה אתר.
0: התחלת לקרוא לפני כן בספרייה הציבורית וכאלה, ומהבית, מאיפה זה בא?
1: כן, אבא שלי... אבא שלי ספרן.
0: כן, כן. הוא מביא הרבה ספרים הביתה?
1: כן, כן.
0: מותר לו?
1: הוא, שמע, אתה לא מאמין מכמה ספרים נפטרים בספריות.
0: כן, כן, כן, כמויות ענק.
1: אני, כל החיים שלי, אני יוצאת איתו למסעות, לכיוון ארגזי ספרים שאנשים פשוט משאירים, ספריות פשוט נסגרות.
0: כן, פה זה הסיוט, תדעי לך, של הרבה אנשים פה בעקומה, זה סיוט. אתה מקבל כל כך הרבה ספרים. אגב, בשנים האחרונות זה כמות מטורפת. אפרופו, אני חושב שאני מדברת על זה באיזשהו מקום בשירים.
1: נכון.
0: על כתיבה וקריאה, היום כולם כותבים, כאילו, כל הזמן, אני כבר קורא שהוא לא כותב. במקרה של השיר שלך, את גם הנחת את זה בתוך איזה קונטקסט חברתי, פוליטי, מה נטועה, אבל אנחנו נגיע לזה.
1: כן, זו סוגיה מאוד רצינית מבחינתי. השאלה של מי בסוף קורא את זה? כאילו, במובן הזה גם נראה לי שהספר הזה הוא קצת ניסוי, כי מצד אחד כתבתי משהו שהוא מאוד מאוד כלפי איזה, באמת איזה קהילה, ומצד שני יוצאתי אותו בהוצאה. הייתי יכולה פשוט... הייתי יכולה להגיד, אני רגע כותבת בשביל הקהילה שלי. יש לי אפילו איזה חלום שיום אחד ככה האומנות תראה. פשוט...
0: אומנות, אני מתקשה לראות העובדת בלי אגו. אני חושב שאולי זה החלק של האגו, לא? שרוצה את זה מפורסם, מרוצה את זה מחמאות. זה כוח מניע שכמעט אפשר להפריד אותו מהיצירה.
1: כן, אני מתוודעת לזה עכשיו. אני מרגישה שהאגו שלי מתחיל להתלטף עכשיו. עד עכשיו הייתי רק באיזה סרץ' כלפי להיות מובנת. נראה לי שזה מה שהניע אותי, יותר מאגו. אגיד כזה, אוקיי, רגע, אם מישהו יקרא את זה ויזדהה עם זה, זה מבחינתי הישג ברמה...
0: בדרך כלל התייחסו לך כמישהי לא מובנת? עמומה מדי?
1: נראה לי שאני...
0: מוזרה?
1: אף כל כך. כולם, נראה לי, מסתובבים בעולם עם החוויה הזאת.
0: לגמרי.
1: וגם, אתה יודע, יש איזה זיקוק, יש איזה דיוק בשירה שהוא... כן, שהוא מאפשר ללוז לצאת. זה הדבר שאתה רוצה שיהיה מובן.
0: אנחנו נקריא שירים.
1: Yeah.
0: אני אקריא את זה בית מילה, כן, אני לא אקריא, זה פואמה ארוכה, נכון? אבל מי שלא רקד חשב כל הערב לקום ולרקוד. אני יודעת. הידיים הזדקנו מול רגלי כוסות היין. העיניים השתגעו כמו ארנבות חולות, גונזות ומולידות רעיונות כל הזמן. זה נהדר. עכשיו נקרא, שיר שלם, קדימה.
1: אני?
0: כן.
1: אז בוא נקרא את השיר שדיברת עליו.
0: אוקיי.
1: את אדורנו. בכל זאת. לא שמענו בעצתו של אדורנו. בכל זאת כתבנו. אלו שחשבו שהאדם עומד יחיד, כתבו אל האמיצים והבודדים. ואלו שהאמינו בצדק חברתי, ציטטו את אביהם ואימם. אלו שחשקו באהבה, כתבו שירים אדומים ולחים. ואלו שהאמינו בפתרונות, סגרו חשבונות על הדף. אלו שהאמינו בעצים והרים, כתבו שירים רומנטיים. ואלו שהאמינו במהפכה, ציירו מפעלים נטושים. אלו שהאמינו ביופי, רקחו חרוזים סימטרים. ואלו שהאמינו בחיאור, שברו את המילה, עד שלא נותר ממנה זכר. חנויות הספרים ריקות. מה יכולנו לעשות חוץ מלכתוב?
0: פה המשפט הזה גם קצת התקשר לי לתקופה הבאה, אני אולי אגיד כן, ביחס לאור אני חושבת שכן, מקדים אותו, מקדימות אותו המילים, כל האמצעים קשרים ביחס, משהו כזה, נכון?
1: האמצעים קדושים?
0: האמצעים קדושים ביחס לאור, אני חושבת, זאת אומרת, רק ביחס לאור אני חושבת שהאמצעים קדושים, אני מדברת שם איך האור נכנס בכל מקום, וחודר בכל מקום ומרשה לעצמו. אפרופו באמת האופן שבו האור... פה באמת מתנהג, הוא באמת האופן הכי פרוץ מהיר שאפשר לחשוב עליו. אז גם המשפט הזה שעמד, וגם קצת הזכיר לי את התקופה, זאת אומרת, הייתי בטוח שהוא קשור קצת למה שאנחנו חווים היום.
1: שמע, זה שיר, לא בא לי סופר לפרש אותו, אבל יש, כלומר, יש איזו מבוכה מול השאלה של התרבות בתוך התקופה הזאת. כלומר, מה צריך לקרות כדי שהתרבות תכונן את התרבות? אתה מבין?
0: שכל החטופים יחזרו לדעתי. אני חושב שזה, את שואלת אותי ספציפית, אני פשוט חושב שהכל פה בהולד, כי הם עדיין שם. באמת אני מקווה, זה לא עניין, אני אומר אותו כעניין פוליטי, אני חושב אותו כעניין רגשי, זאת אומרת, אני חושב שכל ההולד, כרגע, כל התחושה הזאת שאנחנו מרגישים עכשיו, היא אמנם גם בגלל המלחמה, המלחמה יוצרת אצלנו כאוס אחר, שקצת מטשטש לנו את הצורך בכאוס של האומנות, ומוציאים אחד את השני, אבל ספציפית אנחנו גם במצב של הולד, כי אנשים באמת שם, אז אני חושב שאנחנו באמת, מההזדהות שלנו מרגישים גם איזשהו חוסר יכולת להתקדם. יש לך שם איזה דימוי מסביבון יפהפה. נכון שהוא מסתחרר כל כך מהר, אבל הוא עובד במקום.
1: זה מאוד זה, זה מאוד זה, זה כלומר, החוויה הזאת של איזושהי אין עבר ואין עתיד. כלומר, זה...
0: לימבו כזה, שאנחנו בלימבו, אני חושב. ואיך את הרגשת, אגב, ביחס לספר, ובטח גם בספר ראשון, נכון? איך ההרגשה, אגב, רותם?
1: להוציא אותו בתקופה הזאת.
0: כן.
1: שמע, זה מאוד מבלבל. כלומר, זה לא...
0: מצד שני,
1: זה איזושהי התחבטות יומיומית, כלומר, השאלה אם עכשיו זה... אתה יודע, גם כל השנה הזאת כולם מצטטים את לאה גולדברג ואלתרמן והוויכוח שלהם, על אם כותבים שירי אהבה במלחמה או לא, ו... אני לא יודעת מה להגיד על זה, אני לא עכשיו בפומפוזיות אגיד, כן, עכשיו צריך שירים שלי, בתוך כל המצב הזה, זה לא... הרבה מאוד מבוכה.
0: אני מבין שיש אנשים שפשוט, את יודעת, אם זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו עושים, וברגע שמלחמה הופכת להיות משהו כל כך ארוך, אז אתה יכול לא לעשות את שלך לתקופה מוגבלת. אבל כשזה הולך ונמתח, מה עוד נשאר לך לעשות? מה עוד אתה יכול לעשות?
1: זאת שאלה טובה,
0: וגם... אומנים שעצרו והלכו למילואים, או להילחם, אומנויות וכאלה. זאת אומרת, באיזשהו מקום זה גם, כמו שאמרתי, זה באמת מוציא אחד השני גם ברמה הפיזית. זאת אומרת, לא רק ברמה של הכאוס, שהוא נענה בכל רמה אפשרית.
1: זאת שאלה מעולה, וזה גם שאלה... כלומר, לך יש שיר כזה, נכון? על המגדלור. שתדע לך ש... תדע לך שבשביל מישהו אי שם את המגדלור. זאת שאלה מעניינת.
0: כן, זה נכון. זה גם מה ששמעתי בתקופה הזאת ממישהי ששיתפתי אותה בזה, היא אמרה לי, אבל זאת נחמה. זאת אומרת, זה נחמה לאחרים לפעמים. וואה, אני אגיד לך את האמת, יש בזה משהו. יש בי איזה משהו עם השירים שלך ניקו נחמה. קיבלת כבר תגובות, אני מניח.
1: כן, כן, זה ממש... וואי, זה חוויה מדהימה. לקבל פתאום אנשים שמאירים את הדברים באופן שלהם, זה פשוט...
0: מרגש.
1: ממש.
0: מרגש. כן. אולי תקרא לנו את רשומות של הקרת בית.
1: יאללה, את הכל? אני אשמח.
0: בטח, מה זה? כמה יש שם?
1: יש שם 5.
0: יאללה, בואי נראה לאן נגיע.
1: רשימות עקרת בית. א', חבר אקטיביסט מציע לי לחשוב על הבעיה מהזווית הקהילתית. הוא חושב שזו הדרך הטובה ביותר להתערב במצב המקומי. אני יושבת מולו בבית הקפה וחושבת להכין מרק. כן, הכמיהה לקיטש מכוערת, אני יודעת. הייתי מחליפה אותה בכמיהה למשהו חשוב, אם רק משהו היה חשוב לי כמו להכין מרק. הייתי מחליפה אותה אפילו בשנאה עזה לחשיבות, בשחיטת החשיבות. גם זה לא חשוב לי. אני שמעתי על מרק נפלא של כרוב ביין. רק על זה חשבתי כל היום. ב' מחפשת כביסה לא מקופלת. מתכננת ארוחות לכל השבוע מראש. מתרגשת מרשימת הקניות. לכתוב אותה בכתב דקיק, על פתק חדש מקושט בפרחים. ללבוש משהו יפה, כדי להסתובב בעיקוס, מוארת כמו שחקנית, במעברים של הסופרמרקט. כן, אני הכי נהנית כשמשהו בבית נגמר, ואפשר לצאת ולהביא אותו, ויש. ג. אבל מה לעשות עם הצורך הזה באלוהים? זה טיפשי מאוד בעצם, לא משנה. מה אמרתי? שאני מוצא דברים חדשים לעשות עם הזמן, עכשיו כשהוא ריק, והחיים נראים לי כמו קטלוג, אטלס שהאוטובוס מפליג עליו מהבית, והבית הזה אינו מואר מספיק. יש בו אפלולית שאני לא מצליחה לסלק. לא משנה כמה מנורות אני מדליקה. אני נכנעת לו ומבליגה, עד שאני לא מסוגלת יותר ואני חייבת לברוח. אי אפשר לשנות את הדברים האלו, לא? זו האמת שאני יודעת יותר ויותר. אולי אתה יודע איך לא לגמגם, מול הזוועות שמשחירות הכל, עד לרמת המנורות בבית. כן, אתה בטח יודע. ד. מכניסה כביסה ומבשלת. אחר כך משאירה את הכלים בכיור ומתמסרת לרחמים עצמיים. כנראה שהחורף מעביר אותי על דעתי. כל דבר הופך עבורי לטקס. ספרי עזרה עצמית, בתי קפה, פירוש חלומות. כמו כוס בתוך כוס בתוך כוס. תמיד נשאר חלל המצפה לעוד. אני חוזרת לעצמי, מתבדחת שאני כותבת שירת עקרות בית, ושוב מתאפקת, ושבה לסדר את החפצים, בנוירוטיות שקטה. תמיד יש דבר שאינו במקום. היי, בסוף, אולי אתה, תיקח אותי מהספה. תזיז צלוחית מלוכלכת משולחן הקפה, תסית מעליי שמיכה. אני ממתיקה כמו מלאך מנומנם. סליחה שלא שתפתי כלים, אשטוף מאוחר יותר, או מחר. וגם, זו אני שאכלתי את העוגה. שוב סליחה.
0: אמור שאת מצחיקה?
1: כן, לפעמים. אבל אני לא מתכוונת, אתה יודע?
0: זה מצחיק. אני יודע, אני גם שאלתי את עצמי, כמעט, את לא יודעת שאת מצחיקה, כל השיר הזה, אני בין השאר גם, קודם כל מאוד, כתוב עם הסיפור מרקט, זה גמר, זה היה חזק מאוד, אז כן. זו הייתה השאלה, זאת אומרת, אם את מודעת לזה שאת מצחיקה, את אומרת ש... אולי זה יכול לגלות לנו משהו על הומור, את יודעת.
1: זהו, כי זה...
0: אולי פשוט מאוד...
1: הרבה פעמים זה שירים עצובים, ואז מישהו בא ואומר לי, זה מצחיק, ואני מאוד, זה מאוד משמח אותי, תמיד, שמשהו שהוא עצוב בשבילי הוא מצחיק בשביל מישהו אחר, זה הופך את זה ליותר קל.
0: ובינתיים, ברחובות, האנשים רועשים כמו מאווררים. הם לוקחים את האוויר ונותנים בו כוונה למוטט את עיר הקרטון. הקאוס לעתים ללא משים נהיה יפה. כך מתערבבים הבניינים עם הקרזות, כך רוקדים מחובקים שוטרים ואזרחים שוטטי דם. כאן המחזורית עלתה על גדותיה, ולא באו לפנות. מי אחראי שהמעשים הטובים שלנו ישיגו את מטרתם? זה קורה.
1: שביתה. לקום ממיטתי אל הסוליות, ומה שנדבק אליהן. אל הכינרת שהתמלאה יותר מדי, אל מעקות האוטובוסים שנמנענו מהם, בסוף נפלנו איש על רעהו, אל היבלות בידיים שנזכרו לעבוד, אל תופסי העסקה שאישרתי, אין לי הכנסות אחרות לרבות מלגות. אל מסכורות שיצאו על ערק וטבק. אל דברים שהיו אמורים להיות ולא קרו. אל דברים שקרו ולא היו מעולם. הדברים כמו סביבון במהירות אינסופית עומדים במקומם. אלוהים אדירים, הבטלה המחורבנת הזאת.
0: אפרופו, מצחיק, מצחיק במובן אחר שאת מתבאסת מבטלה. זה שביטה. זה שביטה. אוקיי. ושוב, פורצים כמו מנקבי חליל. פרחי עירית על עמודי אלי. ושוב, הכל חדש בעולם. גדות העשב מתרקחות אל תוך הנחל. המים מחליפים מקומות. אם ראית פעם רקפות פורחות, אתה יודע שאין מקוריות גדולה מלחכות. צלקות רקומות על ברכיים, שתילי נעליך באחו. העלילה ממשיכה באיטיות, הרוח מציגה ענף. אופנוע עובר ליד. הירוק הרחוק מנסה למלא את הפתח שבין הקרסוליים. הוא יפה, הנער הזה שנקרא אביו. הוא מבגר במהירות. אפרופו שאמרת גם בין שזה ניסוי, נכון? לקחת את הניסוי הזה לפעמים מאוד רחוק. כאילו לפעמים זה דברים מאוד ארטילאים, שצריך קצת תשומת לב כדי להתמקד בהם, ושירים מאוד מפורשים, גם אחד על משגל, נראה לי באופן...
1: כן.
0: אז איך הניסוי הזה עבד עד עכשיו? מה את הרגש אגב לגבי הניסוי? כי אני חושב שדיברת על הניסוי, רציתי לראות איך זה יגיע מהאחר. אבל מה לך... אם בכלל קרה משהו בעקבות הניסוי הזה?
1: שאלה מעניינת. אני אחשוב עליה רגע. נראה לי שבטח כל ספר ביקורים הוא ניסוי. נכון? כלומר, כלומר, התינוק יוצא מהרחם וצריך לראות אם הוא בוכה. אם הוא... כאילו, אם הוא מתחיל לגעת בעולם. הניסוי הזה, היה לי איזושהי שאלה עליו, כאילו בספר הזה, על כמה הספר הזה מקודד, וכמה הוא יכול להיות מפורש. כלומר, ביחס לזה, יש פה גם המון, יש פה המון שירים שהם קצת מקודדים. כלומר, שהם הולכים להרבה, במקום הקורפוס הספרות, הם הולכים לקורפוס של נגיד עולם התוכן של של החבר שלנו של תנועת תרבות. אמרתי פה על בובר. יש פה רפרנסים לעמיחי, לכל מיני כזה דברים שהם שעמיחי עכשיו זה משהו קיץ' לצטט אולי בספר רגיל, אבל נגיד השיר הקודם שקראנו, כתינוק מתלכלך לכם מתלכלך בכם העולם, זה הולך לאיזשהו משהו, איזשהו שיר שכולם קוראים אותו, כולם קראו אותו בחברה של התנועה, שעמיחי אומר, אני רוצה להתלכלך בבעיות העולם כתינוק המתלכלך באוכל. או יש פה כל מיני...
0: אפרופו, איפה את מול התנועה? את יודעת, זה כמעט מצחיק. אוי, זה מרגע אותי, אני מאוד עצמי, שוב, אני מכיר את התנועה, מכיר כמה חברים שם, אוהב את כל, באמת, כל מי שפגשתי אותו משם, זה היה כיף, גם משותף הפעולה. אבל... יש איזה דינמיקה בין תנועה שכולם שווים, זאת אומרת, את יודעת, בין השאר אנחנו מדברים גם על שוויון, כן? שזה מזכיר גם קהילות מפעם, זאת אומרת, שלא משנה מה היה התפקיד שלך, אין הבדל במי שאסף עלים וניקה את השביל, ומי שצד דוב. זאת אומרת, בתוך המרקם הזה, היחסיות היא שווה לחלוטין. לא אמרתי... ובמקרה של החינת הוצאת ספר, שמך רשום שם, לא? תנועה.
1: שמי רשום שם, וגם אני כותבת על חוויות מורכבות. כן. כלומר, זה לא איזה...
0: לא, אני מתכוון על מקום, כאילו, הפרסונלי שלך מול תנועה, זה שינה משהו פתאום? כאילו, יש משהו באומנות שהוא מאוד אישי, תלוי פרסונה.
1: כן. נראה לי שאחד הדברים המעניינים בספר זה, כלומר, החוויה שלי של היחשפות... סביב הספר הזה, יותר משמעותית ביחס לאנשים שאני כבר
0: מכירה, במסע, בוודאי, כן,
1: במגע,
0: כן.
1: כאילו, וזה נורא מעניין, אני, ביום שהספר יצא, הדבר הראשון שעשיתי זה להוציא מייל לכל ה-300 אנשים האלה, להגיד, כתבתי ספר והוא עלינו. ולהתחיל לבקש כאילו את כזה, מה אתם חושבים על זה? וזה...
2: אני מבקש הסכמה של אנשים, אגב, כשאני רושם את השמות שלהם, אני לרוב מבקש הסכמה.
1: ברור.
2: לא בגלל שאני חושש לא, אני דווקא רוצה, חוץ מהמשפחה הקרובה, אתם כבר באה שלכם, חבר'ה, פה אני... במשפחה גרעינית, אני לא שואל אף אחד.
1: אתם מחרתם.
2: אתם, אנחנו שם בתוך הקלחת. אבל כל האלה מעבר, אני תמיד רושם מייל, לפעמים מתקשר וכאלה, מבקש רשות. אז... זה קטע שבמקרה שלך את פשוט שולחת מייל תפוצה ל-300 איש או משהו כזה.
1: לא, כל מי שמאוזכר בספר ידע על זה מראש, אבל יש פה באמת איזה חשיפה של מרקם חיים, שהוא גם אם לא הוזכרת באופן ספציפי בספר, זה כאילו זה עלינו.
2: אני חייב לומר, אני כל הזמן קראתי רק אותך, לא קראתי אף אחד אחר.
1: אז זה ממש חשוב לי שאתה אומר את זה, כי...
2: שיגידו אחרי מה שיגידו, פה... זו ההתרשמות שלי לגמרי.
1: ואולי זה, וזה עוד חלק של
2: הניסוי מבחינתי. אני לא זוכר שום נפש חיה אני... חוץ מאלי, שם שום נפש חיה אחרת. כן. מי זה?
1: זה אהבה גדולה לשעבר.
2: אוקיי, אז זהו, חוץ ממה, אני לא זוכר שום נפש חיה בספר.
1: יש עוד כמה.
2: כן, אני מתכוון מבחינת החוויה. מבחינת החוויה.
1: כן, יש פה איזה דיבור על, הרבה פעמים על אתם או על אנחנו, שהוא כאילו ארטילאי. הוא לא... וזה...
2: אני ראיתי את עצמי שם כחלק מזה. אני הייתי צריך להתמודד עם הדיבור רבים, כן? אבל אני לא מכיר את הקונטקסט. אנשים שמכירים את הספר שלכם לא מכירים את הקונטקסט של תנועת תרבות, הם גם לא יכירו, אתם ואתן יישאו משמעויות אחרות לגמרי בשבילם.
1: אני ממש ממש שמחה שאתה אומר את זה, כי זה מבחינתי, אז אם חוזרים לשאלה של הניסוי, אז אני יודעת שאפשר לדבר בשפה של אתם או בשפה של אנחנו בשירה, אבל היה לי... כאילו, היה לי שאלה של האם אני יכולה לכתוב את זה באופן שהוא גורם לקורא להרגיש שהוא חלק. כלומר, האם אני... כי בכלל, יש איזה נפח מסוים שהשיר מקבל כשהוא כתוב בדיבור אתם, ולא בדיבור אני או דיבור אתה, ותהיתי לאן זה ילך ומה זה יעשה. זה שאתה אומר, הרגשתי כאילו שאני צריך להתמודד עם להיות אתם, זה... מבחינתי...
2: תראי, זה האפשרויות, כן? זה לא שהמוח שלי לא רץ בין אפשרויות, אבל כל האפשרויות היו שם. אתם, רגע, חבר'ה קבועים, לא, אתם, אנחנו. אני הרגשתי חלק מה...
1: כן, מדהים.
2: וחלק מה... אפרופו ניסוי, יש גם ניסיון באמת שהקורא יהיה חלק מזה, ועד כמה הוא מצליח, זה תלוי בכתיבה עצמה. היו לך... מה שאני אומר, דווקא חושב שאת... גברת עם הרבה ניסיון. מבחינת הכתיבה ו... היו לך איזה שהם מחשבות מראש על אופן שבו תכתבי? איך היית רוצה לכתוב? כי למשל, הרבה פעמים שיש פה, יש דרמה, לא, אני לא מרגיש שזה דרמטי. האם הניסיון בסוף השיר, הרגשתי תמיד, לא תמיד, כן, אבל באומנות הזו של הזמן, איך מסתיים השיר, זה דבר מאוד חשוב. היו לך מחשבות כאלה? זאת אומרת, בינך לבין עצמך, הניסיונות והניסויים האלה?
1: אני חושבת שהרקות פה הייתה איזשהו ניסיון מודע. כלומר, באמת, להצליח להביא... שוב, ביחס לשאלות של יחסים ושל קשר, להצליח להביא קושי בתוך חמלה ולערבב אותם ביחד. וזה ילד שירים שהם באמת, הם יותר רכים, הם לא... זה ספר שאין בו הרבה ציניות, נגיד.
2: לא, אני בכלל לא רגיש שם ציניות. תודה לאל.
1: זהו, וזה דווקא כאילו... זה מאוד רווח בשירה היום, שירה שהיא מאוד... שחלטנית וכזאת... אני אוהבת את זה, אין לי משהו נגד זה. נראה לי שפשוט היה פה איזה... לא לציניות כאיזה משהו... יש בי חיבה לשירים שהם מנסים לשחק עם או לעקוץ את, או להיות איזשהו קונטרה.
2: בכלל נתקלתי יותר מדי. האמת שדווקא נתקלתי מדי פעם בספרים שניסו לחפש את הרכות, ולדעתי זה הרבה יותר קשה מה שנדמה. הרבה יותר קשה. אני חושבת, תפסת את זה מאוד. באמת הרגשתי את זה. אני חושב שהרבה פעמים, כי מתייחסים לרקות, רוצים לכתוב, זה לא פשוט. זה ממש לא פשוט. אתה באמת צריך להיות בהוויה הזאת כדי לכתוב אותה.
1: כן.
2: רותם, אנחנו מאוד נהנים, מאוד נהנים פה. אנחנו גם לקראת סיום תכף, אוטוטו, אני מסתכל על השעון ועל הזמן שעבר. ביחס לאור, את חושבת שכן. את עדיין חושבת?
1: ממש. מאוד, מאוד, מאוד.
2: אוקיי. אם היית רוצה שיקחו משהו מהספר הזה? את ההתרקחות בסוף?
1: הכי הייתי רוצה?
2: את המסע כולו, נו, בסדר, אבל...
1: הכי הייתי רוצה שיקחו את השיר של... שממנו לקוח הכותרת של הספר.
2: אני רוצה שאנחנו נקרא אותו לקראת סיום, אז אני אגיד כמה תודות. אז קודם כל שוב, רק תשלימי, נראה לי, שאלתי אותך לגבי המחשבות, אמרת שהרקות הייתה מודעת, נכון? היו עוד איזה דברים ש... היו לה חשובים. אפרופו, אני חושב שגם אני רוצה להגיד הרבה פעמים שאני מתייחס על הספר כחומר, הוא רך, הוא לא גדול מדי, הוא לא עבה מדי.
1: נכון. נכון, אני חושבת ש...
2: כמו ארוחת נזירים.
1: וגם אני חושבת ש... לא... ביקשתי לצאת קצת בענווה לתוך העולם הספרותי. כלומר, ספר ראשון זה הרבה פעמים יכול להיות איזשהו הכרזת כוונות כזאת מאוד מאוד רצינית, ו... נראה לי שנוח לי עם הספר הקטן הזה.
2: זה היה יפה, זה היה יפה. אני מאוד אהבתי, אני גם הרגשתי את זה ככה, זה נהדר, זה נהדר, ממש ממש נהדר. טוב, אנחנו לא קראנו, אפילו שהוא ענה, אפשר לומר, אנחנו לא הספקנו לקרוא אפילו לא מחצית ממנו, למרות שהשתדלתי, אני מקווה שאני צודק. טוב, את מול הכוכבים אנחנו כבר לא נספיק לקרוא, את פואמה די ארוכה, נהדרת על כתיבה. נהדרת, כן, כן, נהדרת. אנחנו נסיים, אני רק תודה לטכנאי שלנו, שרון לרנר. תודה רבה למפיק המסור שלנו, עמרי קפלן, ולעורך התוכנית האברך, נדב אלפרין. רותם אמיתי, שלא אמרתי את שמך במהלך השידור, וכרגיל, אני שוכח, ורושם לעצמי ושוכח. תודה רבה שבאת לשוחח על הספר הראשון שלך, הנהדר והעדין והמקסים הזה ביחס לאור, אני חושבת שכן. הרבה בהצלחה. שוב תודה.
1: תודה. הבנאליות. השמש עכשיו מאוד נמצאת. תראה. ללא הזמנה, חדרה את האפור וכעת. מחכה את הפתחים ונכנסת דרך דלתות ששכחנו לסגור. האמצעים קדושים. ביחס לאור, אני חושבת שכן. אלי, אמרת שכוח הופך אנשים לרעים. כאילו הנפש כשמושיבים אותה בכיסאות אור נהיית מה? תראה את השמש. יש לה חמלה לחומרים אטומים. את אהיל הנייר היא עושה שקוף, ויש בו עכשיו צבעים. כאילו הגוף שלך לא מחבק אותי מתוך שינה. האור מספר סיפור חדש, אלי. השמש פרצה אלינו הביתה. אתה שוכח. שברה את הזכוכית. כל הדברים היפים בעולם חצופים, חצופים, באותה תקיפות של הדברים המכוערים, אלי. ואני אומרת שגם יותר.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.